0: מחסור חמור בלוחמים. מפקד באחת מיחידות החי"ר סיפר לכאן חדשות כי במחלקתו, שמנתה 40 לוחמים, נותרו 5 בלבד לאחר שהשאר השתחררו, עברו ליחידות אחרות ולתפקידים עורפיים או נפצעו. מפקדים בשטח סיפרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי נוכח שחיקה מצטברת, במקצת המחלקות נותרו לוחמים ספורים ובאחרות 10-20, מספרים נמוכים בהרבה מסדר הכוחות הנדרש. גם לוחמים שהוכשרו לתפקידי לחימה הועברו במהלך המלחמה לתפקידים אחרים, ובחלק מהגדודים עשרות לוחמים כבר אינם משרתים בקו הקדמי. כתבתנו מציינת כי המשמעות המבצעית היא כי נוסף על הצורך בגיוס לוחמים חדשים, יידרש צה"ל לשמר את הלוחמים בשורותיו, לשקמם ולהחזירם לכשירות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת,

אצל פרנס בשבת. שבת שלום לכם, ברוכים הבאים למתדר של כאן חדשות רשת ב'. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות עד לשעה 2 לעונג שבתי עם המוסיקה, הפינות והאורחים הקבועים.

פסוקו הפותח של התוכנית פותח במילים אשרי האיש. לא יודע מי כתב, לא מצוין שמו, אבל הוא יפה ושווה מחשבה עמוקה. משפט מתווה דרך להתמודדויות עם מה שהחיים מציעים לנו בטוב וברע. וכה אומר המשפט: אשרי שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו ומחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי שמבין את הזמניות, את חוק הערעיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות. אשרי שנושק לשמחה כשהיא חולפת על פניו ומחבק את העצב רגע לפני שהוא ממשיך. אשרי שמבין את הזמניות, את חוק הערעיות, ונשאר יציב בנסיבות המשתנות.

והפתיחה מוקדשת לשתי גרסאות שיצרה בינה המלאכותית, לשתי קלאסיקות של רוק. עודה ואומר במאמר מוסגר יחסי ליצירות הבינה המלאכותית במוסיקה, הוא אמביוולנדי, מורכב. מחד אני לא סס להאזין ולשדר יצירות שאינן יצירות של בן אנוש נטו. למה? ככה, כי אני מעדיף את הלא מושלם על המושלם, מה גם שהבינה אינה בעלת שער רוח לטווח של יותר מכמה שירים בודדים. אחרי 3-4 שירים שמוקדשים לזמר, סגנון, תקופה, אתה משתעמם, כי היא חוזרת על עצמה, מעתיקה מעצמה, חסרת השראה לרוב. אבל יש גם אבל, ולעיתים אתה עומד מולה ומקשיב ופשוט פשוט נהנה, כן, מהיופי, מהשלמות, מהמקצועיות. אז שני השירים הפותחים הם כאלה, שניהם קלאסיקות של רוק, שהבינה המלאכותית עשתה להם מה שנקרא גרסת סול, גרסת מוסיקת נשמה שחורה. והנה הראשון שבהם, בית השמש העולה, The Heart of the Rising Sun. גרסת הסול בלוז.

0: מה אתם אומרים?
1: Dear God, I know I
0: was the one. גרסת הבלוז, הסול ובדואט לבית השמש העולה, גרסה של בינה מלאכותית. והשיר הבא הוא גרסה אקוסטית בלוזית שמובלת על ידי מפוחית פה להיט הנפלא הזה של ג'ון לנון.

0: אהבתם? שני השירים הפותחים ילדיה של בינה המלאכותית.
1: אצל פרנס בשבת.
0: והפעם הנעימה הזו שיצרו במקור מי שהם מארמניה, חברי להקת הנייט ארק שבראשם עומד ארה דיקינג'יאן, ומיד גרסת הערך המוסף מיוון.

Coming, כך נקרא הקטע הזה במקור של להקת ה-Night Ark, להקת מקלט לילה, השיבה הביתה, וגרסת הערך המוסף ממקמת אותנו באתונה, אי שם בסוף שנות ה-90, מופע של הזמרת היווניה אלפטריה וניטקי, שבו היא מארחת שניים מחברי להקת מקלט לילה, את ארד דיקינג'יאן, מנהיג הלהקה כמובן, וחבר נוסף מלהקה. וזו התוצאה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: אז שאלתי אותה שאלה, התהי לידי לעולם אהובה? ולוחש, לוחש לה בשקט זהיר, שימי, שימי ידך בליבי. איך תמיד ברגעי המתנה, מופיעה, נקייה, לבנה ויפה. השבת, בחלון, עוד מעט. אין, אין עוד כמוך, אין אחת. האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהי איתי. הידיים, הידיים רוצות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת. את מביאה אותי להיות חזק. האחת שלי. אין מילים לתאר רעידות גופי. זה מאושר לאושר. כמו פרחים בתוך מים. את מחזירה אותי. לאהוב. לאהוב לאט. מחסומים לליבי לא יהיו. כשאדע, כשאת פה, כל פחדיי ישתתקו. הוא מרגיש את האור הנחשק, נכנס בריקוד. הנה, הנה את, איך את תמיד ברגעי המתנה. מופיעה, מופיעה נקייה, לבנה ויפה. השבת, בחלון, עוד מעט. אין, אין, אין עוד כמוך. אין אחת. האחת שלי. אין מילים לתאר. רעידות גופי זה מאושר לאושר, כמו פרחים בתוך מים. את מחזירה אותי לאהוב לאט. האחת שלי. מילים ולחן טל סגב ויעקב למאי.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: יש לך משהו לחדש, או שאנחנו עדיין עוסקים?
1: לא, לא, אנחנו לא מחדשים. בחרתי היום זמרת שאני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב אותה, ומה אכפת לנו המאזינים, העיקר שאתה אוהב אותה.
0: תגיד לי, תשמע.
1: תשמע, סימוני ביטנקאר ואוליבר.
0: אוקיי. המכונה סימוני, כן, כן.
1: המכונה סימוני, זמרת ברזילאית אגדית, קריירה של יותר מ-50 שנה, ילידת 1949, כלומר היא כבר בת 77, אבל...
0: גבוהה, יפה, תמירה, גמישה.
1: גבוהה, כן. תמירה, יפה, לבושה לבן בדרך כלל, ממשיכה, בעיקר ממשיכה להופיע ולהקליט גם היום.
0: דים קול מאוד מאוד מיוחד ועמוק.
1: כן, מאוד מאוד אהובה בברזיל, ידועה באמת בקול העמוק, החם שיש לה, ובאמת ביכולת לשלם בסגנונות השונים, סמבה, MPB, הרבה רומנטיקה, וכולי. והשיר שנשמיע היום זה דווקא שיר שכתב מרטינו דה וילה, ואחד המבצעות המובהקות של מרטינו דה וילה, וזה מין סמבה עדינה.
0: כן, אחת המועדפות שיר, עליו, כן.
1: כן, השיר נקרא ליה ריה שלי, וזה גם שיר אהבה, הצהרת אהבה אינדימית, רקם, לאט רגש, וסימוני, בוא נשמע.
0: כן, עם הקול המיוחד, בוא ונשמע. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, סימוני.

0: שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון, לך ולמאזינים. הזיקוק שאני מעלה היום, קראתי לו האורחים שלא הוזמנו.
0: טוב. תזמין אותנו.
1: בוא תשמע, אתה תאהב את זה לדעתי. אני, כפי שאתה מכיר אותי, אני לא כל כך מתרפק על העבר. אני דווקא אוהב את הקדמה. באמת. טוב. אתה יודע, המזגן, המחשב, האינטרנט, הטלפון הסלולרי הקטן הזה.
0: אתה לא טיפוס רומנטי?
1: זה לא קשור ברומנטיקה כרגע, זה קשור בקדמה.
0: לא, רומנטיקה גם קשורה קצת בנוסטלגיה, אתה יודע.
1: זה נכון.
0: טוב.
1: וכל המכשירים האלה הופכים את החיים שלנו למאוד נוחים ומלאים. בכל זאת, לאחרונה, אני מרגיש שמשהו קטן השתבש ומפריע לי. ואתה בטח תגיד, מה, רק זה מה שמפריע לך בקדמה? ואני שיתפתי בזה חבר ותיק. הוא התעקש ואמר לי, שוקה, אני רוצה לספר לך סיפור, אתה תעביר את זה הלאה. רבים חושבים כך, אבל מעדיפים שלא להתעמת עם חברים. כך הוא אמר לי. וזה מה שהוא סיפר לי. הוא אומר, תראה, קראו לזה כמו אז בבתי ספר, הטיול השנתי שלנו. 6 זוגות, חלקם חברים כבר עשרות שנים, יוצאים לטייל יחד. רק יחד. משאירים בבית דאגות, ילדים, היום גם נכדים כמובן. המוטו שלהם היה, גם לנו יש חיים משלנו. זה גם מחזיר אוויר לזוגיות, ובעיקר זה שומר על חברות. ככה הם אמרו.
0: ממש, ממש.
1: אבן הראשה של המסורת הזאת. ובכל טיול, תמיד התנדבו 2 לארגן ולדאוג לכל הפרטים של הטיול הבא, בדרך כלל זה עד חוץ לארץ. והם היו מסומכרנים, סמכו על המארגנים. והנה, בטיול האחרון נוצר סדק. מדוע זה לא צף ועלה קודם? איש לא הבין את זה. זה היה בערך בערב השלישי, הם ישבו במסעדה, שולחן ל-12 סועדים על שפת אגם.
0: תוך כדי טיול.
1: בטיול, חלק מהטיול,
0: כן,
1: ברור.
0: כן.
1: והמלצרית הציגה את עצמה וחיכתה בסבלנות שהם יזמינו. אבל השולחן היה שקט באופן מוזר. לא, לא, לא כי לא היה להם על מה לדבר, תמיד הם ידעו על מה לדבר. אבל רובם היו כבר שקועים במשהו אחר.
0: מה?
1: על התפריט שהוגש לפני כמה דקות, היה רשום הווי-פיי של המסעדה.
0: טוב.
1: והסיסמה לכניסה לאינטרנט.
0: בסדר.
1: והם מיד התחברו לזה כמו לחמצן.
0: כמובן.
1: כמובן. גדי גלגל חדשות, רון הציץ במיילים, גיל התכתב עם לקוח, דנה התמוגגה מתמונות של הנכד, ואחת מהן התלוננה שהיא לא מצליחה להתחבר. ויעל, שהיא השאירה את הטלפון בחדר, אמרה להם, חבר'ה, המצרית מחכה, יאללה, צריך להתייחס אליה.
0: נכון.
1: ואז רון אמר, רגע, רגע, שיתחילו מהצד השני, אני עדיין עסוק. סחתן למארגנים, אמר אחד מהם.
0: כן.
1: ואז גדי קיבל שיחה. הוא אמר, אני חייב לענות, זה ייקח כמה דקות בלבד, והוא קם והתרחק קצת, אבל לא מספיק רחוק. והם שמעו את מה שהוא מדבר, הוא אמר, כן, כן, אני איתך, תשלח לי, עזוב, עזוב, תשלח לי את זה. ובין המנות, נעמי פתחה והציצה בסרטון, שוכחת להנמיך את הכל. איתן מצא כתבה חשובה והתחיל לקריא את זה לזה שישב מולו. ורק יעל, זאת שבאה בלי הטלפון, ישבה בשקט, מסתכלת על הצלחות. על הידיים שמחזיקות טלפונים במקום מזלגות. על החבר'ה שלה, אלה שכל כך כל כך רצו להיפגש ולדבר, ולפתע מתפזרים כל אחד לעולם קטן משלו. וגדי חזר בינתיים מהשיחה הטלפונית, והוא אמר לי, יעל, איפה היינו? בעיניים שלה זה היה קצת טון מתנשא, שאומר כאילו, וואלה, לי יש עולמות אחרים שלא יכולים בלעדיי. והיא אמרה לו, היינו פה כל הזמן. היינו פה כל הזמן, אבל כנראה רק אני הייתי כאן, כי אף אחד לא הקשיב. אחרי ארוחה, הלומי כינוח ויין, הם יצאו להליכה קצרה לאורך האגם. זה היה מאוד רומנטי, תאורה מסתורית, ואז לפתע נשמע צלצול טלפון.
0: עוד פעם.
1: אחת מהם ענתה לשיחת וידאו מהבת ומהנכדה שלה. מקסים כאן, היא אמרה, וסובבה את המצלמה, אתה יודע,
0: כן.
1: 360 מעלות. כדי שכולם יראו איפה היא. ובשם מסוים הם שמו לב שיעל, זאת שבאה בלי הטלפון, היא לא איתה. הם ניסו להתקשר אליה, אבל לא הייתה תשובה. ואז פתאום נשמע קול מאחוריהם שאומר, אני כאן, אני כאן, הסירו דאגה. למה לא אני? שאלו אותה. והיא הרימה יד ריקה, להראות שאין לה טלפון, ואמרה להם, הטלפון שלי בחדר. אתם יודעים, אני הייתי מאחורה וראיתי איזה פסל סביבתי שם ליד הערבה הבוכייה, איזה שילוב מדהים, קראתי לכם, אבל כולכם הייתם שקועים בטלפונים, אף אחד לא הגיב. מישהו ניסה להתבדח, אבל יעל קטעה אותו ואמרה, אתם יודעים, המוטו שלנו כל שנה היה להתנתק, להיות ביחד, להציב שוב ושוב את ערך החברות. והנה כבר בתחילת הטיול, אני מוצאת את עצמי לא רק איתכם, הרי כל כך חיכיתי להיות איתכם. פתאום נפל לי הסימון שכל אחד מכם הביא איתו לא מעט אנשים אחרים שלא הוזמנו. את הילדים שלכם, את הנכדים שלכם, את קבוצות הוואטסאפ שלכם. אומר לכם את האמת, לא לכך פיניתי זמן וכסף.
0: צודקת.
1: ואז היא סימנה להם ללכת אחריה לנקודה שבה הם איבדו אותה. הם הלכו אחריה, רוחסים את המעילים שלהם בצינת הלילה, ואז הם ראו את הפסל הסביבתי שעליו היא דיברה. זה הפסל מברונזה, של אישה משוחחת בטלפון היד, והבת שלה מושכת בחצאית שלה לזכות בתשומת ליבה. והערבה ליד הפסל בוכיה. אולי תרתי משמע.
0: אכן תרתי משמע.
1: כך סיפר לי חבר, שימון, אתה מדריך טיולים, אתה יודע, אתה בטח מכיר את התופעה הזאת, אני לא יודע איך אתה מתגבר עליה.
0: מכיר, מכיר, מכיר ועוד איך.
1: אני חשבתי לתומי.
0: קשה להתגבר וקשה לחנך אנשים בגיל מאוחר.
1: ללא ספק. חשבתי לעצמי שהטלפונים הקטנים והמשוכללים האלה יודעים לעשות כמעט הכל.
0: מה גם שאני דבר... עצמי חוטא בזה לפעמים.
1: ברור.
0: כולנו.
1: ורק כמעט. דבר אחד, הטלפונים האלה לא יודעים לעשות. להרפות מאיתנו כשאנחנו עם אנשים אחרים.
0: לא, הם לא יודעים להרפות.
1: ולהרפות, שמעון, זו חוכמה גדולה מאוד. להרפות, זו גם חוכמה.
0: אוהו, ועוד איך. אני רוצה לשאול אותך משהו לשם לפני סיום.
1: שאל.
0: אתה אמרת שאתה איש של קדמה, ואתה מברך על קדמה.
1: אכן.
0: איך אתה מסתדר עם בינה?
1: זו תשובה ארוכה, אחד בקצרה. אני מאוד מתחבר לזה.
0: אתה מתחבר לבינה מלאכותית?
1: אני משתמש בזה, מאוד אוהב את זה.
0: כן?
1: מאוד אוהב את זה. תשמע, אני, במיוחד בעולם הסיפורים, אני ממש ממש מתחבר לזה. היא עוזרת לי לחשוב, הבינה, היא עוזרת לי לפתח נושאים. אני מתחבר לזה. שיחה ארוכה, אבל התשובה היא לשאלתך הקצרה, אני מאוד מתחבר לזה.
0: והסיכונים?
1: יש, אבל אתה יודע, לא במישור שלי. יכול להיות שיש סיכונים בתחום הרפואה, יש סיכונים במקומות שאני לא חושב עליהם, אבל בינתיים, כמו האינטרנט, גם הבינה מוסיפה לחיינו הרבה מאוד עניין. לא דעתי.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שימו.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם לספר לו עם תובנות על החיים, כתבו לו, כתבו לו לבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.ניים. אני חוזר, שוקה.דינור.ניים. שוקה ישמח לשמוע, לקרוא את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.

0: פסוקו החותם של השעה הראשונה עוסק בדמעות, דמעות בכי, והוא מצוטט מפיו של ויליאם הזליט, עיתונאי ומבקר אנגלי שחי במאה ה-18, שכתב כך: האדם הוא החיה היחידה צוחקת ובוכה, כי הוא החיה היחידה הנפגעת מההבדל בין מה שהדברים באמת לבין מה שהם צריכים להיות. האדם הוא החיה היחידה צוחקת ובוכה, כי הוא חיה היחידה נפגעת מההבדל בין מה שהדברים באמת לבין מה שהיו צריכים להיות. ויליאם הזליט. אצל פרנס בשבת אנחנו סוגרים מחצית ראשונה. עוד מעט חדשות השעה אחת, כוס קפה, שמעון דוקר קריר הטכנאי ואנוכי ממתינים לכם מהעבר השני של החדשות, שנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן ברור, השעה 4. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח לכלי שייט ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שייט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במיצר הורמוז. בתוך כך, סוכנות הידיעות של סעודיה דיווחה כי הנשיא טראמפ דן עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן בהתפתחויות באזור, בכלל זה במגעים בין ארצות הברית לאיראן. קודם לכן, הודיע משרד החוץ בוושינגטון כי שר החוץ רוביו שוחח עם עמיתו מריאד, הנסיך פייסל בן פרחן. התפשטות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הממשלה בקינצ'אסה הודיעה כי מניין הנדבקים בנגיף עלה ל-1830, מתוכם מתו יותר משליש, 648. בבורסה בניו יורק ננעל שבוע מסחר בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ונסדק עלו ב0.3%. מדד S&P 500 עלה ב0.4%. מונדיאל 26. ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והעפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע הקשר חלוץ המחליף מיקל מרינו בדקה ה-88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. מחר בלילה יהיו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיני, מאזיני כאן רשת ב'. צהרי השבת כאן ועכשיו עם השירים והסיפורים, ואשר אתם, האזנה של עונג שבת שתהיה לכם. בפסוקו הפותח של השעה השנייה, מצוטט מפיו של ארתור שופנהאואר, הפילוסוף הגרמני שחי בין המאה ה-18 ל-19, והוא המשפט, הציטוט, עוסק בדרך בה רואים אנשי מקצוע מסוימים את האנושות. וכך אמר ארתור שופנהאואר: הרופא רואה את האנושות ברפיונה, עורך הדין ברשעותה, ואיש הדת בטיפשותה. הרופא רואה את האנושות ברפיונה, עורך הדין ברשעותה, ואיש הדת בטיפשותה. ארתור שופנהאואר.

אצל פרנס בשבת אנחנו יוצאים לדרך. היכל התרבות אשדוד, משכן לאומנויות אשדוד. דני סנדרסון מתארח אצל התזמורת האנדלוסית הישראלית. אז קראו לה עודה, האנדלוסית של אשדוד.

0: חמש דקות לשתן, יש עוד זוג שמתחתן.
1: דני סנדרסון עם האנדלוסית שירה ישראלית, מלהיט את הקהל עד אשדודי עם שיר החתונה. מאשדוד אנחנו עוברים לפריס, ומי שעכשיו יושב על הבמה עם העוד באולימפיה של פריס 99 הוא אנריקו, האנריקו המסיאסי.

בעקב נעליו, אנריקו מסיאס 95, האולימפיה של פריס. ואנחנו מעולמות הגדולים עוברים עכשיו ללונדון, לאיזשהו פארק קטן. אני לא יודע איפה זה בלונדון, לא יודע מה פשר האירוע, אבל זה אירוע קטן, אינטימי, יש בו אולי, אני יודע, 200 איש, אולי 150 איש. במה קטנה, אנשים סובבים סביב הבמה הזאת, ועל הבמה, עם גיטרה בלבד ושני נגנים, יושב לא אחר מאשר סטינג. ככה, בקטן, באינטימי. Every bond you break, every step

גרסה מיוחדת ונדירה של סטינג ל-Every Breath You Take, כל נשימה שאת לוקחת. בלונדון, תחילת שנות 2000, איזשהו אירוע, אני לא יודע בדיוק מהו, קהל לא גדול, הופעה פרטית.

0: בכפיים, בכפיים.
1: Thank you to our wonderful musicians. Chris Bode, Mr. Zucchero. Thanks, everybody. Thanks for listening. Thanks for coming to our party. Have a great time. Drink lots of wine. Get drunk and make babies.
0: Bye. הופעות מובחרות.
2: אצל פרנס בשבת.
0: אז ככה, בשבוע שעבר השמעתי לכם כאן שיר רבטיקו מדהים, מדהים ביופיו, עם קול מדהים, נגינה מדהימה, נשמה ענקית, ובסופו של דבר אמרתי שזו הייתה בינה מלאכותית. וקיבלתי המון תגובות על ההשמעה הזאת של אנשים שאולי לא שמעו את ההקדמה שלי ושאלו, מה זה, מה זה, מה זה הדבר היפה הזה? אז אני חוזר באוזניכם שוב, זו בינה מלאכותית שהיא כתבה, היא הלחינה, היא הפיקה, היא נגנה. השיר נקרא כוסית שבורה, כוסית משקה שבורה. כמובן אין שם לזמר, זה יצירה של בינה. ואני רוצה להביא את זה שוב לכל מי שביקשו ושאלו, אז הנה. תגבירו קצת. אני מזהיר, זה יפה במיוחד. רק אמרתי כבר, אתה שומע את בינה פעם אחת, פעמיים, שלוש, ואחרי זה אתה מתחיל להשתעמם.

Και σωτηριά. לא מעניין, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על בינה? טובים השניים, דואטים מובחרים. קיסריה.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון. איך עבר עליך השבוע?
0: אתה יודע, רגיל, סביר, נחמד, דאוג.
1: ואנחנו מצפים לטוב, כרגיל.
0: כן.
1: אנחנו מצפים. תשמע, אם מצפים לטוב, שמעון, תרשה להגיד לקהל המאזינות והמאזינים שלנו, חבר'ה, אנחנו, בואו תצאו לחול, תטיילו, נקו את המוח, תנקו את הדברים בראש, תחזרו לארץ, תתנו מצברים, תחזרו לארץ עם מצברים טעונים, וואלה, יהיה יותר טוב. עליי זה עובד, שמעון, מדי פעם שאני יוצא, חוזר טעון עד הפעם הבאה.
0: אשרי המאמין, יאללה, סיפור.
1: מה אשרי המאמין? זה שאני טוען מצבר, זה לא אשרי המאמין, זה עובדה.
0: אתה אופטימיסט, מה שנקרא...
1: אופטימיסט ריאליסט, תאמין לי.
0: טוב.
1: תקשיב משהו. מתקשר אליי לא מזמן, מאזין שלנו, שעונה לשם אלעד אסף, ומספר לי סיפור, אחר כך הוא שלח לי אותו, שמעון, סיפור מדהים. שנת 1999, אלעד בניו יורק, והיה לו חבר נוסף בשם אלעד בלוס אנג'לס, והחבר מלוס אנג'לס בא לניו יורק לאלעד, שני האלעדים יושבים ביחד, והם הגיעו למסקנה שאמריקה היא לא בשבילם. הם לא מתחברים לאמריקאים. אמרו, מהרגע לרגע, בוא נעזוב, נטוס לכל מקום אחר על פני הכדור. הייתה סוכנות נסיעות מול הדירה שלו שם בניו יורק, נכנסו בסוכנות הנסיעות, אמרו, יש לכם איזה מקום מעניין? אומרת להם שסוכנת, מעניין, אתם רצינים? אומרים לה, כן, קחי את הכרטיס אשראי, מקום מעניין, געצי אותו. היא אומרת להם, מה דעתכם על ברזיל? וואלה, ברזיל אחלה. מתי הטיסה? עוד 12 שעות. מצוין, הם אומרים לה. ואז היא שואלת אותם, רגע, יש לכם חיסונים? הם אמרו, לא, מה צריך חיסונים? היא אומרת, כן. אז אומרים לה, תעת מה, עזבי ברזיל, תני לנו משהו אחר.
0: טוב.
1: היא אומרת להם, מה דעתכם על תאילנד? וואלה, אומר לי אלעד, וואלה, תאילנד לא היינו. מתאים. נותנים לה את הכרטיס אשראי, האם גייסת, מתי הטיסה? עוד 10 שעות, יופי, דרך איפה תרצו לטוס? דרך טייפי או דרך הונג קונג? הם לא יודעים, אלעד אומר, אמרו להונג קונג. טסו להונג קונג. ביום השני הם בהונג קונג, שמעון. עזבו את ניו יורק לכל, הם בהונג קונג. יוצאים מהמלון בשעת בוקר, מספר לי אלעד. ובחזית של המלון הייתה רחבה גדולה שהייתה שם קבוצה של אנשים שתרגלו טייצ'י, והם עמדו ככה, שניים הסתכלו. לפתע התקרב אליהם הודי עם טורבן, אתה יודע, טורבן כזה לבן לראשו, בירך אותם לשלום, ושאל אם הוא יכול לדבר עם כל אחד מהם בנפרד. אלעד אומר, להסתכלנו עליו, לא הבנו מה הוא רוצה.
0: שוב.
1: לשניכם קוראים אלעד, נכון? הוא אומר להם ההודי. הוא מחייך אליהם, אלעד אומר לי, תשמע, כאן יכול להיות שהוא בירר במלון, שהוא ראה שלשנינו קוראים אלעד. טוב, בסדר, הוא אומר, בואו, יש לי לכל אחד מכם לומר משהו אחר. אלעד, החבר של אלעד שמספר לי, הלך קודם כל עם האודי ככה לצד, חולפות 15 דקות, רבע שעה, הוא חוזר כולו חיוור. הוא אומר לאלעד, תקשיב, אתה לא מאמין איזה מדהים האיש הזה. ומשכנע את אלעד שהוא לא כל כך חשב זה שמדבר איתי גם ללכת להודי. טוב, אלעד הולך, מתיישב מול ההודי. ההודי פותח בשם של אמא שלו, אומר מה השם של האמא של אלעד, ועד מספר לו את כל קורות החיים של אלעד מרגע שהוא נולד עד רגע זה. הוא קורא אותו כמו ספר פתוח. אלעד בהלם מוחלט, הוא אומר לי, הייתי בהלם, זה דבר שאי אפשר למצוא עליי. בסוף השיחה אומר לאלעד שהבעיה הגדולה שלו בזוגיות עם נשים זה שהוא מתאהב מהר ומאבד עניין מהר. אלעד אומר לי, נכון, מדויק לגמרי, לכן כבר אני לא רציתי יותר סטוצים, לא רוצה כלום, רוצה אישה של החיים שלו. אומר לו, מחייך אליו ההודי, ואומר לו, תקשיב, במדינה הבאה שלשם אתם מגיעים, שם אתה תמצא את האישה של החיים שלך. אמרו לו, טוב, תודה רבה, יאללה, בסדר. ואז אומר להם עוד, שמו, זה הפרנסה שלי, תמצא את האישה של החיים שלך. אמרו לו, טוב, תודה רבה, יאללה, בסדר.

0: $72.40 בדיוק. הם הרים את הראש להודי, אומר לי אלעד, חיים, הוא נעלם. הוא נעלם, כאילו או שהוא עף לשמיים, או בבטן האדם הנעלם.
1: רגע, לא לקח את הכסף אותו. או לא לקח את הכסף?
0: לא לקח, הם ספרו בארנק, $72.40, $72, מה שאמר להם ההודי, והם הרימים את הראש מהארנק, הוא איננו.
1: טוב.
0: הם היו בהלם, שניהם, כמו בואו, אנחנו לא יודעים מה קורה כאן, היה להם עוד יומיים, הייתה להם עוד יומיים טיסה לטיילנד, הוא אומר, נכנסו למלון, לא יצאנו מהחדר, פחדנו, אנחנו לא יודעים מה האיש הזה, שיודע עלינו הכל, ויודע בדיוק כמה כסף יש לנו בארנק. טוב, טסו לטיילנד, הגיעו לבנקוק, ואז אלעד אומר לי, הלך לשוק קצת לקנות בגדים, פתאום הוא פגש מישהו מארץ, איזה מישהו שהכיר בארץ, שהם בחורה מאוד יפה, ישראלית. שואל אלעד, טעות, תגיד לי, מי זאת? אומר, וואלה, אני לא יודע, פגשתי אותה פה, קוראים לה קלנית. ואז אומר לו אלעד, רגע, רגע, ומה אתם תכננים? אומר לו, מחר אנחנו נוסעים לצ'אנגמאי, ושם יש לנו, עושים טרק של ג'יפים. שאל אלעד אם שני, אם הוא וחבר שלו יכולים להצטרף, אמר לו, בוודאי. למחר אתם באים לאוטובוס, 14 שעות נסיעה, אומר לי, מספר לי אלעד, היא היפהפייה, ישבה מאחורה, הוא לא הוריד מן את המבטים, אומר, היא הייתה מדהימה, אבל היא בכלל לא זרקה לכיוון שלו.
1: טוב.
0: הוא גם סידר של הטרק הזה של הג'יפים, שנמשך 3 ימים, שהוא יהיה בג'יפיטה. אומר לי, חיים, לא שמה עליי כלום. ביום האחרון, ככה, אתה יודע, הם הגיעו לנקודה האחרונה, ושם אמורים להיפרד, הוא קרא לה, אומר, ישבנו לספסל על שפת הנהר, וסיפרתי לה על אודי, ואמרתי לה שהיא כנראה האישה של חיי. אומר, הסתכלה עליי, במבט כזה, אמרה לו, אני לא יודעת מאיפה המצאת את הסיפור הזה, אבל ממש לא נראה לי ולא מתאים לי. אומר לה אלעד, אוקיי, אבל אם את רוצה, תדעי לך שאנחנו נהיה באחד האיים בתאילנד, ונפרדו.
1: טוב.
0: אלעד אומר לי, לא ידעתי שבתאילנד יש 1,000 איים, וכל אי זה בגודל מדינת ישראל. טוב, נסו שני הילדים לקופנגן, ושם הם חיכו, אתה יודע, בקופנגן, יש את המסיבה שמגיעים צעירים מכל העולם, מסיבת הפולמון.
1: כן.
0: הוא אומר, הוא עוד ניסה לברר על האי, הוא לא יודע מה שם משפחה של הכלום, ואיפה היא תגיע, ואיפה היא... הוא ידע שזה משהו עבוד, וכנראה עוד היא סתם חרטט. החבר שלו הלך לאיזה מועדון ריקודים, הוא אומר, הוא נשאר בבקתה שלהם קצת לישון. הוא נרדם, פתאום נפרץ את הדלת, חוזר החבר שלו, הילד השני, בריצה, אומר לו, אתה לא תאמין את מי פגשתי פה. אומר לו, את מי? אומר, את קלנית, אתה מחפש אותה. מסתבר שכשהוא יצא ממועדון הריקודים, הוא ראה אותה יושבת מולו. אלעד פס אליה, הגיע אליה, התחבקו שניהם, מסתבר שאחרי שהם נפרדו, היא הבינה שהיא רוצה אותו.
1: היא
0: התחילה לחפש אותו בכל תאילנד, לא מצא, והגיע בסוף מיואשת לפולמון, למסיבה, ושם הם, שם התפגשה אותו. ספר לי אלעד, תקשיב, אנחנו התחבקנו, ומאז אנחנו לא נפרדים. אלעד וקלנית אסף, מאז ביחד, כבר 26 שנה הם ביחד, והם פה שכנים שלי, גרים בקיבוץ קרמיה.
1: וואלה, ומה עם ההודי?
0: אמרתי אלעד, תקשיב משהו, לגבי ההודי הזה, או שזה המגיד עתידות הכי גדול בעולם, או שהחומר שישנתם בהונג קונג, אתם שני הילדים, היה כל כך חזק, שהביא לך את הסיפור הזה.
1: חיים קוזניץ.
0: רגע.
1: לא סיימת, נו, תמשיך.
0: רגע, אבל הסיומת שהיא כבר כמעט, לא הייתי אומר מדושה, אבל היא כל כך מתאימה. מה אמר אלברט איינשטיין על צירוף מקרים, שימון? מה אמר?
1: זה הדרך של אלוהים להישאר אנונימי.
0: צירוף מקרים, זוהי דרכו של אלוהים להישאר אנונימיים. שימון, שבת שלום יקירי.
1: שבת שלום ידידי. כל טוב, שניפגש ביי, ביי. ושלא נשתה מים.
0: לא נשתה מים, נשתה בחוף זיקים בירה, רק תבוא.
1: אמן. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפורה, ויש לכם אולי חוויות שלכם מחול שאתם רוצים לשתף אותנו, כתבו לו. חיים קוזניץ ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
1: האנציקלופדיה למדעי הרוק והפופ עם אבירם עזריה.

0: והחודש מלאו לבוב דילן 85. וואו, 85. אבירם מזרה, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: בוב דילן, הנער בן 85.
1: כן, זה חוויה...
0: Forever young.
1: כן, מוזיקלית עולמית. זו סיבה נוספת לדבר על האדם הגדול הזה. ב-24 ל-50, עלו לו 85. האישיות המוזיקלית של דילן לא יכולה להיות לגבי המחלוקת על העובדה שהנפח היצירתי שלו, בעיקר ההשפעה שלו, אין העולם המוזיקה הפופולרית על כל הענפים שלה, הרבדים שלה, וכן על החשיבות החברתית והפוליטית בעולם. הכל הזה, מ-60 ועד עצם היום הזה, התופעה היא חסרת תקדים. מעולם לא תקבל אצל דילן עוד מאותו דבר. לא רק שהוא משתנה מאלבום לאלבום,
0: הוא זיקית, הוא זיקית, פשוט זיקית מוזיקלית, אין ספק.
1: זיקית ומעלה, אלא גם בקונצרטים שלו, כן. לעולם לא תשמע ביצוע זהה לביצוע שהוא הגיש אתמול, לא לפני שנתיים.
0: ממש כך.
1: וזה לאורך 66 שנה. הוא בעצם הגדיר מחדש את כל המוסכמות והגבולות של המוזיקה, הפופ, תוך כדי אותו מנטור מרכזי של תרבות הנגד. ב-1988 הוא כבר נתקבל להיכל התהילה של הרוק במחזור השלישי. קראו לו הקול של הדור, אבל זה כבר למעלה מקול של דור. איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בעצם שני היבטים עיקריים של המוזיקה הפופולרית. הראשון, באופן הביטוי הקולי שלו, אופן השירה. והשני, בתכני השירים שלו, המשמעויות, השפותיות שלהם, השפה, מה שגרם לרוק אנד רול, קודם כל, להיות א', מודע לעצמו, להיות קודם כל השפה, הוא עשה מה שרק בודדים ביותר עשו, אומנים בודדים עשו, הוא שינה את השירה הפופולרית, חד וחלק. כישורי השירה שלו פשוט גאוניים, בפיסוק המוזיקלי, בקצב המצוין, ביכולת לשיר בסולמות גבוהים מאוד, וביכולת לעשיית צילום, מעבר מסולם לסולם בכלילות, אתה לא מרגיש בזה כמעט. חבר'ה, אל תנסו, לא תצליחו. הקול שלו מלגלג, מתחנן, מבקש, מתרברב, הוא משנה את הגוונים שלו, חליפות, חדשות לבקרים, נוקב, שנון, מקונן, מנחם, סועד אותך, משוחח, נוהם, שמתאבק כמו עשן סיגריה של מקטרת. וזה מה שמביא אותנו להיבט השני, החשוב של ההשפעה המהותית והפופולרית, בתכני השירים שלו, במילים שהוא בחר, אלגוריות, במשלים ששיבץ בה, הוא הכניס לרוק אנד רול, שהייתה בעצם, אנחנו זוכרים את זה כשזה התחיל, אני ואתה, שהייתה מוזיקת ריקודים שהשפריצה מיניות, רברבנות וזעם, הוא גרם למאזינים לחשוב ולנסות ולהבין. בעצם, מה הוא בא להגיד לנו? אנשים שוכחים שדילן היה בעצם הקול המחמם, הזמר המחמם של דוקטור מרטין לותר קינג, האיש המחאה האדיר האמריקאי שנרצח. בטרם ערך את הנאום הגדול שלו, Have a Dream, הוא היה ונותר המנחה המתקדם ביותר ובלתי מפוענח ביותר בפופ. זה קשה להבין, להכיל את זה ולהקל את כל רוחב ועומק העבודה שלו. אבל תמיד, תמיד הוא ראה את העתיד לפני כולם. הוא אמר בשעתו, ואני חותם, תמיד האמנתי שאדם עם גיטרה אקוסטית, שיודע מה הוא עושה, יהיה מסוגל להביס צבא שלם. הוא לא רק עלה במעלית לגן עדן, הוא השפיע משם על כל העולם המוזיקה, ומכל הזמרים היוצרים שבלטו בכל העשרות שנים האלה, דילן הוא האחד שקטלוג השירים הענק שלו חדר וחלחל לתוך האומנים האפרו-אמריקנים שזה סקציה ענקית, שאפילו ניצחת המוזיקה הלבנה, אפשר לומר, יש את טוענים, לאמריקה. קיימת שוב הערכה גדולה מאוד ללחנים, למילים שלו, בקרב מוזיקאים ומבצעים שחורים בסוגיות העיקריות, זה הסול, גוספל, לוז, ועשרות אומנים מהליגה העליונה מבצעים ומקליטים את השירה שלו.
0: איך אתה מסביר, כי הוא לא הסביר את זה ממש, את הסירוב שלו לקבל את פרס נובל לספרות?
1: אני לא זוכר שפגשתי איזה טקסט שהוא הסביר את זה, התייחס, הוא בטח התייחס לזה, זה מתאים לו, הוא לא רוצה שיקטלגו אותו, לקבל פס. באחד התהילה של רוק, זה היה בתקופה הראשונה, בשלוש שנים, זה כבר לא חוכמה, הוא לא היה במעמד כזה, אבל הוא מספיק בטוח בעצמו, מספיק מנוסה, מספיק ספוג בערכות ורחבות של אנשים, אבל העולם מעריץ אותו. זהו, הוא מבין את זה.
0: דילן בן 85, אבירם עזרא, תודה רבה.
1: שיהיה עד 120.
0: כן. תודה רבה.
1: Contou.

אנחנו בסלוניקי בערב לזכרו של המלחין היווני וסיליס ציצאניס, שבמשך כמה שנים טובות בתקופת מלחמת העולם השנייה היה תושב סלוניקי. הייתה לו שם טברנה קטנה ממש מול ביתו שבמרתף, שם ניגן והתפרנס. לילות קסומים, אחד הלהיטים הגדולים של ציצאניס, כאן בהופעה בגרסה של מלינה קנה.

0: אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים, ופסוקו החותם של התוכנית הוא פתגם יווני עתיק. שלנו הישראלים במיוחד בימים אלו כדאי לתת עליו את הדעת, וכך אומר הפתגם. בממלכת העברים סתום העין הוא מלך. בממלכת העברים סתום העין הוא מלך. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך האזנה נעימה, ושנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 5. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במיצר הורמוז. בתאונת דרכים בכביש 6 סמוך לטייבה נהרגה הלילה צעירה כבת 20 ושישה בני אדם נפצעו. מצבו של אחד מהם בן 21 קשה, גבר כבן 30 נפצע בינוני ומצבם של שאר הפצועים קל. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. ברדינג קראון שבבריטניה נגזרו 16 חודשי מאסר על אדם שתקף לפני כ3 חודשים יהודי אורתודוקסי, כינה אותו יהודי מלוכלך ומגעיל ואיים לשבור את ליסטו. התוקף, שפיק רחמן בן 48, הודה בבית המשפט בעבירות של תקיפה גזענית, הפחדה ואיום מילולי באלימות. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הארגון היהודי-בריטי, הקמפיין נגד אנטישמיות, ברך על גזר הדין. בהודעה שפרסם נאמר כי זה סוג ההרתעה שנדרש נגד פושעים אנטישמיים, והדרך היחידה להתחיל לחולל שינוי בתופעה. בוונסואלה עלה ליותר מ-4,100 מניין הנספים ברעידות האדמה הזאת שפקדו את המדינה לפני שבועיים וחצי. כך הודיע נשיא האספה הלאומית בקרקס, חורחה רודריגז. מניין הפצועים מסתכם ב-16,700 וכמעט 18,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג. מונדיאל 26, ספרד ניצחה לילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיעה מיקל מרינו בדקה ה-88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים.

עוד חיבוק אחד לפני שאת הולכת. החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה. הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת.

0: כאן ג' באזור הצפון.
1: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 6. ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמיצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושטהרן לא תתקוף עוד ספינות. כך אמרו בכירים בממשל בוושינגטון בתדרוך לכתבים. לדבריהם, נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במיצר הורמוז. איראן מאשימה בתוך כך את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון על אישים וחברות הקשורים לטהרן. שר החוץ הרקצ'י כתב ברשת אקס כי טהרן עמדה עד כה במילתה, בניגוד למי שמכונה שר האוצר האמריקני. לדבריו, הפרה זו מצטרפת להפרות וצעדים מוטעים אחרים מצד ארצות הברית. היא יכולה להיות רק מחויבות הדדית, הבהיר הרקצ'י. אמש הכחישה איראן כי ביקשה לחדש את המסע ומתן עם וושינגטון. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח כי צוותים טכניים של ארצות הברית ושל איראן ייפגשו מחר בפקיסטן. כשבנו אומר שחר מוסר כי לדיווח אין אישור מגורם אחר. בתאונת דרכים בכביש 6, סמוך לטייבה, נהרגה הלילה צעירה כבת 20 ו6 בני אדם נפצעו. מצבו של אחד מהם בן 21 קשה, גבר כבן 30 נפצע בינוני, ומצבם של שאר הפצועים קל. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והעפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע מיקל מרינו בדקה ה-88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. הלילה יהיו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שוויץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, עד יום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם מפגש בלתי אפשרי. מוצרט, פינת אבן גבירול. וולפגנג עמדאוס, מוצרט, נולד בשנת 1756 באוסטריה ונפטר בגיל 35. מספר היצירות שחיבר במהלך חייו הקצרים ואיכותם יוצאות הדופן מציבים אותו כאחד מגדולי המלחינים הקלאסיים של כל הזמנים. שלמה בן יהודה אבן גבירול נולד בשנת 1021. היה משורר, פילוסוף יהודי בתור הזהב של יהדות ספרד. הוא חי גם בערך אותן השנים, בין 35-37. אותו סדר גודל של שנים. אין צ'אנס שהם נפגשו, אבל אנחנו הערב רוצים להפגיש שני מחוזות תרבות ולהביאם משני כיוונים לבמה אחת. המפגש הבלתי אפשרי הזה בין מוצרט לבין אבן גבירול מהווה לנו מעין משל לתרבות. אפשר כנראה בסופו של דבר להפגיש בין מזרח למערב בתרבות. אז זה משל וזה זרז. מה היה קורה לו נפגשו שני האנשים האלה? שניהם היו ג'ינג'ים ושניהם היו צעירים כשכתבו את היצירות הגדולות שלהם. אומר אבן גבירול בשליטה מוחלטת, כמו שהייתה לו השליטה המוחלטת של מוצרט על הטונים שיוצאים לו מהמוח אל האצבעות, כך גם אצל אבן גבירול. אני השר והשיר לי עבד, אני כינור לכל שרים ונוגנים, ושירי כעטרה למלכים ומקבעות בראשי הסגנים, והנני בן 16 שנותיי וליבי בן כלב בן 80. שניהם יצרו כאנשים מבוגרים מאוד והיו צעירים. המפגש ביני לבין גיל שוחט הוא גם כנראה לא מקרי, כי אנחנו כבר הרבה שנים חברים ואוהבים ויוצרים יחד. והנה, בתוך גיל שוחט יש את המפגש בין מוצרט לאבן גבירול באופן כמעט בלתי אפשרי. איך זה קורה?
1: זה קורה עם אבא יליד בגדד, אמא ילידת אוסטריה. כבר יש לך כאן מוצרט פינת אבן גבירול. ילידת אוסטריה לשני הורים ניצולי שואה, פליטי שואה, מפולין. וזה קורה בתרבות הישראלית. עם מפגש, בעיניי, מרתק. אני בוחר להסתכל על זה כדבר מעניין, כקור היתוך, כמקור השראה, אומנותי, יצירתי, חברתי. אני לא בוחר להסתכל על זה כסוג של קונפליקט. אני יודע שאצלי בבית אני אישית הצלחתי להפיק את הטוב משני העולמות. יש לי סבתא פולניה, כבר לא איתנו, זכרונה לברכה, שהייתה מכינה טבית עיראקי. ויש לי דודות עיראקיות שלמדו ממנה להכין את הרגל הקרושה. ויש לי את הדודות העיראקיות שכשעלו לארץ ב-51 ונתנו להם הפולנים את ההרינג, הם לא ידעו מה לעשות עם זה, אז הם תיגנו את זה. ועל הסיפורים האלה אני גדלתי. בבית שלי, באמת, וזה לא מליצה, זו האמת. זה כבר common knowledge לאלה שמכירים את עבודתי. בבית שלי, צלילי הילדות שלי היו בשעה 3 ברדיו, אבא תמיד שמע בטהובן. גם אותה יצירה, סימפוניה פסטורלית מספר 6. בשעה 5, אום כלתום, אינטה עומרי. ואנחנו נשמע את שני הדברים האלה גם היום. זאת אומרת, נוצר באמת איזשהו חיבור של מוצרט פינת אבן גבירול. אגב, היצירה הראשונה שאני כתבתי, היצירה הראשונה שהוזמנה ממני, על ידי מקהלת בת קול, הייתי כבר בא בימים, ילד בן 11, כתבתי, הייתי זמר במקהלה ופסנתרן בשטריקר, מה שנקרא קונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, והמנהלת אז ענת מורג הזמינה ממני יצירה. בדיוק למדנו בבית ספר את שירת אבן גבירול, ואני כתבתי את אבי שחקים. והיצירה הזאת שכתבתי בגיל 11 לאותה מקהלה, בוצעה 1,200 פעמים ברחבי העולם כולו בעברית. כולל על ידי מקהלות שלא דוברות מילה אחת עברית. אז...
0: קטע מתוך זה.
1: אני לא שר את זה, אבל...

0: אלפי שחקים, כי שברים גאו. יש לי קול נורא, אבל המקלות שרות את זה הרבה יותר יפה. וכמו שאתה שומע, יש כאן הרמוניות מערביות על השיר של איבן גבירול.
1: גיל שוחט, אתה מבין כן, כן, בהחלט. אתה מבין שהילד הזה בן 16, ויש אנשים שמתנגדים למחשבה הזאת, אני חושב, לא יכול להיות שזה לא שלמה איבן גבירול, כותב את אדון עולם, אחד השירים המופלאים של היהדות, ואי אפשר להביא את זה במילים כאלה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. כדי לכתוב דבר כזה אתה צריך להיות בן 80 לפחות, והבן אדם צעיר כתב את זה בעול ימיו.
0: אני חושב שכאשר מדובר ביוצרים, וכאשר מדובר באנשים שהם פורצי דרך בכל התחומים, גם בתחום האומנויות והמוזיקה, השירה, התיאטרון, הספרות, וגם בתחומים מדעיים, אין גיל. אין גיל. אתה רואה שכמה מההמצאות הגדולות בעולם נוצרו על ידי אנשים מאוד צעירים או מאוד מבוגרים. ג'וזפה ורדי כתב אופרות מופת כשהוא היה בן 12 וכשהוא היה בן 80. והסגנון השתנה, אבל הגאונות נשארה. זאת אומרת, אתה יודע, יש אנשים, אני בטוח שיש כאן גם אנשים, לא יודע מי מאמין כאן בגלגולי נשמות, יש כאן אנשים שגם יושבים פה, ומרגישים אנשים מאוד מבוגרים מהיום שהם נולדו, כמו עבדך הנאמן. אני הרגשתי, זקן בא בימים כשהייתי בן 5, הייתי גם מדבר כזה כמו פרופסור זקן.
1: אתה מבין למה אנחנו נפגשים?
0: ויש הפוך.
1: אני הייתי באותה בבעיה, כשהייתי ילד הייתי זקן, וכשאני היום בן 73 אני ילד. אצלי זה הכל התהפך. וכששרנו בבית הכנסת האשכנזי בנצח ישראל בנים את אדון עולם, הייתי בטוח שזה שיר אשכנזי מעוברת. אדון

0: נקרא. ואני הייתי רוטט מהמילים האלה. לא ידעתי אז שום דבר, לא על ספרד, לא על עיראק, לא על מקום הולדתי, לא ידעתי בכלל מאיפה אני בא. אני ידעתי דבר אחד, שאני באתי מהאוהל הקטן במעברה, כי לשם הגיעה הסבתא שלי, הביאה אותי בתוך הסמלה שלה, נכנסנו לאוהל סיירים קטן, ומשם הייתי צריך להתחיל תרבות. האהבה הזאת של הסבתא שלי, והידיעה שאחר כך כשמגיע אבא שלי אחרי כמה שנים, והאימא שלי מגיעה יחד איתו, ואנחנו שומעים BBC, ואבא שלי שומע מוזיקה קלאסית, לצד שירים עיראקים, כי ב-BBC שמו גם זה וגם זה, ואצלנו שמו רק זה.
1: אתה יודע מה היה אות הפתיחה בחדשות של ה-BBC? זה. כמו שלנו יש עד היום את הטו-טו-טו-טו, את הארוך הזה, שם זה היה הפתיחה של, כמובן, כולכם מזהים, החמישית של בטהובן. אגב, למה זה החמישית של בטהובן? יש למישהו מושג? אתם זוכרים לפני עידן ה-SMS'ים, כשאנשים היו שולחים SMS'ים, איך הם היו שולחים? במורס. אתם זוכרים שהיה דבר שנקרא כתב מורס, עם הנקודות והקווים? היה דבר כזה לפני שנולדתי. 3 נקודות וקו, זה האות V, שזה ויקטורי, זה הניצחון. ולכן הם התייחסו, דווקא בטהובן התייחס לזה אחרת, כי זה אצלו מוטיב הגורל, שאין ממנו מנוס. אבל אצל ה-BBC זה היה הניצחון, וככה הם פתחו את השידורים.
0: אבל אצלנו היו פותחים את השידורים ב... טררררררם, טררררררם, כל ישראל.
1: אתה יודע שגם זה יצירה. זה קטע מתוך האופרה שמשון ודלילה של קמי סן-סאנס, המלחין הצרפתי. והקטע הזה, תראה קצת כמה ערבוב של דברים יש לנו פה, אפרופו איבן גבירול פינת מוצרט, או הפוך. הקטע הזה נקרא בקחנליה, שזה בקחוס בכלל אל היין, וזה הקטע שמתאר את החגיגה של הפלישתים, לפני שהם, בעוד שמשון עזוק, כן? החגיגה שלהם לאל דגון וכולי, הכל מעורבב, אבל זו באמת מוזיקה כזאת שהיא מהמזרח.
0: ואני הייתי כל כך מושפע מהשירה והמקצב של ימי הביניים, שבאחד השירים שלי, בספרי הראשון, מתוך ה-12 ספרי שירה שלי, הספר הראשון נקרא איך עושים עיראקי. וזה בעצם שירי מחאה שנגד הסיטואציה שאני חייתי בה עד גיל 27, בימים בהם כתבתי את השירים האלה, שבעצם רק בגיל 25 התחלתי לברר מי אני. לא היה לי אומץ, פשוט לא היה לי אומץ לדעת מי אני. וכשהתחלתי לברר, גם ביררתי באיזה צורה אני צריך לכתוב. עד אז כבר כתבתי את הילדים משכונת חיים בטלוויזיה, וכתבתי מחזות וכתבתי דברים, אבל אף פעם לא כתבתי מי אני.
1: אז מי אתה?
0: כמו חרק, באור ברק, השם עיראק, לשם נדחק, זה לא אני. השם עיראק אומר לי רק, אדם נשחק, נטחן קודק, זה לא אני. בתוך מרק, צימוק נזרק, נלעס נורק, זה לא אני. עיראק, עיראק, עבר נדחק, נקשר בסק, תוכו הוא רק, זה לא אני. היום נותק, אתמול נשק, לצל נמחק, מחר נדפק, זה לא אני. אני נזעק, אני נשנק, השם עיראק, השם עיראק, זה שמי, אני. הרבה הסתובבו בארץ הזאת והתביישו בעצם זה שהם באו ממקום מסוים. היה לנו כאן ערב רומני, ומסתבר שהרומנים התביישו במקום מהם באו. היה לנו פה ערב הודי, אותו דבר. היה לנו פה ערב לדינו, אותו דבר. היו לנו... אנשים לא הסתגלו לעצם זה שהם באו לפה והשאירו את ההיסטוריה שלהם מאחור, השאירו את האני הגדול שלהם באיזשהו מקום שאי אפשר להגיע אליו יותר.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
3: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
3: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה אויבת.
4: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
3: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: קודם כל, באחת הזהויות שלך, שאנחנו הרי מכירים אותך ואוהבים אותך, אז יש לך זהות נהדרת, אתה אבא נפלא. באמת, הקמת דור שני ועכשיו שלישי למופת, ביחד עם אשתך סור. שרי, קודם כל, היא בחורה מקסימה מאחורי הקלעים. חמה, אוהבת, זמרת מוכשרת, יוצרת בעצמה, כותבת את כל הטקסטים שלה ואת כל הלחנים שלה. ואני שמח להזמין לבמה את שרי אלפי. בבקשה. ערב טוב!
0: מה את אומרת? אני גידלתי ילדים שכולם ידעו את כל המזמורים והדברים שצריכים לעשות גם בשבת וגם בקידוש וגם בדברים האלה, ואני לא רק לא דתי, אני מאוד מאוד מאוד אנטי דתי, ואני לא מפחד שיגידו עליי שאני כזה ושיורידי לי מחר את הראש, כי אני חושב שדת היא עניין אחד, אבל התרבות היהודית היא מעל לכל דת, היא מעל לכל הדתות למעשה, היא בעצם ההמצאה התרבותית הגדולה ביותר. וכשאנחנו שרים את השירים ואנחנו מקבלים את התורה שהיא כולה סיפורים, בתחילת התורה כולה, ספר בראשית כולו סיפורים, והמצווה הראשונה היא והגדת לבנך בספר שמות, בתחילת ספר שמות, אז איך אפשר להתווכח עם דת כזאת שהיא בעצם לא דת, היא תרבות. היא תרבות, תרבות, תרבות. ועמדתי על זה. וכל פעם שהיינו פותחים את השבת, למשל, אז היינו פותחים את השבת באשת חיל. וזה אשת חיל מי ימצא ורחוק מפניני מכרה בטח בלבלה ושנה לא יחסר. עכשיו, פעם עשיתי קידוש בלוס אנג'לס, והיה שולחן מלא אנשים, וגמרתי לה, ותנו לה מפרי ידיה, והללו אבא שערי מעשיה. אז מי שאמרה, עכשיו בעברית. אז, אבל שרי לא שוכחת למשל את הקינה הגדולה של יהודה הלוי, שבעצם כתב אותה לחבר שבגד. הם היו בשני צידי המתרס, הנוצרי והמוסלמי. ומי שערק מהמוסלמים לנוצרים, היה בעצם בוגד במערכת ומלשין על אנשים, וזה מה שקרה ליהודה הלוי, שהיה חייב לעזוב את אנדלוסיה בגלל הלשנה של חבר. והוא כותב, ידידי השכחת חנותך בבן שדי, ולמה מחרתני צמיתות למעבידי, הלא אז רדפתיך בארץ לא זרועה, וסעיר והר פרן, וסיני וסין עדיי, וכו'. השירים הם מאוד מאוד, גם של שלמה בן גבירול, גם של יהודה לוי, גם של האחרים, מאוד אישיים, וגבר לגבר. הנה, הנה המנגינה.

0: תראו, השירים האלה הם בני אלף שנה ויותר, והם שרדו. השיר הזה הוא של אבן עזרא. אבן עזרא היה פילוסוף, היה מתמטיקאי, היה אסטרונום של אותה תקופה, וכתב שירים. הוא כתב שירים, גם הוא כתב אפילו סאטירה. במקרה הזה זה יכול היה להיות מתאים אפילו להיום, למפגשים שלנו עם הפוליטיקאים. וזה שיר בן אלף שנה ויותר. אשכים לבית השר, אומרים כבר רחב. אבוא לעת ערב, אומרים כבר שכב. או יעלה מרכב, או יעלה משכב, או יעלה לאיש עני, נולד בלי כוכב. זה כל השיר, אבל זו סאטירה. והוא כתב את הסאטירות האלה, ואנשים היו בתקופה ההיא מתקדמים עד לכדי כך שהיום המילים נחשבות לעדיין מתקדמות. אבל על זה השקפתי את הילדים שלי כל לילה לישון, על הדברים האלה.
1: אז אם נדבר רגע על המוזיקה שמלווה את השינה של הילדים, מה שנקרא שיר ערס. גם עבדך הנאמן עושה את זה בשלוש וחצי שנים האחרונות. למדתי. אז
0: למרות... כן, מותר לכם למחוא לו כפיים, זה דבר בלתי אפשרי שיהיו לו ילדים, אבל הנה, בבקשה, יש לו.
1: אני לא צריך לספר, אני מניח שרוב האנשים שיושבים פה חוו את הדבר הזה, אבהות ואימהות והורות. ולהשכיב את הילדים לישון זה דבר מאוד חשוב, כי הגבול הדק הזה בין עירות לשינה, בין המציאות לחיים,

0: חלום הוא גבול בעיניי משמעותי מאוד, הוא חשוב מאוד. ולאורך כל ההתפתחות המוזיקלית, גם הקלאסית, גם המזרחית, גם המערבית, יש לנו מנגינות שאגב עוברות כמו תורה שבעל פה, במהלך דורות, לפעמים אלפי שנים. אז איך זה מתקשר לפוגל נחל?
1: אני אסביר לך.
0: זה לא במקרה של סארי.
1: זה לא מתקשר לפוגל נחל, זה מתקשר
0: לשיר דללול. מה זה דללול?
1: דללול מדלל, מדלל בערבית או בעיראקית, זה מפונק. דללול זה פינוקי פינוקי. פשוט פינוקי פינוקי. ועכשיו הסבתא שלי שעלתה איתי לארץ ושכבה לידי באוהל הסיירים ושמעה מחוץ ליריעות הקטנות האלה של האוהל, זה היו אוהלים של הצבא הבריטי של לובה אליאב ברוב טובו, הוציא אותם מהמחסנים של הבריטים, שם אותם בפרדס חנה ליד הבסיס הצבאי הבריטי, מחנה 80 אז קראו לו במקרה הזה, והוא סידר אוהלים, אוהלים, אוהלים, אוהלים, ואנחנו ישנים בתוך הדבר הזה ושומעים וואו, וואו, זה תנים. אז הסבתא שלי אמרה, אולי מישהו צריך עזרה, כנראה מישהו מת, אני צריכה לצאת. אומרים לה, לא לצאת, אסור לי לצאת, לא, תלכי, אל תלכי, בבקשה. אז היא הייתה כדי להרגיע אותי מהלחץ הגדול, היא הייתה נותנת לי על כזה תפיחות, ושרה לי את השיר ארס הזה, דללול, ולא במקרה קראתי לסרי, סרי רימה, זה שמה אמיתי.

0: זה כן התקשר לפוגל תחל.
1: עכשיו,
2: זה על אותו סולם פשוט, אז רק אם מחברים את הסולמות ביחד, זה על
1: חיג'אב. והיא הוציאה תקליט לגמרי אחר בהתחלה, ויום אחד, מה שנקרא, עשינו חינה, זה יום לפני החתונה, אצלנו בגינה, והיא עשתה לי את הפתעת חיי, היא פתאום שרה שיר שלם בעיראקי, דבר שאני לא האמנתי שיכול לקרות. ועכשיו כבר יש לה רפרטואר שלם, שאחר כך אנחנו נדבר על זה, אני מניח.
0: תשמע, זה אוצר בלום, כן, של תרבות, הרי כשאני חושב
1: אבל
0: על זה.
1: אבל שירי הארץ
0: לא. מי יכול להמשיך את הדבר הזה? זאת אומרת, זה רק הדור הזה ששמע ויודע להפיק את זה בתוך כלים, גם אומנותיים הערביים, וליצור עם זה משהו. זאת אומרת, שר, יש לך אחריות גדולה אומנותית.
1: תמיד גרשווין, למשל,
0: זהו,
1: עשה, את זה, עשה את זה כיהודי שאסף מהכל.
0: קודם כל, בואו נגיד תודה לג'ורג' גרשווין, שמבין המלחינים של המוזיקה הקלאסית המערבית, במקרה הזה הוא מלחין אמריקאי, אגב, ממקור רוסי, כן? הוא נשאר יהודי. פליקס מנדלסון, מאה ה-19, הנכד של משה מנדלסון הגדול, שנכנס לברלין דרך שאר הבהמות, עוד ככה נכנסו היהודים.
1: וזה שהמציא בעצם את הקהילה היקית. הוא
0: נכון, אפשר להגיד את התרבות,
1: 30 שנה בסך
0: את התרבות הכל. החדשה, תרבות הנאורות של המאה ה-19 בגרמניה, הנכד שלו כבר לא היה יהודי, כבר הבן שלו התנצר, ופליקס נולד כפליקס ברטולדי, הוא רק זכר את הסבא, והוא לכן הוסיף את המנדלסון. גוסטב מאלר, המלחין הגדול, התנצר בגיל הרבה יותר מאוחר כדי לקבל את המשרה של הקפל מייסטר בשטאץ אופר בווינה. אבל גרשווין נשאר יהודי, ביחד עם אחיו ישראל, הקרוי באמריקאית איירה גרשווין, וביחד הם יצרו יצירות נפלאות ושירים רבים, אבל יצירת המופת שלהם, פורגי אנד בס. והיצירה הזו, שאגב, אם היו מצמידים אקדח לרקתי, והיו מבקשים ממני לבחור את היצירה המוזיקלית הכי מעניינת, הכי מורכבת, הכי נפלאה, עשירה, משפיעה, חשובה, ענקית, זה האטלנטיס של המוזיקה, האטלנטיס שצפה ככה מן המים של המוזיקה האומנותית האמריקאית. אני הייתי בוחר ביצירה המוזיקלית הזו, פורגי אנד בס, כי זה לא רק האריה הזאת שתשמעו עכשיו, אלא זה 3 שעות של יצירת מופת. אבל האופרה נפתחת בשיר ערס. וזה לא, איך קראת לזה? דללול, זה לא זה. אבל זה בעצם אותו דבר, זה גם סוג של חלום שאנחנו, או משקפיים ורודות שאנחנו דרכם רואים את המציאות, עבור הילד, ולכן בעצם ההורים משקרים את הילד.
1: המילים כמעט אותו דבר, אתה יודע, יש אישה שמה, אמא קומי, קומי, כואב לי הראש, קומי, קישרי לי את הראש. פעם היו לא לוקחים לא אקמול ולא שום דבר ולא קולדקס, היו פשוט לוקחים מטפחת, קושרים את הראש, ואז זה היה כאילו מרגיע, והיה כאב ראש עובר. עכשיו, אם היו פה עיראקים באולם, היית שומע, אוי, כי כשהם שומעים את הדבר הזה, זה מאוד מאוד אמא. Your mother is here and your father is here.
0: אז כן, אז זה אותו דבר, גם כאן. זה, קודם כל, היא אומרת לילד הקיץ. כן? קודם כל, ימי הקיץ. ימי הקיץ, שזה בניגוד לסערות ולארוחות, שדרך אגב, במהלך האופרה, שני ההורים ימותו בסערה חורפית. שני ההורים, גם האמא וגם האבא, כי האבא שלו דייג. זה רק יהודים יכולים לחשוב על דבר כזה, כן? שהיא שרה לו summer time, ובעצם אחר כך, זה לא בס, כן? זה תפקיד אחר באופרה של דמות בשם סירנה. בכל מקרה, ימי הקיץ, אמא יפה ואבא עשיר, אמא לא כל כך יפה, כי היא כל הזמן עובדת שם בכותנה, והאבא לא כל כך עשיר. The cotton is high, לא נכון, הייתה להם שנת בצורת, אין להם כסף, אין להם אוכל, התינוק זה אתה נולד, אין לו שום דבר, אבל הם מתארים לו את השקר
1: מבטיחים
0: הזה.
1: מבטיחים הבטחות
0: שם. מבטיחים הבטחות,
1: בוא כן. בוא נראה את אפרת.
0: עכשיו, את... עכשיו אני רוצה לספר לכם. תעלה ותבוא לבמה, זמרת שהיא גדולה מהחיים. אפרת רותם היא זמרת אופרה, שהחלה את הקריירה שלה באולם, בבתי האופרה החשובים בארץ ובעולם, אבל מיד פרצה את הגבולות כבר בתחילת הקריירה, ולקחה את האופרה למקומות אחרים, למקומות של פופ וג'אז, מוזיקת עולם. וגם כן, בערב הזה אנחנו נגלה על החיבור שלה לשורשים המזרחיים, וזה היא תספר אחר כך בסיפור אישי. בינתיים מה שרציתי לבנות כאן, דבר קצת מוזר ומשונה, אבל זה מה שאנחנו עושים כאן על הבמה. נשמע את שיר הארץ הזה, Summer Time, של ג'ורג' גרשווין, מתוך פורגי אנד בס, בהתחלה בביצוע אופראי, ואז שרי תצטרף, ואז בסוף יהיה לנו גם את כל הבריטון של יוסי אלפי. מוכנים? בבקשה, אפרת רותם!

0: Frank Rotem.
1: אם הסבתא שלי הייתה יודעת, בואי בואי שבי איתנו.
2: יש לנו, לפני שהיא שרה, לפני שהיא יושבת.
1: אתה רוצה שאני אחזיק מעמד גם בשיר הבא?
2: אתם מוכנים?
1: כן, אני אחזיק מעמד.
2: עוד רגע, עוד קטע מוזיקלי אחד לפני שהיא מספרת את הסיפור.
1: זה פשוט, אני אגיד לכם מה זה. אם הסבתא שלי הייתה יודעת, אתם תדעו עוד מעט.
2: מסתבר שכל עם ישראל, כולם קשורים. אשכנזים, הספרדים, המזרחים, הסיפורים הם ארוגים ותוך כדי החזרות.
1: אל תעשה ספוילר, חכה.
2: לא עושה ספוילר. בינתיים, עוד דמות שמקשרת לנו בין אנדלוסיה. כשאנחנו אומרים אנדלוסי, מה זה אנדלוסי? זה ספרד, נכון? אנחנו, זה אופרה שמתרחשת כולה בסיביליה, באווירה הצוענית. דרך אגב, יש המון רבדים והמון חוטים המקשרים בין המוזיקה הצוענית למוזיקה היהודית. והכינור הצועני לכינור היהודי, רמז אחד, התקליט הכי נמכר בתולדות ישראל, התקליט הצועני שעשתה
0: ירדנה
2: ארזי. תקשיבו לתקליט הזה מתחילתו ועד סופו, תגידו לי, זה כינור יהודי או שזה כינור צועני? אנחנו לא יודעים, זה אותו דבר. אז קרמן היא צועניה, היא הצועניה של עולם האופרה, והיא שרה במשקל הבנרה את החזון שלה לגבי אהבה חופשית, יותר מחופשית. אהבה היא ציפור מרדנית, בבקשה.

0: Bravo. אם הסבתא שלי הייתה יודעת שאני היום אשב פה עם הבת שלי ושהיא הנינה שלה ושבסופו של דבר היא תשיר בעיראקית, היא הייתה מתעלפת. אבל אם היא הייתה יודעת שאני יושב פה עם אפרת רותם, היא הייתה מתה. למה? תגיד לי, אפרת, מאיפה בא הרותם הזה?
1: רותם זה מרוטקוביץ'.
0: הנה,
1: נזכרת בשכנה.
0: רוטקוביץ', משפחת רוטקוביץ' גרה בשכנות לשיכון של האמא שלי והאבא שלי ועשרת הילדים, שאנחנו היינו בחדר וחצי כשהימים היו ההם, ומשפחת רוטקוביץ', מלכה והאבא.
1: מלכה נחמה, מלכה זה השמה המלא של סבתי.
0: אנחנו ידענו מלכה.
1: אז תדע שהיא דור שישי לטבריאנים וצפתיים, והיא נולדה כבר בירושלים העתיקה.
0: והיא דיברה ערבית פלסטינית שוטפת, והאימא שלי והיא היו החברות הכי טובות בארץ. האימא שלי לא הייתה מאוד גבוהה, הייתי אומר, כפי שאתם רואים עליי, אבל מלכה הייתה גבוהה ובלונדינית מאוד, והנה מלכה הצעירה יושבת פה, זה פשוט לא להאמין כמה לקחת ממנה.
1: אבל אני ג'ינג'ית.
0: אבל
1: רק שתדע, זה נהיה כבר כמו שזה נהיה, אבל אני ג'ינג'ית
0: במקום. הבנים שלה, שהם הדודים שלך, גם אבא שלך, אבא שלך הוא גם ג'ינג'י. כולם ג'ינג'ים שם, גם הסבתא הייתה ג'ינג'ית, אבל לא יודע מה היא עשתה עם הצביעות.
1: לא, היא לא עשתה.
0: לא, אז היא הייתה כנראה ג'ינג'ית ואני התכוונתי לבלונדינית. אבל האישה הזאת הייתה חלק מהמשפחה שלנו. היא והסבא שלך,
1: יוסף,
0: יוסף,
1: איש יקר, צנוע,
0: היה השמה של בית הספר שלנו, נצח ישראל בנים. עכשיו, שמה של בית הספר של אז, זה לא כמו היום, מפעיל מוזיקה וכל מיני טכנולוגיות. הוא בא עם הפעמון והיה עובר מחדר לחדר, הפסקה, הפסקה, הפסקה, גילינג, גילינג, גילינג, גילינג, גילינג, גילינג, הפסקה, הפסקה, הפסקה. וזה היה, עכשיו, כדי שתביני,
1: סבתא, רק שתדע, היא גם דיברה לדינו. לדינו
0: כי הייתה בירושלים.
1: כן, כן.
0: כשאתה בירושלים אתה מדבר לדינו.
1: ויידיש, שזה לא קשור, כי הם אשכנזים.
0: האבא שלי היה מדבר איתה יידיש כדי שאמא שלי לא תבין. זה היה פשוט פנטסטי. והיה לנו מין פטיפון עם התקליטים, his master's voice, והיה לו את הדבר הזה, והם היו באים לשמוע אצלנו מוזיקה ושירים שירי חזנות, והדודה שלך, שהיא הבת של מלכה.
1: היא הבת האחרונה, יש לה שבעה בנים ובת.
0: ובת הקטנה.
1: כן.
0: היא הייתה החברה שלי בשכונה, ואנחנו היינו כל הזמן ביחד. וכשהקימו את פתח תקווה, את כל הצד הזה של פתח תקווה, שחרשו בתוך הפרדסים ועשו תעלות להעברת הביוב והמים של פתח תקווה, אנחנו היינו משחקים בתוך הצינורות של מגדל גד. לא מגדל גד, יובל גד, יובל גד. היו צינורות כאלה של יובל גד, שהיו חותמות יובל גד, והיינו נכנסים לתוך הצינורות האלה, ומשחקים שם, כי הצינורות היו די גדולים. אני לא יודע, אולי אנחנו היינו קטנים. ואני כתבתי, בספר שלי, זה אני יוסף הבן של המקולת, כי הייתה לנו מקולת לאבא שלי, והסבתא שלך, מלכה הצדיקה הזאת, גרה ליד מקולת חדשה שנפתחה ממש מתחת לבית שלה. אבל היא לא הלכה למקולת הזאת, היא הלכה למכולת של מנחם, כי למנחם יש 10 ילדים וצריכים קודם הוא. ואורה ואני היינו החברים הכי טובים, וכתבתי לה את השיר הזה, אתה יכול גם כן להיות איתי אם אתה רוצה. אורה, אורה קוראת לאמא. אמא, זה יוסף מהמכולת. מה הוא רוצה? הוא אמר שהוא רוצה בקבוקים. כן, הם ליד הדלת. ואני לוקח הבקבוקים והולך מהבית של אורה, והיא לא מבינה שלא הבקבוקים מעניינים אותי, לא הבקבוקים, אבל אורה לא מבינה. היא לא מבינה, אורה, כי אני יוסף הבן של המכולת, אז אני לא יכול לבוא סתם. אז חשבתי שהבקבוקים זו סיבה טובה, אבל אורה לא מבינה, כי אני יוסף הבן של המכולת, ואורה לא מבינה.
1: מקסים.
0: אורה עוד קיימת?
1: בטח.
0: למה לא הבאת אותה היום? את יכולה להגיד לי?
1: היא בקנדה, היא גרה בקנדה.
0: היא עזבה את הארץ? יו, אם האמא שלה הייתה יודעת. או אוי ואבוי, אתם לא מבינים, היא הייתה האישה הזאת, הסבתא הזאת שהביאה את, את הילדים האלה ש...
1: יש לה 27 נכדים.
0: 27 נכדים, והאבא שלך היה מה שנקרא הטאפי בתוך המשפחה הזאת, ולא מן הסתם, בסופו של דבר הוא היה שבקניק או איש מוסד?
1: שבקניק.
0: הנה, בבקשה. זו משפחה פנטסטית, וכאן אנחנו נפגשים על הבמה הזאת ומדברים מוצרט פינת אבן גבירול. מוצרט פינת אבן גבירול הייתה בשכונת עקיבא בפתח תקווה. זהו, שם זה היה. איך אנחנו ממשיכים מכאן? אני ממש מתרגש.
2: אנחנו רוצים רגע להתמקד במוצרט ואוסטריה, ולרגע אחד להפוך את תיאטרון גבעתיים למוזיקפרן בווינה. מוכנים? ניקח את הוואלס של יואן שטראוס מתוך הפלדרמאוס. אין יותר וינאי מזה. זה האופרטה האטלף, המבוצעת ביותר בתולדות האופרטה, וזאת האריה המפורסמת של אדלה. אדלה היא משרתת. אנחנו כולנו כאן גדלנו בצנע, נכון? דור ההורים שלנו, אני אפילו זוכר את זה בילדות. ולא היו מעמדות. אין לנו כאן קונטסות, פרינצ'יפסות. אבל במאה ה-19 היו מעמדות, אדלה רוצה להתקדם. היום אני חושב שאגב יש מעמדות, רק שלא קוראים להם בשם. אבל זה נושא למפגש אחר.
0: למפגש רוקנול.
2: פינה אחרת של רחובות, כן? אנחנו לא נדבר על השמות כרגע.
0: אצל פינת ההגנה, זה לא רחוק.
2: לא. זה אתה הולך אחורה. אני... זה יותר נכון. קהל חכם. בכל מקרה, אדלה רוצה לעלות במעמד, והדרך היחידה שלה לעשות את זה זה להתחפש. גם לנו ביהדות אגב, אנחנו המצאנו את זה, יש לנו את פורים. כן, הווינאים לקחו את זה לנשף המסכות, אבל מה המשמעות העמוקה של המסכה? מה היא בכלל מסכה? המסכה היא הפרסונה. אנחנו עוטים אותה בכל יום כשאנחנו יוצאים מהבית, אין מה לעשות. אנחנו לא לגמרי טבעיים במפגש שלנו, יש לנו את המסכה. היא אותה עליה את המסכה של הקונטסה. המשרתת הופכת לרוזנת. אבל אז בעל הבית שלה, כן, הבוס שלה מזהה אותה, אומר, רגע, זו המשרתת בבית שלי. ואז היא אומרת לו, אדוני המרכיז, תתבייש לך. אתה חושב לרגע אחד שאני משרתת, תסתכל עליי. תסתכל על הפיגורה הזאת, תסתכל על הידיים האלה, תסתכל על התנועות האלה, תסתכל על האלגנטיות הזאת. אני הקונטסה. בבקשה.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. ב-7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב-8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. היום כ"ו בתמוז תשפ"ו, 11 ביולי 2026. כאן רון נסיאל, השעה 7. חילופי האיומים בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר ערוכים ומוכנים לשיגור אל איראן, ואלפים יבואו בעקבותיהם אם תממש איראן את איומה להתנקש בו. ההוראה ניתנה והצבא האמריקני ערוך ומוכן לבצע במשך שנה השמדה מלאה של כל האזורים באיראן. מדברי הנשיא טראמפ הביא כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. הלילה דווח כי ארצות הברית דורשת מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח לכלי שיט ושהיא לא תתקוף עוד ספינות. בכירים בממשל אמרו בתדרוך לכתבים כי נציגי ארצות הברית ימשיכו במגעים עם איראן, אך וושינגטון תחדש את התקיפות אם איראן תוסיף לפגוע בכלי שיט. הגורמים ציינו כי לדברי האיראנים, גורמים סוררים המעוניינים לחבל בשיחות הם שירו אל הספינות במצר הורמוז. איראן מצידה מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון על חברות ואישים הקשורים לאיראן. שר החוץ הרקצ'י כתב ברשת אקס כי בניגוד לארצות הברית, טהרן עמדה עד כה במילתה וכי יכולה להיות רק מחויבות הדדית. אמש הכחישה איראן כי ביקשה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. בתאונת דרכים בכביש 6 ליד טייבה נהרגה לילה צעירה כבת 20, מותה נקבע במקום. 6 בני אדם נפצעו, אחד מהם פצעים קשים. מצבו של פצוע אחר בינוני ושאר הפצועים במצב קל. הם פונו לבתי החולים ביילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב. מונדיאל 2026, ספרד הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה אמש את בלגיה 2-1. שער הניצחון הובקע בדקה 88. בחצי הגמר תפגוש ספרד את צרפת. הלילה התקיימו שני המשחקים האחרונים בשלב רבע הגמר, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה נגד שוויץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
4: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום שני, עוד הכבדה באור סחון. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, יוסי אלפי. כאן חדשות ברשת ב'.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל פסגה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם מוצרט פינת אבן גבירול. שני ענקים תרבותיים, כל אחד בדרכו שלו, קבע קלאסיקה מסוימת. מוצרט קבע קלאסיקה במוזיקה הקלאסית, ושלמה אבן גבירול קבע קלאסיקה בשירה היהודית. ושניהם לא נפגשו כי הם לא יכלו להיפגש. שלמה אבן גבירול נולד ב-1021, ומוצרט נולד ב-1750 ומשהו. אז לך תדע איך אנשים כאלה יכלו להיפגש. אבל הייתה רוח שמה של שני אנשים צעירים, שגם נפטרו בגיל צעיר, ג'ינג'ים, כל אחד מהם, זה יהודי וזה נוצרי, ושניהם יוצרים יצירות ענק שחיות איתנו עד היום. שלמה אבן גבירול שיריו מדברים עד עצם היום הזה, ותקופתו וכל האנשים שהיו בתקופה הזאת, כמו שמואל הנגיד ואבן עזרא וכמובן יהודה הלוי ואחרים, יצרו יצירות ענק שאי אפשר לחמוק מהם עד עצם היום הזה. על הבמה כבר בחלקו השני כבר נמצאים גיל שוחט ואפרת רותם וסרי אלפי, ואני משתתף כמובן ברביעייה הזאת, וכולנו יחד מביאים את המוצרט שלו ואת האבן גבירול שלו, ועם היכולת הזאת להבין איך נוגעים בנצח, איך נוגעים בדבר הזה שנקרא יצירה שתישאר גם לעתיד. גבירותיי ורבותיי, חלקו השני של ערב מוצרט פינת אבן גבירול, בבקשה.

0: אפרת רוטקוביץ', רותם. בראבו. יש שירים שאנחנו שומעים לפעמים פה ושם, ואנחנו לא יודעים שגדולי העולם כתבו אותם. במקרה הזה, יש שיר של ג'ו אמר, שלאחרונה עשו את זה. מי האנשים שעשו עכשיו את השיר, את החידוש של השיר של ג'ו אמר, שלום לבן דודי?
1: בריסה חוב שר את זה.
0: בריסה חוב. כלומר, שבעצם השירה הזאת מתחילה לחדור עכשיו, 1,000 שנה אחרי זה, דווקא אל השירה העממית, הצעירה במדינת ישראל, ודווקא אנשים שאינם בכלל בקשר עם ספרד או עם המזרח או בכלל. שלום לבן דודי.
1: שלום.

0: המעניין הוא שכל השירים נכתבו על ידי גברים לגברים, ואהבת הגברים פה במקרה הזה יכולה להיות דו משמעית. האחת היא אהבת גברים כמו שצריכה הייתה להיות, או ההשפעה של השירה הערבית שאף פעם לא כתבו לאישה, כי לאישה אם היו כותבים זה היה גורם לה למבוכה, ואוי לה לאישה ששרו לשיר. אז לך תדע איפה זה היה, אבל השירה הגברית באמת מתארת רק כאן, הוא פתאום הוא יוצא בתוך השיר וקורא שלום לך יפה יפייה פתאום. איך, מה, למה? למה? אנחנו לא יודעים. זה מעניין.
1: ואם כבר מדברים על שירה ערבית, אז אי אפשר שלא לשכוח את אום קולטום. ו...
0: ספר לנו מה קרה במסעדה כש...
1: לא, אני חייבת, ליבי במזרח, ליבי במזרח ואנוכי בסוף המערב, כך אמר רבי יהודה הלוי.
0: נכון.
1: והשיר הזה מתחבר לי כל כך חזק לאום קולטום ומוחמד אבדול והאב. ואני בין הסירים של סבתא שלי, סבתא שלי בשלה מצוין, אתה יודע את זה?
0: אני אכלתי את האוכל שלה.
1: כי גם אשכנזי וגם מזרחי.
0: אני משוגע על גפילטה פיש, ואני אוהב את זה, אהבת נפש. דבר אחד לא יכולתי להסתדר עם הסבתא שלך, זה עם הרגל הקרושה הזאת.
1: לא, אני גם לא אוהבת.
0: ופעם אחת היא גם עשתה לי גוגל מוגל, ואני פשוט חשבתי שאני אמות לפני זה.
1: אז בין הסירים שלה...
2: אבל דווקא זה עוזר לך היום, כי אתה קצת צרוד. הגוגל מוגל זה הרבה זמרות אופרה, וזמרי אופרה משתמשים בזה. התרופות סבתא אלה הן תרופות טובות מאוד.
1: רק רציתי להגיד שבין הסירים של סבתי מלכה, היא הייתה שרה, היא הייתה מזמזמת, הייתה שרה, ולמדתי ממנה את אינטה אומרי.
2: אז תראו, אני רוצה, רגע, אני ביקשתי שתשירי את אינטה אומרי, וזה גם מזכיר מה שאמרת על הסיפור בשיפודיה ביפו, אבל רק לומר שאפרת רותם היא זמרת לא טיפוסית של עולם האופרה, כי מה שהיא הולכת לעשות עכשיו, כאן על הבמה הזו, וזה בשידור בערוץ 2, מעט מאוד זמרות בכלל, ובוודאי זמרות אופרה בעולם ובארץ היום מסכימות לעשות. הרי היא לא ערבייה, ערבית זה לא שפת האם שלה ובכלל לא שפה שלה, נכון? אבל היא נכנסת לזה באומץ, נכון, זה מתחבר לכמה משורשי הילדות שלך, אבל עדיין, זה לא התרבות. אני זכיתי לבצע ביצועים מלאים של היצירה הזאת, כל השעה של היצירה, עם זמרות כמו נסרין קדרי, שזו ערבית זו שפת האם שלה, כמו לובנה סלאמה, הנפלאה. ואפילו שרית חדד שלנו, שדוברת ערבית, אתם יודעים ששרית חדד שלנו החלה את הקריירה שלה לא בישראל, בירדן, בשירים בערבית, והיא עשתה ביצוע קצת יותר קצר, לא כל היצירה המלאה, לא כל אינטה עומרי. אז זכיתי, עשיתי תזמורים גדולים וניצחתי על הדבר הזה, אבל אף פעם לא הצגתי את זה לקהל בגרסה אופראית, עד שהגיעה אפרת רותם. ועכשיו אני חייב להצדיע לך על האומץ. אינטה עומרי, אל תדאגו, לא כל השעה של השיר, אבל יהיה כאן משהו מקורי, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, כי מה שקרה בשיפודיה, אנחנו...
3: אפשר לא לאהוב את זה.
0: אני כבר אוהב את זה.
2: לא, זה, לא אני רוצה להגיד את האמת. אנחנו אוהבים לאכול, אפרת ואני, במסעדות ערביות ביפו, אני גר ביפו. ויש שיפודיה שתמיד מחכים לי שם, פורסים לי שטיח אדום, ברחוב יפת, לא רחוק מהבית שלי. אנחנו מגיעים בערב אחרי אחד הקונצרטים ואפרת לבושה ונראית ככה. קודם כל, כל המסעדה עוצרת נשימתה. באמת, עוצרת נשימתה. אנחנו מגיעים ככה, מכנים חצי על המדרכה עם המרצדס. היא יוצאת אפרת רותם למסעדה הזאת. כל יפת עוצרת נשימתה. ואז היא יושבת באותו...
1: המרצדס שלו, תסתכל עליי. מרצדס של לי.
2: לא, אבל את יוצאת ממנה, כאילו זה הופך את האוטו לשווה. ואז היא שתתה כוס יין אחת יותר מדי, פשוט התחילה לשיר אום קלטום, אינטה עומרי, באמצע המסעדה הזאת, עם כל בני דודינו מסביב. ואני רוצה לומר, אולי יש כאן גם כמה בני דודים ששורים עכשיו את הטלוויזיה. עד היום מדברים ביפו על הערב הזה. חלק מהם הפכו למעריצים מושבעים שלה. חלק מהם בטיפול פסיכולוגי. אוקיי, לכן אני אומר, זה לכאן או לכאן. אבל אנחנו נראה את זה לכם. מה שיהיה יהיה. אינטה עומרי!

0: ¡Ay! אני המלצתי מאוד לאפרת להקליט את זה עכשיו, להעביר את ההקלטה הזאת לתקליט ממש לשידור, כדי שאנחנו נכניס גול לאירופה. שזמרת אופרה שרה את העומרי. זה טוב, זה טוב.
1: זה מוצרט פינת איבן גבירול.
0: אם רציתם מפגש בין מוצרט לאיבן גבירול, הרינו כאן.
2: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: ועכשיו רגע, אני רוצה להציג שוב את הבחורה הכישרונית והמקסימה הזו, הבת שלך.
0: אל תקרא לה הבת שלי בבקשה, כי זה לא, תראי.
1: מה, תהיה גאה, תהיה
0: שמח. ממה סבל אבן גבירול וממה אני סבלתי? אני כשהייתי ילד קראו לי הבן של המכולת. בוא נע, הבן של המכולת, בוא רגע. מה, אני? כן. אתה הבן של המכולת, לא? מה, אתה לא הבן של המכולת? אתה הבן של המכולת, לא? וזה היה משגע אותי, הייתי בלם. מה, אין לי שם? אני יוסף, יוסף. אני יוסף. למה אתה קורא לי הבן של המכולת? תעזוב בחייך, מי זכור יוסף? הבן של המכולת. עכשיו, שלמה בן גבירול סבל מעצם היותו הבן של גבירול. אבן גבירול זה במקרה הזה כשאין לבן אדם ילדים, קוראים לו אבן. אבן עזרא, גם לא היו לו ילדים. אבן גבירול, אבל כשאתה אבא, אתה נקרא אבו, וכשאתה אבו, אתה כבר הפכת להיות מה שנקרא אושיית תרבות. אבו סארי, ואבו בן, ואבו גורי, זה משהו אחר. היום כבר אומרים לי שאני גם האבא של חיים גורי, אבל זה משהו אחר.
1: תראה, זה מתהפך. אני בטוח שכל המעריצים הגדולים של גורי בעיקר, שהוא אושיית טלוויזיונית, אומרים, אתה אבא של גורי.
0: מצוין.
1: עד איזה גיל מסוים הוא היה בן שלך, עכשיו...
0: זו גאווה.
1: זו גאווה, כן. לא, יש גם הורים שזה קצת קשה להם.
0: לא, אז שההורים האלה ילכו לטפל בעצמם. כי אם יש גאווה גדולה לבן אדם, זה שיש לו במה להתגאות.
1: לגמרי.
0: סארי.
1: עכשיו, סארי, הדיסק שלך, האלבום שלך, באמת מאוד, מאוד יפה ומאוד אישי, ובאמת מחבר בין העולמות, וזה כמעט קלישה לומר מזרח ומערב, כי זה הרבה יותר מזה, זה בעצם ההתנגשות או הקונפליקט המאוד מעניין, הפנימי, הרגשי, העמוק ביותר. ואנחנו, מתוך האלבום הזה, בחרנו יחדיו שיר שנקרא רוח, רוח בפנים.
3: נכון.
1: אז בואי תספרי לנו כמה מילים, את כתבת את כל המילים וכל הלחנים.
3: השירים באלבום הם, המילים והלחנים הם שלי, אבל הם כל הזמן מתכתבים ומדברים עם שירים עיראקים עתיקים מאוד, ובאלבום השתתפו זמרים באמת מכל העולם, אסמאעיל פאדל שחי באוסטרליה וברח מעיראק, ו... עוד אומן שהוא ברח מאיראן והוא חי באמסטרדם, והרבה זמרים ישראלים נפלאים ששרים בעיראקית, וכמובן מוזיקאים מדהימים כמו עיר דלל ואחרים. ובאמת לקחנו את כל העולם הזה ומהלנו אותו פנימה. בעצם אני מרגישה שזה נורא מבטא אותי. הבת שלי שהיא באמת מאוד לא גנטית, היא לא עיראקית בשום צורה, אז
0: היא באה ממשפחת קיסינג'ר, זה בכלל לא מהארץ.
3: אז כן, זאת אומרת, אני חושבת שבכלל כל העניין של תרבות זה ביונד, הנה אני מערבבת את השפות כי אני חצי אנגליה וחצי עיראקית, אז ביונד התרבות, ביונד הגנטיקה. וכשהבת שלי הייתה בת 3, אז הסתכלתי עליה וראיתי אותה ככה משחקת כזה בכל מיני משחקים וזה, ושאלתי אותה, מה את רוצה להיות כשתהי גדולה? אז הסתובבה עליי ואמרה לי, עיראקית, שזו שאיפה חשובה. ובאמת זהו, אז לאלבום, לקחנו אותו למקום שקוראים לו אלקטרו חפלה, ואנחנו עושים מוזיקה שהיא מאוד מאוד כיפית ועמוקה ומכל מיני כיוונים, ומאוד מאוד נהניתי לעבוד על האלבום הזה, ועכשיו אנחנו כבר עובדים על אלבום שני. והשיר הזה, רוח בפנים, הוא מתכתב עם שיר שנקרא מרידה, שזה שיר עיראקי ששר אותו נאזם אל-רזאלי, והרבה שירים שנאזם אל-רזאלי שר, אני שרה באלבום, ובכלל...
0: זו הקלאסיקה של השירה העיראקית, אבל טוב שתדעו שהשירה העיראקית בעיקרון כולה יהודית. כל הנגנים, כל היוצרים, כל אלה שהביאו את הזמר העיראקי היו יהודים. כשהיהודים האלה עלו לארץ, שלחי בגדד, בכמה מטוסים ביחד, עם הכינורות ועם העוד ועם כל הדברים האלה, סגרו את הרדיו בבגדד לתקופה מסוימת. לא היו מגישי רדיו ולא היו זמרים ולא היו נגנים. זה מה שקרה.
3: אז נשיר.

הנה אנחנו לקראת סיום, ואני הייתי רוצה לעמוד על כך שבעצם לי קרה נס. אחד הניסים שקרו לי זה שלא קיבלו אותי לאף בית ספר אחרי בית הספר העממי, כי היה לי טעון תיקון בהתנהגות, ולא עזר לי שיוסף רוטקוביץ' בא ועזר לי וניסה לדבר עם המורה שהיה מרביץ לנו מכות רצח. זה היה נורא. פעם אנחנו גדלנו בשנות ה-50 על מכות. אז היה מותר, לא היה אז חוק הילד שלה וכל הדברים האלה. אין, חוק הילד לא היה קיים. והמורים היו תוח, מטריח, מטריח, בום, נסלח. היית חוזר הביתה, מה זה? מקוסח בכולך. והיית אומר לאבא שלך, אבא, היום המורה ירביץ לי. מה? ירביץ לך? כן, ירביץ לי. מה עשית לו? תוח, עוד... אז לא יכולת לספר להורים. ומה לא עשיתי כדי להיות, והייתי באמת ילד טוב בסופו של דבר. הייתי, הציונים שלי היו מציונים. הייתי ילד, ואני, אם תראו את התמונות שלי כשהייתי בן 8, הייתי אומר, לדבר כזה מרביצים, מה פתאום? אבל הנה, בכל זאת, בתוך המערכת הזאת, היה מורה אחד בכיתה ו' שאני נורא נורא, ללמוד עם בנים זה דבר מטומטם. צריך ללמוד גם עם בנות וגם עם בנים. אבל בצד השני של רחוב מוליבר בפתח תקווה היה בית ספר לבנות, והיינו כולנו הבנים בצד של לראות את הבנות, והבנות מציצות לבנים, והיינו, וכולם צועקים עלינו ביטול זמן תורה, ביטול זמן תורה. ואני ראיתי מישהי שם, שכל פעם שהייתי רואה אותה, הידיים היו מזיעות לי והפה היה מתייבש לי לגמרי והברכיים מתפוקקות, וכתבתי משהו. אבל למי אני אראה את זה? מה, אני אגיד למישהו שאני אוהב מישהי או אני יודע מה? הלכתי למורה ואמרתי לו, המורה, אני רוצה לקרוא לך משהו שאתה, אולי אתה תקרא את זה, אני רוצה לדעת מה, אם זה בסדר. הוא מסתכל, הוא אומר לי, אתה כתבת את זה לבד או עזרו לך בבית? עכשיו, כשאתה עושה משהו טוב, עזרו לך בבית. אבל אם אתה עושה משהו רע, תורח, אתה סולו. אני אומר לו, המורה, אבל לא עזרו לי בבית, אני כתבתי את זה לבד, בחיי אדוני, בספר התורה שאני עשיתי את זה לבד. אז הוא לוקח כיסא, שם אותו אל השולחן שלו, מושיב אותי, שם דף נייר, לוקח עיפרון, עוד לא היה אז עת, מה שנקרא היום העת הכדורי, ואומר לי, תכתוב עוד אחד. עכשיו כל הכיתה הלכה הביתה, מה עכשיו אני בעונש? הכיסאות כבר על השולחנות ואני יושב, תכתוב עוד אחד. והוא יוצא, ואני מתעצבן על עצמי, למה בכלל אמרתי למורה, עכשיו הוא תוקע אותי בעונש, אז כתבתי בעצבים, ואני כותב, והוא נכנס, אומר, אפשר? עכשיו, אני יושב על השולחן של המורה, השולחן של המורה היה כמו המזבח בבית המקדש, מי שנוגע בו מת, על המקום. והנה, הוא מסתכל, הוא אומר לי, ילד, אתה יודע לכתוב, אתה יכול לכתוב. ברגע שהוא אמר לי יכול, כאילו נפרצו לי בתוך הגולגולת מעברים קטנטנים שהפכו להיות מין קופסאות כאלה, ולאט לאט הקופסאות הפכו להיות אולמות ומקומות גדולים יותר, והקירות נפרצו ונוף ודרכים, וכולו מהרגע שהוא אמר, אתה יכול. כשרציתי להתקבל לבתי ספר כאלה ואחרים, לא קיבלו אותי, כי היה לי טעון תיקון בהתנהגות. אבל קיבל אותי מישהו מבית ספר עמל בפתח תקווה, כי היה כתוב, כל אלה שנולדו בצד הזה של העולם, מסגר. טוב, אז היו איתי כל החבר'ה מהצד הזה מסגרים. היינו צריכים להיות מסגרים. אבל היה חוג דרמטי. ומהחוג הדרמטי הזה, מנהל בית הספר, דוקטור דסקל, אמר, בחור, אתה מבזבז זמן, אתה לא תהיה מסגר בחיים שלך. לך ללמוד משהו אחר. והגעתי לידיים הנהדרות של בית ספר רננים, שזה בית הספר הראשון בישראל לאומנויות, ולימדו אותנו שלמה ברטונוב ויצחק הירשברג, ולימדו אותנו חיים עיניו ונפתלי יבין, וכל גדולי התרבות של מדינת ישראל היו שם בבית הספר, ואני זכיתי לפרס ענק להיות שם. וכל הזמן בראש היה לי, אתה יכול לכתוב. אני כבר כתבתי, בגיל 16 כבר עשו ערב של משוררים צעירים בהבימה והזמינו אותי, והכל מתוך מורה אחד שהחליט להיות בסדר, וזה תענוג. זאת מתנה גדולה מאוד. אני רוצה להסביר גם שבארץ הזאת יש לנו בעיה, ואנשים
קצת לא שמים לב, אבל הם מתחרשים מיום ליום למושג שלום.

0: כאלה גדולות, והוא מביט אל הנוף, והאישה הזאת כל הזמן מסבירה לו מה הוא רואה. ואמרתי, מה זה האנשים האלה? היא מדברת באקצנט יורקשייר, שזה צפון אנגליה, וביוון, למה היא מדברת כל הזמן? שתשתוק רגע, שנוכל לראות הנוף בשקט. אני מתקרב, אני מבין שהעיניים הפעורות האלה אינן רואות דבר. האיש היה עיוור, והיא מסבירה לו את הנוף. וזה השיר, ואיתו אני אסיים את החלק שלי. רודוס, נוף לעיוור. במרום הסלע במונוליטוס רודוס לקחו עיוור להנות מן הנוף. הוא בא אל הכחול המזרח תיכוני מעומק החשיכה הבריטנית יורקשייר, בית מתוך שיר. הוא ניצב מול קיר הסלע ותהום לרגליה שוכבת כמו סירנה דוממת לקראת קריאתה האחרונה. הסבירו לו נוף בהגדרות ברורות. להרים יש גבה, לצבעים יש אור, למפגש הארץ בשמיים יש ים. איך מסבירים נוף לעיוור? יורקשייר, בית מתוך שיר, במונוליטוס רודוס. מתערבים לו בדמיונו, מסבירים לו חזות התלויה בחשיכה, ידה הלבנה כסבון באה לקראתו, ושניהם צעדו בצהוב ובתחלת, פותחת לו עוד שביל. יורקשייר, בית מתוך שיר. במקום הולדתי מסבירים זה שנים שלום לחרשים. אז איך אנחנו מסיימים? מה תעשה אפרת לסיום?
1: קודם כל זה מרגש מאוד, כל מה שסיפרת. ואני רק רוצה לומר, בגלל שנולדתי עם נשמה זקנה, כמו שאמרתי לכם, זה כשהייתי יותר צעיר, קודם אמרת שאתה אנטי דתיים.
0: לא, אני לא אנטי דתיים. אנטי דתיים זה אנטי בני אדם. אני אנטי דת, כי אני חושב שהיהדות מובילה אותנו לכל מקום. תבינו, אנחנו נקראים עם ישראל. אברהם אבינו היה החמלה, אברחם זה היה. אברחם, אב הרחמים. יצחק היה אב שהעתיד שלו היה שייתן לנו את האפשרות לצחוק. אנחנו החיה היחידה שצוחקת, והצחוק הזה מציל אותנו מן המציאות הקיימת. יצחק זה לא במקרה. יעקב זה לא שם, יעקב זה כינוי. מתי ניתן לו השם? בסולם יעקב, כשהמלאך אמר לו, אתה ישראל, אתה תילחם באל. אברהם אבינו נלחם באלילים, אתה תילחם במושג אל. אתה תלך הלאה להפשטה הגדולה הזאת, שאתה תרבות, לא דת ולא פולחנים ולא... יש בתוך התרבות הגדולה, יש גם אמונות ויש פולחנים ויש הכל בסדר. זה לא דבר רע. אבל יחד עם זה, היהדות היא תרבות. והיא מכילה בתוכה את כל המערכות של התרבות הגדולות. ואנחנו, היא מצווה עלינו במפורש לא להאמין בדברים כאלה. מה לי זבחכם, מה לי עולותיכם. לא צריך את זה. אומר האלוהים במו פיו. והוא אומר במו פיו, ובנו לי משכן ושכנתי בתוכם. זה דברים שאומר אלוהים, אל תאמינו, אל תאמינו. ואבי האומה השלישי מצווה להיות הבן אדם שמעביר אותנו לעניין של לא להאמין, אלא לחיות תרבות. זה מה שהציל את היהדות במשך כל הדורות. על זה נלחמנו ועל זה הגענו עד כאן. ושהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.
1: אני לא ידעתי שאני פותח פתח לדרשה המאוד חכמה הזאת שאני חותם על כל מילה בה, ולמרות זאת מה שאני הולך להגיד לא עומד בסתירה, שכשהייתי יותר צעיר, אז גם אני הייתי אנטי, והיום, שאני כבר בא בימים, אז הדבר היחיד שאני אנטי...
0: אם אתה בא בימים, אני בא בלילות.
1: הדבר היחיד שאני אנטי בתקופה הזו של חיי, זה לאנטי. אני אנטי האנטי.

אני מקבל, פשוט למדתי עם החיים. דרך אגב, מי שנתנו לי את השיעור הזה, הכי טוב, זה התינוקות הקטנים שלי. הם לימדו אותי להיות האנטי לאנטי, ולקבל בעולם הזה את כל מה שיש, גם ממה שאתה חולק עליו ולא מסכים איתו באופן העמוק ביותר. ובמובן הזה רציתי להראות לכם, כשאנחנו מדברים על תרבות יהודית, כי אתה אומר בצדק, יהדות היא תרבות, וזה בהחלט, בהחלט אני מודה, שנשכח גם בהרבה מאוד סקטורים של המדינה הזאת, שהיהדות היא גם תרבות, אולי עוד דברים, אבל היא גם תרבות. ולנרד ברנשטיין, הוא הגורו שלי, הוא הרב שלי, הוא ראש בית המדרש שלי. הוא מי שאני תמיד רציתי להיות, זכיתי לנגן איתו פעם אחת כשהייתי בן 12, קונצ'רטו של שומן, פה בקונצרט לנוער בהיכל התרבות בתל אביב, ולהיות בקשר עם משפחתו שנים רבות אחרי שהוא נפטר. ולנרד ברנשטיין היהודי שהיה מאוד גאה ביהדותו, והיה מגיע לישראל בחינם ומנצח ומנגן, מי שכתב את West Side Story, מי שכתב את הסימפוניה השלישית שאולי אתם מכירים פחות, שנקראת סימפוניית קדיש, עם קדיש בארמית, שזמרי האופרה הגדולים בכל העולם שרו. הוא גם כתב את היצירה שמבחינתו הייתה האופרה הכי חשובה שלו, שנקראת קנדיד, על פי הספר המפורסם של וולטר. עכשיו חובבי התרבות הצרפתית מכירים את הספר הזה, בתור אבן ציון, אבן דרך בהתפתחות של הרומן הסאטירי. והרעיון הוא the best of all possible worlds, וזה אולי מתקשר פילוסופית למה שאנחנו מנסים לעשות כאן. כי העולם הזה שלנו, שלפעמים הוא חצוי וקונפליקטי, ולפעמים הוא יודע להתאחד בתרבות לאמירה הרבה יותר מזוקקת, העולם הזה הוא לא מושלם, אבל הוא הטוב ביותר שאנחנו יכולים להשיג מכל העולמות. וזה בעצם הרעיון. ואחד הדברים שברנשטיין רוצה לצחוק עליו, זה העולם החומרי. והוא עושה את זה דרך הדמות הנשית שנקראת קונגונדה, שבתחילת האופרה היא מאוד מאוד יפה, אבל במהלך האופרה היא אגב מזדקנת וכבר מאבדת את היופי שלה, אבל למרות זאת קנדיד עדיין אוהב אותה. והיא בתחילת דרכה, בצעירותה, מאוד מאוד אוהבת את התכשיטים. זה קצת סצנה כזאת כמו של מרילין מונרו עם הדיימנדס, אתם זוכרים? החברים הטובים ביותר של האישה. אז זאת האופרה, וזה שיא האופרה, רק שזה קטע כל כך קשה שרוב זמרות האופרה לא אוהבות לשיר את זה, אבל לא אפרת רותם. אפרת צוללת ישר אל הדברים הקשים ביותר, ועם המוזיקה הזאת של לנרד ברנשטיין שממשיכה, באופן אירוני אפילו הייתי אומר, את סאמר טיים של גרשווין, כי ברנשטיין הוא במובנים רבים ממשיכו של גרשווין, אנחנו נסיים את הערב הזה, מוצרט, ברנשטיין, פינת אבן גבירול, אלפי, ותודה יוסי אלפי שהזמנת אותי לערב היפה הזה, תודה רבה.

וזה פריק סיפורי עם יוסי אלפי. בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.

0: אנחנו כאן.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 8. חילופי האיומים בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר ערוכים ומוכנים לשיגור אל איראן, ואלפים יבואו בעקבותיהם אם תממש איראן את איומה להתנקש בו. קודם לכן דרשו בכירים בממשל מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח ושספינות העוברות בו לא יותקפו עוד. השבוע הותקפו 3 ספינות שעברו במצר, אך איראן טוענת שמאחורי התקיפות עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. בכירים בוושינגטון הזהירו הלילה כי התקיפות על איראן יתחדשו אם תוסיף לפגוע בכלי שייט. עוד אמרו, בתדרוך לכתבים, כי כל הסכם בסוגיית הגרעין יחייב את איראן למסור את מלאי האורניום המועשר שברשותה. לדבריהם, אם לא תושג הסכמה, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. תצלומי לוויין חדשים שפורסמו ברשת CNN מעלים חשד כי איראן מנסה לשקם מתקני גרעין שנפגעו בתקיפות האחרונות. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ואירן סיקורל. בתאונת דרכים בכביש 65 ליד צומת מי עמי נפצע נער כבן 14 פצעים קשים. הוא נפגע מכלי רכב בעת שרחב על גלגינוע, קורקינט חשמלי, ופונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. מונדיאל 2026, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע מיקל מרינו בשלהי המשחק.
7: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בועט קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
6: בשלב הבא תפגוש ספרד את צרפת. הלילה יושלם שלב רבע הגמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שווייץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
8: כאן תחזית
9: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום שני עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב ושבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לשעתיים ובהן שיחות, מוזיקה, הרחבת דעה. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר המעולה, על הביצוע הטכני אילי בן שבת ודבורה סוויסה, אני אורן נהר. מה בתוכניתנו היום? נדבר על הדיפ סטייט, מושג שהיה לי כללה, אבל האם הדיפ סטייט בכלל קיים? איך מגדירים אותו? איפה נמצא אותו? במסגרת הסדרה על קהילות יהודיות בעולם, נדבר היום על יהדות בלגיה, ונסיים את השעה עם הספר לינדנברוק מאת ירמי פינקוס. בשעה השנייה השנה בשעה, אנחנו נפרדים משנת 1960 עם תחילת האימות הגלוי בין סין לברית המועצות, בריטניה מעניקה עצמאות לקפריסין, הצוללת טריאסט מגיעה לנקודה העמוקה ביותר בכדור הארץ, ובפעם הראשונה מסונתז הקלורופיל. בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים עם הדיפ סטייט, הנה השיר אפרייזינג, התקוממות, בשל להקת המיוז.

0: בוקר טוב לפרופסור בני מילר.
1: בוקר טוב אורן, שמח מאוד לדבר איתך.
0: מומחה לפוליטיקה בינלאומית באוניברסיטת חיפה, השמחה הדדית. בוא נתחיל מכך שהדיפ סטייט במובנו המקורי בהחלט קיים או היה קיים, והוא נולד מכל המקומות, דווקא בטורקיה, המשיך לאיטליה ולמדינות נוספות.
1: בהחלט, שאנחנו מדברים על התחלת המושג הזה, זה באמת טורקיה, עם הרצון אולי של הצבא ושירותי המודיעין לשמור על האופי החילוני של טורקיה, ברוח הקמליסטית של אטאטורק, המייסד של טורקיה המודרנית אחרי מלחמת העולם הראשונה. לאחר מכן זה גם התפשט לפקיסטן, מצרים וכולי. אבל מה שמעניין, וכל אלה כמובן מדינות לא בדיוק דמוקרטיות, בטח לא דמוקרטיות ליברליות, מה שמעניין זה ההתפתחות בעשר השנים האחרונות, כאשר המושג הזה חודר בצורה מאוד משמעותית ללב של המערב הליברלי, של הדמוקרטיות הליברליות, כאשר בעצם נוצר מתח או יריבות מאוד מאוד עמוקה, גם פוליטית וגם אידיאולוגית, בין מצד אחד הפופוליזם הימני הלאומני, שמאוד מעלה על הדגל את הקיום של הדיפ סטייט, של הרשת החשאית הזאת, שבעצם מנהל את העניינים, לא אנחנו הנבחרים, שזכינו לאמון הציבור, מנהלים את העניינים, אלא אותה דיפ סטייט שמורכב מהפקידות הבחירה, ממערכת המשפט, מהתקשורת, בעיקר המיינסטרים, התקשורת המרכזית, וגם מומחים, אקדמיה וכולי, הם מנהלים את העניינים, ולא אנחנו הנבחרים. אנחנו שמייצגים את הציבור, את הציבור האותנטי, את העם האמיתי, לא אנחנו מנהלים את העניינים, הם. וכאן נוצר המתח הזה בין הדמוקרטיה הליברלית, שמאוד מעלה את החשיבות של האיזונים והבלמים, הבלמים. והטענה של הדמוקרטים הליברליים היא שכל המוסדות הללו הם חיוניים ביותר לשמור על דמוקרטיה באמת. כי בלי המוסדות הללו זו לא תהיה דמוקרטיה. וכאן הליברלים מעלים כמה טיעונים, ומתנהל כאן ויכוח מאוד משמעותי, שגם כמובן הוא פוליטי ואישי, אבל גם אידיאולוגי, בין שתי תפיסות של מה זאת דמוקרטיה. האם הדמוקרטיה הליברלית או הדמוקרטיה ברוח הפופוליסטית?
0: אז אם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, זה לא רק בעשר השנים האחרונות. אני מניח שאתה זוכר את סדרת המופת, כן אדוני השר, כן אדוני ראש הממשלה, שבה סר המפרי מנהל באמת את העניינים של השר שלו, אחר כך ראש הממשלה, אין הרבה מה לעשות, ולא תגיד שבריטניה היא דיקטטורה קמליסטית, או שסר המפרי מייצג את הצבא והמודיעין. זה משהו קצת אחר.
1: לא, בהחלט, בהחלט. תמיד הייתה הטענה הזאת, ובוודאי שפוליטיקאים זה היה נוח מאוד להאשים בכישלונות את הפקידים, את הצבא, את מערכת המשפט. זאת אומרת, זה תמיד היה קיים. העניין הוא מה שקרה זה המהפך בעשר השנים האחרונות, בזכות אולי או בגלל, תלוי איך אנחנו מסתכלים על הוויכוח הזה, השלושה אישים. ויקטור אורבן בהונגריה, בנימין נתניהו בישראל ודונלד טראמפ בארצות הברית, שהם העלו את המאבק הזה בדיפ סטייט באמת לרמה חדשה לגמרי, הרבה מעבר להאשמות הללו שהפקידים אשמים וכולי, וזה הפך באמת למאבק פוליטי אידיאולוגי מרכזי בשלוש המדינות הללו, אבל גם מעבר להם, כי כל הוויכוח הזה בין המתח הזה בין דמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה פופוליסטית, הוא בעצם אחד האיומים הגדולים על הסדר העולמי הליברלי. כי מה שקרה כאן זה התקפה משולבת, מצד אחד הציר הסמכותני של סין, רוסיה, צפון קוריאה ואיראן, תוקף מבחוץ את הסדר העולמי הליברלי, ומצד שני מבפנים החברה האלה הפופוליסטים, שחלקם הפכו להיות מנהיגים מובילים במדינות מערביות, גם כן תוקפים את הסדר העולמי הליברלי, ומאשימים את אותם checks and balances, את האיזונים והבלמים, את המוסדות, בכל מיני כישלונות, או בכך שהם בעצם מפירים את דעת הבוחר, שבסוף דעת הבוחר לא מתורגמת למדיניות. למה? בגלל המוסדות הללו, בגלל האיזונים והבלמים. מצד שני, הליברלים טוענים, אם נבטל את האיזונים והבלמים הללו, נחליש אותם, זה לא תהיה דמוקרטיה. למה? קודם כל, שחיתות. בלי איזונים ובלמים, מטבע הדברים, פוליטיקאים ינצלו את זה לטובתם האישית, משפחתם, חבריהם וכו'. דבר אחר, זה טוהר הבחירות. איך נדאג באמת שהבחירות תהיינה טהורות, בלי שיש לנו את הדיפ סטייט, בלי שיש לנו את אותם מוסדות שדואגים לכך. בדבר אחר, זה כל הוויכוח הענק לגבי מומחים וידע. הליברלים טוענים צריך מומחים שהם עצמאים מהשלטון. לעומת זאת, החבר'ה הפופוליסטים טוענים, המומחים הללו משרתים, אין דבר כזה מומחים אובייקטיביים, שבאמת מקדמים אינטרסים לאומיים כלליים, הם בעצם משרתים את האינטרסים של עצמם. לכן אנחנו בעצם מעדיפים לקחת נאמנים שיעבדו איתנו, ולא את המומחים. וזה בדיוק מה שקורה בממשל של טראמפ, גם במדינת ישראל, בצורה בולטת. וכמובן, ויקטור אורבן, שאלה על הדגל את כל הנושא הזה של אי-ליברל דמוקרסי, דמוקרטיה לא ליברלית, הוא בהחלט ייצג את המודל הזה בצורה מאוד מרשימה.
0: אז אם אנחנו מסכמים עד לרגע זה, מה שאתה אומר בעצם, הדיפ סטייט הוא קיים, קיים במדינות רבות, הדיפ סטייט הוא חיובי, אבל בתנאי שלא נקרא לו דיפ סטייט, אלא נקרא לו שומרי הסף.
1: כן, בהחלט, זה הליברלים כמובן, האיזונים והבלמים, המוסדות, שומרי הסף, הם טוענים שבלי זה לא תהיה דמוקרטיה, בשעה שהפופוליסטים, אני לא מבטל לגמרי את הטיעון, זאת אומרת, יש את הטיעון הפופוליסטי הזה, שאומר, מה שקובע זה מה שהעם רוצה, איך אנחנו יודעים את זה? באמצעות הבחירות. זה הדבר היחידי שקובע ושצריך לקבוע. הליברלים טוענים כנגד זה, איך נדע בכלל שהבחירות באמת קשרות ותוארות, בלי שיהיו גורמים עצמאים שמפקחים על תואר הבחירות. ודבר נוסף, אנחנו נגד זה שיתמנו לתפקידים הבכירים בממשל רק נאמנים ולא מומחים, כן? וזה גם כן ויכוח מאוד גדול. מי צריך למלא את התפקידים הבכירים בממשל, כן? וגם כמובן למנוע את השחיתות, להבטיח את תואר הבחירות. איך אנחנו יודעים בכלל שהבחירות הן באמת הוגנות, כן? זה הטענה של הליברלים. הפופוליסטים טוענים מה שקובע זה בחירות, זה מה שהעם רוצה. הליברלים טוענים במשך השנים זה תהפוך לדיקטטורה או למשטר סמכותני, וזה יאבד את הדמוקרטיה. ובעשר השנים האחרונות כאמור זה הפך להיות עניין מרכזי, שכמובן דונלד טראמפ מעלה את זה בצורה מאוד בולטת. וכאן יש הבדל נורא מעניין בין הכהונה הראשונה שלו לכהונה השנייה. בכהונה הראשונה זה עדיין היה ה-so-called deep state, מה שהיה פופולי. זה היה באמת חבר'ה עם, או עם עבר צבאי מפואר, או עם ידע בכל מיני תחומים שהיו, אבל דונלד טראמפ הרגיש לא בנוח עם החבר'ה האלה, כי הם כאילו לא ממלאים את המדיניות שלו, ובבחינה זאת מפירים את רצון הבוחר. בכהונה השנייה, זאת שהתחילה לפני קצת יותר משנה, כל המינויים הם בעצם של נאמנים של טראמפ, והוא בעצם מאשים את המומחים הללו ואת הקודמים בכך שהם הפרו את המדיניות שלו, שהם אפילו בוגדים, וחלקם אפילו הוא מנסה להעמיד אותם לדין, כן? וזה מייצר את המודל הזה בעצם של נאמנים ולא מומחים, כי הטענה שהמומחים הם אלה משרתים רק את האינטרסים של עצמם, ואין מומחיות אובייקטיבית, בניגוד מוחלט לטענה הליברלית שמומחים הם חיוניים יותר. המלחמה באיראן אולי שיקפה בצורה מעניינת, לפחות מהצד האמריקאי, כן, כמה מומחים נדרשים, כן, מה עם מצרי הורמוז, זה לא עלה בחשיבות שלהם והנשק האיראני האדיר הזה לפני המלחמה, כן, ואז כאן הטענה שאולי באמת התעלמו כאן מהמומחים, והנאמנים כמובן זורמים עם המנהיג ולא מעלים הרבה יותר מדי שאלות, ואז זה עלול לעלות ביוקר בהרבה מאוד בחינות. אז לכן הוויכוח הזה הוא משמעותי, הוא גם אידיאולוגי אבל גם מאוד פוליטי ואישי כמובן.
0: כמובן, בוא אני אצג לרגע את הימין הפופוליסטי בישראל או בכל מקום אחר. הם באים ואומרים, הגענו לשלטון, הגענו עם מדיניות, המדיניות הזאת הייתה גלויה לחלוטין בזמן מערכת הבחירות, ואז אנחנו מגיעים לשלטון ומגלים שפקידים שנשארו מהמשטר הקודם מנסים לשים לנו מקלות בגלגלים. אנחנו רוצים אנשים שימלאו אחרי המדיניות שבגללה נבחרנו. זה מאוד הגיוני.
1: בהחלט. לכן אני אומר, הטענה הפופוליסטית, יש לה גם מקור אידיאולוגי, ויש כאן תיאור שלכאורה הם מייצגים את הדמוקרטיה התאורה. מה זה דמוקרטיה התאורה? זה מה שהעם רוצה. אגב, יש גם לפופוליסטים משקפה מסוימת לגבי העם, זה העם, אותו עם שקופח על ידי הליברלים, זה עם יותר בפריפריה וכו'. אנחנו מייצגים את העם הזה, בארצות הברית למשל, זה דווקא נוצרים לבנים יותר מהמידווסט, מהמערב התיכון או מהדרום, שכאילו שהאליטות בשני החופים, לא רק שלא התחשבו בדעתם, אלא לטענת הפופוליסטים, האליטות מבצעות מה שנקרא The Great Replacement Theory, תיאוריית ההחלפה כן. הגדולה. כלומר, הם מביאים בכוונה מהגרים מהעולם השלישי, כדי להבטיח את שלטונם, על חשבון האוכלוסייה האותנטית המקורית של ארצות הברית, וגם בזה אותו דבר גם קיים בחלק ממדינות אירופה, הטיעון הזה, כן? זאת אומרת, בהחלט יש, זה נראה תיאוריה לגמרי מופרכת, אבל הטיעון הפופוליסטי המקורי, שצריך לייצג, שהבחירות הם הדרך החידה לדעת מה העם רוצה, והפוליטיקאים שנבחרים הם אלה שצריכים לנהל את המדיניות, אי אפשר לגמרי לפסול את הטיעון הזה. כמובן שיש כאן טיעון משמעותי, אבל כאמור, הטיעונים הליברליים על שחיתות, על פגיעה אפשרית בתואר הבחירות, על הצורך במומחים, בדעות עצמאיות, גם הם טיעונים מאוד מאוד כבדי משקל, והטענה היא שבסופו של דבר, הדמוקרטיה, ברגע שהיא תשתלט רק על ידי פופוליסטים, רק על ידי נאמנים, היא גם תהיה פחות יעילה ופחות אפקטיבית, וגם בסופו של דבר זה לא תהיה דמוקרטיה, בגלל שעיוותים בתוצאות הבחירות, יהיה המון שחיתות וכו'. נכון, הונגריה היא מקרה מאוד מעניין, כי היא כאמור, כאורבן, ויקטור אורבן העלה את המודל הזה של אי-ליברל דמוקרסי, דמוקרטיה לא ליברלית, בראש סדר היום, ולכאורה הציג מודל חדש. הליברלים טענו, הוא מוביל למשטר סמכותני, והנה בכל זאת, לפני מספר חודשים, לפני כחודשיים, בכל זאת, ויקטור אורבן הובס בבחירות. אז מצד אחד זה מראה באמת שציבור גדול לא מקבל את הטיעונים הפופוליסטיים, מצד שני זה הראה שכן עדיין אפשר לשנות שלטון, גם תחת דמוקרטיה לא ליברלית, אם כי זה דורש מאבק מאוד קשה ומאוד נחוש, כמו שהתרחש בהונגריה.
0: אם נסתכל על הדיפ סטייט, אם ניקח את אחת הדוגמאות ההיסטוריות המובהקות, איטליה, אני מזכיר לך שבאיטליה נחשף תא של הבונים החופשיים, עם גנרלים, עם בכירים בפרקליטות, עם בכירים במערכת המשפט, עם בכירים בשירותי הביטחון, שהם ניהלו תא מחתרתי למעשה, בניסיון לשלוט במדינה, וזה היה הרבה הרבה הרבה לפני אורבן וטראמפ.
1: בהחלט, לא, זה שכאילו יש עולות לפעמים רשתות חשאיות של אנשים שנמצאים בממשל, אז הם לא בפרונט, הם לא כאילו המנהיגים הפוליטיים, והם בעצם יש להם אינטרסים משל עצמם, והם בעצם מנסים לנהל את העניינים ולהתעלם מהפוליטיקאים הנבחרים, זה בהחלט סכנה שתמיד הייתה קיימת לדמוקרטיה, ואי אפשר להתעלם ממנה. מה שקרה אבל בעשר השנים האחרונות, שזה הפך גם לוויכוח אידיאולוגי ופוליטי, בראש סדר היום הבינלאומי, קודם כל בדמוקרטיות עצמם, כאשר יש לנו, כמו שאמרנו, כאילו שני מודלים אלטרנטיביים, מה זו דמוקרטיה? דמוקרטיה זה רק בחירות, זה הדבר היחידי, או דמוקרטיה זה איזונים ובלמים, כמו נגיד ברוח החוקה האמריקאית, שהציעה איזונים ובלמים, אם כי מה שאנחנו רואים עכשיו במיוחד בכהונה השנייה של דונלד טראמפ, כמה איזונים והבלמים הללו לא בדיוק תמיד מתפקדים, ונשיא חזק ונחוש כמו טראמפ מצליח לעקוף אותם, כולל במערכת המשפט, בצורה די מרשימה. אז, אבל הטענה שזה הופך לשלטון יחיד, והוא ממנה את אנשיו, ובסופו של דבר זה פוגע בתפקוד של ארצות הברית, ולכן כאילו הוויכוח סביב המלחמה באיראן הוא בהחלט, אני מתייחס לצד האמריקאי כאן, הוא בהחלט משמעותי ומעניין, באיזה מידה באמת ההתעלמות ממומחים היא פה יצרה, הביאה לבעיות, בעיות מאוד משמעותיות.
0: וכמובן ישראל, שבה אנחנו רואים את הוויכוח הזה, כמובן לא ויכוח אידיאולוגי, אלא כנהוג בישראל, ויכוח של התחת בוץ ורפש, של תיאוריות קונספירציות ומה לא, אבל אנחנו רואים את זה כל הזמן, בכל בהחלט. כותרת בעיתון כמעט.
1: בהחלט. לגבי ישראל, זה גם כן, פחות או יותר עלה בעשר השנים האחרונות, נגיד 2015-16, באמת קודם כל סביב תיקי נתניהו, כן? באמת פה ברור, כאילו האינטרס של נתניהו לומר שמערכת המשפט, היא זאת שתפרה לו תיקים, והתקשורת השמאלנית, so called, תומכת בתיקים הללו ובטענות נגדו, ומבחינה זאת, כאילו זה הטיעון של נתניהו, שיש לו אפיל, יש לו כוח משיכה די רחב לתומכיו, או לפחות לחלק משמעותי מתומכיו. מה שקרה אבל שהעניין הוחרף מאוד בעקבות השבי באוקטובר, כי מה למעשה הפונקציה של דיפ סטייט ממלאת? בכך שאפשר לומר שיש איזשהו, כי יש פאזל, איך זה יכול להיות שבישראל עם הצבא והמודיעין המפוארים שלה קרה קטסטרופה איומה כזאת כמו השביעי באוקטובר? ואז עולה מצד אלה שתוקפים את הדיפ סטייט הרעיון של הבגידה, שהרעיון היום הזה והנטול כל שורש במציאות, אבל שתפס איזשהו אחוז של תמיכה של הבגידה מבפנים. כי אחרת, כאילו זה מסביר את הפאזל. איך זה יכול להיות שקרה דבר היום כזה כמו השביעי באוקטובר? סימן שזה בוגדים מבפנים. זה לא יכול להיות שזה רק היריבים מבחוץ, הם כל כך מוכשרים ומוצלחים כדי לבצע את השביעי באוקטובר. סימן שיש איזשהו רשת של בגידה מבפנים, שהיא זאת שסייעה להם, לתוקפים האיומים מבחוץ, וזה מה שאפשר את השביעי באוקטובר. לכן, כאילו, הפונקציה של הדיפ סטייט זה לפעמים לענות על כל מיני פאזלים, שכאילו בכלים רגילים אנחנו לא נותנים להם תשובה, לפחות לא תשובה מיידית וקלה ומובנת, ואז יש כאלה שחופרים ואומרים, סימן שזה משהו, זה הדיפ סטייט הזאת, היא זאת שגרמה לאסון ולקטסטרופה הזאת, מתוך כל מיני אינטרסים וכולי, למרות שבאמת, במקרה הזה של הבגידה מבפנים, זה כמובן מופרך לחלוטין, ואין לזה שום בסיס במציאות, ולגמרי לא נכון לחלוטין.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. הפרופסור בני מילר.
1: תודה רבה אורן, תודה רבה.
2: אכזר ורשע ורוצח המונים.
3: אויבים, סדרת המופת של כאן חוזרת בעונה חדשה.
2: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
3: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה אויבת.
4: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
3: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: ועכשיו במסגרת המסע שלנו בין קהילות יהודיות בעולם, יהדות בלגיה. ואנחנו רוצים להתחיל עם שיר, אז אולי השיר הבלגי הידוע מכולם, נמקי טפה של ז'אק ברל, אבל מכיוון שאנחנו עם יהדות בלגיה, אז הנה הביצוע ביידיש.

0: בוקר טוב לעמנואל נחשון.
1: בוקר אור.
0: דיפלומט בדימוס, שגריר בדימוס, בין השאר שגריר ישראל בבלגיה, בעצם עד 1831 אין דבר כזה בלגיה, אבל היהודים הגיעו לאזור שהוא היום בלגיה כבר 2000 שנה קודם, עם הרומאים.
1: נכון מאוד, היהודים הראשונים למעשה שהגיעו לאזור הגיעו עם האימפריה הרומאית לגדות הריין, ומשם התפזרו לאזורים שחלקם נמצאים בבלגיה המודרנית, כמובן הרבה לפני שבלגיה הייתה קיימת.
0: ואותם יהודים באזור הזה, אם נעשה קפיצה במהלך מאות השנים, הייתה איזושהי הבחנה בין יהדות בלגיה לבין יהדות הולנד, דומר?
1: לא, לא
0: הייתה הבחנה.
1: שעוד
0: אין בלגיה?
1: לא, לא הייתה הבחנה, מפני שלא הייתה בלגיה. למעשה, השטח שהוא כיום בלגיה, נע ונד בין מדינות שונות, בין קיסרויות וממלכות שונות. חלק ממנו היה חלק מצרפת, חלק מגרמניה או מהאימפריה האוסטרו-הונגרית ומהולנד כמובן. כך שאנחנו רואים איזושהי תנודה שמשקפת בעצם את ההתפתחויות הגיאופוליטיות של אירופה לאורך השנים, בימי הביניים ואחר כך בתחילת העת החדשה. כאשר בעצם אנחנו רואים קהילות יהודיות שנמצאות באזורים שונים או בערים שונות שהם כיום חלק מבלגיה, ושנעוד ונדוד גם כתוצאה מעלייה או ירידה בשנאה ליהודים, או להפך ברצון לקרב אותם ולחיות איתם.
0: אז הזכרת את השנאה ליהודים, וכמובן היהודים באזור שהוא היום בלגיה לא נמלטים מהפרעות שקראו ליהודים לאורך הריין בתחילת המילניום השני.
1: נכון מאוד, אנחנו רואים באמת ושומעים על קהילות שלמות שנכחדו ושגורשו. בבלגיה גם הייתה תופעה מעניינת שקשורה למסעות הצלב. חלק ממסעות הצלב התחילו בעצם במה שהוא היום וולוניה, זאת אומרת האזור הדרומי, דובר הצרפתית של בלגיה, וכתוצאה מזה גם עלתה הרדיפה של יהודים באותם אזורים, כך שבהחלט האנטישמיות או רדיפת היהודים בימי הביניים לא פסחה על מה שהפך להיות ברבות הימים בלגיה.
0: אז בוא נעשה את הקפיצה. בלגיה קמה, כלומר המעצמות האירופיות האחרות מחליטות על הקמת בלגיה, ומה היחס ליהודים באותה מדינה חדשה?
1: אז זו תופעה באמת מעניינת וששווה להתמקד בה, מפני שבעצם בלגיה, כאשר היא נוסדה, היא נוסדה בתפיסת עולם מאוד מאוד מודרנית וחדשנית. חשוב לציין למשל שמלך בלגיה הוא לא מלך בלגיה אלא מלך הבלגים. זאת אומרת מלכתחילה הוא לא מלך בחסד אלוהי, אלא הוא מלכם של הבלגים מתוקף החלטה שקיבלו בני אדם, ומעמדו שונה כתוצאה מכך. אחת ההחלטות הראשונות או הרפורמות הראשונות באמת שהתקבלו בבלגיה נגע לאמנציפציה של היהודים ולהקמת מוסדות מייצגים לקהילה היהודית, מה שנקרא קונסיסטואר, בעצם על פי המודל הנפוליאוני הצרפתי, בעצם מועצה מייצגת של הקהילה היהודית, שהיוותה סוג של חיץ בין הקהילה היהודית לבין השלטון, וגם דאגה לכך שהיהודים יהיו שווי זכויות ושווי חובות כיתר התושבים של אותה ממלכת בלגיה החדשה.
0: בזמן השואה, בלגיה כבושה בידי הנאצים, אבל יש הרבה מאוד משתפי פעולה, ישנו הליגיון הפלמי שמתגייס בהתלהבות להילחם לצידה של גרמניה, ומצד שני יש את התופעה המרתקת של הילדים הנסתרים. ספר על כך.
1: נכון מאוד. אני חושב שעד עצם היום הזה, אגב, החלוקה הפוליטית בין דוברי צרפתית לבין דוברי הולנדית או הפלמים, נובעת גם מעמדות שונות וממחנות שונים שהם תפסו בזמן מלחמת העולם השנייה. זה יהיה קצת קריקטורלי לומר שכל הפלמים שיתפו פעולה וכל הפרנקופונים לחמו במחתרת נגד הגרמנים, זה כמובן לא נכון, אבל אני חושב שבאופן כללי אפשר בהחלט לאפיין את זה כך. מהצד הפלמי, כפי שציינת, יצאו גדודים וחטיבות של ואפן אס אס, ועד עצם היום הזה אנחנו רואים בימין הקיצוני הפלמי אנשים גם שהם צאצאים או נכדים של אותם משתפי פעולה. בעוד שבצד השני אנחנו ראינו הרבה מאוד פעולות מאוד מאוד יפות ומשמעותיות, כולל מה שהתייחסת אליו אורן, הנושא של הסתרת ילדים יהודים. זה נעשה באופן מאוד מאוד מתוחכם על ידי רשתות של לוחמים נגד הנאצים, חלקם יהודים וחלקם לא יהודים, שאפשרו בעצם לאלפי ילדים להיות מוסתרים בבתים פרטיים, במנזרים, בארמונות של משפחות אצולה מאוד מאוד גדולות, כמו משפחת דוליני ועוד, באופן שהילדים האלה זכו להינצל. זה היה מבוסס על רישום מאוד מאוד מדוקדק של הילדים, ואחר כך בצורה מקודדת, באופן שאם המסמכים נחשפים, הגרמנים לא יבינו בדיוק במה מדובר, ובזכות זה ניצלו הרבה מאוד ילדים שאחרת היו נרצחים יחד עם הוריהם.
0: אם אנחנו חושבים על יהודים בלגים, הדימוי הראשון שעולה לנו בראש, אני מניח לרובנו, זה יהלומנים חרדיים באנטוורפן. זה המצב עד היום?
1: לא, זה כבר לא המצב. אבל זה מעניין שזה בהחלט נשאר כסוג של אמירה או של אפיון כללי של הקהילה. ראשית, ביהלומים עוסקים פחות ופחות יהודים. אנחנו רואים הרבה מאוד הודים כשמסתובבים בבורסת היהלומים באנטוורפן, הודים אגב שמדברים יידיש, או לפחות מדברים כמה מילים ביידיש, וכמובן חותמים כל עסקה בלחיצת יד ובאמירת מזל וברכה, מפני שזה הפך להיות חלק מהפולקלור. אבל יש פחות ופחות יהלומנים יהודים, מפני שהמקצוע לא משתלם, ובאמת יש תחרות מצד מדינות בעולם השלישי, שבהם זה נעשה הרבה יותר בזול. מצד שני, ובאמת יש תחרות מצד מדינות בעולם השלישי שבהם זה נעשה

0: האירופית הקלאסית, אבל מצד שני, כמובן, הדברים משתנים, ואני מניח שנדבר על זה, גם על השינויים הגדולים שעוברים עכשיו כתוצאה מהעלייה באנטישמיות אחרי השביעי באוקטובר.
1: אז בוא נדבר על מה שקורה עכשיו, או בתקופה האחרונה, מיד נגיע לעלייה באנטישמיות, אבל היום חלק מהקהילה, אני לא יודע אם הם באמת חלק מהקהילה, אבל אולי נספרים בה, זה ישראלים שהיגרו בשנים האחרונות לבלגיה.
0: נכון, רואים יותר ויותר ישראלים גם באנטוורפן וגם בבריסל. ואגב, הייתי בנוסף להיותי שגריר לבלגיה, גם הייתי שגריר ללוקסמבורג, וגם הקהילה הקטנה של לוקסמבורג, שמונה בערך 1,000 איש, גם היא משתנה ויש בה יותר ויותר ישראלים לשעבר שבחרו לגור שם. זה משנה כמובן את ציון הקהילה. רוב הישראלים שעברו לבלגיה הם פחות חרדים או פחות דתיים מהקהילה המקורית, לפחות באנטוורפן, ולכן זה משנה את אופי הקהילה, זה משנה גם את דרישות הקהילה. נושא החינוך בעברית הפך להיות יותר ויותר משמעותי, יש פה קהילה גם שמחוברת לישראל באופן אחר ממה שהייתה בעבר, וכל הדברים האלה כמובן יש להם השפעה.
1: גננו המיתולוגי עדיין קיים?
0: בהחלט, בית ספר גננו שהוא באמת, הייתי אומר, היעלום שבכתר של החינוך היהודי בבריסל, עדיין קיים, בית ספר יוצא מן הכלל שבו לומדים יהודים וגם לא יהודים אגב, אבל הפוקוס הוא על העברית, על ישראל, מחנכים שם בעצם אנשים להיות אזרחים בלגים טובים, ויחד עם זאת גם יהודים מאוד מאוד גאים ועם הרבה מאוד ידע שקשור הן למדינת ישראל והן לתולדות העם היהודי. הבית ספר קיים והוא בהחלט מקור לגאווה, והורים רבים רושמים את הילדים שלהם מיד כאשר הם נולדים כדי להבטיח שם מקום בבית הספר.
1: אחרי השבעה באוקטובר, כמובן לאור הקפיצה באנטישמיות המודרנית.
0: כן, ובבלגיה צריך להוסיף אגב עוד כמה אלמנטים שהם די ייחודיים למדינה זו, שגרמו לאורך השנים בעצם לעוינות שהלכה וגברה כלפי ישראל, וכתוצאה מכך גם כלפי הקהילה היהודית. קודם כל חשוב להבין שבבלגיה יש קהילה מוסלמית מאוד מאוד גדולה, שמונה פחות או יותר כ-10% מהאוכלוסייה, רובם מצפון אפריקה, ממרוקו, אבל לא רק, גם מטורקיה וממקומות אחרים. והקהילה הזו מצד אחד הביאה איתה תפיסות אנטי-ישראליות שקשורות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומצד שני הפכה גם לקרדום לחפור בו מבחינה פוליטית עבור המפלגות השונות במדינה. אז כולם מחזרים אחרי הקול המוסלמי, מפני שזה קול מאוד משמעותי שהמשקל האלקטורלי שלו גדול, וכתוצאה מכך גם הפוליטיקאים הבלגים מתחרים ביניהם על מי יהיה יותר פרו-פלסטיני או מי יהיה יותר אנטי-ישראלי, כדי בעצם לנסות להביא את הקול המוסלמי אליו ולמפלגתו. כך שבכל מקרה ראינו תופעה כזו של הקצנה כבר עוד לפני השביעי באוקטובר, אבל כמובן אחרי השביעי באוקטובר הדברים מאוד מאוד הקצינו. תחום אחד שבו אני מטפל עכשיו זה הנושא של המאבק בחרם האקדמי, שבו אני מטפל מטעם האוניברסיטאות הישראליות, הפך להיות ממש דרמטי. האוניברסיטאות הבלגיות ניצבות היום בחזית העולמית כאויבות מדינת ישראל, הם ניתקו קשרים עם האוניברסיטאות הישראליות, למרות שהיו קשרים ארוכי שנים בין המוסדות משתי המדינות, ובעצם הם משדרות עוינות מאוד מאוד גדולה כלפי מדינת ישראל. אנחנו רואים את זה גם בעולם הפוליטי, רואים את זה בתקשורת שהיא עוינת במיוחד לישראל, מסרבת לקבל את הנרטיב הישראלי, כולל מיד אחרי השביעי באוקטובר, תומכת במופגן במה שהם מכנים זכותם של הפלסטינים להתגונן נגד הכיבוש, ועוד ועוד. זאת אומרת שאנחנו רואים אווירה שהופכת לקשתה יותר ויותר עבור הקהילה היהודית, הם

0: בשל הזיהוי לישראל, והן בשל אנטישמיות קלאסית שתמיד הייתה קיימת במדינה מצד הימין הקיצוני וגם מצד השמאל הקיצוני. אז עכשיו התווסף גם האלמנט המוסלמי, וכל זה ביחד לא מנבא טובות לעתיד הקהילה היהודית.
1: אז האם הקהילה היהודית בעתיד, או אפילו בהווה, עומדת להתחסל, עומדת להגר, אם לישראל ואם למקומות אחרים?
0: כשאני מדבר עם יהודים בלגים, הם מאוד פסימיים. הם לא רואים את עתידם ואת עתיד ילדיהם בבלגיה לנוכח התופעות האלה. עכשיו, האם בלגיה תצליח להתעשת? האם באיזשהו מקום היא תחזור להיות בית לקהילה היהודית הזאת, שהיא עתיקה מאוד מאוד, כפי שציינו בתחילת השיחה? אני לא יודע. אם לא, באמת אנחנו נראה ירידה, וכבר עכשיו יש ירידה במספר היהודים שנמצאים בבלגיה. אנחנו נמשיך לראות ירידה, והיהודים הבלגים יתחילו לחפש אלטרנטיבות, בין אם זה בישראל ובין אם זה במקומות אחרים, בבריטניה, בקנדה ובמקומות נוספים.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, עמנואל נחשון.
0: תודה רבה, אורן.
1: שלום לירמי פינקוס.
2: שלום, שלום.
1: חבר הספר לינדנברוק, שיצא לאור בהוצאת כתר. עכשיו, לינדנברוק היא עיר שדה קטנה בדרום גרמניה, מתוארת להפליא, עד לרמת אולמות שדה התעופה שלה, שלל העובדים הדי מוזרים בשדה התעופה, עניין אחד קטן, העיר הזו לא באמת קיימת. איך המצאת אותה?
2: נכון. אף על פי שכבר שמעתי מקוראים שמעוניינים לנסוע לבקר בה בעקבות הספר, אז אני מזהיר מראש שזה חסר תוחלת. העיר הזאת מבוססת על ההיכרות שלי עם כל מיני עיירות, ערים קטנות בגרמניה, או שדות תעופה גנריים. שדות התעופה הם בדרך כלל די דומים זה לזה, בייחוד מסדר גודל בינוני. והסיבה שהמצאתי אותה זה אחד, כדי לאפשר לעצמי מרחב פעולה ספרותי, בלי צורך להתחייב ל פרטי פרטים, אלא שפשוט להמציא את הפרטים האלה של המקום. והשני, אפילו במתכוון, משום שרציתי לספק איזשהו גורם קצת אלגורי לספר, גורם קצת של מקום ללא מקום, שבו מתרחשת העלילה. וגם אני מניח שקוראי הספר מיד יבינו גם ש מכיוון שיש המון שקרים בספר, אז אחד השקרים זה אפילו שם הספר, שהוא על מקום שלא קיים.
1: יש שיאמרו שכל ספר, ודאי ספר פרוזה, יש בו שקרים. אבל פה אתה מדגיש את השקרים האלה. למה אתה מתכוון שאתה אומר שיש הרבה שקרים בספר?
2: ראשית, אני חושב שקשה להבין בערך עד אמצע הספר מי הוא באמת הגיבור, משום שגם הסופר וגם הוא עצמו וגם האנשים שפוגשים אותו, יש סתירות מסוימות בין כל אחד מהם לגבי העדויות שלהם לגבי האיש הזה, ולאט לאט מתחילים להבין שאולי מדובר בשקר אחד גדול, או סדרה של שקרים שהגיבור מיקי לוינסון מפיץ. וגם אנשים אחרים בספר משקרים זה לזה, זאת אומרת, לא מדובר פה בשקר פואטי, בנוסח כל סיפור הוא מומצא, הוא מטבעו שקר, אלא באמת בשאלה של שקר כנושא ספרותי באמת, של שקרים שמסופרים.
1: אז בוא נדבר שנייה על הגיבור, על אותו מיקי לוינסון, שבהתחלה אנחנו מקנאים בו, הלוואי והיינו במקומו, אבל כמובן אנחנו מאמינים לשקר שהוא מפיץ, ואחר כך בהדרגה מתבררת לנו האמת. הוא איזשהו זליג ישראלי?
2: אני חושב שאתה אפילו מחמיא לו בהשוואה הזאת. כמו שהשם שלו מרמז, הוא מין במרכאות טיפוס כללי. זאת אומרת, בדרך כלל בספרים שלי הגיבורים יש להם שמות מאוד עסיסיים, שאין להם משמעות מלבד העסיסיות שלהם. אני בוחר את השמות בקפידה כדי לרמז על איזשהו חיוניות, או באמת איזה מיץ ככה מאוד מאוד ייחודי שיש בכל אחד מהגיבורים. ואני חושב שזאת אחת הפעמים הראשונות שאני משתמש בשם כל כך כללי, נפוץ אולי אפילו, כדי לרמז שאין לכאורה בגיבור הזה שום ייחוד. הוא מגיע נאמר עיר שדה בישראל, אין לו שאיפות גדולות בחיים, אין לו הישגים גדולים בחיים, נהפוך הוא, הוא הסתבך בכל מיני הסתבכויות פעוטות ערך שהרבה אנשים יכולים להסתבך בהן, גם אין לו, גם לא נורא, הוא לא נורא אינטליגנטי כדי לצאת מהן בצורה הגיונית, ובכל זאת כל הדברים האלה גורמים, דווקא מובילים אותו מסיפור חיים באמת מאוד קיצוני, שכדי לתחזק אותו כאמור הוא צריך לשקר כל הזמן. הגיבור הזה מבחינתי, שוב, אם כבר דיברנו שהספר הזה יש בו אלמנט של אלגוריה או משל, הוא מין כל אדם כזה, כל אדם, אדם לכאורה רגיל שיש לו בכל זאת נפש ונשמה והיסטוריה וכאב ושמחה ואהבה, שנקלע לאיזשהו מצב, בלתי אפשרי כמעט מבחינתו, ומסתבר שהמצב הזה הוא דווקא לטובתו. אני לא רוצה לקלקל יותר מדי את את ההנאה לקוראים, אבל זה היה חשוב שהוא יהיה אדם, שוב, רגיל במרכאות, למרות שאני לא מאמין שיש אדם רגיל, כן.
1: בוא נגיד משהו על עלילת הספר, ואנחנו כמובן נזהר מאימת הספוילר. יש את השקרים הכלליים של מיקי, ויש את הסיטואציה שהוא נקלע אליה בלב איזושהי מגפה, כנראה, כמובן הקורונה, ובה הוא פשוט תקוע בשדה התעופה הזה, וממשיך להיות תקוע בו כשהוא מחכה לטיסת המשך שלא מגיעה. אז אי אפשר כמובן שלא להיזכר בקפקא. זה סיפור די קפקאי.
2: תודה. זה כמובן תמיד נעים לשמוע השוואה כזו, אבל אני חושב ההבדל הוא שבניגוד לנאמר בספרי קפקא, אף פעם אי אפשר להבין את השרירותיות של הסמכות. קורה משהו, וגם גם גם הקורא עצמו לא מבין למה הגיבור נתקל כל הזמן בחומה ולא יכול לעבור אותה, או נתקל כן, עכשיו נגיד על עתירה, לרומן עתירה. פה הסיבה היא לגמרי מוסברת, למה הוא נכלא בשדה התעופה הזה לבדו. יש איזה מגיפה עולמית נוראית, זאת לא הקורונה, למרות שהיא מזכירה לנו את הקורונה, שוב, זה עוד, זה כמו שהעיר היא לא עיר, גם המחלה היא לא קורונה. השאלה שאני בודק עם עצמי, זה מה המשמעות של בדידות. זאת שאלה שכן התחדדה הרבה בשנים האחרונות אצלי, אני חושב שאצל עוד הרבה אנשים, אתה יודע, אנשים שישבו לבד כל כך הרבה שנים בקורונה, ואחרי זה ישבו לבד כל כך הרבה שנים במקלטים, גם אם היה איתם עוד אדם או שניים. והשאלה הזאת של הבדידות, אם היא טובה או רעה, מה היא מובילה, מה היא מולידה, זאת שאלה שמאוד מאוד עניינה אותי. האם אדם שהוא לבד הוא שוקע באיזה באיזו אומללות, או שבעצם הוא מגיע לאיזשהו שיא של חופש ועצמאות? זו שאלה מעניינת. עכשיו, הקורונה אפשרה לי את הדיון הזה. וכדי שלא לדבר על הקורונה, הפכתי אותה למחלה הרבה יותר נוראית.
1: ויש פה טיפה השראה מהסרט טרמינל, שבו תום הנקס תקוע בנמל תעופה ללא דרכון חוקי במשך שנים?
2: כאן אני צריך להתוודות שאני לא ראיתי את הסרט הזה. הרעיון לספר הגיע מאיזשהו חוויה שלי שבתקופת הקורונה נסעתי לאיזשהו יריד ספרי ילדים בחוץ לארץ, ונתקעתי בטיסת ביניים כ-10 שעות, בלי שאני ידע אם יש לי בכלל טיסת המשך או לא. ומרוב ייאוש עלה לי הרעיון לספר, כי ניסיתי לשאול את עצמי מה יקרה אם אני לעולם לא אצא משדה התעופה. אחר כך, כשהתחלתי כבר לכתוב, הסתבר לי שיש סרט כזה, והסיבה שלא ראיתי אותו, זה שאני לא סובל את טום הנקס. ו... וגם עד עכשיו לא ראיתי אותו מאותה סיבה. כן, אז זו סיבה מאוד עלובה לא לראות את זה.
1: אחד השחקנים, הכי אהובים בעולם.
2: הוא עולה לי על הצבים, נו, מה אני יכול לעשות?
1: אוקיי.
2: הוא נראה לי תמיד מתחנף לקהל, והבנתי בדיעבד שיש כזה סרט, ואמרתי, יש לי שתי ברירות, או לראות את הסרט, או להתעלם ממנו, אז החלטתי להתעלם, והבנתי שהוא קומדיה, אז זה קצת שונה מהספר שלי.
1: לא לגמרי קומדיה, אבל נשאיר את זה ככה, ובספר שלך יש הרבה מאוד אלמנטים דיסטופיים, חלקם אפילו מרומזים.
2: כן, יש בזה, אז הייתי אומר שהספר יש בו כל מיני אלמנטים. קודם כל יש שם סצנות שאני חושב שהן מצחיקות ופרועות, כמו אני אף לא יכול להימלט, לא יכול להימלט מזה שאני תמיד חייב לכתוב איזושהי פרסה או איזושהי השתוללות באמת פרועה. אחר כך יש בו אלמנטים של דיסטופיה, זאת אומרת של עולם, הוא לא באמת עתידני, אבל אני שואל את השאלה של נוכח אסון עולמי, האם אנחנו הולכים אחורה או הולכים קדימה במחשבות שלנו. באמת הדיסטופיה היא עתידנית, אנחנו חושבים מה יכול לקרות בעולם שעוד לא קרה, ומצד שני אנחנו תמיד נשענים על העבר כדי להבין את העתיד, ולכן יש שם, יחדתי כמה וכמה פרקים, נאמר, איך מתייחסים בתי המלוכה באירופה למגפה המדומיינת הזאת, וכל מיני עובדי כתות דרואידים ונזירים רוסיים, וכל מיני דמויות שהמצאתי בניסיון לשאול על העתיד דרך המיסטיקה של העבר. אז גם יש הרבה מיסטיקה אפילו, אבל עם הרבה ביקורת ואירוניה.
1: והגיבור, מיקי לוינסון, טיפה מזכיר את הגיבורים הקודמים שלך, שכולם יש בהם איזושהי, נקרא לזה, עליבות אשכנזית של המעמד הבינוני או מעמד בינוני נמוך, והם מנסים בסך הכל לשרוד עוד יום.
2: זו הפחדה נכונה. אני חושב שזה מעניין אותי, כפי הנראה, דווקא, לאו דווקא קורותיהם שלה, אתה יודע, the rich and famous, כן? כמו, נאמר, אתה קורא אצל בלזק, אז תמיד זה נורא מעניין שדוקסית היה לה מאהב מהצד, ולא איזושהי עיקרה שהיה לה מאהב מהצד. אבל דווקא אני כן מתעניין במעמד הזה המסוים, באדם ה... לא רוצה להגיד האדם הקטן, כי גם זה כבר, זו כבר קלישאה, אבל אולי באדם היומיומי, באדם הנפוץ, האדם שיותר נפוץ מאשר כל מיני גיבורים ובעלי יכולות מופלאות. א', כי כולנו ככה, וב', כי זה טבעי לי יותר. לכן הוא באמת... בוא נגיד שהוא יכול לשתות את הקפה שלו בשמחה עם הגיבורים של ביזר אנפין ועם הגיבורים של רווקים ואלמנות, הוא בהחלט משתלב שם אם היה מצב כזה, כן? של זליגה בין רומנים.
1: תודה רבה לך, ירמי פינקוס, מחבר הספר המומלץ לינדנברוג.
2: תודה רבה, אורן, תודה. להתראות.
1: ועד כאן השעה הראשונה בתוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, אילאי בן שבת ודבורה סוויסה. אני אורן נהרי, להתראות אחרי חדשות השעה 9:00.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 9. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 1,000 טילים כבר מכוונים אל איראן ואלפים ישוגרו בעקבותיהם אם תממש טהרן את איומה. בכירים בממשל דרשו הלילה מאיראן לפרסם הצהרה פומבית שמצר הורמוז פתוח ושהספינות העוברות בו לא יותקפו עוד. השבוע הותקפו 3 ספינות שעברו במצר, אך איראן טוענת שמאחורי התקיפות עומדים גורמים סוררים המעוניינים לחבל במסע ומתן עם ארצות הברית. בכירים בוושינגטון הזהירו הלילה כי התקיפות על איראן יתחדשו אם תוסיף לפגוע בכלי שיט. עוד אמרו, בתדרוך לכתבים, כי כל הסכם בסוגיית הגרעין יחייב את טהרן למסור את מלאי האורניום המועשר שברשותה. לדבריהם, אם לא תושג הסכמה, יש לארצות הברית אפשרויות צבאיות להבטיח שהחומר הגרעיני יישאר קבור מתחת לאדמה לנצח. איראן מצידה מאשימה את ארצות הברית בהפערת מזכר ההבנות, בעקבות עיצומים חדשים שהטילה אמש וושינגטון. שר החוץ ארקצ'י כתב ברשת אקס כי יכולה להיות רק מחויבות הדדית. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי כל הפרה של מזכר ההבנות מצד ארצות הברית תענה בפעולת תגמול. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה הקטלנית שהייתה הלילה בכביש 6 דרומה ליד מחלף ניצני עוז. בהתנגשות בין כמה כלי רכב נהרגה תושבת לוד כבת 20 ונפצעו 7 בני אדם, אחד מהם פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים ביילינסון ומאיר. מונדיאל 2026, ספרד ניצחה הלילה את בלגיה 2-1 והפילה לחצי הגמר. את שער הניצחון הבקיע הקשר המחליף מיקל מרינו בדקות האחרונות של המשחק.
4: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בוא את קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
3: כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי השוער הראשון של בלגיה, קורטואה, הנחשב לאחד השוערים הטובים בעולם, נפצע והוחלף בדקה 71. בשלב הבא תפגוש ספרד את נבחרת צרפת. הלילה יושלם שלב רבע הגמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שוויץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אלה המצטרפים. תודה רבה שנשארתם איתנו, אלה הנשארים מהשעה הראשונה. אנחנו בשבת עם אורן נהרי, מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אביתר שמעוני. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, ואנחנו נפרדים מ-1960, ונתחיל עם סין וברית המועצות. שלום לפרופסור יורי פינס.
1: שלום וברכה.
0: החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית, עד אז, האמת אולי אפילו קצת אחר כך, המודיעין המערבי, המנהיגים במערב, מתייחסים לקומוניזם בתור המונוליט סובייטי-סיני. זה נתפס כאיזה תמנון או איזה חומת בטון או כל דימוי אחר שתרצה, אבל ההוראות ניתנות ממוסקבה לכל השאר, וכולם מצייתים בלי ערעור, אבל זה לא לגמרי נכון במקרה של בייג'ין.
1: כן, למען האמת זה הופך לגמרי לא נכון ב-1960, וגם לפני זה המפלגה הקומוניסטית של סין הייתה מפלגה עם הרבה מאוד מסורת עצמאית, כי היא ידעה שכשאתה פותר את הבעיות בסין אתה לא יכול כל הזמן לסמוך על ההוראות ממוסקבה. זו הסיבה שעוד סטלין לא אהב כל כך את מאו, כי הוא לא הצליח לביית אותו, הוא לא הצליח להרוג כל כך קומוניסטים סינים כמו שהוא הרג קומוניסטים אירופאים שברחו למוסקבה. ועכשיו אנחנו מתקרבים לשעת ההכרעה, כאשר הרצון של המפלגה הקומוניסטית של סין לנתב את דרכה באופן עצמאי, וגם הערעור שלה על הדגם הסובייטי הופך לגלוי. למרבה התדהמה יש לנו קרע גלוי בין שתי מפלגות קומוניסטיות.
0: עכשיו, ראיית העולם. ספר לי על ראיית העולם הסינית או של הקומוניזם הסיני בהשוואה לראיית העולם של הקומוניזם הסובייטי. מה ההבדל האידיאולוגי, אם יש?
1: כן, יש כאן שני מרכיבים חשובים מאוד של הבדל אידיאולוגי. ראשית, לגבי העניין של מלחמה ושלום. מסוף שנות ה-50 של המאה הקודמת, מאו, זה לא קומוניסטים סינים, זה מאו צדונג אישית, כי הוא הגורם הדומיננטי במקרה הזה.
0: ברור.
1: מגיע למסקנה שאין שום סיכוי לדו-קיום בשלום עם האימפריאליזם. האימפריאליסטים לא ייתנו למדינות העולם להיות עצמאיות, לא ייתנו לסין להתפתח באופן חופשי, ומלחמת העולם השלישית זה רק עניין של זמן, זה לא משהו שניתן למנוע אותו, רק צריך להתכונן אליו. הסובייטים ב-1957, כאשר הם שולחים את הספוטניק והם פתאום מגלים שהם חזקים, הם דווקא מאמצים את הגישה הפשרנית. הם אומרים שאפשר לקיים יחסי שלום גם עם האימפריאליסטים, ולא חייבים לעשות מהפכות באירופה, אפשר שהקומוניסטים יפעלו בשיטות דמוקרטיות וכו' וכו' וכו'. מבחינת מאו מדובר בטמטום, מדובר או במקרה הגרוע בגידה, מדובר בעיוורון, באנשים שלא מבינים שעם האימפריאליסטים פשוט לא ניתן להתקיים בצוותא, ומאו רוצה מברית המועצות, רוצה מחרושצ'וב מתנה להכנה למלחמה הזאת. אתה יודע איזה מה המתנה הזאת, פצצת אטום. וחרושצ'וב לא נותן. וזה בעיני מאו, זאת בגידה. זה משהו שאתה לא סומך עליי. אני הקומוניסט הנאמן, אנחנו המפלגה הקומוניסטית הגדולה בתבל כבר אז. ואתה לא סומך עליי ואתה לא נותן לנו את הפצצה, אנחנו נפתח אותה בעצמנו, הם באמת מפתקים אותה בעצמם. אבל
0: האם סין, האם מאו רוצים להיות מנהיגי העולם הקומוניסטי, רוצים חלוקה עם ברית המועצות, מוכנים להיות שווים במעלה או אולי במקום השני, מה השאיפות של מאו?
1: כן, זה המרכיב השני שהתכוונתי לדבר עליו. קומוניסט, מאו היה מוכן ללמוד מברית המועצות אחרי שהוא תפס את השלטון, כי הוא ידע, אנחנו לא, הקומוניסטים הסינים, לא היה להם שום ניסיון בבניית תעשייה, והם היו צריכים ללמוד מהסובייטים, והסובייטים העניקו להם סיוע מרשים ביותר. בשנות ה-50, רבבות מומחים סובייטים לימדו את הסינים איך לבנות את הקומוניזם. אבל בינתיים מאו הגיע למסקנה שהדרך הסובייטית היא דרך מסורבלת, בירוקרטית, איטית, גוזרת על סין כל הזמן להישאר תלמידה של ברית המועצות והאח הקטן של ברית המועצות, וסין מה לעשות, מפאת הגודל שלה, מפאת ההיסטוריה שלה, היא לא יכולה להיות אח קטן, לא של ברית המועצות ולא של ארצות הברית, היא יכולה להיות רק סין. ומאו מתחיל לפתח שיטות שבדיעבד אנחנו יודעים שאלה יהיו שיטות מטומטמות בטווח קצר, את הפיצה הגדולה קדימה, אבל שיטות של להאיץ את הקצב, לחלוף על פני ברית המועצות, ואז להפוך אולי למנהיגים האמיתיים של העולם הקומוניסטי. וב-57, כשמאו ביקר בפעם השנייה והאחרונה שלו במוסקווה, הוא נשא את הנאום בכנס של מפלגות קומוניסטיות, ששם הוא אמר, רוח מזרח גוברת על רוח מערב. והכוונה כמובן כפולה, מצד אחד הגוש המזרחי גובר על המערב, כי זה היה אחרי ספוטניק עם הביטחון העצמי החדש של הסובייטים, והשנית, בתוך הגוש המזרחי, יש מישהו שהוא יותר מזרחה מברית המועצות, והוא יעלה למקום ראשון.
0: מה קורה ספציפית ב-1960 שהופך את הקרע הזה לגלוי?
1: כן, ובכן, היו כמה שלבים, אבל הדבר המרכזי שסין בעיצומו של הטירוף הזה של הקפיצה הגדולה קדימה, מנסים לבנות קומוניזם בשלוש שנים, מה שהם מצליחים כמובן לגרום לרעב המוני שימשך אכן שלוש שנים, כך שההבטחה היא לא בדיוק מוצלחת, אבל ככל שהם פועלים בשיטה הזאת, הם מתעלמים מהעצות של המומחים הסובייטים, מתעלמים מהעצות של ברית המועצות, אומרים, אתם פשוט לא יודעים, אתם איטיים, אתם שמרנים, אתם פועלים לפי השבלונות, ויש יותר ויותר מתח בין שתי המדינות. באפריל 1960 היה יום 90 שנה להולדתו של לנין, ולכבוד הדבר הזה המפלגה הקומוניסטית הסינית מפרסמת את החוברת יחיה לניניזם, שבפעם הראשונה היא מעלה בצורה ברורה מאוד את ההצגות האידיאולוגיות על העליונות הסובייטית ומתפלמסת בגלוי עם ברית המועצות. ואז חרושצ'וב, שכמו שאתה יודע היה אדם לא הכי שקול בהתנהגותו האישית בדרך כלל, חרושצ'וב מגיב בזעם, והזעם שלו גורם לו בקיץ 1960 להודיע שמיד כל רבבות המומחים הסובייטיים שנמצאים בסין יעזבו, יעלו למטוסים ויחזרו, או לרכבות ליתר דיוק, ויחזרו הביתה. אז גם להשאיר את המפעלים הסיניים ללא מהנדסים וללא טכנאים שהיו עדיין מאוד חיוניים, זה דבר ראשון. שנית, מדובר בתקופה הקשה ביותר בסין, סין בעיצומו של הרעב שהיא חוללה על עצמה, וחרושצ'וב חשב שהוא ככה יכניע את סין, יעמיד אותה על ברכיים, הנה בתקופה הקשה ביותר, בתקופה הקריטית, אנחנו מפסיקים לכם כל סיוע. הוא אכן הצליח במובן של מאו נכנס לדיכאון כבד באוגוסט, כשהתברר שכבר ממש לא נשאר מזון, ונאלץ שומו שמיים לקנות מזון מהאימפריאליסטים, מארגנטינה, מקנדה וכך הלאה, אבל מאו לא סלח לברית המועצות, זאת הייתה בגידה מביניו, זאת הייתה תקיעת סכין בגב, דווקא כשאני במצב גרוע, אתה תוקע בסכין כזאת, ומאז הקרע הפך לקרע גלוי, והוא לא יוכה עד אשר מותו של מאו ועלייתו של דנג, ולמעשה, טוב, זה כשתגיע ל-1989, הביקור של גורבצ'וב בסין שאמור היה לסמן את זה, כן.
0: כבר קפצנו קדימה עד נפילת החומה ועד אירועי כיכר טיאננמן, אבל מה שאתה אומר, וזו השאלה שרציתי לסיים איתה, הקרע הזה לא אוכה, זה לא שהיה איזשהו הסכם, זה לא שהיה איזשהו דטנט, איזשהו חיבוק, היחסים נותרו קרירים.
1: קרירים ואפילו לוחמים, ב-69 הייתה תקרית
0: גבול, ברור.
1: כן, ו... היו שתי השלכות קשות מאוד לקרע הזה. ראשית, סין הגיע למסקנה, עם לבדד ישכון, אנחנו לא חברים יותר, לא של ברית המועצות, לא של ארצות הברית, ועוד מעט יהיה סכסוך עם הודו, אז עכשיו אנחנו מסוכסכים עם כולם, וחשבו אז להקים אנטי-אימפריאליסטיים עם אלג'יריה ואינדונזיה, וגם זה כמובן נכשל. וסין נשארת רק עם אלבניה וטנזניה, כשתי המדינות הידידותיות היחידות ברחבי התבל, וזה מאוד מקצין את סין פנימה, זה הופך. זה נותן את התחושה, אתה יודע, אתה יודע, תחושה של איום קיומי. אנחנו נגד כולם, וכמובן אנחנו צריכים להיות מאוד קיצוניים בבית. והדבר השני, ההשלכה השנייה, מאוד מפתיעה, אבל ב-1971, אחרי הרבה...
0: ניקסון.
1: בדיוק, קיסינג'ר, נתחיל באדם החכם, לא באדם ה... כן. לא בניקסון, אלא בקיסינג'ר, כן.
0: ההפתעה האסטרטגית הגדולה שארצות הברית עושה וסין עושה, אבל זה באמת נחכה ל-1971 ונרחיב בנושא הזה. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור יורי פינס.
1: תודה.
0: אחד השירים של 1960, בצל ירוק, יחיאל מוהר ואריאל לבנון, שרים על ליפה העגלון.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: ומכאן לאגן הים התיכון, שלום דוקטור אסתר לופטין.
2: שלום לכם.
1: מומחית לאירופה, המחלקה לשפות זרות, אוניברסיטת תל אביב. אם כן, ב-1960 בריטניה מעניקה עצמאות לקפריסין, אבל קפריסין, איך נאמר, זה מקרה מורכב. אי אפשר סתם לשים את המפתחות וללכת, למרות שזה בדיוק מה שבריטניה עשתה, גם בתת היבשת ההודית וגם בארץ ישראל, אבל פה הם מנסים לעשות איזושהי אמנה שתשאיר את כולם מרוצים.
2: כן, האמת שקפריסין, כמו שאמרתי, באמת מקרה מורכב ומיוחד. במידה רבה, תמיד אני רואה איזושהי הקבלה בין קפריסין ללבנון, אני חייבת לומר. שבמקרה של לבנון אנחנו יודעים, זה הוביל לאנרכיה מוחלטת, וזה הוביל לקריסה מוחלטת של המדינה לבנונית, אבל בשורה התחתונה מדובר באמת בשתי קהילות שונות. במקרה של לבנון זה נוצרים ומוסלמים, במקרה של קפריסין זה גם די דומה. יש לנו את היוונים הקפריסאים, לעומת אותה קהילה, המיעוט הטורקי. שהרוב בעצם זה יוונים קפריסאים, שמהווים 80% מהאוכלוסייה, לעומת 18% הקפריסאים הטורקים. ופה באמת יש פה בעיה, כי מנסים פה באמת לחבר איזושהי חוקה שתרצה את כולם. אז בשורה התחתונה, תוצאה היא איסביות רצון, בייחוד מהצד היווני קפריסאי. בסופו של דבר, החוקה הזאת, היא נותנת, היא מאפשרת איזושהי מצב פוליטי שהוא בלתי אפשרי. למה הכוונה? הנשיא חייב להיות יווני קפריסאי, סגן הנשיא חייב להיות בעצם קפריסאי טורקי, אבל לשניהם יש זכות וטו בתחום של מדיניות חוץ וביטחון. זה כמובן מהווה בעיה, וזה משתק בעצם את קפריסין. דבר נוסף, 70% מהמשרות הציבוריות שמורות ליוונים הקפריסאים, בעוד 30% שמורות לקפריסאים הטורקים. לגבי הצבא המצב שונה, 40% בעצם מהצבא חייב להיות מורכב מקפריסאים טורקים. התחושה היא בקרב היוונים הקפריסאים שהחוקה לא הגנה עליהם, והיא נתנה בעצם הרבה יותר כוח בעצם המיעוט הטורקי שמעבר רק 18% מאוכלוסייה. וזה כמובן מאוד מאוד בעייתי. זה מוביל ללא מעט עימותים. וצריך לזכור שעוד לפני שקפריסין מקבלת עצמאות, כבר בשנות ה-50, יש לא מעט אנשים בקפריסין שרוצים להקים מה שנקרא אנוסיס, שזה הייחוד עם יוון, שאני קוראת את זה. כן. די דומה לאנשלוס,
1: בדיוק...
2: זה מהחיבור בין גרמניה לאוסטריה, זה בעצם החיבור הזה. כן.
1: לא נעשה בדיוק את ההשוואה לזה,
2: כן,
1: אבל יש
2: נכון.
1: הרבה מאוד היגיון, או אם תרצי, מולדובה ורומניה,
2: נכון.
1: קוסובו ואלבניה,
2: נכון.
1: יש מספיק דוגמאות. אז
2: נכון.
1: בואי נלך ונשאל את השאלה הבסיסית, למה בעצם בריטניה לא מאפשרת לקפריסין להתאחד עם יוון? כמו שאת ציינת, 80% הם יוונים,
2: נכון.
1: הם מעוניינים באיחוד עם יוון,
2: נכון.
1: למה לא לאפשר להם את זה?
2: צריך להבין, יש פה כמה דברים, צריך לראות את זה בקונטקסט הפוליטי והקונטקסט הבינלאומי. מדובר במלחמה הקרה, טורקיה היא באמת מדינה מאוד מאוד חשובה, מדינת מפתח בנאטו כמובן, אנחנו רואים את זה שנאטו קמה ב-1949.
1: כן.
2: טורקיה היא מדינה מאוד חשובה, היא בעצם המדינה שאמורה להיאבק ולעזור לנו לכם כנגד הסובייטים. מדינה חזקה, עם יכולות צבאיות, אנחנו רוצים את טורקיה בעולם המערבי. אגב, אני אומרת כל הזמן, בהרצאות של לגבי האיחוד האירופי, שאם היום היינו עדיין חיים במלחמה הקרה, טורקיה לא ספק הייתה חלק מהאיחוד האירופי. כי בסופו של דבר היא מהווה כוח מרכזי כנגד הסובייטים במהלך המלחמה הקרה. ולכן הבריפים וגם זה בכל העולם
1: אגב,
2: המערבי...
1: אגב, אני אגיד... אני
2: כן.
1: אגיד משהו שאני אמרתי בהרצאות שלי. אחת הטעויות האיומות של האיחוד האירופי הייתה לקבל את יוון בלי תנאים מוקדמים, ובכך נסתם הגולל על קבלת טורקיה לאיחוד האירופי.
2: לחלוטין.
1: אני לא מדבר על טורקיה של היום, של
2: כן.
1: ארדואן. אני מדבר על טורקיה החילונית של פעם, ולכך יש השלכות עד עצם היום הזה.
2: אני מסכימה לחלוטין. אגב, מי שתמך כל הזמן בכנסתה של, של טורקיה לאיחוד האירופי, זאת הייתה בריטניה. הבריטים טענו כל הזמן בצדק רב. אם טורקיה לא תצטרף לאיחוד האירופי, לאיחוד אירופה, בסופו של דבר מה שיקרה, אנחנו נגרום להם להסלים יותר, ולהיות הרבה הרבה יותר מדינה מאוד קיצונית. וזה מה שקרה בפועל. לא קיבלנו אותם לאיחוד האירופי, וטורקיה הפכה להיות מדינה מאוד קיצונית. אם היום יש לה שאיפות אחרות, אג'נדה אחרת לגמרי, וזה מאוד מאוד בעייתי, ואף אחד לא תמך בדרישה של בריטניה, וכשבריטניה יוצאת מהאיחוד האירופי, קל וחומר, אף אחד לא מתייחס לזה כמובן, אבל אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני רוצה להגיד עוד משהו. במקרה של קפריסין, קפריסין מצטרפת לאיחוד האירופי ב-2004, ובאמת אין שום דרישה שאולי תהיה איזשהו יוזמת שלום ביניהם. יוזמת השלום הגיעה כן. ב-2005 של קופי ענן. אז זה שנה אחרי שבעצם קפריסין מצטרפת לאיחוד האירופי. מדוע שקפריסין בכלל...
1: אין יותר שום שוט עליהם.
2: נכון. חד משמעית.
1: אז דיברנו על כך שאין איחוד עם יוון. נותנים כן. ערבויות ליוונים ולטורקיה.
2: נכון.
1: שלוש מדינות ערבות. נכון. יוון, טורקיה ובריטניה. אבל כן. בריטניה לא בדיוק... נותנת עצמאות ומסתלקת. היא נותנת עצמאות וקצת נשארת.
2: בריטניה בסופו של דבר נשארת בקפריסין. יש שני בסיסים צבאיים שעד היום בעצם הם שם. אבל היא לא ממש מתערבת בנעשה בין טורקיה לבין קפריסין. כשטורקיה משתלטת על 37% מהאי ב-1974, בעצם בריטניה לא עושה שום דבר. ואני חושבת שאחת הסיבות לכך זה באמת שוב, זה קשור למלחמה הקרה. טורקיה היא מדינה מאוד מאוד חשובה בנאטו, היא מדינה מאוד חשובה במאבק כנגד הסובייטים. לא סתם האמריקאים כל הזמן טיפחו את הטורקים, נתנו להם הרבה מאוד כסף ועזרו להם, ועד היום אגב, גם טראמפ נזהר מאוד ביחסים שלו עם טורקיה, היא נחשבת למדינה מאוד מאוד חשובה, בייחוד במהלך המלחמה הקרה, ולכן בריטניה לא רוצה להתעמת עם טורקיה. אין לה שום רצון להתעמת עם טורקיה, ולא לעולם המערבי באופן כללי. ולכן זה מסביר כמובן את העובדה שטורקיה משתלטת כמעט באין מפריע.
1: זה קורה ב-1974. בואי נחזור באמת לקונטקסט ההיסטורי שאת מדברת עליו. מאז הכיבוש העות'מאני של קפריסין, עם שלל מעשי זוועה, שזה היה במסגרת הכיבוש, גם של יוון, גם של האיים בים האגאי, של מרבית אגן הים התיכון, הזיכרון ההיסטורי הזה נשאר היטב, אגב עד היום, גם אצל היוונים וגם אצל הטורקים.
2: בהחלט, אני חייבת לומר שבהחלט, האמת שקפריסין זה מדינה שהייתי בה באמת, אולי לפחות 10 פעמים, 10 פעמים, וכל פעם מחדש שאני נוסעת לשם, אני פשוט נתקלת באנשים ש... הם מגלים באמת רתיעה כל כך מהמיעוט הטורקי שגר שם, ואני חייבת לומר, זו אנקדוטה, באחת הפעמים שהייתי שם, ביקשתי פשוט בסוף הארוחה להזמין קפה טורקי. זו בפעם הראשונה או שנייה שביקרתי בקפריסין, זה היה לפני שנים.
1: כן.
2: ואז המלצר שאל אותי, מה הזמנת? ואז תיקנתי את עצמי, לא, גרי קופי, קפה יווני. כן. תיקנתי את עצמי, אבל זה כאילו אפילו... קפה טורקי, אתה לא יכול להזכיר את זה, את המילה קפה טורקי, כי זה באמת מזוהה עם ה... באמת, יש מבחינתם הזיכרון ההיסטורי, הוא רע מאוד, והם עד היום קשה להם מאוד עם כל הסיפור של האימפריה האוטומנית, הם לא סולחים להם, ואגב, לא מעט יוונים וקפריסים עד היום קוראים לאיסטנבול, הם לא קוראים לאיסטנבול, קוראים לה קונסטנטינופול, ואני מדברת על באמת חבר'ה צעירים, אנשים צעירים שקוראים לאיסטנבול קונסטנטינופול, וזה בגלל הסיבות שהזכרת, באמת הזיכרון ההיסטורי הנורא, באמת החוויות הנוראיות שהם עברו שם מצד הטורקים, וזה משהו שגרם להם לסלוד מהם, לתאב אותם, לסנוע אותם, ובסופו של דבר אנחנו רואים את זה עד היום, עד היום.
1: צריך גם לזכור שהיוונים לא היו רק הקורבנות בכל הסיפור הזה, אז הכנתי פעם כתבה בקפריסין, חציתי את מעבר הגבול לדרה המפורסם, איפה שמטה האום, בצד אחד של המעבר מוזיאון ובו הזוועות שעשו הטורקים ליוונים, בצד השני שלו מרחק 200 מטר הזוועות שעשו היוונים לטורקים.
2: כן, כן. זה, אגב, בטורקיה יש לא מעט, ולימדתי לפני 3 שנים בטורקיה, באיסטנבול, וכן, יש להם כל מיני גם סרטים דוקומנטריים שמתעדים ומראים כן. בעצם עד כמה הצד היווני, שזה לא הסיפור, לא חד סטרי, זה הרבה יותר מורכב, גם הטורקים חוו לא מעט זוועות מהצד היווני, כלומר, כמובן כל אחד והצד שלו והסיפור שלו, כלומר, יש פה נרטיב הרבה יותר מורכב, זה לא כל כך פשוט, אז אני בהחלט מסכימה איתך, בהחלט מסכימה עם מה שאתה אומר. אבל צריך לומר שבאמת קפריסין היא מדינה מאוד ייחודית, זה מדינה קטנה, פחות מיליון בני אדם חיים שם. והיא מדינה שבאמת היה פה ניסיון לאחד בין שתי, או לפחות, אתה יודע, היום בעולם שלנו מדברים על רב תרבותיות כל הזמן. 80% הם יוונים, הם יוונים קפריסים, 20% פחות מ-20%, הם בעצם, למרות שהיום זה השתנה קצת, המספר של האחוז כן, גדל, 25%, 75% יוונים קפריסים. אבל בשורה התחתונה זה לא כל כך הולך, הרב תרבותיות שם, ואנחנו יודעים ש... זאת אומרת, גם מדובר על שנים אחרות, שנות ה-60, שנים מאוד תאונות, וכשיש בעצם ניסיון לעצמאות, ותהליכי דוקולוניזציה, וגם בעודו אנחנו רואים את זה, עודו ופקיסטן שנפרדות, כלומר אנחנו יודעים שאין כן. רצון בעצם לקהילות שונות לחיות ביחד. כל קהילה רוצה לחיות בנפרד, היא רוצה את המדינה שלה, את העצמאות שלה, ואם להתאחדת, להתאחד עם מדינה שקרובה אליה מבחינה אתנית, כמו במקרה של יוון וקפריסין. אבל ולכן אנחנו רואים שהסיפור הזה לא מחזיק מעמד. וכבר ב-1963 יש מתחים נוראים, בטיחות ואלימות כן. נוראית בין שני הצדים.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אסתר לופתי.
2: תודה רבה.
1: עוד אחד מהשירים של 1960, הדריפטרס, Save the Last Dance for Me.

0: שלום לאיתי נבו.
1: שלום אורן.
0: אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, אם כן, ב-1960, אחרי שהגיע האדם, במובן הרחב של המילה, לקצוות, לקוטב הצפוני, לקוטב הדרומי, לפסגת ההימלאיה, לפסגת האברסט, עכשיו הגיע התור של הנקודה העמוקה בכדור הארץ.
1: כן, תהום צ'אלנג'ר, החלק העמוק ביותר של שקע מריאנה במערב האוקיינוס השקט, וב-1960, בינואר 1960, מגיעה לשם צוללת טריאסטה עם שני אנשים, ז'אק פיקאר, בנו של אוגוסט פיקאר, שבנה ותכנן את הצוללת, פיקאר האב מכר אותה לצי האמריקאי, ודן וולש, קצין בצי האמריקאי, משתתף איתו בצלילה הזאת, והצוללת הזאת היא באמת צוללת מאוד מיוחדת, הטריאסטה, כי היא נבנתה באיטליה, על שם העיר שנמצא שם, והיא מתחילה לרדת, היא נעזרת ב9 טון של כדוריות ברזל, כדי לתת לה את המסה שהיא צריכה, את הצפיפות שהיא צריכה כדי לצלול לעומק הזה. הצלילה עצמה נמשכת כמעט 5 שעות, עד שהם מגיעים לעומק המרבי, בערך בעומק 9 קילומטר, נסדק אחד המכסים של החלון שמגן עליהם, המכסה החיצוני, הצוללת מטלטלת, אבל אחרי הערכת מצב הם מחליטים להמשיך ולרדת, ואז הם מגיעים לעומק, אז מד העומק הראה 11.5 קילומטרים, היום אנחנו יודעים שזה היה טיפה פחות, בערך 10-900, ולצוללת הזאת אין שום ציוד מדעי אמיתי, אין לה מצלמות, אין לה כלים לקחת דגימות מהכל, זה רק בשביל להדגים את היכולת להגיע לנקודה עמוקה ביותר. הם שוהים על הקרקעית בערך 20 דקות, מסתכלים מהחלון עם פנסים, כן יש להם, מדווחים שהם רואים כמה דגים ואיזה שהם סוגים של סרטנים בעומק שלא חשבו שיכולים להתקיים בו חיים, ועד היום יש ויכוח אם הם באמת ראו או לא. ואז מתחילים את העלייה אחרי 20 דקות, העלייה כבר יותר מהירה, הם משחררים את אותן כדוריות ברזל, ומגיעים בשלום ועושים וי על הנקודה העמוקה ביותר בכדור הארץ.
0: עכשיו, האתגרים הקודמים, הקוטב הצפוני, הדרומי, האברסט, היו אתגרים ליכולת האדם, לכושר גופני, לתכנון, לסיבולת, כל הדברים הידועים האלה, ואנחנו זוכרים הרי את משלחת סקוט האומללה וכן הלאה. פה האתגר הוא אתגר טכנולוגי, נכון?
1: בעיקר טכנולוגי, כן, לבנות תוללת שתהיה עמידה בלחצים העצומים, סדר גודל של 1,000 אטמוספרות, באמת מסה עצומה של מים שלוחצת על זה. אבל מהאתגר הזה נובע גם אתגר אנושי, הם צריכים להתמודד עם קודם כל האימה של לרדת לעומקים כאלה ולדעת מה יקרה להם אם משהו לא יעבוד, וגם התנאים בתוך הצוללת היו הרבה פחות נינוחים, הטמפרטורה צונחת ל7 מעלות בתוך הצוללת בעומק הזה, אין שם הרבה מקום לשבת וכן הלאה, זה כל היה סיפור של 8-9 שעות הצלילה הזאת, אבל עדיין מאוד מאתגר, אבל בהחלט האתגר העיקרי פה זה הטכנולוגיה, למשל היה סיפור של 8-9 שעות הצלילה הזאת, אבל עדיין מאוד

0: הגיע ל-1961. בוא נדבר רגע על משפחת פיקאר המיתולוגית, כי זה באמת שלושה דורות של שוברי שיאים.
1: כן, כבר יותר משלושה דורות אפילו, אבל זו משפחה שעוסקת גם בצלילה למעמקים, בפיתוח צוללות. אוגוסט פיקאר אב בעצמו בנה ופיתח כמה צוללות, וחלק מבני המשפחה הם אירונאוטים ועוסקים בכדורים פורחים ובשבירת שיאי גובה בדברים האלה. ובאמת, אגב, הצי, כשהצי האמריקאי קנה את הטריאסטה מאוגוסט פיקאר אב, אחת התוכניות שלו הייתה להוציא את הבן ג'אק ולהשאיר שני אנשי צבא בתוך הצוללת לצלילה ההיסטורית, אבל המשפחה התעקשה וככה ז'אק פיקאר קיבל או שמר על המקום שלו במשימה הזאת. ובהחלט משפחה שעשתה גדולות ונצורות בתחומי ההרפתקנות לסוגיה, גם בים וגם באוויר.
0: מה שאנחנו לא בהכרח מקשרים למוצא שלהם, השוויצרים הכו מדויקים, הכו קפדנים, שלא נראה שלוקחים סיכונים. אבל זה סיפור אחר. עכשיו, אחרי ההישג הזה, בעצם היית מצפה אולי שיהיה המשך, שיהיו עוד צלילות, שנחפש לראות מה קורה על קרקעית האוקיינוסים, אבל זה לא קורה. האמריקנים אומרים, הגענו לשם, עלה לנו 100 מיליון דולר כדי לראות כמה דגים, עשינו וי, מפסיקים.
1: כן, זה פרויקט שהוא באמת יותר פיגורטיבית לתקוע דגל בקרקעית הים. אין לנו הרבה מה לחפש שם ביום-יום. הטריאסטה עצמה, הצוללת המקורית, הוצבה אחר כך לצלילות לעומקים קצת פחות מרשימים, והמשימות שלה היו באמת משימות של הצי, לחפש צוללות גרעיניות שטבעו באוקיינוס האטלנטי, לאתר את השברים שלהם, לנסות לחקור מה גרם לצליות שלהם, כמו הטרשר וכלי שיט אחרים. ואחרי כמה שנים היא הוצאה משימוש בכלל, היום אפשר לראות אותה במוזיאון של הצי בוושינגטון. גם צוללת המשך הייתה טריאסטה נוספת שהיו לה משימות דומות, אבל לא הייתה ירידה לעומקים כאלה. הבא שבאמת ירד עם צוללת הרבה יותר מרשימה טכנולוגית לתחתית שקע מריאנה זה הבמאי ג'יימס קמרון, זה שגם עשה כמובן את הסרט על הטיטניק וצילם את הסרטים של האונייה עצמה. הוא חוזר ב-2012 לקרקעית הים, לקרקעית שקע מריאנה לטובת פרויקט הסרט תיעודי, מאוד מרשים ובאמת גם מצלם וגם עושה פגימות וכן הלאה. ודווקא בשנים האחרונות יש חזרה לשם מיליונר אמריקאי בשם ויקטור וסקו, עושה לשם כמה צלילות בצוללת שלו, ואחד הדברים הכי מעניינים שהוא מצא ממש ב-2019 נדמה לי, כשהוא הגיע שוב לתחתית תהום צ'אלנג'ר, באמת המקום הכי עמוק שיש בכדור הארץ, והוא מזהה שם מחוץ לצוללת שאריות של פסולת פלסטיק. אפילו לשם הצלחנו להגיע עם הזיהום שאנחנו באמת לא חוסכים מאמצים כדי להרוס את האוקיינוסים, ולמרבה הצער באמת אפשר להגיד שזיהמנו כל מקום על פני הפלנטה הזאת.
0: אם נהיה לרגע עוד טיפה בשלב של האופטימיות, למרות שיש הרבה מאוד מקום לפסימיות, אחד הדברים שהתגלו, לא על ידי הטריאסטה, אבל התגלו, זה ארובות בקרקעית הים שפולטות חומר רעיל לחלוטין, ובחומר הרעיל לחלוטין הזה, לפחות שם, מסגשגים חיים בעומק בלתי נתפס.
1: כן, בכלל יש בכמה עשורים האחרונים סוג של רנסנס בגילויים של קרקעית הים, שזה מקום שיחסית הוזנח בהשוואה למקומות אחרים שאנחנו יכולים לחקור יותר בקלות, כמו האטמוספירה הגבוהה, אפילו חלל. וכן, יש את העניין של הנביעות הטרמיות שפולטות גז מתאן וחומרים אחרים, אבל הרעיון באמת שחומרים מגמה שמגיעה מתחת לקרום כדור הארץ בעצם מבעבעת אל פני השטח, מחממת את הסביבה, מזרימה אליה נוטריאנטים שיותר קשה להם להגיע, ובאמת ראינו שיש חיים גם בעומקים מאוד מאוד מאוד גדולים. יש, למרות הלחץ העצום בקרקעית הים, או קרוב בקרקעית הים, בעומק של קילומטרים, למרות שהאזור הזה עני מאוד בחמצן,

0: קטן יחסית, למרות שהוא חשוך מאוד. אנחנו רואים שחיים מצליחים להתקיים גם בבתי הגידול האלה, וזה באמת נותן השראה להרבה חוקרים שאומרים, טוב, אם יש חיים בסביבות כאלה, אז יכול להיות שיש חיים למשל גם באוקיינוסים של אירופה, ירח של צדק, שמכוסים בשכבות של עשרות קילומטרים קרח, אבל מתחת לקרח הזה יש כנראה מים נוזלים, ואולי יכולים להתקיים שם חיים, שוב, לא כנראה לוויתנים וקרישים, אבל איזה שהם חיים מיקרוביאליים שמזכירים את מה שקורה אצלנו בעומק הים. אז הממצאים האלה בהחלט נותנים השראה מעבר לעצם הגילוי עצמו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
0: תודה, אורן, שבת שלום.
1: אחד השירים הנפלאים של שנות 1960, ג'ורג'יה במחשבתי, פריי צ'ארלס.

0: ולסיום השעה וסיום התוכנית, עוד הישג מדעי. שלום לדוקטור אבי סייג.
1: שלום אורן, לך ולמאזינים.
0: כימאי, מכון דוידסון לחינוך מדעי ומכללת אחווה. אם כן, רוברט וודוורד, לא זה מפרשת ווטרגייט, מסנטז לראשונה כלורופיל. בוא נתחיל עם שתי השאלות הבסיסיות, מה זה לסנטז ומה זה כלורופיל?
1: כן, אז לסנטז זה בעצם להכין בצורה כימית. ומה זה כלורופיל? כלורופיל זה בעצם החומר שמקנה לצבעים את צבעם הירוק, אבל הוא לא רק צבע, הוא בעצם החומר העיקרי או החומר הראשי שמאפשר לצמחים לעשות מה שצמחים עושים, שזה להפוך מים ופחמן דו-חמצני לחמצן, שאותו אנחנו נושמים, ולסוכר. הוא עושה את זה בעזרת אור השמש, מה שנקרא פוטוסינתזה. זה בעצם החומר שנמצא בבסיס שרשרת החיים בכדור הארץ. זאת אומרת, ללא הגזמה, זה החומר שאחראי לכך שכדור הארץ מלא בחיים, כי בעצם בעזרתו נבנים כל שאר חומרי החיים. ואני רוצה להכניס כאן עוד מילה גסה למאזינים שצריכה הסבר. זאת אומרת, הסינתזה המלאה של הכלורופיל בשנת 1960 נחשבת עד היום לאחת הפסגות של הכימיה האורגנית. הישג מדעי. השאלה, מה זה כימיה אורגנית גם כן? אני תמיד שואל סטודנטים בתחילת קורס שאני מעביר על מה נלמד. אז כולם מכירים חקלאות אורגנית, שזה כביכול חקלאות שלא משתמשת בחומרי ריסוס, כן? אז זה לא זה. אז כאשר התגבשה הכימיה המודרנית במאה ה-18, לבוזיה וכולי, אז כימיה, מדע החומרים, אז הכימאים שמו לב שיש איזה הבדל בין חומרים של העולם הדומם, נגיד אוויר, אדמה, אבנים, חול, מחצבים, מלח, מתכות וכולי וכולי, לבין חומרים שבונים יצורים חיים, נגיד שיער, עץ, שומנים, סוכר, חלבונים, כלורופיל, כן, ועוד. אז יצורים חיים זה אורגניזמים, אז לחומרים שמרכיבים אותם קראו חומרים אורגניים. אבל למעשה זה היה הרבה יותר עמוק מזה, היה סברה שיש איזה קו גבול ברור בין חומרים אורגניים לחומרים לא אורגניים או אנאורגניים בשפה מדעית. אז הם אפילו חשבו שבחומרים האורגניים יש איזה כוח חיים, איזה ויטה פורס, תיאוריית הויטליזם, שמאפשר להם שהם מחוברים יחד ליצור חיים. ואז תובנה שאי אפשר לייצר חומרים אורגניים מחומרים לא אורגניים. אבל, וזה אבן דרך בתגלית של וודוורד, בשנת 1828 נשבר משהו. כימאי גרמני בשם ולר הצליח לסנטז, זאת אומרת להכין בצורה כימית, אוריה. אוריה זה חומר אורגני לכל דבר, כן? הגוף שלנו מייצר אותו, הוא נמצא בשתן, כשהוא מתפרק יש את הריח אופייני של משתנות, כן?
0: כן,
1: זה חומר אורגני, והוא עשה את זה מחומר אנאורגני. והיה זה נקודת שבר, זאת אומרת, הבינו שהיה טעות, כל התפיסה הייתה שגויה, זאת אומרת, אפשר להכין חומרים של החי, מחומרים אנאורגניים, אז אין איזה דבר מיוחד, אבל השם נשאר, זאת אומרת, אבל אם רוצים לדייק, זה כימיה של תרכובות הפחמן, כי רוב התרכובות, כל התרכובות האורגניות הן מכילות פחמן, ולמעשה רוב התרכובות הידועות לאנושות, אני מדבר על 99.9% הם תרכובות פחמן, תרכובות אורגניות. זאת אומרת, זה תגלית שהיא בלב הכימיה.
0: התחלת מתחילת המאה ה-19. אז כן. בין אז לבין 1960, היו עוד כימאים שעשו שורה של פעולות לטייב את כדור הארץ. הרי כל הדשנים המודרניים הם כולם תוצרת של הכימיה, בעיקר הגרמנית והאנגלית. ואז היה פריץ הבר,
1: כן,
0: יחד עם בוש.
1: עם כן, האמוניה וכולי. אז חשוב
0: יפה. להגיד... יפה, אז במה זה שונה מהכלורופיל?
1: אוקיי.
0: האם זה פשוט אבני דרך באותו תהליך?
1: אז לא. זאת אומרת, כל החומרים האלה, בין אם זה דשנים, זה תרכובות מאוד פשוטות, התהליך לייצור אמוניה, אמוניה היא תרכובת, לא יודע אם אתם, כל העולם בנוי מאטומים, כן? ושמתחברים יחד קוראים לזה תרכובות או מולקולות לפעמים. אז אמוניה זה מולקולה מאוד פשוטה, אטום חנקן ושלושה אטומי מימן, מים, כולם מכירים אטום חמצן ושני אטומי מימן, מולקולות מאוד קטנות, וזה בדרך כלל מה שהתעסקו בו הכימאים. לאט לאט הומצאו גם תרופות, אבל גם התרופות הן לא מסובכות. אם אתה מסתכל על המולקולה של הכלורופיל, זאת אומרת, גם היום אתה מוקה בהלם המורכבות של המולקולה הזאת. זה לא שלושה אטומים, אני מדבר איתך על 55 אטומי פחמן, וכמעט 140 אטומים בסך הכל מסודרים באיזשהו סידור מרחבי מאוד מאוד מאוד מדויק שוודוורד הצליח לעשות. זה כולם במקום המתאים. עכשיו, זה אולי אני אגיד לך, זה כאילו הישג שאומנם נעשה לפני יותר מ-60 שנה, אבל גם לכימאי היום שיסתכל עליו זה הישג שהוא מחוץ לטווח ההשגה של כימאי מודרני היום, זאת אומרת, למרות שעברו 60 שנה. זה אולי, נגיד לך, מבחינת אומנותית, אם אני אעשה איזה מטאפורה, זה דומה לציור של הקפלה הסקסטינית על ידי מיכאל אנג'לו. איזשהו הישג של בן אדם, הישג מדעי מאוד מאוד מאוד חזק. אבל נשאלת השאלה, אז אתה יכול לשאול אותי, אז מה זה חשוב? אני אגיד לך למה השאלה הזאת עולה, כי אמרתי שזה כל צמח מייצר אותו, מפטרוזיליה ועד איזה ירוקת, כן? מייצרת לנו כלורופיל. אז מה צריך לסנטז אותו בכלל? אגב, אני רק אעיר כהערת אגב, שזה מאוד מסובך התהליך שלו, אז זה תרכובת כל כך מסובכת, יש שם חמש טבעות עם חנקן שמחוברות יחד יוצרות טבעת שישית עם אטום של מגנזיום באמצע, משהו ממש ממש מסובך. ואגב, הוא ייצר כמה מיליגרמים ממנו, זאת אומרת, אפילו כן. אם אתה מתחיל מקילוגרם אחד, יש דבר שנקרא ניצולת, זאת אומרת, כמה אתה מצליח להפיק מהחומר, אז אם כל, אפילו אם זה 90%, אז כל פעם יורד לך 10% אחרי 10%, מעל 50 שלבים, בסוף אתה נשאר עם כמה מיליגרמים. זאת אומרת, זה היה מאוד יקר, אז מה ההישג כאן? חומר שכל ירוקת עושה אותו, כל יבלית מגינה מייצרת אותו, כל כך יקר, כל כך מעט, אז האמת היא שההישג שלו הוא גם טכני, זאת אומרת, ברמה של אומנות ממש, פיתוח שיטות חדשות, הוא פיתח שיטות חדשות כדי להפיק את זה, את החומר, וגם פילוסופי. זאת אומרת, אמנם ולר הצליח לייצר אוריה, אבל זה חומר פשוט, אבל היה כאילו כמין מוסכמה כזאת של החומרים מהטבע, הם כל כך מסובכים שאולי עקרונית אפשר לעשות אותם, אבל טכנית אי אפשר לעשות אותם, זאת אומרת, מעשית. ווודוורד, מה שהוא הראה, אגב, לא רק בכלורופיל, הוא הלך וסינתז הרבה חומרי טבע, כן. קולסטרול וכו', והכלורופיל, שהוא יכול, בן אדם, אין גבול ליכולת האנושית, כי אם הוא ייצר, מה המשמעות הפילוסופית, אם הוא ייצר את החומר, שכמו שאמרתי בתחילת דבריי, הוא הבסיס לכל ייצור שאר החומרים האורגניים.
0: האם ווודוורד עשה את זה בעבודה סיזיפית, עוד ניסוי ועוד ניסוי ועוד ניסוי ועוד ניסוי, או שהייתה פה איזושהי הברקה אוריקה שעשתה לו קיצור דרך?
1: תראה, במדע המודרני, אולי בניגוד אגב לצייר שמצייר את הקפלה הסקסטינית, כבר, בייחוד אם אתה לא תיאורטיקן, אז אין כזה דבר עבודת יחיד. זאת אומרת, דבר ראשון, יש לו קבוצת מחקר גדולה, וגם הוא היה בתחרות עם קבוצה גרמנית, והוא איגם את כל הידע שהיה קיים בזמנו, ושלב אחרי שלב הוא בנה, הוא מציא גם שיטות חדשות, שלב אחרי שלב, לא הברקה רגעית, עבודה סיזיפית, שקדמה לה הצלחות שלו בייצור של חומרים אורגניים קודמים, כמו קולסטרול, אגב, שאף אחד לא צריך לייצר קולסטרול, והמשיכה אותה ייצור של ויטמין B12, שזה נחשב פסגת הישגיו, אגב, אם קודם אמרתי שזה היה 50 שלבים, כאן היה מאות שלבים, מולקולה עצומה ומסובכת, זה רב אמן של סינתזת חומרי טבע היה ווודוורד. למעשה הוא היה צריך לזכות אפילו, הוא זכה בפרס נובל על זה, על אוסף, על שלל היצירות הטבע שלו, שבעצם אתה חייב להיות כימאי כדי להבין כמה גדול הוא היה, אבל האמת היא שהוא היה על סף מלזכות שני פרסי נובל נוספים, אחד על עוד איזה מולקולה שאדם אחר זכה בה, והוא היה שותף לה ולא קיבל, ואחרי מותו על איזה כללים של כימיה תיאורטית שהוא פיתח וקיבלו עליה פרס נובל. זאת אומרת, הוא היה אדם באמת יוצא דופן. אבל אני רוצה לסייג את מה שאמרתי בכל זאת קצת שנאה לבני האדם, כי אם משהו מיוצר על ידי צמח היום, אם זה סוכר, בין אם זה סוכר, או אגב, לא יודע אם אני קל יודע, קנה סוכר ותירס הם הגידולים החקלאים הגדולים ביותר, כן. ליצור סוכר. זאת אומרת, עדיין מייצרים סוכר על ידי צמחים, לא על ידי בצורה כימית.
0: ברור.
1: אגב, חימאים, כל מה שהם יכולים לעשות מפחמן דו-חמצני ומים, עדיין בימינו זה סודה לכל היותר. אבל גם, נגיד, מורפין, חברות התרופות שמייצרות מורפין, מייצרות אותו מצמח הפרג, כמו בצורה מפוקחת. זאת אומרת, עדיין ייצור על ידי צמחים עדיין הוא מתעלה על כל יצירה אנושית. אז נשאלת השאלה, אז איך הצמחים עושים את זה כל כך בזול? ולא מיליגרמים, קילוגרמים וביעילות, וכאילו מה ההבדל בין הבן אדם לבין הטבע?
0: והתשובה אבל היא, זו כבר שאלה פילוסופית,
1: כן.
0: שאולי אנחנו נשאיר אותה להזדמנות אחרת.
1: יש לי חצי תשובה, אבל נשאיר אותה אולי לשיחה אחרת. טוב, תודה.
0: לחלוטין. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אבי סייג.
1: תודה רבה.
0: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, לאביתר שמעוני. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה 8:00.

0: אנחנו כאן.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 10. המתיחות במפרץ, שר חוץ של איראן הרקצ'י בא הבוקר לאומן, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, דיווחה כי הוא ידון בביקורו בהסדרת המעבר הבטוח של כלי שיט במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב פומבית שלא תתקוף עוד ספינות העוברות במצר, ותאפשר מעבר חופשי בלי תשלום. בתוך כך נמסר כי הנשיא טראמפ שוחח ביממה האחרונה ביוזמתו עם יורש העצר של סעודיה, בן סלמן. סוכנות הידיעות הסעודי דיווחה כי השניים שוחחו על חיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, ועל כמה סוגיות אזוריות ובינלאומיות, בהן המסע ומתן עם איראן וביטחון השייט במפרץ. כתבנו רועי קייס מציין כי השיחה התקיימה על רקע הדיווחים על מתיחות בקשרים שבין ריאד לוושינגטון. באיראן דיווחו הבוקר תושבים על פיצוץ אז במזרח מחוז טהרן. מקור רשמי טען כי מדובר בפיצוץ מבוקר של פריטי חימוש שנותרו מן המלחמה. פעילות צהל בלבנון. לבקשת ארצות הברית הורה הדרג המדיני לצהל להקפיא עד להודעה אחרת את כל הפעולות הנחשבות רגישות בדרום לבנון. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. בישראל אומרים כי תוכנית הנסיגה מכמה אזורים לתקופת ניסיון אמורה לצאת לדרך בימים הקרובים. משלחת תאום אמריקנית ביקרה שבוע בישראל, ובשבוע הבא תבוא לפגישות בלבנון כדי לסכם את הפרטים האחרונים לפני הנסיגה הישראלית משני כפרים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש בשבוע הבא ברומא. מונדיאל 2026, ספרד חוגגת את העלייה לחצי הגמר לאחר הניצחון הלילה על בלגיה 2-1. את שער הניצחון הבקיע הקשר המחליף מיקל מרינו דקות ספורות לאחר שנכנס למגרש.
7: פדרי מחפש בסירה בטוחה, מצרף גם את קוברסי. קוברסי יכול לבעוט 30 מטר, בועט קוברסי, עדיפה לא טובה שלו, והכדור ברשת! שער ספרדי! 2-1 בדקה 88! ספרד בדרך לחצי הגמר!
6: ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. הלילה יושלם שלב רבע גמר בשני משחקים, אנגליה נגד נורווגיה וארגנטינה מול שווייץ. משחקי גביע עולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית.
2: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום שני עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

10 ועוד 4 דקות, יומן השבוע כאן ברשת ב', שלום לכם, שבת שלום. בין איראן שוב לארצות הברית, והאם סבב נוסף של מלחמה עומד לפתחנו? תיאבון גדול כנראה לא קיים, לא בטהרן ולא בוושינגטון, ובכל זאת רטוריקת האיומים מסלימה, גם התקפות הדדיות כבר ראינו השבוע, ועדיין לא ברור לאן זה הולך. עוד מעט ננסה להבין למה בדיוק מתכוון הנשיא טראמפ כשהוא אומר הפסקת האש הסתיימה. מצד שני, ארצות הברית כבר מדללת את כוחותיה באזור. בינתיים, הכנסת נערכת לפיזורה, שבוע דרמטי לפנינו, בליץ החקיקה של הקואליציה, עם שורה ארוכה של חוקים, חוק יסוד, לימוד תורה, חוקי החלשת התקשורת, וגם תפקיד היועץ המשפטי, ועדת חקירה פוליטית, חוק הג'ובים בקשרות. כן, מנקים שולחנות בכנסת, והכל הולך. האם זה ישפיע גם על ציבור הבוחרים? בליכוד ודאי מקווים שלא. סומכים אולי על הזיכרון הקצר של הבוחר. יש עוד לפחות 3 חודשים עד לבחירות. אבל תמונת הסקרים לפחות היא מציגה השבוע לראשונה. מהפך בצמרת, אייזנקוט עוקף את נתניהו. עוד מעט נעסוק גם בכך, כמובן, לקראת בחירות 2026. יומן השבוע, הרבה עניינים לפנינו. ונזכיר גם היום, 2 ועוד 9 חודשים מאז טבח השבעה באוקטובר, ועדת חקירה ממלכתית עדיין לא הוקמה. יומן השבוע, עוד מעט נהיה עם כל העדכונים, הרעיונות והפרשנים, יהיה כמובן עם כל העדכונים גם מהמונדיאל. ספרד ניצחה את בלגיה, והיא תתמודד מול צרפת בחצי הגמר, וגם המשחק הזה ישודר אצלנו בחינם, בכאן 11 וברשת ב', נהיה גם עם הפינות הקבועות, הכל ועוד, ככל שנספיק, אנחנו כאן עד 12, מיד ממשיכים.

0: פותחים עם המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ מזהיר כי אם תנסה איראן להתנקש בחייו, היא תושמד כליל. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ שלנו, שלום. שבת שלום, איראן.
1: שבת שלום, אונן. כן, העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להתנהל בעצם בשני מסלולים במקביל, איומים צבאיים לצד ניסיון להמשיך את המסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ, כפי שציינת, הודיע שיש אלפי טילים שעושים דרכם לאיראן ויוכלו להיות משוגרים לעברה אם איראן תנסה להתנקש בחייו. טראמפ אומר שוושינגטון הסכימה להמשיך בשיחות עם איראן, אבל הוא אומר שהפסקת האש הושגה בין הצדדים בחודש שעבר הסתיימה. איראן צריכה להפסיק מיד את התקיפות נגד כלי שיט במיצר הורמוז, להכריז בפומבי שהמיצר הזה פתוח לתנועה חופשית, וכפי שציינו, הוא מחריף את האיומים האישיים כלפי איראן. 1,000 טילים אמריקנים כבר נעולים ומוכנים לפגיעה באיראן, אלפים נוספים יישלחו בעקבותיהם אם איראן תנסה להתנקש בחיי, אומר טראמפ. ההוראות המתאימות כבר ניתנו לצבא האמריקני והן תישארנה בתוקף למשך שנה לפחות. בטהרן דוחים את הטענות של טראמפ. איראן אומרת, לא ביקשנו לחדש את השיחות עם וושינגטון, רק הסכמנו לארח מתווכים מקטר. במקביל, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הגיע היום לאומן, שם מקיימים מגעים שהמטרה שלהם למצוא הסדר שיביא, בעצם ייצר רווחים גם לאיראנים וגם לאומנים, ולכאורה ימנע הסלמה נוספת באזור. ולמרות הרטוריקה החריפה, ביממה האחרונה אנחנו רואים שהלחימה דווקא דועכת. לא דווח על תקיפות חדשות של ארצות הברית או של איראן. הבוקר הייתה סדרת פיצוצים ממזרח לטהרן, אבל התברר לפחות לפי הרשויות באיראן שמדובר בפיצוצים מבוקרים להשמדת חומרי נפץ, לא תקיפה חדשה. זה קרה סמוך למתחמים הצבאיים בפרצ'ין וחוג'ר שמזוהים עם תעשיית הטילים והחימוש של איראן, ולכן הדיווחים הראשונים עוררו חשד שאולי מדובר בתקיפה, אבל לפחות נכון לעכשיו לא נראה שמדובר בתקיפה אלא בפיצוץ מבוקר. איראן ממשיכה להסלים את הרטוריקה שלה. סוכנות הידיעות פארס קרא לתקוף את נמל חיפה ואת נמל ג'בל עלי באיחוד האמירויות בתגובה לתקיפות האמריקניות שהיו במהלך השבוע. גם העיתון השמרני קיהן קורא לפגיעה בגשרים שמחברים בין סעודיה לבחריין, כך שהרטוריקה הזאת גם כן נמשכת. ובוושינגטון ספקנות גדולה בנוגע לאפשרות להגיע להסכם גרעין חדש, למרות שהמסע ומתן נמשך. גורמים בממשל אומרים אם איראן מתקשה לעמוד אפילו בהבנות הזמניות שעוזרו סביב מיצר הורמוז, יהיה קשה הרבה יותר להגיע להסכם קבע בסוגיית הגרעין. כך שגם הבוקר תמונה מורכבת, שני הצדדים ממשיכים לאיים זה על זה, אולי אפילו לאיים ברטוריקה חריפה במיוחד, אבל בד בבד משאירים את ערוץ המסע ומתן פתוח ומנסים להימנע מהידרדרות לאימות רחב עוד יותר. רונן
0: איראן, תודה רבה לך. שלום לך, אתה תלוף במילואים. איראן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל לשעבר, שלום.
2: שבת שלום, רונן.
0: אנחנו בדרך למלחמה אזורית רחבה, או שעדיין זה הכל במסגרת הניסיונות, הרטוריקת האיומים שמנסה דווקא להרגיע את המצב?
2: אני יודע, תהיה צנועה, אנחנו במלחמה רב אזורית כבר שנים, ולי יש גישה מעט שונה להסתכל על התקופה הזאת, על הדרך הזאת. הנה תקציר העניינים. אני חושב שאנחנו במלחמת עולם, סוג של מלחמת עולם שלישית, שהתחילה בעצם לפני 4-5 שנים ברוסיה-אוקראינה, מלחמה במרכז אירופה שעד רגע זה מתנהלת, כולל הלילה אגב. בואכה מלחמה מקומית שהתפתחה למלחמה אזורית, עזה, לבנון, תימן, איראן, המפרציות, ועוד אדוות בהודו פקיסטן, במקומות נוספים, סביב סין וטיוואן, ואפילו ונצואלה, גרינלנד, מי שזוכר, במקומות נוספים, סוג של מארג חדש, עולמי, בינלאומי, שאנחנו, עם כל הכבוד, יש הרבה כבוד לישראל ולמזרח התיכון, רק חלק מהמאבק המלחמתי הכולל, והמלחמה הזאת היא תופסת בצורה שונה ומשונה. והניסיון שלנו האנושי לנסות ולהסביר כל לילה מה קרה, והאם תהיה הסלמה או לא תהיה הסלמה, תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, אני חושב שהוא ניסיון לרדוף אחר הרוח, מכיוון שאנחנו למעשה במין מלחמה ארוכה ומתמשכת.
0: שיש לה עוצמות כאלה ואחרות, לעתים באמצעות ירי, הפצצות, איומים, אבל אתה אומר זה כל הזמן נמצא באוויר.
2: כן, זה שם, זה שם כל הזמן, לא רק באוויר, גם בפועל, כלומר...
0: גם בים.
2: גם באוויר, גם בים, גם ביבשה. הדבר הזה, בעצם האדמה רועדת בהרבה מאוד מובנים בשנים האחרונות בעולם כולו, והוא הולך ומתעצב בדרך אחרת, שבו יש יותר ממעצמה אחת אמריקאית, שכבר לא שתי מעצמות בלבד כמו בתקופת המלחמה הקרה, כבר לא, היה יותר דומה למלחמות העולם הראשונה והשנייה, שבה כולם נלחמים בכולם, כל אחד לפי האינטרס המדינתי שלו.
0: ובכל זאת אנחנו רואים את האמריקנים כן מדללים כוחות באזור, משהו שאנחנו יכולים ללמוד מכך?
2: תראה, האמריקאים גם בפועל, כפי שאתה אומר, וגם הצהרתית, בעיניי לפחות, לא רוצים לשוב למלחמה הכוללת. אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, מלחמה עצימה, אם תרצה שהגת הארי כפול 2 ו-3, להבנתי היא הצנועה, אם אפשר לפרשן אותו בכלל, טראמפ איבד...
0: איבד עניין.
2: מענות.
0: איבד עניין, איבד תיאבון, זהו, הסיפור הזה מבחינתו לפחות מיצא את עצמו, אבל האיראנים הם אלה שכרגע... גוררים אותו לשם, להם יש סבלנות שכנראה לא אין.
2: השעון דופק אחרת בפרס, באיראן, ואם תרצה אולי גם בעולם הערבי הרחב. אנשי המערב האמריקאים, האירופאים, אולי גם אנחנו הישראלים, הם אנשי החוסר סבלנות, הטיק טוק, האינסטגרם, השעון דופק אצלנו אחרת. מיד רוצים שורה תחתונה, מיד רוצים לאמלק, מיד רוצים דברים מיידיים כדי ללכת לדבר הבא. אני מזכיר ברקע הדברים, מונדיאל בארצות הברית בעוד שבוע שבועיים, רק לפני שבוע ציינו, אפילו פחות משבוע, בדיוק שבוע, 250 לאמריקה, יום הולדת 80, כמה ימים קודם לטראמפ, הכל במערב הוא... בקצב מהיר, כשהאיראנים, הפרסים, ואולי גם העולם הערבי האחר, הוא בשווי, יש זמן, והדברים והשעון דופק.
0: תגיד, ומה האינטרס של ישראל באימות כזה בכלל, אתה יודע, מתמשך או לא מתמשך? ישראל רוצה אימות כזה? היא רוצה להיכנס אליו? יש עדיין, הרי אתה יודע, מדברים על כך שישנם עדיין אתגרים ומשימות רבות שלא הושלמו בסבב הקודם.
2: כן, שום דבר לא מסתיים עד שהוא לא מסתיים. כשאתה אומר ישראל, אני מבדיל בין אזרחי ישראל, במקרה הזה, לבין חלקים מההנהגה וממשלת ישראל. ואני חושב שבביטחון הלאומי של כולנו יש אינטרס למלחמות קצרות, ועל מנת שנוכל להמשיך ולסגשג ולהקים מדינה ולפרוח ולצמוח, בעוד שהמציאות בשלוש השנים האחרונות היא מלחמה אחת ארוכה ומתמשכת בכמה וכמה זירות, עם עומס אדיר על הכלכלה הישראלית, על החברה הישראלית, על אנשי מילואים הישראלים, על הצבא הסדיר, כך שאני חושב שאם אני מסתכל על זה עניינית ולא פוליטית, לישראל יש עניין לסיים ולהתחיל ולסגור את חלק מהזירות. עוד לא דיברנו על לבנון, עוד לא דיברנו על האתגרים ביהודה ושומרון.
0: גם גזרת עזה, גם גזרה שיכולה להתפתח שוב.
2: בהחלט. ולכן אני מבדיל פה בין האינטרסים הנקודתיים של ממשלה או של פוליטיקה או של בחירות כאלה ואחרות, לבין האינטרס הענייני, המערכתי הכולל. בעיניי לפחות הדוקטרינה הבן-גוריונית של מלחמות קצרות על מנת להמשיך ולהקים מדינה. היא הדוקטרינה הנכונה, לא בטוח שזה המצב.
0: שמענו הלילה את ההזרה של טראמפ כלפי איראן, אם ינסו להתנקש בחייו, הוא מאיים שאיראן תושמד כליל. אלף טילים, הוא כותב, כבר ערוכים ומוכנים לשיגור, ועוד אלפים שיבואו בעקבותיהם. תגיד, זה אמיתים? יכולים להתנקש בו להערכתך? ואני טועה גם אם זו הסיבה שהנשיא טראמפ נאלץ השבוע להחליף מטוס בדרכו חזרה הביתה מאנקרה. הכתבים שם סיפרו גם שהם התבקשו לסגור את החלונות.
2: זה אתה צריך לשאול את ברק רביד או כתבים וושינגטונים אחרים שמתיימרים לנסות ולהבין מה עובר בין אוזניו של נשיא ארצות הברית של אמריקה. קטונתי מלהבין את הדרך שבה הוא פועל, חושב, מתבטא ומתנהל. אתה שואל אותי מבחינה מקצועית, האם אפשר חלילה להתנקש במנהיג כזה או אחר? אני חושב שהתשובה לשאלה הזו באופן עקרוני חיובית, לצערי. יש לנו, כולל בארצות הברית, דוגמאות לכך. כלומר, הדבר הזה אפשרי, וגם היכולת של ארצות הברית להשמיד, אם תרצה, את איראן. אתה יודע, יש פצצות גרעין ודברים אחרים. אני חושב שהשיח הזה, המתלהם, העלים הזה, הוא לא תורם לעניין עצמו, כי גם דיברנו על מלחמת העולם הראשונה והשנייה בתחילת השיחה, גם אם תהיה מלחמת עולם שלישית חלילה גרעינית, בסופה של הראשונה והשנייה נשארו גרמניה ויפן וארצות הברית, והאיראנים לא הולכים לשום מקום, גם לאחר איומיו של טראמפ, יש שם 100 מיליון אזרחים, רובם ככולם, אני מניח, כמונו, רוצים להמשיך בחייהם ולצמוח ולסגשג, אני לא חושב שהדיבורים האלה מסייעים באיזושהי צורה, לא לאיראנים, לא לעולם, ואם אתה שואל אותי, אבל שוב, קטונתי מלפרשן אותו, הם גם לא מסייעים למעמדו של טראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה.
0: תת אלוף במילואים רן כוכב, תודה רבה לך. שבת שלום.
2: תודה, שבת שלום ושקטה.
0: תודה רבה. שלום דני אילון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית.
3: שלום רונן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תגיד, עד כמה באמת טראמפ יהיה מוכן לחזור ללחימה מול איראן? ויותר מזה, גם נדמה לי שהשאלה היא עד כמה הוא יוכל להיראות אמין בעיני האיראנים כמי שלא מהסס לחזור ללחימה.
3: נכון, אז זה תשובות מאוד קצרות. כמה הוא מוכן לחזור ללחימה? הוא לא מוכן. הוא כבר עבר לנושאים אחרים, הוא מבין שכל הלחימה באיראן פגעה בו מאוד פוליטית, לא רק הוא בעצמו באופן אישי.
0: מה, פנים אמריקנית?
3: כן, כן, בפנים אמריקאית, וגם יש לו את בחירות האמצע בנובמבר, שבה כנראה הוא יפסיד את בית הנבחרים, אולי, אולי אפילו את הסנאט, וזה יכול לגרום לו קשיים רבים מאוד במחצית השנייה של הכהונה שלו. במיוחד הוא דואג לניסיון של הדחה, אימפיצ'מנט, שיכול להתרגש עליו. וזה יכול להחתים או את כל הקדנציה שלו, ובהחלט לפגוע בו גם פנימית, גם מהלגאסי שלו, שהוא גם הזה עובד. אז אין לו שום באמת תיאבון לעשות את זה. ולגבי האיראנים, אני חושב שהם מזהים כנראה נכון מאוד את חוסר הרצון שלו, והם מנצלים את זה על ידי כך שהם מרחיבים את מעטפת האיומים שלהם, דוחקים יותר ויותר מבחינה לפחות פוליטית, מבצעית, את האמריקאים כאן, ובעקבות זה אני חושב גם הדילול האמריקאי גם מגביר את הביטחון העצמי שלהם, ובסך הכל, רונן, הם מסתכלים, האיראנים, אחרי המפלה הצבאית הנוראית שלהם, השיגו את כל מה שהם רצו. גם ההפרדה, סליחה, גם הזיקה בין לבנון למה שקורה במפרץ, ואנחנו רואים שישראל מוגבלת מאוד במה שקורה כרגע בלבנון, גם כפו עליה את הפסקת האש, וגם כל הנושא הזה של ההפרדה בין הגרעין לבין המפרץ, לבין חב השייט, חוף ששייט, גם הדבר הזה הם השיגו, והם כנראה רוצים יותר, מכיוון שהם רוצים כרגע לא רק את, בוא נאמר, לא להתעסק בנושא הגרעין, לדחות אותו כמה שיותר, אנחנו יודעים את המיומנויות שלהם, אלא הם רוצים גם להרחיב את השליטה שלהם בהורמוז, כלומר, לגבות שם תעריפים, וזה דבר שטראמפ לא יכול לקבל, גם כי הוא לא אוהב לשלם כסף, וגם כי זה שוב יצביע על כישלון גיאו-אסטרטגי גדול שלו.
0: אז אני לא ממש מצליח להבין מה האופציות שלו. מצד אחד הוא לא יכול לקבל את ה... האיומים והתגובות של האיראנים. מצד שני, אין לו תתיאבון להמשיך ולפתוח או לחדש את הלחימה.
3: נכון. אז יש לו את האופציה שהוא אוהב לנקוט בה הכי הרבה, וזה איומים מן הפה, מן השפה אל החוץ. אז הוא מאיים עליהם באלף טילים ובכל מיני דברים כאלה, והשמדה, ודברים כאלה, אתה יודע, מאוד מאוד סופרלטיביים, שכבר אף אחד כמעט לא לוקח ברצינות מצד אחד. מצד שני, יש את ההמשך, הייתי אומר, המכות ההדדיות, שלא עולות מעל סף מסוים. ראינו בפעולה האמריקאית האחרונה, הם מעט חרגו, כאשר הם פגעו גם בתשתית, אומנם נקודתית, אבל זה גם כן רמז לאיראנים, מה עוד יכול להיות, למרות ששוב, אין לו שום תיאבון, אבל פה, מה שאומרים לו, בפיקוד האמריקאי, גם בסנטגון, בפנטגון, אתה לא יכול לאבד את ההרתעה מול איראן, לכן אתה צריך להשלים מדי פעם. כמה הוא יעשה את זה ואיפה הוא יעצר, לדעתי היום, הכדור אצל האיראנים, והם אלה שיחליטו. אם הם יפסיקו עכשיו ויאפשרו מעבר חופשי, אז הם למעשה יסירו את כל האפשרות של לחימה. אם הם ימשיכו, אז פה לא תהיה לטראמפ ברירה. אז הוא לא ילך אולי למהלך כולל, אבל ימשיך הפינג פונג הזה, ויכול להיות שהאיראנים בונים על כך, שוב, עד בחירות נובמבר, אבל בהחלט טראמפ, כבר אנשים שלו מדברים, אם אתה רוצה לעשות משהו מאוד מאוד, הייתי אומר, קריטי, אמיתי, ענק במפרץ, אז חכה לנובמבר. ותקופת, בוא נגיד, התקופה הרגישה תהיה בין ה-3-4 בנובמבר, בשלושה בנובמבר יש את הבחירות האמצע, ועד ינואר 20, אז מושבע הקונגרס הבא, ואז יש לו קונגרס שהוא למעשה ליין דאק, והוא יכול לפעול, וגם מבחינה פוליטית, בתקופה הזאת, הוא לא יכול להיפגע, הוא בעוד שנתיים הולך, התוצאות של הבחירות האמצע כבר יינתנו, וכנראה שמבחינת, בוא נאמר, החשיבה שלו, זה כרגע לדחות, לבעוט בפחית במורד הרחוב, לפחות עד נובמבר, כדי שלא תהיה התפרצות לפני נובמבר.
0: טוב, בוא נדבר על טראמפ השבוע באנקרה. הוא מתקבל שם, ראית כמובן, בכבוד מלכים, עם כל הגינונים שהטורקים יודעים לתת, כמו שגם הוא אוהב כמובן, עם מסיבת עיתונאים משותפת, הוא מחלק שם שבחים וחיבה יתרה כלפי ארדואן, אחד הרודנים הגדולים בדורנו, תומך טרור, שונא ישראל. לנו, עיניים ישראליות, תמונות, אתה יודע, מה שנקרא, קשות לצפייה. איך אתה רואה את זה?
3: כן, אני חושב שזה שוב, פה פגיעה מאוד מאוד קשה במעמדה של ישראל, הפסד מדיני, גיאוסטרטגי גדול. היום נראה שהיחסים בין טראמפ לארדואן הם הרבה יותר טובים, הרבה יותר הערכה הדדית, מאשר בין טראמפ לנתניהו. כאשר טראמפ למעשה מתייחס לנתניהו כאל מין, הייתי אומר, שפוט שלו, כאל איזה מין אחד שהוא פשוט אמור לעשות מה שהוא רוצה, והייתי אומר, זה מגיע עד כדי זלזול. הדבר הזה, מעבר לנושא הזה של מעמד ישראל, והייתי אומר, פגיעה בכושר ההרתעה שלה כאן באזור, מקדם מאוד את העניינים הטורקיים. גם מבחינת המעמד וגם מבחינה אם באמת הוא יספק להם את ה-F-35, ויש פה עוד כמה מאמורות בדרך, אישור קונגרס וכו', אבל בהחלט אנחנו רואים היום וזה גם רואים במדינות ערב, אם פעם הדרך לוושינגטון הייתה דרך ירושלים, היום היא דרך אנקרה, ושוב זה משאיר את ישראל בצד.
0: דני אילון, תודה רבה לך, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. שבת שלום, דני, תודה.
3: שבת שלום, תודה רונן.
0: עכשיו לאימות חסר התקדים בין הממשלה למערכת המשפט, שרשם השבוע, באמת, שיאים חדשים, שר המשפטים שקורא שלא לציית להחלטת בגץ, באשר לקיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, ובעניין אחר, הממשלה מחליטה השבוע שלא לציית להחלטת בגץ בנושא הרשות השנייה. שבת שלום לך פרופסור יניב רוזנאי, מנהל אקדמי משותף, מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, אוניברסיטת רייכמן, שלום.
4: שבת שלום.
0: בוא נתחיל ממש בהתחלה, ממש כמו שיעור באזרחות, רבים מדברים כאן על מה שמכונה משבר חוקתי. מהו אותו משבר ומה הדרך לשם?
2: משבר חוקתי מתעורר למעשה כשיש מחלוקת לגבי מה החוק, מה צריך לעשות, וכשיש שתי רשויות שמתנגשות, כי כל אחת טוענת שהיא זו שצודקת למעשה. מה שאנחנו ראינו בשבוע החולף זה באמת סוג של משבר חוקתי, כי בג"ץ קבע החלטה יחסית פשוטה בנושא שלא עניין יותר מדי את הציבור הרחב, משהו שקשור למועצת הרשות השנייה. למעשה בית המשפט אומר, אנחנו נאפשר למועצה, למועצת הרשות השנייה, לפעול למרות שהיא בהרכב חסר, בגלל ששר התקשורת קרי הפעיל לחץ אישי משיקולים זרים על מספר חברי מועצה, וקרא להם למעשה להתפטר כדי לטרפד את הפעילות של המועצה. זה הסיפור הטכני והמאוד מורכב הזה שקשור למועצת הרשות השנייה, ובית המשפט נותן החלטה ואומר, לא, המועצה יכולה להתכנס למרות שהיא בהרכב חסר, למרות שאותם אנשים התפטרו כדי לטרפד את הפעילות של המועצה. זה הסיפור מאחורי הקלעים, וזו הפסיקה של בג"ץ. ואז למעשה הממשלה אומרת, אנחנו לא הולכים להכיר בהחלטה הזאת של בית המשפט. צריך להגיד, דיברנו כל השבוע אם זה ציות או אי ציות לפסיקת בגץ. אין פה ממש שאלה של ציות או אי ציות, כי זה לא פסק דין שמתייחס לממשלה עצמה. אין פה משהו שהממשלה צריכה לעשות או לא לעשות. המועצה מתכנסת, היא תמשיך לפעול כרגיל, אבל עשויות להיות לכך השלכות לעתיד. ולכן יש חשיבות להחלטה של הממשלה.
0: אתה יודע מה, בוא נשמע דברים שאומר השבוע יריב לוין באשר לסוגיה נוספת שעמדה על הפרק השבוע, סוגיית הבחירות החוזרות לתפקיד מבקר המדינה כפי שהחליט בגץ, וזה מה שאומר שר המשפטים.
4: לא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים מבחירות חוזרות. להבנתי, אני חושב שאין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. אין שום מקום להתערב, אי אפשר, והכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו.
0: אומר בפירוש, שייכנס לתפקידו.
2: כן, זה עוד ביטוי לסוג של משבר חוקתי. מה היה קורה אם עורך דין רבל היה מגיע למשרד מבקר המדינה ומבקש להיכנס, למרות שבית המשפט הקפיא את המינוי וקבע...
0: אגב, הוא אמר כבר שהוא לא יעשה זאת.
2: נכון, נכון, ובצדק. האמת צריכה לאמר, אני סברתי שעורך דין רבלו צריך להסיר את מועמדותו אחרי שהתרחשה אותה פרסה במליאת הכנסת שבה הופר עקרון החשאיות בבחירות. כרגע כל מה שבגץ קבע זה שצריך לקיים מחדש בחירות תוך הקפדה על כללי הבחירות. יש עקרון חשאיות, הוא מעוגן בחוק יסוד מבקר המדינה, בחוק מבקר המדינה, וקרה לעשות בחירות חזרות. זה לא משהו שמטיל איזושהי עלות מיוחדת, זה גם יכבד את הלגיטימציה גם של הכנסת, וגם את האמון הציבורי במשרד מבקר המדינה, וזה הדבר הנכון לעשות. ההתעקשות של לוין נראית לי התעקשות מעט ילדותית, כלומר לעשות דווקא, כדי להוביל למשבר. אני חושש שאולי יש כאן איזשהו מניע שנוח לכולם שאנחנו נדבר על הסיפור הזה, על ההתנגשות בין הרשויות, ולא על חוק יסוד לימוד תורה ועל ההשתמטות. יכול להיות שזה מכוון הסיפור הזה.
0: אבל מה עושים במצב של הנחיות סותרות? עובדי מדינה שממלאים מצד אחד הוראות הממשלה, הם עלולים למצוא את עצמם תחת אשמה פלילית, למרות שהם הקשיבו לשר הממונה עליהם?
2: אז מי שהקשיב טוב, בג"ץ הוציא איזושהי הודעת תתכון, למשל בהקשר של מועצת הרשות השנייה, והוא אמר, דו לכם, שאתם כעובדי מדינה יש לכם חסינות מפני תביעות נזיקיות, אבל אם אתם פועלים בניגוד לפסק דין של בית המשפט, אתם חושפים את עצמכם לנזקים שעשויים להיגרם לאיזשהו צד בתוך ההסכם הזה. ולכן די ברור בעיניי לפחות שאותם עובדי מדינה אמורים לצאת לפסיקת בית המשפט. צריך להגיד, גם לפי החוק היום, לפי חוק יסוד השפיטה, יש לבג"ץ סמכות לתת צו לכל רשות מרשויות המדינה, וברור בעיניי לפחות שאין פה באמת איזושהי מחלוקת. בג"ץ נתן צווים, יש לציית להם, ופה נגמר הסיפור.
0: בוא ניקח את זה הלאה. אני כאזרח רואה את ההתנהלות הזאת, ואני עכשיו יש לי, לא יודע, יש לי איזה כנס שלא מוצא חן בעיניי, קיבלתי פסק דין שלו, לא ממש נראה לי, זה יכול להגיע גם לשם?
2: אני חושב שבהחלט, כלומר, ברגע שהממשלה, שהיא זו שאמורה לעבוד דוגמה אישית, אומרת, אנחנו לא נציית לפסיקה, שהמשמעות של זה זה אנרכיה, אז ישאל את עצמו האזרח הפשוט, למה אני צריך לציית לפסיקה? כלומר, אם הם לא מכירים בפסיקת בית המשפט, אז הדבר הזה יכול לחלחל עד למטה, וזה פשוט אסון, זה סוף או קץ של שלטון החוק במדינה דמוקרטית, ולכן אסור לקבל את זה. שוב, יכול להיות שאנחנו מקבלים את זה בסוג של שלוות נפש מסוימת, כי חווינו כבר ועיכלנו כל כך הרבה דברים רעים. כבר ראינו שלא מכירים בנשיא בית המשפט העליון הנבחר, וראינו כבר שלא מכירים ביועצת המשפטית לממשלה ובחוות הדעת שלה, וחווינו פריצות לבסיסים צבאיים ופריצות לבית המשפט העליון, והתקפות על ביתו הפרטי של השופט סולברג. אז עכשיו זה פשוט עוד שלב במדרגה הזו. אבל זה מאוד מפחיד, כי אם אנחנו נחשוב כמה חודשים קדימה, מה ההבדל בין זה לבין אי הכרה בתוצאות הבחירות? אין באמת הבדל משמעותי, ואני מאוד חושש שלשם אנחנו נגיע.
0: וואה, תגיד, אבל למערכת המשפט אין גם איזשהו חלק בכך שהיא יכולה לנסות ולייצר סביבה רגועה יותר, ירי בעצמה, גם זה חלק מהאשמות כנגדה שהיא תרמה למשבר הזה בכך שלאורך שנים היא הרחיבה את גבולות הגזרה שלה ודחקה את הממשלה לפינה פוליטית. איפה חלקה של מערכת המשפט פה?
2: אני לא חושב, כי במקרים הבחירים ההחלטה המשפטית היא יחסית קלה. אני חושב דווקא תסתכל, בית המשפט, בוא ניקח את נושא למשל, הצו שבית המשפט נתן ליריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במשך חודשים על חודשים על חודשים על חודשים, כשיש עשרות תקנים של שיפוט שהם פנויים, בית המשפט נמנע מלקבל החלטה. אותו דבר עם ועדת חקירה ממלכתית. מה, אני חושב שבמקומות שבאמת עשויים להוביל לפיצוץ, בית המשפט באמת נזהר. כלומר, הוא מתרחק מלקבל החלטה, הוא דוחה כל הזמן את הקץ, רק שאין ברירה, הוא נכנס לאירוע ומקבל החלטה. בעיניי לפחות בית המשפט היה צריך להתערב בהרבה יותר מקרים ובהרבה יותר עוצמה. אני חושב שבית המשפט מאוד מרוסן בנסיבות האלה, אבל צריך להבין גם שבית המשפט שלנו הוא חסר, יש לנו רק 11 שופטים ולא 15, הוא תחת התקפות מתמידיות, וגם זה משפיע.
0: פרופסור יניב רוזנאי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, שבת שלום.
0: להתראות, שבת שלום.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, אז המונדיאל נכנס לישורת האחרונה, וכל משחק מרגיש כמו גמר. אחרי הדרמה מול בלגיה, אמש, ספרד כבר עשתה את העבודה והפילה לחצי הגמר, שבו תשחק מול צרפת. והערב העולם כולו יעקב גם אחרי ליאו מסי וארגנטינה, וגם אחרי הקרב המסקרן בין הולנד עם נבחרת נורווגיה לבין נבחרת אנגליה. אורלי אלקלה היא שליחת כאן חדשות למונדיאל, היא עושה לנו סדר בכל מה שקורה ברבע הגמר בדרך לחצי הגמר.
6: אצטדיון סופאי בלוס אנג'לס היה בתפוסה מלאה, 70 אלף צופים, עם יתרון ברור לאוהדי ספרד. ואיזה ערב זה היה, הכרטיס המיוחל לחצי הגמר. בזכות שער בדקה ה-88 ספרד ניצחה 2-1 את בלגיה ועלתה לחצי גמר המונדיאל.
7: וזהו זה, שליקת הסיום בלוס אנג'לס, ספרד עולה לחצי גמר המונדיאל.
6: ספרד שלטה במשחק לכל אורכו, בלגיה לא נבלה. הצליחה לחזור מפיגור ולהכניע את אונאי סימון בפעם הראשונה שספרד סופגת שער במונדיאל 2026. הבלגים ניסו במתפרצות לעשות מהפך, ואז הם איבדו את שוערם ואחד משחקני הנבחרת החשובים ביותר, השוער טיבו קורטואה, שנפצע וירד מכר הדשא בדמעות. מחליפו למאנס חסר הניסיון שגע ושמט את הכדור לרגליו של מרינו. האיש למשימות מיוחדות, זה שהעלה את ספרד בשמינית הגמר בדקה ה-91. במשחק מול בלגיה נכנס כמחליף, לא עברו כמה דקות, והוא כובש. עשה בדיוק את שציפו ממנו. והבלגים סיימו את דרכם בטורניר לאחר שלב נוקאוט נהדר. והספרדים המאושרים ממשיכים איתם הלאה לחצי הגמר.
8: כן, שיחקו טוב. אנחנו הולכים לראות אותם בדאלאס versus צרפת. כן, צרפת משחקים הכי טוב מכל העולם. אז זה יהיה טוב.
6: ספרד חגגה פעם נוספת ותפגוש בחצי הגמר בדאלאס את צרפת בשחזור חצי גמר יורו 2024. פעם בתקווה לשחזר את הניצחון ולעלות גם הפעם לקרב על התואר. בהמשך תעלה אל קר הדשא אלופת העולם ארגנטינה. כל העיניים יהיו נשואות ללאו מסי. בהמשך תעלה אל קר הדשא אלופת העולם ארגנטינה.

0: המונדיאל נכנס לישורת האחרונה, וכל שער מעכשיו כבר שווה מקום בהיסטוריה. אין יותר מקום לטעויות, אין משחקי תיקון, רק 90 דקות, לפעמים קצת יותר, שמפרידות בין תהילת עולם לבין כרטיס טיסה הביתה.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: יבן השבוע חזרנו, עכשיו פוליטיקה, רגע לפני פיזור הכנסת הנוכחית, ולקראת עוד שבוע אינטנסיבי במאמצים של הקואליציה לנקות שולחן עם בליץ החקיקה. חבר הכנסת מיקי לוי, מפלגת ביחד, יש עתיד לשעבר, יושב ראש הכנסת, שלום, שבת שלום.
5: שבת שלום רונן, שבת שלום למאזינים.
4: אפשר כבר לסכם את הכנסת הנוכחית בצורה כזאת או אחרת? הממשלה תמלא את ימיה, ואתם כאופוזיציה לא הצלחתם בהפלתה. אתה יודע, יש מי שאומרים שעמדתם, אני לוקח את זה ככה בהקבלה למונדיאל, עמדתם מול שער ריק ונכשלתם, הרי זו ממשלה שבעצמה לא האמינה שהיא תשרוד יומיים אחרי השבעה באוקטובר, ובכל זאת היא ממלאת את ימיה.
5: העובדות נכונות, אבל צריך להבין, אי אפשר להפיל ממשלה שאתה 52 מול 68. זה בלתי אפשרי, זה כל כך קשה להעביר אל הצד שלנו. למרות שבממשלת השינוי הוכחנו שאנחנו יכולים כן להפיל ממשלה, הצלחנו להעביר 5 ח"כים והכבנו אותם בתוך תאי המטען של המכוניות שלנו, ורצו והצביעו ברגע האחרון. אי אפשר, זה קשה, זו ממשלה באמת רעה, ממשלת טבח השבעה באוקטובר, כל כך הרבה צרות, ולצערי לא הצלחנו להפיל אותם. ההפרש של חברי הכנסת בין האופוזיציה לקואליציה הוא גדול מדי.
4: בכל זאת, יש דברים שאתם כן יכולים לעשות, לפחות הצהרתית. קודם כל, הממשלה השבוע, הקואליציה תעביר את החוקים שהיא רוצה להעביר, חוק התקשורת, חוק יסוד לימוד תורה, פיצול היועץ, כשרות וכו' וכו'.
5: כמעט כל החוקים שהזכרת לא יעברו במלואן. זה בעקבות מאבק יומיומי שאנחנו עושים לעתים 14-18 שעות בכנסת, פיליבסטרים, כל התרגילים האפשריים כדי לצמצם נזקים. אבל אני מודה, זה ממש טירוף, אנחנו נמצאים בכנסת ממש מסביב לשעון, והממשלה בבליץ של חקיקה, ממשלה רעה שפשטה את הרגל ערכית וכלכלית וגם ביטחונית. רובה של החקיקה הזו זה אתנן למפלגות החרדיות, ממש שוחד פוליטי במטרה של נתניהו לשמר את הגוש עצמו.
4: טוב, השבוע כבר הצביע הכנסת בקריאה ראשונה להקמת ועדת חקירה פוליטית. בוא נשמע את הקטע הזה.
6: למי המשטרה צריכה
4: לזה? לא, זה לא הקטע הזה, אנחנו מדברים על הקמת ועדת החקירה. יש לנו את זה? כן, הנה.
7: בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים, לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת טבח השביעי באוקטובר 2023 אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
4: למה לא הייתם שם? אתה יודע, הצהרתית, בסדר, המחאה זה יפה, אבל
5: אז יופי, אז היה נהיה 52-68.
4: אבל יש אתה היית יושב ראש כנסת, אתה מבין שאתה יודע, בכנסת הדברים גם נרשמים, יש לדברים משמעות, וכשאתם כאופוזיציה בהצעת חוק כל כך שנויה במחלוקת, ואתם ודאי מתנגדים לה בתוקף, נמצאים בחוץ, אתה יודע, יש בזה גם אמירה.
5: לא, אין אמירה, כי לפני כן הציבור צריך לדעת שנלחמנו באמת עד כלות הנשמה בוועדה עצמה. החוק הזה בא אחרי דיונים ארוכים בוועדה ופיליבסטרים שעשינו בוועדה עצמה. לא היה לנו סיכוי לנצח. הממשלה הרעה הזאת, בניגוד לחוק ועדות חקירה ממלכתיות, הביאה מין חוק שהוא בין כלאיים, שישבו חברי כנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה, והם יבחרו את המשלה.

0: המשתתפים עצמם, זה בולשיט, זה רק כדי לרצות את בגץ כבגץ לחץ.
1: אז זה מה שיהיה גם השבוע? הצעת חוק שתראו שאתם לא מצליחים
0: לנוע? לא, זה לא דומה אחד לשני.
1: אתם לא תהיו שם?
0: החוק הזה של חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית, שינו טיפה את השם, הכל זה שטויות במיץ עגבניות. זה לא יקום, הכנסת תחלט ימיה וזה לא יקום, ואני מאוד מקווה שאנחנו ננצח ונקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת טבח אירועי השבעה באוקטובר. אין בכלל חולקים על העניין הזה. השבוע הקרוב, בליץ חקיקה, נמשיך להילחם. רק כל השבוע הגענו ב-2-3 לפנות בוקר הביתה. המלחמות הן בוועדות עצמם. חלק מהחקיקה, מהחוקים עצמם, למשל חוק התקשורת, שהוא חוק כל כך רע, צומצם וצומצם וצומצם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועכשיו הוא עוד פעם צומצם, ובכל זאת כנראה יגיע למליאה. המטרה שלו היא לפגוע כמובן בתקשורת החופשית ולאפשר תכנים כמעט ללא תשלום לתחנות טלוויזיה אחרות. החוק הזה לא היה אמור להגיע למליאה עצמה. החרדים אמרו, הם לא יצביעו על החוק הזה. הוא לפתע התקבלה הוראה מהרבנים. תצביעו על החוק הזה בתמורה לחוק לומדי התורה. למרות שאמרנו, תשימו לב, החוק הזה אמור להיות שידורים בשבת. החוק הזה הוא חוק שיש בו שידורי תועבה, מה שנקרא בלשוננו סקס, ובכל זאת הם מצביעים בעד בתמורה לחוק לומדי התורה שיפתור אותם, אלוהים יודע ממה בהמשך. זה אתנן פוליטי, זה שוחד פוליטי. הנה רק דוגמה אחת, מעל 500 שעות החוק הזה נועל בוועדה עצמה, כששר התקשורת נוכח בכל ישיבה ובישיבה. לא היה כדבר הזה, זה חוק רע.
1: אוקיי, חבר הכנסת מיקי לוי, תגיד, עד כמה אתה מוטרד ממה שקורה במשטרה? שמענו השבוע שאלה מאוד פשוטה שנשאל דובר המשטרה, למי המשטרה צריכה לציית, לדרג פוליטי או לבגץ, ואין ממש תשובה אחת משמעית לשאלה הזאת מצד אריה דורון, ניצב משנה, דובר המשטרה. אחר כך אנחנו שומעים גם את דברים ש... אגב, אחר כך המפכ"ל אומר, כמובן, אנחנו נציית לבגץ, ויש גם את הסיפור של ראש השבק שאמר את הדברים האלה. בוא נשמע את ראש השבק השבוע.
2: הסיבה שהסכמתי, שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה, זה עם אחר אחרים.
1: הנה, כך ראש השבק.
0: קודם כל בואו נפרט רגע את המשטרה עצמה. הדובר של משטרת ישראל לא גדל במשטרה, הוא איננו איש משטרה, ולכן הוא נפל בלשונו. היה ראוי שיתנו לדובר אחר, למפקד מחוז, מפקד מרחב, היינו מקבלים את התשובה המתאימה. אני מאוד שמח שהמפכ"ל מצא לנכון מיד לבוא ולהגיד, אנחנו כפופים לחוק. גם בנאומים שלי בכנסת, כשאני מדבר על חבריי שוטרים, אני אומר, חברים, אתם לא כפופים, לא למפכ"ל ולא לשר ולא לראש הממשלה. אתם כפופים לחוק. את החוק הוא הבוס הישיר שלכם. אותו דבר לגבי השבק. חוק השבק אומר חד וחלק, משמעי, החוק במדינת ישראל צריך להישמע לו, לנהוג על פיו. אנחנו לא אמורים לנהוג להוראות השלטון בעיניים עיוורות, כאשר ההוראות של השלטון אינן נכונות ולא...
1: אז מה אתה חושב על ההתבטאות הזאת של ראש השבק?
0: נורא. פשוט נורא. והיום ראוי שהיה יוצא לתקשורת, מבהיר אותה, אומר, טעיתי. אנחנו הולכים להישמע לחוק חד משמעית. נדמה לי שהוא אמר משהו לגבי בגץ, אני לא כל כך שמעתי את העניין הזה, אבל אם זה לא נאמר בפה מלא על ידי ראש השבק, אני מכבד אותו כראש שבק, ראוי שיצא החוצה, מכבד את התפקיד, יצא החוצה ויגיד לאזרחי מדינת ישראל, אני נאמן לחוק במדינת ישראל ולהפרדת הרשויות.
1: אתם...
0: מילה וחצי על חוק התורה.
1: אני רק רוצה לשאול אותך,
0: יש
1: עוד טיפה זמן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אם כשאתם תהיו בשלטון, אם תהיו בשלטון, אתם תבצעו שינויים בתפקידים כאלה ואחרים של ראשי מערכת הביטחון?
0: אני חושב תראה, כשהלכנו לממשלת השינוי לא הזזנו אף אדם מתפקידו. כולם יצטרכו להתיישר ולקבל את הוראות הדרג המדיני והמדיניות שלו ונינוג בממלכתיות. אני אישית לא בעד זה, וגם לא עשינו את זה, אפילו לא החלפנו שגרירים, לא את השגריר באום ולא שגרירים במדינות אחרות. ואני חושב שכך ראוי שיעשה, אלא אם תהיה עם חקיקה אחרת, כמו בארצות הברית, ששם נאמר, מתחלף שלטון, כל סדרת הניהול, הבחירה, גם כן הולכת הביתה. זה לא נמצאים שם, ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כדי לא לעשות זעזועים נוספים. המדינה הזו עוברת זעזועים כל יום, כל שעה. חייבים לבוא ולמסד את הכל ולייצב אותה, להסתכל לעתיד לימים טובים יותר, לעתיד טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל.
1: תגיד, זו הייתה טעות החיבור עם בנט? כי בינתיים היא לא מספקת את הסחורה.
0: ממש לא. הכניסה שלנו היא כניסה בעיניים פקוחות. אז זה תחילת הדרך, יש up and down. אנחנו לא נגיד מילה על גדי, גדי הוא איש טוב.
1: מי הוביל את הגוש הזה בסופו של דבר?
0: אני מניח שעדיין ראשי הגוש יישבו, אנחנו 4 חודשים לפני בחירות, הממשלה הרעה הזו אפילו לא נתנה את תאריך הבחירות, למרות שהיועצת המשפטית של הכנסת אמרה שב-17 לחודש הכנסת אמורה להתפזר.
1: לא, אבל אם נראה את המגמה הזאת נמשכת, שגדי אייזנקוט ממשיך ומתחזק ואתם נחלשים, תפנו לו את הבמה לצורך המשימה הגדולה ביותר להחליף את השלטון מבחינתכם?
0: אתה יודע, אין לי תשובה חד משמעית, כי לפיד ויתר פעמיים לגנץ ופעם אחת לבנט, כשהיינו עם מספרים הרבה הרבה יותר גדולים, כשטובת מדינת ישראל עומדת לנגד עיניו, ואני סומך על יאיר לפיד ועל בנט, שיעשו את המהלכים הנאותים.
1: אוקיי, רצית לומר משהו? חוק...
0: אני רציתי להגיד את חוק לומדי התורה שניהלנו עליו כל השבוע הזה, באמת מאבקים מטורפים. Mm-hmm. חוק לומדי התורה הוא חוק יסוד, הוא עלול להיכנס לחוקה של מדינת ישראל לעתיד לבוא. אחרי מאבקים, מה שציינת, הצלחנו להוריד סעיף שלם שהיה אמור להשוות את לומדי התורה, את בני הישיבות, ללוחמי צה"ל ולאנשי המילואים. זה ירד, הגיעו רבנים נורמליים ומתקדמים, הגיעו חיילי צהל, הגיעו פגועי טראומה שזעקו את זעקתם. הסעיף הבעייתי הזה של ההשוואה ירד, עדיין חוק לומדי התורה הוא חוק בעייתי שעלול לעשות די צרות כשיבואו לדון בחוקים אחורים ובהטבות לבחורי הישיבה בבתי המשפט. זה חוק מאוד מאוד בעייתי, נצטרך לשים אליו לב.
1: חבר הכנסת מיקי לוי ביחד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ושבת שלום.
1: להתראות, שבת שלום. ביי. עכשיו אנחנו עם הפאנל הפוליטי שלנו. אביב בושינסקי וטל שניידר, שלום, שבת שלום.
3: שלום.
1: טוב, בוא נתחיל עם הסקרים שראינו לראשונה השבוע. אייזנקוט מוביל על נתניהו. תובנות שלכם, לאן זה ילך? אביב? טל, בבקשה, תתחיל.
3: רק להגיד שדווקא בזמן ישראל יש גם סקר שכבר לפני שבועיים ראינו את הסקר של הסיטטיקה, צריך להגיד, לפני שבועיים ראינו את זה לראשונה, וזה פשוט הולך עם הטרנד שכבר היה אי שם בחורף, שגם כן אז הוא התחזק איפשהו בסביבות, אצלנו בסקרים זה כבר היה בסביבות פברואר, התחילו לראות את העלייה המתמדת הזאת. אני לא יודעת להגיד אם זה כבר מתייצב או שזה... חשוב גם להגיד שמה שרואים בסקרים האחרונים זה ירידה של הליכוד. אנחנו, הליכוד היה אצלנו 24, 25, 26 אפילו, והוא מופיע לאחרונה ב-21, 22. אז, אבל הגושים לא זזו. הירידה של הליכוד זה קצת עלייה של סמוטריץ' וכזה, זאת אומרת, קצת עלייה של יהדות התורה, ולא, לא רואים מעבר בין הגושים.
4: אני לא יודע מה אתם מתרגשים, אני רואה את הסקרים של מומה פילבר, נתניהו מנצח בהליכת הבחירות, אז אפשר לעבור לשאלה הבאה, לא?
1: אוקיי.
4: כן, אבל לא, לשאלתך ברצינות רגע, אני חושב שגם נתניהו לא לוקח את הסקרים האלה, את הסקר שלו ברצינות, אחרת באמת הוא כבר מזמן היה יוצא לבחירות, וזה מעורר הרבה תהיות העניין הזה. יש לדעתי שתי תובנות עיקריות, אחת... דווקא הנתון שמראה שבהתאמה לראשות ממשלה, אייזנקוט עובר את נתניהו, וזה מכה קשה למי שתומך בנתניהו, כי זה בדרך כלל באמת אינדיקציה לאיזושהי מגמה. יחד עם זאת, אני רוצה לצנן טיפה את הסקרים בשלושה נימוקים. האחד, אייזנקוט מנהל קמפיין מאוד מאוד מבוקר. כמעט לא שומעים אותו באירועים, בראיונות, בקליטות פה, בחוגי בית, כך שהוא עדיין עשוי להיות פגיע. אלא אם כמובן הוא ממשיך לנהל את הקמפיין הזה בצורה כל כך מדויקת. והדבר השני, אנחנו לא מספיק יודעים לזהות את המתלבטים גם בסקרים שמראים לנו, אני לא מדבר על סקרים פנימיים של כל מיני גופים, לא מראים לנו כמה מתלבטים יש באמת. והדבר השלישי, בסקרים האחרונים אני רואה ששס מקבלת למשל 8 מנדטים. אני לא רואה סיטואציה שבה שס מסיימת עם 8 מנדטים, בבחירות הקודמות הם סיימו עם 11 מנדטים, ולפני כן עם 9 מנדטים, אני לא חושב שזו תנועה שנחלשה עם כל הבעייתיות שבה. ומילה אחרונה, הדרוזים היום זה כבר כמעט בנקר של נתניהו, אחרי הפעילות בסוודה ושם יש 2 מנדטים, אני לא בטוח שאת זה גם מודדים, אז העסק עדיין לא גמור.
1: אוקיי, בוא נדבר...
3: לגבי כן. שאת רק להוסיף שהמפלגה הזאת הולכת על קו שהוא בעייתי, כי הרי אנחנו יודעים שציבור הבוחרים של, של שס מורכב מחרדים וממסורתיים שתומכים נכון. בתנועה, ובגלל שהמסורתיים, הקבוצה המסורתית זה אנשים שמשרתים בצבא, ויש להם את הדואליות, את הקושי הזה היום להתמודד עם הסיטואציה שבה רוצים לפתור באופן גורף. ולכן יכול להיות שהשלושה מנדטים האלו, שגם אנחנו ראינו את זה, זאת אומרת, 11 יש להם בפועל בכנסת, והם מופיעים בסקרים כבר זמן מה כ-8, יכול להיות שהסיטואציה הזאת נובעת בגלל החוקי השתמטות, הפטור ממעצרים, שהציבור באיזשהו מקום, יש להם הרי ציבור, רוב צמרת המפלגה גם עשתה צבא, תכלס.
4: זה נכון, טל, אבל היית צריכה לראות את הנדידה הזאת לאחת ממפלגות הימין, ואני לא בטוח שהיא ממש ניכרת.
1: אוקיי, בוא נדבר על מה שקורה בליכוד באמת, והנה כך זה נשמע השבוע בוועדת הכנסת, דיון על חוק יסוד לימוד תורה, אותו חוק שנוי במחלוקת שאני כבר 1,000 פעם אמרתי לכם גם בשיחות האלה, לא ברור מדוע נתניהו הולך נגד כל היגיון אלקטורלי והולך על חוק כל כך לא פופולרי כמו החוק הזה, אבל זה בסדר, תשמעו איך זה היה השבוע בכנסת, חבר הכנסת דני לוז מול יושב ראש האופוזיציה אופיר כץ.
5: במקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד, כולל אלה שכתובים במטרות של התנועה שלנו.
6: אתה צריך להיות פה 30 שנה כדי להגיע לחקיקה שלי עבור חיילי צה"ל, עבור המשפחות השכולות, עבור נכי צה"ל. אני לא מדבר, אני עושה. אתה נותן נאומים פופוליסטיים, אתה אוהב את החיבוק של התקשורת, אני לעומתך עושה למען החיילים, עושה למען נכי צה"ל.
7: מת על הפריימריז.
1: מה שמכונה ירי בתוך הנגמש, אבל בליכוד באמת הרבה מאוד ימצאו את עצמם מחוץ לרשימה.
3: אז יש להם את הסיפור הזה של החוק יסוד, ויש את הסיפור של הפטור ממעצרים, או לקחת את כל מה שבנו עד עכשיו עם המשתמטים, 90,000 איש, ולשחרר אותם בעצם, ולתת להם יד את הכספים והתקציבים, וכל הדברים האלה. מרחיקים בוחרים, זה ברור, אנחנו רואים, ברגע שיש לך בתקשורת יום-יום מילואים ניקים ופגועי פוסט-טראומה וחיילים בדימוס שמדברים בלי סוף בתקשורת, אין ספק שיש לזה השפעה. כשאתה אמרת קודם שאתה לא רואה מה נתניהו, למה הוא הולך לכיוון הזה, אני מניחה שהוא אומר, עדיף לי בלוק מצומצם מאשר הפסד כולל או משהו כזה, זאת אומרת, הוא עדיין מנסה לשמר את ש"ס ויהדות התורה, לבחירות הבאות, ולמען זה הוא עובד כשההנחה שלו שמשהו יקרה, למשל, אם פתאום רם לא תעבור את אחוז החסימה, כי הם היום לא מתאחדים, אז הם די שם על הקצה, אז אתה תסכים איתי שכל המפה הפוליטית לא תהיה דומה לאותם מסקרים שאנחנו עכשיו קוראים. זאת אומרת, הוא בונה על איזה משהו שיכול אולי, כנגד כל הסיכויים, כמו שבעבר הלך לו בבחירות, כנגד כל הסיכויים, פתאום משהו יקרה, מלחמה, לא יודעת מה, ואז הדברים פתאום השתנו לו ברגע האחרון, ואז יהיה לו את הבדיעבד, טוב שעשיתי את החוק יסוד הזה וכל הדברים, כדי להוכיח לחרדים שאני איתם.
1: אביב, עד כמה חברי הכנסת של הליכוד ילכו מול נתניהו והניסיונות שלו לדחוק אותם החוצה מהרשימה, גם כשעכשיו כנראה רבים מהם מבינים שנאמנות והערצה לא תמיד משתלמים?
4: נתניהו כבר הודע בעצם שהרשימה הקיימת היא לא מספיק טובה, ולכן הוא כל כך מתאמץ לנסות לגוון אותה או לשפר אותה, אם יש דבר כזה, במיוחד שאפילו השם טלי גוטליב עולה והוא לא מוכחש על ידי נתניהו.
1: שהיא מאוד פופולרית.
4: שהיא סיפורה מספר אחת, לפחות בסקרים של הליכוד. יש בעיה גם, בוא נאמר שנתניהו מקבל את הזכות לשריין 5 חברי כנסת, אז את מי הוא יביא? יש שם של דוד פטר, הוא בחור מפורום כהלת, אז האם זה מושך מצביעים או מרחיק מצביעים? יוסי כהן, האם נתניהו ירצה אותו או לא ירצה אותו? כנראה שנתניהו לא רוצה אותו, כי הוא אמר דפדף באיזשהו פודקאסט ששאלו אותו על השם הזה. האם הילד שקד, שהיא נחשבת לאשת ימין מובהקת, שגם הצליחה קצת יותר אולי מהממשלה הזאת ברפורמות המשפטיות, אז יש בחור בשם יונתן הול, ואימא שלו שכנראה לא רוצים אותה. אז אני חושב שיש לו בעיה ברשימה הזאת, אבל טל צודקת, נתניהו קודם כל מאמר על לחידות הגוש, גם במחיר של אובדן פופולריות, עם החוקים הקיימים. אני חושב שיש לו בעיה, יש לו בעיה, במיוחד בנושא של הפריימריז יש לו בעיה, כי ברגע שהוא מקיים את הפריימריז, כל אותם נפגעים, כל אותם פליטים, ויהיו המון, לא בטוח שילכו איתו, לא בחקיקה, לא בבחירת מבקר מדינה כפי שהוא רוצה, אלא תהיו פה פעולות עונשין, ובגלל זה נתניהו דוחה ודוחה. אמר מיקי לוי שיש עוד זמן, 4 חודשים, פתחתי יומן בינתיים. אם זה ב-20 באוקטובר זה עוד 101 ימים, 101 ימים זה לא 4 חודשים, וב-101 ימים אני לא רואה את נתניהו גם עושה ניסים ונפלאות, לא ננגב חומוס בדמשק ולא נגלוש בבירות,
3: ולא עושה עם טראמפ את המערכת יחסים שגם כן פה,
4: וכנראה הניצחון המוחלט לא יגיע עד אז. אז יש כאן בעיה,
3: הוא יגיע, הוא ייסע לאום בספטמבר, ואז שם יפגש עם טראמפ, זה יהיה אירוע הבחירות שלו.
4: אני לא בטוח שזה סג, אבל לכן נתניהו קודם כל מקדש את הגוש, כמו שקרה באמת פעם קודמת עם מרצ שלא עברה, וזה שינה את המפה הפוליטית.
1: אביב בושינסקי, יועצו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, תודה, ותודה גם לך טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית זמן ישראל, תודה, להתראות,
3: שבת שלום,
1: סיימנו שעה ראשונה, העורכת היא לי לאופר בהפקה, תמנה וואבי ורונית גור אריה, טכנאית השידור גלית אמירה, אני רונן פולק, חוזרים כולנו אחרי חשות השעה 11.
7: אנחנו כאן הלילה, רגעי האמת של המונדיאל, שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
8: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
7: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית. חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 11. המתיחות במפרץ, שר החוץ של איראן הרקצ'י בא הבוקר לאומן, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, דיווחה כי הוא ידון בביקורו בהסדרת המעבר הבטוח של כלי שייט במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת מאיראן להתחייב פומבית שלא תתקוף עוד ספינות העוברות במצר ותאפשר מעבר חופשי בלי תשלום. סוכנות הידיעות של סעודיה דיווחה כי יורש העצר בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ בין השאר על כמה סוגיות אזוריות, בהן המסע ומתן עם איראן וביטחון השייט באזור המפרץ. על פי הדיווח, טראמפ הוא שיזם את השיחה. בימים האחרונים דווח על מתיחות בין ריאד לוושינגטון. דני איילון, שהיה שגריר ישראל בוושינגטון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ אינו מעוניין לחדש את המלחמה עם איראן, אך ייתכן שלא תהיה לו ברירה אם תתעקש טהרן שלא לאפשר מעבר חופשי במצר הורמוז. עם זה, אפשר שטראמפ ידחה את חידוש הלחימה עד לאחר בחירות האמצע לקונגרס בחודש נובמבר. בסוגיית התהדקות הקשרים בין ארצות הברית לטורקיה, אמר איילון כי מדובר בפגיעה קשה במעמדה של ישראל. לדבריו, הקשרים בין טראמפ לבין נשיא טורקיה ארדואן טובים בהרבה מקשריו עם ראש הממשלה נתניהו.
10: טראמפ למעשה מתייחס לנתניהו כאל מין שפוט שלו, אחד שהוא פשוט אמור לעשות מה שהוא רוצה, והייתי אומר, זה מגיע עד כדי זלזול. בהחלט אנחנו רואים היום, וזה גם רואים במדינות ערב, פעם הדרך לוושינגטון, הדרך לירושלים, היום היא דרך אנקרה. ושוב, זה משאיר את ישראל בצד.
9: דני אילון אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. כלי תקשורת פלסטינים מדווחים כי במהלך הלילה השחיתו קיצונים יהודים שתי מכוניות ליד הכפר בטא שבשומרון. עוד דווח על עימותים בין פלסטינים לבין מתנחלים במעיין באזור המעלה. בסרטון שהופץ נראה אחד האזרחים הישראלים שולף אקדח ודורך אותו. כך מוסר קשבנו עומר שחר.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
11: אכזר ורשע ורוצח המונים.
7: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום שני, עוד הכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו רונן פולק, כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 3 דקות וחצי, יומן השבוע, שעה שנייה, תודה שאתם עדיין איתנו, ואת השעה הזאת אנחנו פותחים, כפי שאנחנו עושים מדי שבוע כאן, עם הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. שנתיים ועוד 9 חודשים כבר עברו מאז השבעה באוקטובר, והנה תזכורת גם השבוע לדברים שאמר ראש הממשלה זמן קצר אחרי פתיחת המלחמה.
1: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: שלום לואי סער.
2: שלום.
0: בוקר טוב, מי שנחטף מקיבוץ ניר יצחק, חולץ משבי חמאס על ידי צה"ל. קודם כל, מה שלומך?
2: הם ממשיכים, זה
0: עיקר.
2: כן. הכל בסדר וממשיכים.
0: אז כן. השבוע הממשלה מחליטה להקים ועדת חקירה לאומית, לא ממלכתית.
2: פוליטית.
0: פוליטית, כן. מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהכי טוב היה שנלך לוועדת חקירה ממלכתית, כמו שהיה כל השנים עד עכשיו, ולא לשנות את כל הדברים האלה לפי האינטרסים האישיים.
0: אתה חושב שזה קורה בגלל אינטרסים אישיים?
2: כן, זאת דעתי.
0: שמה?
2: שכל אחד דואג לכיס שלו ולכיס שלו, ולא לאינטרס הלאומי.
0: מה ועדה כזאת, כפי שהחליטה השבוע עליה הממשלה, תהיה שונה לדעתך מוועדה ממלכתית? כפי ש... כתוב ומוגדר בחוק?
2: כי זה יהיה מאוד קשה שמי שישימו שם יחקור את עצמו או את הקרובים אליו.
0: אתה יודע, זו סוגיה שכן הפכה להיות שנויה במחלוקת קצת הרבה אפילו בשנתיים ויותר האחרונות. לא כולם חושבים שבית המשפט העליון הוא זה שצריך להחליט. יש פה ציבור גדול שלא נותן אמון במערכת המשפט.
2: אז אנחנו נשנה את הכל. מה, לא בא לי, אז אני משנה את כל מה שעד עכשיו היה מקובל בכל החיים. לי זה לא נדע לי שלפי האינטרסים של כל ממשלה תחליף מי שלא לא מוצא חן בעיניו. הבית המשפט זה מעל הכל. בגלל זה עשו כאילו שלא יהיה לו צד מסוים בפוליטיקה. אז או שמשנים את זה מראש והכל, ואז נכנסים לכל הדברים, אבל לא שינו שום דבר, רק מחליטים לא לקבל את ההמלצות שלו, לא לקבל את הסמכות שלו, וזהו. אז אני עושה מה שאני רוצה, וזהו. זה קל מאוד.
0: תגיד, איזה שאלות ככה שעולות לך בראש, אתה חושב, היית רוצה לקבל עליהן תשובות? שאלות שאתה יודע, עבר כל כך הרבה זמן ועדיין מציקות לך?
2: לא, תראה, אני רוצה שזה יחקר מה קרה בשביעי לאוקטובר. ברצינות אני אומר, אני לא מחפש אשמים, אני מחפש את האמת. לדעת מה בדיוק קרה, איך הגענו למצב שקרה מה שקרה, הרי בעיניי תמיד הגבול או אצלנו היה הגבול הכי משמור שיש, הכי בטוח, ופתאום פה לא היו כוחות, לא היו מסוקים, לא היה כלום כאילו כדי להיות מוכנים. בכלל תפסו אותנו לא מוכנים לגמרי, מצב שלא היה אי פעם פה. כי כל שבת, כל חג ראינו טנקים, ראינו חיילים, בכל פינה כמעט. ובאותו שבת, השביעי לאוקטובר, לא היה כלום. אני רוצה לדעת מה קרה, מאיפה זה בא, מי נתן את ההוראות, כדי לדעת ולהיות מוכנים שלא יקרה לנו עוד פעם. הרי הסכנה לא חלפה, זה לא נגמר. ואנחנו צריכים להיות מוכנים עם כל הכוחות שלנו.
0: אתם עדיין מרגישים, אגב, את תחושת סכנה שמגיעה מאזור עזה גם עכשיו, כל כך הרבה זמן אחרי?
2: היום אנחנו חושבים יותר פתוח, ולא רק פה, בכל הארץ יכול לקרות, מכל מקום, מכל כיוון. אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש. ואין. היום אנחנו כבר לא אומרים שלא יקרה עוד פעם, אולי זה. אנחנו צריכים להיות מוכנים, נקודה.
0: אתה חושב שיש משמעות לזמן שעובר? כל כך הרבה זמן ועדיין? ועדת חקירה אפילו לא באופק, ועדת חקירה ממלכתית, יכול להיות שצריך אולי לחכות כבר עד אחרי הבחירות?
2: תראה, אני לא קובע מתי זה היה הזמן הכי מתאים או לא מתאים, אבל שצריך לחקור, צריך לראות את הדברים, לראות בדיוק מה קרה ואיך. העניין זה באמת ש לכולנו יש את המנגנון ההגנה הזה שאנחנו שוכחים כל מיני דברים, גם במצב האישי, והכל צריך להיות, הדברים צריכים להיות כתובים, צריך להיות ברור מה קרה, שלא נשכח את מה שבאמת קרה. אנחנו לא יכולים לחכות שנים כדי לדעת מה היה שם. כמה שיותר מהר, יותר טוב. אם זה עניין של חודש, חודשיים, שלושה, מילא, כבר במילא עבר שנתיים וחצי, אבל אני אומר, לא יכולים לחכות עם זה, צריך לעשות באמת ועדת חקירה, בצד הטוב יותר, ולראות מה, ללמוד לקח.
0: יפה. איך עוברים עליך הימים האלה? ימים שרובנו צופים בכדורגל, אני מניח שגם אתה עם זיקה לא קטנה לנבחרת מאוד מסוימת אצלכם, נכון?
2: ודאי, ודאי, כן. זה משהו בדם שלנו.
0: ארגנטינה כמובן, אם זה לא היה ברור.
2: כמובן, כמובן. אני אוהב לראות כדורגל טוב, להסתכל על הכל, ואז באמת אני מנסה להסתכל מי משחק טוב ומי לא.
0: נו, תן לנו, אז תן לנו את החוות דעת המקצועית שלך.
2: המקצועית, לא. אני אומר, כשמשחק ארגנטינה, אז אני כבר במתח אחר, ורוצה שינצחו, ואני מקווה שנמשיך.
0: וואו, אז יש לך לילה לבן.
2: נראה לי.
0: נכון? מה זה?
2: שעות לא מתאימות כל כך,
0: אבל מלך. ארבע לפנות בוקר.
2: תראה, נשען עטז, להתעורר, נראה את המשחק, נחזור לישון.
0: אוקיי. טוב, לוי שר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: בבקשה.
0: להתראות.
2: ביי.
3: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: יבן השבוע, חזרנו עכשיו לאלימות בחברה הערבית, לצערנו הרב, כותרות העיתונים, המהדורות, התרגלנו כולנו לדווח על זה כמעט כעניין שבשגרה, עוד פצוע, עוד חיסול, עוד ירי ברחובות, אלא של המציאות הזאת אסור בשום אופן להתרגל, אפילו אל מול אוזלת ידם של רשויות אכיפת החוק. שלום נזיה מסראווה, שלום.
4: שלום, ברכה אדוני.
0: ממלא מקום ראש העיר כפר קרה. ואתה אביו של סלימן, בן ה-24, שנורה למוות בכפר קרה. ספר לנו מתי זה היה, איך זה היה.
4: זה היה בינואר 21, היה בקורונה, בשעה 10 בלילה, יחד עם חבר שלו שעבדו ביחד. בשעה 10 בלילה היו במרכז הכפר, ואלמונים פתחו בירי על האוטו, שחשבו שהאוטו הזה שייך למשפחה של עבריינים, של אנשים שמחפשים אותם. זה רכב דומה לרכב של המשפחה הזאת, ושניהם נהרגו, שניהם נרצחו.
0: מה שמכונה בשפה הכי מנרמלת שיש, טעות בזיהוי, נכון?
4: נכון, נכון מאוד. טעות בגדוי, אבל הטעות הזאת זה טעות שגורמת לאובדן, לעצב, לכל דבר שזה הורס משפחות, גם שלנו, גם של המשפחה השנייה, שאיבדו גם צעיר, שיש לו שני ילדים קטנים היו. זהו, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? רק שאלוהים יעזור.
0: אתה אומר את זה כמה? כמי שמשלים עם, עם זה ש, ש, שזו גזירת גורלנו, מה שנקרא, כך צריך להיות? כי זה לא משהו שאפשר לקבל בשום אופן.
4: זה לא משהו שצריך, בוא נגיד, לקבל. זאת לא המציאות שאנחנו צריכים אותה ורצויה. אבל לגופו של העניין, אני אדם מאמין, ואני חושב שכל אדם יש לו, אלוהים כתב לו כמה הוא יחיה, ומתי הוא ימות, ולא משנה, יש אנשים שנרצחים, יש אנשים שיכולים, יש אנשים שבתאונות דרכים. האמונה והקבלה, למרות כל הצער, למרות כל הקושי שבעניין, מקילה על האובדן. צר לי שאני אומר את זה ככה, אני לא מנרמל, ואני לא אומר שזה טבעי, ולא אומר שזה מה שצריך להיות, אי אפשר אחרת, הרבה אפשר אחרת.
0: מה אפשר, אבל לעשות, לצערים, מה אפשר לעשות אחרת?
4: תשמע, העניין, בוא נגיד, זה לא אלימות, يعني, ההגדרה היא לא אלימות, ההגדרה הנכונה היא פשיעה, והפשיעה זה תפקיד של המדינה לטפל בזה, זה לא תפקיד של, לא של הרשויות, אלימות אנחנו צריכים לטפל כחברה, כרשויות, כמנהיגים, כאנשי ציבור, כהורים, אנחנו צריכים לטפל. אבל כשמדובר בפשעה וארגוני פשעה, זה הרבה מעל היכולות שלנו, ויכול להיות גם שבמצב הזה שהגענו אליו כיום, שהוא גם הרבה על, על, על המשטרה, שהיא גם, يعني, עם אוזלת יד אדירה, והם מחדל אדיר לדעתי, הם לא עושים שום דבר בקטע הזה. בכלל לא עושים שום דבר. כי לא ייתכן, המספרים שאנחנו מדברים עליהם בחברה הערבית, אני חושב שהמספרים הגבוהים בעולם, בעולם. אז יש כאן בעיה, ומי שאמון על זה, בוא נגיד, המשרד לביטחון הפנים, אפשר לומר שלא רק שלא מעניין אותו, יכול להיות שמי שאחראי שם, השר או ההנהגה, אולי הם לא רק מקבלים, אולי הם לא מעניין אותם, ואולי שמחים, ואולי טוב להם שיש בלגן כזה בחברה הערבית.
0: וואי, אתה אומר דברים מאוד קשים.
4: זה מה שיש, אדוני, כי לא יכול להיות. המספרים העצומים שאין כדוגמתם בעולם, בעולם אין דבר כזה, כן? זה רק אצלנו. למה רק אצלנו? אז יש הרבה אומרים ככה שאנחנו, בוא נגיד, לא רק שאנחנו קורבנות, גם אתה שומע אותי?
0: בוודאי.
4: כן, אז כנראה יש שיחה ממתינה שמפריע לי ככה בקו. לא רק שאנחנו הקורבנות ואנחנו האנשים שסובלים מהעניין הזה, אלא גם הרבה אנשים וגם חלק אנשים אחראים שמאשימים אותנו שזאת התרבות שלנו וזאת החברה שלנו, וזה כל כך מרגיע וכל כך, כל כך לא נכון להוסיף קטע על פשע. לא מספיק מספיק שאתם לא עושים, שהמדינה לא עושה כלום, אלא חלק גדול מהאנשים מאשים אותנו, זאת התרבות שלנו.
0: תגיד, את כמה שיתוף הפעולה בין הרשות לבין המשטרה קיים, אם קיים בכלל, ואתה נמצא שם כדי לדעת על טיב הקשר ועל שיתוף הפעולה?
4: תשמע, שיתוף פעולה, يعني, בסופו של דבר, זה צריך להיות מדידה. מה התוצאות? המספרים הנוראיים שאנחנו מדברים עליהם, מול המקרים המפוענחים שכמעט אפס, זה אומר את הכל. יש שיתוף פעולה, אבל בלי תוצאות. מה זה שווה? מה זה שווה? אני באותו יום שנרצח הבן שלי, כן, למחרת היום, אם אני זוכר, בא מפקד המחוז, שהוא כיום המפכ"ל של המשטרה, ובא לעשות תנחומים לכם, ואני אמרתי לו באותו יום, כן, תודה שבאת, אני מודה, מודה מעריך שאתה באת לנחם אותנו, אבל חבל לכם על הדלק של, של, של הניידות שלכם, כי אתם לא תגיעו לכלום ולא תעשו כלום. ואכן, אחרי 5.5 שנים, המשטרה הזאת לא עשתה כלום ולא עשה כלום, ולא יגידו לנו שאנחנו לא, ומאשימים אותנו שאנחנו, אני, שוטפים את הזירות ואנחנו לא משתפים פעולה. לא נכון, בכלל לא נכון. המשטרה מרוב, בוא נגיד, אם אתה תושב של החברה הערבית, אם אתה אדוני תושב של החברה הערבית, ואתה גר שם, ואתה תראה במו עיניך שמישהו רצח מישהו, אתה לא תספר, כי לא יקרה לרוצח שום דבר, ויקרה לך, אתה כל הצרות שבעולם. כי אף אחד לא יגן עליך מפני חברי המשפחות הפשע האלה הקיימות היום.
0: זה משהו שאתה אומר, יש חשש של ממש בקרב האזרחים לצאת לרחובות באווירה הזאת?
4: בטח שיש. היום הנערים, הילדים, אפילו המבוגרים, אין גבולות היום. רצחו מנהלי בתי ספר, רצחו מאימאמים של מסגדים, רצחו אנשים ב-50, בני 70, בני 90, ברחוב, באמצע היום, באמצע הלילה, בתוך הבתים. מה לא עשו? ומה המשטרה עשתה, סליחה, חוץ מלדבר כמה מילים יפות? למה אחוז הפענוח בישראל, במגזר הערבי, כן, הכי פחות בעולם, ומספר הנרצחים הכי גדול בעולם? כך למשל את השטחים לידינו, בשטחים, בגדה, כן? יש שם, כן, זה פחות מעשירית מספר הנרצחים, ומספר הפענוח כמעט 95%, ושם המשטרה מאוד דלילה, ולמה? והתרבות שם יותר טובה, והחינוך שם יותר טוב.
0: הדברים קשים שאי אפשר באמת...
4: צר לי שאני אומר אותם, אבל זאת המציאות, המציאות מאוד קשה.
0: מציאות קשה ומדממת.
4: מי שצריך להוביל, הוא לא עושה את זה כמו שצריך. בכלל לא עושה את זה כמו שצריך. ולא מטפל כמו שצריך. וכל הזמן רק משחקים במילים, ורק מאשימים אותנו שאנחנו הבעיה. אנחנו לא הבעיה, אנחנו הקורבן.
0: נזיה מסרווה, נמשיך לעקוב כמובן, ממלא מקום ראש העיר כפר קרה. תודה רבה, שלא תדעו עוד צער.
4: תודה רבה, אדוני.
0: להתראות.
4: כל טוב. ביי.

0: פינת המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
4: יואב בורוביץ', שבת שלום.
5: שבת שלום רונן.
4: טוב, תשמע, זה לא נשאר עוד הרבה, אבל אנחנו ברגעי ההכרעה, אחרי עוד לילה מורט עצבים, אבל ספרד מנצחת. אנחנו כבר בדרך לחצי הגמר אוטוטו. יש עוד, כמובן, את הלילה, לא נשכח. ארגנטינה,
5: בהחלט,
4: אנגליה.
5: נותרו עוד... כן, נותרו עוד במונדיאל הזה 5 משחקים, אפשר לומר 6, אבל אחד המשחקים על מקום 3-4 הוא פחות מעניין. אז נותרו 5 משחקים עד הסיום, כאשר אתמול כמובן בלוס אנג'לס דרמה גדולה במשחק בין ספרד לבין בלגיה, משחק שהיה צמוד מאוד, שקול, כמעט לכל אורכו, תוצאה היא 1-1, אבל מה שקורה זה שהגיבור הבלגי הגדול, השוער הטוב בעולם, טיבו קורטואה, נפצע באזור הדקה ה-70, ואז הוא מוחלף על ידי שוער מחליף צעיר, סנה למנס, והשוער הזה פשוט שוגה בצורה קריטית, בצורה פטלית, בדקה ה-88 כדור נבעט למרכז השער, מרחוק, אבל השוער עודף אותו מאוד מאוד לא טוב, במקום לקלוט את הכדור או להדוף אותו הצידה, הוא עודף אותו קדימה, הישר לרגליו של החלוץ המחליף של ספרד, מיקל מרינו, שבדקה 88 כובש את שער הניצחון. אותו מרינו עושה זאת כמה ימים קודם לכן, גם עוד שער ניצחון, ממש כמה רגעים אחרי שהוא עולה בכלל אחר הדשא, הוא עושה את זה אז נגד פורטוגל, עכשיו הוא עושה את זה נגד בלגיה, והוא מעלה את ספרד לחצי גמר המונדיאל, שיהיה נגד נבחרת צרפת. נבחרת צרפת כמובן ניצחה את מרוקו ברבע הגמר 2-0, היא הנבחרת שנחשבת לחזקה ביותר, אבל ספרד, אלופת אירופה, עם מה שנקרא בלשון הכדורגל, לא פריירית בכלל, נבחרת חזקה, הולך להיות יופי של חצי גמר, ויהיה לנו עוד חצי גמר, אנחנו עדיין לא יודעים בין מי לבין מי, אבל כי הלילה יש 2 משחקים, במיאמי, בחצות, אנגליה נגד נורווגיה, ובקנזס סיטי ב-4 לפנות בוקר, לאו מסי ונבחרת ארגנטינה נגד נבחרת שוויץ, אז שתי המנצחות הללו תיפגשנה בחצי הגמר השני, וכמובן ביום ראשון הבא, הגמר הגדול בניו יורק ניו ג'רזי ב-19 לחודש.
4: יפה. יש גם זמן לראות קצת טניס, אני לא יודע אם יוצא לך לראות, אבל זה...
5: בטח, אפשר לדבר גם על טניס.
4: לא, זה נהדר. אתמול גם ג'וקוביץ', אתה יודע, שהגדול מכולם, אבל די, הוא הוכרע, וגם שם מצפה לנו גמר פנטסטי מחר בווימבלדון כמובן.
5: אין ספק. צריך להבין, אנחנו מדברים על טורניר הטניס הכי גדול, הכי יוקרתי בעולם, טורניר ווימבלדון, באנגליה כמובן, ומחר בגמר הגברים יהיה משחק בין הטניסאי הטוב בעולם, המדורג ראשון יאניק סינר, שהביס את ג'וקוביץ' 3-0, לבין אלכסנדר סאשה זוורב הגרמני, שניצח את פרי האנגלי גם 3-0, אבל היום יש לנו בגמר הנשים דרבי צ'כי, בין לינדה נוסקובה.
4: זה מנטלית מאוד קשה מן הסתם להתמודד כשאת... טוב, אתה יודע, היה לנו בעבר החיות שהתמודדו, אז מה זה?
5: נכון, ווילוס וסרינה וויליאמס, הפעם זה קרולינה מוכובה ולינדה נוסקובה. צריך להבין, אין עוד ספורט בעולם שמחלק כל כך הרבה כסף לנשים כמו טניס. טניס אנשים, צריך להבין רק את הסכומים על מה מדובר. בדרבי הצ'כי הזה היום המנצחת הולכת לזכות ב-3.6 מיליון פאונד, שזה 4.75 מיליון דולר. כלומר, כל העולם מנסה בספורט הנשי לייצר שחקניות טניס, כי מבינים שזה הספורט עם הכי הרבה כסף, הכי משתלם. אז דווקא אחרי שכל העולם משתתף בזה, יש שתי חברות צ'כיות שמגיעות לגמר ווימבלדון, זה סיפור באמת מאוד מפתיע, מאוד מעניין ומרגש, הולך להיות מעניין היום אחר הצהריים בווימלדון, בדרבי הזה בין שתי החברות הטובות, הצ'כיות, ומחר בין שני שחקני טניס הגברים, נכון נעת אתה, הכי טובים בעולם, סינר וזוורב.
4: יואב בורוביץ', תודה רבה לך.
5: שבת שלום.
4: להתראות, שבת שלום. טוב, נחזור לדבר על כדורגל. איתך, לירן שטראובר, כדורגל הדבר, פרשן כאן חדשות ברשת בית וערוץ הספורט, שלום. אהלן, שבת שלום.
6: שבת שלום, מעניינים.
4: טוב, איך אתה מסכם עד כה?
6: מתיש.
4: מתיש? למה? בגלל השעות או בגלל שהם שם?
6: השעות, השעות. אני מבלה באולפנים של כאן 11 בשעות
4: שלא האמנת שיש שעות כאלה.
6: אז אני נכנס שם לפעמים ב-11 בלילה ויוצא משם בבוקר ב-7. אבל לא, זה עדיין חוויה. אני חושב שזה מונדיאל, למרות שהוא ארוך, הוא מאוד מאוד מענה, יש המון מתח והמון דרמות והמון הפתעות, דווקא של הנבחרות הקטנות שלא כל כך ספרו אותן בתחילת המונדיאל, הוכיחו שהן מסוגלות לגרום נזקים גם לנבחרות גדולות, כמו נבחרת כיף ורדה, נבחרת האהובה, אני חושב, על כל אוהד כדורגל בעולם.
4: כן, טוב, סיפור סינדרלה קצת זה היה, אבל בסוף אתה יודע, מגיעים למאני טיים ובמאני טיים, כן, מן הסתם, הנבחרות הגדולות עולות.
6: גם במאני טיים זה לא היה רחוק. הם היו מאוד מאוד קרובים להדהים את העולם ולהדיח את ארגנטינה.
4: כמו שמצרים הייתה מאוד קרובה, עד היום לדעתי המשחק הכי שנוי במחלוקת שם שיזכר מול ארגנטינה.
6: שנוי מבחינת מה?
4: תראה מה שקורה במצרים לפחות, שם, אתה יודע מה, שם הוא לא שנוי, שם הוא לא שנוי במחלוקת, שם ברור להם מה היה פה, היה פה שופט שמחר משחק, הכל, הכל הסיפורים.
6: לחלוטין לא, בוא נגיד שאנחנו ניטרלים, לי אין שום אינטרס, לא מפה ולא מפה.
4: אין פה ממש ניטרליות, אתה יודע, אנחנו הציבור הישראלי לדעתי די הכריע בעד ארגנטינה.
6: לא, אבל אני בתור פרשן, כשאני ניגש לדברים ואני רואה את הדברים, אז אני בוחן אותם לגופו של עניין, ואני חושב שבסופו של דבר...
4: לא נעשה להם עוול, אתה אומר.
6: לא נעשה להם עוול, בסופו של דבר הם נבלו מעצם העובדה שהם פתאום מובילים 2-0 נגד אלופת העולם, והם כפסע להדיח אותם. וזה הכניס אותם לאיזושהי פאניקה, ועוד פעם, האיכויות שיש לארגנטינה הן ידועות. והם ניצלו אותם,
4: מה זה טוב. אוקיי, בוא נדבר על מה שהיה הלילה. הטרגדיה של בלגיה אתמול, קודם כל הייתה ללא ספק הפציעה של קורטואה, השוער, אולי הטוב בעולם, והנה השוער המחליף בביתה הראשונה שהוא מקבל למסגרת השער שלו, עושה טעות קשה. בוא תתחבר לסיפור הזה, הכי קל לך, כי אתה היית שם בשער.
6: בדיוק, ומה שלא הרבה יודעים, אז בוא נתייחס רגע להפציעה של קורטואה, שהיא מאוד מאוד מעציבה, כי בסופו של דבר זה כנראה הטורניר האחרון שהוא ייקח בו חלק, ולסיים אותו בצורה כזו שאתה נפצע במשחק, עוד משחק טוב שלך, ובאמת הוא היה בטורניר מדהים מבחינתו, זה מאוד מאוד מתסכל, ואני ליבי עם למאנס, כי בסופו של דבר הוא שוער טוב, הוא שוער ששוער של מנצ'סטר יונייטד, שעשה באמת עונה טובה במנצ'סטר יונייטד, ולהיכנס קר מהספסל, בלי חימום מספיק זמן, בלי הכנה, אלא פשוט לקפוץ מהספסל ישר מ-0 ל-200, זה לא פשוט לשוער, ולוקח זמן להיכנס למשחק, ולצערו הרב, תוך 2 דקות, הביתה הראשונה קפצה לו לפני הגוף, והוא היה יותר מדי קר בשביל לרדת לכדור הזה, הוא היה לנסות לקלוט אותו ופחות להדוף אותו, אבל אתה... למי שהיה שוער מבין עד כמה, כשאתה נכנס קר מבחוץ, אתה פחות מרגיש את המשחק, לוקח לך הרבה יותר זמן, לא סתם אתה עושה חימום בערך 30-40 דקות לפני משחק, כדי להיכנס חם למשחק כבר מדקה ראשונה, כשאתה נכנס שוער מחליף בסיטואציה כזאת, זה הרבה הרבה יותר קשה. שוב, לצערו הרב, הוא קיבל את האיום מאוד מאוד מוקדם מהרגע שהוא נכנס, ואפילו לא הספיק להתחמם ולהרגיש את הכדור, וזה ילך איתו. אני מניח שבלילה הוא ישן עם הטעות הזאת, ישן עם הטעות הזאת בראש, אבל גם היה יפה לראות את קורטואה מתראיין אחרי המשחק ונותן לו תמיכה פסיכולוגית ונפשית אחרי הטעות הזאת ומגבה אותו, וזה היה מאוד יפה לראות. זה יכול לעזור לו לא בהרבה, אבל במעט.
4: כן, אני חושב שהמצלמות הלכו ישר לקורטואה אחרי הגול הזה.
6: ברור, המצלמות התמקדו בו לאורך כל הדקות מהרגע שהוא יצא בבכי, ואני יכול להבין אותו, כי זה באיזשהו מקום סיום של תקופה. אבל אנחנו מאבדים הרבה כוכבים במונדיאל הזה, ורואים אותם בפעם האחרונה, וזה משהו שהוא טיפה עצוב.
4: טוב, מה מצפה לנו בחצי הגמר הראשון שאנחנו כבר יודעים מה הוא יהיה? ספרד נגד צרפת, אמבפה נגד למינימל?
6: תראה, אז ככה, צרפת היא מבחינת כדורגל, היא מבחינת סגל, הוא הסגל העטור ביותר והמנוסה ביותר ואולי הטוב ביותר במונדיאל, אבל, ויש פה עבד גדול, הם פוגשים את נבחרת ספרד עם הגנה, משחק הגנה בעיקר, גם הקישור שלהם וגם החלק ההגנתי שלהם מאוד מאוד משמעותי, ושוער מצוין מאחורה, סיימון, שעושה יופי של עבודה גם הוא במונדיאל הזה, שדרך אגב הפך להיות מונדיאל של שוערים, המונדיאל הזה, יכולים איפשהו כן לעשות נזק לצרפת, אם ידעו סוף סוף להביא את היכולת ההתקפית שלהם לידי ביטוי, כי כרגע מבחינה התקפית ספרד לא במשחקים מזהירים, כלומר הם מניעים את הכדור, שולטים הרבה במשחק, אבל לא מגיעים להרבה מצבים מסוכנים במהלך המשחק, שבמיוחד ימין ימל, שחייבים לציין, שחזר מפציעה ארוכה, חוזר לשחק ועדיין לא נכנס לכושר משחק, אבל אתה יודע, יכול להיות שככל שהמונדיאל יתקדם, אז הוא ייכנס יותר ויותר, ואם יש משחק שבו הוא צריך להופיע, ונבחרת ספרד חייבת שהוא יופיע, והמשחק הזה, אם הם רוצים, להמשיך הלאה.
4: טוב, אבל עוד לפני חצי הגמר נזכיר, גם הערב יש עדיין רבעי גמר, או גם שם.
6: לילה לבן מחכה לנו בשני המשחקים האלה, בשני המשחקים מאוד מאוד מעניינים. אני לא יופתע אם תהיה לנו במשחק הראשון הפתעה מרישה ונורווגיה תעבור את אנגליה. הנורווגים נבחרת שמבחינה אסטרטגית עבדו נכון וחילקו כוחות בין השחקנים שלהם בסגל. ויכול להיות שזה מה שבסופו של דבר יביא להם הצלחה בטורניר הזה. החלוקה הנכונה הזאת והרוטציה העמוקה שהם עשו במשחקים האחרונים, זה להביא אותם הכי טריים מבחינת עייפות, כי זה משהו שלדעתי ישחק תפקיד במיוחד עכשיו במשחקים המחרים.
4: וגם ארגנטינה אחר כך עוד לקראת לילה כבר מאוחר, לפנות בוקר, גם יהיה מעניין. ללא ספק, שני משחקים מרתקים. לירן שטראובר, תודה רבה לך.
6: תודה לך, רונן.
4: להתראות. שבת שלום, ביי.
6: ביי, שבת שלום, ביי.
3: פינת המונדיאל בחסות.
1: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: עכשיו פינת הבין שלנו כאן ביומן השבוע. ליטן לשינר, שלום, שבת שלום. מה קורה לי איתן?
7: שלום, בסדר גמור.
4: מה, נדבר על פסטיבל ירושלים?
7: בוודאי, תראה, אני מרגישה שכולם בחגיגות מונדיאל, ולחובבי הקולנוע יש חגיגה חשובה לא פחות משלהם.
4: אוקיי, אז לכי על זה.
7: אז תראה, אז קודם כל באופן כללי אני אגיד שהשנה הפסטיבל באמת הצליחו להביא, למרות כל המצב בעולם, ולמרות שפחות מתים עלינו, הצליחו להביא באמת אוסף מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מגוון, ובכללי החוויה פה היא, אי אפשר להסביר אותה, קצת מרגישים בחול, אז ככה מי שרוצה לקפוץ, אני אוסף מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מגוון, ובכללי החוויה פה היא, אי אפשר להסביר אותה, קצת

0: המלך לצורך העניין, הוא יש לו מאוד את הקונפליקט עם גרמניה שמנסה להתאושש מהמלחמה, ובסוף, אתה יודע, מתמודד עם כל ההשלכות של זה, ובמקביל הבת שלו שצריכה להתמודד עם האופי המאוד מאוד קשה של אבא שלה, זה באמת שחקנים מדהימים, צילום מדהים.
1: בשחור לבן, נכון?
0: בדיוק, והכל שם מאוד מאוד מעודק, כלומר, לגרמנים יש נטייה להיסחף ולתת גם סרטים של שעתיים, פה קיבלנו ב-82, 84 דקות, ממש כל מילה במקום, כל משפט במקום, פריימים יפהפיים, מומלץ בחום, ממש ממש.
1: אוקיי, ארץ אבות, ילד ברזל.
0: נכון מאוד.
1: שזה סרט אנימציה בעצם.
0: בדיוק, זה סרט אנימציה שהוא למבוגרים, אבל אני חושבת שככה הנוער גם מתחבר אליו. זה איזשהו ילד שיש לו עקמת, ככה מציגים לנו את זה בצורה טיפה שונה על המסך, והוא צריך ללכת עם החוך ממתכת, וכמובן להתרגל איך הדבר שמגביל את חייו הולך להיכנס ולהשתלב עם כל התחביבים שלו, עם כל הדברים שהוא אוהב לעשות, מן הסתם לא פשוט, ובמקביל להתמודד עם קשיים אישיים, מחברים שצוחקים עליו, והתאהבות, והמשפחה שככה נמצאת בקשיים בעצמה, ובמקביל קצת מתקשה לקבל את כל המצב החדש. סרט באמת כזה מתוק ושווה לב, והאנימציה היא באמת באמת מהיפהפיות שיצא לי לראות לאחרונה.
1: נהדר. עוד סרט, נפש תאומה.
0: נכון, אז תראה, נפש תאומה, אני חייבת להגיד שהוא מסוג הסרטים שמאוד מפתיע לראות בפסטיבלים, כי אני חושבת שכולם כשאומרים להם סרטי פסטיבלים מדמיינים משהו גדול ומשהו תמיד מורכב כזה, ופה הם מקבלים משהו קטן ומתוק, סיפור דרמה רומנטית כזאת על בחורה שיכולה לתקשר ולראות מתים, כלומר רק היא רואה אותם כמובן, ואחרי שהיא חווה הרבה מאוד אכזבות בחיי האהבה שלה בדיוק בגלל הדבר הזה, היא מוצאת את עצמה מתאהבת בבחור, הבעיה היחידה היא שזה בחור שמת. אז כך קצת מדבר על היכולת לשחרר כדי להתקדם. מצד שני, האם זה בסדר גם לשהות בתוך הדבר הזה, שאת יודעת שהוא לא בהכרח טוב לך, אבל אולי הוא כן יאפשר לך שנייה איזושהי נחת, ובמקביל איך לא להישאב לתוך הדבר הזה. זה באמת, באמת, הוא מתוק. אני כן אגיד לכם להכין את הטישו מראש, כי אני יצאתי משם מאוד מופתעת ומאוד בוכה, אבל הוא באמת, באמת מתוק.
1: אוקיי.
0: זה מפתיע לטובה.
1: פיורד.
0: ביוק, אז פיורד, אני חושבת...
1: ליטן? נעלמה לנו? נפלה? טוב, ננסה לחדש איתה את הקשר לפסטיבל ירושלים, פסטיבל בינלאומי, שמתקיים בירושלים, שוב, גם השנה, בתקופה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה, ובכל זאת, מפתיע, הרבה מאוד סרטים, הרבה מאוד הצלחות, וגם קהל רב שמגיע. חזרה אלינו, ניתן לשינר? לא, עדיין לא? הנה, עוד רגע, היא חוזרת. לא, טוב, התנתקה לנו השיחה, ננסה לחדש אותה אולי בהמשך. בואו נדבר עכשיו על עניין אחר, עוד המלצה, אבל המלצה קצת אחרת, באמת, גם בגליל. כפר ביקרתם, זה מיזם של משרד התיירות והרשות לפיתוח הגליל, לקידום התיירות בכפרים הדרוזים והצ'רקסי בגליל ובגולן, והשנה המיזם הזה מתעדכן. שלום לך ספי מקלדה, מי שעומד בראש המיזם, כפר ביקרתם. אהלן, שבת שלום. תודה. ספר לנו על מה מדובר.
2: מדובר על חידוש של הפעילות אחרי תקופה לא פשוטה, בלשון המעטה, בגליל בכלל, ובכפרים הדרוזיים והצ'רקסים. וקצת לחדש את המוצר התיירותי בכפרים, מסיורים מודרכים בכפרים, ואירועים מה שנקרא רגילים, לאירועים קצת יותר חווייתיים. אירועי קטיף, במיוחד עכשיו תקופת הדבדבנים.
1: נכון.
2: סיורי ג'יפים בין הכפרים, סיורי ליקוט, כאלה טיול בין אזורי טבע, מערות, שילוב בין טבע וכפר. סיורים מודרכים ממורי דרך מקומיים מכל הכפרים הדרוזיים והצ'רקסיים, ופעילות רחבה מאוד בכפרים בכלל.
1: יפה. ומה? זה כבר שבת שלישית אם אני לא טועה, נכון?
2: מחודש יוני, יולי, אנחנו מתכוונים גם נמשיך את זה באוגוסט. פעילות שבאמת קודם כל זוכה להרשמה מאוד גדולה. אני בדיוק באתר ורואה שמה שהיה השבוע, למשל, הכל היה כבר סולד אאוט.
1: באמת?
2: כן, אנשים ממש מצביעים ברגליים, מגיעים.
1: וואי, שזה קצת מפתיע, אתה יודע, בהתחשב בעובדה שהרבה מאוד מהתיירנים שאנחנו מדברים איתם כאן במהלך השבוע מספרים,

0: עדיין על החשש שקיים בקרב רבים להגיע לאזור הצפון?
1: ראינו את החשש הזה בתחילת הקמפיין, בשבועיים הראשונים. כנראה שאחרי שאנשים מגיעים, מספרים, נהנים, ומספרים לחברים, אז חברים מספרים לחברים, אנשים מעזים יותר לרשם ולבוא. אנחנו בתקופה לא נפתח פה לשטן, קצת שקטה, גם בגליל, גם בכלל.
0: אני מקווה שתימשך התקופה הזאת.
1: אנחנו מאוד מקווים, כי הקושי שחוו אותו התיירנים, אנחנו מדברים לפחות עכשיו על סטטיסטיקה ראשונה של כמעט 30% מהעסקים שנסגרו טוטלית.
0: וואו, 30% מהעסקים? עסקים שעוסקים בתחום התיירות?
1: בתחום התיירות, שלא יפתחו את שעריהם עוד, מדובר בעסקים משמעותיים. אפילו יש לי יישוב אחד שכמעט ולא נשאר בו חוץ מטהרן אחד שהוא פעיל מתוך 8 שהיו לפני, שהוא צמוד לגבול. וזה מאוד מעצוב, כי זה אנשים שזה היה עבודתם, זה היה פרנסתם.
0: על איזה יישוב מדובר אגב?
1: ריחניה, לצורך העניין. כן. ואנחנו מנסים עכשיו לסייע להם באמת, בכל זאת איכשהו לעשות ולקדם את היישוב בחזרה. אבל אנחנו מצד שני רואים את חצי הכוס המלאה, שאנשים באים לתמוך בכלכלה המקומית, באים להיות חלק, וחלק לא פחות חשוב מהתיירות, הם באים גם לשמוע את האנשים. עברנו שנה, שנתיים קשות, יותר אפילו עוד מתקופת הקורונה, אבל בכלל תקופת המלחמה הזאת חיברה בין אנשים בשדות הקרב, במקומות אחרים, במלחמה, בשכול, לצערנו הרב שכולנו חווינו מקרוב, ועכשיו אנשים מגיעים גם להיות, לשמוע את הסיפורים מקרוב, לא רק לטייל, גם לפגוש את האנשים, את הסיפורים שלהם, ואנחנו במיזם הזה דאגנו גם לפתוח את הבתים של המשפחות שהיו מאוד פתוחים, גם לבוא לספר את הסיפור של המשפחות שלהם. אנחנו דואגים לשלב בסיורים גם מפגש עם המשפחות השכולות, לצד טבע, אוכל, קולינריה, וגם דברים טובים, מה שנקרא פסיפס גדול של פעילות שתיתן חוויה, הכל גם ללא תשלום. חוץ מכמובן מי שרוצה לאכול איזה משהו במקום, אבל הסיורים והפעילות היא ללא תשלום, רק בהרשמה מראש באתר.
0: אז ראי, עכשיו, אני יודע שאתה יודע, הרבה מאוד מהסיורים האלה, האווירה והתחושה וההנאה יבואו לידי ביטוי דרך המאכלים, נכון? דרך הקולינריה המאוד אותנטית בבתים של המארחים, נכון?
1: אין ספק, במיוחד המארחות, כי היום אין מארחים כבר בכפרים. הנשים הדרוזיות היום מבולות את רוב העסקים התיירותיים בכפרים. אגב, זה נתון מאוד מעניין. אני זוכר שאני הייתי בתחום הזה לפני 15 שנה, זה לא היה ככה. היום רוב העסקים מנהלות על ידי נשים, גם אם זה לא קולינריה אגב, אבל בעיקר הקולינריה, וזה בא לידי ביטוי במטבח הדרוזי המגוון, שהוא מאוד מזמין, ואנשים שמרחים בתוך.
0: מה למשל? תפתח לנו את התיאבון קצת.
1: תראה, אני אגיד לך למשל שעברנו לא מעט מישיבה במסעדות לאירוח בתוך הבית. ובתוך הבית יש את, עכשיו למשל יש לי בג'וליס תבשילים של כל מה שנקרא מוצרי הבורגול, מג'דרה, שולבטה, גם עלי גפן, ממולאים, כנאפה במקום, וזה לא רק לבוא לאכול, זה גם להתנסות בעצמך בסדנה ביחד עם המשפחה, איך מגלגלים את עלי הגפן, מכינים אותם, שמים אותם על הסיר. זה עוד קצת זמן, יש לך ארוחה טובה ביחד עם המשפחה. זאת אומרת, לחוות את החוויה גם ממקום הרבה יותר אותנטי, ולא רק כקליינט שבא לאכול, לשלם וללכת, אלא יותר לחוות את החוויה בעצמה.
0: יפה, אוקיי. כפר ביקרתם, הסיורים כאמור ללא תשלום, מעבר לכך נכנסים לבתים, קונים ומתחזקים את התיירות, וזה מאוד חשוב שם באזור הזה, אזור הגליל, בכפרים הצ'רקסים והדרוזים שם. איך נכנסים? דרך?
1: אתר כפר ביקרתם, קיץ בכפרים, של הרשם, הרשמה מאוד פשוטה וקלה, יש גם טלפון והכל, יכולים לפנות כל רגע ולקבל מענה.
0: יפה. תודה, ספי מקלדה, מי שעומד בראש המיזם הזה כבר ביקרתם, תודה.
1: שמחה רבה.
0: חוזרים אלייך, ליטן לשינר, התנתקה לנו השיחה ממש לקראת הסוף כשדיברת על פיורד, כן, נכון.
2: אוויר הרים צלול קיין לגבי הקליטה פה, אני לא כל כך יודעת, אבל תראה, בכל אופן פיורד זה באמת היה סרט שאולי הכי חיכו לו פה בפסטיבל, הקהל פה נהר והוא היה סולד אאוט מאוד מהר, בעיקר כי הוא באמת יצר דיבור מאוד גדול, הוא גם זכה בדקל הזהב, ושני השחקנים הראשיים שלו, רנטה ריינס וסבסטיאן סטן, באמת, באמת, גם כבר עכשיו התחילו לדבר על מועמדות לאוסקר. אז מה שקורה זה בעצם משפחה עוברת מרומניה עם 5 ילדים לאיזושהי עיירה קטנה בנורווגיה, אבל הקהילה לאט לאט פחות מקבלת אותם, כי יש מן הסתם פערים והבדלים בעיקר בכל הנושא של החינוך. זאת אומרת, המשפחה הזאת היא יותר שמרנית, היא יותר נוקשה, היא פחות פרוגרסיבית כמו נורווגיה, ואיזושהי תקרית באמת מובילה התערבות של הרווחה, והם נמצאים כרגע בקרב על הילדים שלהם מתוך ניסיון להסביר את המקום שלהם ואת התרבות שלהם, וזה באמת מעלה שאלות מאוד מאוד מעניינות לדיון, ככה אפילו אחרי הסרט מצאנו את עצמנו נכנסים לשיח, על באמת האם פרוגרסיביות והרעיון של לקבל את כולם, אומר לקבל גם את אלה שלא רוצים לקבל את כולם. וכמה אנחנו באמת צריכים להבין ולהיות סלחנים כלפי המקום ממנו אנשים מגיעים, מתרבויות שונות.
0: הרבה יותר שמרניות, כן.
2: בדיוק, הרבה יותר שמרניות. לצורך העניין הסרט מדבר גם על, על אלימות כדרך של האנשה. ומדבר באמת על, על הספקטרום השלם של הדבר הזה, ועל תרבויות הזמנים שבהם זה היה יותר נהוג, אני לא אומרת בהכרח אם נכון או לא נכון, אבל היה יותר נהוג לעומת מה שאנחנו חווים היום. זה באמת באמת מציג את הקונפליקט הזה לאיזשהו מצב שאתה עוצר ואתה שואל, רגע, מה הגבולות שלי של המוסר וכמה אני מוכן לקבל את זה או לא מוכן לקבל את זה.
0: אוקיי, משהו ישראלי אולי לסיום?
2: כן, אז המלצה האחרונה, בוקר טוב עזה, אור ברנדס, זכרו לברכה, היה סטודנט ומילואימניק, הוא נכנס לעזה והוא היה עושה פודקאסט מאולתר, ככה דרך הקשר הצבאית, היה עושה רעיונות, מדבר עם כל מי שיש שם על פחד, על הכחשה, על תחושת נקמה, הרבה בדיחות, ובן הדוד שלו חנן, אז הוא צילם, הוא נכנס גם הוא לעזה, הוא צילם צילומים אינטימיים, ובאמת הסרט הזה, זה בעצם וויס אובר של ההקלטות על פני הצילומים, זה מרגש, זה מצמרר, זה לקבל איזושהי זווית באמת לכל מה שקורה שם בפנים לטוב ולרע.
0: יפה, פסטיבל ירושלים. ניתן לשינר, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: להתראות, ביי.

0: השבוע איתך פרופסור יניב פוריה, מומחה לניהול מורשת המחלקה לניהול תיירות ופנאי אוניברסיטת בן גוריון בנגב. שבת שלום פרופסור פוריה.
1: שבת של שלום לך, למאזינים.
0: פרשת מטות מסעי.
1: נכון, בעצם שתי פרשות לפנינו, ונתחיל בפרשת מטות. הפרשה התשיעית בספר במדבר, הפרשה מתחילה בפרק למד, פסוק ב', ומסתיימת לפרק למד ב', פסוק למד ב'. למי שתוהה מה משמעות המילה מטות, מטות משמעותם שבטים. ואת פרשת מטות ניתן לחלק לשלושה נושאים. הפרשה מתחילה בנושא של נדרים והתרתם. בחובה לקיים נדר ושבועה, ובזכותם של אב לבטל את הנדר של ביתו, ושל בעל לבטל את הנדר של אשתו. מבנה המשפחה הפטריארכלי וחוסר השוויון בין המינים, לצערי צועק מהטקסט. הנושא השני הוא מלחמת בני ישראל במדיין, ונחזור אליו עוד. אבל בקצרה, בני ישראל יוצאים למלחמה מול מדיין כנקמה על אירועי חטא בעל פעור. ולסיום הפרשה, אנחנו פוגשים את בני גד ובני ראובן, שברשותם מקנה רב, כנראה שלל מהמלחמה עם מדיין, שמבקשים לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי במקום המערבי. משה מסרב, חושש שהם לא יצטרפו למסע כיבוש הארץ, ואז משה מתיח בהם פסוק שאנחנו שומעים אותו רבות בתקשורת. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? על פי הפרשה, משה טעה. שבטי גד וראובן לא רצו להתחמק מכיבוש הארץ. אפילו התחייבו להיות חיל החלוץ, הסיירת, במלחמה לכיבוש עבר הירדן המערבי. בסופו של דבר, שלושת הנושאים בפרשה, יש להם תובנות מאוד מורכבות שצריך להכיר אותן. לא חייבים לאמץ אותן, ובוודאי שלא לקדש אותן. ובחרתי לדון היום בנושא שלדעתי הוא המורכב והקשה שבפרשה. מלחמת בני ישראל במדיין. מלחמה שיש לבחרו לדלג עליה. ואני רוצה שנצלול אל הטקסט ונתחיל בקטעים הקלים יותר. וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. משה מקבל לוח זמנים, צא לנקום במדיינים, ואחר כך תאסף אל עמך, עליך ללכת לעולמך. ומשה, הרי הוא יכול היה להשות את מסע הנקם במדיינים, לטעון כי צריך לאמן את הצבא, כי צריך לאגור נשק, וכך בעצם לדחות את מותו. אבל מה עשה משה? הוא מיד יוצא למלחמת נקם, ובכך בעצם מתקדם אל מותו. עוד נקודה שאסור להתעלם ממנה. מדוע עם שמצווה על לא תקום ולא תיטור, דרש לצאת למסע נקמה? התשובה על פי הפרשנים, נקמה אסורה בין איש לרעהו, בין אדם מחברו. אולם כאשר מדובר בנקמה בשם האלוהים, על פי הפרשה יש לעשות זאת.
0: כן, גם נושא שנוי במחלוקת תמיד לגבי נקמה, האם הנקמה היא זו שצריכה להצדיק יציאה למלחמה, כי זה לפעול בעיקר מהלב ולא תמיד מהראש.
1: נכון, אבל כאן, כפי שכתוב במקרה הזה, הפקודה הייתה לצאת למסע נקם. אני רוצה להקריא עוד שני פסוקים להם לצערי חשיבות לימינו, חשיבות אדירה. תרם היציאה למלחמה עם מדיין, משה פונה לראשי השבטים ואומר, אלף למטה, אלף למטה, הוא חוזר על זה פעמיים, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. משה חוזר על המילה מטה שהיא שבט על נטיותיה השונות שלוש פעמים בפסוק אחד. משה מדגיש כי כל שבט ושבט נדרש להקצות אלף לוחמים. משה לא מתייחס לאיכות הלוחמים, לא למומחיות הלוחמים. למשה לא משנה כמה עשיר השבט, כמה חשוב השבט, אפילו לא כמה גדול השבט. למשה חשוב שכולם כולל כולם יצאו למלחמה. אצל משה אין לגיטימציה להשתתות. אני חושב שהמוסר הסכם די ברור לי.
0: נדמה לי שכן, ואפילו לא צריך לומר זאת, ודאי לא בשבוע כזה. אבל טוב פשוט להיות בבית הכנסת, וגם לא, ולקרוא את הפרשה, ולהבין לבד.
1: בדיוק. אני בוחר לגעת בנקודה שיש הרי שיעדיפו להתעלם ממנה. הקרב מול מדיין הסתיים בניצחון גדול של בני ישראל. בני ישראל חוזרים מהמלחמה עם שלל רב. ומה תגובתו של משה? ויקצוף משה. ואני מדלה קצת. ויומר אליהם משה, החייתם כל נקבה? ובפסוק אחר כך הוא מחדד ואומר, ואתה ירגו כל זכר בטף. וכל אישה יודעת איש ונשכב זכר, הרגו. המסר ברור. שמבקש למחות את החברה המדיינית, כולל הנשים, כולל הילדים הזכרים הקטנים. פסוק קשה. אבל לדעתי, תור לנו להתעלם מהנחיה של משה. גם פקודות קשות ואכזריות צריך ללמוד ולהכיר. למה? כדי שאלו לא תחזורנה על עצמם.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, אז ממש נשאר לנו מעט מאוד זמן לדבר על פרשת מסעי, בכל זאת, אחת משתי הפרשות.
1: אז נכון, אז נדבר בקצרה. מדובר בפרשה שאנחנו מלווים את העם במסעותיו בין 42 מקומות שונים. והסופר המקראי לא מרחם עלינו, כי כל מקום ומקום הוא קפסולת זיכרון. קפסולת זיכרון שמזכירה לנו גם מקומות בהם היינו, חטאנו ונענשנו. הסופר, המחבר המקראי מזכיר לנו מקומות כמו מדבר סין, קברות התאווה וערבות מואב. וזה לא במקרה, כי הפרשה מלמדת אותנו עד כמה קשה וחשוב היה המסע בארץ ישראל.
0: פרופסור יניב פוריה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות, אבל מותר לי עוד חצי דקה?
0: לצערי לא, לא נספיק, כי הזמן נגמר, והחדשות נכנסות.
1: להתראות.
0: תודה רבה.
1: שבת של שלום לך ולמאזינים.
0: שבת שלום. אנחנו סיימנו את יומן השבוע, ערכה את המשדר לי לאופר בהפקה, תמנו אבי ורונית גואריה, טכנאית השידור גלית אמירה, אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה, שתהיה לכם שבת שקטה ושלווה, ככל האפשר, יומן השבוע, גם בשבוע הבא, שבת 10 בבוקר, להתראות, שבת שלום.
2: אנחנו כאן.
3: אכזר ורשע ורוצח המונים.
4: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
3: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
4: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
5: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
4: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
4: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיעה לשעה 12. המתיחות במפרץ, ערוץ אל ערבייה הסעודי מדווח כי ארצות הברית ביקשה מן המתווכות להעביר מסר לאיראן שהיא לא תבליג על הפגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. אם איראן לא תשנה את התנהלותה התוקפנית, המשמעות היא הסלמה צבאית והשלכות כבדות מנסו בתגובה על כל תקיפה. כתבנו רואי קייס מציין כי גם בדיווח הזה נאמר שוושינגטון דורשת מטהרן התחייבות פומבית בכתב שלא לפגוע עוד במחליות. כשבנו עומר שחר מוסר כי שר החוץ של איראן ארקצ'י נועד הבוקר במסקט עם שר החוץ של עומן אלבוסעידי ודן עמו בהתפתחויות האחרונות ובסוגיית מצר הורמוז. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ומפלגת ביחד קורא לראש השב"כ זיני להודות כי שגה כשאמר שהוא נאמן לדרג הנבחר. בריאיון בכאן רשת ב' אמר לוי כי זו התבטאות איומה וכי על זיני להבהיר חד משמעית שהוא נאמן לחוק. עם זה, לוי אינו תומך בהדחת זיני או ראשי גופים אחרים במערכת הביטחון אם יתחלף השלטון לאחר הבחירות.
9: כשהלכנו לממשלת השינוי לא הזזנו אף אדם מתפקידו. כולם יצטרכו להתיישר ולקבל את הוראות הדרג המדיני והמדיניות שלו ונינוק בממלכתיות. אני אישית לא בעד זה וגם לא עשינו את זה, אפילו לא החלפנו שגרירים, לא את השגריר באום ולא שגרירים במדינות אחרות. ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כדי לא לעשות זעזועים נוספים. המדינה הזו עוברת זעזועים כל יום, כל שעה.
8: מיקי לוי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המנהל האזרחי חילץ לפנות בוקר חיילת בשירות סדיר מלב העיר יריחו. מצהל נמסר כי החיילת נכנסה ליריחו עם חבר, ערבי ישראלי, לחגיגת יום הולדת. החיילת הועברה לטיפול המשטרה הצבאית החוקרת. כמה שעות לאחר מכן התקבל דיווח על שתי ישראליות המשוחחות בעברית בשכונת הווילות ביריחו. גם הן חולצו והועברו לידי כוחות הביטחון. בתחקיר ראשון סיפרו כי נכנסו לעיר כדי לפגוש חברים שהכירו בטיול בסיני. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי חוק. בירושלים שוב באו חרדים להפגין נגד בית הקפה בסמטה, הפועל גם בשבת, במרכז העיר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי למקום באו מאות תושבים כדי לחזק את מפעילי בית הקפה. כוח משטרה שנערך מראש חוצץ בין שני המחנות. בצפון תל אביב התפוצץ רימון בכניסה לבניין מגורים, לא היו נפגעים ונגרם רק נזק קל. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי נסיבות האירוע נחקרות.
7: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, וכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: והתחזית, מחר וביום שני, עוד הכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
7: אצל פרנס בשבת.

אצל פרנס בשבת, אירוח שבועי, והכל כלול. השירים, הסיפורים והסימפתיה. ואתם עליהם התדר של כאן החדשות רשת ב'. אנחנו כאן עד השעה 2. שבת שלום לכם, והזנה של עונג שבת שתהיה לכם. בפסוקו הפותח של התוכנית עוסק בבחירות, פוליטיקאים ומצביעים והיחסים שביניהם. וזה אפרופו הפריימריז המתקרבים בליכוד והבחירות הכלליות הממשמשות ובאות. והקטע הבא היה מצוטט מתוך שירו של מאיר אריאל, נרקומן ציבור. כך כתב מאיר אריאל: כמו שאתה מביט גבוה מעליי, כך אתה מתכופף להריח באחוריי. ספוג לך מכל מיני בוז והשפלה, כמו נרקומן מועד אתה חוזר למזבלה הגדולה שנקראת בחירות. אתה הלחם של העם, אתה שעשועיו, ובשביל עוד מנה, אם שום דבר לא נחשב. אני את זה מניסיוני כמחור, מכיר. רק שיש בינינו הבדל ברור. הנזק שלי חל רק עליי, שלך, על כל הציבור. כמו שאתה מביט גבוה מעליי, ככה אתה מתכופף להריח באחוריי, כמו ספוג לך מכל מיני בוז והשפלה, כמו נרקומן מועד, אתה חוזר למזבלה הגדולה שנקראת בחירות. אתה הלחם של העם, אתה שעשועיו, בשביל עוד מנה, שום דבר לא נחשב. אני יודע את זה מניסיוני כמחור, רק שיש בינינו הבדל ברור, הנזק שלי חל רק עליי, שלך, על כל הציבור. מאיר אריאל, מתוך נרקומן ציבור.

איש לא ביצע את השיר הזה בנוסח הזה, בנוסח האקוסטי של סגנון הבלוז שהיה נפוץ באזור הדלטה של המיסיסיפי.

מה אגיד לכם, שתהיה בריאה הבינה המלאכותית. זוהי כמובן גרסת AI, גרסת הבינה המלאכותית לסיילינג מפליג, שהתפרסם כלהיט גדול בפיו של רוד סטיוארט, במקור של האחים סאות'רלנד, והבינה המלאכותית הביאה כאן את השיר בסגנון הבלוז של הדלטה של מיסיסיפי. ואם אנחנו שתים על מי ים בפתיחה, גם השיר הבא ממקם אותנו אלי ים. הוא ששר יושב עכשיו בבית קפה יווני בנמל קטן, ממש על קו המים, לוגם, ואלו המחשבות שחולפות בראשו.

יש לי בית קפה קטן בקצהו של נמל אחד. בית קפה שנבנה מדמעותיהם של אלו הנותרים מאחור, המצפים והממתינים. יש לי בית קפה קטן שקולותיו המתנגנים תמיד נשמעים אותו דבר. דיבורים אודות ספינות ומסעות של אלו הנותרים מאחור ומצפים וממתינים. יש לי בית קפה קטן ישן ומט ליפול. אך, לא רק נמצאה האונייה עבור אלו הנותרים מאחור בציפייה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. והפעם הישן והיפה הזה, גרסת המקום, 1959, דורי ולקאימי.

1959. על הגרסה שלו אפשר לומר שזו גרסת דייג, ספוגה באהבת הים ושללו, ועכשיו גרסת האוהבות והאהובות הממתינות על החוף, ספוגות בדאגה, אהבה וציפייה. גרסת שנות 2000. מריסה מונטה, או מונצ'ה יותר נכון, מברזיל, וסזריה אבורה מיי קאבו ורדה.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת בין שיחי השרח. הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת, הוא נעזב, הוא נושר בסתיו. אל תהי כועסת, הוא מאוהב. תבואי אליו לפעמים, הוא נרגע כשאת פה. יש לו דרכים משונות, אבל את אוהבת אותו. גבר עוזב לפעמים דרך מרפסת. מזמזם איזה שיר ישן נושן. נפצע בעורפו מעץ השסק, נצבט בשושן, בוץ דבק בעקביו. אל תהיה כועסת, הוא מאוהב. הוא בא אלייך לפעמים, את נרגעת כשהוא מלטף. יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב. יש לפעמים שרק על המרפסת, כמו ביום שבת, ורוח דרומית נכנסת בשקט, ואף אחד. את חושבת עליו, וחתול בעשב, בורח זנב. שיבוא אלייך פתאום, ישתוק, ילטף. יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב. מילים ולחן, שלמה ארצי.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום.
1: שבת שלום גם לך שמעון ולמאזינים. בזיקוק שאני רוצה לעלות היום קראתי לו סיפורו של נהג מונית. נהג מונית, אתה יודע, יש להם הרבה סיפורים. אבל כן. גם הסיפור הזה לקוח לא מהארץ, זה לקוח מאתר אמריקאי. בחיים, כפי שאתה יודע, מורכבים מרגעים קטנים, ולא בהכרח מרגעים גדולים. אתה יודע את זה.
0: ודאי.
1: כמה מאיתנו זוכים להניף גביע, או לחוות מאורע מיוחד ממנו בהיסטוריה? מעטים מאוד. הרוב זה חוויות קטנות, שלו אנחנו פתוחים להן, אפשר להתרגש עד עמקי הנשמה. אז תקשיב לסיפור הקטן הזה של נהג מונית ניו יורקי. זה היה לפני הרבה שנים, כך הוא אומר, אבל זה כל כך נשאר לי צרוף בראש. קראו לי באמצע הלילה לאסוף אישה מדירה מסוימת. הגעתי לשם, הבית היה חשוך לגמרי, איש לא חיכה ליד הבית. במקרים כאלה, נהגי מוניות נוהגים לא להסתבך, כי זה ניו יורק. סופרים פעם פעמיים, מחכים כמה דקות ומסתלקים. אבל משום מה לא נהגתי ככה פעם. ניגשתי ונקשתי על הדלת. שמעתי מבפנים משהו נקרר על הרצפה, ואז הדלת נפתחה. אישה בשנות ה-80 המאוחרות שלה עמדה למולי. הייתה לבושה בסמלה של פעם, חבשה כובע כזה של פעם עם סיכה, וכל המראה שלה כאילו יצא מאיזה סרט. היא גררה לצידה מזוודה קטנה, הצצתי מאחוריה על הדירה, ושמתי לב שהרעיתים היו מחוסים בסדינים, הקירות היו ריקים, כאילו לא גרו שם. אני מיירתי ולקחתי את המזוודה מהידיים שלה, כך הוא מספר, היא נשענה על זרועי השנייה, כי היא שם מבוגרת מאוד. והלכנו לאט למונית כשהיא לא מפסיקה להודות לי. אמרתי לה, הכל בסדר, הכל בסדר, אני רק מנסה לעזור לך, אני הייתי רוצה להתנהג איתך כאילו את אימא שלי. וברכב היא נתנה לי כתובת לאן לנסוע. ואז היא אמרה לי, רגע, אכפת לך לנסוע דרך מרכז העיר, היא שאלה? אמרתי, תראי, זה לא הדרך הכי קצרה. היא אמרה לי, לא משנה, תיסע למרכז העיר. אני בגיל שלי כבר לא מהרת לשום מקום. אני למעשה בדרכי לבית אבות. ואני צצתי במערה האחורית, בחנתי את העיניים שלה. היא אמרה לי, לא נותרה לי משפחה, והרופא אמר לי שלא נותר לי עוד הרבה זמן. כך היא אמרה בקול שקט. ואז באופן בלתי נשלט, אני רחנתי קדימה, מנסה שהיא לא תבחין בכך, וקיביתי את המונה של המונית. קיביתי את המונה של המונית. תגידי, דרך איזה רחובות את רוצה שאסע? שאלתי אותה, וגוש נתקע לי בגרון. במשך שעתיים הבאות נסענו לכל רחבי העיר. היא ראתה לי את הבניין שהיא עבדה פעם כבחורה צעירה, את השכונה שבו היא ובעלה גרו כזוג צעיר. היא הכריחה אותי לעצור על יד איזה מחסן של רעיתים, שהיא אמרה לי שפעם היה שם אולם ריקודים שהיא רקדה בו כנערה. לפעמים היא ביקשה ממני להעט לפני בניין מסוים, והיא הייתה נועצת מבטיה ושותקת. אני הנחתי, כך הוא אומר, שזה מסע שמעורר בזיכרונו. ואז, עם אור ראשון, היא אמרה לי לפתע, אתה יודע מה, אני קצת עייפה, בוא ניסע לכתובת שנתתי לך. כי הגענו לבית האבות, קניתי בכניסה, ניגשו אלינו שני סניטרים ועזרו לה בעדינות לצאת מהרכב. השיבו אותה בכיסא גלגלים. ואז כשהבאתי את המזוודה מטה המטה, נשאלה אותי, כמה מגיע לך? אמרתי לה, תראי, לצערי המונה בדיוק התקלקל לי. אז אני לא אוכל לגבות ממך כלום. אבל אתה צריך להתפרנס, היא התעקשה. אמרתי, אל תדאגי, יהיו אחרים שישלמו לי. ואז, בלי לחשוב פעמיים, התכופפתי, חיבקתי אותה, והיא החזיקה לי חיבוק אמיץ, ואמרה לי, נתת לי אישה זקנה רגעים של שמחה. שמחה, אני כל כך שמחה, שזה היית אתה שבאת לקחת אותי. ואז הוא מסיים ואומר, באותה המשמרת לא לקחתי יותר נוסעים, נסעתי קצת ללא מטרה וחשבתי לעצמי מה היה קורה אם הייתה נתקלת באיזה נהג אחר, כעוס, חסר סבלנות.
0: ממש כך.
1: מה אם הייתי צופר פעם או פעמיים ומסתלק? פתאום חשבתי על נסיעת הסיכום הזה של חייה שהיא עשתה איתי בלילה. זה גרר אותי למחשבות גם על החיים שלי וגם על אמא שלי. וחשבתי לעצמי שלפעמים, כך הוא אומר, כן, זה לא אני אומר, שלפעמים אולי פחות חשוב לעזור למישהו להגיע מהר ליעד, אלא זה בסדר ללוות אותו באיטיות, מעט יותר בדרך. זה הסיפור כפי שפורסם בארצות הברית. אני חשבתי שימון שיש משהו כזה יפה, וזה שהנהג שנתן לה זמן לא מועד של חסד ונתינה, וקיבל מנה מתנה לא פחות גדולה, כמו שתמיד קורה, שהיא בדרכה השקטה נתנה לנו הזדמנות לראות שמאחורי כל אדם, כל אדם, מאוד גדולה כמו שתמיד קורה, שהיא בדרכה השקטה נתנה לנו הזדמנות לראות

0: לאט לאט. כמו שאתה תמיד דומר בתוכניות שלך, לא?
1: סיגה, סיגה, יווש, יווש. לאט לאט, שוויה, שוויה.
0: זה הסיפור.
1: שוק הדינור.
0: זיקוקין דינור של יום שבת.
1: שבת שלום לך.
0: שבת שלום גם לך, שמעון.
1: רוצים לכתוב לשוקה להגיב לסיפוריו? יש לכם סיפורים משלכם עם תובנות לחיים? כתבו לו לבלוג שלו, שוקה.dinur.name. אני חוזר, שוקה.dinur.name. שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
1: אנחנו עכשיו במועדון חרמה באתונה. חורף 95-96. מועדון חרמה היה אחד ממועדוני הרבטיקו המופלאים באתונה של שנות ה-50 וה-60. הוא היה בבעלותו של גדול הרבטיקנים וסיליס ציצניס, והמועדון הזה שמר על שמו במשך שנים ארוכות, אחר כך נפל וירד מגדולתו, ובסוף שנות ה-90 ניסה להחיות את הזוהר של פעם וירח שם את מיטב הזמרים. כאן עכשיו הזמרת דימית רגלני בשיר של ציצניס עצמו, ושהיא מחדשת בהופעה. הנה שקיעה של בן ארבעים, זה מתרגלני בהופעה במועדון חרמה בת

0: לרוק ופופ עם אווירה מזרה. אווירה מזרה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון. אני ממשיך בעוד אומן ענק ששווה לסקר אותו שוב, אני פיתו אותו בזמן לפני 20 ומשהו שנה, המוזיקאי הגדול ארב אלפרט היהודי, שהתקבל בין היתר להיכל התהילה של הרוק אנד רול בקטגוריה של נון פרפורמר, לא מבצע, כלומר מקבלים גם פיגורות שלא שעות. בקטגוריה הזאת נכללים רק מלחינים, תמלילנים, מפיקים, דיסג'וקים, אנשי ניהול, עיתונאים, אנשי ביצוע אחרים.
0: נגנים.
1: שתרמו, כן, כן, השפעה חשובה וגדולה להתפתחות לרוקנרול. באחד הדקסים שהיו בשנת, ב-69, החליטו שהוא, ג'רי מוס, השותף שלו, לחברת ההפקה המשותפת של שניהם, AM הידועה, מכירים בכל העולם, כולל אצלנו, חצוצת הטיחואנה, שיחד עם תזמורת כלי הנשיפה, שחרר לעולם, החל מ-62 ועד סוף שנות ה-80, אפשר לומר, לעתים אינסטרומנטליים יפהפיים.
0: אבל מה הקשר בינו לבין רוק? הוא רוק אנד רול.
1: אלפרט היה מלחין, מפיק, חצוצן, מנצח, מנהיג להקה חשוב מאוד, אבל הוא לא התקבל להיכל התהילה דווקא כמבצע, כי הוא לא ביצע רוק אנד רול, אלא פופ. אבל הוא התקבל בפוטנציאל שלו כבעלים של חברת תקליטים שהיא לא שייכת לתאגיד על או תאגיד של המוזיקה הגדול, של הגדולים בעולם, שהיא נקרא, כמו שאמרתי, A&M, שתי אותיות, ראשי התיבות שלו ושל השותף.
0: ומה ייחד את חברת התקליטים שלו?
1: הם היו אנשי חזון, הם ראו, וזה שוב לדעתי בסיבה שמדובר ביהודי מוכשר, והם ראו שבמצב של תאגידי ענק הם נחנקים בדרך שאומנים רבים וטובים שחברות המוזיקה המסיעות דחו אותם. ואלפרט ומוס האמינו באומנים בעלי פוטנציאל טוב, ועם השקעה התחלתית של כמה מאות דולרים, אז מלבד שולחן, פסנתר, עמדת קפה, שני קווי טלפון, הם החלו להחתים אומנים בעלי כישרון מבטיח, ובנו לאט לאט את אחת מחברות ההקלטה העצמאיות שפעלו, צריך להדגיש, מחוץ לממסד, החשובות בעידן הרוק, והם החתימו בין היתר פרוקול הרום, ג'ו קוקר, The Neville Brothers, סופרטרמפ, פיטר פרמפטון, פוליס, ועוד ועוד, והשאר זה היסטוריה.
0: אז רגע, תן לי רק להדגיש לאוזני המאזינים. הוא לא קיבל את הפרס ארב אלפרט בגלל להיותו חצוצרן והיצירות שלו, כי אלה היו יצירות פופ. הוא קיבל את זה בגלל התרומה שלו כבעל חברת תקליטים, שאימצה אומני שוליים, לכאורה.
1: אומנים שזכו להצלחות יתרות, כן? ומה שנתן להם את ההשקעה הראשונית היה דווקא להיט, ואנחנו נשמע אותו, שהקליט אלפרט בכישורים שלו כחצוצן טיחואנה, הוא מנהיג להקה והצליח בכל העולם. השור הבודד, הלונלי בול, שיגיע למקומות הגבוהים ביותר מצדדים בעולם. ומכאן גם סומנה הדרך המוזיקלית של ארב אלפרט ואת ג'רי מוס. לאלפרט היה רעיון. הוא הוקסם מהעיר טיחואנה, שהייתה עיירת גבול במקסיקו לקליפורניה, עיר רעשנית. מעולם לא התגברה על תדמיתה כעיר החטאים, שבין שתי מלחמות העולם שימשה בעצם כעיירה, הייתי אומר, שפרחה בתיירות גדולה של אמריקאים, שבשנות הדיפרשן, שנות היובש של המשקאות החריפים בארצות הברית, וגם בשפל הכלכלי, הלכו להמר שם, להתאגרף, להמר בתחרויות כלבים, קרבות תרנגולים, ולבלות. וכל התכונות האלה באות לידי ביטוי בדרך כלל בצליל החצוצרה של הטיחואנה של ארב אלפרט, וזו הגדולה, כפילות של צליל, רומנטיקה, סוד, והרבה הרבה רעש ובלבול של גוונים, ואת כל אלה גיבש אלפרט בנעימה השיר, השור הבודד. הוא אסף חבורת נגנים מקסיקנים, ובהשראת זירת השברים, יצר את הקטע היפה הזה, שיש בו עצבות מסוימת, אפילו בפתיח. שימו לב לעצב שהוא מטפטף לנו לתוך הנעימה, כדי להזכיר לנו את בדידותו של השור מול חבורת הפיקדורים, טוריאדורים ומתדורים. אלפרט המשיך להוציא לאור את האלבומים שלו עם תזמורת הטיחואנה, ולהפוך אותה לתזמורת הקבועה שלו. הוא היה אחד האומנים הפופולריים בעולם, כי הוא הנפיק צליל ייחודי בקטגוריות ההזנה הקלה, והוא נכנס כתוצאה מכך לספר השיאים של גינס, שיא שלא נשבר עד היום, בכך שב-66 היו לו במצעד מכירות האלבומים של הבילבורד 5 אלבומים ב-20 המקומות הראשונים, בעת ובעונה אחת.
0: אבירם מזרה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

0: אצל פרנס בשבת.
1: בשבוע שעבר הלכה אמי הורתי עטרת ראשי לעולמה. שבעת ימים ושנים הלכה לעולמה, זכינו אחי ואני ושלל נכדיה וניניה להנות ממנה ומזיו אהבתה ומסירותה שנים ארוכות, והאמת זו זכות גדולה. אמי, כילידת העיר העתיקה בירושלים, כבת למשפחה ספרדית ותיקה שחיה דורות רבים בירושלים, אהבה מאוד רומנסות בלדינו, ולזכה אני מבקש באופן יוצא דופן, אני מודה, להקדיש את הרומנסה הבאה שכולה אהבה עמוקה לעיר הקודש ירושלים. אז לזכה של אמי אסתר פרנס בת ביה נשמתה עדן, לירושלים אני רוצה ללכת, אמא. שר אברהם פררה, הפרשן האולטימטיבי לטעמי של שירת הרומנסות בלדינו.

פסוקו החותם של השעה הראשונה אומר כך. כדאי לשנן. מוח סתום יכול להביא לו פחות נזק מלב סתום. מוח סתום יכול להביא לו פחות נזק מלב סתום. אצל פרנס בשבת, סוף שעה ראשונה, חדשות השעה אחת, כוס קפה שבין לבין, וחוזרים. שמעון דוקרקר הטכנאי, ואנוכי שמעון פרנס, מצפים לכם מאחורי הסיבוב.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 1. המתיחות במפרץ, ארצות הברית הבהירה לאיראן כי לא תבליג על הפגיעה בחופש השייט במצר הורמוז. ערוץ אל ערבייה מדווח כי במסר נאמר שאם לא תחדל איראן מתנהלותה התוקפנית, המשמעות היא הסלמה צבאית והשלכות קשות בתגובה על כל תקיפה. כתבנו רואי קייס מוסר כי וושינגטון דורשת מטהרן התחייבות פומבית בכתב שלא לפגוע עוד בספינות ובמחליות העוברות במצר הורמוז. איראן מדווחת כי עלה ל-17 מספר ההרוגים בתקיפות האמריקניות שהיו בימים האחרונים בדרום המדינה. דובר משרד הבריאות בטהרן מסר כי מספר הפצועים עלה ל-115. לדבריו בהרוגים ובפצועים גם נשים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בתוך כך דיווחו כלי תקשורת רשמיים באיראן כי המנהיג העליון צפוי למסור בשעות הקרובות הודעה. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ומפלגת ביחד קורא לראש השב"כ זיני להודות כי שגה כשאמר שהוא נאמן לדרג הנבחר. בריאיון בכאן רשת ב' אמר לוי כי זו התבטאות איומה וכי על זיני להבהיר חד משמעית שהוא נאמן לחוק. עם זה, לוי אינו תומך בהחלפת זיני או ראשי גופים אחרים במערכת הביטחון אם יתחלף השלטון לאחר הבחירות.
5: כשהלכנו לממשלת השינוי לא הזזנו אף אדם מתפקידו. כולם יצטרכו להתיישר ולקבל את הוראות הדרג המדיני והמדיניות שלו ונינוק בממלכתיות. אני אישית לא בעד זה וגם לא עשינו את זה, אפילו לא החלפנו שגרירים, לא את השגריר באום ולא שגרירים במדינות אחרות. ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה כדי לא לעשות זעזועים נוספים. המדינה הזו עוברת זעזועים כל יום, כל שעה.
4: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע. המלחמה באוקראינה, צבא אוקראינה אומר כי תקף 21 מחליות רוסיות באמצעות כתבאמים בים אזוב. בהודעה נאמר כי הותקפו גם כלי שיט אחרים בהם שתי אוניות מסע וארבע ספינות גרר. הרקע, ניסיונות למנוע אספקה ודלק לכוחות הרוסיים הפועלים באוקראינה. קודם לכן דווח כי בבירה קייב נפצעו הלילה לפחות 10 בני אדם במתקפה רוסית. חיל האוויר של אוקראינה מסר כי רוסיה שיגרה 10 טילים, בהם 6 טילים בליסטיים ויותר מ-120 כתבאמים. שני טילים ורוב הכתבאמים יורטו.
3: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
6: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: אצל פרנס בשבת.

0: ושוב שבת שלום לכם מאזיניי אצל פרנס בשבת סיבוב שני זה שבין האחת לשתיים כמה בא לי להיות עכשיו על קו המים עם כמה קוביות אבטיח אדום וצונן עם כמה ריבועי גבינת פטה צחורה איזה גביע יין רוזה קריר ומתוק ומלוח שמשתלבים בחך והכחול של הים אבל אני כאן באופן הממוזג מגיש לכם מוזיקה במוזיקה ובמלל בטעם מתוק ומלוח האזנה של עונג שבת שתהיה לכם פסוקו הפותח של התוכנית הוא שיר שיר שנקרא כל אחד יכול לחבוש כתר כתבה אותו שלומית כהן אסיף מתוך ספרה הצבע השמיני אני אקרא את השיר הקצר הזה באוזניכם ואני מזהיר הפרשנות על אחריותכם כל אחד בפרשנותו שלו וכך כתבה שלומית כהן אסיף כל אחד יכול לחבוש כתר מלך וגם חמור כי לכתר לא אכפת על איזה ראש לזהור כי לכתר לא אכפת אם הראש פיקח בכף או שיקור או פיקח בקוף או טיפש כי לכתר לא אכפת באיזה ראש לבחור ואם יושב הכתר על ראשו של חמור הכתר עדיין כתר והחמור חמור לא, פעם נוספת כל אחד יכול לחבוש, כל אחד יכול לחבוש כתר, מלך וגם חמור. כי לכתר לא אכפת על איזה ראש לזהור. כי לכתר לא אכפת אם הראש ביקח או שיקור. ולכתר לא אכפת באיזה ראש לבחור. ואם יושב הכתר על ראשו של החמור, הכתר עדיין כתר, והחמור, חמור. שלומית כהן אסיף מתוך הספר הצבע השמיני בכפיים בכפיים בכפיים בכפיים הופעות מובחרות ואני בחרתי לפתוח הפעם בשנת 2001 ביקור קצר בתוכניתי אצל פרנס בטברנה, שם באחת התוכניות ערכתי את אבנר גדסי שישב צמוד אליי בשולחן, וגדסי הוא לטעמי אחד הזמרים הכי טובים שאני מכיר, זמר נשמה אמיתי, רוקר בנשמתו, מטיב סלסול במיתרי גרונו, ושאל, ביקשתי ממנו שם ליד השולחן, לא על הבמה, ביקשתי ממנו לשיר לי וליושבי השולחן קטע קטן מתוך הגברים בוכים בלילה לאיתו הגדול. אבנר שר קטע קטן ואז אמרתי לו אבנר בוא תשיר קטע מתוך המילים המקוריות כפי שהשיר הזה נכתב במקור. אז הנה לאוזניכם אבנר גדסי אצל פרנס בטברנה.
1: הגברים בוכים בלילה לא נשמע קולם

0: מלא אסתיר למומי מיישר שילם ויוקר אין להריק מחיר
1: הוא עדיין לא סיים, כי אני רוצה לבקש ממך עכשיו לשיר את המילים המקוריות של השיר, כפי ששרת אותו אז במועדונים הקטנים לפני כמה 10-15 שנים, כפי שמני קוממי כתב אותו.
2: איך שאתה אוהב.
1: איך שאני אוהב. הלילה אצל הצועני.

אבנר גדסי. אבנר גדסי אצל פרנס בטברנה 2001. ועכשיו אנחנו באיסטנבול, בהופעה חיה. נכון, אנחנו והטורקים כבר לא, כבר לא, אבל יש מוסיקה טורקית נפלאה. על הבמה עכשיו בהופעה באיסטנבול, הזמר, היוצר, הבמאי, העיתונאי, זולפו לבנלי. הוא כתב, הוא הלחין את שירו של המהגר.

זולפולי ונלי הטורקי בהופעה באיסטנבול. 94, רומא על הבמה, רוקו גרנטה, זמר בלגי ממוצא איטלקי, והוא מגיע להופעות בארץ האם שלו באיטליה, שם ברומא על הבמה מול קהל אוהב. הוא שר את השיר הבא שרבים הוותיקים אוהבים, זוכרים ושרים. רוקו גרנטה הוא אקורדיוניסט.

0: רוקו גרנטה בהופעה ברומא 94, שרת מרינה מרינה. בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות.
1: אצל פרנס בשבת.
2: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: איך שיר נולד? הסיפור שמאחורי השירים, עם אופר גביש, חוקר מוסיקה ישראלית ומדריך טיולי זמר. אופר גביש, שבת שלום לך.
3: שבת שלום שמעון, ומזל טוב. אני רוצה לעשות יום הולדת היום.
0: יום הולדת? מזל טוב, למי?
3: אבל אני אגיד לך, זה מורכב. התשובה למי היום הולדת היא די מורכבת. אני אגיד לך ככה.
0: טוב, גם דברים מורכבים אני יודע להקל. תתחיל.
3: יופי. אז יש יום הולדת לדן אלמגור, נעמי שמר, יאיר קלינגר ואהוד מנור. כולם ממש השבוע.
0: כולם באותו תאריך שנופל על השבוע הזה.
3: ב-13 ביולי יש 4 ימי הולדת חשובים בתולדות הזמר העברי. ממש לארבעה אלה, אלמגור, שמר, קלינגר ואהוד מנור, ואני רוצה לייחד את הדיבור לרביעי בהם לאהוד מנור, שאם היה איתנו, אז היה מציין השבוע 85, יום הולדת 85.
0: כן, נפטר אבל... צעיר אהוד, כמה חבל.
3: כן, כן.
0: חולים היו להיות לנו איתו עוד הרבה שנים טובות.
3: אז זהו, מים השירים של אהוד מנור, בחרתי...
0: באמת ים.
3: אז אני בוחר אחד... שהוא לוקח חלק בסיפור בלתי יאומן, שמעון. סיפור שיש בו כמה חלקים לא יאומנו. אז השיר שאני בוחר הוא גשם אחרון. והמילים של אהוד מנור, הלחן של יאיר רוזנבלום. ולמה אני אומר לא יאומן? כי השיר הזה לקח חלק בתרגיל מדהים שעשתה להקה צבאית, יחד עם קצין החינוך של הפיקוד, יחד עם ענף הווי ובידור, כנגד אלוף פיקוד בצהל. והאלוף הוא, אלוף הוא, רפאל איתן רפול.
0: אלוף פיקוד הצפון.
3: כן, בדיוק, לפני שהוא היה רמטכ"ל.
0: מה זאת אומרת עבדו עליו?
3: מה זה עבדו עליו? תשמע.
0: חברו כל הגופי הבידור של צה"ל כדי לעבוד עליו.
3: כן, כן, כן, אתה צודק. עכשיו תראה, אתה מכיר את הסיפור על רפול, ששאלו אותו איזה שירים הוא אוהב, אז הוא אמר שירים עבריים.
0: כן.
3: שאלו אותו מה זה שירים עבריים, אז הוא אמר שירים רוסיים.
0: כן.
3: אז קח את הסיפור הזה, ותצרף אותו לזה, שהבחור לא אהב להקות צבאיות.
0: נכון, הוא ביטל אותם.
3: כל היחסי ציבור שלהם, והסולנים שפתאום הם חיילים פשוטים, במקום לרוץ בגבעות.
0: ג'ובניקים, נו, בקיצור.
3: כן. עכשיו.
0: אוכלי חינם.
3: ב-1978 הוא עלה בסולם הדרגות ונעשה רמטכ"ל, ואז הוא ביטל לגמרי את הלהקות.
0: כן.
3: ושוחחתי השבוע עם יורם צדוק, מוזיקאי מוכשר, יבוא.
0: כן, ותיק מאוד, כן.
3: שעושה לי שמוח ולקוטל. והוא היה חייל באותה להקת פיקוד צפון, בימים של רפול. ואני שואל אותו, אמרתי לו, לך תסתכל רגע על התקליט. מה כתוב לך על התקליט? באיזה להקה אתה שרת? עכשיו, הייתי עושה לך גם כן את התרגיל הזה, שמעון. על התקליט של להקת פיקוד הצפון, בשנת 77-8, לא כתוב להקת פיקוד הצפון.
0: אה, לא, מה? אלא מה?
3: כתוב חבורת הזמר של פיקוד הצפון.
0: אהה.
3: למה? אמרתי לו, למה כתוב ככה? הוא אומר לי, אין לי מושג. אז סיפרתי לו, אני אספר גם לך. יש ספר של שירי הלהקות הצבאיות, שירים במדים, שכתב שמוליק טפלר, הוא סיפר לי איזה אישית, והסיפור משם, וזה, אתה רואה, זה רציני מאוד, זה גם באמת הופיע בספרים והכל, והוא סיפר לי סיפור כל כך הזוי, כמו שגם אתה
0: כבר... ספר לנו כבר, נו.
3: רפול בא לקצין החינוך, ואומר לו, אני לא רוצה להקה צבאית. אני אוהב שתי להקות בלבד. או גבעתרון, או להקת הצבא האדום. אתה יכול לעשות לי להקת הצבא האדום? אני אפשר להסביר לו. מה ההבדל בין 200 חיילים רוסים ששרים, לבין 20, 10 חיילים עבריים? הוא לא הבין את זה. ואז, והוא אומר, אין לך להקה לאלוף לקצין החינוך של הפיקוד. ואז בא לו רעיון. והוא אומר לו, אתה יודע מה? אני אעשה שירה בציבור. עזוב, לא יהיה להקה צבאית. אני מארגן שירה בציבור לחבר'ה. זה בסדר? הוא אומר לו, בסדר. יהיה חבורת זמר, והם יעשו שירה בציבור. רפול אומר לו, זה בסדר.
0: עבדו עליו בקיצור.
3: והוא מגיע, אגב, סיפר ליורם צדוק, הוא מגיע לגלה, להופעה הראשונה של להקת פיקוד צפון, לא היו לו שום הערות מוזיקליות, לא היו לו שום הערות על התוכן. אמרו לו, אז מה שלך להגיד? הוא אומר, למה אתם עם נעליים חצאיות? כל החיילים עם נעליים ועוד, גם אתם. זה מי אז להקת פיקוד צפון הלכו עם נעליים של שריונרים, נעליים ועוד. בקיצור, הם מופיעים, ויש הוראה ברורה, קצין החינוך, פרנק עדיפה, אומר להם, אתם מופיעים בתור להקה כמו כולם, עם כל להיטים, תשמע, זו הייתה להקה עם להיטים אדירים, בוא איתי לגליל, בלילה על הדשא, וגם גשם האחרון, אבל אם מודיעים לנו פתאום שהאלוף נמצא פה בסיור ויבוא לראות את ההופעה,
0: אתם הופכים להיות חבורת זמר, שירה בציבור.
3: מציבים את הקוליסות הצידה, מתיישבים, וחשוב שיהיה לכם נעליים שחורות, ואתם שרים את השירים עם החבר'ה. זה עובד יפה, למרות שיורם צדוק אומר לי, אופר, אני לא זוכר פעם אחת שהאלוף הגיע לבקר אותנו בהופעה, חוץ מהפעם היחידה שהוא אמר לנו, קחו נעליים גבוהות. בקיצור, ההופעה מתקדמת, והתקליט יוצא עם הכותרת, כמובן, של חבורת הזמר של פיקוד צפון. שאלתי את קצין החינוך, איך נתנו לכם לעשות את זה? כמו שאתה אומר, שימון, כולם חברו על זה ביחד? הוא אומר לי, הלכתי לענף הוואי ובידור, הוצאנו תקליט כמו לכל הלהקות, ואלוף הפיקוד לא היה לו מושג, הוא לא שילם את זה, זה לא בא משם, זה בא מענף הוואי ובידור, והוצאנו את זה כמו שאנחנו אוהבים. והשיר הבולט ביותר שאני מאוד אוהב מהתקליט הזה היה גשם אחרון, שאהוד מנור שב-13 ביולי, ממש שבוע, מציינים 85 להולדתו, כתב את המילים. להפתעתי הוא סיפר לי שגם השיר הזה נכתב לזכר אחיו שנפל בתעלה ב-1968, והנה בואו נשמע את הלחן של רוזנבלום והביצוע של, אני מבקש להכתיב, חבורת הזמר של פיקוד צפון.
0: הנקמה באה אחר כך כשהוא היה רמטכ"ל, ואז הוא ביטל את כל הלהקות הצבאיות. כמה חבל. עופר גביש, תודה רבה, שבת שלום.

סטליוס קזנזידיס, כבר אמרתי לו פעם, הוא גדול זמרי העם של יוון. הוא בעיני היוונים גיבור מעמד הפועלים היווני, הזמר ששר את כאבו של האיש הפשוט, של אנשי עמל הכפיים, של תושבי שכונות העוני של הערים הגדולות ביוון בשנות ה-60 וה-70, את שירם של חבולי החיים. קזנזידיס שר את כאבו של המהגר היווני ברחבי העולם, את שירם של האוהבים המיוסרים, הוא שר את העצב היווני העמוק והבוכה, וגם, כן, גם את שמחת חייהם של היוונים הפשוטים. והוא היה שר, ולעיתים תוך כדי שירה היה גם מזיל דמעה. לימים נכתב אודותיו שיר, שיר שמצייר את קווי דמותו כפי שהשתקפה בשיריו. את השיר שר במקור דלרס, אשר נכתב עבור דלרס כדי שישיר אותו עבור קזנזידיס, שאז כבר פרש מפעילות והשתבלל בביתו כמו אריק איינשטיין שלנו, וסרב להופיע למרות שהציבו לו מיליוני דרחמות כדי שיחזור לבמה. לימים, כשהחליט בכל זאת לחזור אל אולפני ההקלטות, לא אל הבמה, הוא החליט לבצע את השיר הזה בעצמו, ואני רוצה להביא בפניכם עכשיו את הגרסה של קזנזידיס, וגם להביא בפניכם את תרגום השיר. השיר נקרא אות רגוביסטיס, הזמר, כלומר הזמר בהי הידיעה. אני הוא הזמר של האהבה והחיים. נשאר אודות העוני, אודות צבלו של המהגר בנחר, אודות האוהבים שיש האהבה בוערת בקרבם. ואני מספר אודות המועקות, וכשאני שר, אני דומע. כי לעוני נולדתי, וכאבי עדיין קיים בקרבי. אני הוא הזמר של האהבה ושל החיים, של חבולי החיים שנשמה בקרבם, וכל מי שחוו את אי הצדק. אני הזמר של אלה שאוהבים אותי, ואני מספר אודות המועקות, וכשאני שר אני בוכה, כי לעוני נולדתי וכאבי בקרבי עדיין קיים. אות רגוביסטיס, סטליוס קזנזידיס, הזמר.

0: Stelios Kazantzidis, Hazamar.
1: אצל פרנס בשבת.
0: פרויקט חדש של מפיק המוסיקה פטריק סבג. פרויקט משותף לו ולתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. פרויקט שנקרא שלמה ארצי והאנדלוסים. להיטים של שלמה ארצי בעיבוד והפקה מוסיקלית נוסח אנדלוסיה. תקשיבו לזה היטב, זה יפה. חדש.

הבאתי לך פרויקט חדש של מפיק המוסיקה פטריק סבג, פרויקט שנקרא שלמה ארצי והאנדלוסי, שלמה ארצי והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. בראבו.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, סימון.
0: קח אותנו לברזיל.
1: אין הפתעות היום, אנחנו הולכים לשמוע שיר ששמענו, ואני מניח שעוד נשמע, אחת הסמבות הכי שמחות, הכי מוכרות, השיר נשים מול ארץ של מרטינו דה וילה, כאן בביצוע של היום, הוא שר אותו יחד עם זקה בגוג'ניו, שניהם עדיין מגדולי הסמביסטים בברזיל, ושיר שמזוהה מאוד עם, עם מרטינו דה וילה, הוא שיר, השיר הזה הוא מין וידוי אישי, הדובר מספר על הנשים הרבות שהיו לו בחייו, היו לי נשים מכל הצבעים, מכל הגילאים, מכל המצבים, אבל אף אחת לא גרמה לי אושר, כמו האישה שאליה הוא פונה בשיר. הוא מודה שהוא חיפש תמיד אושר, אבל לא נשא אותו. היו לו נשים נועזות וביישניות ומנוסות ונשואות ובודדות ורווקות, והייתה לו אפילו בתולה, והייתה לו גם זונה.
0: אבא.
1: זה השיר, ומילים נהדרות, והשיר נהדר, אבל יש סיפורון קטן של השנים האחרונות, ב-1921, היוצר של השיר הזה, מרטינו שיר, קיבל את השיר הזה, אבל מי שכתב את השיר הזה, טוניניו גרייז, החליט להגיש תביעה נגד הזמרת אדל.
0: למה?
1: מכיוון שאחד השירים הכי מפורסמים, אחד היפים של אדל, שנקרא מיליון ירס אגו, מיליון שנים אחורה, דומה בצורה חריגה לשיר הזה. אומנם בקצב אחר, בסגנון אחר, אבל דומה בצורה חריגה, והם הגישו תביעה בבית משפט, זה נשמע מאוד מופרך, אה? תביעה בבית משפט בברזיל, בריו, ובית המשפט קיבל את התביעה, והורה לאדל להפסיק להקליט את השיר הזה, ושזה היה סיפור גדול, מדובר על 1921.
0: כלומר, בית משפט קבע שהשיר גנוב.
1: שהשיר גנוב, אבל שצריך לבדוק את הדברים לעומק, ועד אז הורה להסיר את השיר מכל הפלטפורמות הדיגיטליות, בזמן ברורות

0: התביעה. במאי 1925 בית המשפט חזר בו, קיבל ערכאת עירור, התירה שוב להפיץ את השיר, ובזמן שההליך ממשיך להתנהל, ואתה יודע, בתגובה של, של אדל, של האנשים שלה, זה שהדמיון, אם יש דמיון, הוא נובע אך ורק מרצף אקורדים ומבנים מלודיים שהם נפוצים במוזיקה הפופולרית, ולא מהעתקה מכוונת. אז אני מניח שזה גם עשה יחסי ציבור לא רעים
1: למרטינו
0: דה וילה. וזהו, אבל השיר של אדל מאוד מאוד יפה.
1: הנה.
0: לא במנדט שלנו בתוכנית הזו, אבל בהזדמנות אחרת, בתוכנית אחרת, אולי נשמיע אותו.
1: יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום, סימון.
2: Vai conversar com o padre?
3: Vambora, vamos falar de mulher, né?
2: Fala dela,
3: que bom, né?
2: Fala tu primeiro.

0: Valeu!
1: Valeu, gente!
2: אצל פרנס בשבת.
3: השבוע מלאו 12 שנים לנפילתו של עוזי מנדלוביץ', לוחם חטיבת גולני, שנהרג בקרב פנים מול פנים עם מחבלי החמאס בשכונת סג'עיה במלחמת צוק איתן. השבוע עלו רב לקברו, ולבקשתם אני משמיע את שיר הגעגוע הזה שאת מילותיו כתב אביו של עוזי והלחין אפי נצר. שיר שנקרא נתפללה, ומבצע אותו פבלו רוזנברג.

פבלו רוזנברג נתפללה לזכרו של אודי מנדלביץ' שהשבוע מלאו 12 שנים למותו במלחמת צוק איתן. פסוקו החותם של התוכנית מצוטט מפיו של הארי טרומן, מי שהיה נשיא ארצות הברית, והוא כתב כך: בגיל צעיר שקלתי להיות פוליטיקאי או אולי פסנתרן בבית בושת. לומר את האמת, אין הבדל גדול בין השניים. בגיל צעיר שקלתי להיות פוליטיקאי או פסנתרן בבית בושת. לומר את האמת, אין הבדל גדול בין השניים. הארי טרומן, נשיא ארצות הברית. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, ממני שמעון פרנס. שבת שלום, המשך הזנה נעימה. ושנשוב וניפגש, ושתמיד נשמע אמן. בשורות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, אומר כי הנקמה על ההתנגשות באביב היא דרישה של האומה האיראנית, וחייבת בהחלט להתבצע בקרוב. אנו נשבעים לנקום את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות בידי הרוצחים והפושעים חסרי הבושה האלה. בקרוב כל אחד מבני החורין בעולם ישתתף במשימה האלוהית הזאת. כך כתב חמינאי הבן בהודעה שפרסם, מדבריו הביא כשבנו עומר שחר. סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, מדווחת כי השיחות עם ארצות הברית לא יחודשו עד שתשנה את עמדתה. גורם המקורב לצוות המסע ומתן הכחיש את הדיווחים שלפיהם ביקשה איראן לחדש את השיחות, ואמר כי מדובר בשקרים. לדבריו, איראן לא העבירה שום בקשה כזאת, והיא לא תקיים שום שיח או מסע ומתן עד שתיסוג ארצות הברית מעמדתה הנוכחית. בתוך כך, דיווח ה-BBC כי סגן נשיא ארצות הברית ונס, שר החוץ רוביו והשליחים ויטקוף וקושנר צפויים לשוחח היום עם שר החוץ של איראן ערקצ'י. לדיווח הזה אין אישור מגורם רשמי. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפה של כתבם ישראלי בכפר מג'דלזון שבדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי קודם לכן דווח על שתי תקיפות בכפר טיבנית, סמוך לאזורים שבהם נמצאים כוחות צהל. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. אמש דיווח צהל כי באותו אזור רכס אלי טהר חוסל מחבל חיזבאללה שפעל ליד פיר של התשתית התת-קרקעית. בתקיפה אחרת חוסל חשוד שנסע ברכב וסיכן את הכוחות הפועלים באזור. בצהל מדגישים כי הלוחמים אינם מאפשרים למחבלי חיזבאללה לצאת מן התשתיות התת-קרקעיות. בדרום וייטנאם נספו 15 תיירים מהודו בהתהפכות סירת טיולים. 21 הנוסעים האחרים שהיו בספינה חולצו ומקצתם פונו לבתי חולים. נסיבות התאונה עדיין אינן ברורות.
5: כאן תחזית.
2: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה באומס החום. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו דן כנר. כאן חדשות ברשת ב'.
7: موسיקה מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שבת שלום ידידותיי, שבת שלום ידידיי, פתחנו עם תריזה ברואר בהולה הופ, לולי פופ, סוכריה על מקל, הוא שיר משנת 1958 בביצוע הרביעייה הקולית הנשית, הקורדץ. כתבו בברלי רוס וג'וליוס דיקסון. סימני היכר בולטים בשיר הם מחיאות הכפיים הקצובות, צליל נקישת אצבעות וכל פצפוץ אצבע בפה, אם תרצו קליק אצבע בפה. הרעיון לשיר צץ במוחו של הפזמונאי ג'וליוס דיקסון, כאשר סוכריה על מקל נדבקה לסערותיה של ביתו, וגרמה לו לאחר לישיבת כתיבה עם בברלי רוס. המילה לוליפופ נתקעה בראשה של רוס, והיא התיישבה ליד הפסנתר ופיתחה את השיר במקום. במקור, השיר הוקלט על ידי הצמד המעורב, מעורב הגזעים, רונלד ורובי. רוס הייתה רובי. ביצועה בסגנון אקפלה של רביעיית הבנות הקורדץ, שיצא בהמשך של אותה השנה, נעשה להיט עולמי גדול, והגיע למקום השני במצעד הבילבורד.

הקורדט. שיר קצרצר, דקה ו-35 שניות, נכתב בשנת 1965 והושר בפי לסלי גורו. שמו קרני שמש, סוכריות על מקל וקשתות בענן. כתבו מרווין המליש, מי שהלחין בין השאר את שירי המחזמר שורת המקלה ואת הנעימה הכל כך ידועה של הסרט העוקץ, והאוורד ליבלינג, הפיק קווינסי ג'ונס. למען האמת, השיר הופיע כבר בשנת 1963 באלבומה של לסלי גור, לבבות מבולבלים, אך נעשה להיט רק שנתיים אחר כך, כשיצא כסינגל, תקליטון. זה היה הלהיט הראשון בקריירה של המלחין מרווין המליש, הגיע למקום ה-13 בין 100 הלהיטים החמים בבילבורד. הסינגל שיצא ב-1965 היה מהיר קצת יותר מהביצוע הראשון שלו ב-1963. לסלי שרה את השיר ב-1965 בסרט מסיבת סקי, קומדיה לבני 10, בחיקובו של פרנקי אבלון, ובעקבות הפרסום הוצא הפעם כסינגל.

לסלי גור. כולנו יוצאים לחופשת קיץ. במשך שבוע, שבועיים, לא נצטרך לעבוד. בחופשת הקיץ שלנו יהיו כיופים וצחוקים, תענוגות שעשועים וצחוק. ולך ולי לא יהיו עוד דאגות. נצא למשך שבוע או שניים למקום שבו השמש מאירה בבהירות, נצא למקום שבו הים כחול, מקומות שעד כה ראינו רק בסרטים. חופשת קיץ, קליף ריצ'רד, בליווי השדוז, בשנת 1963, חוגג את הקיץ כשהוא נטול דאגות ומאושר. חברי להקת הצלליות, ברוס וולץ', נגן הגיטרה של הלהקה, ובריאן בנט, המתופף, כתבו את הלהיט הענק הזה לסרטו השני של קליף, שלחד את האווירה האופטימית של בני הנאורים וגם את התרבות של בני הנאורים בשנות ה-60. השיר נכתב בספסל האחורי של אוטובוס תיירים ויצא לאור בפברואר 1963. מקום ראשון בבריטניה במשך 3 שבועות, גם אלבום פס הקול של הסרט חופשת קיץ צעד בצמרת מצעד האלבומים, וזאת במשך 14

קליף ריצ'רד. שבע נערות קטנות במושב האחורי הוא להיט הומוריסטי משנת 1959 ששר פול אבנס בליווי להקה קולית נשית בשם הטלטליות. כתבו ליפ פוקריס ובוב היליארד. מסכן נהג המכונית הפרטית, בספסלים האחוריים של מכוניתו נוסעות שבע נערות חמודות המתעלמות ממנו ומתנשקות עם חברו פרד. כל הדרך הן מזהירות אותו שיפקח עיניים על הכביש ולא ישים עליהן לב. כותבי השיר רצו למסור אותו למר גריפין, אך פול אבנס הקדים והקליט אותו. הספירה כלפי מעלה של המקהלה היא סגנון חותם של ליפ פוקריס, שהשתמש בו בשירים הומוריסטיים נוספים, כגון איצי ביצי טיני וויני ילו פולקדות ביקיני. זה היה הלהיט הראשון של אבנס, שנכנס למצעד הפזמונים והגיע בארצות הברית למקום התשיעי. להקת הפופ הבריטית האבנס הקליטה גרסת כיסוי ודורגה במקום השלישי במצעד בבריטניה באותה השנה, 1959.

0: like Fred.
1: פול אבנס והטלטליות. הזמר האמריקני בריין היילנד שר בשנת 1960 על ארבעה עקבים קטנים, שיר הקליקטי קלק, שכתב הצמד הפורה לי פוקריס ופול ונס. זה סיפורם של שני נערים הולכים בעקבות זוג נערות, האחת לבושה בצהוב, האחרת בשחור, והם עושים כולם את דרכם לאורך הסדרה, מהופנטים מנקישות עקביהן של הבחורות, צליל הקליקטי קלק. הם כדרכם של נערים שורקים לעבר הנערות ומופתעים בגלותם שהן מתעלמות מהם ומדברות עם שני נערים אחרים. אבל אתם יודעים, יש סוף טוב, happy end. הנערות סבות על עקבותיהן ומצטרפות אל הנערים ההמומים והמאושרים. שיר פופ מקסים של בני הנעורים.

בריאן איילנד, במלאת 64 שנים לשיגורו של לוויין התקשורת הראשון בעולם, טלסטאר, בעשרה ביולי 1962, אנחנו נשמיע את הנעימת טלסטאר, שהלחין והפיק ג'ו מק. המלחין הצרפתי ז'אן לדרו טען שג'ו מק העתיק בטלסטאר את הנעימה המרש מאוסטרליץ, שכתב לסרט אוסטרליץ. התביעה הוגשה בשנת 1963, והתמלוגים מטלסטאר הוקפאו עד להכרעה. פסק הדין הסופי ניתן רק לאחר מותו של מיק, שהתאבד בפברואר 1967. השופט קבע שהיו קווי דמיון מסוימים בין היצירות, ופסק ללדרו פיצוי של כ-8,500 לירות סטרלינג, אך דחה את עיקר טענותיו ושחרר את התמלוגים המוקפאים לטובת יורשיו של מיק. בית המשפט קבע למעשה שאין כאן העתקה מהותית של היצירה כולה. אגב, הסרט אוסטרליץ כלל לא הוקרן בבריטניה עד שנת 1965, ועל כן טענו רבים שמיק כלל לא הכיר את יצירתו של לדרו כאשר חיבר את טלסטאר.

0: ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מתוק מאז, השירים של אז.
4: סמי דייביס, ג'וניור, ישמיע אתה את יש לי שפע מלא כלום, וזאת נשמיע לציון 89 שנים למותו של ג'ורג' גרשווין, בן 39 במותו, ב-11 ביולי 1937.

סמי דייביס ג'וניור. הם אינם יכולים לקחת זאת ממני, הוא סטנדרט ג'אז קלאסי, שהלחין ג'ורג' גרשווין למילים של איירה גרשווין. נכתב בשנת 1937 לסרט הנרקוד. זה שיר מריר מתוק על זיכרונות נוסטלגיים מהמניירות וההרגלים של האהוב. אלה פיג'רלד הקליטה יחד עם לואי ארמסטרונג הקלטה מפורסמת ומצליחה לאלבומם משנת 1956, אלה ולואיס, בחברת התקליטים ורובר. זה היה השיר היחיד של האחים גרשווין שהיה מועמד לאוסקר. במקור, בסרט, שר זאת פרד אסטר לג'ינג'ר רוג'רס במעבורת אפופת ערפל. המסר העיקרי של השיר הוא שגם אם פרשת אהבים נגמרת, או כשהאוהבים פרודים זה מזו פיזית, הזיכרונות הייחודיים והעיקרים מן האהובה או מן האהוב, כגון הדרך שבה אתה חובש את כובעך, או הדרך שבה אתה לוגם את התה שלך, הופכים לזיכרונות שאין להם תחליף. אי אפשר לקחת זאת ממני.

אלה פיג'רלד ולואי ארמסטרונג. סטנדרט אמריקני קלאסי שכתבו ג'ורג' ואיירה גרשווין הוא האיש שאני אוהבת. הפרשנות הגאונית שנתנה לשיר אלה פיג'רלד בעיבודו של נלסון רידל הוקלטה בשנת 1959 לאלבומה אלה פיג'רלד שרה את ספר השירים של ג'ורג' ואיירה גרשווין. השיר אמור היה להיכלל במחזמר משנת 1924, Lady Be Good, אך נחתך ממנו פעמים אחדות עד שמצא את מקומו. בארצות הברית התעלמו מן השיר, עד שהאריסטוקרטית, אשת החברה הגבוהה באנגליה, Lady Mountbatten, ביקרה בארצות הברית וקנתה עותק חתום של דף תווי הלחן. היא הביאה אותו לאנגליה, ומיד אחרי שתזמורות אירופיות החלו לנגן את הנעימה, החלו לעשות זאת גם תזמורות בארצות הברית. השיר הוא חלום בהקיץ על ציפייה לבן זוג אידיאלי גדול וחזק, והזמרת מבטיחה לחכות לו.

אלה פיג'רלד. הגרסה הטובה הבלתי מעורערת לשירו של השחקן והמחזאי הבריטי נואל קאוורד, מטורפת אחר הנער, היא זו של דיינה וושינגטון. השיר נכתב בשנת 1932, ו-60 שנים אחר כך זכה לתהילה כשהשתלב בפרסומת מוצלחת בטלוויזיה לג'ינס ליווייס. במקור נכתב השיר כעודה לכוכב סרטים עלום שם, והיה חלק מרוויו ושמו מילים ומוסיקה. וושינגטון הקליטה את השיר פעמיים, תחילה ב-24 במרס 1952, ואחר כך ב-4 בדצמבר 1961, בעיבוד תזמורתי שהופק על ידי קווינסי ג'ונס האגדי.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: חזרנו. השיר האיטלקי רוברטה בפי הזמר, הפזמונאי והפסנתרן פפינו די קפרי, יצא בשנת 1963. זו תחינה נוסטלגית מעומק הלב באוזני אהובה לשעבר, ושמה רוברטה, שתשוב, כי כל רגע בלעדיה נעדר אושר. שמו של פפינו די קפרי בלידתו היה ג'וזפה פיילה. את פרסומו רכש בהופיעו לפני גדודי חיילים אמריקנים באי קפרי. הוא שר באוזניהם שירים נפוליטניים עם השפעות של רוק'נ'רול וטוויסט. את השיר כתבו פאולו לפורה, לואיג'י נדרו ופפינו עצמו. השיר שזכה לפופולריות בינלאומית אפילו הודפס והוטבע בישראל בשנת 1963. במסע ההופעות של הביטלס באיטליה בשנת 1965 שימש להם פפינו הכה פופולרי מופע חימום.

פפינו דיקפרי. סרג'ו אנדריגו, הזמר היוצר האיטלקי רב ההשפעה, כתב את השיר תרזה והקליטו בשנת 1965. השיר כתוב כציר זמן של פרשת אהבים. תחילה, האוהב נותן לתרזה ורד אדום, ועל כך היא מגיבה בעצבנות ובהיסוס. לפניך מעולם לא אהבתי איש. בהמשך, האוהב מנשק אותה על שפתיה, והיא שואלת בחוסר ביטחון, מה תחשוב עליי אתה? כלומר, התפתחות מעודנת, מעט מלנכולית, של אהבה צעירה אצל אישה חששנית, פגיעה ומפוחדת, עד חיבור חם ואינטימי.

סרג'ו אנדריגו. אנחנו כאן, זאת אומרת, מי זה אנחנו? במתחם הפיקוח הטכני, גבי כהן ושמוליק לדרמן, במתחם הקריין אני, דן כנר, נהנים מאוד מתוכניתה של אופרה הלפמן, מתוק מאז ומבטיחים, לשוב אחרי החדשות.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 3. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאיים שלא בקולו, כי הנקמה על ההתנקשות באביו היא דרישה של האומה האיראנית, והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. כך קראה את דבריו קריינית הטלוויזיה הרשמית של איראן.
4: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار
3: انو نشبئیم لنکوم את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות בידי הרוצחים והפושעים חסרי הבושה האלה. בקרוב כל אחד מבני האחורין בעולם ישתתף במשימה האלוהית הזאת, כך כתב חמינאי הבן בהודעה שפרסם. מדבריו הביא כשבנו עומר שחר. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, מדווחת כי השיחות עם ארצות הברית לא יחודשו עד שתשנה את עמדתה. גורם המקורב לצוות המסע ומתן הכחיש את הדיווחים שלפיהם ביקשה איראן לחדש את השיחות, ואמר כי מדובר בשקרים. דיווחים בלבנון על תקיפה של צהל בכפר אל-מנסורי באזור צור. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת במדינה על תקיפה של כתב"ם ישראלי בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון. תקיפות היו גם בכפר תבנית, סמוך לאזורים שבהם נמצאים כוחות צהל. סמוך לחוף לידו בכינרת נפצעה קשה אישה בת 35 ככל הנראה מפגיעת מדחף של סירה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ראשון בשטח ופינו אותה למרכז הרפואי צפון בפוריה. הפגנת החרדים הבוקר נגד בית קפה בסמטה, הפועל גם בשבת במרכז ירושלים. סגן ראש העירייה ויושב ראש תנועת התעוררות, אדיר שוורץ, בא למקום ואמר כי יש לשמור על ירושלים חופשית.
5: ירושלים יהיה מקום לכל אחד, לכל אחד. מי שמבלה את שבת בבית הכנסת ומי שמבלה את שבת בבית הקפה, לכולם יש מקום בירושלים, כולם ביחד, ואמירה ברורה שאף אחד לא ישנה את אורחות חיינו.
3: מדבריו של סגן ראש עיריית ירושלים, הביא כתבנו חיים גולדיץ'ט.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
6: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יהיה מעטך מן הרגיל בעונה, ביום שני עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, דן כנר. כאן חדשות ברשת בית.
7: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

פלמה קוגן, תחי האהבה, שרה סנדי שו הבריטית במאי 1965, והפגינה אושר ושמחה פשוטים של מי שמאוהבת. כתב קריס אנדרוס, מקום ראשון במשך שבועיים, במצעד של ה-New Musical Express בממלכה המאוחדת, ואחד משיריה המצליחים של סנדי, בצד בובה על חוט. בהמשך אותה השנה, השיר נכנס גם למצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני. המרגניתה ומנהלתה של שו, איב טיילור, ירצה לה להופיע כשהיא יחיפה, ותעלול יחסי הציבור הזה הוכח כרעיון מצוין. בשנת 1983 הקליטה גם כוכבת הפופ טרייסי אולמן גרסה משלה לאלבומה שברת את ליבי ב-17 מקומות. גם השחקן ניק ברי הקליט גרסת כיסוי, וזו הגיעה במצעד בבריטניה למקום ה-47. סנדי שו.

סנדי שואו. בכתב העת הבריטי של אספני התקליטים, התפרסם בשעתו ראיון עם הלן שפירו. בין השאר, נשאלה אם התעניינה מי כתבו את שיריה, מה גם שהיו ביניהם כותבי שירים גדולים. הלן ענתה שבאותם הימים הראשונים של הקריירה שלה, לא שאלה מי הם הכותבים. היא אמרה, כשהתחלתי בקריירה הייתי ילדה. אהבתי שירים של כותבים גדולים של המאה ה-20, כמו קול פורטר ואירווינג ברלין. כשהביטלס נכנסו לתמונה, התחלתי להתעניין יותר בכותבים בני זמני, ובהמשך גם כתבתי שירים אחדים בעצמי. אז לידיעת הלן שפירו, בת 14, את השיר "אל תנהג בי כבילדה" כתבו בשנת 1961 ג'ון שריידר ומייקל הוקר.

הלן שפירו. מזל טוב לג'ולי גרנט, ליום הולדתה ה-80. היא נולדה ב-12 ביולי 1946. חיכיתי זמן רב לפגוש אותך. הלו, אהוב. הלו, אהוב. אתה כאן. לעונג הוא לי לברכך, לקדם את פניך. הלו, אהוב. הענך יודע שחלמתי כל העת עליך. אבל נכון הוא שהסתדרתי בלעדיך. הלו, לב. אין לנו דרך ואין לנו צורך בעשיית היכרות בינינו. מעולם לא נפגשנו לפני כן. אתה פשוט הופעת עם המפתח לליבי ופתחת את הדלת. אז לבסוף אנו יכולים להיות יחדיו. הלו, אהוב. הלו, לב. אתה שלי. האם תישאר כאן לתמיד? הלו, לב.

בכל עת שתהיה זקוק לחבר, חשוב עליי. אני אחכה כאן. בוא אליי אם אי פעם תרגיש שהעניינים אינם נהירים דיים. אם תמצא שאתה זקוק למישהו שתוכל לספר לו על כל צרותיך, לשטוח באוזניו את כל צרותיך, יום בלילה, אתה יכול לקרוא לי. בכל עת שתהיה עצוב. ראיתי אותך מסתכל עליה, כפי שפעם נהגת להסתכל עליי. אתה ליבי בוכה אליך, כשאני חושבת איך זה היה פעם. אתה ואני היינו אז כל כך מאושרים. האמנתי שהאהבה הגיעה כדי להישאר, ואז שמתי לב איך היא הסתכלה עליך וידעתי שתלך. אבל יום אחד, אם אי פעם, היא תשלח אותך. הנה כל מה שתצטרך לעשות. פשוט בוא אליי. בוא אליי. אתה ואני היינו אז כל כך מאושרים. האמנתי שהאהבה הגיעה כדי לשכון תמיד, ואז שמתי לב איך היא הסתכלה עליך וידעתי שתלך. אבל יום אחד, אם אי פעם היא תשלח אותך ותשחרר אותך לחופשי, הנה כל מה שתצטרך לעשות, פשוט בוא אליי. Come to me. ג'ולי גרנט.

ג'ולי גרנט. סוף העולם, בפי סקיטה דייביס משנת 1962, נכתב בידי סילביה די וארתור קנט, שיר על שברון לב. כשדי כתבה את השיר, היא הייתה נתונה בעיצומם של אבל וצער על מותו של אביה, וכך יצרה את המילים המלנכוליות. השיר יעשה היסטוריה, הוא היחיד שנכנס בעת ובעונה אחת אל עשרת הגדולים בארבעה מצעדים שונים של בילבורד, מאה הלעיתים החמים, מצעד הקאנטרי, מצעד ההזנה הקלה והריתם אנד בלוז. הוא הוקלט ב-8 ביוני 1962 בהפקתו של צ'ט אטקינס. בבית האחרון דייביס מדקלמת את שתי השורות הראשונות. מדוע ממשיך ליבי לפעום? מדוע עיניי אלה בוכיות? זה יוצר ייחוד לשיר. מהסרטים ומתוכניות הטלוויזיה שסוף העולם שולב בהם, נזכיר את הסרט נערה בהפרעה מ-1999.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
2: 79 שנים מלאו להפלגת אוניית המעפילים אקסודוס ב-11 ביולי 1947. פט בון שמע את נעימת הנושא של הסרט משנת 1960 אקסודוס, מנוגנת על ידי תזמורתו של ארנסט גולד. הוא הוסיף למילים, הקליט את השיר וקרא לו שיר אקסודוס, הארץ הזאת היא שלי. הוא סיפר לימים, זה היה ערב חג המולד, ואני ניסיתי למצוא רעיון לשיר שאותו אמסור לכותב מקצועי. לא חשבתי אז לכתוב את המילים בעצמי. אבל בדיוק כשהנחתי את המחט על התקליט לשוב ולהאזין לנעימה, אשתי ביקשה ממני להפסיק ולעזור לה להניח את מתנות חג המולד תחת עץ האשוח. ואחר כך נלך לישון. ואחרי שהקשבתי לנעימה הזאת בפעם ה-40, המילים צצו במוחי. הארץ הזאת היא שלי. וחשבתי, וואו, זו הבשורה של אקסודוס. אלוהים נתן לי את הארץ הזאת. זה היה כאילו הלחן שר אליי, בעצמו ואת עצמו. התחלתי לכתוב על דף שהזדמן לי, כך שלא אשכח. ואחר כך כתבתי את כל השיר ב-25 דקות.

פטבון. עומר שריף נקרא בלידתו מישל יוסוף דמיטרי שלהוב. אנחנו נשמע כמה שירים מסרטיו של עומר שריף במלאות 11 שנים למותו, בן 83, בעשרה ביולי 2015. אי שם אהובתי הוא שיר בביצוע רי קוניף וזמריו, שנעימתו היא נעימת הנושא של לרה מהסרט משנת 1965, דוקטור ז'יוואגו. הלחין מוריס ז'אר, ופול פרנסיס ובסטר הוסיף מילים. להיט גדול משנת 1966, מקום ראשון במצעד הבילבורד למבוגרים בני הזמן, ומקום מספר 9 במצעד 100 הלהיטים החמים.

שירים מסרטים שהופיע בהם עומר שריף. המלחין דימיטרי טיומקין והפזמונאי נד וושינגטון כתבו את השיר שבפי ג'וני מטיס מ-1964, שקיעתה של האהבה. זה היה שיר הנושא של סרטו ההיסטורי של הבמאי סמואל ברונסון, נפילתה של האימפריה הרומית. הוקלט לחברת התקליטים קולומביה בתזמור עשיר, סוחף ודרמטי, שהתבסס על כלי מיתר וכלי נשיפה ממתכת.

ג'וני מאטיס. שיר החותם האייקוני של ברברה סטרייסנד, People, אנשים, נכתב בידי ג'ול סטיין ובוב מריל, למחזמר בברודווי מצחיקונת, Funny Girl. זה היה להיטה הגדול הראשון של סטרייסנד, הוא צעד במשך שבועות רבים במקום הראשון במצעד למבוגרים, וזיכה את סטרייסנד בפרס גרמי. אגב, אם מישהו תוהה מה פירוש השם גרמי, וחושב שאולי אלה ראשי תיבות, ידענה שזה שם מקוצר מהמילה גרמופון, ומקורו בפסלון המוענק לזוכים בו, המעוצב בצורת מכשיר הגרמופון ההיסטורי. השיר נכתב במיוחד לקולה ולכישוריה של סטרייסנד בתפקידה כפני פרייס במצחיקונת. היא שרה זאת בהצגה כדי להפגין את אהבתה למהמר ניק ארנסטיין. ב-1998 נכלל ביצועה של סטרייסנד בהיכל התהילה של גרמי. המסר העיקרי בשיר, בני אדם, הזקוקים לבני אדם, הם בני האדם בני הזמן הגדולים בעולם. עשרות גרסות כיסוי נעשו לשיר, מהן הזכיר את אלה של אריתה פרנקלין, דיאנה רוס והסופרימס, ואלה פיג'רלד.

ברברה סטרייסנד. שכח את המחר, Forget Domani, הוא שיר הנושא של הסרט משנת 1964, הרולס רויס הצהוב, ושרה אותו בסרט קטינה רניירי. קטינה רניירי הייתה אשתו של מלחין הנעימה, מלחין פסקולי סרטים איטלקי נודע, ריץ אורטולני. כותרת השיר, שכח את המחר, מסכמת את נושא הסרט. קבל באהבה וברצון רגעים חולפים ונצל אותם, מבלי לדאוג לתוצאות בעתיד. בקטע הסרט, הממוקם באיטליה בערך בשנת 1940, נראית קטינה רניירי שרה את השיר בפונדק מקומי. בסרט נמצא גם קשר רומנטי, המתרקם בין שירלי מקליין, פילגשו של פושע, של גנגסטר, לבין אלן דלון בתפקיד סטפנו, צלם תיירים איטלקי, צעיר ונאה. את מילות השיר כתב נורמן ניואל.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: שיר רומנטי ופואטי שנכתב הולחן והושר על ידי אלן ברייר הוא בקיץ. הוא נזכר בנוסטלגיה באהבות המשתנות באופיין במהלך חילופי ארבע העונות. השיר הופיע בצד ב' של התקליטון שבו היה ב-1964 להיט גדול של ברייר, מביא חיי. הקיץ כחול, בהיר ונפלא, בניגוד לסתיו ולחורף הקרים והעצובים. אז אמר כבר חסר סבלנות לקראת בו הקיץ ולקראת מפגש מחודש עם אהובתו. האביב לפחות מרקח ומעדן את תקופת ההמתנה הזאת. קלאסיקה של השנסון הצרפתי.

אלן בריאר. אבות בונקר, מסייה, בטוב לבך, אדוני, כתב ילחין ושר סלווטורי אדמו הבלגי. שיר פופ קצבי משנת 1964. אדם צעיר ונואש מתחנן לפני רוכבי אופניים או מכוניות שיקחו אותו או ישאילו לו את כלי הרכב שלהם כדי שיוכל להגיע במהרה אל אהובתו, משום שנהגי החשמליות שובתים והוא כבר מאחר לפגישה.

אתם מאזינים, ועוד מעט גם נמשיך קצת במוסיקה עד החדשות, למתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, טכנאים גבי כהן ושמולי קלדרמן, ואני דן כנר. נשוב עליכם בעוד שבוע, שבת כאן רשת ב' בין 2 ל-4 אחר הצהריים. המשיכו להאזין בנעימים.

0: אנחנו כאן.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאיים, שלא בקולו, כי הנקמה על ההתנגשות באביב היא דרישה של האומה האיראנית, והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. כך קראה את דבריו קריינית הטלוויזיה הרשמית של איראן.
2: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتل
1: אנו נשבעים לנקום את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות בידי הרוצחים והפושעים חסרי הבושה האלה. בקרוב כל אחד מבני האחורין בעולם ישתתף במשימה האלוהית הזאת, כך כתב חמינאי הבן בהודעה שפרסם. מדבריו הביא קשבנו עומר שחר. דיווחים פלסטיניים על 9 פלסטינים שנפצעו הבוקר בעימותים בכפר אל-מורייר שבאזור המלה, לאחר שכוח צהל וקבוצת ישראלים נכנסו למתחם ביתו של תושב הכפר מוחמד אבו עוליה. על פי הדיווחים, החל האירוע בניסיון של הכוח לפתוח את שער הבית שנתקל בהתנגדות מצד בני המשפחה ותושבים מקומיים. בעימותים שהתפתחו, השתמשו הכוחות באמצעים לפיזור הפגנות ובאש חיה, ומהם נפצעו 9 בני אדם. הפלסטינים טוענים שכוחות צהל עצרו את מואמין אבו עוליה שהיה במקום, ואפשרו לאזרחים הישראלים להיכנס למתחם הבית, כך מוסר קשבנו עומר שחר. ספורט פרלימפי, הטניסאי גיא ססון זכה בטורניר ווימבלדון לכיסאות גלגלים זוגות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ססון ובן זוגו ההולנדי למשחק, נילס וינק, ניצחו 2-0 במערכות 6-2 ו-6-1, והם משלימים תואר גרנד סלאם שישי ברציפות. ספק מרחף מעל העברתו של מגן נבחרת ישראל ענן חלילי לקבוצת אינטר מילאנו. פבריציו רומנו, עיתונאי העברות הכדורגל המוביל בעולם, מדווח כי חלילי לא עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות הראשונות שערך במועדון. כעת יצטרך השחקן לעבור בדיקות אקו לב נוספות, והן צפויות להיערך ביום שני. אם התוצאות לא יהיו תקינות, תבטל קבוצת אינטר את העסקה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי חלילי שמשחק כיום ביוניון סן ז'ילואז הבלגית, סיכם על מעברו לאלופת איטליה בסכום המורך בכ-25 מיליון אירו, סכום שעשוי להפוך אותו לשחקן הישראלי היקר בהיסטוריה.
0: כאן תחזית. הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, וב-4 לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 29, בצפת ובבר שבע 33, בבית שאן 38 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. אבו אלבנת הוא אחד המערכונים המפורסמים של שייקה אופיר ואף זכה לסרט. אנחנו נסתפק במקור והנה הוא לפניכם, שייקה אופיר.
1: אלברט, יא אלברט, וואלה, רקת אותה לגמרי, אלברט. 11 שנה כבר שנסעת לארצות הברית של אמריקה רחוקה, כבר שבועיים בארץ, לא נכנסת לרוב מה שלומנו. כדבר, סלחתי לך, עזוב, חמדתי לצון, יא אלברט. אלברט, ידיד נפשי, וואלה, לא השתנית אתה במלוא הנימה. אותו שפם נחמד, אולי קצת שערות סיבה זרקו לך פה ושם. שב שב חביבי, תרגיש את עצמך כמו בבית, רק תצלח לי רגע. יעקובה! שמעונה! יש אורח בבית. אולי תשתה איזה קפה מהביל טורקי עם הל, נשים לך על הכיפק, רק תגיד. לא, בבקשה. אולי תרצה איזה תה עם נענע, נענע טריג, הדלת שלנו פה בגינה, לא, בבקשה, אם תרצה דבר חריף, 777, נשים לך, איך יש לי רעיון יוצא מהכלל? זה בקבוק חדש כמעט, לא פתחתי אותו עדיין, אבל איך קוראים אותו זה? כל העומד פה על קצה הלשון. מצויר עליו בן אדם, הולך ככה שמח, עם חיוך גדול על פניו. זה ג'וני וולקר, ג'וני וולקר. נעשה לך עם כוס, עם סודה, בקרח כמו בברים באמריקה? לא, בבקשה. אם תרצה דבר מה לאכול, דבר מבושל, רק איך, מה אתה מדבר? יש לנו כוס עמך שממולאים, יש לנו חצילים עם צעגבניות, חריף, חצילים גם כן מטוגן עם חומץ ושום, יש לנו כופתאות ממולא עם צנובר. תגיד לי, אתה בטח אכלת ושתית לפני שבאת פה, נכון או לא נכון? איך ידעתי? אכל ושתה לפני שבא. טוב, זאת שיחה בין שני גברים בלבד. חן, חן, לכן. תודה רבה, אלברט, תודה רבה לך. אלברט, מה אגיד לך, עברו עלינו ימים קשים, ימים קשים. אבל מה, אני הייתי יכול להיות המאושר באדם. אני, מה חסר לי, אלברט, תגיד. חנות פירות ירקות מסגשגת, יש לי פה במרכז, ראית בפינה? יש, יש. מכונית מסחרית על הכיף הקרמל קטנה למטה, ראית? יש, יש. בית נחמד, חובות, יש, אין. אבל מה יש? 9 בנות נקבות, 9 סתירות לחי, 9 בשורות איוב. אברהם, היצחק, היעקב, השמעון, השמואל, היוסף, הישראל, החיימה, ואלברט על שמך. שנתיים וחצי, כן. יאללה, בהתחלה עוד הייתי הולך כמו חמור לבית חולים. אחרי שמעונה אמרתי להם, לא רבותיי, אני לא הולך. יוולד בן זכר, תראו לי הוכחות, אני מביא אותו הביתה. תיוולד בת, אל תודיעו לי שום דבר. עוד 5 פעמים לא הודיעו לי שום דבר. הייתה חוזרת עם האמא שלה, מסתגרות עם כל הילדות בתוך העדר, דומה לאבא, דומה לאמא, קוצ'ומוניו, קוצ'ומוניו, רק בשקט לא לעצבן אותי עליה. וראית אותה? ראית אותה? נחמדה, אבל מסכנה, חסוכת מרפא. ואללה, אם לא המחלה הזאת שלה, שלא מסוגלת להוליד בנים זכרים. אין אישה יותר נחמדה, יותר נקייה ויותר נכנעת ממנה בעולם כולו, תאמין לי, אלבר. ואני לא אומר... וזה שוורצמן השכן אל ערב בו, מאיפה בא לו החוצפה הזאת? 5 ילדים זכרים זה יש לו. שוורצמן אל ען רבה! החמור הזה עומד כל יום על המרפסת, מסתכל הנה, חיוך צטני רב משמעות על שפתיו. וראית איזה ילדים? כולם מלוכלכים, גרעה, כנמת בראש, עיניים מלוכלכות, מוקוס נוזל להם מהאף. החמור הזה קורא לי אבו אלבנת. לק, מה אתה מדבר, יא אלברט? מה לא עשינו? מה לא עשינו? כמה פעמים אנחנו אצל התימני הזקן הרופא כסמיף? שם לערלה של נימול בתוך פלסטיק קטן, מתחת לקר, 9 חודשים ישנה על זה, בסוף נולדה בת. תלה לי פה צדף גדול, חרוט עליו זכר, נגד עיני בישה של הנקבות. 9 חודשים, קיבלתי חררה ונולדה בת. לא עשינו דיינו. שאני אלך לרופא? למה שאני אלך לרופא? לא, לא, תגיד, כמו חבר אל חבר. אין, עזרת לי פרופסור למדיצין, אני אתה מאמריקה. יש לי חדשות בשבילך. הלכת ניצל רופא מומחי ספשליסט של המקרים האלה. דבר בלחש, לא נעים. מה נכנסתי? אמר לי, שב, ישבתי. אמר לי, מה הבעיה שלך? אמרתי לו, לא, אני באתי בעניין הבעיה של אשתי. אבל אמרתי לו, תראה את זה כאילו זה הבעיה שלי. אמר לי, מה? אמרתי לו, ככה תראה אותה, לא תכיר עליה שום דבר. נראית נורמלי. מדברת נורמלי, עובדת, מבשלת, אוכלת, שרה גם כן. רק לא יכולה להוליד בנים זכרים. מה אמר לי החמור הזה? ולק איזה רופא, איזה רופא, מתחזה לרופא, איזה תאמי לי אלבט, שם לך חלוק לבן, יוצאים לו שני חוטי טלפון, פוח מסנדוק קטן פה, זה נהיה לך רופא הזה. אתה יודע מה אמר לי החמור הזה? אמר לי, הגבר הוא הקובע את מין הילוד. בחיי פעם ראשונה בחיים שלא רואה אותי, לא בדק לי, לא דופק, לא עין, לא אוזן, לא שתם, שום דבר. يعني كل غريب وطبعا حريخ العسى لي كذا امر لي ان دبر اشكنازي قام يلدوت دبر نحمد لك 50 ليرود سامباكيس 50 ليرود مش لاقيد لي شي يلدوت دبر نحمد لا لا قرات لك مود اي بايج لا لا قرات لك لا تلقي لي ايمه شي لك تلقي لي ايمه تلقي ما مدبع تلقي ما مدبع هذاك تريت عيني شلا تريت عيني شلا رجعتك تنازل كل عيك غير لا بتريو تزوت روكدت لبيا كتف شلا موسيقى شلا راديو لو تعملوا مع عينك يلا يلا يلا الى عرفك تنازل رجعتك ان دبري البير اطعم زي بن زخار ولا بالهيم زي بن زخار بلي رفيقين بلي قصوين بلي شو دبار تسموخ على اني ادع ماني مدبر لك ما تخنس طوبة بيت كنسة تسمخ نفلين ببينات رأي كل شمشوطة كل حداش اني بمين دي رك قال دبير لو نعين زي بعلوم شين زي رك بشخونا يدعين تخنس بفنيف تري ارونا كودش باروخت على هذا كل ركوم دفري زها وحتوم لماتا متاد اشكنازي رك قال دبير لو نعين شلو يدعون دي الا ديك من رؤيته بعيني روحي يلد كاكا قدام سعروت التلتلوت شحروت كل عين كاكا شحروت بوهكوت كموشن لوكسين بليلة كل يوم يلبس زي حلسة لبناء نكيا مجهزة ده ايش له حيوت تسع حيوت صوت مخدرس صوت مجهزة مخبزة مجهزة ان بعيوت بو انت مبين מכנסיים קצרי, אבל בלי גומי עם קיבוצים. ילד חדש. ואני אראה אותו משחק למטה עם הילדים, ואני אגיד לו, ילד, תעלה הביתה תכף ומיד. יעני אבא קשוח. יגיד לי, מה יש אבא? אגיד לו, שום דבר, קח לירה, לך תקנה לך בומבונים. למה? למה זה יהיה ילד טוב? זה יכבד את אביו ואת אמו ואת סבתו אמי שדחיה שנים רבות ואת כל השכנים אתה תראה בן 8 ימים מילה 13 שנה בר מצווה הפטרה עלייה לתורה בן 18 צנחנים לא, זה יהיה ילד עדין. לשקם! אחרי הצבא חתונה, כעבור עוד שנה עוד בן זכר, ואני סבא, יא אלבר, סבא אני. וכשאני אלך לעולמי, קדיש עם סלסולים על הכיפה.

0: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
0: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
1: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
2: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
1: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: ומשייקה אופיר האחד והיחיד לשלישיית התאומים. בן או בת? זוהי השאלה. מערכון משנת 1969, הנה הם אושיק לוי, פופי קרנון וחנן גולדלט, במערכון שכתב יוסי בנאי.

0: Marchou.
1: Chef.
0: כן, לא שמעת אולי אמרו סומר? לא שמעתי. סומר זה השם שלי.
2: שמי סוניה.
0: השם ההתחלתי סוניה או הסופי?
2: סוניה שמי סוניה אפרתי.
0: אבל אתה בחור. זאת אומרת, בן אדם זאת אומרת, אז איך זה ככה?
2: אבא שלי מאוד מאוד רצה בת, והכין לה את השם סוניה, על שם בן אחיו. אבל קרה מה שקרה ואני נולדתי.
0: אבל את השם סוניה אשר בשלך.
2: כן.
0: ואבא שלך איך הוא בן אדם בריא בדרך כלל?
2: לא. מאז שהוא החליף את שמו לאביגיל הוא מדוכתך מאוד.
0: הרופא עוד לא יצא?
2: לא ראיתי.
0: אתה בשביל לידה?
2: לא, אשתי.
0: אני אשתי פה ואני מחכה. ואם היא תביא לי עוד ילדה אחת, אני משאיר את האישה ואת הילדה פה.
2: למה אדון סומר?
0: יש לי מספיק.
2: כמה?
0: תשע ילדות!
2: דוקטור, אבל איך זה יכול להיות כלום? אשתי בהיריון.
1: לא. כבר אמרנו לך את זה לפני 8 חודשים.
2: אבל דוקטור, היא מתנהגת כמו שהיא בהיריון.
0: דוקטור, חבל על הזמן שלכם. עוד ילדה, אני לא לוקח אתי הביתה.
1: תקשיבו לי,
0: קודם אני.
1: סוגרים דלת כשיוצאים.
0: לא ראיתי בחיים שלי בית חולים לא אחראי כזה. להביא לי 4 ילדות אחת אחרי השנייה.
2: ולי אמר הדוקטור שאשתי לא בהיריון.
0: ומה אתה אומר, אדון סוניה?
2: אני בטוח. היא כבר שבועיים, למשל, שורקת כל בוקר, מ-7 עד 7:20, קטעים נבחרים מתוך שיר השירים.
0: שורקת?
2: מ-7 עד 7:20.
0: אז איזה סמן זה נותן השריקות?
2: רק אישה בהיריון שורקת מוקדם בבוקר.
0: לא? אשתי לא שרקה אף פעם בחיים שלה. ואני, יש לי 9 ילדות אני, ואם תבוא עוד ילדה אחת, אני משאיר אותה פה.
1: סופי להשתגע. מה, סוניה?
2: כן.
1: אתה לא מבין מה שאומרים לך?
0: דוקטור, עוד ילדה אני לא לוקח, אפילו אם צריך קנס של חנייה לא במקום.
2: דוקטור, אני מרגיש שאשתי בהיריון.
1: סוניה, אתה יכול לקחת את אשתך הביתה.
0: אשתי לא באה הביתה אם היא מביאה לי עוד ילדה אחת.
1: סוניה. אשתך עוד לא ילדה שום דבר.
0: אבל אני מזהיר את בית החולים. עוד ילדה אני לא לוקח.
1: סבלנות. אני מרכז סבלנות.
2: דוקטור.
1: כן.
2: אשתי לא מפסיקה לאכול מפיות שולחן.
1: מפית? רק עם כפית וללעוס טוב.
0: דוקטור, כדאי שתמסור בהנהלה שלא יוציאו לי עוד ילדה אחת.
1: ההנהלה לא סובלת התפרעויות, מר סומך. קוראים לי.
0: סוניה.
1: סוגרים דלת כשיוצאים.
0: אני אומר לך, אדון סוניה, זה לא בית חולים אחראי. אצלנו בערק היה בית חולים, היית בא אצל הרופא, שם לו משהו מתחת לשולחן, היית מקבל מה שאתה רוצה. פה הכל הסתדרות.
2: אם זו שאלה של כסף, אני מוכן לשלם. אין לי הרבה, אבל אני בטוח שהיא בהיריון.
0: איך אתה בטוח? איך אפשר להיות בטוח? אני יש לי 9 ילדות אני, ואין לי ביטחון שלא בעלי עוד צרה.
3: ילדה זה צרה?
0: אם זה ילד זה צרה, אבל ילדה זה צרה עם תזמרת.
2: אדון סובך, אתה צריך להיות מאושר.
0: מה שצריך לחוד או מה שיש לחוד. ואני יש לי 9 ילדות, אני כבר זוחקים ממני כל השכני, תמיד, תמיד הולך אצל אחרים לראות ברית מילה. בושה, אדון סוניה, בושה.
2: כשאישה, אדון סומך, כשאישה אוכלת מלפפון חמוץ עם חלבה פעמיים ביום, זה לא סימן שהיא בהיריון?
0: לא, זה סימן שהיא פולניה.
2: היא לא אמרה לי. אבל אני מרגיש שהיא צריכה ללדת.
0: אני מרגיש שאם זה לא ילד הפעם, אני שוחט את בית החולים הזה.
2: אני מרגיש שהיא מוכרחה ללדת. הנה, לפני שבועיים היא העירה אותי ב3 לפנות בוקר וביקשה שאני אביא לה סלק חי. סלק זה לא סימן.
0: יותר טוב סלק חי אחד משני תפוחי אדמה מתים. בן או בת?
2: דוקטור, יש משהו?
0: בן או בת? בן או בת?
1: סבלנות, אני מבקש סבלנות.
0: סבלנות אחר כך, בן או בת?
1: בת, בזהירות?
0: ילד או בן? אני במחריות פה. אני לא לבי.
2: אדון סומך, אני מבקש, אני לא מהפרסונל.
0: אמרו פה יש אחריות. דוקטור, יש משהו אצלי?
1: מה,
0: סוניה?
1: אני יודע, אין לך סופית כלום.
0: איפה המנהל?
1: בשביל מה?
0: בשביל לשחת?
1: הפסקת צהריים.
0: אני שוחט בהפסקות גם כן.
2: דוקטור, אולי בכל זאת מצאו משהו.
1: מה, סוניה, תלך הביתה ותיקח איתך את אשתך סוף סוף סוף.
0: תראה, חביבי, יש לי 9 ילדות, אתן לך 4, תעזוב אותי עם הרופא. אבל דוקטור, איפה אחראי על בית החולים?
1: מה הסומך? אני מבקש.
2: אני מאוד מאוד מבקש שתבדקו. היו מקרים שזה לקח שנים ומצאו ולי זמן.
1: אני הולך. כל אחד יעשה מה שהוא צריך.
0: סוגרים דלת כשיוצאים.
1: מה עושה סוניה? סוגרים דלת כשיוצאים.
0: הרופא הזה, במקום להוציא ילדים, סוגרים. איך אני ידעתי שתהיה לי עוד ילדה אחת?
2: אני בטוח שיש משהו.
0: תראה, חביבי, אל תוותר להם, צריך לדרוש בכוח מסגל. ועכשיו אני רוצה ילד, ואני לא הולך מפה עד שלא יתנו לי ילד.
2: אני מתפלא, אני מתפלא. אשתי לא מפסיקה בבית לעשן פייפ. זה לא סימן שהיא בהיריון?
0: איך מפייפ הגעת להיריון?
2: אם לא, מה פתאום פייפ?
0: אשתי עשנה מנורה וזה לא קורה. ועכשיו אני רוצה את האחראי לפני שאני שוחט את בית החולים הזה.
2: אדון סומך, בעצם מה רע ב10 בנות?
0: 9.
2: 10, הרי נודע לך עכשיו עוד אחת.
0: לא לוקח אף ידיים. או ילד או כלום.
2: דוקטור קאץ! דוקטור קאץ!
1: חתולי, לא קאץ.
0: לא לוקח לא את הילדה ולא את האישה. שעבור המשפחה שלה שתחו אותה מפה. אתה תיקח אותי לאחראי בממשלה שעושה דברים כאלה לעולה חדש. אני רוצה רק בן. רק בן.
2: אני מה שיבוא יבוא, בא?
1: יש לך תאומות.
0: מה אמר?
2: 2.
0: 2 פחות 5. אבל מה אמר?
2: 2. אדון סומך, יש לך 2, 2 בנות.
0: לא.
2: כן.
0: תאומות.
2: לא. בת אחת ועוד בת אחת.
0: לא. לא.
1: בשם הנהלת בית החולים, אני מברך אותך, יש לך 11 בנות, אדון סו.
0: סוף סוף יש לי נבחרת.
4: נשאר עם יוסי בנאי, והפעם יצטרף אליו גדי יגיל. בוטיק לשידוכים, מתוך תוכנית היחיד של גדי אגיל משנת 1973.
5: הלאה? כן, כן, הלאה. כן, כן. בוטיק לשידוכים ויינגרטן, שלום. יס, יו, חביבתי, ססמת הבוטיק שלנו זה 7 פעמים יפול חתן וקם. אתה נופל אצלנו רק בפעם השנייה. אז עוד יש חזון לחזאי ומועד לקלה. מה זאת אומרת לא פתחה את הדלת? ברחוב באזל, נכון? לא וייזל, באזל, עם למד כמו הללויה. קומה שלישית, צלצלת? טוב, תשמע, אני לא הבטחתי בהמון. עד לא היה פעמון, דופקים. מה, אתה ילד? אז דפקת חלש, חביבתי. היא שומעת. לא יכול להיות. אני אמרתי לך שהראייה אצלה לא איי-איי-איי. אבל לשמוע היא שומעת. אתה לא בסדר, חביבתי. אתה רוצה להתחתן או לשחק מחבואים? לקח את עצמך בידיים, תלך לבאזל קומה שלישית ותראה שלא תצטער. תגיד שנשלחת בבוטיק לשידוכים ויינגרטן. היא מכירה. אנחנו מטפלים בתיק שלה מגיל 38. כן, כן, כן. ולא לעשות ביזיונות, כן? תיקח כוס וטבעת, היא עצבנית, היא רוצה להתחתן. יאללה, תרוץ, חביבתי.
6: שלום, אדון ויינגרטן.
5: בונג'ור, אדון נסימו. חבל על הזמן. הסיסמה שלנו טיים מזמן.
6: מה יהיה ויינגרטן?
5: יהיה או לא יהיה, זו שאלה וגם התשובה. אדון נסימו, סיסמתנו, כל אדם שבא בעיתו ייכנס לחופתו.
6: יכול להיות, אבל אני כבר באתי גם בעיתו, גם בעיתי, אבל חופה מזה לא ראיתי.
5: עוד ישמע בחוץ עוד ירושלים, בער אשקלון. כל ססון וכל סימפה.
6: אני כבר נכנס ויוצא אצלכם אולי 16 שנה ושומע רק סיסמאות. מסיסמאות לא יוצא ילדים, אדון ויינגרטן.
5: אתה מפונק! אתה מפונק, אדון נסימו. אתה כבר יכולת להיות סבא, אבל אתה מפונק, אז בשביל זה אתה נשאר נכד. הנה אבא שלי המנוח, שאני אבדל לחיים ירוקים.
6: ואני?
5: ואתה תשמע מה שמדברים איתך. למה לקחת את פייגה זילברמן?
6: אני רציתי לקחת באמת שרציתי לקחת, אבל היה קשה.
5: איך קשה?
6: קשה, בהתחלה הייתי לוקח אותה כל יום מהבית לבית הקפה שממול, ועוד היא גרה בקומה השלישית. את הקפה כבר לא יכולתי לשתות בגלל הנשימה. אני רוצה אישה שהולכת לבד, שלא צריך לקחת, לא נשאר לי גב, אדון ויינגרטן. והיא בלי עין הרע לא הפסיקה לאכול גם בזמן שלקחתי אותה. אוכלת ושרה, שרה ואוכלת.
5: אתה מפונק.
6: מפונק.
5: כן, מה זה לא יפה שהיא שרה כמו ציפור?
6: ציפור, אדון ויינגרטן, אף. היא לא, היא שרה על הגב שלי.
5: למה לא נתת לה ללכת בכוחות עצמה?
6: אני לא נתתי, היא לא לקחה. אמרה שהיא רגילה מהילדות שלו שלוקחים אותה על הגב לכל מקום. ואם לא שרים לה, היא שרה לבד.
5: אתה מפונק, אדון נסימו.
6: גם השם שלה היה קשה בשביל המשפחה שלנו, שכולם נסימו.
5: מה זה שם? מה זה שם? שם מחליפים. הנה אני, שמי היה קודם תבורי, עכשיו ויינגרטן. ססמתנו טוב, שם פרטי טוב משם משפחה שמר.
6: אדון ויינגרטן, תעשה משהו בשבילי, למה אני גם לפי הלוח השנתי וגם לפי הלוח היומי עברתי את ה-53 לפני 3 שנים.
5: גיל לא משחק אצלנו.
6: אל תגיד.
5: אדון נסימוב, אבא שלי היה בן 52, מת. אתה חושב שהגיל שיחק אצלו? אפיים. המוות. בשביל, אז תהיה לבריא.
6: זה בושה בשבילי, אדון ויינגרטן, שאני בן אדם בריא וכבר ככה לבד, כמו נר ראשון של חנוכה שנכבה לו השמש. באמת, עוד שנה, שנתיים יגבר לי גם השמן, אדון ויינגרטן.
5: אין, אדון נסימוב, אין, אין, אין. אם אבא שלי המנוח היה פחות מנוח ויותר אבא שלי, גם הוא היה אומר, אין, אין.
6: איך הוא היה אומר?
5: אין.
6: למה?
5: אבא שהוא מת, הוא היה חי, אומר, אין, כאלה,
6: אין. אני לא יודע, כי אני לא יצא לי עדיין.
5: חביבתי, היום אישה, היום אישה לפני שהיא בחורה, שרק רואים אצלה את הסימנים הראשונים של גומות חן, יש לה 1,000 קופצים. היום אנשים משקיעים בגומות חן.
6: אתה זוכר אולי לפני כמה שנים הייתה אחת צילה פישר? נכון, הייתה תבדוק.
5: הייתה, נכון? גם תלילה הייתה. גם רחבה ביטנקת מיריחו הייתה. גם כן הייתה. אז מה גם צילה פישר הייתה? מה שהיה היה.
6: אבל זה לא היה מזמן.
5: צילה פישר, הבן שלה השתחרר מצהל. היה פה, גם רוצה קלה.
6: והייתה הקטנה פרחיה.
5: פרחיה?
6: כן, עם הפרחים פה.
5: היא, היא. היא, אדון נסים, הובלת לב, אבל היא אמרה שאתה לא רואה טוב.
6: מה?
5: שאתה לא רואה טוב.
6: מה?
5: אני רואה שאתה גם לא שומע. לא רואה טוב.
6: טוב, נעזוב אותה, תגידי, והיא הנחמדה שהיה לה פנים יפים כמו של כלוב.
5: אה, גברת ציפורי.
6: כן.
5: אה, הציפור עם הציפורים בראש.
6: נכון.
5: היא התחתנה עם נחש. עד היום נשילם לי. חבל על הזמן, אדון נסימוב, אתה כמו שהתחלת את החיים תגמור כבר.
6: איך, בלי קלה?
5: בלי קלה. מה, לאבא שלי הייתה קלה? מה יש, תעזוב את זה, נסימוב, יש לך עוד כמה שנים, תגמור את זה בצורה אינדיבידואלית, לפי הסיסמה שלנו, עשה זאת בעצמך.
6: תראה, אדון ונגרטן, בן אדם לבד זה לא בן אדם עם אישה. זה יגיד לך כל בן אדם שהיה אפילו פעם אישה. וגם קר, אתה יודע.
5: שאני אסגור את החלום.
6: לא, קר בלב, בנשמה. חשוב שהבן אדם תהיה לו אישה.
7: אז אולי באמת תעשה איזה דבר.
5: תראה, אם אתה רוצה חלום פתוח, אני יכול לפתוח. אתה רוצה חלום סגור, אני יכול לסגור. אבל אישה, אין. לא פתוח, לא סגור ולא על תריס הזזה. אין.
6: הוכרח להיות. איך סידרת לעובדיה, הבן של פיאמנטה, שהוא על ידי נראה כמו קולורבי?
5: עובדיה פיאמנטה זה היה מזל.
6: זה היה מזל?
5: זה היה לו מזל. אתה יודע כמה מזל היה לו? בבנק. תשאל, תשאל, זה בן אדם במזל, מלא מזל, מלא מזל. אתה מדבר, חוץ מזה יש לי הודעה ושחיים התגרשו.
6: מי?
5: גמרה לו את המזל. התחיל לעבוד עכשיו, נגמר המזל. אז הסמה שלנו זה, אם המזל שלך עובד, אתה יכול לנוח.
6: אז אולי אתה יכול לסדר לי משהו עם הדבר הזה?
5: אוי, מה אני רואה?
6: מה אתה רואה?
5: מה אני רואה? אני רואה.
6: מה אתה רואה?
5: מה אני רואה? אני רואה כתוב אצלי שקבעו לך פגישה בגן על שם ורדימון שושנה עם בחורה, אתה יודע שבחורה שלמה חיכתה לך בלילה בגשם?
6: לי.
5: למי? לפדיון? לך, בטח לך. חיכתה לך בגן, לפני תכף נראה בדיוק, 16 שנה. בחורה, מה אני מדבר? הרבה יותר אישה? מה אני מדבר? מלאך. בובה פורצלן. כן? הבוטיק הזה, כמו שאתה שומע, עשה שידוחים שמחזיקים יותר במפלגות. שמעת, ז'קלי?
6: זה מאונסוס.
5: לא אונסוס, אונסיס. הוא נשוי, הוא לא מתאים בשלך, מבוגר, תזור. נחזור לזובה ולגלעד.
6: מי זו?
5: מהגן.
6: עוד הפעם גן.
5: פעם אחת גן, פעם אחת בלילה בגשם, חיכתה לך עם שלושה ילדים מסכנים, בלי מטריה, בלי אבא לבד, היא והם.
6: זובה ולגלעד.
5: נכון.
6: אתה רצת שאני אתחתן עם אישה מהגן שאני לא מכיר? בלי מטריה? עם שלושה ילדים, בלי אבא?
5: תראה, דדי, אדוני שימוב, זה שאתה מדבר איתו נרדם, אין לי כוח. אני מבקש שתגיד יפה שלום לכולנו. יש לי פגישה עם אישה בת 90 שרוצה סטודנט, ואני מוכן לקחת אוויר לפני זה.
6: אני לא הולך, אני הבטיחו לי אישה.
5: אתה תלך כמו בובה לאדוני שימוב, לי הבטיחו חלב אם. מה קיבלתי? חיתול רטוב בפנים. תגיד שלום לכולנו ותלך.
6: אז מה יהיה על הכסף שאני השקעתי פה?
5: אנחנו שומרים גם על הסודיות מוחלטת וגם על הכסף. הכסף נשאר אצלנו, אל תדאג.
6: אני רוצה את ההשקעה שלי.
5: אתה לא צריך השקעה, אדוני סימוב, אתה צריך אישה.
6: זה מה שאני אומר כל הזמן.
5: אבל אישה זה לא דבר כדאי, אישה זה כמו רעל, כמו סם. אתה מתחיל עם זה, אתה לא גומר. אתה מעשן.
6: כן.
5: אז אתה צריך עוד ניקוטין ורעל, חבל, תעזוב את זה.
6: טוב, אז אני אפסיק לעשן.
5: לא, לעשן תמשיך, תפסיק לחשוב על אישה.
6: אבל זה בא לי אפילו בחלומות שלי, אנשים,
5: אדון. כי אתה יושן יותר מדי, תתעורר.
6: אבל אני ער, אדון ונגרטן, אני ער.
5: אתה ער אולי, אבל יושן.
6: אז אני אבוא מחר.
5: חבל על הזמן, תוציא מהראש.
6: איך להוציא כשכבר נכנס?
5: תוציא, תוציא. בן אדם בגלל חצה להיות בן אדם רציני, לא תעסק עם שריות, 50 לירות.
6: למה 50 לירות?
5: בשביל הייעוץ.
6: איזה ייעוץ?
5: שתוציא לך מהראש, את הרעיון שלך תונה.
6: אז לשכוח.
5: לשכוח.
6: ואם...
5: תשכח, תשכח, תשכח.
6: והחלומות?
5: לחלום, תחלום. לחלום זה לא עונש. חלום זה כמו שבא, ככה הולך. אבל אישה כמו שבא, הולך החלום, נשאר העונש. יוסי בנאי.
4: מול תוכנית אחרת, תוכניתו של דודו טופז בלי חשבון, כתב יואל ריפל. ביקור בתערוכה.
8: רסר בצהל לוקח את המחלקה שלו לתל אביב לראות תערוכה במוזיאון. המדריכה חולה, הוא צריך להסביר.
9: עמדה חופשית, שימו לב, אתם חושבים שבאתם לתל אביב לעשות חיים, אה? אל תענה לי, לבוביץ' זה לא שאלה. לא באתם לעשות חיים, לא באתם להתבדר, לא באתם להשתעשע, באתם לראות תערוכה. תוריד את היד, לבוביץ', אין שחרורים. שימו לב. חיילי צהל לא צריכים רק לדעת להשתמש בנשק. חיילי צהל צריכים גם להיות קצת אינקל... תרבותיים! מה אתה מחייך, לבוביץ'? תפסיק לחייך לפני שאתה מגרף את כיכר דיזנגוף. אתה חושב את עצמך אינטליגנט? אה, אינטליגנט. חיילי צהל צריכים להיות אינטליגנטים! צריכים ללכת לראות מוזיאונים, ללכת להיכל התרבות, לשמוע קונסרבים. שימו לב, אנחנו נכנסים להרים קיטבקים, להסתדר בשלושות אחריי, אחריי בשלושות. אני אסביר לכם מה עומד להתבצע בכל תמונה ותמונה. שימו לב, זה תערוכה. מה שעל הקיר זה ציורם. כמו כל דבר בצהל, גם הציור מתחלק לשלושה חלקים. בד, צבע, מסגרת. ראשי תיבות, בצם. החוט שמחבר את התמונה נקרא חוט מטלה הבצם. הבורג שמחבר אותה לקיר נקרא מצמודת הטפט. שימו לב, תמונה ראשונה. זה תמונת שמן. 40 אוקטן. שימו לב לגוון מלא השמחה והעליצות שבצבע השחור. זה תמונה בסגנון סוריאליסטי. מה זה סוריאליסטי לבוביץ'? זה מסוריה. שלל. הלאה. או, זה תמונת מים. ההבדל זה שתמונת שמן מצרים ממברשת, תמונת מים עם צינור. או, הנה תראו, זה צייר מאוד מפורסם, צייר את התמונה הזאת, אני תכף אגיד לכם איך קוראים לו. ג'אנגו. ונגו. ונגוך. ונגוך, זה צייר ליגה לאומית, חביבי. כאן אתם רואים, הוא צייר את עצמו, תמונת פספורט. פוטו רצח. מה אתה אומר לבוביץ'? למה אין לו אוזן? איפה אין לו? בוא אין לו. לא, אלה. זה ג'אנגו ממזר, הוא הוריד אוזן בשביל להוריד פרופיל. או, תסתכלו איזה צייר, צייר, ציור, כמו בחיים, תראו איזה תמונה כמו בחיים, הבתים, כמו בחיים, תמונות, זה בתים, מכוניות, עצים, לבוביץ', מה אתה אומר? זה חלון. יופי, לבוביץ', אני רואה שאתה מתחיל להבין בתמונות. ממחר אתה תרש בצם. הלאה. לעמוד בשלשות. אחד, שתיים. אחד, שתיים בשלשות. מי לכלך פה את הקיר? אני רוצה לדעת מי לכלך פה את הקיר. מי? פיקאסו. פיקאסו, שני צעדים קדימה צעד. זה צייר? איזה... איך לא ראיתם? זה ציור של פיקאסו. זה צייר גדול מאוד, פיקאסו. תראו איזה ציור. לציור הזה קוראים אישה. דומה לאחותך, לבוביץ'. איזה אישה, איזה פנים, איזה עיניים. הנה עין אחת. איפה השנייה, לבוביץ'? למטה. עין תחת עין. התחת באמצע. הלאה. או, הנה הבחורה שכולכם חיכיתם לראות. איך קוראים לה? מונה ליזה. חיכיתם? קיבלתם. מה אתה אומר לבוביץ'? למה היא מחייכת? ראתה אותך, מה אתה עושה? תמונה עולה הרבה כסף, חביבי. זה יקר מאוד, אולי זה... 1,000 לירות אולי. בלי המסגרת. מה? לבוביץ', זה... 1,000 לירות אולי. בלי המסגרת.

Tadiren. Kannst du mir das gerne wir, der Lotzio. Suisa Teren, Michel. Maus ist, mal sie pissen. Sie pissen, sie los Suisa. איך קוראים לפסל? מה אתה אומר? קוראים לו האדם החושב. אז זה בטח לא סוויסה. אתה רואה איך הוא יושב? חושב? אה? לבוביץ', מה אתה אומר? הוא ערום. יפה שראית. הוא ערום, נכון? הוא חושב, איפה שמתי את הבגדים? להסתדר בשלשות כולם! יש שאלות. כן, ליבוביץ'. למה בכלל הבאתי אתכם לכאן? אני שמח ששאלת באופן אישי. אני הבאתי אותך במיוחד לכאן, שאתה תראה את הציורים המפורסמים ואת הציירים המפורסמים ואיך הם עבדו עם המברשת שלהם, כי מחר בבוקר אתה מסייד את הבסיס. תודה רבה.

0: ואי אפשר בלי הגשש החיוור. הנה הם במערכון שבת שלום.
1: חזק וברוך, המרדכי.
2: חן, חן.
1: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק.
2: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
1: המרדכי, עכשיו שאנחנו כאן,
2: סי.
1: חשבתי אולי נכנס אצל מסיו לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
2: לא, לא, לא, לא. חבל על הזמן.
1: רק שבת שלום.
2: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן. ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים. תעזור.
1: לא יספר.
2: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
1: רק שבת שלום ונלך.
2: זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
1: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
2: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
1: המרדכי.
2: איזק, הוא ישן.
1: הוא קם.
2: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
1: מסילבי.
2: כל קורה במדבר.
1: מסילבי.
2: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
1: מסילבי.
2: נו, מה אמרתי? נלך.
1: נלך.
3: רק רגע.
2: יקאימוס.
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
2: שבת שלום.
3: זה לא מחילה, מחילה, מחילה. קייזה, כמו סטנס.
1: מרסי, באמת מרסי, תודה בואנו סנוס כתסטנס.
3: מה נשמע?
2: התעוררת סוף סוף.
3: כן, מזמן, מזמן.
2: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
3: זה בגלל החלומות, חמורדכי, ראי בגלל החלומות.
1: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
3: חלומות, אתה יודע.
2: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו, השטן לא עלינו מתי אצלך בנשמה ואתה נדה, חולה, מה?
1: מה אמרו החלומות?
3: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
1: מה ראית בחלום?
3: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
2: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
3: נכון.
2: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
3: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
2: שבת שלום, סלבי. ומוס,
3: איזה. חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
2: לא, לא, לא, לא,
1: עזוב. אתה שהתחלת, תגמור.
3: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
2: לא.
1: מתי?
3: בחלום.
2: בחלום.
3: באווירון איפה אף?
1: בשמיים.
3: לא, בתוך מערת צדקיהו.
2: בתוך מערת צדקיהו?
3: כן.
1: לא יכול להיות?
3: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? במערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
1: כן.
3: וגם כן, לא היו כוכבים.
2: נו, אתה השתגעת.
3: לא, חלמנו, חמורדכי.
1: איזה כוכבים?
3: במערה, והיה יער. יער בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
2: קולות משכונת הפחים.
1: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
3: בלי.
1: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
3: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
2: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי, חלומך, חלומך הוא נכון.
3: נכון, חלומי.
2: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
3: לא תפסתי, אני לא יודע.
1: תפסת מ...

0: بيقولوا تفاستا
1: شباب سلام النبي راموس ازاك
2: مردخاي يا حلومه حمشيه تايت اثنين وينو بحلومه حمشيه
0: خيمة توقع حلوم
2: جمتاي زاك شلوشتين وينو تلقى باباي دي فني شبوعين حتى سيبرت على البراشات بيكرا
1: نو كنت تسي
0: نخون
2: جم كن اشتخاي
0: نخون اشتو ايتا
2: جم اشتخاي
0: اشتي لو ايتا
2: لو اشتو لو ايتا ايتا راك اشتخا שנינו ואיזת. איזה חלום.
0: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
2: מאיפה אתם יודעים?
1: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
2: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
1: מתי תפסיק לחלום משלמי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
0: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצמחון. משהו דליקטס.
2: באמת אולי תרצו איזה דליקטס, אה? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי. ערק.
1: תתעם,
2: יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל.
0: כמה,
2: כמה. אה, איזה קצת ערק תתעם, יוצא מהכלל. תתפס, תתפס, תתפס. תטעם יוצא מהגלב, באמת מה שיוצא
1: מהגלב, אין מה לדבר. רק רגע! ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
2: נכון.
1: הערך טוב השתבח שמו.
0: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
2: אתה רואה, הכל היום כתוב.
1: מה לעשות?
2: שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
0: כן.
2: תראו באיזה גיל צונחים.
0: כן.
2: איש בן 91 צנחן.
1: לא.
0: 91?
2: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
1: שומר בתאים, אדוני.
2: אולי שאני אעשה תה, אה?
0: חן חן.
1: חן חן.
2: חן חן כן או חן חן לא.
1: חן חן אחר כך.
2: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
0: עזוב את העולם, משלוי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
2: מה היה? מכות.
0: למה מכות?
2: חשבתי.
0: ספר לו,
1: חמורדכי. חמורדכי, ספר. חמורדכי,
2: ספר. חמורדכי, ספר.
1: טוב, ובכן...
2: שעשיתי?
1: לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
2: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
1: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא באף
0: יבוא, יבוא.
1: כן, יש לי תשמע במו אוזניך.
0: תגיד לו שתבוא.
2: בשבת הבא, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
1: תגיד, בלי נדר, אז לא.
2: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
0: מילה.
2: אבלה, אבלה,
0: אבלה, חמורדכי.
1: ובכן...
2: שעשית...
1: לא! תראו. מה?
0: אבלה, חמורדכי.
1: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
2: יעני מההתחלה.
1: אוש. ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
2: כן.
1: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה, ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה, פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
0: טוב, תראה, חמורדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
2: ומה?
0: וגחן.
2: אה, נכון,
0: בגן.
2: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
1: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
2: פישלון.
1: לא פישלון! על שפת הפישון.
2: איפה זה יוצא בערך?
0: זה בין פישון לגיחון.
2: אז זה רחוק בשבילי.
0: חמורדכי, הנחש היה ערום.
1: אולי.
2: אולי.
0: והיא.
2: והיא.
1: היא ערומה הייתה על הבטח.
2: בבקשה.
1: ובכן, אז מי פיתה?
2: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
0: אומרים.
2: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
0: נכון.
2: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה?
1: ובכן, אז
2: באמת מה זה, חמורדכי?
0: מספיק מסביבי, יבסת.
1: ובכן,
2: מה זה?
1: יבס! מה?
0: היו...
1: ובכן, אז מי פיתה את מי?
2: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
1: בסת,
0: בסת. עד כמה שידוע לי...
2: ידוע לו משהו, חמורדכי.
0: הוא הנחש שכב על הפטן.
2: בחיית רבה. והיא?
0: היא שכבה על הגב והבליטה את הבטן, המדם.
2: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
0: אז מי פיתה פה עם תפוח, המרדכי? הוא אותה או היא אותו?
1: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחס. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
0: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
2: הרבה לפני.
0: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
2: ל...
1: ל...
2: ל...
1: ל...
2: ל... ל...
0: הופכת את סדום ל...
2: שעשיתי, אה?
0: לעמורה,
2: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
0: איך קפצת על
2: שמשון? עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
1: זה רות.
2: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
1: אותי שחור, זה לבן.
2: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
1: זה נציב מלח.
2: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
0: זה אני שואל.
2: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או אני, הוא, היא, אני...
0: הוא אותה...
2: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
1: הלו, זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
2: אז איפה העניין עם הגג?
1: איזה גג?
2: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
1: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
2: הם לא גרו בית משותף?
0: אז מה אתה מדבר?
2: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, מה? איזק, שוכחים דבר כזה?
0: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
2: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי חווה.
0: איזה מרגלים?
2: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
1: התבלבלתי. שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבש.
2: אולי שאני אעשה תה?
1: לך תעשה תה.
2: עם נענע.
0: עם נענע.
2: אבל אין נענע.
1: בלי נענע.
2: שיהיה הרבה מתוק.
1: מתוק.
2: הרבה חם.
1: חם.
2: חזק.
1: חזק.
2: חריף.
1: חריף.
2: סמיך.
1: סמיך.
2: רך.
1: רך.
2: פריך.
1: פריך.
2: קצת סומסום למעלה.
1: סומסום למעלה.
2: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
0: ביצה על יד זה גם.
2: אז אתם רוצים בורק.
3: אוהו. שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רו קאנה טוען כי הוא קף בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר קאנה כי הרכב שבו נסע הוא קף ביום חמישי בידי המתנחלים.
4: I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had to...
3: אני בלא ספק הפוליטיקאי האמריקני הראשון שנעצר בידי מתנחלים וצהל. היינו בכפר שמתנחלים הרסו והם באים עם רובים ועוצרים אותנו, ואז הם קוראים לצהל וצהל לצידם, דברי חבר הקונגרס. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על מתנחלים החוסמים מכוניות. החיילים פיזרו את המתנחלים ואפשרו לכלי הרכב להמשיך בדרכם. כשבן יחזקאל קורנברג מציין שקאנה הוא אחד המבקרים החריפים של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, וכי ביקורו בארץ התמקד ביהודה ושומרון בלבד בהזמנת ארגון פלסטיני. דיווחים פלסטיניים על 9 פלסטינים שנפצעו הבוקר בעימותים בכפר אל-מורייר שבאזור המעלה, לאחר שכוח צהל וקבוצת ישראלים נכנסו למתחם ביתו של תושב הכפר מוחמד אבו אוליה. דובר צהל מסר שהכוח בא לכפר בעקבות דיווח על חיכוך בין כמה פלסטינים לבין אזרחים ישראלים. נמסר כי הפלסטינים יידו אבנים לעבר הישראלים ושהכוחות פעלו לפיזור ההתקהלות. בעקבות זיהוי של כמה חשודים שיידו אבנים מבית במרחב, נכנס הכוח לבית לסרוק אחר חשודים. בהמשך התפתחה הפרת סדר אלימה במוקד נוסף בכפר, במהלכה יידו פלסטינים רעולי פנים אבנים לעבר הכוח. החיילים ירו לעבר חשוד כדי להסיר את האיום, וזו הייתה פגיעה. במהלך האירוע עוכב פלסטיני שהשתתף בהפרת הסדר. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על הרוג אחד ועל כמה פצועים בתקיפה של צהל נגד כלי רכב במחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז רצועת עזה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. הקטל בדרכים. בתאונת אופנוע בדרך 35 סמוך למחלף קריית גת נהרגה רוכבת אופנוע כבת 30 מפגיעת מכונית. מותה נקבע במקום. עוד שתי נשים נפצעו בינוני וקל, ומגן דוד אדום פינה אותן לבית חולים. בשריפת יער בחבל אנדלוסיה שבספרד, הנמשכת כבר כמה ימים, נספו 12 בני אדם ו-23 נעדרים. 8 פצועים, בהם 4 במצב קשה, פונו לטיפול רפואי, וכ-1,400 תושבים פונו מבתיהם. במהלך הלילה בלמו כ-500 כבאים את האש, וכעת הם פועלים לנצל שיפור בתנאי מזג האוויר להשלמת הכיבוי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי בעקבות האסון הוכרזו במחוז שלושה ימי אבל רשמיים, ומנהיגי אירופה שיגרו תנחומים לממשלת ספרד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית.

0: שלום לכם, שבת שלום. מעבירים לראשון בפתח השבוע שבו תפוזר הכנסת ותחל הספירה לקראת הבחירות ב-20 לחודש, הפריימריז המאוד עמוסים במפלגת הדמוקרטים. אנחנו נהיה עם אחת המועמדות, חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין ממרץ, נהיה עם יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, עורך הדין נדב העצני, וחמר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי, על בליץ החקיקה של השבוע האחרון, וגם על הדברים שאמר ראש השבק דוד זיני, נדבר גם עם מוטי גילת. נהיה עם האלוף המילואים יצחק בריק, על שאלת איראן לאן, וגם עזה ולבנון, וגם מתקפה קשה של בריק אתמול על מועמד מפלגת ישר, גדי אייזנקוט. וגם, השבוע היה להקרנת בכורה בפסטיבל הקולנוע בירושלים, הסרט לב זהב, וחיכובה של חן אמסלם זגורי, שמשחקת אישה שמוצאת תינוק נטוש. אנחנו נהיה עם חן אמסלם זגורי ובמאית אפרת קורם אחרי חדשות השעה 6, עם כל התכוני המונדיאל וגם הסיפור מהחיים של האישה שבן זוגה נפל כחייל צעיר, ועשרות שנים אחרי, גם אחרי שנישאה לאחר, היא מבקשת להיקבר ליד אהובה הראשון. אנחנו איתכם עד השעה 8, פותחים במה שקורה באיראן. שם מתפרסמת מודעה מטעמו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, ובה הוא כותב בין היתר: הנקמה היא דרישת האומה שלנו והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. עם הפרטים עורך חדשות החוץ ערן סיקורל. שלום ערן.
1: שלום ליאת. כן, המנהיג העליון של איראן, האייתולה מוג'תבא חמינאי, מאיים לנקום את מות אביו וקודמו בתפקיד, עלי חמינאי, שנהרג כמובן בתקיפה האמריקנית ישראלית בתחילת המתקפה. והוא מוסר הודעה כתובה ראשונה שמפורסמת מטעמו מאז החלו טקסי הלוויה לפני שבוע, והוא אומר: הנקמה היא דרישת האומה והיא תתבצע בוודאות. בואו נשמע.
2: עת מבנדים כאנתקאם חון פאקה רהבר שהיד והמה שהידان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم این انتقام خواست ملت ماست.
1: כן, והוא אומר: אנחנו נשבעים לנקום את דמו של המנהיג השהיד ואת דמם של כל השהידים בשתי המלחמות, מידי הרוצחים הפושעים וחסרי הבושה, בין שנהיה שם ובין שלא, זה יקרה, ובקרוב כל בן חורין בעולם ימלא את חלקו במשימה האלוהית הזאת. כך בדבריו של חמינאי הבן, הצהרה הראשונה מאז בעצם מותו של אביו, או ליתר דיוק מאז הלוויה של אביו. הוא לא נראה בציבור, גם לא נראה בציבור במהלך הלוויה, וזה כמובן מעורר, ממשיך לעורר, צריך לומר, סימני שאלה באיראן לגבי מצבו. בד בבד, נשיא ארצות הברית טראמפ, הוא מאיים שאם איראן תנסה להתנקש בחייו, כפי שפורסם השבוע, 1,000 טילים אמריקנים כבר נעולים ומוכנים לשיגור לעברה. בארצות הברית אומרים שישראל העבירה לוושינגטון מידע מודיעיני כזה, שלפיו גובשה באיראן תוכנית להתנקש בטראמפ. זה עולה כמובן בקנה אחד עם הדברים שאומר המנהיג העליון של איראן, שנערך למתקפה על האמריקנים. בזירה המדינית, שר החוץ האיראני אבאס ערגצ'י, הוא הגיע היום לאומן שמתווכת בין טהרן לוושינגטון לדיונים על מצר הורמוז. בד בבד, ה-BBC דיווח שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שר החוץ מרקו רוביו והשליחים סטיב ויטקוף וג'רד קושנר עשויים לקיים היום שיחות עם ערגצ'י. לדיווח הזה אין אישור רשמי. בטהרן מכחישים שהם מעוניינים לחדש את המסע ומתן. סוכנות הידיעות פארס, שמקורבת למשמרות המהפכה, היא מצטטת גורם שמעורב במגעים, והוא טוען שאיראן לא תחדש את השיחות עם ארצות הברית עד שארצות הברית תשנה את העמדות שלה. ובינתיים ארצות הברית מודיעה על סנקציות חדשות על גורמים שמעורבים במימון רשת הכספים של המשטר האיראני. האמריקנים ממשיכים לדרוש התחייבות איראנית שלא יהיו יותר תקיפות נגד כלי שיט במצר הורמוז. זה בעצם מה שגרם לתחילת תקיפות התגובה האמריקניות במהלך השבוע. אתמול דיון במועצת הביטחון של האום בנושא האיראני, עם קריאה די נרחבת להרגעה. המצב שברירי במיוחד, אומרים השגרירים השונים, קוראים לשני הצדדים לשמור על ערוץ דיפלומטי פתוח. החדשות הטובות מבחינת האום, מבחינת העולם, לפי שעה אין דיווח על חילופי אש חדשים, לפחות כבר יומיים שקטים, אבל בשלב הזה גם לא ברור עד כמה יש דיפלומטיה, למרות ששני הצדדים מבהירים. הערוץ הדיפלומטי עדיין פתוח, הסכמות כמובן עדיין רחוקות מאוד.
0: ואם אנחנו חוזרים אלינו ממש, רן, חבר הקונגרס האמריקאי מהמפלגה הדמוקרטית, רו קאנה, טוען כי עוקב בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון.
1: כן, אלה טענות שלו שאין לנו אימות אליהן, אבל הוא בהחלט אומר את הדברים הבאים. הוא טוען שהוא עוקב יותר משעה על ידי מתנחלים חמושים במהלך ביקור שורה חשובה בדרום הר חברון. כאן הסיפר בריאיון עם סוכנות הידיעות רויטרס שהטנדר שבו הוא נסע הוקף בידי מתנחלים שנסעו רובים לאחר שהוא ביקר בכפר מקומי. הוא אומר שהמתנחלים חסמו את דרכו, הזיקו את צהל, החיילים עמדו לצידם ולא לצד חבר הקונגרס האמריקני, והוא טוען שהוא ביקר בכפר שלטענתו נהרס בידי מתנחלים. העוזר שלו שהיה איתו סיפר שחברי המשלחת פנו לשגרירות ישראל, שגרירות ארצות הברית בירושלים, לקבל סיוע, ורק אחרי התערבות של כוחות הביטחון הישראלים, לאחר הנחיה, אולי שיחות שהתקיימו עם השגרירות, הם הורשו להמשיך בדרכם. בצהל אומרים בתגובה, חיילים ושוטרים הוזעקו בעקבות דיווח על אזרחים ישראלים שחסמו כלי רכב סמוך לחיר בת זנותה, ועם הגעתם פיזרו את המתקהלים ואפשרו לכלי הרכב להמשיך בנסיעתם. אנחנו מדברים על אחד המבקרים החריפים ביותר של מדינת ישראל במפלגה הדמוקרטית, והביקור שלו כמובן הוא רק ביהודה ושומרון. שאלו אותו אגב בעבר אם הוא רוצה להתמודד על נשיאות ארצות הברית, והוא אומר שהוא שוקל את זה ברצינות. אז צריך כמובן להמשיך לעקוב גם אחרי האיש הזה, והגישה שלו כלפי ישראל היא כמובן תקיפה, חריפה ועוינת למדי.
0: תודה רבה ערן, תודה. אנחנו נרחיב על כך בהמשך עם דוקטור קובי ברדה, מומחה לארצות הברית שחזר עכשיו מביקור בארצות הברית. עכשיו אני רוצה לומר שלום לאלוף במילואים יצחק בריק.
3: שלום, שלום.
0: לשעבר מפקד המכללות הצבאיות והגייס הדרומי, גם נציב קבילות החיילים. איך אפשר לצאת מהתסבוכת האיראנית הזו, שבו עדיין מאות קילוגרמים של אורניום מאושר לדרגות שונות גבוהות, קבורות באדמת איראן? אתה רואה דרך להוציא את האורניום משם?
3: אני לא רואה את הדרך, ואני אגיד בקצרה מה לדעתי הולך לקרות בהמשך ולאן נדיע. אני אומר כך, שאחרי אמקל אבי, האסטרטגיה של איראן השתנתה לחלוטין, והיא בעצם מחליטה לא ללחם במטוסים שלה, של ארצות הברית וישראל, אלא לעבור לתפיסה אסטרטגית אחרת, חסימת מצרי אורמוז וללחם בכלכלה העולמית. את זה הם אמרו ואימו לפני שפרצה המלחמה, אבל ביבי נתניהו וטראמפ התעלמו מזה, לא לקחו את זה בחשבון.
0: אנחנו עכשיו יודעים ברגע, את זה כבר, אוקיי, כן.
3: ברגע שאיראן חסמו את מצרי הורמוז, נטרפו לטראמפ כל הקלפים. לחצים כבדים על טראמפ מכל העולם, מהמדינות האירופיות, הערביות, מארצות הברית, הוא עשה הכל להגיע להסכם ולהפסיק את המלחמה, ובשביל זה הוא היה מוכן לוותר על כל מטרותיו, מהטילים, דרך הפרוקסיס, ודרך אפילו לא לגעת מספיק בנושא הגרעין. האיראנים רוצים את הכל ולא מסתפקים בהסכם הזה, אף על פי שהם חתמו עליו, הם רוצים שליטה בהורמוז, נקודה. והם מוכנים על זה לשלם ביוקר. ועכשיו לטראמפ יש שלוש אפשרויות. אחת, התקפה חדשה, שאם הוא לא יכריע את המשטר, וכנראה הוא לא, כי הוא לא עשה אותה, זה סתם לבטלה.
0: כן, רגע, אני רוצה להבין מה אתה אומר, ששאגת הארי היה מבצע לבטלה?
3: היה... כן, היה מבואש מבצע לבטלה, משום ששום הישג לא הושג בו. משום שברגע שהם פתחו את מצר הורמוז, סגרו אותו, אזי טראמפ בהסכם מבטר על הכל.
0: אבל מה, על... מה אתה לגבי הטענות יצחק בריק, שהייתה שם פגיעה צבאית משמעותית במתקני שיגור איראנים, במתקני טילים איראנים, אין לזה באמת משמעות בטווח הארוך?
3: אין לזה שום משמעות, משום שהאיראנים כבר משקמים את מה... התחילו לשקם בכסף רצחני, ימשיכו לשקם בעזרת הרוסים והסינים. ברגע שלא הכרעת את המשטר עצמו, אין לך יכולת לעצור את השיקום שלהם בעתיד הקרוב והרחוק. אנחנו נמצא אותם בייחוד אחרי ההסכם עם טראמפ, שמאפשר להם לבנות כמה טילים בליסטים שהם רוצים, הם יגיעו לעשרות אלפים, למיליוני כטב"מים, הם יגיעו ליכולות הגנה הרבה יותר טובות, והם יגיעו גם לגרעין, כי אין לטראמפ את האפשרות לעצור את הגרעין. זה ההסכם שהוא עשה איתם.
0: אבל רגע, עוד אין הסכם, אנחנו בסוג של מסע ומתן צולע בלשון המתה, אבל זה עוד לא שיש הסכם, יש כרגע מזכר הבנות, ויש מסע ומתן לקראת הסכם.
3: נכון, אז אני מדבר על ההבנות לגבי המסע ומתן שהיה צריך להתנהל, ובהבנות האלה טראמפ בכלל לא דורש את הפסקת ייצור הטילים, הוא משאיר את זה חופשי, שיעשו מה שהם רוצים. הוא לא דורש את העזרה שלהם לשלוחות שלהם בחיזבאללה ובעיראק ובתימן. בנושא הגרעין הוא לא יודע לתת תשובה איך הוא יכול להוציא 10 טון של אורניום מאושר, כאשר הוא מדבר רק על 440 קילוגרם.
0: יש להם 10 טון של אורניום מאושר?
3: כן, של 3.5% ושל 20%. רק ההבדל בין זה לבין ה-440 קילוגרם שעליו הוא מדבר, שזה לא ייקח שבוע או שבועיים להשאיר, זה ייקח חודש, חודשיים, ויגיעו לאותה כמות, רק פי 20 יותר גדולה.
0: אבל רגע, בוא נדבר כרגע רק על ה-440 קילוגרם. אותם, אתה חושב שהוא יוכל להוציא מאיראן?
3: לדעתי הוא לא יוכל, מהסיבה נורא פשוטה. א', זה אם חלק קבור בדמה עמוק מאוד. בשביל להגיע עמוק מאוד, אתה צריך לחפור עמוק מאוד. אתה צריך לשלוט על שטח גדול על האדמה.
0: באדמת אויב איראנית.
3: אויב איראנית. זה אומר עבדות כבדות מאוד. גם אם אתה תגרום להם עבדות כבדות מאוד. וצריך לעבוד שם עם שופלים ומחפרים, ואתה תחטוף כל הזמן טילים, ותחטוף כתבאמים מדויקים, זה דבר כמעט באפשרי. אני אגיד לך יותר מזה, והציבור, אני מניח, עוד לא מבין. הם לא מטומטמים. חלק מהאורניום המאושר של 400 קילוגרם נמצא במקומות אחרים, שעליהם אנחנו לא יודעים.
0: במקומות אחרים בתוך איראן, הוא מפוזר.
3: בתוך איראן. כן. בואי נגיד שיש להם רק 10% מזה. 44 קילוגרם. או קצת יותר. מזה הם יכולים לבנות כבר כמה פצצות גרעיניות, מבלי שבכלל יודעים איפה זה נמצא.
0: אבל השאלה אם לדעתך הם יבנו פצצה. כלומר, האם לדעתך עכשיו איראן חותרת לפצצה, או שעדיין יהיה לה איזשהו סוג של ריסון פנימי? או אולי המודיעין האמריקאי והישראלי יצליחו לסכל את ההגעה לפצצה בדרכים השמרניות הקודמות, שעלה היו דרכי מודיעין, ושמענו על סוכנים שרחבו על אופנועים, ושמענו על התולעת וגניבת הארכיון. כלומר, יש שיטות מודיעיניות לסכל ולעכב בצורה משמעותית את תוכנית הגרעין האיראנית.
3: לדעתי, לאחרי שתי המלחמות, או יותר נכון, עם כלבי, שני המבצעים, שהגעת הרי, האיראנים היום עם מוטיבציה שלא הייתה מעולם, כפי שהיום, להגיע לפצצה גרעינית בכל מחיר, גם מסיבת הרצון לנקום. הם מבינים, כמו שצפון קוריאה הגיעו לפצצה גרעינית, והם הפכו למעצמה עולמית שאף אחד לא מוכן להתעסק איתם, הם רוצים להגיע למעמד הזה, כי הם מבינים שהגרעין ישמור עליהם.
0: אבל עדיין יש לנו את היכולות המודיעיניות, ואת היכולות המודיעיניות של המוסד, שבמשך שנים, עוד לפני המתקפות הצבאיות מהאוויר, עיכב בצורה מאוד מאוד משמעותית את תוכנית הגרעין האיראנית.
3: אנחנו בעצם, לך אומר, המנהיג הקודם לא באמת רצה להציג שיש, לא הייתה לו כוונה להגיע לפצצה ממש, אלא לסף פצצה גרעינית.
0: הוא רצה שיהיה לו גורם מאיים, שהוא יכול להגיע לפצצה.
3: שיהיה גורם מאיים, אבל ברגע שהרגת אותו, והגיעו המשמרות המהפכה, שהם הרבה יותר קיצוניים, שמבחינה להם גם יש משיח. האימאם ה-12, מבחינתם הכאוס שיכול שיהיה גדול, יגיע המשיח, ביטל להם שליטה על כל העולם. הם מאמינים בזה, הם עכשיו מדברים בשפה אחרת, הם רוצים פצצה גרעינית, הם רוצים להגיע, ויש מומחים שאומרים שהם כבר בתהליך הביצוע.
0: אז אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום, כי אני רוצה להספיק לדבר איתך על כמה דברים. מה הייתה החלופה להגעה למצב הזה? להישאר בהסכם הגרעין של אובמה?
3: כן, במפורש הסכם היום.
0: האסטרטגיה שגם ישראל הובילה של יציאה מהסכם הגרעין הייתה טעות?
3: טעות קריטית. מה שהיום נוכל להשיג, תראי, טראמפ עכשיו דואר, אם שמת לב, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, יש לו עוד מעט בחירות אמצע, הוא עלול להפסיד אותם, יש לו בעיות מאוד קשות שכולם נגד המשך של הלחימה. הוא מבין שאם הוא ילך לעוד מהלך, הוא יכול להפסיד את הכל.
0: אוקיי.
3: ולכן אני בא ואומר לך שההסכם על גרעין יהיה הסכם חלש פי מאה יותר מההסכם של אובמה. תראי, מה שהיה בהסכם של אובמה, היה פיקוח מאוד הדוק. וידענו...
0: לא, היו סוכנים של נאסה, היו סוכנים של, לא של נאסה, של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על אדמת איראן. אבל אני אגיד לך מה אומרים המצדדים, זה שהיה פיקוח מאוד הדוק, אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים גם, אלה חלק מהאינדיקציות, שהם לא באמת פרצו את מסגרת ההשערה שלהם, שהייתה מינימלית 0.3%. אבל מה שאומרים אלה שמצודדים עדיין ביציאה מהסכם הגרעין, הייתה שאין להם ספק שב-2030, עם תום ההסכם, איראן הייתה פורצת בכל מקרה לפצצה.
3: אבל מה שקרה, היא במקום להתחיל לרוץ לפצצה ב-2030, היא רצה לפצצה מרגע שבעצם ביטלו את ההסכם, ואז היא קפצה ב... טונות יותר אורניום מאושר, הגיעו ל-400 קילומה, הכל כתוצאה מאותו הסק של ההפסקה של אותו הסכם. ואגיד לך יותר מזה, גם טראמפ מדבר על לוח זמנים קצוב, והם מתווכחים בין 10 שנים ל-20 שנה, אותו דבר. זאת אומרת, איבדנו זמן יקר מאוד שהם עבדו ללא שום פיקוח, והגיעו לעוצמה אדירה שלא הייתה להם קודם. אין לנו היום פיקוח עליהם, וממשיכים במסתור, ועושים את הדברים, לא יודע לזה רם הם מגיעים, וכשטראמפ מדבר על הסכם על הגרעין, הוא מדבר על 440 קילוגרם, ולא על השאר, והוא אומר, יהיה פיקוח, ומדבר, הם לא מוכנים ל-20 שנה, הם אומרים 10 שנים מקסימום, כן. ולכן היא אומר, כשטראמפ יסיים את תפקידו, הם יעשו מה שהם רוצים, כשום נשיא אחר לא יהיה מוכן להתמודד איתם על זה.
0: כן, ולא יוכל אולי בעוצמות של, שטראמפ יתמודד איתם. נכון, אלוף בריק, אולי עוד מילה בקצרה על, דיברנו על לאן הולך לאן הולכת המלחמה מול איראן, עכשיו השאלה לאן לדעתך הולכת עזה?
3: אנחנו בבעיה לא רק בעזה, אנחנו בבעיה נורא קשה גם בלבנון, אנחנו בבעיה בסוריה עם הטורקים שנכנסו פנימה, אנחנו בבעיה של צבא שכוח האדם שלו מתפרק, הרי זה לא אני אומר, זה יאל זמיר חוזר ואומר, אנחנו קורסים לתוך עצמנו, אנחנו קורסים בסדיר, קורסים בקבע, קורסים במילואים. אנחנו נמצאים היום מאוד מדוללים על כל הגבולות, הקווים הצהובים, כי קיצצנו את הצבא ב-20 שנה, בשני שליש מגודלו. אנחנו לא מתאמנים, ולכן אין לנו יכולת להכריע בשום אזור, כולל לא בעזה, כולל לא בלבנון.
0: Okay.
3: ואנחנו בעצם לא יכולים להגן, כי הצבא הוא כל כך דליל, שיהיו רווחים בין מוצב למוצב, והם יכולים לחדור ביניהם.
0: אבל אוף בריק, אני רוצה רגע להתחבר למה לפרסום אתמול של קרמלה מנשה, כתבתנו, שמפרסמת, מפקדים בצהל מעידים על מחסור חמור בלוחמים. זה פרסום אתמול. מפקד באחת מיחידות החי"ר סיפר לכאן חדשות כי במחלקתו, שמנתה 40 לוחמים, נותרו 5 בלבד, לאחר שהשאר השתחררו עברו ליחידות אחרות ולתפקידים מרפיים או נפצעו. המפקדים סיפרו לכרמלה כי נוכח שחיקה מצטברת במקצת המחלקות נותרו לוחמים ספורים ובאחרות 10-20, מספרים נמוכים בהרבה מסדר הכוחות הנדרש. היא שומעת את זה מאנשים בשטח.
3: אז ליאת, לך אני אומר... שאני הכותל המערבי, מפקדי אוגדות, אלופים בשני מגדים, מנפאים, מדברים איתי לאורך כל המלחמה, כמעט כל יום שני ושלישי, ואומרים, ספרים לי את מה שעכשיו קרמלה פרסמה, אני כבר פרסמתי חודשים לפני, פרסמתי במעריב ופרסמתי במקומות האחרים. היום כשמדברים על 4 אוגדות שנמצאות היום בלבנון, אז זה לא 4 אוגדות, זה מפקדת אוגדה וחטיבה. זאת אומרת, לכל אוגדה חסורות 3 חטיבות. רק שתביני שאנחנו מדברים על... גודל של צבא שלא מסוגל להישאר במקום באופן מסודר, לא יכול להגן על שום דבר, לא יכול להכריע שום דבר.
0: אוקיי. אני רוצה עוד מילה אחת לגבי דברים קשים, שאתה אומר אתמול לרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, שהוא כרגע המועמד המוביל אולי להחליף את נתניהו בתפקיד ראש הממשלה. רק דברים בקצרה, לשמוע מה שאתה אומר, אתה עדיין עומד מאחורי הדברים האלה, גדי אייזנקוט לא יכול להיות ראש ממשלה?
3: אני אומר את הדבר הנורא פשוט, שאני כנציג קבועות חיילים, בעשר שנים, בודק את הצבא ועובר 1,600 יחידות ים אוויר יבשה, 4 שעות בכל יחידה, 3 יחידות בשבוע, ומגיש דוחות לאורך כל 10 שנים מאוד קשים, כולל גדי אייזנקוט, שהוא אלוף פיקוד צפון, שהוא סגן הרמטכ"ל ואחרי זה קשור רמטכ"ל. גדי אייזנקוט מכבד את הביקורות שלי ועושה הכל לטפל בהם. אבל ברגע שאני מוציא דוח מסכם, 2018, שבו אני כבר לא נותן את זה רק לגדי אייזנקוט, לרמטכ"ל או לשר הביטחון, אני נותן את זה לוועדת זכות ביטחון, כמו שהתפקיד שלי הוא מחייב, כי אני כפוף למשרד הביטחון, כמו בקר המדינה, למדינה. ואני מעביר את זה לקבינט, במקום לקחת את הדוח הזה, ב-2018, סיכום שכל הקטעים שלא מקובלים עליו, הוא עסק בזה, אבל כשזה הגיע אליהם, הוא בעצם ראה שמנפסים לו טבועה, שהוא מדבר כל הזמן על הצבא הכי חזק במזרח התיכון, ואז במקום לטפל בדוח, ולהעביר את אלה שמאחוריו, הוא נלחם בי ומעלים את הדוח. הוא okay. פשוט מבקש מהאלופים שיחזירו את הדוח, הוא עושה הכל, זה לא יגיע לוועדת חוץ ביטחון ובקרת ביקורת המדינה, ואני טוען שיש לו קשר ישיר למה שקרה בעוטף עזה, כי אם הוא היה מטפל בדוח שניבא ואמר את כל מה שהולך לקרות, okay. וקרה אחד לאחד, לא היינו שם אם הוא היה לוקח את זה ברצינות.
0: אוקיי, עכשיו רק תגובה שאני מקבלת מאילן הררי, שהיה מבקר מערכת הביטחון, וכותב לנו גילוי נאות, אני חבר ומלווה את גדי איזנקוט מעל 40 שנה, הייתי המבקר הפנימי של צה"ל בתקופת הרמטכ"לים בני גנץ וגדי איזנקוט, וחצי שנה עם הרמטכ"ל אביב כוכבי. איזנקוט, אחד הרמטכ"לים הטובים שהיו לצה"ל, מעולם לא הקטין את הצבא. בתקופתו בצבא הייתה תוכנית רב שנתית תרש גדעון, הצבא התחזק והתעצם. איזנקוט התמנה לרמטכ"ל באמצע חודש פברואר 2015, למחרת קיים דיון במפקדת פיקוד דרום בדרום רצועת עזה, השתתפתי בדיון. עבד 24/7 לטובת הכוננות והמוכנות לצה"ל, החזיר את הכשירות. וככה כותב בקצרה אילן הררי.
3: תרשי לי להגיד לאילן הררי
0: רק בשורה, כי אנחנו רוצים לסיים את זה, כן.
3: בשורה מצומצמת. איזנקוט הקטין 50% את הגדי ארטילריה. איזנקוט לקח את ה-600 טנקים שבני גנץ החליט להקטין, ובזמנו של כרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל הוא קיצץ אותם. איזנקוט בעצם העביר את כל הלוגיסטיקה וההחזקה לחברות אזרחיות.
0: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, כי איזנקוט כרגע לא יכול להגיב על הדברים. אנחנו הבנו את התגובה הזאת של אילן.
3: ואילן הררי הוציא, רק שנייה, עוד מילה אחת.
0: אני לא רוצה להיכנס לעניינים אישיים עכשיו, כן?
3: עוד מילה. ואילן הררי הוציא דוחות מאוד קשים על מה שקורה בצבא של גדי איזנקוט, הדוחות האלה אצלי, ואם אילן רוצה לראות אותם, אז אני יכול להגיד לכל עם ישראל, תתבייש אילן הררי.
0: אוקיי, בוא. אתה רוצה את
3: הדוח... אילן הררי הוציא דוחות קשים מאוד על גדי איזנקוט, עכשיו הוא נמצא ב... חבורה שלו שיהיה ראש ממשלה, ומקבל הנחיה להתחיל לבלבל את המוח.
0: אוקיי, יצחק בריק, אנחנו נעצור כאן, כי אלה באמת המון המון נתונים, ואנחנו נכנסים פה לפסים אישיים, ואין לנו את הזמן לעסוק בזה, וגם אני מניחה שיגיעו תגובות לדברים האלה שלך. אני מאוד מודה לך, אלוף מילים יצחק בריק, לשעבר מפקד המכללות הצבאיות והגייס הדרומי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה. עכשיו אנחנו איתך, חיים גולדיץ' כתבנו, זה פשוט לא יומן, כי זה קורה כל שבת, יוצאים לחלץ אזרחים ישראלים שנכנסים לאזורים מסוכנים, מה קרה הפעם? חיים, שלום.
4: שלום אליעד, שבת שלום. אז באמת עוד שני אירועים חריגים, אחרי שהשבוע חייל צה"ל היה חשד לחטיפה, ממש לפני מספר יומיים, חשד לחטיפה, ואחרי זה התגלה שהיא בת זוג, עלתה לרכב של פלסטיני, והמרדף נתפסה, נתפס הרכב והבינו שמדובר בבני זוג. אז עוד אירוע חריג הלילה בעיר יריחו, חיילת חולצה על ידי קורות המינהל האזרחי, חיילת בשירות סדיר, לטענתה נכנסה יחד עם חבר ערבי ישראלי לחגיגות יום הולדת, היא עברה כמובן לחקירת מצח. אירוע נוסף מספר שעות לאחר מכן, שתי ישראליות פלסטינים מדווחים למשטרה הפלסטינית ול-DCO ששומעים שיחה בעברית בשכונת הווילות ביריחו. עוד שתי ישראליות שמחולצות משם, לטענתם נכנסו לפגוש חברים שהכירו בסיני, כמובן לאחר החילוץ עברו לחקירה במשטרת מחוז שי. אבל זה באמת שני אירועים חריגים, אירועים שקורים ללא הפסקה בשבועות האחרונים, זה כל הזמן קורה, אבל בשבועות האחרונים ביתר שאת, ישראלים שנכנסים לתוך ערים פלסטיניות, אירועים שיכולים לגמר בצורה מאוד מאוד חמורה.
0: עכשיו בוא נדבר על מה שקורה היום בירושלים, שם חרדים עוד פעם באים להפגין נגד בית הקפה שפועל גם בשבת במרכז העיר חיים.
4: כן, מלחמת השבת נמשכת, שבת שנייה ברציפות בקפה, בית קפה חדש שנפתח לפני כחודש בשם סמטה ברחוב אגריפס. בסמטה כזאת בתחתית רחוב אגריפס, מרכז העיר ירושלים, כמובן מהם להפר את הסטטוס קוו, קיים או לא קיים בירושלים. אחרי שבת שעברה היה עימותים והגיעו הרבה אנשים מאוד לחזק, אז היום הבוקר שוב כצפוי הגיעו שוב חרדים, מראש הגיעו מאות ירושלמים וגם אנשים שמחוץ לעיר חילונים לחזק את בית הקפה. בעל בית הקפה אומר שהלקוחות באמת היום שבר את כל השיאים, הכמות שהוא אהבה והחיזוקים שהוא קיבל. הם סגרו, גמרו את החלב כבר אחרי איזה שעתיים, שלוש של פעילות, ככה שהתגובה של התושבים זה בינתיים מה שנקרא, נראה הפרסום עובד רק לטובתו, אבל גם היום היה שם מעט עימותים, קצת חרדים שהגיעו להפריע בגלים במשך כל השעות של המאה בוקר והצהריים. המשטרה נערכה פעם מראש, חסמה אותם, היה אפילו קצת פינוי בכוח בשלב מסוים. לא היו עצורים, אבל המשטרה נמצאת עד עכשיו לשמור על הסדר במקום. הרבה מאוד אנשים שמגיעים לבקר, וזה עוד אחד מהמאבקים בירושלים על הסטטוס קוו או על שמירת השבת. אין הרבה בתי עסק שפתוחים בשבת, וכל עסק הזה שפותח או מאיימים עליו שיסגור, וכמובן מצית פה את המאבק מחדש.
0: חיים, אתה יכול להישאר איתי עוד רגע על הקו? תודה. אני מצרפת לשיחה את אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות. שלום לך.
5: שבת שלום ליאת וחיים היקר, שלום.
0: קודם כל תגובה שלך על מה שקורה היום שוב.
5: היום הייתה תצוגת תכלית של ירושלים הציונית בבית הקפה. הגענו לשם פעילי התעוררות וחילונים מסורתיים, דתיים שהגיעו לתמוך. מאות רבות רבות של אנשים, גם מירושלים וגם מחוץ עליי, שבסוף השבוע הזה בירושלים, גם פסטיבל הקולנוע, גם שבוע עיצוב, שמושכים לכאן הרבה מאוד אנשים מכל הארץ. באמירה ברורה, אף אחד לא יאיים על אורחות חיינו. בירושלים יש מקום לכל אחד וכל אחת. מי שמבלה בבית הכנסת ומי שמבלה בבית הקפה, ירושלים יכולה להכיל גם את אלה וגם את אלה. היו קצת עימותים, זה לא נעים, אבל זה יעבור. ואני חייב לשבח את המשטרה. עשו עבודה נהדרת היום.
0: חיים, אתה רוצה לשאול? אתה עוד איתנו?
6: אני יכול לשאול, האם מבחינת אדיר? מדובר בהפרה של הסטטוס קוו מהצד החילוני הפעם דווקא. למה החרדים מתרעמים על בית הקפה הזה? האם זה עבר את גבול רחוב בצלאל?
5: קצת חרה לי שאמרת שזה מאתגר את הסטטוס קוו. בסוף, קודם כל במקום הזה, פעלה מסעדת ארקדיה של השף עזרא קדם במשך עשרות שנים ועד לא כל כך מזמן. ממש באותו הנכס, במרכז העיר ירושלים, והתחתית של חוב אגריפס היא מעל לכל ספק, בשכונת מרכז העיר, תמיד פעלו בתי קפה פתוחים בשבת, בית קפה בסמטה הוא לא היחיד, הוא גם לא היחיד שנפתח לאחרונה, צריך לומר, ואנחנו מאוד מאוד תומכים בהתעוררות הזאת של חיי הבילויים בירושלים, אחרי שנים באמת מאוד מאוד מורכבות, שעברנו מהקורונה דרך המלחמות, אנחנו רואים את השוק מתחיל להתעורר, וזה מאוד מאוד משמח. הדבר הזה לא נפתח, בית הקפה הזה לא נפתח בשכונה חרדית, לא בשום דבר שדומה לשכונה חרדית.
0: אבל כמה כאלה יש פתוחים בירושלים?
5: בשכונות היהודיות בירושלים יש סדר גודל של כ-100 בתי אוכל, בתי קפה שפתוחים בשבת. אם לוקחים בחשבון שכונות ערביות,
0: מתוך כמה?
5: כמה זה? יש לנו הכי הרבה בארץ.
0: מתוך כמה? 100 בשכונות היהודיות מתוך כמה?
5: אני לא יודע להגיד לך בשליפה את המספר מתוך כמה, אבל 100 זה בהחלט מספר מכובד, צריך להגיד. הם מצליחים גם יפה מאוד. באמת יש בירושלים צימאון לדבר הזה, יש בירושלים מאות אלפי חילונים ומסורתיים, שזה צורך בשבילם לבלות ככה את השבת. גם אני והמשפחה שלי יוצאים לבתי אוכל, בתי קפה בשבת, וזה חלק מאורחות חיינו, ובירושלים שהיא כל כך גדולה, בהחלט בהחלט יש מקום גם לדבר הזה. אף אחד לא למד לפתוח בית קפה, לא בגאולה ולא במאה שערים. לצערי המצב הוא הפוך, דווקא פותחים ישיבות וכוללים בשכונות חילוניות, כן? האיזון הזה הוא מופר הרבה פעמים ומודגר הרבה פעמים דווקא מהכיוון השני, וגם במקרים שבהם הוא מופר, אני לא ראיתי מחאות אלימות ולא ראיתי פעולות כמו שעשו הקיצוניים החרדים שהגיעו לבית הקפה הזה בשבועיים האחרונים, לדפוק על חלונות, להפוך שולחן. היום זה לא קרה בזכות המשטרה, אבל שבוע שעבר גם הייתי במקום וראיתי את הדברים במו עיניי. אנחנו לא מתבלבלים, בסוף באמת באמת חשובים לנו כל חלקי הפאזל בירושלים, הדתיים, החילונים, המסורתיים.
0: חיים, אני...
5: החרדים, הערבים, כולם.
0: אני אגיד לך תודה בשלב הזה. חיים גולדיץ', תודה רבה לך בינתיים. אדיר, אני חוזרת אליך ואני רוצה לשאול אותך, אם יש עדיין מגמה של עזיבה של חילונים את ירושלים, או שההתעוררות הזו שאתה מדבר עליה מתחילה להשאיר חילונים בעיר?
5: אנחנו מתחילים לראות זקיפת קומה. קודם כל, גם בנתונים שיצאו בשנתון הסטטיסטי האחרון, אנחנו רואים צמצום בהגירה השלילית. הנתונים מתייחסים ללפני שנתיים, לשנת 2003, לשנת 2023, זה מאוד מעניין לראות את הנתונים גם של השנים האחרונות, אבל אנחנו בעיקר רואים איזושהי זקיפת קומה. אפילו עמוד פייסבוק חדש בשם החילונים חוזרים לירושלים מתחיל לתבור תאוצה, תנועות של חברה אזרחית מתחילות לנער את האבק משנות המלחמה ומתחילות להיכנס. אני חושב שהעבודה, בצניעות אני אגיד, שהעבודה שלנו במועצת העיר וששותפנו בקואליציה עושה את שלה. אני מאמין שאנחנו עושים היום את כל הדברים הנכונים בשביל שירושלים תהיה אטרקטיבית לחילונים, למסורתיים, לציונות דתית. ירושלים חייבת, חייבת לשמור את החלקים האלה בפאזל כדי להיות עיר הבירה האמיתית של מדינת ישראל.
0: אוקיי.
5: ואני מאוד אופטימי, אבל זוכר שצריך לעבוד קשה בכל יום, וזה מה שאנחנו עושים.
0: אדיר שוורץ, סגן ראש עיריית ירושלים, יושב ראש תנועת התעוררות, תודה רבה לך.
5: תודה ליאת, שבת שלום.
0: ועכשיו הנה החידוש של דורון מזר ללהיט שלו משנות ה-80, אני חוזר הביתה גרסת 2026.

0: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שווייץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו עוד מעט נהיה עם חברת הכנסת מיכל רוזין, חברת הכנסת לשעבר מטעם מרצ, שתתמודד גם היא בבחירות המקדימות של הדמוקרטים ב-20 ביולי. אלה בחירות מאוד מאוד אינטנסיביות, יש הרבה מאוד מועמדים. השאלה, מי מחברי הכנסת הוותיקים של מרצ יצליח להיכנס לעשירייה הפותחת? נסכם את השבוע הסוער מאוד הפוליטי עם שפע של הצעות חקיקה עם יואב קרקובסקי, עם חנן קריסטל ועם עורך הדין ערן בנרי. נדבר גם על ההתבטאויות של ראש השבק זיני השבוע, וגם נדבר עם השחקנית חן אמסלם זגורי על הסרט החדש שבו היא מחכבת לב זהב, סרטה של הבימאית אפרת קורם, שתהיה גם היא איתנו. מה שבטוח שלקראת הבחירות אנחנו היינו רגילים לפיצולים האלה בצד מרכז שמאל, אבל הפעם יש תחושה שדווקא במרכז ימין ימין מתחילות לצוץ כל מיני מפלגות שונות, ואנחנו מנסים עכשיו לתת בהן סימנים. איתך עורך הדין אדב העצני, שלום לך.
2: שלום ליאת.
1: אז יש ככה, יש, אני רק רוצה שנייה לתת את הסימנים, ובוא ניכנס ישר לאובי הקורה. אני ככה מדברת די גדול, אנחנו יודעים שיש בני גנץ, דדי שמחי, חילי טרופר, יועז הנדל, איילת שקד, אדלשטיין, ואנחנו שומעים גם את השמות אופר וינטר, משה כחלון, גלעד ארדן, תן בהם סימנים.
2: אני אגיד לך מה אני... מעט שאני יודע, ואיך שאני רואה את הדברים. באמת, באמת השבוע האחרון היה איזושהי התחלה של בקיעה של לכאורה כמה יוזמות ומפלגות, שלדעתי בטעות, אולי כמה פרשנים גם בכוונה, חיברו אותם ביחד. ואני חושב שאין לזה מקום. נתחיל היוזמה הזו, פרשנים גם בכוונה, חיברו אותם ביחד, ואני חושב שאין לזה

0: קו שהוא הולך לאורך הזמן, אז גם למהלך הזה אין קשר. למה אני אומר שאין קשר? כיוון שאנחנו לא מדברים על איזשהו גוש מרכז, ואנחנו לא מדברים על על קבוצה שכל כולה רוצה אחדות. אם ניקח באופן מזוכח את הקונספציה שעומדת מאחורי הקו של יולי אדלשטיין, אני יודע שהוא נמצא במגעים ובקשרים ומניסיונות לבנות מסגרת יחד עם אנשים נוספים, ביניהם אילת שקד, הוזכר גם גלעד ארדן, ויש קבוצה מאוד משמעותית של אנשים מהציונות הדתית, לא המפלגה, שעומדים ומנסים לסייע בחיבורים השונים. אז אנחנו מדברים על תפיסת עולם, והתפיסה הזו היא תפיסה שמורכבת משלושה מרכיבים. מרכיב אחד, מדובר על אנשי ימין מובהקים. כן. אם ניקח את אדלשטיין ואילת שקד, אנשי ימין מובהקים. שתיים, אנשים שלא רוצים לראות את התופעות שנקעה נפשם, והם נגאלים ממה שהם רואים היום בליכוד, ולא צריך להסביר. והם רוצים שינוי ורפורמה, אבל הם לא רוצים להרוס את המדינה. והדבר השלישי, והוא חשוב מאוד, כי הוא ההחלאה הקריטית החדשה, המהפכנית. הם רוצים, הם נחושים לשנות את המשוואה מול החרדים. הם לא מסכימים ללכת בנוסחה הנוכחית של מה שקורה לעצמו גוש הימין לאורך כל השנים. ואגב, זה השיחות שעשה גוש השמאל באותה מידה, עוד מימי שולמית אלוני ויוסי שריד ויצחק רבין ושמעון פרס.
1: אבל זה לא היה בממשלת השינוי, צריך להגיד.
0: אבל בני גנץ וגדי אייזנקוט בבחירות האחרונות ניסו ללכת באותו קו. בני גנץ נתן דף חלק, חתם בתחתיתו ואמר לחרדים, תמלאו.
1: טוב, אבל אתה יודע מה, נדב, אנחנו לא נלך אחורה, כי אי אפשר לשוות שום דבר לשלוש השנים האחרונות, בטח.
0: לא, אבל אני הולך קדימה, נכון, נכון. גם בהקשר של התובנה הקולקטיבית שהציבור זז למה שאנחנו קוראים ימין, שזה לא, בעיניי זה לא ימין, כי ימין ושמאל זה מוצגים חברתיים כלכליים, אבל לכיוון הזה, בתחום הביטחוני וחוץ וביטחון, לכיוון היותר ניצי, זה גם קרה בשנתיים וחצי האחרונות.
1: אבל בוא נתקדם, אני מבינה שמה שאתה בעצם, אני רואה שם פיזור סופר מסוכן של קולות באירוע הזה. סופר מסוכן.
0: אז אני שם הצידה, מתוך המהלך הזה, אני חושב שמה שבני גנץ עושה, אם דדי סימחי, אני לא בטוח שהוא ילך עם בני גנץ, אבל אם הוא ילך עם בני גנץ, הוא לא במהלך הזה. יועז הנדל, אם הוא הולך עם חילי טרופר, אז חילי טרופר הוא בעצם מקומו בגוש של אייזנקוט ושל בנט ולפיד. והם לא מביאים כלום, הם לא מגיעים לאלקטורט שבעיניי הוא אלקטורט של 12 עד 15, אולי 20 מנדטים.
1: הילד שקד ואדלשטיין יכולים להביא 20 מנדטים? היא הרי רצה בבחירות הקודמות והיא הגיעה עד הסוף ולא עברה את אחוז החסימה.
0: יש אלקטורט. קודם כל, כמו שאמרת בצדק לפני שלוש דקות, המצב השתנה. אבל אני לא מדבר עכשיו על הפרסונות. אני מדבר על מה אנשים מחפשים. אחר כך בוא נראה איזה מצא יציאו ומי הוא אנשים. אז אני אומר את הדבר הבא. מה התוצמה המסקנה של קו שכזה? הקו הזה, יש בו יסוד מהפכני. כיוון שהוא, אם תהיה מפלגה כזאת עם 6 מנדטים, אז בי 15, 6, והם ייקחו 3 מכל צד, והם יגידו לכל קנדידט, קודם כל הם ימנעו משני המחנות שקוראים לעצמם מחנות, הם ימנעו מהם את האפשרות להקים אלה מפלגה עם הלא ציונים והסרבנים והחרדים, ואלה, הקואליציה, עם הלא ציונים, שלא לדבר על חלק מהם אויבים, המפלגות הערביות. הם ימנעו מהם את האופציה הזאת. ואז הם יגידו, יש לנו עקרונות. מי שיכבד את שלושת העקרונות האלה, וזה מצד אחד תפיסת עולם חוץ וביטחון, מצד שני העניין של החרדים וממלכתיות, אנחנו איתו. התוצאה של קואליציה שכזאת היא מהפכה.
1: אבל אני מנסה, כל זה נכון, נדב, אבל אני מנסה להבין איך הילד שקד ויולי אדלשטיין מביאים 6 מנדטים.
0: לפי הסקרים שיש בידיהם הם מביאים, בהחלט.
1: אבל אלה, בסקרים הכללים שהתפרסמו בסוף השבוע, היה להם 6 מנדטים?
0: יש גם סקרים שהתפרסמו שאומרים את זה. אבל יש שורה של סקרים, יש סקרים שאני ראיתי שהם מביאים 6, ואגב, את צודקת, שהאלקטורט של הרעיון הזה הרבה יותר גדול, והם מביאים, כל אחד יש לו את החבילה שלו לאורך השנים, אבל אני מאמין שאנחנו, שעד לסגירת הרשימות, שזה הרבה זמן, במונחים פוליטיים, יהיו כל מיני חבירות, יש שאלה מה היה עם וינטר.
1: אז

0: טוב, אם שרוצה לשאול אותך, לאן הולך
1: אופר
0: וינטר? לאן הולך אופר וינטר? כי למשל, אני מדברת עם מאוכזבי סמוטריץ', למשל דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, שעכשיו עושה מילואים בפעם המיליון, אני חושבת, ואני שומעת איזושהי אהדה מאוד מאוד גדולה לאופר וינטר בקרב הקבוצה הזו. לאן לדעתך הוא יצטרף, אם הוא יצטרף?
1: אגב, אם את הזכרת את דודי בן ציון, לדעתי הוא נמצא במגעים מאוד מאוד משמעותיים עם הקבוצה הזאת של אדלשטיין, והוא ואחרים ודומיו, ועם ללי דרי ואחרים. אני חושב, אופר וינטר הוא בעיניי, הוא תעלומה, אני רק יודע שראיתי איזשהו רעיון איתו, שבו הוא בעצם מה שמשתמע מדבריו, שהוא לא מתכוון לעשות מהפכה מול החרדים.
0: נכון.
1: ואם כך, אז הוא לא עשה שום דבר.
0: אוקיי.
1: אז הוא תואם סמוטריץ'. והשאלה הגדולה, באמת אם יתגבש כזה גוש, כמו שאמרתי, ארדן, אחרים, אכן הם צריכים ללכת ביחד, כל מי שמאמין בקו הזה, הם ישנו את פני הפוליטיקה והחברה הישראלית.
0: נדב עצני, תודה רבה לך על הדברים האלה. זה דרמה שהפעם הפיצול דווקא מגיע מהימין, זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה גם בעזרתך, ברשותך. תודה רבה, נדב.
1: שמחה, להתראות.
0: עכשיו אנחנו לקטר, כן, עוד פעם השם הזה קטר, מי באמת מנהל את קטר? העונה החמישית של סדרת הדוקו המצליחה אויבים, חוזרת הערב בשעה 9:30, עם חשיפה בלעדית של האישה החזקה והמושכת בחוטים מאחורי הקלעים, בקטר. שלום לדני ליבר, יוצר הסדרה אויבים.
2: שלום, שלום ליאת.
0: מי זאת?
2: מי זאת? שמה היא שייך המוזה, היא אמו של האמיר הנוכחי, ואשתו של האמיר הקודם, והיא מתגלה כמי שבאמת מושכת בחוטים, מצווה את האסטרטגיה, אסטרטגיה מאוד לא נעימה עבור מדינת ישראל, ובעצם היא מבצעת במהלך שנותיה בבית המלוכה, יש בעצם שתי הפיכות, אחת יותר דרמטית, השנייה כמו הצעה של מאפיה שאי אפשר לסרב לה, ובעצם היא האישה שמושכת בחוטים מאחורה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה.
0: ואימו של אמיר קטר?
2: כן.
0: היא האישה החזקה, היא הכוח המשפיע ביותר מאחורי המדיניות הקטרית?
2: תראי, זה מדהים. במזרח התיכון...
0: אוקיי, היית אומר שוויון האישה, איזה יופי, אבל לא בהקשר הזה, כן.
2: לא רק בהקשר הזה, גם יש כאן איזה עניין של... היא לא יכולה להיות בפרונט באמת. זאת אומרת, היא יכולה להיות אימו של האמיר, כי אין... אפשרות בעולם הערבי עדיין למנהיגה אישה בפרונט, או בטייטל של המנהיגה. אז מה היא עושה? היא בעצם מגבשת לעצמה המון המון כוח בבית המלוכה, היא אישה מאוד אינטליגנטית, מאוד דומיננטית, והיא בעצם, גם יש לה רקורד של הצלחה מאחוריה, זאת אומרת, היא משנה את קטר כבר ב-95, את קטר שאנחנו מכירים היום, המדינה העשירה שמשפיעה על כל העולם, היא משנה את זה כבר ב-95, אל ג'זירה, התמיכה באחים המוסלמים, זאת היא, ולכן היא טיקט שמאמינים בו, וממשיכים גם לתת את התמיכה בה. היא באמת דמות חריגה בעולם הערבי, אני לא חושב שהיא דמיינה שהיא תהפוך להיות אישה כל כך משפיעה, היא לא אשתו הראשונה של האמיר הקודם, היא האישה מספר 2 או 3, ועדיין היא זאת שהפכה להיות הדומיננטית ביותר בבית המלוכה, כולם אומרים את זה, כל המומחים, כל האנשים.
0: בוא נשמע קטע של דוקטור מיכל יערי ושל ראש המל"ל לשעבר דוקטור אייל חולטה, מתוך הפרק שישודר הערב, הנה.
3: ככל שחולפות השנים, כך קטר מעמיקה את קשריה עם המערב, וככל שהיחסים נהיים יותר ויותר עמוקים, כך יותר ויותר אנשים חוששים לצאת כנגדה.
4: כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה, האמריקאים הודיעו שמעריכים את השהייה שלהם בבסיס סלודייט בקטר ל10 שנים. הדבר הזה קרה תוך כדי מסע ומתן על החטופים, תוך כדי שברור לגמרי שצריכה הייתה להיות תביעה חזקה יותר מהקטרים בשביל להפעיל מנופים על חמאס, ובזמן שארצות הברית יכולה הייתה להשתמש בזה כמנוף מול הקטרים, הם בחרו להעניק להם את זה באופן שלי מוושינגטון היה נראה ללא כל תמורה. ואתה צריך לתמוע מדוע הדבר הזה קרה. אז הם מקבל הסברים על מדוע הם נותנים לקטרים את האווירה הביתית הזאת ואת היחס החם הזה. באמת לפעמים מאוד קשה לקבל תשובה שהיא קוהרנטית ושמניחה את הדעת. וקשר השתיקה הזה הוא מאוד מאוד נוכח ומחשיב, הוא מאוד מאוד מטריד.
0: יש לה גם קשרים עם האמריקאים, כי אנחנו יודעים על ההשקעות הכלכליות והאינטרסים הכלכליים גם של קושנר, גם של ויטקוף, לאישה, לשייך המוזה, יש קשרים גם איתם?
2: א', בוודאות, בוודאי, ואני אגיד יותר מזה, היא לא צריכה את המפגשים האישיים, יש בית המלוכה, יש לו המון המון אנשים שהם אלה שמטעם האמיר, מטעם האמיר הקודם, מטעם ראש הממשלה, יוצאים בעצם, זאת המשפחה כולם, כן? יוצאים בשמם ובעצם מנהלים את התיווחים עם כל העולם. ואני חושב שהקטע שישמעת עכשיו מתמצאת בקליפת הגודל את כל מה שקטר בעצם. קניית השפעה, וזה לא רק קניית השפעה לשם השפעה, זאת אומרת להיות מדינה חזקה בעולם, זה קניית השפעה שהיא מתחילה ככה והיא ממשיכה בהפצת האידיאולוגיה. וממש יש קשר של שתיקה מול קטר. אנחנו בתחקיר, אני זוכר, אני וירון, השותף שלי, שעושים את הסדרה ביחד, זוכרים ממש קושי להביא אנשים לדבר על קטר ולהגיד את הדברים שיאל חולטה אומר. יאל חולטה ישב, צריך להגיד, שנה ומשהו עכשיו בוושינגטון, חזר לו מזמן, ובעצם הוא בזמן המלחמה ניסה להשיג תשובות ובאמת לא מקבל, ויש ממש קשר שתיקה סביב קטר, סביב כל הסיפור של שייח עמוזה. כולם מתארים אותה כאיזו פילנטרופית נחמדה ונעימה, כשפורטים את זה ומסתכלים, היא עומדת בראש ארגוני צדקה שמצד אחד באמת עושים עבודה פילנטרופית, מצד שני מממנים ארגוני טרור. זה בדיוק הדו פרצופיות הזאת, החיוך למערב מצד אחד, ומצד שני להריח את כל הנהגות, לא רק חמאס, כל הנהגות ארגוני הטרור בעולם, לתמוך וכן הלאה.
0: דני, אני רוצה, נשארו לנו עוד פחות משתי דקות, ספר לנו מה עוד יהיה בעונה הקרובה.
2: זה אחת העונות היותר מאתגרות ומעניינות שהיו. יש לנו פרק על החותים, על עבד אל-מלק אל-חותי, באמת דמות מאוד מאוד צבעונית, צאצא של הנביא מוחמד בעיניו. יש לנו את פרק מאוד מעניין על ארדואן, פעם ראשונה שאנחנו עושים בעצם ניתוח של האישיות הזאת, האם היא אויב, האם היא לא, שבשנה, שנתיים האחרונות אפשר, אי אפשר להגיד שהוא לא. יש לנו פרק שאני באופן אישי הכי אוהב, או הכי מתחבר אליו, זה הפרק על ג'ולני, מנהיג סוריה, שבאמת פרק מאוד חמקמק, לא ברור מה האיש, ואנחנו מנסים להבין את הדמות המאוד מאוד מעניינת הזאת. ולסיום, לכינוח במובנים מסוימים, אנחנו עושים פרק נוסף על חמינאי, כבר עשינו בעצם פרק שמתמקד כולו בשלוש שנים האחרונות, מהשביעי באוקטובר עד חיסולו, מה עבר לו בראש, מה הוא רצה, באמת ניתוחים מדהימים מכל קצוות המודיעין, אנשים שהכירו, אנשים שפגשו אותו וכן הלאה. באמת עונה סופר מעניינת.
0: כן, ונתחיל עם שייח עמוזה הערב בשעה 9:30 בכאן 11 ובכאן בוקס הסדרה אויבים חוזרת בעונה חמישית. דני ליבר, תודה רבה לך.
2: תודה ליאת.

עמית שניידר, עורכת מעבירים לראשון, בהפקה טל דהן, טכנאי השידור חיים זקן, מסייע לנו בהכנת המשדר אתמנה והבי. אני ליאת רגב, אנחנו שובים אליכם אחרי חדשות השעה 6. מסכמים שבוע סוער מאוד מבחינה פוליטית וגם מבחינת יוזמות חקיקה רגע לפני שהכנסת יוצאת לפגרה, לפני הבחירות הדרמטיות. נהיה עם יואב קרקובסקי, עם חנן קריסטל, עם חבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי, עם חברת הכנסת לשעבר ממרץ מיכל רוזין, וגם עם השחקנית חן אמסלם זגורי, שמחכבת בסרט החדש לב זהב. נהיה גם עם במאית אפרת קורם ועם פינת המונדיאל. הכל אחרי חדשות השעה 6, כאן במעבירים לראשון.

0: אנחנו כאן.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. חבר הקונגרס האמריקני מהמפלגה הדמוקרטית רו קאנה טוען כי עוקב בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר קאנה כי הרכב שבו נסע הוקף ביום חמישי בידי המתנחלים.
7: I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had destroyed.
6: אני בלא ספק הפוליטיקאי האמריקני הראשון שנעצר בידי מתנחלים וצהל. היינו בכפר שמתנחלים הרסו, והם באים עם רובים ועוצרים אותנו, ואז הם קוראים לצהל וצהל לצידם, דברי חבר הקונגרס. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על מתנחלים החוסמים מכוניות. החיילים פיזרו את המתנחלים ואפשרו לכלי הרכב להמשיך בדרכם. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין שקאנה הוא אחד המבקרים החריפים של ישראל בקרב המפלגה הדמוקרטית, וכי ביקורו בארץ התמקד ביהודה ושומרון בלבד בהזמנת ארגון פלסטיני. אלוף במילואים יצחק בריק, שהיה מפקד הגייס הדרומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן שינתה אסטרטגיה ועברה להתמקד בחסימת מצרי הורמוז ובהפעלת לחץ על הכלכלה העולמית, אך טראמפ ונתניהו התעלמו מכך. בריק הוסיף כי שאגת הארי היה מבצע לבטלה.
8: כן, היה מפורש מבצע לבטלה, משום ששום הישג לא הושג בו. משום שברגע שהם פתחו את מצר הורמוז, סגרו אותו, אזי טראמפ בהסכם מוותר על הכל. ברגע שלא הכרעת את המשטר עצמו, אין לך יכולת לעצור את השיקום שלהם בעתיד הקרוב והרחוק.
6: בריק אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. בסדרות ירושלים ביפו נורה גבר בן 32 ומצבו אנוש. המשטרה סבורה שהרקע לאירוע פלילי, ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. בחוף המצודה באשדוד טבע למוות גבר כבן 50, הוא נמשה מהמים סמוך לחוף. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. בבריכה בבית פרטי בהרצליה טבע תינוק כבן שנה, הוא פונה במצב קשה לבית החולים. מונדיאל, דיווחים בדרום אפריקה על התאבדותו של שחקן הנבחרת ג'יידן אדמס בן 25. אדמס קשר קבוצת ממלודי סנדאונס ששיחק במדי הנבחרת הלאומית בשלב הבתים של המונדיאל, נמצא מת זמן קצר לאחר ששב מהטורניר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הרשויות בדרום אפריקה טרם פרסמו אישור רשמי על נסיבות מותו.
5: כאן תחזית.
2: הלילה, מי יהיו הזוכות בשני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר? בחצות, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה מול שווייץ. רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 6:05 במעבירים לראשון. בסוף השבוע הזה מתפזרת הכנסת ואנחנו נכנסים להכנות האחרונות לקראת הבחירות. אנחנו נדבר על כך בהרחבה עם יואב קרקובסקי, עם חנן קריסטל ועם חבר מרכז הליכוד עורך הדין ערן בן ארי. נדבר גם עם השחקנית חן אמסלם זגורי שמחכבת בסרט החדש לב זהב שבימה אפרת קורם. הסרט הזה עולה בפרמיירה ביום שלישי בפסטיבל הקולנוע בירושלים, וכן משחק שם אישה שמוצאת תינוק נטוש ומסרבת להחזיר אותו. תפקיד מאוד מאוד נוגע ללב, בטח לאימהות. אבל אני רוצה לפני הכל לומר שלום לחברת הכנסת לשעבר מטעם מרץ, מיכל רוזין. שלום מיכל.
1: שלום, והיום בדמוקרטים. היום מתמודדת בדמוקרטים.
0: כמה רוצה לחזור לכנסת?
1: תראי, אני חייבת לומר שזה לא הייתה החלטה קלה, כי את מסתכלת על מה שקורה שם, והאלבונות וההכפשות, ובאמת חוסר הכבוד למעמדה של הכנסת, הוא די מטריד. אבל בדיוק בגלל זה זו הסיבה לחזור, כי צריך להחזיר באמת חברות כנסת, אנשים שרואים את הכנסת כמקום חשוב, שמקום שבו דואגים לאזרחים ולאזרחיות ולא לעצמנו. ואת יודעת, הציבור קצת מתייאש מאיתנו, הוא מסתכל על ההתנהגות הזאת, הוא מסתכל על מה שקורה בכנסת ואומר, הם לא נמצאים שם לדאוג לנו. אנחנו שכחנו שאנחנו לא נבחרי ציבור, אנחנו צריכים להיות משרתי ציבור.
0: כולם.
1: ולזה אני חוזרת.
0: כולם. כולל השרים, נכון. כולל כולם. כמה זמן, כמה שנים לא היית בכנסת?
1: בעצם בארבע שנים האחרונות, אחרי שלא עברנו את אחוז החסימה מרץ, אני מחוץ לכנסת. בינתיים הקמתי עמותה לחינוך לדמוקרטיה לגיל הרך, שנקראת אזרחים קטנים. אני מנחה תהליכים של צדק מאחה בפגיעות מיניות ואלימות במשפחה. ועושה הרבה בחברה האזרחית, אבל בסוף אני יודעת שהמקום שבו מתקבלות ההכרעות וההחלטות, והמקום שבו אפשר באמת לעשות, זה הכנסת, זו הזירה של הכנסת, הזירה של הפוליטיקה, והרבה פעמים את יודעת, בעיקר אנחנו אנשים חוששות להיות בזירה הזאת, שלפעמים אגרסיבית ולא נעימה, אבל שם צריך להיות.
0: מיכל, את מביאה את יושב ראש הדמוקרטים, את יאיר גולן, לביקור ראשון במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.
1: נכון, אני בדקתי עם מרכזי הסיוע, את יודעת, הייתי מנכלית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בעבר, לפני שנבחרתי לכנסת, ובדקתי איתם את הזיכרון שלי, כי אולי טעיתי, אבל באמת לא היה יושב ראש גבר שביקר במרכז סיוע מאז אריק שרון בתחילת שנות ה-2000, וזה מטורף בעיניי. כי באמת, כי ביטחון אישי, מוגנות, זה לא רק טילים וטנקים, זה גם לדאוג שכל אחד ובעיקר כל אחת מאיתנו תרגיש מוגנת, ואנחנו לא מרגישים שהפוליטיקאים, והיום באמת רוב ראשי המפלגות או כל ראשי המפלגות היום הם גברים, שהם באמת רואים אותנו ואנחנו הופכות להיות שקופות. היה ביקור מרגש, בשבילי זה היה לחזור הביתה כמובן, למרכז סיוע, לא שעזבתי כי אני פועלת בנושא הזה גם בתור חברת כנסת, חוקקתי המון המון חוקים בנושא למוגנות לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, גם להטיב את ההליך הפלילי, גם לדאוג לתקציבים, לטיפול נפשי, לטראומה. יש המון מה לעשות, אבל נשים צריכות להרגיש בטוחות.
0: אני מבינה שחתמתם על אמנה והתחייבתם לחקק שורת חקים לרפורמה נגד פוגעים ואנסים. מה הדברים הראשונים שצריך לעשות?
1: תראי, אני חושבת ומאמינה...
0: את עוסקת בזה המון שנים.
1: נכון, נכון.
0: גם כחברת כנסת עסקת בזה.
1: אני עסקתי בזה רבות, עשרות חוקים שהעברתי, גם להיטיב את ההליך הפלילי, כי בסוף נפגעות שרוצות לקבל צדק בבית משפט, הן צריכות לקבל את הצדק, לבטל את מגבלת ההתיישנות, להקים מחלקות לחיזוק, מחלקות למשפחה ועבירות מין במשטרה ובפרקליטות, ואפילו להקים בתי דין יהודיים לעבירות מין. את יודעת, יש בתי דין, בתי משפט לעבירות תנועה ולמשפחה ולנוער ולעניינים כלכליים, אבל בעבירות מין כל שופט חושב שהוא יכול לדון, וזה תחום מקצוע והבנה. אז אנחנו גם רוצים למסד הכשרות, הסמכה, גם לאנשי אכיפת החוק, גם לאנשי רפואה, בבריאות, ברווחה, בחינוך. לא יכול להיות שמורה, אחות, רופא, לא יראו את הנפגעים. אם ילד מגיע והוא נפגע, המורה צריכה לדעת לזהות את זה, היא צריכה לראות את זה. ילד, רואים אותו, רואים אותו בבית ספר, רואים אותו במערכת הבריאות, במערכת הרווחה לפעמים, ואם אין הכשרה, אם לא יודעים לשים את המשקפיים האלה ולראות את הנפגעים, אז אי אפשר להציל אותם. אז חייבים חוק הכשרות חובה, באמת לזיהוי ואיתור פגיעה מינית, התעללויות, הדברים האלה שאנחנו שומעים חדשות לבקרים, על פדופילים, על עבירות, פגיעות מיניות טקסיות, אנחנו רואים דברים מטורפים, אבל אם יהיה לנו את אנשי המקצוע, או שכל אנשי, האנשים שאחראים על הקטינים, כן. ידעו לזהות ויראו את זה, אז יוכלו להציל נפשות.
0: לא, אין ספק. אני אגב רוצה להמליץ לכולם, אני לא יודעת אולי ראית, יש עכשיו ב-YES, ב-VOD, סדרה בריטית.
1: נכון.
0: תאמינו לי.
1: תאמינו
0: סדרה
1: לי.
0: מטלטלת, מטלטלת. זה סיפור אמיתי של נשים בבריטניה שעברו אונס על ידי אנס סדרתי, נהג מונית שחורה שאנס את כולן באותו אופן, והמשטרה פשוט, זה לא יאומן מה שעשו שם, לא התייחסו למש, לבקשות שלהם, האמינו באופן אוטומטי לאנס, ולכן אנסו עוד ועוד ועוד נשים, כי הם לא יצרו את המהלך הזה. אני מבינה שהוא אנס בין 150 ל-500 נשים. זה סיפור אמיתי על יחס נוראי של רשויות לנשים, והסדרה סופר מטלטלת. סיימתי לראות אותה הלילה, אני חושבת וואו. שכולם צריכים לראות אותה, אני מניחה שגם בארץ היו מקרים מן הסוג הזה. תני לי להניח,
1: מזה,
0: נכון?
1: יותר מזה אני אגיד לך, שהמצב דווקא הולך ומדרדר בתחנות משטרה, בהליכים פליליים, המצב הולך ומדרדר ונפגעות, ונפגעי תקיפה מינית, יש גם גברים לא זוכרים לצדק, לא זוכרים באמת לקבל את יומם בבית המשפט, ויותר מזה נגיד, באמת, את יודעת, אני שמענו עכשיו שהייתי ביחד עם יאיר גולן במרכז סיוע, שמענו שבאזורים דווקא היותר קשים, היותר מוחלשים, למשל בחברה הערבית, המלוות בהליך הפלילי במרכז סיוע, חוששות ללכת עם הנפגעות, להגיש תלונה במשטרה, הן חוששות שיבולה להן, הן חוששות שהפשע המאורגן יצא נגדם, הן חוששות שהשוטרים לא ידאגו להם כמו שצריך ולא ישמרו עליהם. העובדה שאישה כבר אחרי שהיא נפגעה, מפחדת ללכת להגיש תלונה, כי היא לא יודעת שהיא תקבל את היחס הראוי והיחס המתאים של רשויות החוק, פה זה מתבטא. כמו שאמרתי, לשים סוף לגן עדן לאנסים, זה קודם כל לדאוג שתהיה אכיפה כמו שצריך, ושאם מישהי כבר או מישהו נפגע, אז קודם כל באמת להביא את האשם לדין, ולא למצוא כל מיני, את יודעת, סייגים בחוק שמונעים את זה ממנו.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע לדבר איתך על מה שיקרה ב-20 ביולי. פריימריז קשים, סוחטים, המון מועמדים. אני חושבת שאין מפלגה שהצטרפו אליה כל כך הרבה אנשים כמו לדמוקרטים, ואצלכם יש פריימריז, ואני מבינה שבסופו של דבר, ב-31 במאי, ההסדר שאושר בין נציגי מרץ לבין, באיחוד בין מרץ לעבודה, קובע שאתם תשורינו במקומות 8, 6 ו-14. על פי הסקרים, רק המקום השישי והשמיני, ככל הנראה, ייכנסו לכנסת. איך זה עובד מבחינת המועמדים איתם מרץ? כי יש כמה, נכון?
1: קודם כל אני אגיד, עברנו אתמול את 100,000 המתפקדים, כלומר 100,000 שבחרו לשלם כמעט 100 שקלים ולהצטרף למפלגת הדמוקרטים. תקשיבי, זה מטורף. המפלגה היחידה שמצטרפים אליה מעט יותר זה הליכוד, ושם זה הרבה יותר מאורגן. פה פשוט הציבור החופשי התפקד למפלגה, ועוד יש עד ה-13 בחודש אפשר להתפקד. אני בטוחה שנגיע ל-120 פלוס.
0: אבל אני רוצה רגע לדבר על נציגי מרץ, כי אני מבינה שיש את אבי דבוש, יש את גבי לסקי, נכון? יש את מוסי רז, יש אותך. שניים, איך זה הולך? שניים מכם משוריינו?
1: אז אנחנו לא משוריינים, יש הבטחת ייצוג. כלומר, אנחנו מתמודדים רגיל עם כל 51 המתמודדים.
0: וואו, וכל 51 אחד בוחר מתמודדים על 10 מקומות אולי ריאליים, מטורף.
1: מתמודדים. כן. אנחנו צופים, אנחנו רוצים 15 וגם יותר, כדי שנוכל להשפיע בקואליציה על הממשלה, כמובן לכיוון שלום וצדק חברתי ודמוקרטיה ליברלית. Okay. אבל הצודקת, זה קשוח. בעצם כל מי שיגיע ראשון מבין מועמדי מרץ, אם הוא לא יגיע באופן טבעי, הוא יוקפץ למקום שישי, השני שיגיע למקום שמיני, והבא אחריו למקום 14. אני מאוד מקווה שהמצביעים יצביעו גם למועמדי מרץ, כי ממילא יבחרו מועמדי מרץ, וככה הם יכולים להחליט מי המועמד שהם רוצים לראות ברשימה. Okay. אני בטוחה שתהיה נבחרת מצוינת לדמוקרטים, ואני מקווה שאני אביא את הניסיון שלי, ואוכל להשתלב ולהיות יושבת ראש הסיעה ולהוביל את הקואליציה הבאה, כי כבר פספסנו בממשלת השינוי ואין לנו הזדמנות שנייה.
0: חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין, בהצלחה. בהצלחה בפריימריז בעוד 9 ימים, נכון? משהו כזה, כן. כן. תודה רבה, חברת הכנסת
1: תודה
0: רוזין.
1: תודה רבה.
0: שלום יואב קרקובסקי.
2: שלום ליאת.
0: ושלום חנן קריסטל.
3: שלום רב.
0: חנן, אולי קודם כל מילה על הדמוקרטים, יש להם בעצם 10 מקומות ריאליים לפי הסקרים, נכון? ו-51 מועמדים.
3: כן, אבל אם ייכנסו לממשלה, יהיה גם מה שנקרא נורווגי, ובאותה הזדמנות, אני חושב שאת צדקת לחלוטין בפרשנות שלך ולא נדב העצני, ממש ביום סגריר את יכולה להצטרף לצוות הפרשנים.
0: עד כאן,
3: שיהיה
0: עד כאן.
3: ברור.
0: לא שיה... פוליט... למה... יש שיר כזה, למה לי פוליטיקה עכשיו?
3: לא, לא, okay. ביום סגריר, שיהיה ברור מבחינה, בדיוק זה הדוגמה, הדוגמה שהייתה עם מרץ פעם קודמת, אחוז החסימה הוא 3.25%, זאת אומרת זה 4 מנדטים פלוס 1,000 קולות, מפלגה שמקבלת 6 מנדטים, זה הקו האדום שמותר לה לרוץ, עכשיו, מפלגת ארדן, שקד וכדומה, קיבלה השבוע בערוץ 13 עם הצוות החדש שלהם 1.6%, 2 מנדטים, לא עוברת, אין טעם לרוץ וגם אין שם כסף. מפלגת טרופר אנדן קיבלה 2.2%, זה 2.5 מנדטים, אין טעם לרוץ, אין כסף. והמפלגה השלישית של שמחי את גנץ קיבלה 2.5%, 2.5 מנדטים, אין טעם לרוץ, אבל יש מיליונים מגנץ.
0: שינית קצת בפזמון החוזר.
3: והניתוח שלך היה בדיוק הניתוח הזה, מרכז ימין הולך לחזור על הטעות שעשתה מרץ ומרב מיכאלי.
0: כן, אבל זה, את יודע, זה, את יודע, זה תמיד היה ב-DNA של השמאל, ומרכז הפיצול הזה, וזה עובר לימין. אבל רגע, אני רק רוצה לשאול.
2: זה לא עובר לימין. זה על חשבון אותו המחנה בדיוק.
0: אבל מי זה המחנה? כי שקד ואדלשטיין זה מחנה הימין, ודדי סמכי זה גם מחנה הימין.
2: זה מחנה, גם נפתלי בנט וגם אביגדור ליברמן.
0: זה יפגע בקואליציה של נתניהו או בגוש השינוי?
2: זה פוגע בשניהם.
0: יותר במחנה של נתניהו?
2: אבל באופן הבא, שליש שני שליש. שליש פוגע בנתניהו, שני שליש פוגע במחנה של אייזנקוט את בנט. זאת החלוקה. זאת אומרת, כאשר הם עברו עם 6 או 7 מנדטים, כשעשו איזה מין תמהיל של כולם, לפני שהיו הייחודים ש... אז ראו בצורה מפורשת ש4 מנדטים יורדים מאייזנקוט ובנט, ושניים מהליכוד. זה בצורה חד-חד.
0: אז בוא נתקדם.
2: אז הפגיעה היא שליש, שני שליש.
0: כן, יכול להיות שעורך הדין נדב העצני וגם דודי בן ציון, הם מביעים איזשהו רחשי לב של ציבור מאוכזבי ימין, שמנסים לייצר איזושהי מערכת, אבל לא בטוח שהמערכת שהם בדיוק רוצים, היא קיימת במפלגות החדשות.
3: ולא משוגעים מלהגיע.
0: אבל בוא, יואב, אני רוצה רגע להתקדם איתך ולשאול אותך לגבי הדברים שאומר דוד זיני, כי אני רוצה להזכיר, בתחילת השבוע התפרסמו הדברים שלו שהוא אמר, מה שאני בסופו של דבר הסכמתי להצעה של נתניהו, למרות שאמרתי לו שיש טובים ממני להיות ראש השבא, כי לי יש משהו שאין לאחרים וזה נאמנות לדרג נבחר. ביום חמישי ראש השבק יוזם פגישה עם נשיא המדינה הרצוג, ומוקלט באותה פגישה אומר, אני נאמן ואני כפוף ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. לי זה היה נשמע כאיזשהו ניסיון של זיני להרגיע את הרושם של הדברים שלו מתחילת השבוע.
2: כמו שאמר חנן, את יכולה להצטרף לפאנל הפרשנים שלנו, וזה בדיוק העניין. אנחנו בשבוע הנאמנות של זיני. היו לו 3 אירועים שאותם הוא היה צריך לאזן באירוע אחד, שאני לא בטוח שהוא באמת איזן. זה קודם כל הציטוטים המאוד בעייתיים שלו. למי הוא נאמן באמת, מה הוא חושב על הדרג המדיני, וגם על הדרג המקצועי. כשהוא אומר שהדרג המדיני לא מצליח לממש את ההחלטות שלו אלא אחרי 8 חודשים, זה לא ביקורת רק על השרים, אלא גם על הפקידות הבחירה של מדינת ישראל. בזה הוא בעצם מדבר על הדיפ סטייט. הוא מדבר פוליטית על מלא. כך ראש השבק מדבר במסרים של ראש הממשלה ושל שריו, והייתה גם הפגישה עם ברדוגו, שהתפקיד שלה הייתה לחבות את, או יותר נכון, להפעיל חקירה אחרי שכבר הייתה פגישה קודמת של ברדוגו עם רונן בר, שתכליתה הייתה לחבות את חקירת קטרגייט. עכשיו ברדוגו ניסה להניע לחקירה שתהיה נגד חדשות 12. אז מה שעושה בעצם זיני בפגישה הזאת, שהוא יוזם עם נשיא המדינה ועם השופט סולברג, זה בהחלט לעשות מה שנקרא bigger elsewhere, לנסות להראות שהוא ממלכתי, שהוא כפוף לוועדת הבחירות המרכזית, כדי לנסות להוריד את הדלגיטימציה שבאה בעיקר מהבייס שלו כלפי ועדת הבחירות המרכזית וכלפי תוצאות הבחירות העתידיות, לא משנה מה הם יהיו. זאת בעצם הייתה המטרה שלו, אבל בעצם אנחנו רואים שזיני גם אומר דבר נוסף בהקלטות האלה, יש לי אג'נדה. איך התבטאה האג'נדה שלו? בשני דברים, ביטול פינת נופלי ההנצחה של 7 באוקטובר, וביטול אירועי וביטול מימון התא הגאה בשבק.
0: טוב, זה אנחנו לא
2: נלך אחורה. זאת האידיאולוגיה.
0: אוקיי.
2: כן, אבל זאת אידיאולוגיה משיחיסטית.
0: לי יש תחושה שהוא נכנס פה לאיזשהו שדה פוליטי מאוד מאוד עדין, והוא לאט לאט מבין יותר ויותר את המשמעויות של האירוע הזה. אבל אני רוצה להתקדם לעוד נושאים, וחנן, לחזור אליך לסקרים, כי הפעם, לראשונה, אייזנקוט עובר את נתניהו בשני מישורים סופר חשובים, נכון?
3: זה הסיפור הגדול של השבוע. גדי אייזנקוט, אם ישר, עובר לראשונה את הליכוד של נתניהו במנדט עובר, ובהתאמה לראשות הממשלה, גם במעריב, גם בערוץ 13, עובר את נתניהו ב4-5-6%, וזה אולי המשתנה החשוב ביותר. המסקנה מכאן, שהקרב הופך להיות לדו-קרב בין ליכוד נתניהו לאייזנקוט ישר, ומנהיג המחנה, והמסקנה מכאן היא פשוטה. עכשיו שאתה צריך למנות כ-20 חברי כנסת, בפינצטה תבחר אותם, בפינצטה תבחר אותם עם יורם כהן, מפני שתזכור טוב שישנם פוליטיקאים גנריים, תאומים לסילמן או שיקלי, דרישת שלום לבנט, או תואמת אורלי לוי, דרישת שלום לאמיר פרץ. תזכור שאת הרשימה שלך ברגע שהם נבחרים, המנדט שלהם, ויהיה עליהם צייד גדול מצידו של נתניהו, לכן אנשים כמו קרן טרנר, כמו מרידור, כמו מתן כהנה, כמו שאני מכיר, זה הסוג שאתה צריך לבחור, שלא יעמדו לא בפיתוי של גזר ולא באיום של אלה.
0: יואב, אני רוצה רגע לדבר איתך.
2: ואני רוצה להוסיף לזה,
0: כן, בשורה,
2: להוסיף לדבר הזה, כי חנן בעצם נותן מורה כאן על דבר שאנחנו מדברים עליו כתוכניות האסטרטגיות של נתניהו. אחת מתממשת, כבר דיברנו עליה לפני 8 חודשים, זה העובדה של מפלגת הלוויין, שאמורה לקחת מנדטים מהצד של מתנגדי נתניהו אליו.
0: שגדלה לשלוש כאלה, כן.
2: נכון, ועכשיו יועז הנדל עלה על זה, ולכן הוא שינה את האמירות שלו, שהוא לא ישלים לנתניהו 61, למה? כי הוא רוצה לקחת מנדטים מאייזנקוט ובנט, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, והיא התוכנית האסטרטגית השנייה של נתניהו, שגם עליה דיברנו בחצי שנה האחרונה, אלה הסוסים הטרויאנים, שיכנסו לרשימה בעיקר של אייזנקוט, בשל תמימותו הפוליטית, הוא עשוי באמת להתעכל באנשים, שיעשו מעשה סילמן ושיקלי, בלי לחשוב פעמיים, כי יבטיחו להם הבטחות מהצד השני, חברי כנסת ש...
0: כן, אני חייבת לשאול אותך...
2: חברי כנסת שהוא צריך להביא אלה אנשים שיכולו לעבוד בכנסת גם תחת לחץ.
0: אבל בואו, אני רוצה רגע להתקדם, אפרופו סילמן ושיקלי, אני מסתכלת על הפרסום אתמול של דפנה ליאל, שאומרת שיש 5 חברי כנסת שנתניהו רוצה לדחוק מהפריימריז, נמצאים שם שלמה קרי, ועידית סילמן...
3: עידית,
2: קודם כל זה פרסום של אמנון, זה אמנון אברמוביץ' פרסם, ואני הייתי אומר את הדבר הבא.
0: נתניהו ירצה להדיר את עידית סילמן ממקום ריאלי ברשימת הליכוד? אם אתה צוחק, חנן, תגיד לי למה אתה צוחק.
3: אם הוא לא רוצה את זה.
0: לא, אבל את עידית סילמן...
2: אני קצת בספק לגבי זה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא רוצה באמת לרענן את הפנים של הליכוד, אני חושב שהוא הרבה יותר רוצה להיפטר מחברי כנסת שכבר הודיעו שלא התמודדו בליכוד, יולי אדלשטיין שהודיע, דן אילוז שמנסתם להיכנס.
0: יולי אדלשטיין
2: הם
0: פחות בעייתי מבחינת הפנים של הליכוד.
2: אבל מבחינתו של נתניהו הם לא נאמנים.
3: בוא נעשה אחרת.
0: לא, אבל אני מנסה עכשיו עם עידית סילמן שעשתה את כל המהלך הזה בגוש בנט, וכמה היא מגנה על נתניהו, ואיך היא מדברת על נתניהו בכל מקום, ועכשיו הוא יעיף אותה מהרשימה?
3: לא, בוא נעשה אחרת. בן כספית פרסם, נתניהו רוצה מהלך כפול, הוא רוצה להכניס לגיטימציה לרשימת הליכוד, להכניס אנשים שאין עליהם מחלוקת, הם לא מביישים, הם לא דוחים. בן כספית הזכיר כמה שמות.
0: מי?
3: דרמר, שטייניץ, הזכיר את יוסי כהן, והזכיר גם את זה, עם החטופים, את גל הירש. הם שמות בסדר. אבל נתניהו רוצה עוד דבר. הוא רוצה להסיר דוחים, דוחים, דוחים. עכשיו, מי דוחים? מי מבריחים? מי לועגים להם בימין הרגיל? אנחנו לא יודעים. אז אמנון אברמוביץ' זרק את מוד שמות, זרק את סילמן, זרק את אמסלם. אני לא מאמין
0: נתניה, את אמסלם. אולי נתניהו זורק אותם. הבנתי.
3: לא, אני לא מאמין אמסלם, שהוא חזק מאוד בירושלים.
0: אוקיי.
3: אבל לא הייתי מתפלא אם הוא לא רוצה את ניסים וטורי, אם הוא לא רוצה את מאי גולן.
0: אוקיי.
3: הוא בוודאי שהוא לא רוצה את סילמן.
0: יואב, אני רוצה לחזור אליך לסיום, באמת. אנחנו לא דיברנו על שום דבר, על בליץ החקיקה שהיה השבוע בכנסת. יש בליץ חקיקה, יש דילים החרדים כדי לשמר אותם. בסוף, בסוף בלונגרנג, זה עוזר לנתניהו או פוגע בו, יואב?
2: זה עוזר לו כי לחרדים אין אופציה. שני אנשים לוקחים ברצינות את האיומים של גפני באמצעות הרב לנדוי, שהם לכאורה לא בכיס של נתניהו. השניים האלה זה נתניהו, שעושה את זה מתוך פחד, ואייזנקוט, שעושה את זה מתוך תמימות וחוסר ניסיון פוליטי, ועוד משלה את עצמו שאולי החרדים עוד ילכו איתו. אבל בעצם בנימין נתניהו עכשיו מבטן ומחזק את הגוש, הוא בונה אותו בצורה ממש, תוך שהוא מוכר כמעט את כל הערכים של התנועה הלאומית ליברלית שבראשה הוא עומד, וזאת הליכוד, ובאמצעות תקציבים שהם התקציבים שלנו כציבור, הוא היום בונה את הגוש של יום אחרי הבחירות, בשעה שמחנה okay. אייזנקוט ובנט עוסק בבניית רשימות כדי לנסות לגדול אחד על חשבון השני. נתניהו כבר היום, למעשה כבר לפני חצי שנה, שנה וארבע שנים, עוסק כבר בבחירות הבאות, בשעה שכל יתר המתמודדים מולו לא יודעים לבנות גוש אחד ולהתאחד מאחורי מנהיג אחד שיחליט איך יהיה בנוי הגוש הזה, כדי שלא תהיה בריחת קולות. נתניהו עוסק בזה כל הזמן.
0: יואב קרקובסקי, חנן קריסטל, תודה רבה לכם חברים. אני אשקול את ההצעה. תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: אנחנו נודיע לך בקרוב, והוועדה תסיים את עבודתה.
0: כן.
2: תודה ליאת.
0: תודה רבה. שלום לחבר מרכז הליכוד, עורך הדין ערן בן ארי.
4: שלום, שלום ליאת, שלום למאזינים. אני חייב להגיד שאני אהבתי את מבחני הנאמנות שקריסטל וקרקובסקי רוצים שאייזנקוט יעשה למועמדים ברשימה שלו. זה היה מאוד יפה לשמוע.
0: תגובה שלך להתנהלות של נתניהו בשבוע האחרון, אתה כחבר מרכז ליכוד סבור שהדילים האלה מול החברים וחוק יסוד לימוד תורה, זה מחזק את הגוש עם החרדים, אבל אנחנו רואים שזה לא מקפיץ אותו במנדטים. זה עוזר או מחליש את הליכוד לדעתך בסופו של דבר? בקרב מצביעה, ואני מתכוונת.
4: לא, אני אומר, צריך להבין מה קרה באמת בשבוע. בשבוע האחרון לקחו את חוק יסוד לימוד תורה, והוציאו ממנו את כל העוקץ, לא נשאר ממנו שום דבר, אלא איזו הצהרה דקלרטיבית שלא אומרת יותר מדי, ואני חושב שזה דרמטי. ולכן כל החששות שהיו מהחוק הזה, כאילו יעדיף את לומדי התורה לחיילי צהל, הגיבורים, ממש לא קורה. אין אפילו יוזמה כזו, וזה הדבר החשוב שקרה עם החוק הזה. כל השאר, להגיד שזה מה שהחרדים יסביע אותם באמת, זה לא ברצינות.
0: אז איך אתה מסביר את זה שהוא עדיין יורד במנדטים, או לא עולה במנדטים נתניהו? יש איזה חוסר סביעות רצון מכל ההתנהלות הזו של משתמטים, שלא לעשות מספיק מאמצים כדי לגייס חרדים, בתוך המחנה שלו עצמו?
4: לא, העסק הזה עם החרדים הוא לא עסק פשוט, זה ברור.
0: לא, אבל דיברנו קודם לכן על הרבה מאוד הם מאוכזבים שמתחילים לחפש להם מפלגות בחוץ, וכל מיני מפלגות ימין חדשות שקמות. אולי הילד שקד, יולי אדלשטיין, גנץ סימחי, גנץ הוא לא בדיוק ימין, אבל סימחי הוא ימין, ועכשיו יועז הנדל וחילי טרופר. אתה רואה בריחה של מצביע ליכוד למפלגות האלה?
4: לאלה בטוח שלא, אולי לאחרות שחדשות שיקומו. אלה, כל מי שציינת עכשיו, זה אנשים שישבו, או חלקם פחות, בכל אחת מהמפלגות האחרונות שדיברת עליהם, כולם ישבו עם התנועה האסלאמית בממשלה. אז להגיד שהם חלופות לגוש הימין, רם זה התנועה האסלאמית.
0: אז לאיזה מפלגות חדשות הם עוד יכולים לעבור?
4: לא, אני לא.
0: יקומו, תקום עוד מפלגת ימין?
4: אנחנו כל יומיים שומעים על מפלגה, יקומו עוד כמה. אני אומר בסוף, ואמרתי את זה כבר בשבוע שעבר, אני רואה שזה קורה. יקום בסופו של דבר שתי מפלגות, נקרא לזה, אחת מרכז שמאל והשנייה מרכז ימין. ההבדל יהיה בין אלה שישלימו לאיזנקוט את הממשלה ואלה שישלימו לנתניהו את הממשלה. ובסוף כל הרשימות שאנחנו רואים ועוד נראה בסוף הסתדרו לתוך שתי רשימות כאלה, וכל יתר הרשימות או שהם יתפיידו או שהם ייכנסו פנימה, וזה מה שיקרה. לא יהיה איזה בזבוז קולות גדול לדעתי בבחירות הקרובות. כל גוש ידע לסדר את את המפלגות שלו, את המערך שלו בצורה כזו שקולות לא יתבזבזו. הסקרים יראו אחרי שנבין מי הרשימות באמת, מי יש לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה ומי אין לו, מצביעים לו, מתכוונים לבזבז את הקול שלהם. ולכן כל החלומות האלה, כאילו עכשיו אנחנו נראה דימום מנדטי ממחנה הימין, מה שראינו פעם קודם בבחירות הקודמות של 22 במחנה השמאל, אני לא מעריך שהוא יקרה.
0: לא, גם חנן ויואב אמרו שרוב המנדטים דווקא ילקחו מהמחנה השני. בוא נתקדם לנושא שאתה ביקשת.
4: רק צריך להבין מה זה הקולות האלה. כל הקולות האלה שמדובר בהם, זה קולות שבפעם הקודמת הצביעו למפלגות הקואליציה. אלה קולות, זה הקולות.
0: הנוכחית.
4: נכון.
0: רבים מהם הצביעו לסמוטריץ'.
4: ומצביעים חדשים.
0: אוקיי.
4: שהגיעו מבתים יותר ימניים, נקרא לזה ככה. עכשיו, אייזנקוט מנסה למשוך אותם אליו, ולכן הוא מקים עכשיו את המפלגה הזאת שאנחנו רואים עם יועז הנדל וחילי טרופר. זה הניסיון שלו. ומהצד שני, הניסיון אחר, להקים גוף חדש, לדעתי לא עם אנשים שקיימים היום במערכת.
0: אופר וינטר?
4: שיקלוט את אותם אנשים.
0: אופר וינטר?
4: שמאוכזבים אולי מהמועמד הזה או מהמועמד האחר, אבל לא יחצו את הקווים ויעברו לגוש השמאל.
0: אוקיי.
4: עם אייזנקוט, ואני מזכיר אייזנקוט, זה אדם שהתגאה בכך שהוא לא חיסל את נסראללה.
0: אני רוצה להבין מאיפה אתה מביא את הציטוט הזה שאמרת פה גם בשבוע שעבר.
4: אני אשלח לך את זה, אני ראיתי את זה 15 פעם בשבוע האחרון.
0: כי אייזנקוט עצמו, אייזנקוט עצמו מבקש לפתוח את הפרוטוקולים ולהוכיח שזה לא נכון לטענות האלה נגדו.
4: אז אני אשלח לך בפרטי ותגידי בשידור שזה נכון.
0: לא, אני גם צריך לבדוק את ההקשר של לבדוק את ההקשר. אני גם מזכירה לך שנתניהו 11 פעמים הציעו לו לחסל את סינואר והוא לא חיסל את סינואר. אם אנחנו מתחילים לריב מי חיסל את מי.
4: 100%,
0: לא, בסדר, אבל
4: אני לא מתכוון להצדיק כל מי שלא חיסל מחבל שהגיע לו למות.
0: כן. אבל בוא נתקדם רגע לנושא שאתה ביקשת להעלות, וזה הנושא של הכרעת בגץ בעניין הכהונה של יהודה אליהו, המעמד של השר סמוטריץ' למנכ״ל רמי, רשות מקרקעי ישראל. תן לנו מילת רקע אחת על האירוע הזה, ותסביר למה בגץ הכריע כפי שהכריע, בקצרה נדב. איראן, סליחה. כן, סליחה.
4: אני אגיד ככה. ממשלת ישראל, אחרי שהייתה ועדת איתור, החליטה למנות לתפקיד ראש מנהל מקרקעי ישראל מועמד שנקרא יהודה אליהו, שהיה קודם במשרד הביטחון ראש מנהלת ההתיישבות, ולפני זה מנכ"ל של מועצה אזורית, ואיש עתיר ידע ויכולת. זה לא נראה לעותרים, והם הגישו עתירה, ומה הייתה הטענה? שהוא קרוב מדי לבצל סמוטריץ' ולכן לא יכול להתמנות. עכשיו הדבר הזה אותי הוא מאוד מאוד מכעיס. למה? אם מסתכלים בעבר על המינויים שהיו לאותו תפקיד, אפשר לראות שם כל מיני אלופים מהצבא וכל מיני אנשים, זיהוי פוליטי, בוא נגיד ככה, לא פחות גדול. ובכל זאת אנחנו נמצאים במשך שבועות ארוכים בגלגול אחרי גלגול של בגץ, שלא נראה לו לא החלטת הממשלה ולא החלטת ועדת האיתור, והוא מציע הצעות ובינתיים נוצר ריק. במשרה הזאת היא כל כך חשובה, צריך להבין, זה הגוף שמנהל את הקרקעות בכל מדינת ישראל, וצריך לשים את הלב להחלטות האלה שגורמות בסוף לשיתוק, לחוסר יכולת לקבל החלטות.
0: אבל יש פה חשש שאדם כמו בצל סמוטריץ', אתה יודע, כל הנושא הזה של יהודה ושומרון, יכול להיות שפה נמצא החשש שתהיה איזשהו סוג של תיעדוף, או איזה סוג של חלוקה לא נכונה של אדמות ביהודה ושומרון.
4: זה לא עניינו של בגץ, עם כל הכבוד.
0: לא, אני לא אמרתי שזה השיקול, זה לא השיקול שלהם בכלל באופן רשמי. הם מדברים פה על ועדת האיתור שנגועה בניגוד עניינים של חלק מהנמצאים בוועדה, והם אומרים גם שיש חשש לניגוד עניינים בגלל הקשר עם סמוטריץ'.
4: זה מאוד פשוט, יש לזה פתרונות נורא פשוטים, זה קורה כל היום. חותמים על הסדר ניגוד עניינים, ורואים שבן אדם לא מפר את ההסדר ככל שהוא נכפה לא לקיים קשר עם גוף כזה או אחר, ובלי קשר, אם יש יש החלטות כאלה ואחרות שהן לא בסדר, או לא שוויוניות, או לא צודקות, או לא חשוב מה, אז הדלת של בית המשפט פתוחה. הרעיון זה לבוא ולהכר את היכולת של ממשלת ישראל לשלוט ולמנות אנשים שהיא רוצה, ואין ספק לגבי הכישורים שלהם. אם היו אומרים בגץ, הבן אדם הזה לא מוכשר, אני עוד יכול להבין. אבל אין טענה שהוא לא מוכשר, אין טענה שאין לו ניסיון רלוונטי. רק החשש הזה שהוא יקדם מדיניות יותר ציונית, והיא מאוד מאוד חשובה.
0: לא, לא, זה אנחנו לא, אנחנו בכלל לא יודעים שזה השיקול של בגץ.
4: לא, אני אומר שאנחנו בתור אזרחים, אנחנו נפגעים.
0: אבל אתה לא יודע שזה השיקול של בגץ.
4: לא, לא אומר שזה השיקול, אני אומר, זה התוצאה. התוצאה בסופו של דבר זה שהממשלה לא מצליחה למנות לתפקיד מאוד מאוד קריטי, כמו כל תפקיד, שימי לב, נציב שירות המדינה וראש השבק וראש המוסד, ואין שום דבר שעובר בשקט בלי שבגץ עוצר את המינויים, ואני לא חושב שזה במקרה, אני חושב שזה מה שנקרא תסריט שחוזר על עצמו, זה מוטיב חוזר והוא מסוכן מאוד. צריך לתת לממשלה לשלוט, יש בחירות לא עוד הרבה זמן, באוקטובר העם יגיד מה שהוא רוצה והממשלה הבאה תוכל לממש את המדיניות. אנחנו לא בחרנו את בגד כדי שינהל את המדינה, אלא כדי שיעשה צדק עם אנשים כאלה ואחרים שנעשה להם חוסר צדק. אנחנו... לא כדי לנהל את המדינה, לא כדי להסביר את מי למנות ואת מי לפטר.
0: כן, הדברים ברורים, אתה רציתי להגיד משהו על זיני, אבל בוא נדחה את זה כל שבוע הבא, פשוט כי אנחנו חייבים ללכת למונדיאל. אין לנו, אנחנו פשוט חייבים ללכת למונדיאל עכשיו, אני מתנצלת. אבל אפשר רגע לדבר על זיני, לא נראה לי שזה ישתנה הדבר הזה בשבוע הבא. אני מבטיחה לך שנדבר על זה בשבוע הבא. עורך הדין מרן בן ארי, תודה רבה לך. נכון? זה עוד יישאר בתוקף גם בשבוע הבא, מה שרצית לומר עליו. נכון? זה לא ישתנה. אז נדבר על זה בשבוע הבא. אנחנו חייבים לטוס למונדיאל. תודה רבה, עורך הדין מרן בן ארי. יאללה ארגנטינה. תודה רבה. יאללה ארגנטינה, ביי ביי.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
6: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: לא היה לדתיוס, שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
6: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
7: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
6: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: פינת המונדיאל בחסות.
9: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: בוקר טוב בקנזס סיטי, אליאן וילדאו.
12: שלום, בוקר טוב לכם מאולפן המונדיאל. אכן, אנחנו בקנזס סיטי, הגענו לכאן הלילה לקראת המשחק של ארגנטינה מול שווייץ. יש כאן הרבה מאוד אוהדים ארגנטינים, תכף גם נשמע את הדיווח של שליחנו יואב זהבי. אבל לצערנו, עוד לפני הדברים המסמכים של הטורניר, משהו שקשור בו, בשורות קשות שמגיעות מדרום אפריקה. שם על פי הדיווחים, שחקן הנבחרת ג'יידן אדמס, בן 25, נמצא מת. הנסיבות של האירוע הזה נחקרות, יש דיווחים שונים על כך שייתכן שמדובר בהתאבדות. אדמס, שחקן מלודי סאונדאון, שיחק בכל שלושת המשחקים של דרום אפריקה בשלב הבתים במונדיאל הזה. הנבחרת הדרום אפריקנית הודחה בשלב הבתים. שר הספורט של דרום אפריקה, ג'ייטון מקנזי, פרסם הודעה שבה הוא אמר, הכדורגל הדרום אפריקאי איבד את אחד הכישרונות הצעירים והבולטים ביותר שלו. זה מה שקורה בדרום אפריקה, מן הסתם הודיעו התפתחויות גם בסיפור הזה. עכשיו לכדורגל ואמש, ספרד הבטיחה את עלייתה לחצי הגמר מול צרפת. היא ניצחה ברבע הגמר בלוס אנג'לס 2-1 את בלגיה, שער ניצחון של מיקל מרינו המחליף בדקה 88. זה הכריע את גורל המשחק, לפניו כבשו פאביאן רואיז בדקה 30 לספרד, ודקטלארה השווה בדקה 41 לבלגיה. אגב, כבש פעם ראשונה לרשת הספרדית, זה שער ראשון שספרד ספגה במונדיאל הזה. הנה הסיכום של נדב יעקבי, שדר ערוץ הספורט וכאן מונדיאל מלוס אנג'לס.
13: זה כמובן לא הפתיע את אף אחד שספרד ניצחה את בלגיה והפילה לחצי הגמר, היא הייתה פיבוריטית, אבל אצל ספרד, כמו תמיד, כמעט זה קורה בדרך דרמטית עם שערים בדקות האחרונות. זה קרה ככה נגד פורטוגל, מיקל מרינו הבקיע, זה קרה ככה נגד בלגיה. ושוב, מיקל מרינו נכנס שתי דקות לפני כן ומבקיע. מיקל מרינו הופך להיות הווינר האולטימטיבי של נבחרת ספרד, וזה סיפור אדיר, הבחור הזה שבינואר נפצע וכמעט החמיץ את המונדיאל וחזר ברגע האחרון, והיא השאיר מאחוריו את בנו הקטן שרק נולד לפני כמה שבועות, וכל כך התגעגע אליו ולשתו, והם הגיעו. הם הגיעו לרבע הגמר וראו אותו מהיציע, כולל אבא שלו, האיש שנתן לו את ההשראה לחגוג סביב דגל הקרן. סיפור אגדה אמיתי, השאלה איפה זה יעצור. ספרד עכשיו תשחק נגד צרפת בחצי הגמר, היא כמובן כרגע לפחות נחשבת לאנדרדוג, כי צרפת מרשימה יותר, אבל כולם זוכרים מה קרה במפגשים האחרונים בין ספרד לצרפת. ספרדים ניצחו, גם בליגת האומות 5-4, ועוד לפני כן בחצי גמר היורו 2-1, אז הכל פתוח, הכל אפשרי.
12: הספרד בחצי הגמר מול צרפת, בלגיה הולכת הביתה, בוודאי גם תשנה את פניה, דור הזהב המתבגר שלה לא ימשיך ברובו, בוודאי הדברים אמורים לגבי קווין דה בריינה, שהיה חלש מאוד במשחק הזה. טיבו קורטואה, השוער שהוחלף בגלל פציעה, מחליפו למנס ספג את השער, שער ההפסד. קורטואה סיפר אחרי המשחק שהוא לא רצה להיות מוחלף, אבל זו הייתה החלטת המאמן. אמר גם שייתכן שיבקש חופש מהנבחרת לקמפיין ליגת האומות הקרוב. עכשיו למה שעוד צפוי לנו בריבי הגמר, הלילה בחצות במיאמי, המפגש המרתק בין אנגליה לנורווגיה הלוהטת. הנה פרשן המונדיאל אסף כהן.
14: משחק שאני באופן אישי מאוד מחכה לו, זה המפגש בין אנגליה ונורווגיה, כהמשך ישיר לשליטה האירופאית בטורניר הזה. 6 נבחרות אירופאיות מתוך 8 ברבע הגמר. ארלינג הולנד, שנראה נהדר, מול הרבה מהשחקנים שהוא פוגש אותם מדי שבוע בפרמייר ליג. אנגליה הראתה אופי וחוזקות, שגם בעשרה שחקנים, משחקים שבעבר בדרך כלל הייתה מפסידה, הצליחה להחזיק בשיניים, להגן כמו שצריך. לצד זה ראינו אותה גם משחקת כדורגל נהדר נגד קרואטיה למשל. אז עושה כל כך הרבה דברים טובים האנגליה מול נורווגיה החזקה. זה בוודאי יהיה עוד משחק שיכול להיות המשחק הכי טוב בטורניר.
12: לגמרי כך, וכאן בקנזס סיטי, הלילה ב-4 בבוקר שעון ישראל, משחק רבע הגמר בין ארגנטינה הפייבוריטית לשוויץ, המפתיעה במידה רבה, שאגב גם תחסר את אחד הכוכבים הגדולים שלה, ג'ואן מנזמבי, הוא לא קשיר למשחק. בארגנטינה רוצים לא להסתבך מול האנדרדוג, כפי שקרה להם מול כיף ורדה, וגם מול מצרים. הנה ליונל סקלוני, מאמן נבחרת ארגנטינה לקראת המשחק הזה.
15: No hay rival fácil, eso ya lo sabemos, lo tenemos ya en cuenta todos.
12: נבחרת ארגנטינה לקראת המשחק הזה.
15: No hay rival fácil, eso ya lo sabemos, lo tenemos ya en cuenta todos.

0: מאמן נבחרת ארגנטינה לקראת המפגש מול שווייץ. ומי שגם כן יראה את המפגש הזה מקרוב הוא יואב זהבי, שליחנו בקנזס סיטי. שלום, יואב.
1: שלום ליאן. כן, אז אנחנו כאן בקנזס סיטי, ואתמול יצאנו לראות את האוהדים הארגנטינים שחגגו בחגיגה ענקית כאן באחד האזורים התיירותיים של קנזס סיטי לקראת המשחק הזה. הרבה מאוד רעש, הרבה מאוד צבע, הרבה מאוד משפחות שהגיעו מארגנטינה, חלקם מטיילות כאן בקרוואנים מעיר לעיר, נוסעות אחרי הנבחרת שלהם. באלופת העולם מגיעה למשחק הזה באמת ימים ספורים אחרי הניצחון ההיסטורי 3-2 על מצרים בשמינית הגמר, ניצחון שבו יראתה אופי, אבל גם גררה אחרי הלא מעט ביקורת בשל היכולת הלא מרשימה שלה, גם נגד קברדה צריך להגיד במשחק הנוקאוט הראשון. אמש ביקרנו באימון המסכם של ארגנטינה, שמענו את הדברים שהיו לחלק מהשחקנים להגיד שם, למשל קריסטיאן קוטי רומרו, מי שכבש את השער המצמק נגד מצרים שהחל את הקאמבק הגדול של ארגנטינה, הוא טען שלא נעים שהם מפקיעים נגד הנבחרת שלו שערים, אבל השחקנים תמיד כאן כדי לתת את הטוב ביותר, הוא טוען שכולם קשירים למשחק נגד שווייץ, והוא אומר שיש דברים שצריך לתקן, אנחנו צריכים להמשיך להשתפר, אנחנו מוכנים, הוא אומר, למשחק נגד שווייץ, ב-100%. מול ארגנטינה יתייצבו השוויצרים שיצריכו להפיל לרבע גמר ראשון שלהם אחרי 72 שנה. בפעם האחרונה הם היו ברבע הגמר בשנת 1954. זה קורה אחרי שהם מנצחים את קולומביה בדוקרף פנדלים. אבל שווייץ, כפי שאמרת, תחסר את אחד השחקנים המרכזיים שלה, הקשר ההתקפי ג'ואן בנזמבי, שקבע 3 שערים במונדיאל. אבל הוא נהדר גם המשחק הקודם נגד קולומביה לאחר שנפצע בברך. הקפטן גרני ג'אקה התייחס אתמול לאפשרות שלהם או לניסיונות שלהם לעצור את ליאו מסי שכבש כבר 8 שערים בטורניר, והוא הודע, אני לא בטוח שנוכל לעצור את השחקן הזה, זה יהיה קשה, אנחנו נעשה את הטוב ביותר שלנו, נצטרך להיות חכמים ולא לאפשר לו מרחב. קנזס סיטי כולה כמעט מלאה בעשרות אלפי אוהדים ארגנטינאים שהגיעו לכאן, חלקם מארגנטינה, יש גם קהילה ארגנטינאית שחיה בעיר הזאת. אנחנו הלכנו שלשום לחגיגות יום העצמאות של ארגנטינה שנחגג כאן בעיר עם הקהילה המקומית. אני מניח שרוב מוחלט של האוהדים במגרש יהיו ארגנטינאים, ודאי יהיו גם כמה אלפים שיגיעו משוויץ, אבל זה משהו שאמור להיות כמו משחק ביתי עבור הארגנטינים שמגיעים למשחק הזה שכל הלחץ עליהם. שוויץ מבחינתם עשו את שלהם, הצליחו להגיע לרבע הגמר בפעם הראשונה אחרי 72 שנה. ארגנטינה רוצה ללכת עד הסוף, לשמור על הגביע, לקחת back to back 2 גביעים. שוב, כמו במשחקים הקודמים, הלחץ הגדול עליה, השאלה הגדולה אם היא תצליח להראות שמה שקרה לה נגד מצרים, למרות שהראתה שם אופי, ונגד קברדה, היו בסך הכל תקלות קטנות בדרך לשחייה נוספת בגביע. בכל מקרה, המנצחת במפגש הזה תפגוש בחצי הגמר באטלנטה, או את אנגליה, או את נורווגיה, שיפגשו מוקדם יותר, כפי שאמרת, במיאמי, 8 שעון ישראל, סליחה, חצות הלילה שעון ישראל, זה קורה. מפגש מאוד מסקרן יהיה בחצי הגמר, לא משנה מה יקרה שם, משוויץ תעלה, גם עם ארגנטינה תעלה. וכן, אנחנו כאן בקנזס סיטי ממשיכים לעקוב אחרי אלבי סלסטה, שבאמת מראים לנו שיש להם את הקהל הכי טוב בעולם, השאלה אם הנבחרת שלהם היא עדיין הטובה בעולם, כמו שלפחות הם חושבים.
0: תודה יואב זהבי, שליחנו, קנזס סיטי. עוד עניין אחד לסיום שקשור לכדורגל עולמי וקשור גם לכדורגל שלנו, העברה יוצאת הדופן של ענן חלילי, הכדורגלן הישראלי לאינטר, אלופת איטליה, הוא עובר מסן ג'ילואז'ה בלגית תמורת כ-25 מיליון אירו, אמור להיות מוצג בקרוב אחרי בדיקות רפואיות וחתימה. באיטליה דווח שהוא התבקש לבצע עוד כמה בדיקות, כולל בדיקת אקו לב נוספת, ולכן החתימה הזו הרשמית מתעכבת. נקווה שהכל יעבור בשלום וחלילי יהיה גם בסריה גם בליגת האלופות בעונה הבאה במדי אינטר. הנה נשמע את גילי ורמוט, פרשן כאן מונדיאל, על העברה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי.
2: החתימה של ענן חלילי באינטר מהמרשימות ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי והיקרה ביותר. אני חושב שהקפיצה שלו אדירה, אני באופן אישי לא האמנתי שהוא יגיע לפסגות האלה, ולא רק שהוא חותם באינטר, גם השחקן בתפקיד שלו מאינטר עובר לריאל מדריד, ואולי זה אפילו כוונה של אינטר לראות אותו כשחקן הרכב. מדהים, עושה שירות טוב לכדורגל הישראלי, ונחזיק לו אצבעות שיתקלם שם במהירות.
0: אז אכן נחזיק אצבעות, ואנחנו כאן בקנזס סיטי, לקראת ארגנטינה שווייץ. ליאת.
3: תודה רבה, ליאן, תודה רבה לך.
4: פינת המונדיאל בחסות. מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: עכשיו תקשיבו לשיר המתוק שהוציאה שי אמבר.

0: תשמעו.
1: זהו?
0: כן. כן, שי, אבל לעוד כל עתידך לפנייך, כי את סופר מוכשרת, ואת בבית עם תינוק אחרי לידה לא, לא פשוטה, והרבה נשים מבינות את החוויות שאת מדברת עליהן. תראו את הקליפ, זה קליפ מקסים, מתוק וסופר אינטליגנטי של שי אמבר. שלום, מוטי גילת.
2: ערב טוב לפרשנית החדשה.
0: חכה, אני עוד לא קיבלתי את התפקיד, יש לי תנאים.
2: תקבלי תעודה.
0: יש לי, לא, יש לי תנאים, יש לי תנאים. אני אדבר על זה עם חנן ויואב בהמשך.
2: פרשנות לגמרי לא רעה, אגב.
0: כן, תודה. אינטואיציה נשית. במה נפתח?
2: בראש השב"כ החדש, תראי. מה הסביר לנו בעצם אדון זיני בהודעה המדהימה שלו החדשה? שהיתרון שלו על פני מועמדים אחרים לתפקיד היו הנאמנות למי שמינה אותם. כלומר, הוא נאמן לדרג הנבחר והבוחר בראשות נתניהו, לא חלילה לשלטון החוק ולמדינה כמתבקש. מה זה בדיוק ליאת אם לא מלחמה בדמוקרטיה או נגד נגד הדמוקרטיה? מה זה בדיוק אם לא גיבוי לדיקטטורה שבדרך? מה זה מלמד על זיני אם לא על חולשה וחוסר יכולת להדוף לחצים של שרי ממשלה כמו אלה שגרמו לו לחזור מסירובו לחקור הדלפה לערוץ 12?
0: כן, אבל הוא כן ניסה לעצור את הדבר הזה, ולהערכתי זה די מוסמס. יש לי תחושה שהוא ימסמס את האירוע הזה.
2: זה ימסמס, זה לא חשוב. במקום להפגין שרירים ולהביע עמדה נחושה ולהגיד אני לא מקבל הוראות מהסקן המקורב לנתניהו, והוא לא יכתיב לי מה אני עושה ומה אני חוקר ומה אני בודק, הרי זה דבר מטרוף מערכות על פניו. עכשיו, זה מלמד שהממשלה כבשה עוד משלט של שומרי הסף לטובת, אני מדגיש את המילה הזאת מאה פעם בשיחות איתך, לטובת ערס הדמוקרטיה, ממש כך.
0: אבל מצד שני, מוטי, אי אפשר להתעלם מהעובדה. קודם כל, אני, יש לי איזושהי תחושה שהוא עוד נכנס לשדה פוליטי סופר גדול עליו, אני לא גדול מבחינת היכולות. שנייה.
2: הוא קורא לעשות בור אחד אחר.
0: לא, אני לתחושתי, דוד זיני עוד לא בדיוק מבין עד הסוף את המשמעויות הפוליטיות של השדה ואת כל מערך הלחצים הפוליטיים. אני כן חייבת להגיד, כמו שאמרנו קודם לכן, שאחרי שביום ראשון היו פרסומים האלה, הוא ביקש להיפגש עם נשיא המדינה כדי להודיע לציבור הישראלי שהוא כפוף קודם כל לוועדת הבחירות המרכזית ביום הבחירות, וזה נשמע לי כמו ניסיון לתקן את הרושם של יום ראשון.
2: ניסיון קלוש, הייתי אומר.
0: אולי?
2: זה לא משכנע. לא משכנע. האמירה היא כל כך, אתה עומד, אתה יודע שמקליטים אותך, מצלמים אותך, זה המסר שלך כראש שירות הביטחון הכללי החדש?
0: אוקיי, בוא נתקדם עכשיו לגדי איזנקוט.
2: איך הגיבו, שימי לב, איך הגיבו על האמירה המדהימה הזאת, האנטי-דמוקרטית, ראשי מפלגות השינוי? לא באמת, למעט יאיר גולן ראש הדמוקרטים, שכבר הבהיר שאסור להשאיר את זיני בתפקידו. אנחנו שמענו את זה כבר מיאיר גולן יותר מפעם אחת, שהוא חושב שהאיש הזה לא יכול להישאר בתפקידו אחרי הבחירות הקרובות.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר, אני לא בטוחה עדיין שיש הוכחות לכל הטענות נגד זיני. אני לא ראינו את ההוכחות בשטח, לכן אולי צריך להיזהר עם האמירות האלה.
2: בוא נזכיר לך משהו, זיני לא שיקם עד עכשיו את האגף למלחמה בטרוריסטים היהודיים בשטחים, שבעבר הלא רחוק, אני מזכיר, האגף הזה סייע להוריד את מפלס האלימות של מי ששרפו בתים, אלו באש מכוניות, גדו עצי זית והתעללו בחקלאים ערבים.
0: יש גם פרסומים על זה שהוא רוצה לשנות את מי שעומד בראש האגף הזה, אבל אני רוצה רגע להתקדם, יש כל מיני פרסומים על זיני. אני רוצה עכשיו לדבר על דברים שאתה רוצה לומר דווקא על גדי איזנקוט עכשיו.
2: כן, שמי, למרבה הצער מבחינתו, הוא פתח לא טוב השבוע. כלומר, זאת, יש לו טעות, הטעות הראשונה של גדי, של איזנקוט, טעות שאני הייתי אומר שאם הוא לא יתקן אותה בהקדם, הוא עלול לשלם עליה מחיר כבד. הטעות הזאת היא הענקת לגיטימציה למשחית הלאומי אריה דרי ולמפלגתו יוזמת חוק ההשתמטות.
0: מה זאת אומרת לתת להם לגיטימציה?
2: נתן להם, הוא דיבר ברעיון עיתונאי.
0: מה הוא אמר?
2: שיבח את דרי כאדם מתון, שהוא שקול ואחראי, ושיבח את האנשי שס שרובם או חלקם הגדול כן לוחמים, כן באים לשרת בצבא, שינה את כל, שהאיש הזה הוא איש מושחת, שכח שיש לו חברים עבריינים.
0: למה הוא עושה את זה לדעתך, גדי איזנקוט?
2: מישהו כנראה לחש לו, ותשמעי, את יודעת מה, איך אני אגיד את זה? במגרש הפוליטי, יור מפלגת ישר הוא עדיין חובבן פוליטי. הוא חובבן שברעיון עיתונאי, באותו רעיון עיתונאי הסביר לנו שהדלת שלו לחיבור עם אנשי שס רבים פתוחה. הוא הסביר לנו שהם, כמו שאמרתי לך מקודם, שהם משרתים בצבא, והעומד בראשם הרשים אותם, הרשים אותו בשעתו בישיבות הקבינט. עכשיו, איך האמירות האלה מסתדרות עם העובדה שאריה דרעי, כאמור, עבריין סדרתי, איך זה מסתדר עם העובדה שהוא התגאה בשלושת ילדיו, נכדיו, העריקים, איך זה מסתדר עם תמיכתו?
0: אולי גדי איסנקוט מנסה למשוך
2: עליו. איך זה מסתדר עם זה שהוא מוביל את המפלגה שיוזמת את חוק המשתמטים? איך זה מסתדר? זה פשוט לא מסתדר. את יודעת מה? ליאת, ברשותך, זה לא מסתדר גם עם עוד דבר. עם קריאת יצחק יוסף, הרב הראשי לשעבר, למקבלי צווי הגיוס, לקרוא אותם ולהשליח אותם.
0: לא, לא, הדברים האלה ברורים. רצית אבל להגיד משהו על איציק מורדכי בהקשר הזה מההיסטוריה.
2: כן, הזכיר לי השבוע, בעקבות, הזכיר לי שלשום, אחרי הקריאה הזאת, אחרי הרעיון עם אייזנקוט, הזכיר לי אחד מראשי הליכוד לשעבר, מהמתונים והשפויים, אמר לי ככה, מוטי, תזכור טוב מה קרה בשעתו עם איציק מורדכי.
0: מה?
2: איציק מורדכי עמד בראש מפלגת המרכז בשנת 99. במפלגה הזאת תמכו בשעתו רוני מילו, דן מרידור ואחרים. היו אנשים טובים בסך הכל.
0: כן.
2: הוא הוביל בסקרים בדו ספרתי. ואז יום אחד, משום מה, הוא החליט לעלות לרגל לרב עובדיה יוסף, לנשק את סקנו או את ידיו, ולהצטלם איתו בתנוחה הזאת.
0: אוקיי, ואז?
2: זה היה קו המפולת של איציק מורדכי. מאותו רגע התחלנו, הוא אומר לי, אותו בכיר בליכוד ההוא, התחלנו לצנוח בסקרים וגמרנו עם 6 מנדטים.
0: מעניין.
2: זאת תחילת הסוף, ואם אייזנקוט לא יביא בחשבון את האפשרות הזאת, הוא ישלם עליה מחיר יקר.
0: מוטי, אנחנו צריכים לסיים. נדבר על ועדת חקירה של הצוללות כבר בשבוע הבא, נכון? היא לא תסיים עד השבוע הבא את עבודתה.
2: היא לא תסיים, אבל מנסים להכשיל שם וליצור סחבת אותם אנשים שמזוהים עם ראש הממשלה.
0: בוועדת החקירה של הצוללות.
2: בוועדת החקירה.
0: מוטי גילת.
2: סיפור דרמטי שם.
0: תודה רבה לך, מוטי. תודה רבה.
2: אוקיי.
0: שבוע טוב. תודה רבה.
2: שבוע טוב.
0: כן. אנחנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה 1 עם דוקטור קובי ברדה שחזר מארצות הברית. אנחנו נדבר איתו על הסנטור הדמוקרטי שאומר שמתנחלים תקפו אותו. ננסה להבין אם הוא מבין לאן פניו של טראמפ, הקשר עם טורקיה, עם קטר, עם סעודיה, מתחזק כל העת, וגם לאן הולכות שתי המפלגות, הדמוקרטית והרפובליקנית, נדמה שכל אחת מקצינה, ושום מקצנה היא לא לטובת ישראל. נהיה עם השחקנית חן אמסלם זגורי, שמחכבת בסרט חדש שעולה בפסטיבל הקולנוע בירושלים השבוע, גם עם במאית אפרת קורם, והסיפור המרגש על בתיה סגי, שאחיה נפל בשנת 1958, ועם השנים היא מגלה שחברתו, תקווה, שהייתה בת זוגו בזמן שהיה חייל צעיר, המשיכה להיות באיזשהו סוג של קשר רגשי איתו גם אחרי מותו, ואחרי שהיא נפטרה, למרות שהתחתנה עוד פעם, היא מבקשת להיקבר ליד בן זוגה הצעיר. נהיה עם זמרת צעירה וסופר מבטיחה, אליאן ארקיס, שווים אליכם. מיד אחרי חדשות השעה 7 כאן במעבירים לראשון, עם עמית שניידר שעורך את המשטר טל דהן בהפקה חיים זקן על הביצוע הטכני, ואני ליאת רגב.

0: אנחנו כאן.
1: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל. שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה. ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, הבחירות האלה גורליות. זה הקונצנזוס היחיד שיש. כל השאר במחלוקת. אז מה ימריץ את בוחרי הימין להצביע? מה ימריץ את בוחרי השמאל להצביע? ואיך אייזנקוט תוקף את בנט בסיבוב, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה? וגם כבר לא בשוליים. החפלות מגיעות ללב הקונצנזוס הישראלי.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. העיתון האיראני המשהרי מפרסם רשימת חיסול של האחראים לכאורה לחיסולו של המנהיג העליון חמינאי תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. העיתון צירף ציטוט מדבריו של מוג'תבא חמינאי שכתב היום כי הנקמה חייבת להתבצע בקרוב. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הגסט, מפקד סנטקום ברד קופר, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי, ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. כשבנו עומר שחר מציין כי מדובר בעיתון איראני חשוב בבעלות עיריית טהרן. אלוף במילואים יצחק בריק, שהיה מפקד הגייס הדרומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן שינתה אסטרטגיה ועברה להתמקד בחסימת מצרי הורמוז ובהפעלת לחץ על הכלכלה העולמית, אך טראמפ ונתניהו התעלמו מכך. בריק הוסיף כי שאגת הארי היה מבצע לבטלה.
4: כן, היה בפורש מבצע לבטלה, משום ששום עסד לא הושג בו. משום שברגע שהם פתחו את מצר הורמוז, סגרו אותו, אזי טראמפ בהסכם מוותר על הכל. ברגע שלא הכרעת את המשטר עצמו, אין לך יכולת לעצור את השיקום שלהם בעתיד הקרוב והרחוק.
3: בריק אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. משלחת צבאית של ארצות הברית נפגשה עם מפקדי צבא לבנון בבירות לדיון ביישומו של הסכם המסגרת. גורם צבאי לבנוני מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי השיחות מתמקדות במנגנונים להקמת אזור ראשון לתוכנית ניסוי שממנו צפויה נסיגה ישראלית לצורך פריסת כוחות צבא לבנון בשטח, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. ברחוב הנביאים בירושלים חסמו מפגינים חרדים את הדרך במחאה על הפעלת בית קפה במרכז ירושלים גם בשבת. המשטרה פינתה אותם ופתחה את הציר לתנועה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי נער, החשוד שתקף שוטרת, נעצר והועבר לחקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי, הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 29, בצפת ובבאר שבע 33, בבית שאן 38 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 7:04 כאן במעבירים לראשון, עוד מעט על רשימת החיסול שמתפרסמת בעיתון איראני, רשימת חיסול מטעמו של מוג'תבה חמינאי. בראש הרשימה נמצאים נגיד על גב העיתון, לא על גב העיתון, על הכותרת של העיתון, נמצאים תמונות של ראש הממשלה נתניהו, של נשיא ארצות הברית טראמפ, ועוד שורה של בכירים לבושים בבגדים כתומים, כאילו מוצאים להורג, בטענה שיש לנקום בהם. עוד גורמים ישראלים שנמצאים שם, הרמטכ"ל אייל זמיר, שר הביטחון כץ, מרק רוביו, ועוד גורמים אמריקאים ובריטים. אנחנו רואים את נדבר על כך בהרחבה עם דוקטור קובי ברדה, שהוא מומחה לארצות הברית וחזר עכשיו מארצות הברית. נהיה עם השחקנית חנה מסלם זגורי על הסרט החדש שבו היא מחכבת. אנחנו פותחים איתך עדכוני ספורט נוספים ומסמכים. יואב בורוביץ', שלום.
1: שלום ליאת, ערב טוב, שבוע טוב. אז עדכון מאוד משמח מווימבלדון שבאנגליה, שם הטניסאי הפרלימפי הישראלי גיא ססון זוכה בטורניר כיסאות גלגלים זוגות ביחד עם בן זוגו ההולנדי נילס וינק. הם מנצחים היום בגמר בתוצאה 6-2, 6-1. פשוט וקל. צריך לומר משהו לזוג הזה, זה כבר גרנד סלאם שישי ברציפות שלו. הצמד זוכה בפרס כספי של 36,000 לירות סטרלינג. פשוט טניסאי וספורטאי ענק, גיא ססון, והוא איתנו מאנגליה. שלום גיא.
2: שלום, מה נשמע?
1: שלומנו טוב, שלומך?
2: שלומי מצוין, עכשיו איך אפשר שלא יהיה טוב עכשיו.
1: אז גיא, ספר למאזינות, למאזינים שלנו, בבקשה, איך הגעת בכלל להיות ספורטאי פרלימפי, טניסאי כיסאות גלגלים? כי לא כל חייך היית נכה, נכון?
2: נכון, אני נפצעתי לפני 11 שנים בתאונת סנובורד, ואחרי התאונה בעצם עברתי שיקום, הליך שיקום מאוד ארוך וסיזיפי, ושסיימתי את השיקום בבית החולים בתל השומר, חיפשתי איזושהי מסגרת שבה אני יכול להמשיך לשקם את עצמי באמצעות הספורט, ולשמחתי הגעתי למועדון ספיבק אילן שנמצא ברמת גן, ושם באמת פתחו לי את האופק והכירו לי את העולם הזה של טניס כיסאות גלגלים. ואף אחד לא חשב בהתחלה שזה הולך להיות משהו מקצועני, פרלימפי, בצורה מסודרת ותחרותית ברמה שאני נמצא בה היום, אבל זה התחיל, ואיך נאמר, התאהבתי בספורט ובדרך ובצ'אלנג', ומשנה לשנה זה רק התגבר, עד שבסופו של דבר זה עולם ומלואו שממלא לי את החיים היום, ו... משם הכל התחיל.
1: גיא, אני רוצה לשאול אותך, אתה מתחרה ברמות הגבוהות בעולם, אתה מקצוען, אתה באמת מביא כבוד אדיר, זוכה באליפויות הכי גדולות בעולם הטניס. אחד הענפים הכי פופולריים בעולם. עכשיו מדינת ישראל נותנת המון כסף לספורטאים. לספורטאים שאינם נכים, נותנת להם המון המון כסף בהקצוות, כל מיני ענפים, מיליונים על מיליונים. האם גם אתה מקבל את התמיכה הכלכלית והמקצועית מהמדינה שספורטאי ברמתך צריך לקבל?
2: אני חייב להודות שאצלנו בספורט הפרלימפי זה בנוי קצת אחרת ממה שאני מבין במסגרת הספורט.
1: אתם צריכים לקבל אפילו יותר, לא פחות, יותר אפילו.
2: אז אני יכול להגיד שאני, ובכלל, החבר'ה שלנו של הטניס, אני פחות יודע ומכיר ענפים אחרים, אנחנו מקבלים תמיכה מצוינת, גם מבחינת מלגות, ובעיקר מבחינת המעטפת, גם המקצועית וגם הכלכלית שאנחנו צריכים. אנחנו מקבלים כמעט כל מה שאנחנו צריכים. זאת אומרת, אני לא, ואני לא מדבר, אתה יודע, זה חוכמה להגיד בדיעבד שהיום אני באמת ברמות הכי גבוהות, אז אני באמת מקבל. אבל אני לא רוצה לציין את הנקודת זמן הזאת, אלא להפך, את הנקודת ההתחלה. מההתחלה שהתחלתי, בנו את זה בצורה מאוד נכונה, נתנו לי תמיכה כלכלית, שלחו אותי לתחרויות, מימנו תחרויות, מימנו מאמנים, מימנו את כל המסגרת המקצועית והמעטפת, כדי שבאמת זה יאפשר לי להגיד להגיע לרמות הגבוהות, ולשמחתי זה באמת הצליח, וחשוב לציין, זה הגיע מהמועדון ספיבק, ששם התחלתי וגדלתי, ושם הם נתנו את התניחה הכלכלית, וכשהתחלתי להצליח יותר ויותר, אז זה הגיע באמצעות ההתאחדות הפרלימפית, שבאמת שני הגופים האלה, ביחד היום עם הספונסרים שיש לי, באמת אני מקבל את כל מה שאני צריך.
1: יפה מאוד, גיא ססון, תמשיך להצליח, גם הגיע לחצי גמר טורניר היחידים בווימבלדון. גיא, באמת, כיף גדול לראות אותך, תמשיך ככה.
0: תודה רבה,
2: תודה גיא, רבה, בהצלחה. תודה על הפרגון, תודה.
0: בהצלחה.
1: ואנחנו עוברים מהישג להישג, ליאת, ממש עכשיו אנחנו בפני הישג, תודה, את אומרים את המילה הזו, היסטורי, אומרים את זה הרבה, אבל הפעם זה באמת היסטורי. נבחרת ישראל בכדורסל נשים, עד גיל 20, רחוקות דקות ספורות מהפלה לגמר אליפות אירופה. הן כרגע מוליכות על בלגיה בתוצאה 58-39 בחצי גמר אליפות אירופה שנערכת בליטה. זה הישג חסר תקדים, עד היום בכלל שום נבחרת נשים לא התקרבה לכזה הישג גדול. אתמול הם ניצחו את פולין בנקודה הפרש, כאשר יש כוכבת על הנבחרת הזו, גל רביב עם 37 נקודות. כוכבת על, משחקת בארצות הברית. הנה הדברים שאמרה לאחר הניצחון.
3: נתנו את הלב ואת הנשמה. נכון שזה הישג היסטורי, אבל אנחנו רוצות ומקוות להמשיך לנצח. זו חבורה של בנות לוחמות עם אנרגיות טובות, ואנחנו כולנו מחוברות למטרה אחת. נשמח מאוד שיש לנו רגעי שמחה לתת למדינה שלנו, ואנחנו מקוות שנמשיך ככה עד הסוף.
1: אז רק נעדכן, שתי דקות לסיום הרבע השלישי, ישראל 61, בלגיה 41, עם ישראל מנצחת, משחקת מחר בערב בגמר הגדול, מול המנצחת בין ספרד לצרפת, הישג חסר תקדים לכדורסל אנשים בישראל, כיף גדול.
0: כן. ככה אנחנו.
1: ככה הן. ככה הן, אנחנו רק מדווחים. אבל באמת, כל הכבוד לבנות הצעירות הללו, שעושות הישגים באמת שאף אחד לא תיאר.
0: קטונתי לי, אדן. יואב בורוביץ', תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שלום, דוקטור קובי ברדה.
4: שלום.
0: המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, ובית הספר רב תחומי HIT בחולון, וחוזר מארצות הברית, נכון?
4: אמת, אמת, אמת.
0: היית במונדיאל גם?
4: הייתי גם במונדיאל, אבל הייתי בכנס של Q5, Christian United for Israel, זה הכנס של הנוצרים הציונים, ואני חייב להגיד, קודם כל זה בתקופה שהיא דיפלומטית מאוד מאוד קשה, לראות כל כך הרבה אנשים שנוסעים לוושינגטון הבירה ב-250 שנה, כדי להפגין את אהבתם ליצן, לדבר על אלפי אנשים, מהם גם כן בערך 1,200 תלמידי קולג'ים ותיכונים, אז זה מאוד מרחיב את הלב.
0: ואולי הדבר שבאמת... כן,
4: ואולי הדבר שבאמת הכי ריגש אותי באירוע הזה היה, ופה באמת חשוב שנדע את זה, אני במסגרת המחקר שאני עושה ב-JPPI, אני עוקב אחרי הכסף שנכנס למוסדות להשכלה גבוהה. החלק המאוד בעייתי והמשמעותי בסיפור הזה זה שאין בעצם שקיפות. החוק חוקק בשנות ה-70, ואז כל סכום שמתחת ל-250 אלף דולר, אין צורך בעצם לעשות איזשהו דיווח על זה. מה שקורה בפועל זה שכסף, בעיקר קטרי, נפרס לפרוסות דקות, ואז מצליחים להביס את המערכת הזאת בהמון המון כסף. מה שקרה זה שאני, בתוך כדי התהליך של המחקר, כשהבנתי שזה כנראה הקבע האכילס המאוד משמעותי, כבר בדצמבר 2023 נסעתי ועשיתי בעצם מפגשים עם חברי קונגרס והצבעתי בפניהם על הבעיה. הנושא הזה תורגם לחקיקה, החוק נקרא Deterrent Act, זה בעצם חוק שמדבר על זה שמחייב עד גובה של 50 אלף דולר ולא 250 אלף דולר, ודיווח למעשה 100 סנט הראשון מעל 50 אלף דולר, וארבע מדינות שלא יכולות לתרום בכלל, עם סנקציות. זה בעצם
0: הממשל הפדרלי
4: יכול לקחת כסף, כן, אם הם לא מדווחים. החוק הזה נתקע, הוא עבר בית נבחרים, אותו קונגרסמן ג'יין שאיתו נפגשתי, הוא זה שהעביר את החקיקה. לצערי, דווקא מי שתקע את החקיקה זה מכל האנשים, דווקא סנטור שהוא יהודי, צ'ק שומר, הוא היה יושב ראש הרוב בסנאט בפעם הקודמת, אבל הוא עצר את החקיקה. הפעם, תחת הקדנציה של טראמפ, זה שוב פעם עבר בית נבחרים, אבל גם הפעם זה נתקע בסנאט. אז מה קרה וממה אני כל כך התרגשתי? אותם חבר'ה שהגיעו, אלפים, עלו עם שלוש מטרות, שלוש פיסות חקיקה שהם רוצים לקדם, אבל החקיקה הראשונה והחשובה ביותר זה ה-Deterrent Act, תחשבי על זה ליד שחברי קונגרס, יש 435 כאלה ו-100 סנטורים, מקבלים אליהם משלחת של אנשים, כולם עולים באותו יום, באים באוטובוסים, זה ממש מה שנקרא גרס רוטס, תנועה עממית שמסבירה לחבר הקונגרס מה הנושא שחשוב להם, לאותם נוצרים ציונים, זה היה הנושא החשוב ביותר.
0: לעצור את ה... את ההזרמה הכספית הקטרית שמשפיעה בצורה.
4: אפילו לא לעצור, רק לייצר שקיפות, וברגע שיש שקיפות, ברגע שיש טרנספרנסי, אז דברים יכולים, אנשים, הורי יכול להחליט אם הוא רוצה לשלוח או לא לשלוח את הבן או הבת שלו, ללכת ללמוד במקום שרווי בכסף קטרי, וזה בעיניי חלק מאוד מאוד משמעותי להתחיל איזשהו תיקון, בשנתיים הנוראיות שראינו מ-2023-2025 בקמפוסים באמריקה, אני מקווה שיהיה איזשהו תיקון, ברמה האישית שלי, זה נורא מרגש גם בתור מי שחקר את הנושא, ולהפוך את זה פתאום למדיניות, זה מעבר שהוא מרגש.
0: וראיתי תמור.
4: תודה על הבמה לאפשר לספר את האדמה, אני חושב שזה גם חשוב שהציבור הישראלי ידע, שיש מאבק בכסף הקטרי, לפחות רצון להסביר את המשמעויות שלו, נכון.
0: נכון, וראיתי את התמונות שלך מהכנס באמת בעמוד הפייסבוק שלך, יש שם עוד פרטים על העניין הזה. קובי, בינתיים, אני רוצה רגע להתייחס איתך לעדכון שמגיע עכשיו מעיתון איראני שמפרסם רשימת חיסול של אחראים לכאורה על חיסול של המנהיג העליון חמינאי תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. יש שם ברשימה הראשונים, התמונות הראשונות זה של ראש הממשלה נתניהו לצידו של הנשיא טראמפ, שר הביטחון קץ, שר המתכל זמיר, שר החוץ האמריקאי רוביו, שר המלחמה האמריקאי הקסט, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי, מנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. מתחושות שלך, אתה אומנם חוקר יותר את הצד האמריקאי, אבל אתה רוצה להגיב על הדבר הזה?
4: תראה, אני חושב שגם השבוע הובא לידי ביטוי הנושא שמודיעין ישראלי הוא עבר לנשיא טראמפ. אני לא יודע אם יש או אין קשר לתפנית האחרונה שראינו אותה השבוע.
0: על כך שהאיראנים רוצים לחסל אותו, כן.
4: על כך שהאיראנים רוצים לחסל אותו.
0: אז עכשיו יש לנו אישוש לדבר הזה, כן.
4: כן, נכון, גם הם רוצים בצורה פומבית שהם שמים 100 מיליון דולר על ראשו. אז בגדול אני אומר, וטראמפ היום בבוקר מצייץ שיש 1,000 טילים, הוא לא אומר אגב מאיזה סוג, אפשר רק לשער, 1,000 טילים שלוקט אנד רדי, במידה שהוא השאיר הוראה אם אכן הם יצליחו לחסל אותו, שזה משהו שעד היום טראמפ בעצם אף פעם לא התייחס לניסיון חיסול שלו, למרות שאגב, הוגש כתב אישום ליאת נגד פקיסטני, כן. שניסה לחסל ה-FBI, תפס פקיסטני, זה אחד משלוש ניסיונות החיסול שנעשו לטראמפ בשנתיים האחרונות, אז היה גם ניסיון איראני על ידי מישהו שהוא בעצם פרוקסי איראני, אבל זה פעם ראשונה שהוא ממש מתייחס, כנראה שהתחושה היא שיש איזשהו משהו ברקע. אני גם רוצה להזכיר עוד דבר מאוד מאוד חשוב, בטיסה שלו חזרה מטורקיה, הוא לא טס במטוס שהקטרים נתנו לו, הערכה היא שהמטוס לא מוגן מספיק, ובגלל הקרבה של טורקיה לאיראן, ייתכן שהדרישה של כוחות הביטחון האמריקאים היו לטוס במטוס הישן, ולא בחדש, אחר כך הוא החליף את המטוסים. אז נראה שהוא לוקח את זה ברצינות, את האירוע הזה, כמובן שהוא יש לו את החומר המודיעיני, אנחנו רק יכולים לדבר על מה שאנחנו רואים ממקורות גלויים.
0: אז בואו נדבר באמת על מה שקורה מבחינת ישראל בתוך הפוליטיקה האמריקאית. אולי מילה על חבר הקונגרס האמריקאי, מפלגה הדמוקרטית רוק קאנה, הוא טוען היום שהוא עוקב בידי מתנחלים חמושים בזמן שסייר השבוע באזור חברון, הוא מתראיין לרועי דס.
4: זה היה אפילו היום, ממש כל האירוע הזה קרה היום, אפילו השבוע.
0: אוקיי, והוא, רק אני אגיד שהוא אומר לרויטרס, הרכב שבו נסע הותקף ביום חמישי בידי מתנחלים, בוא נשמע קטע מהדברים שלו.
5: I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had destroyed.
0: אני בלא ספק הפוליטיקאי האמריקאי הראשון שנעצר בידי מתנחלים וצהל, היינו בכפר שמתנחלים הרסו והם באים עם רובים ועוצרים אותנו ואז הם קוראים לצהל וצהל לצידם. אומר את זה חבר קונגרס אמריקאי.
4: כן, קודם כל נספר למאזיננו שלא בקיאים עד הסוף מי האיש. האיש מייצג בעצם אזור שרווי בהמון המון ישראלים, הסיליקון ואלי,
6: בקליפורניה. הוא אחד מהקולות הכי בולטים בקונגרס האמריקאי נגד ישראל, מה שנקרא בצד הפרוגרסיבי, והוא מצטרף לעוד ביקור שהיה השבוע של רם אמנואל. ישראל הפכה להיות איזשהו טוקן, כן, הנה גם עוד משהו שקורה הלילה, המועמד הנאו-נאצי, יש לו, היה לו קעקוע של גולגולת של האס-אס, פלנטר, כשהוא מודיע שהוא מתפטר אחרי שעוד האשמה על אונס נחשפה, וכבר באמת היה אפשר להמשיך לבלוע את האירוע הזה, לא שאפשר לבלוע מועמד נאצי בפני עצמו, אבל האופן שבו המפלגה הדמוקרטית נמצאת היום, אין כבר קווים אדומים. את זוכרת שביידן סיפר שהסיבה שבגללה הוא חזר לפוליטיקה, היה בגלל האירועים בשרלוטסוויל, של אותה עליונות לבנה של אותם נאצים. זה היה פעם המילת גנאי, כשדמוקרטים רוצים לתאר את טראמפ, אז הם אומרים שהוא נאצי. זה מעין, לפחות עד לא מזמן, הייתה מילת גנאי. הבעיה היא שהיום, מה שהיה פעם הברית הירוקה האדומה, מצטרף אליה גם כן הנושא השחור, אני קורא לזכר את השילוש הקדוש, הנאו-נאצי. ואז יש לנו את הסוציאליזם, קומוניזם, מרקסיזם האדום, האיסלאמיזם הירוק והשחור הנאצי, ואז אנחנו רואים ש שלושת המעגלים האלה בעצם מייצרים את הדבק של שנאת ישראל. חוזר חזרה לרוק
0: וזה כהנה. וזה חוצה מפלגות, מה שאתה אומר עכשיו.
6: בוודאי, כי מה שקורה זה מי יוצא להגן על אותו פלטנר, וטוען שזה מזימה של יהודים, בצורה כזו או אחרת, או לפחות רומזת ככה, מרג'רי טיילור גרין, שעד לא מזמן הייתה חברה בסיעת המגה, בצד הרפובליקני. אז מה שאנחנו רואים פה, ראינו השבוע, עברנו השבוע ולתתי זה ילך והתגבר, ונדרשת הערכות לדעתי מקסימלית של משרד החוץ באירוע הזה. צריך להבין שאנחנו ראינו את זה מוקדם יותר השבוע, כשמגיע רם אמנואל כדי לנזוף בנו, הוא לא מגיע כדי לנזוף בנו, הוא מגיע כי הוא צריך לעשות את ה... טוקן שלו, לתת להעלות את העולה שלו בפני חברי המפלגה שלו.
0: הדמוקרטית, כן.
6: מספר, הדמוקרטית, הוא בא והוא מספר כיהודי, הוא צריך לספר שהוא נוזף בנו כדי שהוא יוכל להתקבל אם הוא רוצה לרוץ לראשות המפלגה הדמוקרטית, ואנחנו רואים עכשיו את רוק הענה, אותו באמת אנטי-ציוני מובהק, מגיע, אגב, אני לא יודע בכלל מגיע לבקר בישראל, לדעתי, יכול להיות שהוא אפילו חצה מירדן, לא מכיר את המסלול שלו.
0: בשביל הפרובוקציה?
6: לא כן, בשביל הפרובוקציה, בדיוק, okay. אם תשימי לב בהודעה שלו, אתה לא שמעת את החלק, הסגמנט הזה בתוך הזה, הוא אמר, our M4s, הרובים שלנו, הוא כמו איזה פטרון, את מבינה, okay. הוא מגיע, נציב הבריטי העליון, הוא מגיע והוא אומר, בכסף שלי משתמשים נגדי. גם השיח שלו, כן, עכשיו, בסוף מה שקרה זה שהם נתנו לו את התירוץ, לעשות את הסיבוב על הגב שלנו. כן.
0: המתנחלים.
6: כן, בהחלט, לצערי.
0: דוקטור קובי ברדה, תודה רבה לך, תודה יקירי, תודה רבה. שבוע טוב, פרסומת קצרצרה.
7: הלילה, רגעי האמת של המונדיאל, שני משחקים, שני הכרטיסים האחרונים לחצי הגמר. בחצות, מפגש ענק, נורווגיה נגד אנגליה, ובארבע לפנות בוקר, ארגנטינה פוגשת את שוויץ. לילה גדול של רבע גמר המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס, וכאן חדשות ברשת ב'.
0: מליה זולאי היא מבקרת כרטיסי אוטובוס באשקלון. היא מוצאת תינוק נטוש באוטובוס ולוקחת אותו לביתה. אחיה ובן זוגה דורשים ממנה למסור אותו לרשויות, אבל היא נקשרת אליו. נוכחותו מציפה נטישה טראומטית שחוותה בעבר ומטלטלת את הקשרים העכשוויים בחייה. זה מה שעומד במרכז הסרט החדש לב זהב, סרטה של הבימאית אפרת קורם, שיוקרן בפרמיירה בפסטיבל הקולנוע בירושלים. מי שמשחקת את דמותה של מלי היא השחקנית חן אמסלם. שלום חן.
8: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני שמחה לדבר איתך, ושלום לבימאית אפרת קורם.
8: אהלן, שלום.
0: אפרת, תני לנו עוד מילה ככה על עלילת הסרט שניכנס יותר לתוכו.
8: אז באמת מלי אזולאי היא מרכז של העולם של הסרט הזה, ובאמת היא מתמודדת עם איזושהי מציאות שבה היא חיה סוג של חיים, כאילו חיים לבד, אבל בעצם יש סביבה כל כך הרבה אנשים, והיא מוצאת תינוק נטוש שככה מטלטל את כל הקיום שלה ואת כל המהלך שלה בעולם כאישה. גם כאחות, גם כבת זוג, גם כאימא פוטנציאלית, והכל צף כזה, הכל צף עם התינוק הזה.
0: זה תפקיד מאוד מאוד טעון, מאוד מאוד מורכב. למה בחרת בחן אמסלם זגורי לתפקיד הראשי, אפרת?
8: כי קודם כל, חני היא תופעת טבע. אני
0: מסכימה.
8: תשמעי, אני חייבת לומר שכשחשבתי על מלי, אני יש לי מנטליות דוקומנטרית, אני אוהבת אנשים מהעולם, אני אוהבת אנשים מהחיים, וכשפגשתי את אמיר אבוזגלו המלהקת האגדית, היא אמרה לי, אפרת, אני רוצה להגיד לך, אנחנו עוד, יהיה לנו תהליך ארוך, אבל אני אומרת לך מעכשיו, אני עושה את זה, זאת חן אמסלם. אמרתי לה, לא, מה פתאום, אני רוצה לראות לך כאן, היא אמרה לי, אבל זאת חן אמסלם. אז אמרתי לה, אוקיי, ואת יודעת, ראיתי אתכן, והיה רגע באודישן שהיא מספרת על איך היא עשתה לאיזה ילד זעזוע מוח שהצבן אותה במשמרת כמבקרת.
9: בתור מלי.
8: כן,
9: כן, לא כן. במציאות.
8: לא במציאות, כי חן לא יודעת להרביץ.
9: נכון, זה הסיפור שלי.
0: כן, שזה מדהים שחושבים על זגורי אימפריה ועל אבישג.
9: מה זה בחורה אלימה בלגניסטית, אבל בסוף באקשן שאני צריכה להרביץ, אמרתי, תרביצי לה, ואני לא יודעת. אמרתי, מה פעם לא הלכת מכות? אמרתי לה, לא.
0: תיכנסי רגע לנעלה של אבישג.
9: גם, אני לא הלכתי מכות, תודה לאל, אף פעם לא יצא. ואז כאילו קשה לי.
0: את גם מאוד מסודרת, אני חושבת, ברמה אישית, תכף נדבר על זה, אבל את אומרת שראית את הקטע הזה של חן,
8: והיא חייכה, והיא אומרת עשיתי לו זעזוע מוח, והיא חייכה, ופתאום הרגשתי שחן היא לא רק קריזמטית מאוד וחכמה ועמוקה, ואמרתי לגלית המפיקה, אמרתי לה, יש לי צמרמורת.
0: חן,
8: וזהו, וידעתי.
0: וידעת שזאתי. חן, מה עובר עלייך שאת מקבלת את הסריט הזה? את מקבלת המון הוצאות, ואת מופיעה המון בתיאטרון, בקולנוע, בטלוויזיה. מה עובר עלייך כשאת קוראת את הסריט של לב זהב בפעם הראשונה?
9: כשאפרת הודיעה לי שזה שלי, אני זוכרת שממש בכיתי ונורא נורא התרגשתי, כי לא יוצא לנו, נכון, יכול להיות שאני מופיעה הרבה ורואים אותי הרבה, אבל לא יוצא לך לגעת בתסריטים כאלה, פיוטיים ואנושיים ויפים, והרגשתי שזאת מתנה.
8: היא פשוט גמעה את הדמות, היא ספגה אותי, את הדמות, את המילים. זה היה מאוד חזק לעבוד איתה ומאוד נעים. איזה אישה מדהימה היא, אישה מדהימה חן.
0: אני רוצה להוסיף משהו בעניין הזה, חן. תסלחי לי, כן, אבל אני עוקבת אחריך בסטוריז המתוקים שלך, באמת. אני עוקבת אחרי... גם הסטוריז שלך...
9: וטוב שכך.
0: נכון.
9: וטוב שכך.
0: כן, גם הסטוריז שלך יש כנות. הם מאוד אמיתיים. וגם טקסטים שלך שכתבת, זה מרגיש כאילו את אימא מאוד מאוד מאוד אימא. יש לך עכשיו 3 ילדים, הזכרת שאת אחרי לידה, אז קודם כל מזל טוב, הוא כבר בן כמה, קטן המתוק?
9: שבוע הבא בעזרת השם בן 4 חודשים.
0: ושמו?
9: טרוי,
0: יש לכם שמות מיוחדים לך ולמה,
9: כן,
0: נכון?
9: כן, ארטקור. כן.
0: לב, הירו וטרוי.
9: לא לב, לב.
0: לב, לב, נכון, לב הרקדנית המדהימה. תראו כן. בסטורי של חן אמסלם, הנה, נכון. נצרף לך עוד איזה 100,000 עקבים עכשיו. מדהימה. כן. ואת מאוד מאוד מאוד אימא, ואת מאוד מאוד נוכחת בחיים של הילדים שלך, ורואים את האכפתיות שלך מהילדים שלך. זה גם משהו שחיבר אותך לדמות של האישה הזו?
9: אז זהו, שכאילו... וואי, אני יכולה לפקוד שאני מדברת על זה, כי כשראיתי את הסרט, צילמנו אותו לפני שנתיים, ונגעתי בו לפני שנתיים, וקראתי אותו לפני שנתיים, וכשאני עושה פרויקט, אז אני עושה אותו, ואני נותנת את כל כולי, ואני מסיימת אותו, וממשיכה לדרכי, כי כבר לא פעמים נשבר לי הלב, כאילו, התאהבתי בדמויות ובהפקות, ולמדתי שבחיים אתה נכנס להפקה, 2-3 חודשים, זה כל עולמך, ואז הכל נעלם. וציימתי זה לפני שנתיים, ובאתי ממש כמו כולם, וישבתי וצפיתי בסרט, ופשוט נשבר לי הלב עליה. כאילו, אני לא רוצה לגלות ולהגיד, כי אני לא רוצה לעשות ספוילרים, כי גם כאילו נורא רציתי לשתף את מאור, במה שהרגשתי, שכאילו אמר לי, אבל אל תספרי, ופחדתי שיהיה לי שקט, אל תספרי לי מה, אבל אל תספרי לי בסוף, אבל אל תספרי לי מה יש. אז כאילו, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל... על, כאילו הלב שלי היה איתה ברמות, בגלל שאני אימא, כאילו אני, כאילו הרגשתי שמגיע לה, שמגיע לבחורה הזאת. בגלל זה אני יצאתי שאתם... מהסרט גמורה.
8: אני חושבת שמה שאני, מה שמאוד רציתי עם התינוק הנטוש הזה, את יודעת, אני קוראת הרבה על תינוקות נטושים, יש לי איזו מין אובססיה כזו, ולא מזמן קראתי על איזה עובר שנשאר, ועמדו מסביבו שוטרים, ואני אומרת, אבל אף אחד לא יחזיק אותו. והרגשתי שאני רוצה לכתוב דמות שמלי, גם אם היא לא תהיה אימא שלו, או היא תחזיק אותו בימים שהוא יהיה אצלה, וזה ייתן לו כוח. וכן נתנה לו כל כך הרבה אהבה, והתינוק הזה, הוא נתן לנו בחזרה, הוא שחקן אדיר להביא
9: כאן. זה הנס שלנו בהפקה הזאת, זה נס. זה היה תינוק שהצטלם, שהוא היה הדבר הכי טוב וטהור. אתה תינוק, יש לי תינוק ממי, יש לו לצלם תינוק, יש לו גזים, הוא בוכה, הוא צריך לישון, הוא נודני, כואב לו, הוא מכניס... וזה היה כמו, הוא היה כאילו השחקן הכי טוב לסט, חוץ מזה שבאמת, הכי הכי הכי הכי מסור, ועם ההורים הכי מדהימים, עם ההורים הכי מדהימים,
10: ספיר ותומר, משדרות...
9: שבאו מסדרות, ואני חייבת להגיד שבאותה תקופה צילמנו ממש איזה, נראה לי, 3 חודשים לתוך השבעה באוקטובר.
10: לא, חודש וחצי אחרי השבעה באוקטובר.
9: כן, שאפרת תושבת סדרות, הייתה בסדרות
0: ב7 באוקטובר.
9: וגם ספירה, אמא של התינוק שמצטלם, והאבא שלו, גם מסדרות, כולם היו כאילו, בכלל כל ה... זה הציל את הצוות, ממש כאילו, זה הציל את הצוות. כל הצוות היו אנשים מהדרום, אנשים מהיישובים, מהעוטף, מסדרות, וזה נתן להם משמעות לקום, לעשות איזשהו... אתה לא יכול להתנתק, כי היו הזקות והיינו צילמנו באשקלון והכל היה, אבל היה איזה, נכנסנו לאיזה מין עולם, איזה פנטזיה כזאת שנתנה לנו איזשהו קצת אוויר בתוך הבלון הזה שלא הצלחנו לנשום בתוכו. ובעיקר זה מה שכתבה לי אמא של התינוק המדהים הזה. היא כתבה לי שאנחנו נתנו להם אוויר ומשמעות לקום כל בוקר אחרי התופת שהם עברו, ועבררנו אותם, וזאת הייתה אחת החוויות הכי טובות שהיו לה בחיים, לא סתם כאילו בזה.
10: תוקה של ואי, ספיר, אני רק אגיד שרציתי שלוי יצטלם, פגשתי אותו
0: לוי זה התינוק? לוי
10: זה התינוק, שהיום הוא בן 2. אז היא אמרה לי, אני גדלתי על חן וישראל, ישראל עטיאס שמשחק גם בשלט. כן. אני גדלתי עליהם, אני ראיתי כל החיים שלי את זה גורי אימפריה.
0: חן, אני מבינה ממש. שגם את היית בסיטואציה לא פשוטה אחרי 7 באוקטובר, נכון?
9: נכון, אני הייתי ממש, דודה שלי ניצלה ובעלה, דוד שלי נרצח ב7 באוקטובר בנובה.
0: דוד שלך?
9: דוד שלי, כן, הבעל של דודה שלי, אחות של אמא שלי בעצם, אחות של אמא שלי ובעלה היו בנובה, הוא היה אחד מהמפיקים של האירוע, והוא שי שלב, והוא בעצם נרצח, והיא שרדה, היא פשוט ברחה וניצלה, רצו אותה ולקחו אותה לתחנה באופקים, ואז יגיע בעצם פה לצפון, לאפולה. אני הייתי באיטליה בכלל, לא הבנתי מה קורה. אני זוכרת שכל הזמן דיברתי עם אפרתי, כי אפרת תושבת שדרות. כזה, אפרת, מה קורה? והיא אומרת, אני צריכים לסגור את הדלת, אני לא אשכח את זה, זה היה כאילו תקופה, זה עדיין כאילו...
0: ואת לא יודעת מה קורה לדודים שלך באותו זמן. את לא יודעת.
9: אני לא יודעת כלום, מה קורה, כלום. אני לא יודעת לא רק לדודים שלי, אני לא יודעת מה קורה במדינה, אני רואה דברים ואני לא מבינה. זה היה קשוח, אבל באמת אני חושבת, כאילו זה עדיין קשוח והלב כאילו כואב, אנחנו כל יום כואבים את הדבר הזה וחיים אותו גם כמשפחה וגם כמדינה. אני חושבת שזה פסח על אף אחד. ואני באמת חושבת שההפקה המהממת שלנו, הסרט המקסים שאפרת יצרה, הצנוע הזה, באמת אני מרגישה שזה סרט צנוע, זה מה שיש לי, אני יכולה להגיד עליו, יש בו צניעות של של של אנשים, של בני אדם, של דמויות אנושיות, של משהו יומיומי שבאמת הציל, הציל הרבה אנשים, הרבה אנשים, הרבה אנשים שהיו פוסט-טראומטיים בעקבות השבעה באוקטובר, עבדו בסט שלנו. ממש זה היה, זה היה חשוב להביא אנשים שהיו צריכים את זה. וזה ממש כאילו יצר איזשהו מקום מפלט לאיזה רגע. אני מאוד גאה ומאוד מאוד שמחה בלב זהב בסרט הזה. אני מאוד אהבתי את מה שראיתי. אני מרגישה שאני עוד צריכה לפקוט עוד לפקוט עליו. לא בכיתי מספיק.
11: אנחנו יש לנו הקרנות בשבוע הבא בפסטיבל ירושלים.
0: אוקיי, מתי?
11: שלישי 7:45 בסינמטק ירושלים, רביעי 14
9: בבוקר, לא?
11: 10 בבוקר.
0: רק נגיד שבקאסט יש אתכן, את ישראל אטיאס ואת מנשה נוי.
11: השחקנים הנוספים שנמצאים זה כמובן לוי קנבסקי, התינוק, רותי הסרסאי המאממת, מירב גרובר הנפלאה, ומעיין תורג'מן המאממת, איתי גולן, שחקנים פשוט אדירים.
9: ממש.
0: חן אמסלם זגורי, אפרת קורם, אני מאוד מודה לכן על השיחה הזו ועל היצירה הנהדרת הזו. תודה רבה.
9: תודה רבה, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.

0: איי, ליהי טולדנו. איי. איי, את כזאת מעולה.
1: אכזר ורשע ורוצח המונים.
2: אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
1: לא היה לדעתיוס שונא ישראל גדול ממנו בעולם המוסלמי.
2: ופרק הפתיחה, בפעם הראשונה, אויבת.
3: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח חמוזה.
2: איך הצליחה השייח חמוזה להלבין את תדמיתה של קטר ולהזרים מיליוני דולרים לעזה? אויבים, בעונה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו מקבלים הרבה מאוד אלבומים או שירים של אומנים חדשים בתחילת דרכם. לצערי, אני לא מספיקה להגיע לכולם, אבל שאני מצליחה, אני מאזינה. והאלבום החדש שהגיע אליי, אלבום שלם ממש, בשל, תפס מאוד את האוזן. בעיקר בגלל הקול המאוד מאוד יפה של הזמרת אליה נרקיס, שאני מדברת איתה עכשיו בפעם הראשונה. שלום אליה.
4: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. ספרי לנו מילה על עצמך. אני פשוט שמעתי את האלבום שלך, ואחר כך גם עמית שניידר אורך שמע את האלבום, והתלהבנו מהקול ומהשירים. ספרי לנו קצת על עצמך לפני שנשמע שיר מהאלבום.
4: קודם כל תודה, זה מרגש אותי מאוד. לספר על עצמי, אני מוזיקאית ואני גם מורה ליוגה במקביל, וכתבתי את האלבום הזה בעשר שנים האחרונות. עבדנו עליו באולפן, אני ותמיר גורדין, המפיק המוזיקלי שעבדתי איתו ביחד על האלבום הזה.
0: עשר שנים?
4: בשנתיים האחרונות.
0: עשר
4: שנים? הוא נכתב בעשר שנים ועבדנו באולפן שנתיים. אבל כן, השיר הראשון של האלבום, כתבתי אותו שהייתי בת 21.
0: שהוא איזה?
4: השיר הראשון שנכתב זה בלי.
0: אוקיי.
4: והשיר האחרון נכתב כשלמדתי ברימון בערך בגיל 27. היום אני בת 30, אז כן, זה היה תהליך ארוך של יצירה.
0: אבל יש תחושה באמת שאת יצאת לאור בשלה, אני חייבת להגיד לך.
4: איזה כיף לשמוע.
0: יש לנו פה אדם וחווה ומחפשת לי בית. עם מה היית רוצה שנתחיל?
4: אדם וחווה, מחפשת לי בית, זה השיר האחרון של האלבום, הוא סוגר אותו, וזה גם השם של האלבום, אז נראה לי שיותר נכון להתחיל עם אדם וחווה.
0: נראה לי שזה השמעת בחורה ברדיו?
4: בצלכם כן, זה כבר הושמע בכל מיני תחנות, אבל פה עדיין לא.
0: לכבוד הוא לנו, אדם וחווה, אליה נרקיס, הנה, בואו נשמע.

0: אליה, איך זה לשמוע שיר ברדיו?
1: וואו, זה מרגש, ובאמת זה אנשים, כאילו קשה להבין עד כמה זה מצריך, וכמה כוחות, וכמה מוטיבציה, וכמה משאבים בשביל להוציא אלבום כזה, ורגע כזה שאני באמת שומעת את זה, זה נותן איזה הנחת רווחה כזאת, שמשהו קורה עם זה, שזה לא נשאר רק אצלי, וזה באמת ממש כיף, בעיקר שאני עושה הכל הכל לבד.
0: עד כמה זה מבוסס גם על חוויות אישיות שלך, הטקסטים שבאלבום?
1: 99%.
0: את יכולה לספר לנו סיפור אחד?
1: אני יכולה לספר על השיר מחפשת לי בית, נראה לי. זה שיר שהוא בעצם מסכם כזה, אני חושבת, את המסע שלי בעשר שנים האלה. אני נדדתי הרבה בארץ, בעולם, עברתי המון המון בתים.
0: בעולם?
1: גם בעולם. אני גרתי 3 שנים באוסטרליה, והייתי 5 חודשים במרכז אמריקה.
0: לבד?
1: רוב הזמן לבד, כן. במרכז אמריקה טיילתי עם חברה, ובאוסטרליה טסתי לבד.
0: 3 שנים היית באוסטרליה?
1: כן, גם בסרילנקה אני הייתי. באוסטרליה טיילתי, עבדתי המון, בכל עבודה אפשרית בערך עבדתי. חסכתי כסף גם בשביל האלבום הזה, כי ידעתי שזה משהו שאני רוצה לעשות, וידעתי שזה מצריך הרבה.
0: את ממליצה לנסוע לאוסטרליה?
1: מאוד, בוודאי.
0: מה, אוסטרליה מדהימה. כי מה? תגידי מילה על אוסטרליה.
1: חופש בלתי נגמר, מדינה שבה כל האפשרויות פתוחות, יבשת, לא מדינה, כל האפשרויות פתוחות ומאוד מאוד קל לחיות בטוב. אבל עדיין בחרתי לחזור לארץ, כי משהו במדינה שלנו, אין אותו בשום מקום בעולם, וראיתי די הרבה, ואין כמו ארץ ישראל.
0: היית באוסטרליה, בסרי לנקה, במרכז אמריקה, ואיך היוגה משתלבת בכל המסעות האלה?
1: באוסטרליה התחלתי ללמוד את תורת היוגה, זה היה הקורס הראשון שעשיתי, ושם גם התחלתי ללמד, שם לימדתי שנה באוסטרליה, באנגלית, גם מבוגרים וגם ילדים, ואז שחזרתי לארץ אחרי 3 שנים, אז בעצם פתחתי את העסק שלי פה בישראל, אבל התחלתי לגמרי באוסטרליה, היה לי אפילו קשה להעביר את זה מאנגלית לעברית ברמה כזאת.
0: איזה יוגה את מלמדת?
1: גם ויניאסה, גם אין יוגה, גם יוגה לילדים.
0: יוגה נותנת כוח למסע ממושך כזה, סיזיפי כזה, להוציא אלבום. אני ראיתי, את שלחת אותו בכל פלטפורמה אפשרית, רק שנשים לב, כי באמת יש תחרות, יש כל כך הרבה זמרים שמנסים לפרוץ.
1: אני גם באמת עושה את זה לעצמי, את היחס, אף אחד לא עושה את זה.
0: אבל יש משהו ביוגה שככה...
1: מאוד.
0: עוזר בתהליך?
1: מאוד, אני חושבת שבאמת היה לי מזל שהיוגה נכנסה אליי לחיים בגיל יחסית צעיר ונתנה לי הרבה הרבה כוחות לעשות את הדבר הזה, כי זה לא פשוט, וצריך מאוד לשמור על הסנטר ומאוד לא לתת לדברים להרער אותי, והיוגה זה כזה כמו משהו שתמיד מחזיק אותי שפויה, ככה אני מרגישה.
0: גם אני. אבל אני לא כותבת שירים. יתירתי, אליה נרקיס...
1: את מגיעה את יוגה?
0: כן, אשטנגה. אבל בטח לא ברמה שלך.
1: אתה לא הולכתי בטוחה.
0: קודם כל,

0: כל הכבוד, בהצלחה, מחפשת לי בית, זה שם האלבום החדש, זה גם שיר, השיר שאנחנו נשמע עכשיו, יש כבר הופעות או שאנחנו בהתחלה, בהתחלה?
1: עדיין לא, אבל יהיו, אני ממש על זה.
0: תטריכי, אליה נרקיס, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: הנה.

עמית שניידר ערך את מעבירים לראשון, טל דן בהפקה, חיים זקן על הביצוע הטכני, אילי בן שושן, אילי בן שבת עזר לנו בהקלטת הרעיון עם חן אמסלם זגורי ואפרת קורן. תודה רבה אילי, תודה רבה לאתמנה והבי שסייע בהפקת המשדר. מיד אחרינו איילה חסון, ויש גם מונדיאל שמחכה לכם הלילה למי שצופה. אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע, ולמי שמאזין כמובן, אנחנו נשתמע בחמישי ובשישי ב-12, להתראות, ביי ביי.

0: חברת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
1: ערב טוב, שבוע טוב, יודע דבר, אומרים לנו שתום ברק, השליח המיוחד של טראמפ לסוריה, והשגריר האמריקני באנקרה, הוא הסנגור הכי גדול של ארדואן, ושיש לו מניות בניסיון לדחוף את עסקת מטוסי ה-F-35, בינתיים עסקה על הנייר, אבל המגמה ברורה. והוא זה שלוחש באוזנו של טראמפ על כמה ארדואן גדול ונחמד. תזכורת לכולנו, ארדואן מקלל את ישראל בקביעות. רק לפני כמה שבועות אמר שר הפנים הטורקי שבכוונתם של הטורקים להשתלט בעתיד על ירושלים והסביבה, ומשאלת ליבו היא להיות בכלל המושל של ירושלים. ושאיש מאיתנו לא יתבלבל מהניסיון המגושם של הקן פידן, שר החוץ הטורקי, להרבב בבחירות בישראל. טורקיה תומכת באחים המוסלמים, היא רוצה להחליף את איראן בראש ציר הרשע של האויבים שלנו, ושכל מיני ממומנים, לצערנו גם בתוכנו, לא ימכרו לנו מי היא ומהי טורקיה. טראמפ בוחר את הבחירות שלו, אבל לנו כמדינה יש אינטרסים אחרים. טורקיה היא לא דמוקרטית, להפך. ארדואן עודף באכזריות את יריביו, אפילו צעירה מוסלמית בת 26 שעברה לגור בישראל ותומכת אותה, תומכת בנו, הפכה לנרדפת והוצאה נגדה צו מעצר. שלא ינסה במסגרת החנופה שלו לטראמפ לשתות בנו. ממים אנחנו לא. כעת לחוטות חדשות השבת. הערב בחדשות השבת. יורים ובוכים. חילופי מהלומות בין ארצות הברית ואיראן. טראמפ אומר שאלף טילים מכוונים לרפובליקה האסלאמית אם ינסו להתנקש בו. בהודעה כתובה מטעם מוצ'טבה, הוא מתחייב שלא לנוח עד שינקום את דם אביו שחוסל.
2: לבחירות החשובות ביותר בתולדותינו.
1: שלושה חודשים וחצי לבחירות, הקמפיינים עובדים במלוא הכוח. מה יניע את מצביעי השמאל הקלפיות? מה יניע את מצביעי הימין? ואיך אייזנקוט הפך למוביל בשמאל והשאיר את בנט מדדי אחריו.
3: בשפה של המונדיאל, אנחנו נמצאים בחצי גמר ולא בגמר. אייזנקוט ובנט עובדים אחד מול השני ולא מול נתניהו.
1: מורה מחליף נעצר כשהוא מסיע שלוש נערות ליווי, אך המשטרה והפרקליטות התעצלו לחקור מי המפעילים שלו. מיד התיעודים עם מצלמות הגוף.
4: תעמוד בצד השני, בבקשה תסתכל עליו לאורך כל החיפוש. כרגע את לא מגיעה לשום מקום, את מגיעה לתחנת משטרה, זה הדבר היחידי.
1: שקט, מהיר ומסוכן. הכירו את הסורו, היורה של אופנוע טימאקס אצל העבריינים.
5: אופנוע זה אירוע כלי המושלם לפשע השקט. שום מכשול לא עוצר אותך, לא מעכב אותך.
1: וגם...
6: ואתה ילד על המדרכה!
1: כבר לא בשוליים. החפלות מחכבות בלב המיינסטרים הישראלי.
7: זה עניין של טעם בלבד. כנראה שהמוזיקה הזאת פתאום באיזשהו מקום נגע בכולם.

0: שוב ערב טוב, נראה שהמלחמה עם איראן נמצאת בשלב חדש של יורים ומדברים. במקרה של האיראני גם יורים ובוכים. עוצמת הלהבות עדיין גבוהה מאוד, כשטראמפ מאיים באלף טילים, ומוג'תבא מתחייב לנקום גם את מות אביו. מיד נהיה עם כל ההתפתחויות שם, וגם בריאיון עם בכיר לשעבר במוסד. נהיה גם עם ההתבטאויות של הטורקים נגדנו, שהולכות ומסלימות, גם ניחוח אנטישמי, גם כיבוש ירושלים, גם ניסיון התערבות בבחירות כאן. אבל תחילה אליך רועי שרון עם כותרת סופר מעניינת, אתה מפרסם הערב את השתלשלות העניינים שהובילה בשבק לפתוח בחקירת ההדלפה של התקיפה באיראן, בבוקר אותה תקיפה בחדשות 12, שהמטוסים של ישראל ושל ארצות הברית ממריאים ליעדים של התקיפה.
1: כן, הם כמובן מחכים להזעקה, הם לא פרסמו את זה לפני שהציבור התוודע לזה. אנחנו מפרסמים את הדברים האלה בעקבות הפרסומים ביממה האחרונה, לכך שברדוגו, פרשן ערוץ 14 ויועץ פוליטי, מפרסם בעצמו פגישה שלו עם ראש השבק, שזה מעלה שאלות מה קרה לזיגזג בעמדת השבת, עמדת השבק בנוגע לפתיחת החקירה נגד ערוץ 12, וזה סדר הדברים. הדרישה לפתוח בחקירת ההדלפה לערוץ 12 הגיעה מלשכת ראש הממשלה כבר במהלך שהגעת הארי, כלומר בחודש מרץ. ראש השבק שומע את הבקשה הזאת ומאז הוא פשוט גורר רגליים מתוך הבנה שאין פה את הקריטריונים לחקור הדלפה וגם אין הרבה סיכוי למצוא משהו בחקירה הזאת מתוך 4,500 שותפי סוד. אחת הסיבות למה הוא חושב את זה? שימי לב לנתון הזה, יש בשנה 7-8 חקירות שבק נגד דליפת מידע. סך הכל 7-8 חקירות, ובאחד הדיונים אומר ראש השבק לדרג המדיני, בשל מספר המעורבים, הרבה כלומר, ורמת החומרה והסיכוי לפענח, זאת לא הדלפה שמצדיקה חקירת שבק. כלומר, זאת לא הדלפה שראויה להיכנס לרשימת 8 ההדלפות החמורות שהיו בשנה האחרונה, כך אומר ראש השבק. במשך חודשים ראש השבק
0: מבחינת
1: זין
0: החומרה ומבחינת ההיקף של שותפי הסוד.
1: כל הקריטריונים, גם החומרה שלה, לא נגרם כאן נזק, הרי שום דבר לא פורסם בניגוד לעמדת הצנזורה, וגם הסיכוי למצוא כאן את המדליף. כל הקריטריונים. ואז במשך כמה חודשים, מאז שראש הממשלה מבקש ממנו לפתוח בחקירה בשעגת הארי, ועד ממש לפני כמה שבועות, ראש השבק מנסה לנער מעליו את הדרישה הזאת, לפתוח בחקירה, ובסוף ראש הממשלה, שזה הסמכות שלו, להורות לשבק לפתוח בחקירה, פשוט מנחית על השבק את ההחלטה הזאת ואומר, לא מעניין אותי כל הסיפורים, תפתחו בחקירה. ואז, לפני כשבוע, היועץ המשפטי של השבק אומר לראש השבק זיני, שאחרי שהם קיימו דיונים ואישורים ממי שצריך, אין מנוס בפתיחה בחקירה, וזה מה שמסביר...
0: היועץ המשפטי של השבק?
1: של השבק.
0: דווקא הוא אומר את זה לזיני?
1: הוא אומר לזיני...
0: שאין מנוס?
1: כן, הוא אומר אין מנוס.
0: למה?
1: כי ראש הממשלה זה בסמכותו להורות לשבק לחקור, ואת כל מה שהיה צריך לעשות כדי לקבל אישורים, לא מדובר פה על חקירה של עיתונאים, אלא של שותפי סוד.
0: ברור.
1: ולכן לא צריך כאן אישור של היועמ"שית. וזה מה שמסביר את השינוי בעמדת השבק מאותו קבינט שזיני אמר לשרים.
0: שזה בלתי אפשרי.
1: עזבו אתכם, תכבדו את עצמכם, זה לא יקרה.
0: אבל דווקא היועץ המשפטי שהוא די לעומתי לזיני, והוא די פשוט...
1: לא, אני לא בטוח שהוא כזה לעומתי, היו כל מיני פרסומים, אבל זה מסביר את השאלה המשמעותית כאן, מה גרם לזיגזג בעמדת השבק. מה זה לא מסביר? זה לא מסביר איך זיני, ראש השבק, מגיע למצב שהוא יושב במהלך תדרוך עיתונאי, יושב עם הפרשן ברדוגו, והפרשן מתחיל להעלות בשיחה נושאים שקשורים לכלי תקשורת, שהוא במקרה הזה ערוץ 12, וזיני לא סוגר את נועל את השיחה הזאת באותה שנייה, ובכלל אני חושב שהגיע הזמן שבשבק ימנו דובר עם תקן, מישהו בכיר, מישהו מקצועי, מישהו שמבין תקשורת, כי בחודשים האחרונים זיני לא מפסיק לדרוך על מוקשים ש... אפשר להימנע מהם.
0: כן, טוב, מעניין מאוד, מעניין מאוד, אולי התייחסות קצרה.
2: אני קצר מאוד, תראי, קודם כל צריך להגיד את דווקא, אני שומע מהמילים שלך שבשבוע האחרון אמרו שנאמן למשטר וכולי, על פי מה שאתה מתאר, דווקא הפוך הוא המקרה. זאת אומרת, בא המשטר, אמר לו תחקור,
0: זה לא משטר, אנחנו לא פה במשטר.
2: בסדר, אז אני, במרכאות אני אומר, כפולות ומכופלות. בא, אמרו לו לחקור, ואומר לו, אני לא חוקר. ומי שמכריח אותו דווקא זה היועץ המשפטי, שבא ואומר לו, כן, בסמכות ראש הממשלה, לא הורות לך לפתוח בחקירה.
0: אבל בני, רק במשפט אחד, חוק השב"כ קובע שהשב"כ כפוף לממשלה.
3: ברור, זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אז זה לא עניין של נאמן, זה צריך להיות נאמן. לא נאמן חלילה לאינטרס
3: אישי,
0: נאמן למלחמה. הפרפרזה
3: שניסתה להוציא את זיני בצורה הזו, היא פשוט בזויה. יותר מזה, אני אומר גם, אני שומע מחברים בשב"כ, שההתמקמות שלו בשב"כ היא נהדרת, והוא עושה שם סדר בהרבה דברים.
1: מי שלא מכיר את זיני, שהוא בוגר הר המור, אבל הוא מהזרם הממלכתי של הר המור, כי כבר הר המור הלכה גם לכיוונים אחרים, לא יודע שאצלו הממלכתיות היא הדיבר ה-11 ברמה הזאת, והממלכתיות היא לממלכה, היא לא לפרסונה.
0: אבל הוא סופג,
1: ולכן אין מה לחשוש שהוא יהיה נאמן פה על חשבון החוק או משהו כזה.
0: יפה, אני שמחה שאתם כולכם מהירים את ה... אבל הוא סופג אינטיפאדה לא פשוטה. ובסדר, זה הכל, אנחנו בזמנים מאוד פוליטיים.
1: הוא גם דורך על מוקשים, הוא גם עושה דברים שהיה אפשר להימנע מהם עם ייעוץ נכון.
0: צריך להיות, לא בטוחה שעם ייעוץ פוליטי, ייעוץ תקשורתי, אלא ייעוץ כזה יותר של איך צריך להתנהל בתוך החנות חרסינה, שהוא מוקף עדיין באנשים, הוא מוקף עדיין באנשים טובים, כמו שהוא אמר, ואנשים מעולים יש בשבק, אבל הוא גם מוקף באנשים של הקודם שלו, שלא מפסיקים לזנב בו.
1: זה בעיקר שהוא בא מבחוץ, והוא צריך לדעת שמסתכלים עליו באלף זכוכיות מגדלת, ולכן הוא צריך להיזהר לפני שהוא נכנס לכל מיני פינות.
0: זה לא מה שמעניין את רונן בר, שהוא מוקף בזכוכית מגדלת. מעניין אותו להזיק לו, לזיני. זה הסיפור. חוזרים לחילוף, תודה, היה פרסום מאוד מעניין, רואי, תודה.
1: תודה רבה.
0: חוזרים לחילופי המהלומות המילוליים בין ארצות הברית ואיראן שנמשכים, איומים של טראמפ ושל מוצ'תבח חמינאי, בכתבה של ערן סיקורל.
4: הרטוריקה שוב שוברת שיאים חדשים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים כי 1,000 טילים אמריקנים כבר נעולים ומוכנים לשיגור לעבר איראן אם תנסה להתנקש בחייו. הוול סטריט ג'ורנל וכלי תקשורת אמריקנים נוספים דיווחו השבוע כי בישראל העבירו לוושינגטון מידע מודיעיני ולפיו באיראן גובשה תוכנית להתנקש בטראמפ. בהודעה שפורסמה מטעמו, מוצ'תבח חמינאי, שלא נראה בפומבי מאז חיסולו של אביו, מבהיר כי העם דורש נקמה.
5: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک رهبر شهید و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
4: بشطخ رگیه یخصیت اخر یومایم של לחימה. באיראן מסכמים שבוע של אבל לאומי. גופתו של עלי חמינאי הובאה לקבורה בעיר משהד לאחר מסע לוויה שעבר בטהרן, בקום, בעיראק ולפסוף בעיר הולדתו משהד. בד בבד, שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י הגיע היום לאומן על הפרק סוגיית חופש השייט במצר הורמוז. הבי-בי-סי דיווח כי ג'יי די ונס, מרקו רוביו, סטיב וויטקו וג'רד קושנר צפויים לשוחח עם ערקצ'י אחלה דיווח אין אישור רשמי. בטהרן מחישים שביקשו לחדש את השיחות עם ארצות הברית. לפי סוכנות הידיעות פארס, איראן לא תקיים שיח עם וושינגטון עד שתשנה את עמדתה. מול המסרים הסותרים בקהילה הבינלאומית מנסים להרגיע ולשמור על ערוץ הדיפלומטיה פתוח.
6: The fragility of the current situation underscores the urgent need to keep the diplomatic track process on track. We stand with our partners in calling for de-escalation and return to diplomacy.
4: בתוך כך, ארצות הברית מטילה סנקציות חדשות על גורמים שמעורבים במימון המשטר האיראני, וממשיכה לדרוש התחייבות איראנית שלא יהיו עוד תקיפות נגד כלי שיט במצר הורמוז. גם בזירה הבינלאומית ממשיכה איראן להטיל אחריות להסלמה על וושינגטון.
7: The United States has once again violated its obligation by launching and continuing large-scale military attacks against Iran's sovereignty and territorial integrity, including attacks on installations in the southern cities of Iran and several Iranian islands in the Persian Gulf. Should the United States continue to violate its obligation under the MOU, Iran will no longer be bound to fulfill its obligation under the MOU.
4: השאלה הגדולה היא האם יצליחו הצדדים למנוע את סבב הלחימה הבא, או שהאיומים ההדדיים שוב יקדימו את הדיפלומטיה.
0: רוי קייס, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, ואלה.
0: אתה מביא גם כותרת מעולה, שהייתה תקיפה מאדמת עיראק לעבר איראן,
2: כן.
0: מי בעצם תקפו משם?
2: תראי, נסביר את זה ככה. בין חמישי לשישי, מסע תקיפה האחרונה שהאיראנים טענו שהייתה בשטחם, הייתה איזושהי תקיפה בדרום איראן. האמריקנים טענו, זה לא אנחנו, ככל הידוע זה גם לא ישראל. היו גורמים בעולם הערבי, מקורות ערביים במפרץ, וגם גורמים איראנים שהאשימו שמדינות מפרציות אחראיות
8: הדבר הזה בדרום איראן, זה גם באזור הזה של מיצר עומר. עכשיו נזכיר האלה, שמלחמה עם איראן כבר יוחסו תקיפות למדינות מפרציות, בראשן האמירויות, אפילו אחרי הפסקת האש. עכשיו תראי, לפי גורם עיראקי, שאני משוחח איתו שעומד בקשר עדוק עם מדינות המפרץ, הוא אומר לי, בהחלט יש אפשרות שהתקיפה הזאת שלא בוצעה על ידי ישראל וארצות הברית, בוצעה על ידי אחת ממדינות המפרץ, בהסתמך על ניסיון העבר, מה שאנחנו ראינו כבר במלחמה עם איראן, בעיקר מצד האמירותים, לדבריו המפרציות מאוד לא מרוצות ממה שקורה. עכשיו תראי, זו תקיפה שלפי שוב מקורות זרים, מקורות ערבים, מקורות איראנים, נעשתה מתחת לרדאר. האיראנים לא האשימו אף גורם מסוים.
0: מה זה? מה הם תקפו בדיוק? אנחנו יודעים?
8: זה איזשהו, לדעתי, זה אתר משהו...
0: לא בפרצ'ין? תשתית
8: צבאית. תשתית
0: צבאית. לא באזור פרצ'ין?
8: לא שאני מכיר. משהו בדרום, יותר באזור הזה של... לא משהו דרמטי, אבל אני חושב שלחלוטין זה מראה לנו, ונזכיר, בימים האחרונים, איראן תקפה גם את כווית, גם את בחרין, גם איזושהי מטרה.
9: קטר.
8: בקטר גם כן הייתה שם איזו מטרה. ולכן, את יודעת, ייתכן מאוד...
0: לכן זה מצחיק שהם אומרים, הם מאשימים את הגורמים במפרציות. הם תוקפים והם עוד מאשימים שתוקפים אותם בחזרה.
8: לא, אוקיי, נגיד שאיראן הרשמית לא אומרת, לא מאשימה מישהו. אני מדבר איתך מגורמים איראנים ברשתות החברתיות. על כל פנים, זה בהחלט מעניין, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה, זה נעשה בעצימות מאוד, בעצימות מאוד נמוכה, כלומר, תחת לרדאר, ונגיד, בסוף, שר החוץ האיראני היום באומן, הסיפור הגדול זה אורמוז. אורמוז נהיה אורניום החדש. זה הסיפור הגדול. כן, זה נהיה אורניום החדש.
9: אורניום נעלם ו...
8: זה האורניום מתחת לאדמה, כן.
0: יש את המנהיג הנעלם והאורניום הנעלם.
9: האימם הנעלם, האורניום הנעלם.
0: כן, חלה. פרופסור אבי, כן.
9: אני מסכים.
0: תודה, רועי. כן.
9: אני מסכים מה שרועי אומר, תראי, מי שהולך עם האיראנים למזכר הבנות, זה מה שהוא יקבל. אחד הדברים שבעצם הולכים חזק בעולם הערבי, רואי, זה בטח יעניין אותך, זה איזה בדיחה שמספרת על ונס, שמגיע הביתה וטראמפ אומר לנו, מה הבאת לנו? אומר, יש לנו הסכם מסגרת, טוב, תראה לי אותו, ונס מוציא מהתיק מסגרת של תמונה, טראמפ שואל אותו, איפה התמונה? התמונה אצל האיראנים, לי יש מסגרת. ולכן אני אומר שוב, תראי,
0: איפה מספרים את הבדיחת קרש
9: בדיחה,
0: הזאת?
9: בדיחה מאוד מעניינת.
0: בדיחה חברים, עצובה.
9: חברים בהם... לא, זה בדיחה של הומור עצמי, עם הרבה מרירות, כי מה שעכשיו בעצם
0: על אמריקה. קורה כאן...
9: תראי, מדינות המפרץ מבינות שאי אפשר לצאת עם איראן ראש. טראמפ, אני חושב ביהירותו, חשב שהוא יכול לחנך את איראן. הוא לא יכול. והיום... חילופי המעלומות והאיומים הללו רק מעלים אותנו למקום אחר. אני אומר לחיילה, הסכם חלוט שבו שני הצדדים, איראן וארצות הברית, מסכימים על ענייני הליבה, לא יהיה פה. לא יהיה פה הסכם חלוט.
0: טוב.
9: על הורמוז הם לא יוותרו. ולכן יש לך פה שתי אפשרויות. או שטראמפ מתקפל ומתחיל לספר לנו סיפורים, וזה יימשך כמו שאנחנו רואים עכשיו, מסע ומתן וזה, או... שזה יצטרך להתגלגל, ופה מדינות מפרץ מעלות את הרמה, איחוד האמירויות התבטאה של שום שאיראן הולכת לחטוף ומגיע לה. למה? למה? למה? הן לא מוכנות להישאר עם איראן כזו, כשארצות הברית הולכת הביתה, אין הסכם, אין הגנה,
0: ברור.
9: ובעצם יצא שכרו בהפסדו. ולכן זו שעה מאוד קריטית, איילה. יכול להיות שדווקא האיומים האלה על טראמפ ודברים אחרים...
0: תודה.
9: ישנו כאן את העניין לכיוון
8: הקרוב. רק משהו חדשותי מהלילה, שיחת טלפון מאוד מעניינת בין טראמפ לבין יורש היצר הסעודי בן סלמן.
0: שיש שם כעס גדול.
8: בדיוק, הרבה זמן לא הייתה שיחה כזו, זה גם כן מעניין, במוקל מן הסתם כל מה שקורה
0: במשפט. למה הסעודים במשפט כועסים על טראמפ?
8: תראי, יש...
0: משפט.
8: אני חושב שכל הסיפור היה את כל הסיפור עד שהוא רצה לעשות את כל המצור, והסעודים לא רצו להיות חלק. הסעודים בעיקר לא רוצים לחטוף. אני מעריך שבוא נגיד...
0: אוקיי, טוב.
8: הם פחות מהמדינות שמובילות את הקו התוקפני כלפי איראן במפרץ.
9: רק מילה אם אפשר לקוננות בישראל. רק מילה אחת, ארדואן.
0: אחר כך הוא...
9: סעודיה הייתה, לא, סעודיה הייתה צריכה להיות... הארדואן של טראמפ במזרח התיכון, הוא מעביר את החיבה.
0: טורקיה זה...
1: במילה אחת רק על הכוננות בישראל, כי הרי אנחנו כרגע לא צעד, זה בין ארצות הברית לאיראן. אבל כן, כשאנחנו מדברים על קליק למעלה, קליק למטה, הרי זה לא הולכים לזרוק אבנים בשכונה, יכולים לעוף קנטילים. ולכן ההערכות כאן במערכת הביטחון זה שזה כן עלול להתחדש הלחימה, עלולה להתחדש הלחימה, וזה גם יכול להתגלגל לכיווננו.
2: חידדו, וגם מנכ״ל משרד הביטחון הודיע שאנחנו חזרנו לתפוקה מלאה בטילי הגנה במדינת ישראל. הוא הצהיר על זה, וזה רמז לא קטן שהוא נתן, וטוב שכך. אני רק מתחבר לנושא של האמירויות, זה כבר לא סוד, אנחנו בשיתוף פעולה גדול מאוד עם האמירויות. האמירויות הם אלה שהובילו את הקו היותר תוקפני כלפי איראן, וגם זה טוב שכך, ואני חושב שדווקא הסיפור הסעודי הוא אולי מצביע על זה שהם מתחילים להבין שאין להם ברירה. הם חייבים להצטרף פה לאירוע.
0: כן, יפה. השבוע הרים טראמפ את קרנה של טורקיה. דווקא הגרמנים מתחו ביקורת נוקבת על ההתבטאויות האנטישמיות של שר חוץ פידן, שטען שישראל היא נטל על האנושות, האשים אותה באיום על הביטחון העולמי, תוך שהוא מנסה להרבב בתוך הבחירות בישראל. צריך לזכור שהממשל של ארדואן ממשיך להסיט בקביעות נגד ישראל, תמך באחים המוסלמים, ורק לפני זמן קצר, אולי לא נשמע את דבריו, רק נאמר מה הוא אמר שם, אמר שר הפנים הטורקי, שטורקיה תכבוש את ירושלים וסביבתה, ושהוא חולם להיות מושל בירושלים. לא נשמיע את הדברים, אלה הציטוט של הדברים. התייחסות קצרה, חברים?
9: אני חושב שמה שיש כאן, חכן פידן, זה אדם מאוד מסוכן, אני מזכיר לך, זה שר חוץ, אבל הוא אף פעם לא היה דיפלומט, זה לא דיפלומט, זה אדם שהיה בעצם ראש מנגנון הביטחון, מכיר את הדברים היותר, נקרא לזה, מאחורי הקלעים, מסומן כמספר שתיים של ארדואן, ואני חושב שיש פה מצב שטורקיה רואה, איילה, אין לנו זמן להיכנס לזה, תזכרי שבאותו טקס שראינו באנקרה, חלק ניכר מלובשי המדים של הטקס, היו אנשים שמשחזרים את חיל היניצ'רים, חיל הרגלים.
0: יניצ'רים.
9: יניצ'רי, צבא החדש של האימפריה העות'מאנית.
0: יודע מי זה היניצ'רים האלה? הטורקים הסתובבו במדינות הבלקן, אספו תינוקות בני שנה, חטפו אותם מהבתים שלהם, וגייסו אותם לצבא מטורף מקצועי, שלא מתחתנים, לא מקימים משפחות בינם לבין עצמם, וצבא מקצועני ורצחני.
9: נכון, נכון. בטורקית עות'מאנית קוראים לזה דייב שרמה, שזה בעצם מנגנון של איסוף. זה נורא מעניין מה שאת אמרת. לקחו פה בסופו של דבר, חטפו נערים מהבלקן בעיקר.
0: ילדים, תינוקות בני יומן.
9: כן, כן, כן. הביאו אותם בעצם לשם, ובנו אימפריה עות'מאנית מאוד מאוד גדולה.
0: שקרסה.
9: קרסה כמו כל אימפריה.
0: קרסה כמו כל אימפריה. טוב, נקווה שהיא לא תצמח.
2: הנקודה היחידה שאני יכול רגע להוסיף על הדבר הזה, שגם טורקיה וגם ארצות הברית הבינו שמיצרים וקרקע זה דבר חשוב. הטורקים מבינים שיש להם בעיית קלף, קלף חזק, שזה המיצר, דרדנלים לדעתי קוראים לזה, וגם הנקודה המעבר בין הים התיכון לבין הים השחור, בסוף הדבר הזה הוא קריטי גם לטורקים וגם לאמריקאים, והם צומת מרכזית של איראן, עיראק, הקפקז, הבלקן, טורקיה היא במרכז הגזרה של המזרח התיכון, גם האמריקאים מבינים את זה, אבל נראה לי שארדואן מבין את זה לא פחות.
9: נכון, נכון, וזה נורא חשוב. עוד פעם, אבי וטן, המולדת הכחולה, תזכרי שטורקיה בנויה על הרבה ימים, על הרבה מיצרים, צי ענק, בגלל זה אנחנו מ-F-35, שם אותה בעצם על מסוע אחר, ולכן צריך לקחת.
8: תראי, אני רק אגיד במשפט, ארדואן לא שינה שום דבר ממשנתו. מה שהוא כן שינה בעשור האחרון, זה את הדרך שהוא מתנהל, במתק שפתיים הרבה פעמים, כמי ש...
0: חוץ מכלפינו.
8: לא, ברור, אבל השאלה עם מי הוא מדבר.
0: ברור.
8: הוא מצליח להיות ממי שהיה מוקצה מחמת המיוסוזי, אתה זוכר, אחרי ימי האביב הערבי, שסיסי הדיח את אחי המוסלמים, הוא היה מוקצה מחמת המיוס, הנציג הכי, בוא נגיד, מהו של אחי המוסלמים, למי שכולם עולים לב לרגל.
0: טראמפ העלה את קרנו.
8: וזאת הבעיה הגדולה.
0: טוב, כעת אנחנו עוברים למונדיאל, לילה של הכרעות מחכה לנו עם הכוכבים הגדולים של גביע העולם, הלנד נגד קיין, הנורווגי נגד הבריטי, ומסי חוזר אל הדשא, יואב זהבי, עם כל מה שמחכה לנו הלילה במונדיאל.
10: רגע אחרי שארגנטינה חגגה יום עצמאות 210, אלופת העולם תתייצב לעוד משחק מכריע במונדיאל, הפעם ברבע הגמר נגד שוויץ, וזה יקרה הלילה.
11: everything is happy now. For now at least, and until Saturday we'll see.
10: קנזס סיטי, העיר שמארחת את המשחק, מרוחקת מהמוקדים המרכזיים של ארצות הברית, אבל הצלחנו למצוא כאן קהילה ארגנטינאית מקומית ששילבה את חגיגות העצמאות עם הכנה לרבע הגמר.
12: It's crazy. It's crazy because we never thought we live here in Kansas City for 25 years. We never thought that something like this could happen in our backyard.
13: והכדור מטייל! מי מגיע? הנה!
10: פחות משבוע אחרי הניצחון ההיסטורי על מצרים בשמינית הגמר, חלק מהאוהדים עדיין המומים ממה שראו.
13: לאוטרו מגביה, ופרננדו!

0: game was very, very difficult. In the 70 minutes, I turned off the TV because I'm very successful.
1: You know, it's Argentina. We suffer with every time a little bit, but it is what it is. That's what the World Cup it is for.
2: אתמול יצאנו לצפות באימון המסכם של הנבחרת של מסי. לא מעט ביקורת נשמעה על היכולת של אלופת העולם שהתקשתה מאוד נגד מצרים ונגד כף ורדה בשלבי הנוקאוט. אבל הכוכבים של ארגנטינה בטוחים, אנחנו מוכנים ב-100%.
3: שאתה. O sea, lo que pasó, pasó. Lo bueno es que pudimos ganar ese partido y ahora ya estamos preparados para jugar contra Suiza. Dejamos la vida por esta camiseta y por nuestro país.
4: האם הוא מעלה עכשיו את שווייץ לרבע הגמר מול ארגנטינה? רובן ורגוס! פנימה!
2: מול אלופת העולם תתייצב נבחרת שווייץ שהצליחה להפיל לרבע הגמר לאחר ניצחון על קולומביה בפנדלים. זאת תהיה הופעה הראשונה שלה ברבע הגמר מאז מונדיאל 1954, 72 שנים.
5: אם אני נצא עבר 90 שנות, אימא שטופן כאן בשבירי, אבל ויפסוך נוס בסטס, müssen clever sein, müssen kompakt spielen, die Räume eng machen, damit er nicht allzu viel Platz hat.
2: המנצחת בין ארגנטינה לשוויץ תפגוש את אנגליה או את נורווגיה בחצי הגמר. השתיים הללו ייפגשו הלילה במיאמי. הארי קיין מול ארלינג הולנד, שניים מהחלוצים הטובים בעולם, ראש בראש.
6: ארלינג הולנד יורה!
7: Murray has succeeded all our expectations, so we're happy whatever the result is.
8: It's been nice so far. Fingers crossed for a win.
4: Adifa Lotova!
2: באמש אלופת אירופה ספרד הבטיחה את מקומה בקרב ענקיות בחצי הגמר מול צרפת, אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה בלוס אנג'לס, שער הניצחון הופקד דקות לפני סיום המשחק.
9: It was an incredible game. I think the defense on Belgium's side was phenomenal, but it was just a matter of time until Spain's attack broke through.
2: אבל עם כל הכבוד לספרדים, חובבי הכדורגל התמקדו הלילה באלופת העולם מארגנטינה, שתנסה להוכיח לעולם שמה שקרה בשני המשחקים האחרונים היה בסך הכל תקלה קטנה בדרך לגביע.
10: על פניו, כלפי חוץ, היחסים בין מצרים לישראל ראו ימים יפים יותר. ניכר שבמצרים יש מי שמנסים לאתגר את השלום בין המדינות. רואי קייס, אתה מביא כותרת, עוד כותרת סופר חשובה הערב הזה.
11: נכון.
10: המצרים רוצים להרחיב את השלום הכלכלי עם ישראל.
11: את השותף הכלכלי, כן, תראי, זה לא סוד, יש כיפול מדיני עם מצרים, ואולי הדוגמה הכי מובהקת לכך, שהמצרים כבר תקופה ארוכה לא מאשרים את השגריר הישראלי המיועד בקהיר אורי רוטמן, וצל סוגיית עזה, תקועה והמתיחות עם הממשלה פה. אבל מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו מדווחים, הערב מתברר שבמצרים היו מעוניינים להרחיב את שיתוף הפעולה עם ישראל בתחום הכלכלי, לנוכח האתגרים הכלכליים המאוד משמעותיים שמצרים חווה. יכולים לדווח למשל שבקהיר היו שמחים לקבל משלחות כלכליות ישראליות, וגם להגדיל את הסחר בין המדינות, כלומר עם ישראל, כשבימים אלה אנחנו יודעים שיש גם ניסיון לרתום את האמריקאים בסיפור הזה של הסחר. חשוב לומר, בתחום האנרגיה והגז יש שיתוף פעולה נרחב בין המדינות, כמו שאנחנו יודעים.
10: בטח.
11: רק נזכיר, בימים האחרונים דיווח עמיתי איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, על ביקור מאוד מעניין של משלחת קצינים מצה"ל, שהייתה השבוע בקהיר, נפגשה עם עמיתיהם המצרים.
10: ראו את המונדיאל יחד.
11: אפילו כן, אפילו כמו שבלומנטל דיווח.
10: לא החמואה מה קרה, מצרים אכלה אותה.
11: המשחק בין ארגנטינה לבין מצרים, משחק שהמדובר. למדנו שלא כל מה שאנחנו רואים בפומבי, זה מה שנראה מאחורי הקלעים, מה שקורה מאחורי הקלעים.
10: א', זה בשורה טובה, אבל אני בעד שישראל לא תהיה פריירית, ואם מצרים רוצה להתעצם כלכלית על חשבוננו, בבקשה, אנחנו לא המאהבת הפילגש מאחורי הקלעים הבזויה. אי אפשר לבזות אותנו, יש דברים שבמצרים אסור שיעברו, אי אפשר שיהיה גם וגם. כל הסיפור הזה של הגם וגם הוא לא טוב.
12: נכון.
10: ושאלה הכדורגלנים המצרים הם בורים ועמי ארצות, סליחה, אם הם היו יודעים, מצרים של הגבול פתוח עם עזה. המצרים יכלו לפתוח לעזתים את כל הדרך, והם לא עשו את זה.
12: נכון,
10: זאת אומרת שלא יפילו את התיק על ישראל.
12: מסכים איתך לגבי היחס, אבל זה מאוד מאוד חשוב מה שרועי אמר כאן.
10: כן.
12: כמה שיותר. התלות הזו היא מאוד מאוד חשובה. המדינות האלה חיות לעצמן, עזבית כל הסיסמאות, הן רוצות בעצם אריכות ימים, והן חייבות לשפר את הביצועים הכלכליים. מה שישראל נותנת כאן זה דברים שאף אחד לא יכול לתת. אם, ופה אני מסכים איתך, ישראל תדע לא רק לתת,
10: גם לקבל, אין מתנות בחינם.
12: נכון.
10: אין מתנות בחינם. במישור המשפחתי כן, במישור המדינתי לא. אין דבר כזה.
13: צריך לא להתעלם מהשינוי העולמי שקורה, והוא בתחום ה-AI והטכנולוגיה שהיא אקספוננציאלית. זה לא מה שהיה בעבר. זה באמת משהו שהוא דרמטי שקורה בשנתיים שלוש האחרונות. המצרים רואים את זה, רואים את השיתוף פעולה שלנו עם האמירויות, רואים איך משתפים אתם פעולה בתחום הדיפנסטק, בתחום ה-AI, בתחום הסייבר, ואומרים גם אנחנו רוצים.
10: אבל תראה את האמירויות. גאים בחיבורים ישראל.
13: ברור, אגב, אני חושב שהדבר הזה הוא מבורך. מדהימים. שהדבר הזה הוא יכול לייצר הזדמנויות מאוד מאוד טובות.
10: הלוואי, אנחנו בעד רק להציף את השלום ולא לשחק אותה במשחק כפול. המלחמה על השבת עם אבא שחקים קודם? טוב, בסדר. עם אבא שחקים זה שם של סרט. באמצע טיסה מיוון לגרמניה, חלון במטוס של חברת הלואו-קוסט ריינר, התנפץ וגבר כמעט ונשאב אל מחוץ למטוס. בנס האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים. התיעוד הדרמטי בכתבה של יעל צ'חנובר.
14: מבין שלל הפחדים הצפים בטיסות, לזה כנראה לא ציפיתם.
15: Terrifying moments on a jetliner over Greece.
16: A man was nearly sucked out of an airplane window.
17: Das sind ja wirklich Schockbilder bei einer Ryanair-Maschine auf dem Weg von Thessaloniki nach Memmingen.
14: במהלך טיסה שגרתית של חברת ריינר מיוון לגרמניה, גבר נשאב מהחלון ליד מושבו החוצה. החלון התנפץ במהלך הטיסה ונוסעים אחרים החזיקו את הגבר ברגליו וידיו, בעת שראשו היה מחוץ לחלון המטוס, בין שמיים וארץ.
18: כשזה קרה הוא הרגיש בוודאי כוח מאוד מאוד כבד של עשרות קילוגרמים, כאילו מישהו דוחף אותו בכוח של עשרות קילוגרמים, וזה באמת מאוד מסוכן. ולכן מזל שהצליחו לתפוס אותו ולעצור אותו לפני שהוא אף החוצה.
14: התקרית החמורה קרתה אתמול לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמטוס הבוינג 737-800 המריא מסלוניקי, כשהיו בגובה 20,000 רגל באזור צפון מקדוניה, שמעו הנוסעים פיצוץ חזק, ולאחר מכן מסכות החמצן שוחררו. בעקבות האירוע נאלץ לחזור המטוס על עקבותיו ולנחות בחזרה ביוון.
18: הבן אדם שהרגיש את השאיבה הזו החוצה הרגיש משב רוח פתאומי לגמרי שהוא בכלל לא התכונן אליו בסדר גודל של מאות קילומטרים בשעה, וזה בעצם דחף אותו החוצה לכיוון החלון. למזלנו הוא היה עדיין חגור.
14: הנוסעים סיפרו לכלי תקשורת על ההיסטריה הגדולה במטוס, גם של צוות הדיילים המתורגל לטפל במגוון מקרי חירום. אז איך זה קרה? והאם עכשיו הכיסא ליד החלון יהפוך למבוקש פחות?
19: קודם כל, המקרה הזה מאוד מאוד מאוד חריג, אז אפשר להירגע. טייסים יש להם הנחיות מאוד מאוד ברורות בקטע כזה. הדבר הראשון זה כמובן להנמיך בגובה כמה שיותר מהר, כדי שלא יהיה את ההבדלי דיחוס. גם צוות הקבינה, הדיילים, יש להם הנחיות מאוד מאוד ברורות. מתרגלים את זה גם בסימולטורים עבור הטייסים. גם הדיילים מתרגלים את המצבים הקיצוניים והנדירים האלה בכל מיני תרגולי חירום שיש להם. וקיבלנו כאן שוב הוכחה מצוינת למה נורא נורא חשוב להישאר חגורים. גם שהכל בסדר, גם אם חזר מהשירותים, תישאר חגור.
14: מחברת ריינר נמסר כי חלון הנוסעים יצא ממקומו במהלך הטיסה. המטוס נחת והנוסעים חזרו לטרמינל. נוסע אחד ביקש לקבל סיוע רפואי, ומטוס חלופי המריא זמן קצר לאחר מכן. ככל הידוע, אין נפגעים בתקרית החריגה, ומצבו של הגבר שנשאב החוצה מהמטוס תקין.
10: במושגים של ישראל, 3.5 חודשים הם המון זמן, אבל מערכת הבחירות כאן איתנו. לצערנו, יש מי שעובדים קשה בניסיון להציג את המחלוקות, לפלג, להפיץ גזענות. אז מה יניע את מצביע הימין אל הקלפיות, ומה יניע את מצביע השמאל אל הקלפיות, ואיך הפך אייזנקוט למוביל של השמאל, שהוא מותיר את בנט מדדה אחריו? מה שבטוח, הם כולם בקמפיין של רק לא ביבי, אז נראה איך זה יעבוד, עוד מוקדם מדי. הנה הכתבה שלנו.
20: הבחירות החשובות ביותר בתולדותינו, כי הם יקבעו את הגבולות שלנו, והם יקבעו את איך תראה המערכת המשפטית, וחוק הגיוס, ויחסי דתיים חילוניים. יש פה רגע כזה שהוא מאוד מאוד מכריע, ולכן הערכה שלי שיהיו אחוזי הצבעה גבוהים.
21: זה קודם כל מערכת בחירות שלהערכתי תהיה מאוד מאוד צוערת, לדעתי גם אפילו אלימה ומסוכנת.
22: ייתכן שהתהליך שעובר על החברה הישראלית מאפיין חברות לא מעטות בעולם המערבי. הקצנה אל השמאל הפרוגרסיבי, מאידך, התחברות לפן הלאומי, על כל המשתמע מכך. רק שלישראל יש פקטור נוסף, זו מדינה שעדיין נלחמת על ביטחונה, על הגבולות שלה. איראן, טורקיה, קטר, חיזבאללה, חמאס ועוד. וכל האירוע המבעבע הזה מתכנס לתקופת בחירות שבה שוב חוזר הניגון, ואולי הפעם ביתר סט.
0: ביבי, ביבי, ביבי, ואם תרצי אפשר לפרט, אבל כולנו מכירים.
22: אזרחי ישראל תחת בליץ של קמפיינים. כמעט כל תעשיית החדשות היא סוג של קמפיין. בג"ץ כופף את החוק, או שמה הממשלה לא מקשיבה לו. תלוי את מי אתם צורכים ולמי אתם מאמינים.
1: היועצת המשפטית לממשלה?
22: אז מה ימריץ את המצביעים מימין ומשמאל?
0: מה שימריץ את הבוחרים בבחירות האלה במרכז שמאל, נורא ברור. נתניהו? כל אחד מהסיבות שלו. בימין, או לפחות בליכוד, אני חושב שהנושא הכי חם עכשיו זה הנושא המשפטי. העובדה שמתנהל משפט נגד נתניהו, חקירות ומשפט שנים, זה מוציא מהדעת את בוחרי הימין, כי הם רואים בזה רדיפה נטו, וגם במשפט עצמו, אנשים מבינים שאין שם כלום.
1: אני חושבת שבצד של האופוזיציה, של השמאל, הרק לא ביבי, זה יהיה חוק הגיוס. אני חושבת המרצה של הצד השני, של הקואליציה, נתניהו, תומכי נתניהו, זה יהיה הסיפור המשפטי, שדרכו יסופר גם הסיפור של השבעה באוקטובר, ובגץ, משפט נתניהו וכיוצא בזה.
21: אני חושב שבצד של המרכז שמאל, כמובן נתניהו כמניע המרכזי להחלפתו והרצון שהוא לא יהיה ראש ממשלה פה. והשאלה הגדולה היא בצד ימין, חלק בוער העניין של נתניהו כנתניהו, כמנהיג הימין, שזה סוג של להגן עליו כמנהיג הימין. ויש דברים של כמובן לעצור ממשלה עם ערבים, דברים מהסוג הזה.
3: לגבי בוחרי השמאל, מה שימריץ אותם להצביע זה לצערי הרב עדיין הנושא של רק לא ביבי. אבל יש גם בעיניי בקרב בוחרי השמאל מרכז אנשים, אני אקרא להם סוג של מתפכחים, סוג של אנשים שהפכו להיות אולי קצת יותר מאוזנים, שאולי זה לא יספיק להם. והם כן ירצו לדעת, לפני שהם חוזרים ומצביעים את ההצבעה המסורתית שלהם, מה באמת אייזנקוט למשל חושב על מדינה פלסטינית. כי כרגע השמאל מרכז עושה נשף מסכות, אתה לא שומע מהם כלום, לא לגבי מדינה פלסטינאית, לא לגבי הגבולות. כשיורם כהן אצל אייזנקוט אומר בעזרת הערבים מבחוץ אנחנו נוכל להקים ממשלה, מה הוא אומר בעצם? הרי הערבים לא יעזרו לשמאל להקים ממשלה אם לא תהיה להם הבטחה שהממשלה הזו בראשות השמאל תפעל להקמת מדינה פלסטינית. ואם הם ילכו עם החרדים, אז כל הסיפור שלהם שהם יעשו חוק גיוס זה גם כן בלוף. בוחרי הימין, קודם כל זה הנושא של המשבר החוקתי בין הכנסת והממשלה לבין הבג"ץ. הדבר הנוסף, אם עדיין גם ביום הבחירות הנושא האיראני, הנושא של חיזבאללה, הנושא של עזה, יהיה עדיין דבר שמהווה אישו מרכזי מאוד לגבי ביטחון ישראל, הם ירוצו לקלפי כדי לוודא שהמנהיג שאותו הם מכירים, שניהל את זה עד כה בצורה טובה מבחינתם, ימשיך להיות בשלטון.
22: בשמאל אייזנקוט מתייצב כמועמד המועדף. איך הוא הצליח להפוך את בנט למדדה אחריו?
0: תראה, אנחנו נמצאים בשפה של המונדיאל, אנחנו נמצאים בחצי גמר ולא בגמר. כלומר, אייזנקוט ובנט עובדים אחד מול השני ולא מול נתניהו. העוד מנדט או שניים מול נתניהו לא מעניין, הוא יעניין אותם בחודש האחרון. כרגע זה חצי גמר וזה מעניין, כי שניהם משחקים את אותו משחק, זה כאילו יש להם את אותו יועץ שאומר להם, תקפו את ביבי, תקפו את ביבי, תקפו את ביבי.
1: כל הזמן יש איזו דמות חדשה שסביבה מתאחדים ואומרים, אוקיי, זה יביא את הגביע הקדוש ואני לוקחת אותך אחורה. ל-2015, בוז'י, ציפי לבני, הנה הם מצליחים להפיל את נתניהו ולמנוע ממשלת ימין. בני גנץ היה במקום הזה, בני גנץ היה באמת אליל של המחנה הזה, ואחר כך ראינו אותם באים ומתחלפים, כולל בנט חנה שם לתקופה קצרה, ועכשיו זה אייזנקוט.
3: בנט ולפיד ביחד זה הפך להיות סוג של לוז-לוז. במקום ווין-ווין, זה הפך להיות לוז-לוז מבחינתם. אין אותנטיות בצמד הזה.
21: אני חושב שאייזנקוט, מה שאתה רואה, זה מה שאתה מקבל. אצל בנט היה תמיד איזה משהו, איזה תחושה, שאלף, הוא לא בשר מבשרו של המחנה הזה, הם לא יכולים ב-100% אולי לסמוך עליו, וכשלא היה אייזנקוט, אז בנט היה איזה סוג של ברירת מחדל. אייזנקוט, ברגע שהגיע להיות אופציה, הוא פתר לאנשים בעיה, והם אמרו, אוקיי, אייזנקוט נראה לי הרבה יותר בטוח.
22: אז במושגים של רכבת הערים שבה אנחנו חיים, 3.5 חודשים לפני בחירות זה המון זמן. ובכל זאת, כל אחד מהטוענים לכתר מגיע לבחירות האלה לא רק עם יתרונות, אלא גם עם חסרונות. אז מה הם הקשיים של נתניהו?
3: המשקולת של נתניהו זה כמובן ההתנגדות שיש כלפיו בציבורים רחבים, בשמאל, מרכז. התנגדות שהיא כבר מזמן לא רציונלית, היא מזמן לא מבוססת על עובדות, הוא יצטרך לעשות עבודה קשה כדי לרקח אותה. אני חושב שהצעד שלו מלפני כמה ימים, שהוא אמר שהוא יחתור לממשלה רחבה, הוא צעד בכיוון הנכון.
21: כן, יש איזו תחושת חמיצות סביב העניינים הביטחוניים. אני חושב שגם המרכיב של השבעה באוקטובר הוא משהו שמאוד מאוד חזק.
20: אין ספק שנתניהו מגיע לבחירות האלה, כשהברית עם החרדים ששמרה עליו, הגנה עליו, אפשרה לו לחזור להיות ראש ממשלה, היא המשקולת הכי גדולה שלו, והוא יצטרך לתת תשובות מאוד מאוד טובות לציבור המתלבטים שלו, בעיקר בליכוד, בנוגע לגיוס חרדים.
22: אייזנקוט מגיע עם תמיכה תקשורתית חזקה מאוד, הוא סומן בשמאל כמי שיכול להחליף את נתניהו, אבל כמובן שיש לו את הקשיים שלו.
21: אני חושב שהמשקולת הגדולה של אייזנקוט זה הרשימה. מי בעצם האנשים שהוא יביא איתו? אם הוא באמת מסתמן להיות מפלגה כל כך גדולה, האם הוא ידע בעצם ללהק פה רשימה שלא תיראה איזה אוסף של כוכב נולד, שקצת יזכיר את מה שהיה בכחול לבן ושהביא אחר כך הרבה מאוד בעיות? והדבר המרכזי הוא באמת הניסיון הפוליטי. הוא לא יודע איך לנהל פוליטיקה. הוא לא יודע איך לנהל ממשלה, איך לנהל מפלגות, להתייחס לראשי מפלגות. כל הדברים האלה זה תפירות עדינות שאתה לומד אותם בדרך כלל בדרך הקשה.
3: אייזנקוט מבחינתו הוא עדיין בוסר. הוא בוסר מול ביבי. ביבי יש לו ניסיון, הוא עתיר ניסיון, אפשר להגיד עליו כל מיני דברים. אבל אי אפשר לקחת ממנו דבר אחד, את המדינאות שלו ואת היכולת ניהול המטורפת שלו, 24/7, הוא על הנושא. גם הרלביסטים יודעים שלביבי יש את זה. שאלה שאנשים רציניים עשויים לשאול את עצמם היא האם אני מוכן, גם עם כל האמפתיה שלי לאייזנקוט, לתת את כאילו את תקופת הבוסר, תקופת הניסיון הזו, להתגלח על אירוע שהוא מאוד עוצמתי, שהוא קיומה של מדינת ישראל.
0: אייזנקוט כשלעצמו הוא מועמד מאוד לא טוב, הוא לא קריזמטי, הוא לא מדבר, וכשהוא מדבר גם לא מבינים מה הוא אומר, סליחה. וכשהוא הופיע אצל אילנד הדיין בתוכנית, אני הייתי במקומו מנסה לגנוז את זה גם, כי שם באמת רואים מי זה אייזנקוט.
5: It's big. And it's big. He sits right here. What I will watch on your brand is if we can move a little bit to the center right.
6: מה מגדיר right left? הפלסטינים?
5: Not only.
7: רגע, אבל זה שאלה טובה. כי עכשיו מה שגדי אומר לנו, אתם אומרים לי תזוז, תזוז. אבל אתם לא אומרים לי איך. תגידו לי מה אני צריך לעשות או איזה נושאים צריך לדבר עליהם כדי שבנאדם יחשוב שאני בימין.
0: זה כאילו נראה כאילו יש אייזנקוט ויש לו יועצים שהם בכלל עושים מה שהם רוצים. כשאני קורא את ההודעות של מה שאייזנקוט מוציא, אני מרגיש שהוא לא קרא אותם.
20: המכשול שלו הוא הסביבה שלו. אתה בא עם גוש. אתה בא עם גוש, אז זה אומר יאיר גולן הוא השותף שלך, זה אומר יאיר לפיד הוא השותף שלך, בנט השותף שלך, זה אומר אולי גם מנסור אבס הוא השותף שלך, ולכן זה יכול להרחיק ממנו אנשים שיכולים להזדהות איתו.
23: עזבו אותי מהוויכוחים האלה, לא מעניין.
22: בנט שטעם את טעם ראשות הממשלה ויוצא מגדרו להוכיח שיש לו חלק בהצלחה אל מול איראן, גם במחיר מיצג מגוחך.
24: תסתכלו על הדף הזה שאותו אני חושף פה היום לראשונה באופן חלקי, כי הרוב מחוק, אבל מה שכתוב פה זה החלשת איראן, תוכנית החלשת איראן, וכתבתי אותו במהלך דיון ביטחוני על איראן בינואר 22, ואני מתכוון לחדש את הפעולה הזאת עם הקמת הממשלה החדשה.
3: בנט כל הזמן קופץ, יש בו משהו מאוד קופצני. רואים את הזיעה על הפנים שלו, רואים את המאמץ שלו למצוא חן, וזה לא עובד.
20: אין ספק שהסיפור המכונן של בנט כשחקן פוליטי היה הבחירות האחרונות, המעשה שהוא עשה שלא נעשה כמותו בתולדות מדינת ישראל, פרקטיקה פוליטית או נוכלות פוליטית, אבל באופן שבו הדברים נעשו, וגם השישה מנדטים, ראש ממשלה עם שישה מנדטים, זה היה הדבר שהוא בעצם הגדיר מאותו רגע את המשך הקריירה שלו. ולכן כשהוא מגיע לרגע האמת, אנחנו רואים אותו די קורס.
21: בנט, אני חושב שהמשקולת הכי גדולה זה יאיר לפיד. אני חושב שיאיר לפיד נמצא במקום הטרגי ביותר שיכול להיות לפוליטיקאי, במקום שהוא אין כלפיו קשב יותר. והמשקולת השנייה היא נוכחותו של אייזנקוט, כי אייזנקוט בעצם מייצר לבנט תחרות שהוא מפסיד לה בקלות.
0: בנט מעורר המון אנטגוניזם. הוא לא מעורר באמת אהדה אמיתית. במרכז שמאל הוא לא מביא מהמרכז, והוא מעורר המון אנטגוניזם במרכז והימין, במיוחד בוחרים שלו. בואו נשכח שבוחרים שהלכו איתו הם הראשונים שהם נגדו.
2: שלום לכולם.
22: יאיר גולן לא טוען לכתר, הוא רוצה רק לחזק רלוונטיות.
3: יאיר גולן, אני חושב שהמשקולת המרכזית שלו, שככל שנתקרב לבחירות, שוב ושוב יזכירו את כל הדברים שהוא אמר נגד חיילי צהל, נגד מדינת ישראל, התרומה הנוראית שלו לאנטישמיות בעולם, הוא לא בדיוק של ישראל במובן הזה.
21: לגולן אין מיסוך בעמדות. הוא אומר את העמדות שלו מאוד חד, מאוד גס הרבה פעמים, מנסה לייצר עוד יותר שיח, הרבה יותר של קצוות, שיח קשה, והוא לא ממסך שום דבר. הכל אצלו ברור, והציבור רואה את זה, מקבל או לא מקבל.
20: ליאיר גולן יש את הקהל שלו, אבל גם ליאיר גולן יש תקרת זכוכית, ויש לו עוד משקולת, שזה הצבעה אסטרטגית בגוש הזה. ברגע שגדי אייזנקוט יתחיל לתפוס תאוצה, זה יבוא על חשבון יאיר גולן.
4: אני לא רוצה שריונים ולא רוצה שום דבר.
22: ועוד לא אמרנו מילה על בן גביר וסמוטריץ' וליברמן ועל מפלגות בהקמה, ועל שנאת האחים בתוכנו, שיש מי שמלבים במלוא העוצמה, ועל הגזענות הנבזית, ועל הנכונות להפוך הישגים צבאיים לכישלון, העיקר כאילו ישראל לפני הכל. אתה רוצה התייחסות קצרה בפן הביטחוני, לא הפוליטי.
13: בפן הביטחוני לגמרי, קודם אני חושב שהכתבה מצוינת, אבל המשפט האחרון שלך, אצלי לפחות, עורר איזושהי נקודה. אני מאוד מקווה שמערכת הבחירות הנוכחית לא ניקח את ההישגים הביטחוניים הנפלאים שהגענו אליהם, ונתחיל לעשות קרדום לחפור בהם, כי אנחנו שלחנו את מיטב ילדינו, את מיטב בנינו, ללכת ולהביא את ההישגים האלה לא בקלות. בקושי רב, צהל הלך ועשה את זה בגבורה, איבדנו אנשים טובים, ועכשיו לקחת את ההישגים האלה ובהם לחפור, זה פשוט מעשה נבזי.
10: להנמיך אותם חלילה. לא כהתחשבנות פוליטית, התחשבנות פוליטית מחוץ לזירה הזאת. שבוע טוב אייל ציר כהן, לשעבר ראש אגף תבל במוסד.
8: היי, שבוע טוב אילה.
10: מה שלומך?
8: אני בסדר, דווקא היה לי שבוע טוב, נהניתי השבוע לראות ככה את האמריקאים יוצאים מגדרם. מה, ממתי שומעים את האמריקאים, מה שנקרא, מגיבים בצורה לא פרופורציונלית? זה... אפשר להרים כוסית על זה השבוע.
10: א', תרים, אנחנו איתך בקוס מים, אבל אז בעצם לאיזו פאזה התגלגלה המלחמה הזאת בין איראן לארצות הברית? ואת מי זה מחליש?
8: תראה, אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו מתחילים להתרגל לאיזשהו סוג של מודל לחימה נורמלי חדש, שבו, כמו שאתם קראתם לו, גם יורים, גם בוכים, אבל בעיקר גם מדברים. ואני חושב שהמציאות החדשה שנוצרה בשבוע האחרון היא משמעותית מאוד, כי היא שמה את האיראנים בדילמה משמעותית. תקשיבי, תקפו להם 170 מטרות. הם מתחילים להבין שבשביל לאחוז במצר הורמוז, הם חייבים להיערך אחרת. הם חייבים להיערך עם רדארים, עם סנסורים, עם אמצעי תצפית, עם מפקדות, עם כוחות התערבות. והדבר הזה גורם לחולשה. כי בסוף האמריקאים מסמנים את המטרות האלה, ואם הם מחליטים בסופו של דבר מה שנקרא להפר את ההסכם, לפחות בעיניים האמריקאים, הם זוכים לתגובה מאוד משמעותית ששוחקת את הכוחות שלהם ולא מאפשרת להם מצד שני לפתוח מלחמה כוללת. זה אומר שיש פה איזה סוג של היפוך של האסימטריה. ההתארגנות של איראן סביב מיצר הורמוז מייצרת לה חולשה, והאמריקאים מנצלים את זה, ולאט לאט לדעתי הם ישחקו את היכולות שלהם לאחוז במיצרים.
10: והעובדה שהם לא מעזים לתקוף את ישראל, מעניין.
8: בוודאי. תשימי לב, איילה, שבתגובה שלהם הם מתקפו כמעט אך ורק מדינות שלא באו ולא נכחו בהלוויה, ולא מה שנקרא, הסירו את הכובע בפני איראן. הם תקפו את בחרן שלא הייתה שם, את כווית שלא הייתה שם, את ירדן שלא הייתה שם. הם לא תקפו מדינות שבסופו של דבר חיבדו אותם. ובזה גם הביאו מסר למדינות האלה.
10: את קטר הם כן תקפו. בקטנה.
8: נכון, את קטרים כן, נכון, בקטנה, ולפי דעתי, הקטרים צריכים את זה בשביל האליבי שלהם, מה שנקרא, שלבוא ולהגיד, הנה, גם אנחנו מקורבנות המפרץ.
10: אלה נוכלי צמרת, יש להם אסטרטגיות, איך תבין, מה שנקרא. בסדר, וחילופי האיומים, טראמפ פתאום נראה שהתעורר, הוא מבין שהחיים שלו בסכנה, והאיראנים שניסו לחסל אותו בעבר ממשיכים עם העוצמה, ומוצ'טבה מעביר איזשהו מסר דרך הטלוויזיה, שלא ינוח ולא ישן עד שלא ינקום את דם אביו וכל החיסולים. אז לאן זה לוקח עוד את ה... זה כאילו שם אותם במסע נקמה כזה, כשרוצים להגיע לאינטרסים כלכליים, וזה עלול לגלוש בלי שמתכוונים לזה.
8: נכון, אני חושב שכל השבוע הזה היה בסימן של איזה סוג של יהירות, אני הייתי אומר, כמעט אפילו הייתי אומר איזה סוג של, כמו איזה קט דתית, סביב ההלוויה של, של חמנאי, ואני לא הייתי מייחס יותר מדי חשיבות לאמירות האלה, אבל כן, אם דבר אחד למדנו לגבי האיראן, אם צריך לקחת בחשבון, יש שלושה ארגוני מודיעין וביצוע מאוד משמעותיים באיראן, כוח קוץ, יש את ה... המיניסטריון האיראני, ויש כמובן גם את אגף המודיעין של משמרות המהפכה, שלכולם יש יחידות וחוליות חיסול בחול, ולכן אם הם אומרים שהם רוצים לשים למטרה לפגוע באמריקאים, לאו דווקא בנשיא, כי הנשיא זה המטרה הכי קשה, אז צריך להתייחס לזה ברצינות, כי הם עשו את זה גם בעבר, וגם אנחנו שיתפנו פעולה בעבר עם האמריקאים והזהרנו אותם, כאשר הם רצו לפגוע במטרות אמריקאיות, כמו למשל, אם את זוכרת את הניסיון בפיגוע בבולטון ובכוונות פיגוע בבולטון ובמייק פומפאו.
10: כן, ג'ון בולטון, אבל הם פרסמו רשימה מאוד מפורטת של יעדי חיסול מבחינתם. זה טראמפ, זה נתניהו, זה קאץ, זה שר החוץ האמריקני ועוד ועוד. אפילו מקרון הם הכניסו לרשימה, לא יודעת איך הוא הצליח להידחף לרשימה הזאת. כן.
8: כן, זה מעלה, זה מעלה כן, אותנו.
10: טוב, מילה על טורקיה, הרי. כן, סליחה. אתה אומר שיש להם יכולות.
8: תראי, מילה על טורקיה, צריך להגיד, אנחנו באיזה סוג של רומן שנשבר החל מ-2010 עם טורקיה ועם אותם מנהיגים, ועם הקנפידן שהיה ראש המודיעין והיום הוא שר החוץ, ואיברהים קלין שהיה יועץ של הנשיא והיום הוא ראש המודיעין, אנחנו מכירים אותם היטב. צריך לקחת בחשבון דבר אחד. בטורקיה יש בסיס שנקרא בסיס אינצ'רליק, שהוא למעשה בסיס ההתארגנות המשמעותי ביותר של נאטו. למעשה זה הבסיס האורפי שמחזיק את כל בסיסי החזית שנמצאים במפרץ, והוא קריטי מבחינה לוגיסטית, והוא שימש את האמריקאים בצורה מאוד משמעותית במהלך המלחמה, ובעיקר, אם את זוכרת ודיברתם על זה באולפן, בזמן שחלק מהשותפות במפרץ יפנו עורף לאמריקאים. בעניין הזה הטורקים שיתפו פעולה, והבסיס הזה, אני חושב, הוא חלק מהדברים ש... מייצרים את ההתקרבות הזאת כדי להבטיח את השיתוף פעולה של טורקיה.
10: יפה.
8: במחיר כן, שמבחינתנו הוא בעייתי, וזה ה-F-35, אבל יש דרכים להתמודד על זה, עם זה, ובעבר שוחחנו עם האמריקאים על איך אפשר למצוא פתרונות של

0: כן, רק נזכיר במה מדובר. בתחילת השבוע פסיקת בגץ שבעצם מורה על הצבעה חוזרת, על בחירות חוזרות למבקר המדינה, ובעקבות הפסיקה הזאת אומר לנו הערב גורם בכיר בממשלה שהשופטים, כלומר שופטי בגץ, לא מבינים את ההשלכות שיש לפסיקה הזאת, והם, אם הם חלילה יהיו באופוזיציה, מתכוונים לשבש חוזרות. כל הליך בחירה חשאי, קרי בחירות לנשיא המדינה, בחירות למבקר המדינה, הוא מתכוון יחד עם אחרים בעצם לפסול את ההצבעה הזאת, כאשר הם בעצם יפרסמו בזמן אמת, בדיוק באופן הזה שבזמן אמת הם לכאורה יפרו את אותה חשאיות כפי שהיה בבחירות האחרונות, ויעתרו לבגץ בדרישה לקיים את אותו, את אותה החלטה, ולפיה בעצם לפסול את אותם בחירות ואת אותה הצבעה.
1: לצלם את עצמם בקלפיות מצביר, זה מה שהם אומרים. לצלם את עצמם.
0: זה מה שהם אומרים. הם אומרים, נוכח העובדה שבגץ בעצם פסל את הבחירות לאחר שאנשים ויתרו באופן עצמאי על החשאיות, וזה הספיק לבגץ כדי לפסול את אותם הצבעות, אנחנו מתכוונים להשתמש באותו תקדים משפטי, לעשות את אותו דבר אם נהיה באופוזיציה, גם להצבעה למבקר המדינה, גם לנשיאות, ולעתור לבגץ ולדרוש שהתוצאות הבחירות האלה ייפסלו.
1: שאלי טפירו, תודה רבה לך. אנחנו כמו באיזה... בסקי יש כזה אבלונג' כשהשלג מתחיל להידרדר ואז הוא...
2: מפולת.
1: מפולת כזאת, ואז זה תופס בוץ גם בדרך. נקווה שאנחנו לא רוצים לצעוד למקומות האלה. תודה רבה. תודה. המלחמה תודה. על השבת הגיעה גם לכוס הקפה, שבוע אחרי שחרדים הפגינו נגד פתיחת בית קפה בשבת בלב ירושלים. היום המונים הגיעו ועמדו בתור כדי להראות את התמיכה שלהם, וגם החרדים הגיעו. חיים גולדיץ' מדווח.
3: מלחמת השבת בירושלים ובמרכזה בית קפה חדש שנפתח במרכז העיר נמשכו זו השבת השנייה. הבוקר הגיעו שוב עשרות חרדים למחות נגד פתיחת בית הקפה בשבת. מנגד, אחרי אירועי השבת שעברה, התייצבו מאות ירושלמים חילונים שהגיעו לחזק את בית הקפה.
4: אני חילונית ואני גרה בירושלים. אז זה גם בענייני שיהיו מסעדות שפתוחות בשבת.
5: באנו לתמוך בצביון החילוני שעוד נשאר מעט בירושלים.
6: עונג שבת, עונג שבת!
7: אני רוצה קפה ועוגה, ואני נהנה מהופעת רחוב שיש פה ליד. השכנים נעים בעיניי.
8: חלס לטרלול שם, לטרלול הרגרסיבי הזה.
3: היו גם שהגיעו מחוץ לעיר לתמוך במאבק הירושלמים.
9: לא מוכנה שהם יקפו עלינו את דעתם.
10: זה חשוב, זה גם שלנו, לא רק שלהם. אז מוחת הצמרת הגיעה.
3: וגם כאלה שניסו להנמיך את גובה להבות ולהחזיר שלום ואחווה לרחובות ירושלים.
11: שבת שלום, ולבוא להגיד שבת שלום, ואנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו אחים שלכם, ואתם אחים שלנו, ושום דבר לא ישנה את זה לעולם.
12: אתם כרגע בהפרת סדר לא חוקית. להתפזר בטווח הזמן המיידי, אחרת
3: אצטרך
12: להשתמש בכוח.
3: המשטרה נערכה בשבת מבעוד מועד וחצצה בין הצדדים ואף פינתה חלק מהמוחים בכוח. למרות הניסיון לשבש את הפעילות של בית הקפה, הבעלים היה נראה מרוצה מתנועת הלקוחות.
13: התמיכה שהייתה היום הייתה מעל ומעבר. אנחנו הגשנו את הקפה שאנחנו מגישים בדרך כלל ביום שלם, בשעתיים הראשונות של היום. זה היה מדהים, כן? עוד מעט ייגמר לי החלב, נצטרך להביא פה לפרות, כדי לעמוד פה בחוץ, כדי שנוכל להגיש מספיק קפה לכולם. זה היה מדהים.
3: המאבק הזה כנראה יימשך עוד תקופה ארוכה, וכמו במקומות האחרים שפתוחים בשבת בירושלים, מאבק בבית הקפה משקף את התחושה של החילונים בבירה, שזו אבן דרך למאבק על צביונה של העיר.
1: היא אייקון אופנה, נועמת באום, מנסה לייצר לעצמה תדמית של אמא תרזה, בפועל היא תומכת בחמאס ובעמדותיו הקיצוניות, אמו של אמיר קטר אסני, בפועל האישה הכי חזקה בקטר, על פי האישה גדבר. אגב, המשפחה הזו שווה רק 300 מיליארד דולרים. תתחילו לספור. מיד אחרי חדשות השבת, פרק של אויבים על שייך חמוזה. הנה.
14: שייך חמוזה היא הדמות הכי מרכזית בקטר.
15: היא למעשה אויבת לא מוכרת. צריך להקשיב.

0: אותה כדי לדעת איך קטר מתנהלת.
1: כשאנחנו מדברים על קטר המודרנית, אנחנו מדברים על השייח המוזה.
2: השייח היא בראש ובראשונה זור שקובעת האסטרטגיה.
3: אישה עם יכולות יוצאות דופן, מאוד חכמה, מאוד מניפולטיבית. יש לה גם תפקיד מאוד מרכזי בהצגת פניה של קטר בעולם, והיא עושה את זה באומנות רבה.
4: השייח המוזה appears at the United Nations as a benevolent philanthropist. She appears in style magazines. She speaks out on behalf of poverty and children.
1: היא צובעת את קטר בצבעים שמאוד נוחים למצפון המערבי.
0: שייח המוזה מצליחה למתג את קטר בתור נסיכות מודרנית שפניה למערב, שמפיצה השכלה וחינוך וזכויות אדם. בפועל, שייח המוזה מקדמת תפיסה אידיאולוגית מאוד מאוד קיצונית נגד ישראל, שתומכת בפיגועים, שקוראת לג'יהאד.
3: היא זאת שקושרת בין בית המלוכה לבין האחים המוסלמים.
5: She is the bridge to Qardawi. She is the bridge to the Muslim Brotherhood.
4: She stands behind this quiet Islamist agenda that has slowly advanced and, in my view, destroyed the Middle East.
0: הרגע שהיא נכנסה לארמון, במהלך 3 עשורים, היא הצליחה לנתב את קטר למקום אחר מהמקום שהיא הייתה בו. היא אחראית לשתי הפיכות שנעשו שם. הפיכה של בעלה שפיל את אביו, והשנייה עברת שלטון מבעלה לבנה השני.
1: אני לא מכירה אף אישה במזרח התיכון שיש לה השפעה כל כך דרמטית כמו השייח המוזה. אני חושבת שאיש מאיתנו, כולל היא, לא חזו שזאת האישה שתשנה את פניה של קטר מקצה לקצה.
6: רואי קייס, כן, היא טיפוס חזקה מאוד.
7: כן, תראי, אני חושב, שייח המוזה היא באמת, כמו שהוסבר, היא באמת הפנים היפות והחביבות של קטר, לכאורה. עכשיו תראי, אני אגיד לך מה הבעיה. אחרי טבח 7 באוקטובר, קטר הייתה במשבר, משבר תדמיתי, בגלל הכישור שלה לחמאס וכל הסיפור הזה, גם בארצות הברית. אני יכול לספר לך, מספר פה משהו אמיתי, שאני יודע ששייח המוזה, כאשר אחת האוניברסיטאות בארצות הברית לקחו ממנה את המימון הקטרי, אחת היוקרתיות, זה פגע בעניינים כנשמתה. ולמה אני אומר את זה? כי זה הבטן הרכה של הקטרים, שכרגע, שאנחנו מדברים היום, הם על הגל, אף אחד לא נוגע בהם. הממשל האמריקני, אנחנו רואים את ההתייחסות, ולכן אני אומר שבפריזמה יותר גבוהה, אנחנו בבעיה, כי האישה הזאת, היא פחות בה... יודעת, היא פחות בה מה שנקרא בפרונט, כאילו מהבחינה של המדינית, אבל מאחורי הקלעים היא פועלת רבות בכל מה שקשור לעוצמה הרכה הקטרית, שזה הסיפור הגדול.
6: אני אומרת לך, קטר, תחטוף וחזק. אגב, זה יהיה תהליך, והם לא יישארו.
7: בואי נראה. אגב, איילה, זה מתקשר גם לסיפור, דיברנו אפרופו על ארדואן. שני הסיפורים מתקשרים אחד לשני, פה, אתה, זה משהו אחר. פה זה באמת הכסף הגדול, מה שהם נותנים, כל מקום, אתה, אתם...
6: לא ימון, משחדים כל דבר שזז.
7: אבל גם הסיפור, זה אותה משנה, איילה, צריך לשים את זה ולהגיד את זה. הקטר, ארדואן, טורקיה, זה
6: אותו...
7: אחים מוסלמים. אחים מוסלמים, וזה כוח שלמרבה הצער עולה.
8: בפרפרז רק למה שאמר פה אייל צירקון לפני, פה זה ההפך, זה זאב באור של כבש. וממנה צריך מאוד להיזהר, כי בסוף זה אנשים שהם מלומדים מאוד, יודעים את המערב, מכירים בדיוק. את המערב, את הבטן הרכה, בדיוק. וכשהם פועלים, הם יודעים מה הם עושים.
6: הם מכירים את החולשות של בני אנוש, את האהבה לכסף.
7: הם עושים הרבה נזק לישראל. אתה יודע, זה לא, אנחנו, זה לא אימות צבאי, אבל זה נזק לישראל
6: ברור,
7: חבל
6: מה
7: על
6: זה?
7: הזמן.
6: יש יותר גרוע מאלג'זירה? זה כמו גבלס שעשה, הלהיט את הגרמנים.
8: כן, תעמולה.
6: לפני מלחמת העולם השנייה, מה זה? שנים של שנאה. אישה יפה, מרשימה.
9: תורידי ממני 30 שנה.
8: היה דייט?
6: סליחה, אדוני, מה אתה הולך לספר לנו כאן?
9: פגשתי.
6: רגע, רגע. אופה.
9: פגשתי.
6: הועתי את 30 שנה, אוקיי.
9: ואני, אחד הדברים שהדהימו אותי באמת, זה איך הייתה אשתו של האמיר, בדיוק הייתה שם הפיכה, היא העלתה את בעלה חמד, זה היה מאוד מאוד זה, אחרי זה הביא את הבן של התמים, היום היא האימא של האמיר, אז היא הייתה אשתו, ואחד הדברים שבסיור, כשהיא דיברה איתנו, היה העניין הזה של מדינת תעלים, כן, עיר
6: החינוך. מדינת החינוך.
9: כן. זה היה מדהים, עיר החינוך. את רואה שמה את כל התשתית שאנחנו עכשיו היום מבינים אותה. תרבות היא לא, היא לא עוסקת בדיפלומטיה ומדיניות חוץ. בכלל לא תראי אותה.
6: לא בפון.
9: כמו שאוי אמר, כל הממדים הרכים, והיא הצליחה בעצם...
7: מונדיאל.
9: להיות עזר כנגדו במונחים המעשיים של זה, להפוך את קטר למשהו מאוד מאוד חזק.
6: נראה לי כמו סדרות כאלה של התחכים ואנשים החזקים.
7: לא, אבל זה סיפור סינדרלה, כי היא בת של אופוזיציונר קטרי שמעשה...
9: משפחת מוסנת.
7: נכון, זוזי, היא בת של אופוזיציונר. נכון,
6: חברים, הם עשו שידוך בעל אינטרסים.
9: כן, זה ניסויים פוליטיים.
6: דת וסני.
9: זה ניסויים פוליטיים.
6: חברים, תודה. זה מעניין. הוא מורה מחליף, שגם מתנדב במעדה, הוא חיפש השלמת הכנסה, גם מצא. נהג שמסיע נערות ליווי ליעדים שאליהן הן הוזמנו. הוא נעצר באקראי במחסום משטרתי, ובבדיקה נמצאו ברכב לא רק שלוש הבחורות שעובדות שם, העובדות, שנשלחו על ידי המפעיל שלהם, אלא גם סמים בכמויות. המשטרה והפרקליטות יגישו נגד המורה המחליף כתב אישום, אבל הם התעצלו לחפור באירוע הפלילי הרחב, והסתפקו בראש קטן. מה שכן, המעצר כולו מתועד במצלמות הגוף של השוטרים, והחומרים הגיעו לידיה של שלי טפיירו. הנה הכתבה שלה. מחסום משטרתי אקראי.
10: אבל תהיה רגועה, הכל בסדר.

0: תעמוד בצד השני בבקשה, תסתכל עליו לאורך כל החיפוש. אבל תהיה רגוע, הכל בסדר.
1: כך נראו השניות הראשונות אי שם בחודש ינואר גשום, כאשר שוטרים עוצרים את הרכב הזה בכניסה לירושלים, וחוש הריח מוביל אותם לחיפוש נרחב.
0: תסתכל על השוטר, בסדר? לא סתם אני אומרת. יש עוד משהו חוץ מזה?
2: לא יודעת,
1: כפי שאפשר לשמוע, הנהג עוד מקווה כי השוטרים הסתפקו בשלל שנתפס, שכלל כמה עשרות גרמים של קנאביס, והאירוע הסתיים בכלל בקנס.
3: זה התיק שלי, של העבודה, זה ציוד רפואי יש
1: פה. אלא שעם הריח מגיע התיאבון והשוטרים מוצאים בבגאז' עוד ועוד חפצים שמגבירים את התעלומה.
0: מה זה? אתה יודע מה זה? מה זה, גיא? זה...
3: לא, לא, אין הפצים.
1: גם הצעירות ברכב נראות מבוהלות, בעוד השוטרים מנסים להבין את החוט המקשר.
4: תכלס, אני אמורה להגיע לתל אביב, וחברה שלי בסופו של
5: דבר. תעלי מולי בבקשה,
0: תמיד. כרגע את לא מגיעה לשום מקום, את מגיעה לתחנת משטרה, זה הדבר היחידי במידה ומחליטים לתת. כרגע נתפסתם בתוך רכב שיש בו עבירה פלילית, סמים לא לצריכה עצמית, וכרגע כולם צריכים להתלוות איתי לתחנה.
1: הנהג מנסה לתרץ את הסמים שנתפסו במבצע אטרקטיבי במיוחד.
3: רציתי לקנות עשר, יש מבצע, כבר כאן, מפת לך כך כאילו, זה כאילו, ככה התאכזבתי ל...
1: עד מהרה מבינים השוטרים שהאירוע הזה הרבה יותר מורכב ומחליטים לעכב בתחנה את הנהג ואת שלוש הנופעות שהיו בדרכם לירושלים.
0: יש פה משהו שאתם צריכים לקחת מהרכב? הרכב נגרר כרגע. כרגע כולכם, אתה עצור איתי לתחנה, בסדר? מגיע איתי לתחנה, אין מעוקרות איתי לתחנה. כמובן שאם הם לא קשורות, הם משוררו במידה ובאמת אין קשר. זה בתחנה. אתה לא נוגע בכלום, לא נוגע בכלום.
6: סליחה,
0: טלפון, עזוב, עזוב, אתה עצור.
6: לא, לא, מה שנייה?
1: בחדרי החקירות התברר כי הנהג משמש בין היתר מורה מחליף בבית הספר, מורה שבליל הופך לחשוד בסרסרות. חוקר, במה אתה עובד? הנהג החשוד, אני עובד בוולט, אני עובד גם בתור מורה מחליף בבית ספר, אף אחת מהעבודות לא במשרה מלאה, אני עובד גם באולם.
7: הוא הנהג, מורה מחליף בבית ספר, שנענה למודעת דרושים בפייסבוק.
1: החשוד מספר לכאורה לחוקרים כי הוא רק נהג שחיפש השלמת הכנסה והתפתה על הכסף הקל, וכך עובדת השיטה. חשוד, נכנסתי למודעה בפייסבוק והשארתי פרטים. חזרה אליי מישהי דוברת רוסית, אמרה לי יש עבודה, אתה הנהג, מדובר בשירותי ליווי, לא אמרה זונה.
8: מצלמה מקליטה.
9: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות.
10: אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה דהן, השעה 9.
2: על רקע פסיקת בגץ השבוע שהורה על הצבעה חוזרת למבקר המדינה, גורם בכיר בממשלה מאיים לשבש כל הצבעה חשאית אם יהיו הוא וחבריו באופוזיציה לאחר הבחירות. הגורם הביע לפני כתבתנו שלי טפיירו תמיהה על ששופטי בגץ אינם מבינים את השלכות פסיקתם. לדבריו, חברי האופוזיציה יפרו את החשאיות בבחירות לנשיא המדינה או למבקר המדינה, בהדרשו מבגץ לפסול את התוצאות, אז נראה איך הם יתמודדו, אמר. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן, מאיים בנקמה בעקבות ההתנגשות באביו. בהודעה שפרסם כתב חמינאי כי הנקמה היא דרישה של האומה האיראנית וחובה לבצעה בקרוב. בד בבד, העיתון האיראני המשארי פרסם רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. ברשימה נמצאים הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, שר החוץ סער, שר החוץ האמריקני רוביו, שר המלחמה האמריקני הגסט, מפקד סנטקום ברד קופר, שגריר ארצות הברית בישראל הקבי ומנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים כי אם יחוסל בידי איראן, יממש הצבא האמריקני את הוראתו להפציץ אותה בעוצמה חסרת תקדים. בריאיון לניו יורק פוסט אמר טראמפ כי איראן מבקשת את נפשו זה שנים וכי תשלם על כך מחיר כבד. קודם לכן הודיע הנשיא כי ממשלו הסכים לבקשת איראן להמשיך בשיחות, אך הבהיר כי הפסקת האש הסתיימה. גורמים איראניים הכישו כי המסע ומתן בין המדינות יתחדש בשבוע הבא. ארצות הברית דורשת מאיראן התחייבות פומבית בכתב כי מצר הורמוז פתוח לשייט וכי לא תתקוף עוד ספינות. בכירים בוושינגטון הבהירו כי אם תוסיף איראן לפגוע בכלי שייט, לא תהסס ארצות הברית לפעול צבאית. עוד נמסר כי כל הסכם עתידי על תוכנית הגרעין יחייב את איראן למסור את כל מלאי האורניום המואשר שלה. ישראל הקפיאה את כל הפעולות הצבאיות הרגישות של צהל בדרום לבנון בעקבות דרישה אמריקנית. ההנחיה נותרה בתוקף עד להתבהרות סוגיות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן והמסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם ביטחוני מסר כי ישראל ערוכה לנצל כל מתקפה איראנית לתקיפות משמעותיות בתגובה. בד בבד, מקורות המאורים בפרטים מסרו כי צהל צפוי להתחיל בשבוע הבא בנסיגה מאזורי תוכנית הניסוי בלבנון לקראת חידוש המסע ומתן בין המדינות ברומא. ראש השב"כ דוד זיני דוחה את הפרסומים בדבר הסכמתו לפתוח בחקירה נגד חדשות 12 בעקבות פגישתו עם מקורבו של נתניהו יעקב ברדוגו. הדברים נאמרו לאחר שפרשן ערוץ 14 ברדוגו טען כי נפגש עם זיני כדי לקדם חקירה נגד חדשות 12 בחשד למידע מוקדם על תקיפה באיראן. חבר הקונגרס האמריקני, איש הדמוקרטים רו קאנה, טוען כי עוקב בידי מתנחלים חמושים במהלך סיור שערך השבוע באזור חברון. קאנה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי רכבו הוקף בידי מתנחלים שקראו לכוחות צהל המקום. מצהל נמסר כי חיילים ושוטרים התערבו באירוע לאחר שדווח על חסימת כלי רכב, פיזרו את המתנחלים ואפשרו למכוניות להמשיך בדרכן. מונדיאל, נבחרת ספרד העפילה אמש לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון 2-1 על בלגיה, והיא תפגוש בשלב הבא את נבחרת צרפת. בלילה יתקיימו משחקי רבע הגמר הנותרים, שבהם תפגוש נורווגיה את אנגליה וארגנטינה תשחק נגד שוויץ. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אויבים, סדרת המופת של כאן, חוזרת בעונה חדשה.
5: אכזר ורשע ורוצח המונים.
10: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי ברקאי. החדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אני שמח לארח הפעם באולפן הידברות את הדוקטור עומר עינב. שלום עומר.
1: שלום שלום.
0: אנחנו נפגשים כי יש כמה דברים שהם נוכחים בנו מאוד בימים האלה, אמנם לא בדיוק, כי יש מונדיאל ויש משחקי כדורגל וצריך לדחות תוכניות, אבל אנחנו נתמקד בזה מיד. דוקטור עומר עינב הוא היסטוריון, הוא עומד כיום בראש יד יערי, אנחנו תכף נברר את הכל, והוא יליד קיבוץ בית אלפא. עומר, אנחנו מציינים בחודש יוני 80 שנה לוועידת יגור. תספר למאזינים מהי ועידת יגור, מה היא הייתה לפני 80 שנה, ומה היה הסוויץ' שקיבלה הוועידה לאחר עדות מאוד מסוימת.
1: אז ועידת יגור, ועידת הקיבוץ המאוחד, שהקשר, הקונטקסט שבו אתה שואל אותי, כמובן הוא סביב אירוע שנערך בנושא הזה, מניח שנדבר על זה תכף. הימים הם ימי, שנים מאוד גורליות בין סיום מלחמת העולם השנייה ב-1945 לבין הקמת מדינת ישראל ב-1948, וישוב היהודי באותה תקופה פועלת מה שנקראת תנועת המרי העברי, שזה פעולה משותפת של שלושה גופים של ארגון ההגנה, האצל והלכי, זה מה שקורה באותם ימים, ויש דברים מאוד דרמטיים שגם קרו בימים אלה לפני 80 שנה, ובין כל אלה מתכנסת ביגור, קיבוץ יגור של הקיבוץ המאוחד, תנועה אחת משתי תנועות מרכזיות קיבוציות מיישבות אז לצד הקיבוץ הארצי, מתכנסים שם, כמובן בראשות יצחק טבנקין, מנהיג התנועה מעין חרוד, התכנסות מאוד גדולה לדון בענייני השעה, יש דברים מאוד גורליים על הפרק, בעניינו של היישוב היהודי, המאבק בבריטים, כן, לא, שיתוף פעולה עם האצל והלכי, כן או לא. ואותו טוויסט בעלילה, שכן היה מתוכנן, אבל כלומר, הוא הפתיע בעוצמות שלו, זו העדות של ציוויה לובטקין, לימים שדה קיבוץ לוחמי הגטאות, בגליל המערבי, ממנהיגות מרד גטו ורשה שהגיע לשם ולמעשה נשאה עדות מטלטלת וארוכה עם הסיפורים משם, מפולין, מהשואה, מול הרבה אנשים שחלקם צברים, חלקם עולים, אבל כולם רותקו והקשיבו לה, בעצם זו הפעם הראשונה בעברית שהדברים נאמרו בצורה כל כך חדה וברורה. לפני כן כן היו עדויות של דמויות בולטות, כמו רוז'קה קורצ'ק למשל, ששנתיים קודם לכן הגיעה ודיברה ביידיש עם הפלמחניקים. פה הדבר הזה נחקק באמת בגלל העיתוי אחרי המלחמה, העובדה שזה נאמר בעברית, ובאמת הקהל המאוד מאוד גדול שהתכנס ביגור, יגור קיבוץ גדול ומרכזי, וככה הדבר הזה באמת נחקק שנים קדימה, וביוני ציינו 80 שנה לאירוע.
0: כן, 7 ביוני 1946 מתכנסת ועידת יגור, ועידת הקיבוץ המאוחד בקיבוץ יגור. ועידה של הקיבוץ המאוחד ועולה לתת את העדות, כי אנחנו יודעים שפה ביישוב לא כל כך האמינו לכל מיני דברים, לא כל כך יכלו לסייע, לא כל כך שמעו. אנחנו ניתקל בזה שנים רבות אחר כך, שאנשים יסתמו את הפה כי לא ירצו לשמוע את העדויות, עד למשפט אייכמן שאז הם יפרצו שוב החוצה. אבל ציוויה לובטקין, רעיית אנטק צוקרמן, ממקימי קיבוץ לוחמי הגטאות, עומדת באומץ בעברית ממנהיגות מרד גטו וארשה, ומספרת סיפורי זוועה שהם לא שמעו, והם שומעים עכשיו מכלי ראשון, ולכן אני חושב הם מטלטלים. קודם כל, חלקם הגדול של האנשים שנמצאים שם, השאירו מאחורי משפחות בפולין ובמקומות במזרח אירופה. אז הם מבינים כבר מה גורל המשפחות שלהם בזמן הזה. אני צודק?
1: כן, ודאי. כמובן שהרבה מהקהל זה אנשים שהגיעו לפה, כפי שאמרתי, בשלב כזה או אחר מאירופה, מפולין, מליטה, מברית המועצות. זה על פני פרק זמן של מספר עשורים, אבל חלקם באמת יודעים, או יותר גרוע מזה, לא יודעים מה עלה בגורל יקיריהם. צריך לומר שאותן שנים פה בפלסטינה, ארץ ישראל, שנות המלחמה, באמת התאפיינו באיזשהו, מצד אחד, אחדות גורל ודאגה איומה לגורל העם היהודי באירופה. מצד שני, השואה לא התרחשה כאן. ובארץ ישראל, באותם שנים, יש דברים אחרים שקורים, מגמות אחרות, יש פה מאבק לאומי, יש פה את הבריטים, יש פה אפילו פריחה וסגסוג בעקבות המוני חיילים בריטים ושל האימפריה הבריטית שנמצאים כאן. יש פיתוח מואץ של תשתיות, של כבישים, והדבר הזה רק מגביר את ה, אם אפשר לקרוא או לומר במרכאות או שלא, ניתוק של היישוב היהודי בארץ ישראל ממה שקורה באירופה. הם גם לא, אנחנו לא בעידן של היום שהכל מאוד נגיש ומצולם, הם גם לא יודעים עד הסוף חלקם, הם לא, מי שכן יודעים לא יכולים להפנים ולהבין את זה עד הסוף, ולכן לפעמים באמת לשמוע עדות מכלי ראשון זה מטלטל יותר ממה שאפשר להעלות על הדמיון.
0: ולכן ועידת יגור בשנת 1946 הופכת להיות ועידת ציוויה בעצם. כך היא נקראת בגלל הדברים המטלטלים שנשמעו שם. צריך רק לומר שביישוב באותן שנים של מלחמת העולם השנייה היו גם רבים ורבות שהתגייסו לטובת הצבא הבריטי במלחמה במצרים ובאל אלמן ונטלו חלק בדבר הזה, אבל השואה הייתה רחוקה מכאן והם שומעים את זה לראשונה. יושב בטח בקהל, אני מתאר לעצמי, מאיר יערי, נכון?
1: מאיר יערי היה בקיבוץ הארצי.
0: כן.
1: אז אני לא יודע, אני מעריך שהוא לא היה שם.
0: הבנתי.
1: אני כן, אנשים מהקיבוץ המאוחד, כמו יצחק בן אהרון ויצחק טבנקין,
0: כן.
1: היו ונעמו, ודאי. כלומר,
0: אנחנו צריכים להגיד אולי למאזינים שהיו שלוש תנועות קיבוציות מאוד ידועות במשך השנים. אנחנו נגיע אחר כך לפירוד למריבות שהיו, אבל אתה מוזמן להגיד מהם שלושת התנועות הקיבוציות המיישבות שהיו כאן בארץ.
1: אז זהו, באותה עת זה היו שתיים, אבל למען הדיוק נגיד שיש ארבע. צריך להוסיף גם
0: נוסף. הקיבוץ הדתי.
1: הקיבוץ הדתי כמובן.
0: כן, כן.
1: בשנה הבאה, 2027, נציין 100 שנים לקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, ולקיבוץ המאוחד. נוסף להם, שנתיים קודם לכן הוקם חבר הקבוצות והקיבוצים, שבגלגול מאוד מאוחר ואחרי הפילוג, שאולי נדבר עליו, הפך להיות איחוד הקבוצות והקיבוצים, האיחוד מול המאוחד, זה השלישי, וכמובן הקיבוץ הדתי שהזכרנו אותו, שגם התנועה הקטנה ביותר, שמפותח סוגריים, בימים אלה נעשה מהלך של הקיבוץ הדתי ושל התנועה הקיבוצית האחת, לשלב כוחות, לשתף פעולה, אולי אפילו להתאחד באופן מסוים, אז ראוי גם להגיד את זה.
0: אז אם נתנו גם את הפן הזה שנשים רבות וגברים התנדבו לצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה, מן הצד השני, שלוש התנועות, תנועות המחתרת שהיו כאן, לחמו בהישארות הבריטים ורצו לראות את גבם מסולקים מכאן, אבל זמן לא רב אחרי ועידת יגור, מתרחשת השבת השחורה.
1: נכון, מבצע גטה, ושל הטרמינולוגיה הבריטית המדויקת. אני רוצה רגע שנייה להתעכב על משהו, באמת שלוש תנועות, רגע צריך לעשות את ההבחנה בין האצ"ל והלח"י של ארגונים הפורשים, מהתנועה הרוויזיוניסטית, תנועת חירות, ושבעצם לחלוטין באמת היו בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה נגד הבריטים ונגד השהות שלהם פה, והסלימו את הפעילות שלהם בשביל להשיג את המטרה הזו. ארגון ההגנה חשוב מאוד לזכור או לדעת, מי שלא יודע, ארגון שעבד בשיתוף פעולה עם הבריטים כארגון הגנה צבאי יהודי פה, שאמור ואכן הפך להיות גם צבא הגנה לישראל, כלומר של המדינה שבדרך, והבריטים לא היו אויב עבורו. אבל באותם ימים אחרי המלחמה שהיה דחף גדול לאפשר עלייה של יהודים, פליטים, עקורים, ניצולי שואה לארץ, והבריטים סגרו את השערים, גם בארגון ההגנה הבינו שצריך להחריף את המאבק. והייתה מחלוקת איך עושים את זה. אבל תנועת המרי העברי שפעלה מנובמבר 45 עד קיץ 46, עד בעצם פיצוץ הפיגוע במלון המלך דוד, שאנחנו גם נציין 80 שנה בסוף החודש לאירוע הזה, היא פעלה, כל אותם חודשים, לא בהרמוניה מוחלטת, עם הרבה מאוד קושי וחילוקי דעות, אבל במבצע הגת, השבת השחורה ביוני 46, אני גם אגיד פה, גילוי נאות שסבי נעצר באותה שבת שחורה, זו הייתה תגובה מיידית למבצע רחב של הפלמ"ח לפיצוץ 11 גשרים, בגבולות פלסטינה המנדטורית, ליל הגשרים כמובן, גם ביוני 46, וכתוצאה הבריטים באמת, גם ביגור שהיה שם סליג גדול מאוד, וגם בהרבה קיבוצים אחרים שירחו מחלקות פלמ"ח ובמקומות מסתור אחרים, הבריטים פשטו בצורה מאוד אגרסיבית, השתלטו, מצאו נשקים, עצרו אנשים בלטרון, ברפיח, מחנות מעצר, וממש גם בחירי היישוב היהודי ומפאי והסוכנות היהודית, גם היו בין העצורים, אנשים כמו משה שרתוק, שרת, או דוד הכהן. אז זו באמת הייתה אותה שבת שחורה, שמתרחשה ממש כמה שבועות אחרי אותה ועידת ציוויה.
0: אני הזכרתי את מאיר יערי ביודעי שהוא שייך לקיבוץ הארצי. חשבתי אולי הוא התגנב שם לשמוע מה יש לדבר בקיבוץ המאוחד, אבל לא בכדי הזכרתי דווקא אותו, כי אתה עומד בראש יד יערי. תספר לנו על זה ותספר לנו מה אתם עושים במקום הזה.
1: בשמחה. יד יערי זה בעצם למעשה מרכז מחקר ותיעוד של השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי. השומר הצעיר, תנועת הנוער הציונית הפעילה הוותיקה ביותר כיום. והקיבוץ הארצי למעשה זה התרגום, זה התנועה המיישבת של הדבר, ולזה יש כל מיני הסתעפויות פוליטיות, למשל כמו מפם על גלגולי השונים, ארגוני חברה אזרחית, המון פעילות קיבוצית, אומנותית, אדריכלית, חינוכית, כל הדברים האלה נמצאים בארכיון ביד יערי, שהוא ארכיון גדול ועשיר מאוד באמת בפריטים. הארכיון הזה, למעשה, השומר הצעיר הקיבוץ הארצי, כבר משנות ה-30, יש לו איזה מין חדר קטן במטה התנועה במרחב, היא המקום מושבו של מאיר יערי, הקיבוץ שלו, חדר קטן שבו מתחילים לאסוף מסמכים של התנועה. זה גדל להיות ארכיון, באמת באותו בית תנועה, כשבשנות ה-80 מוחלט לבנות מבנה יהודי עבור אותו ארכיון, ונבנה בגבעת חביבה. גבעת חביבה, המרכז הרעיוני של הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, על שמה של חביבה רייק, אפרופו דיברנו על דמויות בולטות.
0: מלחמת צנחנית, העולם, כן.
1: כן, צנחנית, שבסוף לא צמחה, אבל כן פעלה באירופה, נתפסה והוצאה להורג בסלובקיה, מדינת הולדתה. אז בגבעת חביבה נבנה בשנות ה-80, המבנה, מרכז תיעוד וחקר, כך הוא נקרא אז, כעבור מספר שנים כשיערי הלך לעולמו, אז המקום קיבל את השם יד יערי. זה מאוד מתכתב, לא סתם התבלבלת או ששאלת לגבי הקיבוץ המאוחד, כי יש כמובן גם את יד טבנקין, שזה מוסד מקביל של הקיבוץ המאוחד, של התקם ברמת אפעל. אז יד יערי באמת פועל כבר הרבה מאוד שנים, יש פה גם ארכיון, יש פה גם פעילות מחקרית, ספרים שיוצאים, אירועים, ימי עיון, תערוכות, והרבה מאוד פעילות שאנחנו ממשיכים אותה מדי יום.
0: בנוסף להיותך מנהל יד יערי, אתה גם מרצה במכוני חשיבה ומדיניות וכותב, אנחנו נגיע לספרים שלך, אבל תראה, אמנם אתה צעיר בהרבה ממני, כי אתה נולדת ב-1986, אבל כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה, אני רוצה לחשוב, עם כל הכבוד הראוי, שבעבור רבים רבים אנחנו מדברים על הפרה-היסטוריה. וזה לא נראה להם כל כך קרוב, כפי שאתה מציג את זה, כאילו היום. מי המבקרים ביד יערי? מי מתעניין בדברים ביד יערי כיום? אגב, איפה הוא מקומו של יעקב חזן?
1: זה שתי שאלות מצוינות. חזן, קודם כל, יש כן על שמו גם מרכז מחקר שהיה בון ליר, והיום הוא עבר באיזשהו אופן למכון יסודות. יש לו גם ביד יערי, כמובן, ארכיון מפם שנמצא הוא על שמו, ויצאו ודאי ספרים, גם ביוגרפיה נכתבה על, על יער של פרופסור אביב החלמיש, ופרופסור זאב צחור כתב את הביוגרפיה על חזן, דברים שיצאו גם בהרצאה משותפת של יד יערי. אז חזן גם מאוד נוכח, אנחנו בדיוק חידשנו לא מזמן את התצוגה שלנו. אתה מוזמן והציבור כולו מוזמן לבוא לראות, יש שם באמת, אנחנו נותנים ביטוי גם למנהיגים, אבל בעיקר לאנשים מסביב, אנשים, נשים, ולכל מה שהתנועה עשתה מתחילתה ועד היום, אז אני רק באמת משלים את לשאלתך השנייה. לשאלתך הראשונה, צריך לומר בכנות שיש פה אתגר מאוד מאוד גדול, אתה היטבת לתאר את הריחוק, כל, אתה יודע, כל פעם חושבים שהדור הצעיר לא יודע ולא מכיר, זה לא דבר חדש, גם לפני 100 שנה זה היה ככה.
2: כן.
1: אבל באמת האירועים ההיסטוריים מתרחקים, קשה מאוד לשמור אותם חיים, והאתגר הוא כן להשאיר אותם חיים באופן שבו הם מתחברים לאקטואליה, להווה, ויותר מזה לעתיד. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להביא קהלים צעירים, כמובן שמגיע אלינו גם קהל ותיק שאנחנו מקבלים אותו בחיבוק, ו... אנחנו כמובן אוהבים מאוד להריח ולהראות, ויש גם הרבה מאוד חוקרות וחוקרים, יוצרים דוקומנטריים, סופרים, היסטוריונים שמגיעים, ובאמת אנחנו מוצפים בבקשות, ואנחנו גם באופן אקטיבי ויזום חושפים את המקום לקהל צעיר רק ממש לפני מספר שבועות, במסגרת יוזמה ארצית של איגוד הארכיונאים הישראלי, היה אירוע בשם ליל הארכיונים, וליל הארכיונים ביד יערי היה אירוע גדול מאוד שמשך באמת אנשים מגיל נאורים עד גיל 90 שהגיעו בערב אחד לראות, להסתובב, לגעת בחומרים, להיחשף אליהם, לדעת יותר, ללמוד, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לקהלים מגוונים, באמצעות פעולה בפלטפורמות שונות, גם פלטפורמות יותר מסורתיות, גם בדברים קצת יותר חדשים ורעננים, וזה אתגר שהוא לא קל, קשה לפעמים לראות את ההצלחה בו, אבל אנחנו מבינים שזכות הקיום של מוסד כמו יד יערי, הוא בחיבור לדור הצעיר יותר, וחיוניות והתחדשות מתמדת.
0: כאיש צעיר שמסתובב בארץ, מעורה בחיים בארץ, תגיד לי את מחשבותיך, מה נשאר מכל האידיאולוגיות הגדולות האלה בחברה שלנו כיום? או מי גרם להרס וקעקוע של החברה הקיבוצית?
1: יש הרבה תשובות מכל מיני כיוונים. לפעמים, אני אולי נגיע לזה, כתבתי על חילוקי דעות אידיאולוגיים.
0: אנחנו נגיע לזה, אני מבטיח לך, אני מדבר על ימינו אלה.
1: כן, כן, אז באמת חילוקי דעות אידיאולוגיים של פעם נראים היום ממש בטלים ושישים, כי פלח האוכלוסייה שהיה מעורב בדבר הזה, היום הוא מאוד מאוד קטן בראייה היסטורית, מה שהיה פעם נראה חשוב היום פחות. התנועה הקיבוצית בעצם עברה כמה תהליכים ששינו את דעת הקהל הישראלית כלפיה, וגם שינו אותה מבפנים. גם אם זה תהליכים כלליים כמו קפיטליזציה שבכלל של החברה הישראלית, שגם הייתה כרוכה במשבר הקיבוצים, משבר כלכלי חריף, למעשה הכריח, הוקפה, שינוי באורחות חיים, הפרטה וכולי, דברים שבאמת, הקיבוצים נותרו קהילות שיתופיות בצורה כזו או אחרת, אבל הם במובנים רבים השתנו. ודבר נוסף, באמת זה העניין האידיאולוגי, נקרא לו יותר פוליטי, מדיני, בסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אחרי 67, באופן הדרגתי, גם שם התנועה הקיבוצית היו בחילוקי דעות, הזכרנו את הזוג צוקרמן ולובטקין, וגם את הבנקינים, למשל, שהיו חלק מהתנועה למען ארץ ישראל השלמה, להבדיל אנשים כמו עמוס עוז, או מוקי צור, אברהם שפיר, יריב בן אהרון, היו חלק ממה שאנחנו מכירים שיח לוחמים של חבורת שדמות. כל מיני מגמות בכלל בחברה הישראלית שדחקו הצידה את הסיפור הקיבוצי, חלק באשמת או בגלל דברים שקרו בתוך התנועה, אבל חלק גם בגלל מגמות גלובליות, מגמות יותר רחבות. וכיום התנועה הקיבוצית היא כבר משהו אחר. אני כן רוצה לומר שלפני ישיבה באוקטובר הייתה נטייה אולי לזלזל בחשיבות הישיבה על הגבול, החקלאות, באמת המעשה ההתיישבותי הזה, ואנחנו לצערנו נוכחנו לדעת שיש חשיבות גבוהה מאוד דווקא להתיישבות במקומות האלה ולקיום של קהילות על הגבול, בגבולותיה הריבוניים של מדינת ישראל, אני לא מדבר על גבולות שלא הוכרזו, ויש בקיבוצים כיום הרבה מאוד תופעות מאוד מאוד מעוררות השראה בכיוון הזה, ויש גם הרבה אתגרים, בטח לאחר שגם קהילות קיבוציות נפגעו קשה מאוד בטבח 7 באוקטובר.
0: איך אפשר שלא להזכיר את ראשוני הראשונים שעלו להתיישב ולהיות קו הגבול שלנו, מנרה, משגב עם, מעיין ברוך, נונו. חלפו הרבה מים בירדן מאז, איך שהם נראים היום.
1: כן, למרות שהקיבוצים האלה עדיין יפהפיים ויש בהם קהילות.
0: זה ברור, אבל...
1: גם יצא לי בשנתיים האחרונות להסתובב באמת, כמו שציינת, בכל רחבי הארץ בקיבוצי הגבולות, ויש שם באמת, כל פעם שמגיעים לשם, חוץ מזה שזה מקומות מאוד יפים, יש שם באמת סיפורים מעוררי השראה וקהילות מקסימות וחזקות, עם הרבה אתגרים, הן צריכות עזרה, גם מהמדינה, ואני מקווה שימצאו הכוחות והמשאבים לעזור להם.
0: אז אתה נולד בקיבוץ בית אלפא, אתה נולד אל תוך הקיבוץ, לאיזה קיבוץ נולדת, עומר?
1: קודם כל קיבוץ עם הרבה גאווה, כי זה הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, שנושא איתו באמת באמת תחושת גאווה וגאוות יחידה. אבל באמת, ציינת את השנה שנולדתי, הקיבוץ כבר משתנה. אני הספקתי עוד לישון בלינה משותפת עד גיל שנה וחצי, לא הרבה מעבר לזה. קיבוץ שכבר מתחיל לעבור תהליכים שעברו בכל הקיבוצים באותו זמן, גם של הפרטה זוחלת ביטול הלינה המשותפת, מעבר ללינה משפחתית, עזיבה של הרבה מאוד צעירים שבאותן שנים באמת הייתה מגמת עזיבה החוצה לדברים שנראו אטרקטיביים יותר בעיר. הקיבוץ לא ברור בדיוק לאן הוא הולך. כמובן שהדבר הזה ישתנה כעבור כעשור, עשור וחצי, כשיראו את היתרונות בקיבוץ ולעומת יוקר המחיה בעיר ותהיה נהירה חזרה, אבל כשאני גדלתי המגמה הייתה הפוכה לחלוטין. הקיבוץ עדיין נשען על יסודות שיתופיים, על מסורת מקומית, על תרבות, על הרגלים שהונחלו בי חזק, אבל באמת בדיעבד אפשר להרגיש רוחות שינוי מאוד מאוד חזקות. ואגב, זו תקופה שמתחילה עכשיו, בשנים האחרונות, לחקר גם על ידי חוקרים שעוסקים בקיבוץ או בהיסטוריה, או בכלל בהיסטוריה של הציונות, סוציולוגים, כי קרו דברים מאוד מעניינים אז סביב הקיבוץ וסביב תנועות הנוער ומה שנקרא חידוש ההגשמה והקמת תנועות הבוגרים, דברים שנולדו מתוך המשבר שהקיבוצים היו מצויים בו אז.
0: אני תמיד אומר לעצמי, איך זה שבכל רחבי העולם, היו תקופות שהקיבוץ היה מופת ודוגמה לכל מיני אנשים בכל מקום בעולם, היו מביאים אותם לבקר בקיבוצים את אלה שבאו מחוץ לארץ. הקיבוץ היה תנועה מופת של שיתוף, של סוציאליזם אמיתי, טהור, ובעצם איך זה שלא מציגים בעולם את הקיבוץ כתנועה עם משך החיים הארוך ביותר בהיסטוריה של המדינות, עם אורח החיים הסוציאליסטי האמיתי, עם דוגמה ומופת לקומונות שבכל מקום אחר קרסו כבר מזמן.
1: אז האמת היא, קודם כל דברים תלויים במידת הפופולריות של ישראל בעולם בזמן נתון. היו זמנים קצת יותר טובים, והיו גם באמת הקיבוץ התופעה עולמית שיכול לפה פסיכולוגים וסוציולוגים בעלי שם לחקור את התופעות האלה. אני אגיד למען הגינות, ממש בימים אלה, ממש כשאנחנו מדברים, מתרחש בגרמניה כנס השנתי של האגודה הבינלאומית לחקר קומונות וחיים שיתופיים, שיש בה הרבה חברים ישראלים, והמודל הזה כן יש, הוא מיוצב, ויש גם כל מיני אירועי קואופרציות וכולי. אני מסכים איתך שזה מאוד נישתי, כלומר באמת זה לא דבר, פעם כשהיו מתנדבים מגיעים לפה, כולל מתנדבים שהפכו אחרי זה להיות אנשים מאוד מפורסמים, אז היו יחסי ציבור טובים לרעיון הקיבוצי, לחלום הקיבוצי, למציאות הקיבוצית. אבל גם העידן של השינוי קצת שלל את הרומנטיקה מהדבר. בסוף, וגם הקיבוץ כמה שהוא ייחודי בסוף על, על, על רצף הזמן ההיסטורי, מדובר על יצירה בת 120 שנה, זה עוד לא מספיק. כלומר, יש אימפריות שחיו הרבה יותר זמן וכל מיני וערים ויישובים וכפרים, אז יחסית זו יצירה צעירה. מי יודע? אולי נכון, אולי ימים יפים יותר.
0: כן. עכשיו תספר לי קצת, עומר, מה משך אותך מגיל צעיר כל כך לאהוב ולנשום את ההיסטוריה?
1: זאת שאלה מצוינת שאני שואל את עצמי מדי פעם. אני חושב שבאמת יש נטיות טבעיות שאי אפשר להסביר, כלומר זה משך אותי באמת מאז שאני זוכר את עצמי. אני חושב שזריקת מרץ חשובה מאוד, באה מכיוון מי שכבר הזכרתי, סבי, שהיה איש פלמח, איש השומר הצעיר, ואני נהגתי לבקר איתו ועם סבתי בהרבה מאוד אתרים היסטוריים ברחבי הארץ, מצפון עד דרום, וזה פשוט מאוד מאוד משך אותי. לפעמים אפילו קשה להסביר למה.
0: Mm-hmm. ובכל זאת, הלכת בדרכך זו, דרך האהבה הזו, את לימודי ההיסטוריה עשית, והתמקדת דווקא בתחום מאוד מסוים של ההיסטוריה, נכון?
1: כן, תחום מאוד אקטואלי, אני מאוד עסוק בימים אלה, כי החלטתי לכתוב דוקטורט על כדורגל. הפגשתי למעשה, אני באתי מתחום לימודי המזרח התיכון והאסלאם ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. בתואר השני עברתי לאוניברסיטת תל אביב, ושם החלטתי לעשות איזשהו מעבר. נשארתי במזרח התיכון, אבל החלטתי לשלב אהבה מאוד גדולה שלי, כדורגל, עם אהבה אחרת שלי, שזו היסטוריה ובטח חקר הארץ הזו.
0: אז הגענו לאקטואליה של ממש בימים אלה. משחקי המונדיאל, שכולנו או רובנו, בוא נגיד, לא נחטא לאמת, מרותקים. ואתה, לפני 4 שנים, מוציא ספר, ותכף תראו כמה אקטואלי הספר הזה גם היום, שנקרא עומדים בשער. אתה תספר לי על הספר הזה, וזה לאור כך שהיה מי שהמליץ עכשיו לעשות משחק משותף ישראלי-פלסטיני, והיה כמובן מי שדחה את הרעיון הזה. למה כתבת את עומדים בשער ב-2022, ועל מה כתבת אותו?
1: אז עומדים בשער בהוצאת עם עובד, הוא מעשה ספר שמבוסס על עבודת הדוקטורט, בהנחיית פרופסור יאל זיסר ופרופסור מוטי גולני, זכרו לברכה. הרעיון היה בעצם לבדוק את הכדורגל ככלי, לבחינת היחסים בין יהודים לערבים בארץ הזו, בתקופת המנדט. בתקופת המנדט זה מוטיב חוזר אצלי, כמו שאפשר להבין. בעצם דרך גם ההשכלה שלי בקריאת ערבית, עברית, אנגלית כמובן, דרך מקורות בשלוש שפות, והגעה לארכיונים מגוונים, כולל ארכיון פיפה בשוויץ וארכיונים באנגליה, וארכיונים מגוונים פה בארץ, ירדתי לעומקה של הסוגיה לנסות להבין את היחסים בין יהודים, ערבים וגם בריטים באותה תקופה, כאופן שבו ניתן להבין יותר על היחסים בין האנשים בארץ הזו. כי למעשה כדורגל, אם נסתכל על זה שנייה במבט על, האוכלוסייה הערבית הפלסטינית המקומית שהייתה פה, והאוכלוסייה היהודית שרובה, אני לא מדבר על היישוב הישן, אבל רובה מהגרים מאירופה, לא מצאו כמעט שום שפה משותפת, לא בתיאטרון ולא בקולנוע ולא במוזיקה. כדורגל היה בדיוק אותה שפה משותפת שהם יכלו לדבר. האם זה תרם לקירוב ביניהם או דווקא לכיתוב? כנראה ששתי התשובות נכונות. אבל עברתי 5 שנים של מחקר בשביל להגיע למסקנה הזאת. ובספר באמת יש דוגמאות וסיפורים בכל מיני סוגים, גם סביב הקשרים עם מדינות שכנות, סוריה, מצרים, לבנון, הקשרים שלהם עם היהודים ועם הפלסטינים פה בארץ, למשל. התפקיד המאוד מאוד חשוב של הבריטים, יהודים וערבים שיתפו פעולה בקבוצות של המשטרה הבריטית, בקבוצות של משרדי ממשלה, חברות מסחריות, כל מיני דברים כאלה. וכמובן, אי אפשר להימנע גם מהעניין של המועדונים, מועדונים יהודים וערבים, והליגות הרשמיות ששיחקו, ליגות לא רשמיות ששיחקו, והחלק שמסיים את הספר זה החלק של הסכסוך והאלימות, ואיך הכדורגל מתחבר לנושא של הסכסוך הלאומי והדתי פה בארץ. אז זהו, זה באמת מה שניסיתי לעשות בספר הזה.
0: אז גם בזה אין אופטימיות?
1: זו שאלה טובה. קודם כל, כמובן שאנחנו כולנו מתגעגעים לבריטים שיחזרו, וזה אולי ייתן לנו קצת אופטימיות. אני חושב שיש מקום לאופטימיות.
0: אתה מתכוון לבריטים שיחזרו לגביע במונדיאל או אלינו?
1: שיזכו במונדיאל, ואז אולי יחזרו גם לכאן. אבל יש כן דברים אופטימיים. כדורגל עד היום הוא מקום מאוד שוויוני. קפטן נבחרת ישראל עד לא מזמן היה מוסלמי. הדברים האלה, דווקא המגרש מאפשר התקרבות, מאפשר כן לבטא דברים שבמקומות אחרים לא ניתן, ולכן אני כן יכול לגלות אופטימיות, כמובן עם מגבלות. כדורגל לא יכול לשנות את המציאות, וגם בכדורגל מתגלים פנים מאוד מכוערים לפעמים ואלימים. אז התמונה היא מורכבת, אבל דווקא אני חושב שהניסיון להאיר זרקור לאיזושהי פינה חשוכה בהקשר הזה, יכולה לעזור לראות הקשרים יותר מגוונים ומורכבים של היחסים בארץ הזאת בין יהודים לערבים.
0: תגיד, הקיבוצניקים יודעים להפריד איזה קיבוץ שייך לקיבוץ הארצי, איזה שייך לאיחוד, איזה שייך למאוחד, או שהם לא כל כך יודעים את ההבדלים ביניהם?
1: השאלה על איזה גיל אתה מדבר, אבל אני חושב שהם...
0: לא, על הגיל המבוגר אני מתאר לעצמי, זה אצלם בדם, הרי המריבות שהיו אז.
1: גם לא אצל כולם, אבל בוא נגיד ככה, אם אתה מדבר בטח על בני הדור שלי, התשובה היא חד משמעית, לאף אחד אין מושג.
0: אז זו הזדמנות נהדרת, עומר עיניו, שמתארח כאן דוקטור עומר עיניו, שהוא היסטוריון, והוא מנכ"ל יד יערי בגבעת חביבה, וכתב ספרים. אנחנו מיד נלך לספר השני שהוצאת, עומר, נדמה לי, באותה שנה כמו עומדים בשער, רק בהוצאה אחרת, אם אני מדייק... דייקתי עד עכשיו?
1: בכל מילה.
0: אז הזכרנו על קצה המזלג את נושא הקיבוץ, ועידת הקיבוץ המאוחד, ודיברנו על האיחוד ועל הקיבוץ הארצי ועל הקיבוץ הדתי. אני רוצה שתתאר למאזינים בכמה משפטים שאפשר כדי שהתמונה תהיה בהירה את מהותו של הספר שלך נשאר פה לעולם.
1: אז נתחיל מהסוף. הספר נשאר פה בעולם הוא ספר שנכתב על הקיבוץ שבאתי ממנו, על קיבוץ בית אלפא, בסימן חגיגות המאה, שצוינו בסתיו 22, לפני עידן ועידנים, והספר עוסק באמת בפרשה היסטורית מאוד כאובה, שנקראה אז בשם טרנספר, חילופי אוכלוסייה בין בית אלפא לקיבוץ רמת יוחנן, על רקע חילוקי דעות אידיאולוגיים בין מפאי לקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ועל זה הספר. ספר היסטורי שבאמת בשבילו הלכתי חיטטתי רגליי לארכיונים ולרעיונות עם אנשים והמון חוויות. יש בזה כמובן ממד אוטוביוגרפי מסוים, מכיוון שכתבתי על הבית שלי, למרות שאני משני צדדיי מקיבוץ בית אלפא, אבל כל סביי הגיעו לקיבוץ אחרי הפרשה הזאת, אז לא הייתי נגוע מבחינה רגשית בפרשה. והייתה פה בחירה מבחינתי לא מובנת מאליה, כי כפי שציינו, הדוקטורט שלי עסק בנושא מאוד מסוים, וכבר היה לי המשך טבעי להמשיך בו באותו תלם, תרבותי, היסטורי, חברתי, ועשיתי פה איזשהו שינוי כיוון, להיסטוריה הזו, היסטוריה ציונית, למעשה עלייה שלישית, ואחר כך, ודברים כאילו מאוד, מאוד שונים, שהם גם לא בהכרח היו אז או עדיין אופנתיים באקדמיה, אבל היה פה מרכיב זהותי מאוד חשוב בהבנה שלי, בחיבור שלי לקיבוץ באותה תקופה, סביב מה שציינו בחלק אחר של השיחה, אולי הדעיכה של הפופולריות של התנועה הקיבוצית, או ההנאה של רבים לחוות בה בעקבות כל מיני דברים. באותם ימים גם הייתה פרשה סביב נחל אסי, שזה הקיבוץ השכן לקיבוץ שבו נולדתי. שאני לא נכנס לפרשה עצמה, לדעתי אישית על מה שקורה שם, אני נכנס
0: אתה מדבר על ניר דוד.
1: על ניר דוד, אני נכנס רגע לסימבוליקה שמסביב, ולסנטימנט האנטי-קיבוצי שהרגשתי בחלקים נרחבים שמאוד קרובים אליי דווקא, שפשוט מבחינה זהותית קרבו אותי לזהות הבסיסית שלי בבית שלי, למרות שעזבתי את הקיבוץ לפני שנים רבות, וזו הסיבה שהחלטתי ללכת ולהתעמק בנושא. עכשיו, אני אולי היית רוצה לשאול, ואני אחסוך לך את זה, למה לא, כלומר, למה הלכתי כל כך רחוק? חזרתי 80 שנה אחורה בזמן, והתשובה היא באמת שלפעמים יותר קל. קודם כל, אני אוהב את תקופת המנדט, זה מעניין אותי, ואני מאוד אוהב לכתוב על זה ולחקור, אבל גם לפעמים לכתוב על דברים שהם קצת יותר חדשים וטריים, יש בזה איזה משהו אולי קצת רגיש או מסוכן או לא ברור, שאני, היה לי אולי יותר נוח קצת להתרחק לתקופה יותר נוחה ומוכרת.
0: אני בהחלט רוצה לשאול, כי אני מתעמק, אני זוכר את הימים שאתה יודע שהיינו נוסעים לקיבוץ המאוחד שישב במקום אחד, כדי להתנדב באחד מהקיבוצים שלו, אחר כך הם נוסעים לאיחוד הקבוצות והקיבוצים. בקיצור, היו ימים קשים מנסו בפירודים הללו שהתחוללו בתנועה הקיבוצית. משפחות נקראו אחת מהשני, מריבות בלתי מובנות עד לא יודע מה. ואני רוצה להעמיק קצת יותר בספר שלך, נשאר פה לעולם, כי אתה מביא את הדרמה הפוליטית שהביאה לפילוג בקיבוץ שלך, עוד לפני קום המדינה.
1: נכון. פה אני עושה גם באמת הבחנה שלא מצופה מהציבור לדעת, באמת ניואנסים. הפילוג הגדול שאותו אולי מכירים זה הפילוג בקיבוץ המאוחד שהתרחש אחרי קום המדינה בתחילת שנות ה-50. כן. יש תערוכה מאוד יפה בבית שטורמן בן חרוד על הפילוג שאפשר גם, אני ממליץ ללכת לצפות בה לפני שהיא יורדת. אז זה באמת הפילוג הגדול בקיבוץ המאוחד, שהיה על רקע כל מיני דברים פוליטיים, גם הזיקה לברית המועצות וכולי. אני שם את זה בצד לשאלתך, אך הפילוג שאני כתבתי עליו, שהוא במידה רבה בישר מה שיקרה 10 שנים אחר כך, זה הפילוג בין, כמו שאמרתי, מפאי והקיבוץ הארצי, שכמו תמיד, כמו כל פילוג קשה בין אנשים בוגרים, הוא נסוב סביב ילדים וחינוך של ילדים. קיבוץ בית אלפא הוא הראשון של השומר הצעיר, כמו שציינתי, אבל במהלך השנים הוא עבר תהפוכות, והוא למעשה המפוצל פוליטית בין כל מיני זרמים, והקמה של כן של השומר הצעיר בקיבוץ בשנת 36, ממש טלטלה אותו וגרמה לכל המתח הפוליטי לבעבע ולגלוש, לריבים איומים בין אנשי מפאי לשומר הצעיר, וגם פועלי ציון שמאל למען האמת, והסערה שמופיעה מאוד נוכחת בספר, היא בעצם המעורבות שלמען האמת, והסערה שמופיעה מאוד נוכחת בספר, היא בעצם

0: הזמן הייתה מין מיקרוקוסמוס לכל המתחים שביבאו אז ביישוב, בתוך תנועת העבודה, בשמאל, דברים שכבר, כמו שאמרתי קודם, הם נראים היום כל כך זניחים, אבל העובדה שאנשים כל כך חשובים היו עסוקים בזה המון זמן, בזמן שמלחמת העולם השנייה כבר החלה, מלמדת הרבה על החשיבות הגבוהה שיחסו לסיפור האידיאולוגי, ואני רק רוצה לציין באמת שאני, כלומר, כשקראתי את הפרוטוקולים ואת מסמכי הארכיון, משעות על גבי שעות על גבי שעות של דיונים סביב הנושא, איך יפתרו את המשבר החברתי והפוליטי, ממש תמתי איך יש להם זמן. כלומר, יש מצב ביטחוני לא פשוט, הם צריכים לצאת בלילה לשמור או לחלוב או דברים כאלה, איפה שלהם זמן עד אור הבוקר לשבת על הדרגשים, לספסלי עץ בחדר אוכל ולדבר על הדברים האלה. הבנתי תוך כדי מחקר שזה למעשה היה מקור הכוח שלהם, זו הייתה הסיבה שלשמה הם באו להיות כאן, לחיות בארץ, בשביל לקבוע לעצמם את עתידם, ולכן גם כל היצרים האלה שהסתיימו הרבה פעמים באופן טרגי של קריאת קהילות וקריאת משפחות, אבל זה החלק, אי אפשר לבנות תנועה לאומית ואי אפשר ליישב ארץ בצורה כזו בלי הקשיים האידיאולוגיים האלה.
1: זה היה קשור איכשהו, עומר, ביחס לחלוצים, בביקורת אולי שהייתה עליהם?
0: כן, ודאי, הייתה ביקורת, כי גם יש משהו שקורה, שמלווה את ההיסטוריה בכלל, ובטח פה בארץ, זה העניין הדורי. אנשי העלייה השלישית, שהם מי שהקימו את בית אלפא וגם את עין חרוד והקיבוצים שמסביב, הרבה יישובים בעמק ישראל, הם בעצם כבר בשנות ה-30-40 כבר היו להם ילדים. והיה פה עניין דורי, גם מאבק דורי סביב העקרונות שהיו חשובים והיום כבר לא. זה קורה בכל דור ודור, זה מעגלי. והדבר הזה גם כמובן הייתה ביקורת של הדור הצעיר יותר כלפי דור ההורים, ובכל מקום בעולם, גם באלסקה או במצרים, ובכל מקום בעולם, דור הילדים, כשהוא בא, כשהוא מקבל תודעה פוליטית בגיל הנעורים, הוא מורד. והמרד אז התבטא באופן הזה, וגם היום המרד ממשיך, וגם היום, אם בימי הפילוג הגדול בקיבוץ המאוחד, מדברים על זה שההורים מצאו במגירות של התלמידים, של הילדים שלהם, פוסטרים של סטלין, אז גם היום, אם הורים מוצאים במגירות של הילדים שלהם פוסטרים של דמות פוליטית לא רצויה, גם זה יכול להביא לקריאה גדולה מאוד. במובן הזה, בני אדם הם בני אדם, וזה לא משנה.
1: כן. כן, למדנו עם השנים ועם כל התהפוכות שקרו ועם כל ניסיונות הורדת קרנם של הקיבוצים ושל המפעל הענק הזה שבנה פה מדינה, שהיחס היה, הם הבינו שלא כולם אותו צבע ולא כולם חד גונים ויש כל מיני תופעות אחרות. אני רק רוצה במשפט לשמוע ממך, אמנם זו הייתה תקופה קצרה שהתנסית בזה, אבל לימים יצאו כל מיני ספרים שחלקם בחו על הלינה המשותפת, חלקם הצדיקו את הלינה המשותפת, חלקם בחו על זה שהיו מחלקים את אותו אוכל ואותה חולצה לכולם. במבט לאחור, איך אתה רואה את זה?
0: התשובה היא שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני מאוד שמח הספרות הקיבוצית, ספרות הלינה המשותפת היא פוריה ועשירה, ויש בה מכל הגוונים, מכל הסוגים, ויש אנשים שעל להם יותר קשה, ויש אנשים שמסתכלים על זה יותר בערגה. וגם אצלי בתוך המשפחה, יש כאלה שזה עליהם יותר טוב, ויש כאלה שעל להם יותר רע. אני חושב שבאמת זה טוב שמדברים על זה, טוב שמעבררים את זה. זה לא, כלומר, אם למישהו הייתה חוויה רעה, זה לא צריך לצבוע הכל בשחור. וההפך, גם אסור למחוק את הקשיים שהיו למי שחושבים שזה היה טוב. זה היה ניסוי חברתי. במבחן התוצאה הוא נכשל כי הוא פסק. הוא לא עמד במבחן המציאות. אבל אני חושב שלא צריך גם לעשות דמוניזציה למי שביקשו לעשות את אותו ניסוי, כי המניעים לא היו חלילה לרצות להזניח את הילדים או לרצות כל מיני דברים כאלה. ניסו באמת לברוא פה חברה חדשה, אדם חדש, ניסו להקים משהו גדול בהצלחה גדולה. המחיר הרבה פעמים היה גבוה, ובאמת במבחן הזמן הדבר הזה הפסיק. אני באמת בקושי זוכר, כנראה שקרו לי דברים מעצבים בשנה וחצי שישנתי בבית הילדים, אבל אני לא יכול לדעת, זה כמו עולמות אחרים.
1: עומר, ואיפה עומדים הקיבוצים ואיפה עומד אתה אישית מאז 7 באוקטובר?
0: מאז 7 באוקטובר נכנסתי אז באמת לתפקידי כמנהל יד יערי, יחד עם יד טבנקין,

0: ובשיתוף פעולה עם התנועה הקיבוצית וקרן התנועה הקיבוצית ומוסדות רוח ומחקר שותפים. אנחנו במיזם שנקרא מיזם הנגב המערבי והגליל, לתיעוד ולהנחחת הסיפור הקיבוצי אחרי 7 באוקטובר, מתוך דגש שההיסטוריה לא החלה ב-7 באוקטובר. אנחנו רוצים לספר סיפור קיבוצי שלם, גדול, שבאמת מביא גם את העבר דרך ההווה, מחבר אותו גם לחזרה, לניסיונות שיקום וצמיחה של הקיבוצים, תחילה בדרום, ואחרי זה גם המשכנו לצפון. אנחנו עושים תיעוד רחב מאוד, תיעוד קבוצתי של הרבה מאוד קיבוצים, סביב שאלות שמעסיקות את האנשים שם. אנחנו מייצרים מתוך הדבר גם באמת ספרים ופודקאסטים ואירועים קהילתיים, ודברים שבעיקר באמת יישארו לדורות הבאים, וגם יש להם ערך ביצירת ועיצוב הנרטיב המקומי של כל קיבוץ באשר הוא, וגם התנועה הקיבוצית כמי שמנסה למצוא את דרכה מחדש, כי כמו שדיברנו כאן, דברים השתנו, ובטח אחרי 7 באוקטובר שפתאום, אני לא אוהב, אנשים אומרים שלקיבוצים הייתה עדנה אחרי 7 באוקטובר, אני לא כך אוהב את המינוח הזה, כי הטרגדיה, כלומר, היא לא, אני לא חושב שזה יצר איזשהו משהו חיובי, ואני גם לא בטוח שדעת הקהל היום בישראל אפשר להצביע על איזשהן מגמות אחידות, יש המון שבטים, אבל התנועה הקיבוצית כן ניסתה לחפש ומצאה הרבה ממה שהיא חיפשה מחדש בערכים ובניסיונות להביא דברים ישנים חדשים, ובימים אלה גם בית התנועה הקיבוצית הראשון אי פעם שנבנה עבור התנועה האחת המאוחדת, הוא נבנה בגבעת חביבה, ושם גם אני חושב יהיה ביטוי לדבר הזה, לרוח הזאת.
1: ומבחינת עזרה הדדית, הקיבוצים נתנו כתף, אני מתאר לעצמי, לקיבוצים אחרים.
0: כן, הייתה התופעה הרחבה של קיבוצים קולטים ונקלטים, ופה גם המקום להגיד שהקיבוצים לא יכולים, לא צריכים, ואסור להם לחשוב רק על קיבוצים וקיבוצים. האירוח היה גם של קהילות ושל בודדים, לא רק מקיבוצים. השיקום, בין אם זה בגליל העליון או בגליל המערבי או בנגב המערבי, לא יוכל להיות אך ורק של הקיבוצים, הוא חייב להיות כרוך גם בערי המחוז, בסדרות, באופקים, בנתיבות, בקריית שמונה, בשלומי, במושבים, ביישובים הערבים שנמצאים במרחבים האלה. השיקום חייב להיות מאוחד, אין זכות קיום לאף אחד מהיישובים האלה לבד, וגם הקיבוצים, למרות הסטיגמה, הם ברור להם שהם לא יכולים להסתגר מאחורי השער הצהוב, ורק הפעולה המשותפת שצריכה וחייבת לקבל דחיפה גדולה מהמדינה, רק זה יכול להבטיח את העתיד של יישובי הגבולות.
1: הייתי רוצה לפני שניפרד ש תרשה לי לחלוק איתך מושב במכונית שלך, ותחלוק איתי את המחשבות שעולות לך בראש מאז 7 באוקטובר בדרך לבית אלפא. מה אתה רואה מול עיניך בדרך הזאת מחיפה אל העמק, אל בית אלפא, אל בית ילדותך? איך נראית ישראל שלך בימים האלה?
0: קודם כל, כמובן, בצורה לא אובייקטיבית, אני נוסע למקום שהוא הכי יפה בעולם. אבל אני מתמלא בהרבה מחשבות שיש בהן גם תוגה וייאוש על דברים שקרו ועל מגמות מאוד מעציבות בתוך החברה הישראלית וגם בישראל בכלל, במדיניות של הממשלה הזאת שקשה לי, וחשש גדול וסכנה. אבל אני גם מנסה למצוא את הטוב גם סביב הפעילות שאני עושה יחד עם השותפים שלי, גם בקיבוצים, גם מחוץ לקיבוצים, בניסיון למצוא שפה משותפת סביב אנשים שאכפת להם וחושבים על העתיד של המקום הזה ורוצים להבטיח אותו, ולמרות שזה לא כל כך קל, אני בסוף, אני חושש, למרות שאני מאוד מפוקח, ריאלי ונדמה שלפעמים פסימי, אבל האמת היא שאני מאוד מאוד אופטימי בצורה לא רציונלית, ואני כן איכשהו רוצה ומקווה ורוצה לעשות מה שאני יכול בשביל שיהיה פה יותר טוב.
1: קיבוץ בית אלפא נחשב לקיבוץ יצרני, הוא עומד בזכות עצמו?
0: כן, קיבוץ מתחדש, כלומר שעבר שינוי. וכן, תמיד היה קיבוץ לא, תמיד לא הכי ישיר ולא הכי עני, אני חושב שהוא במקום טוב באמצע.
1: זאת אומרת, רצפת הפסיפה של בית כנסת לא הוסיפה לכם הכנסות.
0: כשהתגלתה ב-28, בסוף 1928, במקרה, ופרופסור סוקניק לקח ועשה, הביא את הממצאים לאוניברסיטה העברית, דווקא זה הביא המון המון תיירים.
1: כן, זה אני מפלא בעצמי.
0: הכעס הגדול הוא של השכנים של בית אלפא מחפציבה, כי בית הכנסת העתיק נמצא בשטח קיבוץ חפציבה, אבל הוא נקרא בית אלפא, וזה כמובן מקור להרבה מתח בין הקיבוצים, שגם ככה קיים מהיום שבו הם עלו יחד על הקרקע.
1: כן. עומר, אנחנו עומדים להיפרד, ואני אכבד אותך כמו את כל אורחי בשיר אהוב עליך שתרצה איתו שנחתום את הפגישה בינינו.
0: אני אלך, השיר שאני מאוד אוהב של כותבת, במקרה קיבוצית שאני מאוד אוהב, רחל שפירה, שיר של יום חולין, שמלבד אותו שיר יפה, באשר הוא, אני רוצה, אני מאחל לכולנו הרבה הרבה הרבה ימי חולין, בתוך כל הימים הלא רגילים שאנחנו חווים בשנים האחרונות.
1: אמן. אפשר רק להצטרף לאיחולים שלך, ושיהיו לכולנו ימים יותר טובים, ימי חולין. עומר עינב, דוקטור עומר עינב, מקיבוץ בית אלפא, כיום מנכ"ל יד יערי של התנועה הקיבוצית בגבעת חביבה. תודה רבה, עומר.
0: תודה רבה.
1: תודה לטכנאים רמי פליקס, משה מושקוביץ ואילי בן שבת. תודה לדנה אסרף, ליטל אטיאס ויגאל בוטון. שלום, שבוע טוב.

0: אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי, כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. גורמים רשמיים בארצות הברית הביאו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'רנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס כאמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. דוברת שגרירות ישראל בארצות הברית עדפה את הטענות ומסרה כי שיתוף המודיעין נובע מהקשר הדוק בין המדינות ולא מקידום אג'נדה נסתרת. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. גורמים במפרץ ובאיראן מעריכים כי התקיפה שהראה בלילה שבין חמישי לשישי בדרום איראן נעשתה בידי אחת ממדינות המפרץ. בעוד ארצות הברית הכחישה מעורבות בתקיפה ואיראן אישרה את קיומה בלא האשמה רשמית, גורם עיראקי המצוי בקשר עם מדינות המפרץ אמר לכאן חדשות כי מדובר באפשרות סבירה, בדומה לאירועים דומים שהתרחשו בעבר. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וקשבנו עומר שחר. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה בשעגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. ראש השבק ציין בדיונים כי הארגון מנהל מדי שנה 7-8 חקירות בנושא הדלפות מידע מסווג, וכי מקרה זה אינו עומד ברף החומרה המצדיק חקירת שבק. לבסוף הורה ראש הממשלה על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השבק לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. כך דיווח כתבנו רועי שרון בחדשות השבת. בבית החולים שערי צדק בירושלים נקבע מותו של צעיר כבן 18 שנדקר בדירה להשכרה לטווח קצר בשכונת נחלאות בעיר. באירוע נפצע צעיר נוסף בידו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה, העורכת מצוד אחר החשודים בדקירה, סבורה שהרקע לאירוע הוא קטטה בשל סכסוך. שבת נוספת של אימותים בצפת. עשרות מפקינים חרדים ניסו לחסום אוטובוסים שנסעו בעיר לפני צאת השבת. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בשבועות האחרונים חרדים מוחים נגד הפעלת קווי תחבורה ציבורית שלטענתם עוברת בשכונות שבהן מתגורר ציבור חרדי. מול המפגינים התייצבו חילונים וגם תושבים שומרי שבת שמתנגדים להפגנות. כדורסל נשים, נבחרת ישראל לעתודת נשים העפילה הערב בליטה לגמר אליפות אירופה לאחר ניצחון 78-69 על נבחרת בלגיה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי חניכותיו של המאמן טל נתן הוליכו לכל אורך המשחק, כשהגרדית מעיין כהן בולטת במיוחד עם 26 נקודות ו8 שלשות. כך היא נשמעה לאחר המשחק.
2: הרגשות מטורפות ואין כיף כזה לעשות היסטוריה. לנצח משחק אחרי משחק ולהראות כמה אנחנו נבחרת מגובשת ומאוחדת. אנחנו עובדות על זה מאוד קשה מתחילת הקמפיין, ובאמת נבות על זה בפה מלא שהמטרה שלנו זה פודיום ואפילו מדל מקום ראשון.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעומס החום, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר.

0: שלום שלום, ושבוע טוב, אי שרון.
1: אהלן אורי, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר. את יודעת, כדורגל, ברוך השם, לא חסר.
1: יצא לך לצאת קצת החוצה?
0: אני משתדל שלא, כי אני עלול להחמיץ גול, וזה מאוד מאוד מורכב.
1: בין לבין, אז אני אספר לך מה קורה בחוץ. זה מדהים, כי הקיץ הזה עד עכשיו, יחסית, הוא לגמרי לגמרי נורמלי. כלומר, לא שלא חם, חם.
0: זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד על אירופה החמה הזאת, ואנחנו פה... אושר מושלם.
1: קראת לאן אני רוצה ללכת, כי אצלנו ממש סבבה, ושוב אני מסייגת את זה במסגרת הקיץ, אבל אירופה שוב פעם בגל חום שהוא שלישי כבר, שהטמפרטורות שוב מאוד גבוהות, עם גל שריפות בספרד ובפורטוגל ובצרפת וביוון, ואנחנו, את יודע, בוא נעשה כזה טאץ' ווד, בסדר, יחסית בסדר.
0: נכון. את רוצה לדעת מה קורה בכדורגל?
1: יאללה, אני שיתפתי בעולם, מי שתף בעולמך?
0: הכל בסדר, משחקים. אנחנו כבר בשלב רבע, הגמר, לאט לאט.
1: עכשיו זה נהיה יותר מעניין, נכון? כי עכשיו זה רק הטובים.
0: נכון, יש לנו בדיוק עוד שבוע, ואז הכל מאחורינו. יום ראשון הבא, כן, יום ראשון הבא, לא מחר, יום ראשון הבא, המונדיאל מאחורינו, הגמר.
1: אז נחזור לראות גברים ברחובות?
0: תראי איך נתגעגע.
1: למונדיאל, ברור, זה מאוד נחמד עכשיו.
0: תענוג.
1: כל מאוד רגוע.
0: לא חם, וגם מונדיאל, תקשיבי, זה חיבור חבל לזמן.
1: אידיאלי, וגם האבטיחים עדיין טעימים, מאוד.
0: שזה הולך טוב עם כדורגל, דרך אגב.
1: וגם בלי כדורגל.
0: תקשיבי, אבטיח, גבינה בולגרית וכדורגל, זה השלמות.
1: סליחה, הדגש הזה הבולגרי.
0: זה השיא של השיאים, זה הדבר הכי גדול שאני יכול להעלות בדעתי.
1: טוב, בואו נעבור לחדשות הסביבה, נגיד שלום למיכל וסרמן, היי מיכל.
2: היי שרון, היי אורי, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
1: עם מה אנחנו מתחילים?
2: נתחיל עם המכרז החדש לחיפושי גז טבעי, יצא לדרך ממש לפני כמה ימים, בדיוק שבוע אחרי דוח מבקר המדינה, שהזהיר מפגיעה בעצמאות האנרגטית של ישראל בעקבות תכנון לקוי של משק הגז. אז במסגרת ההליך החדש מוצאים 5 מקבצי חיפוש חדשים, בשטח כולל של קצת יותר מ-7,000 קילומטרים רבועים. לפי גורמי המקצוע במשרד האנרגיה, לא מדובר באזורים עם רגישות סביבתית, ולא אזורים שהם קרובים לחופים או ליבשה, כמו שהיה בחוף דור. הערכה לפי מחקרים גיאולוגיים שבאזור יש עדיין מאגרי גז משמעותיים שטרם התגלו.
1: טוב, נראה מה יהיה עם זה, ואנחנו ממשיכים להערכת חוק הוותמ"ל, נכון?
2: כן, התנגדות של ארגוני הסביבה להערכה הזאת, ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דנה השבוע בהערכת החוק, נזכיר הוותמ"ל, ועדה למתחמים מועדפים לדיור, ארגוני הסביבה שהשתתפו בדיון טענו שמדובר בוועדה תכנון דורסנית, שיש לה השלכות פוגעניות על השטחים החקלאיים ועל השטחים הפתוחים ועל החברה בכלל. לדבריהם, הוועדה שהוקמה לפני 12 שנים בתקופת השר כחלון לטיפול במשבר הדיור, כשלה בתפקידה, ועיקר הבעיה היום היא במימוש מלאי הדירות. אין עוד צורך במנגנון הזה של הוותמ"ל. ארגוני הסביבה, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, חברה להגנת הטבע, קראו לחברי הוועדה להחזיר את התכנון לוועדות המחוזיות בהתאם לתוכניות המתאר, ולא באיזה ועדה עוקפת את כל שלב ההתנגדויות.
0: והנושא האחרון, הנה עוד משהו ברשימת הדברים הטובים, נכון? נסתיימה עונת המדוזות.
1: אנחנו סימן שאלה.
0: יש סימן שאלה?
1: לא להתלהב.
2: עומדים לקראת סופה, כך לפי הדיווחים מהרוחצים בים, ממש פרטים בודדים בלבד לאורך כל החופים, לא מה שראינו בתחילת העונה, והעונה הזאת התחילה השנה מוקדם, כבר ביוני היו כאן נחילים של מדוזות, אז אנחנו מקווים שהיא גם תסתיים מוקדם. לפי מפת המדוזות בעם, הווייז של המדוזות, יש עדיין מדוזות, אבל הם במקבצים מאוד מאוד קטנים.
1: כן, טוב, נחכה. הרבה פעמים מגיעו דווקא לקראת סוף הקיץ, כשיותר חם.
0: נכון.
1: נחכה ונראה. תודה רבה, מיכל וסרמן.
2: תודה.
1: טוב, בוא נגיד שלום למישהו שלא דיברנו איתו הרבה מאוד זמן, פרופסור נדב דודוביץ', מנהל המרכז לחקר חדשנות ובריאות ואימפקט חברתי, אוניברסיטת בר אילן, וראש תוכנית מדיניות בריאות במרכז טאוב. שלום לך.
3: אהלן, אורי ושרון, כיף להיות אצלכם.
1: כן, הרבה זמן לא דיברנו, והפעם אנחנו מדברים בהקשר של דוח נוסף שיצא למבקר המדינה.
3: כן, לצערנו הרב, אז אולי מתחבר למה ששמעתי בקצת דברים לגבי הוותמ"ל. אנחנו נמצאים בעצם מצב שלרוב משרדי הממשלה אין תוכנית מסודרת בהקשר של התמודדות עם שינוי האקלים, ואם יש תוכנית, כמו למשל למשרד הבריאות, שדווקא כן ישב והייתי חלק מזה, וכתב תוכנית, בסופו של דבר זה לא תוקצב, אז קצת קשה להוציא אותה.
0: זאת אומרת, יש תוכנית שלא מתבצעת.
3: יש תוכנית שהדברים שלא צריכים תקצוב, אני תכף דווקא אגיד משהו כן מאוד מאוד אופטימי לגבי זה. הדברים שלא דורשים תקצוב, הם מתחילים סוף סוף לקרום אור וגידים, דברים שהמשרד יכול לעשות בכוח שלו, אבל בסוף שינוי אקלים ובריאות למשל, זה נושא שמערב לא רק את משרד הבריאות, זה מערב הרבה מאוד משרדים אחרים, גם את הגנת הסביבה, גם את משרד החקלאות, כי שינוי אקלים משפיע על הביטחון התזונתי, והוא משפיע על מחלות זיהומיות ועל אשפוזים רבים יותר לבתי חולים, ועל הרבה מאוד נושאים שכבר קורים כרגע.
0: רגע, אתה מדבר נדב על תוכנית פעולה, נכון שקיימת, שאת החלקים שלא צריך לתקצב, אפשר לבצע את החלקים האחרים לא, אם אני מבין נכון.
3: נכון, וגם חלקם דורשים את חוק האקלים, כי יש חקיקה שנדרשת בשביל איסוף נתונים והעברה של נתונים בין משרדים, ואני אומר בצער רב שמשרד הגנת הסביבה, שגם הרבה מאוד אנשים מצוינים עזבו שם, כי פשוט אמרו שאין מה לעשות ואין מה לעבוד, פשוט השרה תוקעת את כל הנושא הזה, שלא לומר גם שלפעמים מתבטאת ממש כמו מכחישת אקלים, וזה דבר שהוא נוראי. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו כן...
1: לא, אבל אתה אומר פה משהו מאוד משמעותי, נדב. אתה אומר, השרה להגנת הסביבה לא מאפשרת לעניינים מהותיים להתקדם בתוך המשרד שלה.
3: נכון, בעצם חלק מכל הנושא של המוכנות לאקלים זה ועדה בין-משרדית שמשרד הגנת הסביבה אמור להוביל, והיא לא התכנסה. אפילו לא פעם אחת בתקופה של שרה סילמן. אין לי באמת מה לומר, זה פשוט
1: אבל
3: נורא.
1: אבל אתה יודע שזה באשמתה, שהיא זו שלא מאפשרת ההתכנסות הזו?
3: תראי, בסוף אתם יודעים איך זה עובד. כששר או שרה רוצים לעשות משהו, אז הם עושים, כשזה בסדר עדיפות גבוה, אז הם עושים. אני חושב שאנחנו רואים בדיוק באיזה נושאים השרה סילמן מתבטאת, ומה היא ככה מנופפת. כל מיני גם דברים שקשורים לחוקי ארכיאולוגיה, בהקשר של גם מה שקורה בשטחים, וכל מיני דברים אחרים. והתחושה שהממשלה הזאת נותנת ששינוי זה לא משהו דחוף, עובדה שלמשל הנושא הזה היה בתוך המלל, והחליטו להוציא את זה משם. ולהעביר את זה לרשות החירום הלאומית. עכשיו, רשות חירום לאומית בוודאי שצריכה לעסוק בנושא שינוי האקלים, אבל המל"ל הוא אמור לעסוק באסטרטגיה של המדינה, ומי שלא מבין שכמעט כל דבר בעולם ובמדינה רק ילך ויעמיק מבחינת שינוי האקלים. אנשים לא יוכלו לעבוד רוב שעות היום. יהיו דברים כמו טיסות, חשמל, שבטמפרטורות מסוימות זה פשוט מפסיק לעבוד, זה גם מה שקרה עכשיו באירופה. וכל התכנון העירוני צריך לעשות בצורה שתהיה מותאמת, אחרי פשוט אנשים ימותו, אנשים כבר עכשיו מתים לצערי בגלל ישראל ובעולם בגלל שינוי אקלים, ואפשר להפחית את זה בצורה דרמטית.
0: אבל אין שום פעילות שלעשית בדברים האלה שאתה אומר?
3: בדיוק, אז אני רוצה כן להגיד משהו אופטימי, שבוע שעבר הייתי במשלחת יחד עם... הממונים בתוך מערכת הבריאות, גם בבתי חולים וגם בקופות החולים וגם במוסדות אחרים, אלה שעוסקים בשינוי אקלים, היינו בסיור שהוא היה סיום של קורס שאורגן על ידי מרכז של קיימות, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד הבריאות. אנחנו נסענו לבודפשט, נפלנו לשבוע של 40 מעלות חום, אז קיבלנו ככה המחשה, וראינו פשוט דברים מדהימים שיש את אמנת בודפשט, לכל הנושא של התמודדות ברמה העירונית לשינוי אקלים. נפגשנו עם מציגי ארגון הבריאות העולמי, היינו בבתי חולים וראינו למשל איך אפשר להפחית פליטות שונות בחדרי ניתוח, למשל יש גזים שאנשים פשוט לא יודעים, אבל בתי החולים הם מייצרים 5% מגזי החממה, ואנחנו צריכים כמובן להפסיק את זה, אבל זה לא רק ההיבט של הפחתת פליטות והפחתת זריקת מזון והרבה דברים כאלה, אלא גם איך מתמודדים כבר עכשיו עם נושאים של בריאות הנפש ושינוי אקלים. היום עושים בבתי חולים רבים באירופה וגם בארץ התחילו לעשות את זה, מקומות שאנשים יכולים לצאת, זה נקרא רפואת יער, ומרשם חברתי שאפשר לתת לאנשים שיהיו ככה בטבע, אבל גם דברים אחרים שקשורים לבחינת הקשר בין מחלות לבביות ושבץ מוחי לשינוי האקלים ואיך למנוע את זה.
1: מה היה בדוח מבקר שהתייחס לקשר הזה בין אקלים לבריאות?
3: הדוח המבקר, כמו בהרבה מסמכים אחרים, וגם אנחנו בפורום אקלים של הנשיא, של נשיא המדינה שמוביל דוב חנין, הוצאנו דוח מאוד רחב, וגם באקדמיה הלאומית למדעים. ההשפעה של שינוי אקלים על הבריאות היא בעצם קיימת לכל אורך הדרך, החל מנושאים גופניים כמו עלייה במחלות לב וכלי דם, השפעה של שינויי טמפרטורה, עליית חום, על סוכרת, על סטרס, כמובן גם מחלות נפשיות, גם אלימות, אנחנו במשפחה עולה בזמן של שינוי אקלים. כמובן שלצערנו אנשים עניים יותר, שלא בכך יש להם אפילו את האפשרות לדליק את המזגן בכל שעות היום, או שהם גרים באזורים שאין להם כל כך נגישות לצאת החוצה ולעשות פעילות גופנית במקומות מוצלים, הם סובלים יותר. אז כל הדברים נמצאים על השולחן, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. השאלה היא פחות מה לעשות, אלא איך לעשות, במובן של עבודה בין משרדית, של עבודה של משרד הבריאות יחד עם רשויות מקומיות, שזה נעשה, רק לצערי יותר ברשויות החזקות ופחות אולי ברשויות החלשות יותר. וכמובן עבודה של כל המשרדים, וזה בדיוק השרה סילמן המורה הייתה להיות הקואורדינטור של הדברים האלה, והדבר הזה לא קורה. משרד הבריאות כן לוקח את זה בצורה הרבה יותר רצינית, וכמו שאמרתי, הסיור הזה שעשינו שבוע שעבר, זה הסיוע של שנה של למידה, כאשר נציגים מכל בתי החולים ומקופות החולים ישבו ולמדו ביחד, ולמדו גם אחד מהשני איך לייצר פתרונות, ובעיקר יצרו רק קורס ראשון, במטרה לייצר קבוצה של אנשים ששמים את זה במקום הרבה יותר חשוב, כי לצערי גם בלימודי הרפואה לא כל כך שמים לזה מספיק דגש, נתפס כזה משהו שיקרה עוד הרבה שנים, לא, זה קורה כבר עכשיו, אנחנו יכולים לעשות המון דברים, חלק נמצא, אבל זה לא, אין לזה מספיק קשב ניהולי, נכון, הייתה מלחמה, אבל עכשיו אנחנו חייבים לראות איך אנחנו שמים את זה לשולחן, כי זה החיים שלנו.
0: פרופסור נדב דודוביץ', אני רוצה להודות לך. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה, הרבה בריאות, ומי יזכה במונדיאל, לא אמרת.
0: אני כבר אומר, כן. עניין של שניות. תודה, תודה רבה. הנה אנחנו ממשיכים. תגיד, הוא דיבר על 40 מעלות בבודפשט, נכון? זה מה שהוא אמר, 40 מעלות
1: בבודפשט. לא, הוא אמר שהיה
0: היה, כן, היה, אני יודע. מה המצב היום? זאת אומרת, נניח השבוע צפוי עוד גל חום כזה?
1: עכשיו יש שוב גל חום נוסף.
0: אירופה.
1: בעיקר על, כן, כן, מערב אירופה, שזה גל חום שלישי. כלומר, היה אחד במאי, היה לפני שבועיים, שנדב היה שם, ועכשיו יש את השלישי, שהוא פחות משמעותי ממה שהיה בפעם הקודמת, אבל עדיין, זה כאילו אירופה...
0: המצטבר זה בעיה.
1: כן, כאילו זה יוצא שרוב הימים באירופה, עד עכשיו, הימים הקיציים, הם חמים מהרגיל במידה ניכרת. אצלנו לא, לשמחתנו. טוב, אורי, AI, בוא נדבר על AI, אנחנו, אתה יודע...
0: אף אחד לא מדבר על AI, אז אנחנו נדבר.
1: בוא נהיה מקורים.
0: מי מדבר על AI?
1: בוא נהיה מקורים ונדבר על בינה מלאכותית.
0: כן.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור דוד כץ, מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, מומחה לניהול משאבי מים וכלכלת סביבה. שלום לך.
4: שלום וברכה.
1: עכשיו אנחנו רואים עם כותרת כזאת, שאומרת שעד 2030 חוות השרתים יבלעו יותר מים מאוכלוסיית העולם, השרתים של ה-AI. תסביר לנו את הדבר הזה?
4: כן, אז צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, זה יותר מהשתייה של אנשים, לא מכל הצריכה של אנשים
0: אוקיי, שזה גם לא מעט.
4: אבל זה לא מעט, זה בהחלט לא מעט.
0: בכלל אני לא מבין למה חוות השרתים בולעות מים, זה לא מסתדר לי, זאת אומרת, לא מתקשר לי.
4: כן, אז כולם מבינים שזה צורך אנרגיה, אבל פחות מבינים שזה צורך מים. כל פעם שעושים איזה חיפוש בצ'אט GPT, זה צורך כמה מיליליטר של מים.
0: למה? איך? איך זה קורה?
4: אז קודם כל, ככל שהם צורכים אנרגיה, הם צריכים מים לקירור. אז יש הרבה מזגנים שעובדים, אבל הרבה מהדרך לפזר את החום זה דרך מים. אז מעבירים את המים, והמים מתאדים בסוף, ואז זה פשוט מבזז את המים.
1: זה לא תלוי במקום שהשרתים נמצאים? כלומר, אם השרתים נמצאים במקום שהוא פחות חם, לא צריך פחות קירור?
4: בדיוק, זה, בגלל זה הם מעדיפים, למשל בארץ, זה עדיף לעשות את זה בירושלים מאשר במישור החוף, כי קצת יותר קריר. הבעיה זה בדיוק בחודשים האלו שכל כך חם, והאוויר לא יכול לפזר את החום לבד.
1: השרתים האלה זה שרתים עולמיים? כלומר, אתה יכול להגיד, אנחנו צריכים לשים לב שלא ישימו את השרתים האלה באפריקה, אלא ישימו אותם יותר ב... לא יודעת.
0: אלסקה.
1: אלסקה.
4: ומה שקורה זה בדיוק ההפך. זה שני שליש מהדאטה סנטרס, מהשרתים, מאז 2022, נבנעו במקום שיש מחסור במים.
1: שזה איפה?
0: למה? כי זה כוח העבודה יותר זול?
4: כי זה הריכוזים של הכוח האדם, של השימושים. יש את זה בישראל, יש את זה באריזונה, בקליפורניה. יותר ויותר מחפשים מקומות אחרים, בדרום אמריקה למשל.
1: למה? בישראל יש הרבה שרתים?
4: שזה זול. מה? גם בישראל יש שרתים. התוכנית זה לבנות עוד איזה ארבעה, אני חושב, התוכנית האחרונה השנה, לבנות עוד ארבע תחנות כוח רק לשרת את השרתים.
1: תסביר לנו מה זה תחנת כוח שמשרת את השרתים. איפה זה נמצא בישראל ואיך זה נראה? מה זה? תופס הרבה שטח?
4: לא, לאו דווקא הרבה שטח, אבל אנחנו חייבים לבנות, לספק את הצריכה. נכון עכשיו, רק המערכות מידע, רק השרתים האלו, זה משהו כמו 1.5% מהצריכת חשמל של המדינה. וזה משהו שהולך וגדל בקצב מסחרר של איזה גידול.
0: זאת אומרת, רגע, נכון לעכשיו 1.5%, ואין ספק שזה גודל, זה די ברור, נכון?
4: כן, זה גדל בעולמית, אני לא יודע ספציפית בארץ, אבל עולמית זה משהו...
0: סביר להניח שגם בארץ.
4: 30%, כן, בהחלט.
1: איפה זה נמצא בארץ? כאילו זה מרוכז במקום אחד, או זה מפוזר?
4: לא, לא, הם מפוזרים, הם מפוזרים בארץ.
1: איך נראה כזה שרת, כאילו, פיזית מה אני רואה?
4: מה את רואה? את רואה פשוט הרבה מחשבים ובטריות בשורה. והרבה מזגנים ומעברים.
0: זאת אומרת, הקירור, בואו ננסה להסביר את זה, הקירור בחוות השרתים מומסט, כי אחרת תפסיק לפעול פשוט בחום הכבד שיש, נכון? זה מה שאתה אומר?
4: בדיוק.
0: ובשביל זה צריך מים, בשביל העניין הזה, כדי לקרר.
4: כן.
0: בכמויות גדולות שבסופו של דבר, עם התפתחות, כן, חוות השרתים, יכול להגיע לכמויות כאלה, שזה יהיה יותר מהכמות שאוכלוסיית העולם צורכת לשתייה. תיארתי את זה נכון?
4: נכון. ויש תוכניות עכשיו לעבור לפחות מים, או למערכות סגורות. כל החברות הגדולות, גוגל ומייקרוסופט וכאלה, חתמו על הצהרות להתחייב לצמצם את הצריכה שלהם. זה נקרא Net Zero Water, אבל זה לא באמת שהם לא ישתמשו בווטר, אלא שהם ישתמשו בווטר וימחזרו את זה. כלומר, במקום לתת למים להתאדות...
1: לעשות איזושהי סירקולציה.
4: סירקולציה, זה מפזר את החום ומשחררים את החום.
0: אתה צריך פתרונות לקירור, זה מה שצריך.
4: אז אפשר לעשות את זה גם ללא מים, עם אוויר, זה הרבה פחות אפקטיבי, אז זה לא משתלם להם.
1: אין עדיין סטארט-אפים כאלה שמחפשים איך לעשות את זה?
4: יש סטארט-אפים, והיה תוכנית בסין, ויש תוכניות כאלה, הצעות לתוכניות כאלה בארץ, לעשות את זה מתחת לים. לשחרר את להשתמש במים בים. כנראה שהם לא...
1: מה, בשרתים יהיו בתוך המים?
4: כן, כן. כנראה שהם לא בשלים, כי התוכניות לא הצליחו.
0: יש לי רעיון לפתרון, לשאול את ה-AI.
4: כן, אתה יכול לשאול.
0: מעניין מה הוא יענה, אז אתה...
4: כן.
0: כן.
4: אבל זה...
1: מה שבטוח שמה שאתה תגיד, הוא יגיד לך מעולה. רעיון מצוין, אורי.
0: כן.
4: אבל כבר עכשיו רק לממן את, לאמן, סליחה, את ה-AI. כלומר, צריך ללמד את ה-AI, את ה-Machine Learning, אז למידת מחשב, צריך ללמד אותו איך לענות, איך לחפש מה התשובות הנכונות. ורק האימון הזה גוזל מאות... מאות מיליוני קובים כל
1: שנה. רגע, דוקטור קאץ, אתה רוצה שכאילו עכשיו יהיה לנו על המצפון שכל שאלה שאנחנו שואלים את הצ'אט, אז אני אומרת, עכשיו בזבזתי כוס מים, כזה?
4: כן, לא כוס, כל 100, זה בערך ליטר של מים, משהו כזה.
1: וואה?
0: אני אעשה את מין הסדר כזה, אני אשתה כוס פחות ואני יכול לשאול יותר שאלות.
4: בדיוק.
1: למה לא משתמשים?
0: זה משהו שבכלל לא חשבנו עליו. אתה בכלל מעלה בדעתך שיש בעיה כזאת שהשרתים מתחממים וצריך לקרר אותם ולכן צריך מים.
1: אבל למה לא משתמשים במים מותפלים? כלומר, למה ישראל לא, אתה יודע, מוכרת לכל אותם מקומות שיש את השרתים להשתמש במים מותפלים?
4: כי זה מאוד מאוד יקר.
1: המים מותפלים?
4: מים מותפלים זה מאוד יקר, כן. זאת הסיבה העיקרית. נגיד באנגליה, למשל, הם פשוט משתמשים בלונדון, הם משתמשים במים של הטיימס, וזה מקרר את זה, והם משחררים את זה חזרה לטיימס. כלומר, הם לא צריכים מים באיכות מאוד גבוהה, כמו מים מותפלים.
1: כן.
4: אבל לנו אין את הטיימס. אין את המים
1: האלה. פשוט ירדן יש לנו, כן.
4: כן.
1: אז העולם מתייחס לזה, כאילו, אתה אומר, יוצאים בהצהרות, אנחנו נהיה, איך, לא, נט זירו מים, כן?
4: כן.
1: ואיך מתכוונים לעשות את זה?
4: אז זהו, אז יש את השיטות של המערכות הסגורות של מים. כלומר, זה עדיין משתמש במים, אבל זה מים שבסוף של דבר הם לא הולכים לבזבוז. כלומר, אפשר להשתמש בהם שום. הדרך השנייה זה באמת... להשתמש באוויר או לקירור. זה פשוט הרבה פחות אפקטיבי מאשר עם מים. אז עולה להם יותר כסף. הדרך האמיתית שהם משקיעים זה צ'יפים יותר רעילים, שצורכים פחות חשמל. ככל שהם משתפרים ביעילות אנרגטית, הם גם צריכים פחות מים לקירור.
0: טוב, דוקטור דוד קץ, בית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה, מומחה לניהול משאבי מים וכלכלת סביבה. תודה על השיחה והזווית המאוד מעניינת הזאת. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה.
1: עכשיו, אורי, נדבר על נמלת האש.
0: זה צרה לא קטנה.
1: היא פשרה כבר לפני שנים לארץ, ואני זוכר תוכנית שהייתה לנו פה, שאמרנו שברוב המשתלות יש כבר נמלות אש, שכבר אין כמעט דרך להימלט מהדבר הזה. אז אנחנו רוצים לדבר עם אסף מירון, יזם של מכבים את נמלת האש. שלום לך, אסף.
5: אהלן, שלום.
1: ספר לנו מה המיזם שלך. אולי נתחיל מעד כמה נפוץ נמלת האש בארץ, נכון? זה כבר כמעט בכל מקום.
5: כן, כן, כן. יש את העלייה לא רצויה תחילת שנות ה-2000 בסביבות. והיום היא נפוצה בכל הארץ למעשה, מהנגב ועד הצפון. באמת אזורים שהם באמת קפואים בחורף, ממש ממש בצפון, שם היא לא תהיה. וכל האזורים שכל הארץ למעשה היא עיקר פורה.
0: ובעוד לפני שנגיע לפתרונות, הנזק שגורם את הנמלה הזאת?
5: הנזק הוא, קודם כל, כמובן אנשים נעקצים, וזה נורא והיום. יש אנשים שגם חוטפים שוק אנפילקטי מזה, כמו ממש בסכנת חיים. מבחינת הנזק הכלכלי הוא בעיקר בתחום החקלאות, כלומר אנשים שיש להם חקלאים, בעלי מטעים, שבהם הם נגועים, אי אפשר לעבוד במטעים.
1: למה?
5: זה האריזה, הרוזים, כי ברגע שהנמלה משתלטת על השטח, היא בעצם משתלטת בכמויות אסטרונומיות שאין להם שום מקבילה. בוא נאמר, זה שאין לה בעצם תחרות. והיא פשוט, אין לה שום אויב טבעי, והיא פשוט, עם האלגוריתם שלה, אתה יודע, מתפשט ומתפשט.
1: אז מה זה אומר, שאתה פיזית לא יכול ללכת בשדות כי תעקץ כל הזמן?
5: לא בשדות, במטעים למשל, אם העצים נגועים, הם פשוט לא תוכלו ללכת מתחת לענפים, פשוט נשארו עליך.
0: זאת אומרת, מטע כזה הוא מטע אבוד.
5: לא, הוא לא מטע אבוד, אפשר להיאבק. אפשר להיאבק בהחלט. אבל בוא נאמר, בעלי מטעים, החקלאים גם נקצים, עובדים נקצים, בבתי אריזה נקצים שאוספים את הפרי. בקיצור, זה לחקלאים במטעים שיש להם, זה קשה מאוד.
0: בוא נחזור רגע על הסכנה בעקיצה.
1: זה הקיצה שהיא כואבת רק?
0: זהו.
1: כן.
5: בבית?
0: לא, בכלל, הקיצה של הנמלה, נמלת האש.
5: הקיצה היא כמו קביעה. ומאוד מאוד לא נעים ברמה, ויש אנשים שבאמת חוצים מזה, יכולים לחטוף מזה שוק אנפילקטי.
0: אוקיי.
5: במספרים קטנים, וזה קיים. הבעיה היא בעיקר בשטח. כלומר, זה נכון שאנשים בבית נקצים, או אתה יודע, שולחים בגינה, אבל הבעיה קודם כל בשטח, כי הנמלה מתפשטת בשטח. אנשים, אני פשוט בקהילה שלי פה בכפר, ואני תכף אסביר מה אני עושה, הם פשוט בריאה שנקצים בבית, אומרים, מה אני עושה? הם מזמין מסיר, הם לוקחים ג'ל. אני אנסה להסביר לאנשים, חבר'ה, הנמלה נכנסה אליכם הביתה כי היא התבססה בשטח. והדרך להיאבק בזה, כדי שלא תיכנס לכם הביתה, זה לטפל בשטח. וזה מה שמדריך אצלנו אנשים. מה לעשות? לקחת אחריות על השטח. במושבים או בקיבוצים יש בעלי נחלות שיש להם לא רק תחת סידונם, יש להם חבר'ה שגרים ב-3, 4, 5, דונם, אפילו יותר לפעמים. ואף אחד לא רוצה לטפל בשטח כזה ענקי. וגם לא יודעים איך לטפל בשטח כזה ענקי. כי להביא ריסוס או הדברה לשטחים שדונם שלמים, זה עשור כפי שקלים. אז מה שקורה, אנשים פשוט מטפלים בסביבת הבית המיידית, ומזניחים את השטח. ובשטח כזה, הטבע נעלם. כי הנמלה הזאת היא תוקפנית בצורה קיצונית. היא מגיעה בעצם מעצב אבולוציוני מהאמזונס, ששם בעצם התחרות המשאבים היא קיצונית. לעומת פה בארץ ישראל, הדברים יותר רגועים. האם מגיע עם סט כלים מותאם לאמזונה, ופשוט אין לה שום תחרות.
0: יש לה חיים טובים וקלים פה, זה מה שאתה אומר.
5: לחלוטין, לחלוטין.
1: אז מה מנצח את נמלת האש?
5: מה שמנצח את נמלת האש זה רק טיפול בשטח של כל הקהילה. מה שאני עושה, אני בא ליישובים כפריים, זה אצלנו בכפר סירקין או במושב מגשימים. אצלנו כרגע התחלתי במועצה האזורית דרום השרון. אני בעצם נותן הרצאה לתושבים. מסביר לנו קודם כל מה מדובר, מה תוקף אותם. כי זה בעיקר נגע שמתפשט באזורים מושקים, בגינות, וזה נכון למושבים וקיבוצים. שם זה בעיקר תופס, למרות שיש גם בעלי בתים בעיר שכבר מתחילים להקץ מזה. אבל הנגע הוא בעיקר במושבים ובקיבוצים. שם גם, שם זה הריאה הירוקה שלנו, שם זה הטבע שעוד נותר. וברגע שהנמלה הולכת להשתלט על השטחים הירוקים שלנו במושבים ובקיבוצים, כבר לא שם הטבע.
1: אז
5: אני נותן הרצאה, כן, אז אני נותן הרצאה לתושבים, מסביר להם בצורה, קודם כל מעמיקה, מה מדובר.
1: הבנו, נמלת האש, היא עוקצת, היא לא נעימה.
5: יפה, אז מה עכשיו? אוקיי, מה עכשיו? בעצם צריך לנטר ולראות איפה היא נמצאת בשטח. מדוע? כי אנחנו לא יכולים לדעת איפה היא נמצאת. בניגוד לנמלים מקומיות, אין כלולית אפר שבה אפשר להגיד, אוקיי, פה יש כן. נמלה זו כל כך קטנה, שהיא בעצם נכנסת לכל אזור שבו היא יכולה לבסס. זה יכול להיות תחת מערום מלים, זה יכול להיות מתחת לגזר, זה יכול להיות בתוך קיר, זה יכול להיות בתוך קיר של בית, זה יכול להיות בכל מקום.
1: אז גם אם אתה רואה אותם נכנסים לאיזה מקום, הקן לא בהכרח שם.
5: הקן לא בהכרח שם, ממש ממש לא.
1: אז מה, הקן הוא בדרך כלל מוסתר?
5: הקן לא, אי אפשר למצוא את הקן. כלומר, זה משימה, בקיץ זה במשימה בלתי אפשרית. בחורף אפשר דווקא, בחורף הם ימצאו מתחת למערומי אבנים, כי אבנים שומרות חום. אבל בקיץ שהכל חם, הם יהיו בכל מקום.
1: אז תגיד, יש את המזרק הזה, שעוזר נגד נמלים, שאתה שם את זה, והם מסתובבות, הם לוקחות את זה, והם אחרי זה...
5: נכון, אבל זה מקומי, אבל זה מקומי, זה לא בשטח. אבל זה אצלך בבית. המטרה זה לספל בשטח. ברגע שאנחנו נכבוש את השטח מחדש מהן, הם כבר לא יוכלו להתנס לבית, כי כבר לא יהיו. אז אני נותן הרצאה, מסביר לתושבים מה מדובר. ואז בדרך כלל הפתרון היא די קלה. כלומר, אנחנו צריכים בעצם להתייחס לשטח כיחידת הניהול שלנו, כל חיים עם השטח שלו, ולפרוס בעצם במטריצה, כלומר, מרחק של 6-8 מטר אחד מהשני, פתיונות קטנים עם חמת בוטנים. חמת בוטנים זה המזון המעולה עבורן, כי יש שם גם פחמימות, גם שומנים, גם סוכרים, בטוט על זה. אנחנו לוקחים בעצם כפיסי עץ כאלה, זה יכול כל דבר, כל דבר שאפשר למרוח עליו קצת חמת בוטנים, ושמים ברחבי השטח כל 6-8 מטר בצורה מסודרת.
1: למה, חמת בוטנים רעיל עבורם?
5: לא, לא, זה לא רעיל, זה הפיתיון. אני רוצה לראות איפה היא נמצאת, כי אני לא יכול לזהות איפה הקן. אני לא יודע איפה הקנים נמצאים. אני צריך לראות איפה היא הולכת, לאיפה היא נמשכת. ברחבי שטח יהיו אזורים נגועים, ויהיו אזורים שהם לא נגועים. אני רוצה לראות איפה הן נמצאות קודם, כדי לפזר רק באזורים הנגועים הדברה. כי אני רוצה לשמור על הטבע. אני רוצה
1: להקשיב... אבל אני לא לגמרי הבנתי את זה, כי אתה אומר, הנמלים הן הולכות למקומות שיכולים להיראות לנו כאילו זה הכן, זה לא הכן. עכשיו, אם אתה שם את אותם פתיונות עם חמאת בוטנים, שהן כנראה מאוד אוהבות את זה, אז הם יגיעו לשם, ואיך אני מוצאת עדיין, איפה הכן? כי עם כל מקום שהם
5: מתכסים... זהו, את לא מחפשת את הכן. את מחפשת את האזורים שהם נגועים. מתייחסים לאזור, לא מתייחסים...
1: מה זאת אומרת נגוע? שיש שם הרבה נמלים?
5: נכון, כי ברגע ש...
1: אבל אתה לא רואה את זה בלי חמאת בוטנים?
5: לא תראי. יכול להיות שאת תראי עץ נגוע, ואת צריכה לטפל בעץ, את יודעת ששם יש באזור, צריך לשים צד צד גרגירים, יש כל מיני חומרי גרגירים,
1: אבל מה הופך את זה נגוע? אתה שם את הפיתיון הזה ומגיעות מלא נמלים? ואז אתה אומר שזה נגוע?
5: כן, כן, כן. אני שם את הפיתיונות במרחק, אמרנו, מרחקים קבועים ברחבי השטח שלי, ממתין שעה. זה לוקח בדרך זמן, בדרך כלל הזמן שבהם הן מגיעות. כשהן מגיעות והשטח נגוע, אני אראה אותן. כלומר, אם אני לא אראה אותן בשטח, אני אראה אותן, אז הן מגיעות באלפים, עשרות אלפים לפעמים, בכמויות עצומות. זה אזור שאני יודע שהן נגוע. סביב אזור כזה נגוע, שם אני מפזר ברדיוס של 2 מטר את ההדברה שלי. אוקיי? כי הן כבר שם. אני יודע שהן שם, הם יקחו את המזון. אזורים, ויהיו תמיד אזורים שיהיו לא נגועים. בהם אני לא נוגע, אני לא מפזר שם הדברה. וככה בצורה כזאת שהיא קונסיסטנטית, פעם בחודש, בזמן העונה, ממאי עד אוקטובר, עושים טיפול בשטח, והשטח מבריא. ואני לא מעמיס ריאלים.
1: אבל אתה, זה שאתה מוצא כמה פתיונות ומגיעה קבוצה של נמלים, זה מספיק למגר את כל הנמלים שיש שם?
5: זה לא ימגר, זה אף פעם לא ימגר את כל הנמלים. אי אפשר למגר אותן בצורה מוחלטת, כי כל כן כזה, זה לא כן אחד. אחד התכונות המאוד בעייתיות של נמלת האש, זה לא כן אחד, זה חלק מסופר קולוניה. כלומר, זה כן צמוד לכן, צמוד לכן, צמוד לכן, שבכל כן אין מלכה אחת, יש לפעמים עשרות מלכות. ולכן, כשאנחנו מטפלים בשטח, אנחנו פעם, אין כוונה ואין יומרה להכחיד אותם לחלוטין. הדרך היחידה זה מתוך כוונה לדכא אותם בצורה משמעותית, וזה אפשרי. זה אפשרי, וזה מה שאני עושה אצלי.
0: זה מה שנקרא מחבים את נמלת האש. זה מה שמוצג בוועידה השנתית למדע וסביבה שהתקיימה השבוע.
5: נכון, בדיוק. והמטרה זה לא רק שהבן אדם יטפל בשטח שלו עצמו ויכבוש לעצמו מחדש את השטח שהוא הנגוע, כי אין משמעות לזה אם השכן שלו לא יעשה את זה. בגלל שהשטח כולו אין גדרות. הנמלה לא אכפת לה, היא מתפשטת. לכן רק קהילה מאוחדת שהשכן שלי ערב לי, והוא יעשה את השטח שלו, ואני אעשה את השטח שלי, מתוך מחשבה לשכן שלי, וכך הלאה.
0: זה שיתוף פעולה, זה הרעיון.
5: שיתוף פעולה קהילתי. זה מה שאני עושה, אני מרים קהילות.
0: אסף.
5: כן.
0: לא, צריכים לסיים את השיחה, אז רציתי להגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת, ומה נגיד לך, מאבק מוצלח בנמלה. תודה רבה. תודה, תודה.
5: ביי ביי.
1: אתה אוהב עגבניות?
0: אני כן, מאוד אוהב עגבניות, אני בכלל לא אוהב סלט.
1: כן, אני מת על עגבניות, באמת, אם יש, כאילו, אחד הירקות שאני הכי אוהבת, זה עגבניות, עגבניות שרי, בעיקר הקטנות ממש, שהן סופר מתוקות.
0: אנחנו מדינה, החקלאות שלנו זה אלופי העולם בשרי, באמת, יש דברים מדהימים.
1: נכון.
0: ומעולים.
1: אז מסתבר שבמצוקה.
0: כן.
1: העגבניות.
0: יש יותר מדי. יש כמויות ולא תנועות.
1: בוא ננסה להבין מה הסיפור ומה המצוקה של העגבניות. יהודה חי, סמנכ"ל התפעול של לקט ישראל, שלום.
6: שלום וברכה.
1: אז מה, למה יש מצוקה בתחום העגבניות?
6: להגדיר את זה כמצוקה זה המילה לא מדויקת, כי תמיד אנחנו אוהבים שיש שפע, אז יש שפע של עגבניות.
0: כן, אז יש בזבוז.
6: וכתוצאה מכך יש בזבוז, וכאן אנחנו נכנסים כלקט ישראל. בחודשיים האחרונים אנחנו עדים לגל חום שמשפיע על... על גדילת העגבניה, העגבניה אוהבת חום, היא גדלה במהירות בחום.
1: אבל לא, לא היה גל חום בחודשיים האחרונים, להפך, אנחנו בקיץ שהוא באופן יחסי, ממש סבבה, גם החודש הזה, גם החודש שעבר, טמפרטורות לגמרי רגילות לעונה, בכלל לא גבוהות מהרגיל.
6: הן אולי לא גבוהות, אולי לנו, ואנחנו פחות מרגישים את זה, העגבניה כן מרגישה את זה. אם אני לוקח את ההשוואה של התקופה הקודמת, באותם חודשים, מאי, יוני, ואפילו תחילת יולי, גדלנו כמעט ב-500 טון של...
0: אז מה שאתה אומר עם זה, אי אפשר להתווכח. אי אפשר להתווכח עם זה שהיה הרבה, שיש הרבה יותר עגבניות.
6: בדיוק.
0: לא משנה כמה
1: חמה, זה המצב. לא בטוח שזה קשור, זהו, זה מעניין למה, כי זה לא בגלל שיותר חם, אולי משהו שקשור לחורף שהיה גורם שיהיו יותר עגבניות, אבל אנחנו בשפע של עגבניות.
6: היו עוד כמה גורמים, אני משער, אבל אני חושב שהגורם העיקרי, וזה גם בשיחה שלנו עם החקלאים, ובדיקת הנושא וניתוח הנתונים, אנחנו רואים שהעגבנייה גדלה יותר בחום, גם אם אנחנו לא מרגישים את החום, העגבנייה כן מרגישה אותו, ועובדתית, בחודשיים האחרונים אנחנו עדים לגדילה מאוד מאוד חזקה של העגבניות, וכאן אנחנו נכנסים כלקט ישראל.
0: זהו, אתם הפתרון, לקט ישראל הפתרון, והניסיון למנוע בזבוז ולעזור למי שאפשר לעזור, זה הרעיון.
6: בדיוק.
1: אבל שנייה, לפני כן אני מנסה להבין, יש כאילו השוק לא צורך כל כך הרבה עגבניות, זה הסיפור? יש פער בין מה ש... בין הייצור של העגבניות לבין מה שהשוק דורש?
6: לא, השוק דורש כמות מסוימת והוא מקבל את זה. יש עודפים בתוצרת הזאת, ובעצם לא מצליחים לקטוף בזמן את כל העגבניות, כי העגבנייה הגדלה בערך כל השנה, וצריך לקטוף מהר מהחממות כדי שיגדל עוד מחזור של גידול עגבניות. ולכן השוק, אנחנו לא רואים את התנודות בשוק, השוק נשאר את אותו דבר, רק שפשוט על החממות מאוד עמוסות בעגבניות, וכאן אנחנו נכנסים בעצם לסייע לחקלאים ולקטוף את התוצרת הזאת שלא תלך לאיבוד, ואנחנו...
1: אני רק תוהה למה המחירים של העגבניות לא יורדים משמעותית, כי הם לא ממש זולות.
6: נכון, הם גם לא ירדו. כמו שאמרתי, יש רף מסוים של כמות תוצרת העגבנייה שיכולה להיכנס לשוק, כל מה שנשאר בחממות מעבר לכמות שהשוק דורש, זה העודף בעצם, ופה אנחנו נכנסים למניעת הבזבוז.
0: רגע, אתם קוטפים את העודפים, אתם לקט ישראל.
6: בדיוק, אנחנו בעצם מקבלים...
0: בוא נגיד, זה מתנדבים ברוב המקרים, נכון? שיוצאים...
6: רוב המקרים זה מתנדבים או קוטפים שלנו, אבל הרוב זה מתנדבים שמגיעים לאותו חקלאי שמבקש שנבוא לסייע לו. אנחנו קוטפים את התוצרת, במקרה הזה זה העגבנייה, מביאים את זה למרכז הלוגיסטי שלנו, ובעצם אנחנו משנים את זה ל-400 עמותות ברחבי הארץ, ובעצם אנחנו מנגישים את התוצרת הנפלאה הזאת, שלא כולם יש להם את היכולת ללכת ולרכוש, ואנחנו כן מצליחים לגשר בין העודף, השפע, מצד אחד שיש, לבין הפער והמחסור בצד השני, ובעצם אנחנו מהווים גשר חברתי, כלכלי, לאוכלוסייה.
0: לאיזה אוכלוסייה? לאן אתם מביאים את זה?
6: אנחנו מביאים את זה לעמותות של נזקקים שלא מצליחים, זה קשישים, ניצולי שואה, למשפחות מעוטות יכולת שאנחנו מגיעים אליהם בעזרת העמותות שלנו ובנקודות החלוקה שיש לנו ברחבי הארץ, ובעצם ככה אנחנו מנגישים את התוצרת שלא כולם יכולים להרשות ללכת ולרכוש אותה.
1: מה שנחמד בזה, שהרבה פעמים אתם מביאים תוצרת, שזה עודפים שיודעים שלא ימכרו אותם בשוק, נכון? נניח גזרים שהם עקומים כאלה.
0: כן.
1: ובמקרה הזה אתם מביאים תוצרת שהיא...
0: לא נראה טוב, אבל
1: נשאר על הדין גזר. לא, נכון, בדרך כלל.
0: כן.
1: אבל עכשיו העגבניות האלה שאתם מביאים, זה יכולות להיות עגבניות באיכות מאוד גבוהה, שכן...
0: טוב, אבל נשאר על הדין גזר.
1: לא, נכון, בדרך כלל.
0: כן.
1: אבל עכשיו העגבניות...

0: זה ילך לצלחת של מישהו, של משפחה, שלא יכולה להשיג את זה, ובכך אנחנו מנגישים את גם את הבריאות וגם את איכות המזון שיש לנו בתוצרת הארץ, וגם אנחנו מסייעים...
1: אין מסעדות שרוצות לרכוש את זה במחיר מוזל יותר?
2: כן, אבל התפקיד שלהם זה לא המסעדות.
1: כן, לא, אבל אולי ככה הם יכולים לאסוף עוד כסף כדי לסייע לנזקקים.
2: לא, הרעיון הוא להביא לנזקקים את
1: המוצר עצמו.
2: את המוצרים עצמם, זה הרעיון. אני אגיד לך משהו, אני הייתי בדרום, העניין הזה של החציל הגדול, כן? הייתי בחקלאים בדרום, והיו שם שדות שלמים של חצילים ענקיים, שאף אחד לא רוצה אותם. אף אחד לא רוצה אותם, נכון, כי הם גדולים, נכון. הם לא מוצאים חד מעיני הקניינים, אנשים שקונים אותם, אולי האנשים שבבית מקבלים אותם, וזה הולך פשוט לפח, כמויות אדירות,
1: והטעמתי
2: מזה. גודל של, אני לא יודעת להסביר לך, באמת, גודל מאוד.
0: כמו שני חצילים שאנחנו רוכשים.
2: אפילו יותר, פי שלוש מהחציל שאתה רואה, שאתה מדמיין בעיניים, גדולים מאוד.
0: ואותרי
2: וטעים, יש לו את כל הערך של חציל.
0: חלוטין.
2: כן, וזה הולך לפח, וזה נורא לראות את זה.
0: גם חצילים כתבנו כ-300 טון, לפני כשבועיים סיימנו כתיף מאוד גדול של חצילים, כמו שאתה אומר, גדולים. ולא מתאימים לשוק הישראלי, למדף הישראלי בסופרים ובהרקנים, גם אותם אנחנו בעצם הצלנו, בכך שכתפנו אותם מהחקלאים, והנגשנו אותם למשפחות. צריך להצלמצו זאת, צריך להגיד, שני דברים מאוד עיקריים. אחד, כיף מאוד להיות בעוטף עזה בימים אלו, בטח אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של מלחמה, החקלאים חוזרים במלוא הדרם, במלוא עוצמתם, חזרה לאבד את הקרקעות, ואנחנו רואים את התוצרת היפה והמדהימה שהם מוצאים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, ובכלל כל החקלאים, היכולת שלהם להתקשר ולהגיד בואו תיקחו למי שצריך את העודפים שלנו, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חברתי, זה בעצם הסיוע הדדי שאנחנו מדברים אליו, והערבות הדדית שאנחנו מדברים אליה בחברה הישראלית.
2: אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך, יהודה.
1: תודה רבה.
2: סמנכ"ל תפעול של לקט ישראל, שזה חתיכת מפעל, לקט ישראל של סיוע ועזרה. תודה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: עכשיו, הנושא הבא שנעסוק בו נקרא, הכותרת שלו, תעלומת קיפודי הים. זה נשמע לי כמו סיפור של אגתה קריסטי, אבל... אני יודע, כן.
1: כן, אולי, אתה יודע מה, בוא נדבר עם דוקטור עומרי בורנשטיין, בית ספר לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך עומרי.
3: שלום, שלום.
1: אז כן, תעלומה של קיפודי הים?
3: קודם כל...
2: סיפור מתח, אבל מה קרה, כן?
3: סיפור מתח, מה קורה?
2: מה קורה, כן, בדיוק. עדיין אין פתרון לתעלומה, בסדר, אוקיי.
1: זה עדיין מתרחש.
3: זה סיפור ותעלומה שמתרחשת ממשיכה להפתיע אותנו.
1: טוב, אז א', כנראה יהיו לנו שיחות המשך, ככל שתתוודא למה שקורה, אבל תעדכן אותנו איפה אנחנו נמצאים.
3: אז באמת הגיבורים של התעלומה הזו הם קיפודי ים, וקיפודי ים שאולי תחילה נבין מה התפקיד שלהם, במערכת האקולוגית, כי לא כולם מבינים עד כמה יש להם תפקיד מרכזי. קיפודי ים בעצם, אם דיברנו על ירקות ופירות קודם, אז גם הם צמחוניים גדולים, והם ניזונים בעיקר מעצות, המון עצות. ובעצם הם משמשים כמו גננים או מכסחות דשא של שוניות אלמוגים.
1: כלומר, הם מנקים אותם מעצות.
3: בדיוק, אם ניקח את שונית האלמוגים באילת למשל, יש שם תחרות מתמדת בין אלמוגים לעצות, רק שעצות כמובן צומחות מהר בהרבה מהאלמוגים, ולכן לאלמוגים אין סיכוי מול העצות לבד, בתחרות על אור השמש, וכאן נכנסים קיפודי הים, בעצם ניזונים מהעצות, ומאפשרים את הסגסוג ואת השרידות בכלל של שונית האלמוגים.
1: רגע, אולי לפני שנמשיך, בעצות יש פחות צורך בים? כלומר...
3: זה לא שיש פחות צורך, אבל יש לנו צורך גדול מאוד, בעיקר באלמוגים, למשל, אם אנחנו מדברים על שונית אלמוגים, אז הבסיס והלב של שונית האלמוגים הם האלמוגים, שמהווים בעצם את כל בית הגידול. ובמידה והעצות יגדלו בלי בקרה, אז האלמוגים מהר מאוד לא ישרדו, והשונית הזאת תהפוך לשונית מבוססת.
2: אז הבנו שלקיפודי הים יש חשיבות.
3: נכון.
2: עכשיו בוא נגיע לתעלומה, מה קרה להם?
3: יופי. הקיפודים שאנחנו כולנו מכירים, יש להם מוניטין מפוקפק, הקיפודים מאלת עם הקוצים השחורים הארוכים, פלשו לים התיכון.
2: אוקיי.
3: הם עשו את זה כבר ב-2006, בדרום טורקיה, עשו עלייה ב-2016, ומאז הגיעו לממדים, לאוכלוסיות בממדים עצומים, לאורך

0: כל חוף הים התיכון. אין מישהו שנכנס למים בים התיכון בלי שיצא לו לפחות לראות את הקיפודים האלה בשנים האחרונות. הם הגיעו להתפרצות אוכלוסין ובאמת למספרים עצומים.
1: שזה פחות נחמד, כי אנשים רוחצים בים, לא בא להם איזה קוסט מקיפוד ים.
0: בהחלט, זו דקירה מאוד לא נעימה אגב, לא קטלנית, אבל מאוד מאוד לא נעימה. ובעיקר אנחנו מדברים על מין פולש שלא קשור לסביבה הזאת של הים התיכון. ובמקביל, בערך בשנת 22, אנחנו מתחילים לראות ברחבי העולם אירועים של תמותות המוניות של הקיפודים האלה, של אותה משפחה ספציפית של קיפודי הים. זה קורה בקריבים, זה קורה באטלנטי.
1: אלה עם הקוצים השחורים.
0: נכון, זה קורה גם בים האדום. בעצם בים האדום שלנו באילת, כמעט ולא ניתן יותר למצוא את הקיפודים האלה.
2: הם פשוט נעלמו, נכחדו.
0: כמעט נכחדו לחלוטין, בדיוק. כן. אחוזי תמותה של למעלה מ-90%.
1: ואנחנו יודעים מה גרם להיעלמות שלהם?
0: כן. אז אנחנו הצלחנו בעצם לזהות שמדובר בפתוגן, באיזשהו חד תא, ומה שמעניין פה, שזה אותו פתוגן בקריבים, באטלנטי, בים האדום, באוקיינוס ההודי. אנחנו מדברים פה בעצם על פנדמיה, שמתרחשת בים, בקנה מידה חסר תקדים.
2: אז יכול להיות שהבריחה, שהנהירה שלהם לים התיכון זה בריחה מהדבר הזה?
0: זה לא בדיוק בריחה, אבל אני פה אמשיך את תעלומת הגת הקריסטי שלנו, אז אחת התגליות האחרונות ביותר, זה שבעצם התמותות האלה מתרחשות עכשיו, גם בים התיכון, וגם שם אנחנו בעצם צריכים לזהות את ה...
2: קיצור, לא כדאי להיות קיפוד ים בשנים האחרונות.
0: ממש.
2: לא משתלם.
1: אבל זו מחלה, אתה אומר, נכון? כלומר, זו מחלה שמתפשטת בקרב קיפודי הים.
0: והיא מאוד מאוד ספציפית, והיא פוגעת בהם בצורה מאוד...
1: זה די מדהים, אם זה משהו שמתפשט ברחבי הים, וזה פוגע רק בקיפודי הים.
0: נכון, ורק בקיפודי ים ספציפיים, לא בכל קיפודי הים, זה מה שהם... מאוד מאוד מעניין.
2: אז זאת התעלומה, זאת אומרת, למה הבגיעה היא רק בקיפודי הים הספציפיים האלה? זו השאלה שאנחנו שואלים, ואין לנו תשובה עליה.
0: אין לנו תשובה, וגם אין לנו תשובה איך הדבר הזה באמת מתפשט, ואחת התיאוריות, אולי לא תופתעו, זה שאנחנו בני האדם בעצם מסייעים להפצה של הפתוגנים האלה. כל מקרי ההתפרצות של המגפה הזו בעצם מתרחשים על צירי השייט המרכזיים שלנו בני האדם, ובהיבט
1: הזה... כלומר, הפתוגן הזה איכשהו קשור לדופן של הספינות, של אוניות הסחר, וכך הוא עובר ממקום למקום?
0: נשאב פנימה אל תוך מי הנטל, זה מים שכלי שייט נוסעים בתוכם, והם פולטים אותם כשהם מגיעים לנמל חדש. אז בעצם אנחנו בני אדם מפיצים בצורה הזאת את הפתוגן, וגורמים לנזק שאת התוצאות שלו אנחנו נמשיך לראות.
1: אי אפשר לעבוד עם הפתוגן הזה כמו שעובדים עם קורונה, שפעת, מחלות ש...
2: מה, לחסן את קיפודי הים?
1: כן, לחסן את קיפודי הים.
0: אז לצערנו אין עדיין פייזר או מודרנה לים.
1: אף אחד לא ישקיע כסף להציל את קיפודי הים.
2: אני כבר רואה את התור של קיפודי הים בקופות החולים. זה בלגן, זה בלגן.
0: זה בהיקפים שהם גדולים עלינו, בני אדם, אנחנו צריכים להיות קצת יותר צנועים. אין לנו דרך לחסן את הים, כן, יש לנו דרכים וכדים.
1: לא, אולי גם אם היה, אבל אף אחד לא רוצה להשקיע בזה מחשבה.
0: נכון.
1: כאילו להשקיע בזה כסף.
0: אז את המחשבה אנחנו משקיעים, כסף זה קצת יותר מוגבל, אבל כן אנחנו משקיעים מאוד בדרכים לזהות, מה שנקרא זיהוי מוקדם, ולייצר איזה אקוואדום ימי, וכך אולי נוכל לתת...
1: מה, שמורת טבע לקיפודי הים?
0: שמורות טבע יש, וקיפודי ים...
1: לא, אבל איך אתה דואג שבמקום מסוים קיפודי הים לא יגיעו, לא ייפגעו באותו פתוגן?
0: לצורך העניין, אם אני אוכל לדעת שהמגפה מגיעה לאזור מסוים, אני אוכל לדאוג שיש לי מה שנקרא גרעיני רבייה, להציל ולשמור בגרעיני רבייה מנותקים מהים, אוכלוסייה שבעזרתה נוכל ליישב מחדש אוכלוסיות שנפגעו.
2: אז החל מהערב נאמר, כאן בסביבה, במאבק להצלת קיפודי הים. כזה.
0: חד משמעית.
2: חד משמעית. אוקיי, דוקטור עמרי בורנשטיין, בית ספר לזואולוגיה, ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה רבה לך.
2: על השיחה הסופר מעניינת הזאת, תודה רבה. טוב, אנחנו מסיימים, נכון, שרון?
1: כן.
2: ניתן קרדיט למי שצריך, רונית גור אריה היא עורכת המשדר, טכנאי השידור, אביתר שמעוני וגבריאל כהן. שרון, ואנחנו נהיה גם כאן בשבוע
1: הבא. זה כאילו דרמטי, נכון?
2: מה דרמטי?
1: מבחינת המודיאל.
2: לא, ממש לא, זה מקומות 3-4, זה בסדר שכולם איזה יום ראשון.
1: עוד שבועיים. לא, אני מתכוון שנהיה לקראת, כן? אבל טוב, עוד שבועיים יש.
2: נכון.
1: עוד שבועיים. טוב לי חברים, יאללה, להתראות. ביי.
2: ביי.

0: החדשות. זאב קם. כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן זוהר סדן, השעה 11. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהיר את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. דוברת שגרירות ישראל בארצות הברית הדפה את הטענות ומסרה כי שיתוף המודיעין נובע מהקשר ההדוק בין המדינות ולא מקידום אג'נדה נסתרת. ידיעה שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ערוץ אל ג'זירה מדווח כי לבנון הודיע לארצות הברית שהיא תשתתף השבוע בשיחות עם ישראל ברומא. גורם רשמי לבנוני אמר לערוץ כי ההשתתפות של לבנון במסע ומתן תהיה בדרג דיפלומטי בלא ייצוג צבאי. עוד מסר כי צבא לבנון הודיע למשלחת הצבאית האמריקנית שמבקרת בבירות על מוכנותו להתפרס בכל אזור שכוחות צהל יצאו ממנו. הערוץ הסעודי אל-ערבייה מדווח כי ארצות הברית תשלח ללבנון צוות אמריקני שיתמוך בצבא לבנון באזורי הניסיון בדרום המדינה, ואף יוודא שהם נקיים מנוכחות חיזבאללה. כך מוסר כתבנו רועי קייס. פרשת ההדלפה על ערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגעת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רועי שרון דיווח במדורת החדשות בכאן 11 כי ראש השב"כ דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. ראש השב"כ ציין בדיונים כי הארגון מנהל מדי שנה 7-8 חקירות בנושא הדלפות מידע מסווג, וכי מקרה זה אינו עומד ברף החומרה המצדיק את חקירת הארגון. לבסוף, הורה נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה המסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. מצרים מעוניינת להרחיב את שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל על רקע המשבר הכלכלי החריף במדינה. למרות הקיפאון המדיני בין המדינות והמשך עיכוב מינויו של השגריר הישראלי המיועד, אורי רוטמן, בשל המתיחות סביב המצב ברצועת עזה, פועלים המצרים מאחורי הקלעים להגדלת הסחר עם ישראל ואף מנסים לרתום את ארצות הברית למהלך. כתבנו רועי קייס מציין כי שיתוף הפעולה האנרגטי והביטחוני בין המדינות נמשך באופן הדוק, ולאחרונה אף ביקרה בקהיר משלחת קצינים מצהל שנועדה עם גורמי צבא מקומיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד מתכוון להודיע השבוע על פרישה מהמפלגה. כתבנו שחר גליק מוסר כי אילוז סרב להגיב על הידיעה. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט כתבה הערב בהודעה ברשת אקס כי אילוז הוא דוגמה נוספת לחקים שמתביישים במה שהליכוד הפך להיות, מסרבים להזדהות עם האובדן הערכי, מזהים את הפער בין המפלגה לבוחריה ולא מוכנים לקדם השתמטות ופגיעה בדמוקרטיה. כדורסל נשים. נבחרת העתודה של ישראל הפילה הערב לגמר אליפות אירופה לאחר ניצחון 78-69 על נבחרת בלגיה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי ישראל תפגוש בגמר את צרפת שגברה על ספרד ועד כה לא נוצחה בטורניר. טניס בווימבלדון. הטניסאית הצ'כית לינדה נוסקובה זכתה בטורניר לאחר שניצחה בשלוש מערכות את בת ארצה קרולינה מוצ'ובה 2-1. נוסקובה בת 21 מדורגת עשירית בעולם ומוצ'ובה בת 29 מדורגת מקום אחד אחריה.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר עוד התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה מעט חם מן הרגיל בעונה. ביום שני עוד הכבדה בעונה.

0: מס החום ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם וגם שבוע טוב. בהמשך השבוע גם נוכל לברך חודש טוב. עכשיו 5 דקות אחרי השעה 11. אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב', לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. סוף שבוע שבו נמשכת המתיחות בין ארצות הברית לאיראן לאחר התקיפות האמריקניות ברחבי איראן מוקדם יותר השבוע. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמידי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ממש עד לתחילתו של שבוע חדש, שנקווה שיביא לנו בשורות טובות בעזרת השם. אז מיד נשמע על האיומים שממשיך לשגר הנשיא טראמפ לעברה של איראן, גם בעקבות ההפרות הרבות מצידה של מזכר ההבנות שנחתן, אבל בעיקר לנוכח האפשרות של ניסיון התנגשות איראני בנשיא האמריקני. מהצד השני, השליט האיראני, חמינאי בן, הוא עדיין מוציא הודעות כתובות בלבד, אותו יורש שלא ראינו אותו ולא שמענו אותו, אם בכלל זה הוא שמוציא את ההודעות. בהודעה האחרונה שפורסמה בשמו, הוא מבטיח לנקום את החיסול של אביו. מיד נשמע על כל הדבר הזה. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם חיה הראל, אחותו התאומה של ארנון בנבניסטי וספי, שנפל במלחמה בעזה בשבועות הראשונים של התמרון הקרקעי. ארנון קרוי על שם דודו, שנפל במלחמת לבנון הראשונה. המשפחה של ארנון בעצמה מהצפון, כך שמלבד האובדן הכבד שחוו במלחמה, הם גם מכירים היטב את שגרת המלחמה מהצד האזרחי שמלווה את תושבי הצפון בשנים האחרונות. נשמע על ארנון האח, נשמע על ארנון הדוד, ובעיקר על משפחה שכל כולה חוסן ואהבת ישראל וצהל. וכמובן כמדי שבוע, גם פינת ארץ ישראל עם אלידה בר שאול, גם היא תהיה איתנו, והפעם נציין 20 שנה לפטירתו של אדם מיוחד שנלחם לא רק באויב הערבי במלחמת העצמאות, אלא גם בכוחות חזקים ממנו כאן אצלנו, שניהלו את המלחמה ולא בטוח, לא בטוח שעשו הכל כדי לעזור לו להצליח בהגנה על הרוב היהודי. אנחנו מדברים על משה רוסנק, המפקד הצבאי של הכוח היהודי ברוב היהודי במלחמת העצמאות. פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. ואנחנו מתחילים עם אירוע פלילי קשה שקורה במהלך השבת, דקירה שהופכת בהמשך לרצח כאשר נדקר מת מפצעיו. זה קורה בירושלים, ואנחנו איתך ורד פלמן, כתבתנו בנושא הזה. סוף שבוע פלילי בעיר הבירה.
1: כן.
0: שבוע טוב.
1: נכון. שבוע טוב. אז אנחנו מדברים על אירוע שהיה סביב השעה 7 בערב. אז התקבלה קריאה על פצוע מתקירה בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. מטבע הדברים, כוחות רבים של מד"א ומשטרה הגיעו למקום ומצאו שם צעיר כבן 18 פצוע תקירות במצב אנוש בלי הכרה, ופונה לבית החולים שערי צדק, שם אחרי פעולות החייאה ממושכות נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. בזירה הותר צעיר נוסף עם דקירה בידו. המשטרה החלה בחקירת האירוע הזה והבינה כי אותם מעורבים שביצעו את המעשה הזה בעצם נמלטו מהמקום, והחלו במצוד אחרי החשודים במעשה, דברים, היקף של פעולות נרחבות גם בתוך ירושלים וגם מחוץ עליו, במישור הגלוי, במישור הסמוי. הערכה היא כי מדובר בשלושה או ארבעה מעורבים באירוע הזה שהיו בדירה שהוזכרה לטווח קצר, ועל פי החשד הרקע לאירוע הוא סכסוך. ניצב משנה אנדרי קוטוזוב, מפקד תחנת לב הבירה, אמר שהחקירה הוטלה על הילאפ, היחידה לפשיעה וחמורה של מרחב ציון. המשטרה מרכזת מאמצים כדי לשים את ידי על המעורבים, כך הוא אמר בזירת האירוע. האירוע הזה מצטרף לשורה של אירועי אלימות ברחבי הארץ. רק היום נפצעו עוד 3 בני אדם נוספים באורח קשה ואנוש באירוע שהיה בסדרות ירושלים ביפו, ובאירוע שהיה סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. האלימות פשוט משתוללת ברחבי הארץ, והערב כאמור רצח בירושלים.
0: כן, נקווה לבשורות טובות בהמשך. תודה רבה, ורד, שבוע טוב.
1: תודה.
0: וכמו שאמרנו בפתיחה, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן לא נרגעת או מתמתנת במהלך סוף השבוע, כאשר חילופי התבטאויות בין הצדדים, הנשיא טראמפ הוא מאיים למעשה להשמיד את איראן, אם וכאשר ינסו לחסל אותו. לא דבר מופרך, כבר שמענו בעבר על כל מיני התראות וניסיונות או יוזמות בהקשר הזה. והשליט האיראני, יורש העצר, הבן חמינאי, שמעולם, עד היום לפחות, מאז שאביו חוסל, הוא עצמו לא נראה, או קולו לא נשמע, רק הודעות כתובות, הוא מתחייב לנקום את מותו של אביו, חמינאי, השליט שהשבוע הובא לקבורה. איראן סיקורל, ראש חדשות, עורך חדשות החוץ, שבוע טוב לך. סכם לנו את האירוע הזה, שלמעשה ממשיך את התקיפות האמריקניות והתגובות האיראניות מוקדם יותר השבוע, כשגם יש דיבור על מעורבות ישראלית לגבי המידע שהוא עבר לארצות הברית בסיפור של האיום על טראמפ. איראן.
2: שבוע טוב זאב. כן, אכן, מייק הקבי, שהוא השגריר של, של ארצות הברית בישראל, מאשר את הפרטים. אכן, הוא אומר, קיבלנו מידע מישראל על כוונה קונקרטית להתנגשות בנשיא טראמפ, והמידע הזה ללא ספק סייע לאמריקנים, והם כמובן אסירי תודה על המידע הזה שהוא עבר מצד ישראל. האיראנים מבקשים נקמה, והם אומרים את זה בצורה גלויה. אז מצד אחד באמת רטוריקה מאוד חריפה משני הצדדים, טראמפ מדבר על יותר מאלף טילים שממתינים מוכנים עם טיפול שערה משערו של דונלד טראמפ. הם ערוכים לפגוע באיראן בצורה מסיבית מאוד, אז איומים חריפים אולי מאי פעם בין הצדדים. מצד שני, יש מאמץ דיפלומטי די אינטנסיבי למנוע הידרדרות נוספת, להחזיר את השייט במצר הורמוז למסלול שלו, כי זה הסיפור בסופו של דבר, מה עושים עם המצר הזה. ברגע שגם האיראנים יפתרו את הבעיה הזאת, יהיה להם הרבה פחות אינטרס גם לנסות לפגוע בנשיא טראמפ.
0: אבל זה למה, אני שנייה עוצר אותך עוד לפני הורמוז ודברים נוספים שקשורים בכך. לטראמפ לא מספיק העובדה שמיכל, יש יוזמה כזו, איום כזה, מידע כזה, צריך רק שזה יגיע לשלב הביצוע או ההצלחה כדי שהוא יפעל רק על הנושא הזה? כלומר, זה שיש מיכל רצון שאיפה ויוזמה שכזו, זה לא דוחף אותו לפעול?
2: צריך לומר שזאת לא הפעם הראשונה. היו כבר כמה התארגנויות איראניות לנסות לחסל את הנשיא טראמפ. חלקן לא התפרסמו בגלוי מאוד, אבל בהחלט שמענו על ניסיונות ועל כוונות כאלה. זה אולי לא צריך להפתיע אותנו בהתחשב בעובדה שהצד האמריקני והישראלי חיסל את המנהיג העליון שלהם, כך שמבחינתם של האיראני מדובר בפעולת תגמול שהם תופסים אותה כלגיטימית ולא מעשה חצוף כפי שהאמריקנים והישראלים תופסים את זה. אז כן, לא צריך להיות מופתע. האיראנים מנסים, ספרו מכה קשה בשנה האחרונה בשתי המלחמות, גם זו שהייתה רק של ישראל וגם השנייה עם ארצות הברית, והם מחפשים כל הזדמנות לנסות לפגוע גם במנהיגים שלנו, גם במנהיגים האמריקנים, והם לא ינוחו עד שהם יצליחו לבצע את זממם.
0: כן.
2: כשבמוקד המאמצים, ויש בכל זאת מאמצים דיפלומטיים והם די נרחבים, עומדת עכשיו אומן. הערב אנחנו שומעים ששר החוץ האיראני אראקצ'י, שהיה היום במוסקט, מסקט, ונפגש שם עם שר החוץ האומני, דיבר שם על דרכים חדשות להבטיח את חופש השייט במצר. רשת CNN דיווחה שאומן גיבשה איזושהי הצעה חדשה שתסדיר בעצם את התנועה במצר. התנועה תחולק לשני נתיבים, נתיב דרומי שיעבור במים הטריטוריאליים של אומן ויהיה פתוח לשייט חופשי, ונתיב צפוני במים הטריטוריאליים של איראן שבו תידרש הסכמה מוקדמת של איראן למעבר כלי שייט, אבל ללא גביית אגרות. הצעה שהיא עדיין לא סופית, אבל היא נחשבת סוג של ניסיון ראשון לייצר הסדר מעשי מאז חידוש העימותים, כך שיש בהחלט, אם לשפוט על פי ההצעה הזו, כן. איזושהי התקדמות בדיאלוג בין ארצות הברית לאיראן, למרות חילופי האיומים.
0: הצעה שכזו נראה שהיא לא באינטרס של איראן, שזה בעצם שומט את הקרקע מתחת הרצון שלה בעצם לייצר בלעדיות, שאי אפשר בלעדיה בסיפור של המעבר במיצר, זה כביכול נותן מסלול שלא תלוי רק בה. מילה אחת על הדברים שמשחרר שוב בצורה כתובה, הבן היורש.
2: כן, דברים קשים מאוד שהוא אומר, והוא ללא ספק תוקף את האמריקנים, מבטיח נקמה, נקמה חריפה, בפוסט שהוא מפרסם ומתפרסם אחר כך גם בכלי התקשורת באיראן, הודעה חריגה שבה הוא מבטיח נקמה על הריגת אביו, והוא אומר שהאומה דורשת את זה והנקמה הזאת בוודאי תתבצע. מי שאחראים למותו של אבי לא יזכו למות בשלווה במיטתם, הוא אומר. הנקמה לא תלויה בו אישית או בהנהגה הנוכחית, אלא תבוצע בידי מבקשי החירות ברחבי העולם. במקביל, עיתון איראני נפוץ, המשארי, מפרסם בבעלות עיריית איראן, מפרסם תמונת שער עם תמונתם של טראמפ וראש ממשלה נתניהו בתוך כוונות ירי, תחת הכותרת הנקמה היא ודאית. אז כן, ללא ספק הם ינסו וימשיכו לנסות לחפש הזדמנויות לפגוע גם בראש הממשלה נתניהו וגם בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מבחינתם נקמה על חיסול המנהיג שלהם, זה מה שעושים במזרח התיכון.
0: כן, ומעורר חיוך העובדה שעל החבר'ה האלה טראמפ אמר כל הזמן בתקופה האחרונה שההנהגה הנוכחית האיראנית היא חיובית, פרגמטית, נחמדה יותר. אז זה החומר.
2: ובכל זאת, אתה יודע, צריך אולי להפריד בין ההנהגה הפוליטית שאולי מנהלת מגעים באמת עם הממשל האמריקני, הרקצ'י, הנשיא, אולי אפילו קליבאף יושב ראש הפרלמנט ומשמרות המהפכה, ושם אנחנו יודעים שיש מאבק מאוד מאוד גדול. מי קובע כרגע את הטון? הזרם ששואף או מנסה לפחות להגיע לאיזשהו פתרון דיפלומטי שיחזיר את איראן למצב של תפקוד? או הזרם שדוגל בנקמה? אנחנו עכשיו ממש בסופו של שבוע לוויה של הליך המנאי. האדם רותח אצל הרבה מאוד איראנים. אלה הצהרות שמשקפות בראש ובראשונה את רחשי לב העם, או לפחות החלקים המסוימים בעם שתומכים במשטר. כן. צריך להתייחס אליהם גם בהקשר הזה כמובן.
0: תודה רבה, איראן. שבוע טוב ובשורות טובות.
2: בשורות טובות.

0: עכשיו 11:21 דקות, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו רוצים להגיד שבוע טוב ולילה טוב לחיה הראל.
1: שבוע טוב.
0: אחותו התאומה של ארנון בנבניסטי וספי, שנפל במהלך ממש השבועות הראשונים של התמרון הקרקעי בעזה, זמן קצר אחרי שהתחילה המלחמה, זה כבר עוד מעט 3 שנים, חיה.
1: נכון, נכון. מפחיד לשמוע את זה. מכחישה.
0: מה זאת אומרת? תסבירי. זה 3 שנים שעברו מבחינתך באיזה צורה או באיזה קצב של זמנים מבחינתך?
1: עבר המון, עבר המון. כאילו, מאז שארנון נפל, גם סבתא שלי שעברה את כל הדבר הזה ביחד, חלתה בסרטן ונפטרה, ומאז גם ילדתי ו... עברנו המון מאז, אז תעבור 3 שנים, אז הזמן עובר מהר וזה מפחיד.
0: כן. אתם מהצפון אגב, במשפחה.
1: נכון, מיסוד המעלה, נכון.
0: גם את נשארת ביישוב?
1: אני לא, אני גרה במרכז, אבל כמובן בהמון, אמא שלי גרה שם.
0: וארנון עצמו נגבר בראש פינה? אחרי שהוא נפל, והוא נושא שם של קרוב משפחה אחר שלחם במלחמה אחרת.
1: הוא נושא שם של דוד שלנו ארנון, שזה אח של אמא שלי, שנהרג במלחמת לבנון הראשונה.
0: בואי נחזור לקרב שבו אחיך נהרג, אם תוכלי להזכיר למאזינים, מה קרה שם? מה היו הנסיבות?
1: ארנון בעצם נחזור אחורה בשביל העשירי, הוא לא קיבל צו מילואים או כלום, פשוט שמע מה קרה ותפס את הציוד שלו ונסע לדרום, שם הוא הצטרף לסמגד שלו מסיירת גבעתי, אח שלי היה סמך מפ"י, כשהוא היה קצין.
0: כן.
1: בעצם שהם נכנסו לעזה, היה כמה ימים שניסו לפרוץ את ג'באליה אחרי 1.5 חודש מתחילת המלחמה, ואחרי כמה ימים שלא הצליחו לפרוץ, בעצם הגיע איזשהו משימה מלמטה, שהם תכננו בעצם הקבוצה שלו, עשו את כל העיקוף של ג'באליה, פרצו מצד אחר, הפתיעו את האויב, בקיצור המשימה כן הצליחה, וממש שעה, שעתיים אחר כך, יש איזה טנק שהיה צריך חילוץ. ובעצם ארנון אמר לסמגד, אני אצא ראשון, והוא בעצם החליף מישהו אחר בטנק של המומחים, הוא אמר, המומחים בעצם יעזרו. הוא יצא ראשון, וממש כמה דקות אחר כך חטף נמצאת ישיר, וזה נראה בו המקום.
0: אני מתאר לעצמי שאתם, המשפחה, עשיתם לא מעט, לא אגיד תחקיר, אבל דיברתם עם כל מי שאפשר, כל מי שהיה איתו תוך כדי, לפני, אחרי, כדי לשמוע כל פרט אפשרי.
1: את האמת שכן, ואת האמת שלא מזמן, רק לפני שבועיים שלוש הגיע התחקיר. אבל...
0: זה התחקיר הצבאי הרשמי, את מתכוונת.
1: נכון.
0: אני מדבר על השיחות שלכם, של המשפחה, שרוצים ללקט כל פרט מידע. שישפוך אור.
1: האמת שזה היה בהתחלה, זה היה בהתחלה, אפילו בשבעה, ואולי אחר כך תחקרנו, עשינו, ובסופו של דבר, מי שהיה שם עוטף אותנו עד היום, עוטף אותנו באמת בחיבוק כזה גדול, ובסופו של דבר זה לא היה משהו ש... כאילו, אני בן אדם מאמין, זה לא היה משהו שכנראה היה אפשר לשנות, זה גזרת הגורל שכנראה מה שהיה אמור לקרות. זה לבוא בשאלות ובטענות.
0: לא, לא, לא בקטע של טענות, בקטע של להבין מה קרה ולשמוע על הגבורה שלו, אני מניח, בקרב עצמו ובקרבות שקדמו אל הקרב הזה, בכלל.
1: זה פרטים כאילו עליו, על ארנון.
0: כן, על זה דיברתי.
1: כל רסיס מידע זה חיים. כל רסיס מידע זה הדבר הכי מדהים שלדעתי משפחה שכולה יכולה לקבל. זה עוד מידע ועוד סיפור. בכלל, אני חושבת שגם אנשים שלא מספיק מכירים משפחות שכולות, הם מכירים סיפורים, לא מבינים כמה הסיפורים האלה כל כך חשובים למשפחות.
0: אז מה שמעתם עליו בתקופה הזאת, הרי הוא שבועות, כמו שאת אומרת, הוא הרי רץ לדרום בשמחת תורה, בלי ש... חילו אותו, או קראו לו, מה הוא עושה בשבועות האלה שאתם שומעים אחר כך, או אפילו ממנו תוך כדי, בשבועות שהוא עוד מדבר איתכם לפני שהוא נפל.
1: בוא נגיד שבשבועות האלה לא היה הרבה מי לדבר, כי הוא היה בטירוף שם של הכנות לכניסה לעזה, אבל בוא נגיד סיפור מטורף, שעד היום לא מבינים מה קרה, שבשביל העשרה בעצם הוא הגיע לדרום, הגיע לסמגד ואמר, מה שצריך אני פה, מה צריך לעשות, אמר, תקשיב, כל הציוד שלנו, של הסיירת, נמצא ברמת הגולן. חייב להביא את זה. הוא פשוט, אח שלי לא שאל פעמיים, עלה, היה לו רכב גדול כזה, עלה על הרכב, טס לרמת הגולן, ואף אחד לא מבין איך, והוא השיג שתי מטוסי, כאילו מטוסי ענק האלה, לא של, כאילו של, של ציוד וכזה, אלא את כל הציוד, כולל הרכב שלו, חזרה לדרום. אף אחד עד היום לא מבין איך הוא הצליח להשיג את זה. זה סיפור אחד. יש אין סוף סיפורי... איזה כל זה קשה.
0: חיה, מה אתם עושים מאז שהוא נפל בקרב?
1: וואו, המון.
0: את גם חברה בפורום הגבורה. צריך להגיד שיש לו אמירות מאוד ברורות מה צריך לעשות גם בעזה, בכלל, במלחמה, בשאר הזירות, אבל ספציפית גם בעזה, מבחינת ההכרעה של חמאס, מבחינת עידוד ההגירה של העזתים החוצה. אבל אני שואל דווקא בהקשר של ארנון עצמו, על הפעילות שלכם אחר כך.
1: אנחנו בעצם עשינו קודם כל הרבה דברים. עשינו במושב, עשינו גם משחקים שלא היה הרבה שנים, השגנו תרומות, ובזכות עם ישראל עשינו באמת גם משחקים ענק לילדים. עשינו, אמא שלי פתחה בית קפה לזכר אחי, נמצא ביסוד המעלה גם, אפשר לשמוע עליו, אבל בכלל המשפחה של גיבורים, זה דוד שלי, סבא שלי, שנפלו במלחמות ישראל. אמא שלי עד היום יש חמל, שקוראים לו חמל ארנון, שאנחנו בעצם דואגים לחיילים שבצפון באוכל חם, אם זה חמין לשבת ועם אוכל חם באמצע שבוע. אגב, מלפני שארנון נפל ממש פתחנו את זה, ואחר כך שינינו את זה לשם של אחי. והדבר האחרון שעכשיו ממש בשלבים האחרונים, זה אנחנו מקימים במגדלים בית כנסת, בית מדרש לזכר אחי, שזה בעצם היישוב של הסמגד של אחי, ומקימים ביחד שם מקום מדהים שיהיה זכרו.
0: וואו, זה אין ספור מפעלי הנצחה שעוזרים ומוסיפים חיים וחיות לכל מי שמסביב. תגידי, הרי דוד שלכם נפל לפני שנולדתם, אתם בעצם ארנון קרוי על שמו. מה שמעתם עליו?
1: את האמת שסבתא שלי, זכה לברכה, הייתה באמת בן אדם כל כך שמח וחי, שהכל כאילו... שנייה. שהכל באמת כאילו, הכל כאילו סופר לנו בצורה מאוד מאוד חיובית, וכמובן ששמענו איך זה קרה בסוף, אבל תמיד דברים שמחים, כמה שדוד שלי היה בן אדם שמשפיע, והוא היה בשומר הצעיר, והיגד את כל הנוער, וכמה שהוא רצה להילחם, למרות שכביכול הוא היה פטור מלהיות בלוחמה, כי סבא שלי הוא נהרג במלחמת יום כיפור, אבל הוא ממש נלחם להיכנס לשירות
0: משמעותי
1: בדיוק, והוא לא רצה להיות משהו שהוא מאחורה. ואם זה להישאר שבתות שאחרים לא רצו, וזה אנחנו
0: בדן. והוא נפל בצפון, ואתם, המשפחה לפחות, גם היא מהצפון, וגם אתם חווים את השגרה, או לפחות אמא שלך ואחרים את השגרה של המלחמה עצמה, כתושבת הצפון, או תושבי הצפון. מה אפשר להגיד בהקשר הזה, על התחושה עכשיו, כשבסוף, ברוך השם, כולם חזרו ליישובים השונים, יש עכשיו עוד פעם איזושהי הפסקת אש, מנסים לחזור לשגרה, איך זה נראה מהצד שלכם בהקשר הזה?
1: אני יכולה להגיד שבאמת, כאילו, אני באה לשם המון, כאילו, לפחות פעמיים בחודש, והצפון עוד לא חזר לעצמו, כן? אנשים עדיין מנסים להתאושש מהמכות, מהמכה מאוד מאוד כואבת, ולא יודעים מתי היא תחזור ואם היא תחזור. אגב, הבומים עדיין ממשיכים כל הזמן. וחיילים עד לא מזמן גם המשיכו לפה למרות הפסקת אש. ולא קל לתושבי הצפון, לא קל. אמא שלי יש לה עסק שם, שזה לזכר אחי, אבל...
0: אותו בית קפה שהיא פתחה לזכר ארנון.
1: נכון, בסוד המעלה. והיא ממשיכה לפתוח, כי אמא שלי פייטרית, והיא לא אחת שאומרת, יש מלחמה, אז עוצרים.
0: ואנשים באים? אנשים פוקדים את המקום?
1: אז פוקדים, אבל פחות. אבל אני חושבת שהרוח של תושבי הצפון זה מדהים, כאילו... הרוח שלהם לא נופלת למות כל הטירוף שקורה שם.
0: זה א', הרוח זה הדבר, בטח מלחמה כל כך ארוכה. אתם, את חברה בפורום הגבורה, מה בעצם המסר שאתם רוצים להעביר בהקשר הזה, כמעט 3 שנים מאז שהחלה המלחמה?
1: אני אגיד לך את האמת, אני הייתי בין המקימים של הפורום. בשנה וחצי האחרונות אני פחות פעילה, כי... אני הרגשתי שהוצאתי המון המון המון אנרגיות והמון דרישה לממשלה והכל, ובסופו של דבר הדברים נראים יחסית אותו דבר.
0: תסבירי מה הכוונה, כי מה חסר? אני אסביר את השאלה שלי טיפה יותר טוב. הרי בסופו של דבר, אפילו אצלכם בצפון, צהל נמצא במקומות שהוא עד לא, לא יודע, עד לפני שנתיים לא חלם בכלל שהוא יגיע אליהם, מבחינת מה שהוא עושה לחיזבאללה וההשמדה קבועה של התשתיות ושל המחבלים בדרום, בעזה גם כן, אנחנו רואים משהו די דומה לזה בסוריה, עברנו מלחמה כפולה מול איראן, אז תשים את האצבע לנקודה המדויקת בהקשר הזה.
1: הנקודה שאני אומרת שרואים דברים מדהימים, בהישגים באמת מטורפים, כמו שאתה אומר, שנמצאים במקומות שלא נמצאו אף פעם, אבל הלוואי שנדע לשמר את זה, כמו ש כל השנים עברו, הן התורדות שלי נהרג בלבנון הראשונה, ומאז היו עוד מלחמות ועוד מלחמות ועוד חיילים נהרגו.
0: זאת אומרת שזה לא יהיה אירוע חולף וזמני, אלא לדורות העובדה שדואגים לביטחון ולמציאות אחרת. אני רוצה שאנחנו נשמע קטע שאתה העברת לנו קצר, דברים שאומר אחיך, מתי הוא אגב אמר את הקטע הזה, את הדברים האלו?
1: ממש כשהוא התגייס, זה חצי שנה או שנה אחרי שהוא התגייס, הוא אמר את זה.
0: אז הנה.
2: מה שבא בקלות, גם הולך בקלות. כל דבר צריך התמדה, עבודה קשה, וזה פשוט משתלם בסוף. מי שמתמיד, עובד קשה, לא מוותר, מקבל תוצאות.
0: ארנון בלבניסטי והספי, ובחר גם שיר שנשמע לסיום.
1: נכון.
0: השיר הוא מכתב לאחי. של אילי בוטנר וקובי אפללו. את רוצה להגיד מילה אחת על השיר?
1: אני רוצה להגיד שעם כל הקושי שעם ישראל חווה, אני מאמינה שאסור להתייש, ובסוף נראה סוף טוב עם כל הנקודות הכואבות האלה. בסוף אני מאמינה שיהיה טוב, וניפגש בסוף.
0: תודה רבה לך על כל המילים המחזקות והחיוביות האלה. חיה הראל, שיהיו בשורות טובות השבוע טוב. תודה רבה לך.
1: גם לכם, אני תורת לבית.

0: שבוע טוב לאלידה בר שאול.
1: שבוע מבורך.
0: אנחנו כמדי מוצאי שבת מקפידים על פינת ארץ ישראל, אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ, ואנחנו השבוע נמצאים בין המצרים, בין י' ז' מתמוז לתשעה באב, ומה יותר מתאים מלדבר בשבוע הזה, כשאנחנו מציינים גם 20 שנה לפטירתו של משה רוסנק, מי שפיקד על הרובע היהודי ועשה ככל יכולתו, ככל יכולתו למנוע את נפילת וחורבן הרובע במלחמת העצמאות, אבל יש כוחות חזקים ממנו. אבל הוא נפטר לפני 20 שנה, ואנחנו רוצים לדבר עליו, אלידה.
1: השבוע, נכון, השבוע. השבוע ראתה אור סוף סוף חוברת ובה פרטים פשוט קשה לקרוא אותם, שמוכיחים אחרי טיפין טיפין שהתגלו במהלך השנים, שמנהלת העם בהקמת המדינה לא רצתה את הרוב היהודי, לא רצתה את העיר העתיקה, ומאחורי הקלעים בחשו, וזה יוצא בחוברת תחת הכותרת והאיש משה ענב מאוד, הוא לא טבע ולא ביקש, והנה, בסופו של דבר העיר העתיקה
0: לא רק שהוא לא טבע ולא ביקש, הוא שתק רוב השנים מאז שהרוב הנפל.
1: נכון מאוד. תראה, כ-1800 אזרחים שמתוכם כ-100 מגינים, האיש הזה בן 23, היה בברית חשמונאים, זאת אומרת, תחת תנועת הנוער הדתית הצבאית למחצה, הוא היה שותף לאצל וללכי, ואז מפקדם הרב סגל, חודשים לפני הקמת המדינה, הבין שצריך פה ממלכתיות, ואמר להם לעבור להגנה. ככה הוא הגיע לקורס ממ"מים של ההגנה, וביוזיין בכסלב, בכתת בנובמבר, הוא מתייצף, לא קוראים לו יומיים שלושה, אומרים לו, בסדר, לא צריך אותך, אומר, מה זאת אומרת? אומר לו, טוב, אתה יודע מה, לך לכמה ימים לרוב היהודי, וכמה ימים ברוב היהודי הזה הפכו להיות יותר משנה וחודשיים, שהוא היה מפקד הרוב תוך כדי, ואחר כך ראש האנשים שהולכים לשבי עוד חודשים ארוכים.
0: הוא אמר פעם, באתי לשבוע ונשארתי שנה וחצי ברוב.
1: כן, כן, כן, כן. תראה, בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים לשורות התחתונות, הן סותרות את מה שיש באנציקלופדיות, בוויקיפדיות, בכל המקומות של המידע שכתבה אותו אחר כך מנהלת העם, כאילו נלחמו על הרוב היהודי, ולא היא. נלחמו על שער הגיא, על באב אל-ואד, שפכו דם, הפלמ"ח, קרבות, אבל זה על ירושלים המערבית. מנהלת העם, מסתבר, לא רצתה את העיר העתיקה, או כמו שאחר כך בן גוריון התבטא, לא רצתה את הוותיקן הזה.
0: משה דיין, כן.
1: כן. לא רצו. מה זה אומר? זה אומר שתוך כדי לחימה, את מפקד הרוב הקיים, ישראל פונד, הוא נשלף החוצה. ואחר כך מי שמתמנה במקום אברהם אלפרין, נשלף החוצה. ונשאר איש בן 23, אותו ממם, אולי אפילו רצו שהוא לא יצליח. אומרים להם לרדת מעמדות שולטות. כשהבריטים עוזבים, החבר'ה מתעקשים, הלוחמים, אמרת, הוא נלחם, הוא ולוחמיו. עכשיו, מה זה הוא ולוחמיו? הוא מצליח להגיע לראשונה, עוד לפני הכרזת המדינה, לראשונה לשלום בין הגנה ואצל ולכי, בגלל שהוא בתפקוד כזה, שהיה גם פה וגם פה וגם פה, הוא מצליח להגיע למפקד האצל בתוך הרובע, ופה צריך להסביר למאזינים, ירושלים היא בינלאומית, במפת החלוקה, ולכן הגנה ואצל ולכי ממשיכים להילחם חודשים ארוכים כהגנה אצל ולכי בירושלים, כשבכל הארץ זה כבר צהל.
0: בוא נזכור, בתוך, חודש אחרי בתוך הרובע, הנפילה של הרובע, תהיה אלטלנה, אז שם
1: כן, כן, כן, ועכשיו ברובע הוא כבר באדר, במרץ, גרם לקואליציה של לוחמים, אין שמי שלך, כולם ביחד לוחמי הרובע, מפקד האצל, גדעון זה, איסן נתנזון, הוא בן 33, והוא כמעט עשור צעיר ממנו, ונותנים לו את הסמכות, הם הלוחמים, בחוץ אולי רוצים שהם ייקשלו, אומרים להם לרדת מעמדות שולטות, הם תופסים עמדות, אבל בפקודה יורדים, הבריטים עוזבים, הם תופסים עוד עמדות שולטות, עובדים להם לרדת, ואז הערבים עולים, הוא נלחם נגד כוחות עדיפים, קודם של הספסוף המקומיים, אחר כך הלגיון הירדני. אתה יודע, כשהרובע בסוף ייפול והוא יחתום על הסכם קנייה, כשבחוץ גם אמרו לו לרדת לעמדות, גם מנעו ממנו תקבורת, גם עצרו אמלך, וגם לא הרשו לו להיכנע, כשבסופו של דבר הוא הציל את האנשים וחתם על הסכם קנייה, בהסכם הקנייה דובר שאת הלוחמים לוקחים לשבי, ואת האזרחים משחררים. מגיע מושל הירדני, עבדאללה איטל, המפקד הצבאי, רואה שיש 30 וכמה לוחמים, הוא לא מבין. הוא אומר, מי הייתי יודע, הייתי בא אליכם עם הקלות, ועל זה לחמתי, הוא הביא 10 אוטובוסים, אז הוא לקח 300, כולל אזרחים, בניגוד להסכם.
0: במשך שבועיים, מאות לוחמי הליגיון הירדני, עם מרגמות ועם שריון, לא מצליחים להכניע עשרות לוחמים יהודים.
1: מולה מיום שישי באייר 14 במאי החזרת המדינה, ועד יום שישי 28 במאי, י"ט באייר, מחזיקים שם בשיניים. ותשמע, דן מרגלית, עיתונאי בכיר מאוד, כתב לימים שהפרסום הראשון, זוכרים לו את הדולרים ורבין, אבל לא, הרבה קודם הוא פרסום ראשון רשמי שעורר שערה בקריירה שלי, שהוא כתב שמנהלת העם נמנעה מלתפוס את העיר העתיקה בירושלים, גם כשהיא אכלה, הוא אומר, כמה שערה תפסתי תיצחק גרינבוים ואת יושב הזדלר פקד הלכי, פתחנו מסמכים, אז נמצא לזה אישור. אביעזר גולן, גולדשטיין, האיש שכתב לא מעט ספרים, עיתונאי בכיר מאוד, הוציא ספרון מיד אחרי מלחמת העצמות, לעבוד בשביל ירושלים, ואמר, מי שרוצה שיתבע אותי עוד לפני הספר, הוא כתב אז בידיעות אחרונות, הוא כתב, נכחתי באירוע שבו מפקד ההגנה בירושלים, דוד שאלתיאל, שמע שהם נכנעו, ואמר למפקד האצל, ושוב יש לזכור שירושלים בינלאומית, אז יש לפגישה יומיומית, הוא אומר, הם לא הבינו את הייעוד שהגורל הטיל עליהם, הם היו צריכים לעמוד עד האחרון שבהם.
0: הוא רצה מצדה שנייה.
1: מצדה שנייה. ועוד ועוד ועוד הוכחות, והשבוע זה יצא בחוברת עם מסמכים, בהוצאה פנימית, אבל מי שנכח בערב מרגש ומסמר שיער, שמע עוד ועוד הוכחות לדברים שניסו למנוע שנים.
0: וצריך להגיד, על ידה, אנשים אולי לא יודעים, אבל האיש הזה, משה רוסנק, בסוף, מה שהוא עשה כשהוא מחליט ברגע האחרון להיכנע לפני שהכל מושמד, הוא בעצם מציל. וצריך להגיד, על ידה, אנשים אולי לא יודעים, אבל האיש הזה, משה רוסנק, בסוף, מה שהוא עשה כשהוא מחליט

0: הספר הרשמי כמעט של הוצאת המערכות של אהרון לירון, אחד הלוחמים בירושלים, עתיקה במצור ובקו, אז בן גוריון מקבל את הספר ואומר, יש דברים שלא נגיע בהם עד קץ. הדברים האלה הפריעו לי וניסיתי במשך שנים להגיע אליו, לא יודע איך זימנו אותי הקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר, השבוע, אור לקפה לבית עמוז לפני 20 שנה, הגעתי אליו, הוא הסכים שנצלם תמונה אצלו בבית, זה התפתח לראיון, הייתי אצלו אצל מי שהיה אז עורך אלון בשם אביחי בוארון, היום הוא חבר כנסת, באנו ממש לצלם תמונה אצלו בבית, וזה התפתח לראיון של 3 שעות, שפה לראשונה, לא פה ושם, אלא נתן לנו 3-4 שעות, דבר דבור על אופניו עם זיכרון עתק, זכר דברים מסוימים שאחרי זה מצאנו אותם בארכיונים, מילה במילה מה היה יומיומי, בסופו של דבר לא רצינו לקחת את התמונות, אז קבענו איתו למחורת, כשאנחנו יצאנו הסתבר שהוא אמר לנכדתו שהייתה ישנה אצלו בבית, לא, אני לא רוצה לאכול, אני מלא, כנראה הרגיש שהוא הביא את המסר, עמד בפינה והתפלל, צחצח שיניים, עלה על מיטתו, אסף את ידיו ואת רגליו, ומת באותו לילה. מיטת נשיקה של צדיקים.
1: אחרי שהוא פרק את הכל.
0: וזהו, עכשיו הדברים יוצאים לאור סוף סוף. מה רצתה המדינה? מה לא רצתה המדינה? כדאי שהציבור יכיר את הפרטים יותר. גבורתו של משה רוסנק וגבורתם של מגיניו, יחדיו, ואחרי 19 שנים חזרנו לשחרר את ירושלים, וחזרנו אל בועות המים, ובעזרת השם נשמע בשורות טובות גם בית החדשה.
1: אמן. משה רוסנק, שעשה הכל כדי להציל את הרובע כבר אז, ב-48, הציל מאות תושבים, שמר על שתיקה כל השנים, אבל ברגע האחרון סיפר את הכל לזכרו, שיהיה ברוך. תודה רבה, אלעד בר שאול, שבוע טוב ובשורות טובות.
0: שבוע טוב.

אך, היו ימים כשגלי אתרי וצמד רעים שרו בלחן של שייקה פייקוב את הבקשה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום עליה, ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו. עד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה, מיד נעבור לשידור של משחק הכדורגל בין נורווגיה ואנגליה, זה קורה במסגרת שלב רבע הגמר של המונדיאל. את השידור מהאצטדיון במיאמי יעבירו דור הופמן ומאור מליקסון, מיד נהיה איתם. נגיד תודה רבה לחגית אלחייני שהפיקה אותנו, וגם למי שאחראי פה על הצד הטכני, לחיים זקן. אני זאב קם, תודה רבה שהזנתם, לילה טוב, שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
4: שלום, שלום לכם ממיאמי, רבע גמר מספר 3 בגביע העולמי. עוד מעט יוצא לדרך אנגליה מול נורווגיה. שתי עולות לחצי הגמר כבר יש לנו, ספרד מול צרפת. וביום הזה, בלילה הזה שלכם, יקבעו שתי עולות הנוספות, או כאן בדרבי האירופי הזה, אנגליה או נורווגיה. בהמשך הלילה אנחנו נהיה גם עם ארגנטינה מול שוויץ. אז אנחנו כאן בעמדת השידור. במיאמי, אני דור הופמן, עוד מעט תצטרף לכאן מאור מליקסון, נספר לכם מזג אוויר חם מאוד, לח מאוד, אבל אווירה נהדרת ביציעים, הרבה מאוד אנגלים ולא מעט נורווגים, שנורווגיה הפכה להיות אהובת הקהל האמריקאי, הרבה בזכות הכוכב הגדול שלה, ארלינג הולנד. אז יש פה קרב בין שתי נבחרות וגם קרב בין שני חלוצי ענק. צד אחד, הוויקינג, ארלינג הולנד עם 7 שערים בטורניר הזה, בצד השני, הארי קיין, 6 שערים יש לו בשניים האלה בכותרות בימים האחרונים. כשאנחנו רואים עכשיו ביציעים את אבא של ארלינג הולנד, אלפי הולנד, שגם הוא כמובן היה שחקן כדורגל. אז אנחנו כאן ממש עם ציפייה גדולה מאוד לעוד משחק נהדר בגביע העולמי, כששתי הנבחרות עולות עכשיו אל קר הדשא. עוד מעט שירת ההמנונים, ההרכבים. אנגליה כמובן אלופת העולם ב-1966, רוצה מאוד להחזיר את הגביע הביתה, כך היא שרה וכך האוהדים שלה מקווים. הייתה פעמיים בחצי הגמר מאז, גם ב-1990, גם ב-2018, אבל לא הצליחה לזכות לא בגביע הזה ולא באליפות אירופה. אז אולי הפעם הנבחרת האנגלית עם תומאס טוכל, מאמן גרמני, על הקווים. וזו גם הזדמנות לספר שמעולם בתולדות הגביע העולמי לא זכתה נבחרת עם מאמן זר. תמיד המאמן שזכה היה מאותה מדינה של הנבחרת המנצחת. אז אולי תומאס טוכל ישבור את זה, כשבצד השני נורווגיה, שכבר עכשיו עושה היסטוריה, פעם ראשונה בתולדותיה ברבע גמר מונדיאל, הייתה בשמינית, אבל מעולם לא הגיעה לרבע הגמר. אז היא חזרה למונדיאל הזה אחרי 28 שנים, לראשונה מאז 1998, ועושה מונדיאל מדהים, שיכול אפילו להמשיך עד לארבע האחרונות, ואולי מעבר לזה כמובן. הנבחרת שהדיחה את ברזיל, זוהי נורווגיה. אז השחקנים כבר עכשיו על קר הדשא, מתכוננים לשירת ההמנונים, הדגלים פרוסים, האוהדים במקומם, ועוד מעט יצא לדרך רבע הגמר המצופה הזה. כאן במיאמי אצלנו 17:00, אצלכם יותר מאוחר, אבל אנחנו עם ימים אחרונים פה בעיר, הרבה מאוד אוהדים, אווירה נהדרת. אז עוד מעט נשמע את ההמנונים. נורווגיה בסך הכל מונדיאל רביעי שלה, אבל עם חלוץ היסטורי שכובש יותר משער אחד למשחק במדעי הנבחרת. שיחק 54 משחקים, 62 שערים ארלינג הולנד. אבל לפני שנדבר על הרכבים, על השמות, נעמוד אנחנו לשירת ההמנונים, ונתחיל קודם כל עם הנבחרת הנורווגית.

0: ההמנונים מאחורינו וקצת פירוטכניקה כאן באיצטדיון, משהו שגם התחלנו לראות בשלב רבע הגמר. שוב שלום לכם ממיאמי, שלום מאור מליקסון.
1: אלן דור הופמן, כבוד גדול.
0: ספר להם על האווירה פה קצת.
1: האווירה מדהימה. מקודם עלינו בטלוויזיה, היינו צריכים לדבר, לא שמעתי כלום, לא זוכר מה אמרתי, לא יודע מה אמרתי. רעש מטורף, שירים אנגליים. מחכה, מצפה, משחק ענק.
0: כן, אז לחיצות ידיים שם בין השחקנים. רבים הם מכירים אחד את השני, יש לא מעט נורווגים שמשחקים באנגליה. עוד מעט נדבר על הרכבים, אבל ארלינג הולנד מתמודד מול שחקני הגנה שאת רובם הוא מכיר, או שהם מכירים אותו יותר נכון, ממנצ'סטר סיטי. אז שני המאמנים, אמרנו תומאס טוכל צד אחד, בצד השני סטולה סולבקן עם לחיצות הידיים ביניהם. סולבקן גם עושה אווירה נהדרת. אז לאט לאט מפנים פה את כל האנשים, כל הדגלים על המגרש, כדי שנוכל לצאת לדרך. אבל לפני הכל, כרגיל, אנחנו עם ההרכבים. ורק נספר שהשופט מגיע לנו מצרפת, קלמנט טורפה הוא השופט. אז מאור, בוא נשמע את ההרכבים.
1: אוקיי, אנחנו נתחיל עם נורווגיה. אז נוילן בשער, שהיה נהדר במשחק האחרון מול ברזיל. אייר והגן בלמים, וולפה בצד אחד, ריירסון בצד השני, שני הברגים בקישור האחורי ביחד עם אודגרד טיפה לפניהם, הלנד כמובן בחוד, סורלוט בימין ושלדרלופ בצד שמאל.
0: כן, קצת הפתעה לראות את שילדרו פה, ציפו לנוסה, אבל סולבקן הולך דווקא לשחקן הצעיר של בנפיקה. בצד השני אנגליה יש קוונסה שמורחק ולא יכול לשחק, אז יש איזה שינוי בהגנה. עם מי הם עולים?
1: אין קוונסה, יש קונסה. הוא יהיה המגן הימני היום. פיקפורד, שגם היה נהדר נגד מקסיקו בשער. סטונס וגאי, שני הבלמים. אוריילי בצד שמאל. דקלן רייס ואליוט אנדרסון בקישור האחורי. בלינגהאם, טורניר אדיר בינתיים מלפניהם. מדווקה, שהוא עדף היום על סאקה בצד ימין. גורדון בצד שמאל. והמלך סר הארי קיין בחוד.
0: יפה, אז קצת על הדרך של אנגליה לפה. אנגליה בשלב הבתים פתחה נהדר עם 4-2 על קרואטיה, צמד של הארי קיין, בלינגהאם, ראשפורד. לאחר מכן סוג של דעיכה, משחק מול גאנה שהתגוננה אומנם, אבל אנגליה נראתה קצת תקועה, ואז 2-0 על פנמה, שגם במשחק הזה לקח לאנגליה זמן עד שהיא כבשה, ואז הגיעו בלינגהאם וקיין. ב-32 האחרונות עוד משחק קשה, קונגו הובילה על אנגליה עד שהארי קיין סגר את הסיפור. ובשמינית הגמר, אולי משחק אחד הטובים במונדיאל, 3-2 על מקסיקו באצטקה, בעשרה שחקנים, בלינגהאם וקיין.
1: העניין עם אנגליה שהיא כבר כמה שנים, מאז, לפני עשור, היא הפסידה בשמינית לאיסלנד, ביורו בצרפת. מאז היא עושה ריצות יפות מאוד בטורנירים האחרונים, אבל אף פעם אני לא שומע, אנגליה משחקת יפה. תמיד אנגליה לא מרשימה, אבל מתקדמת, ונתון מפתיע, יצרה הכי הרבה מצבי הפקעה גדולים בטורניר, נכון? שיחקו נגד מקסיקו בעשרה שחקנים, לא מעט דקות, הסתגרו מאחור. דרך אגב, האוהדים שלהם מעדיפים את זה. אם מבחינתם שירחיקו מישהו עכשיו, הם רוצים שחקן פחות, שיניים ומרפקים לאף, זה מה שהם אוהבים. אבל יש להם נבחרת נהדרת, מהצד השני נורווגיה, אין לה מה להפסיד, משחקת עם הכסף של הבית.
0: אפה, אז נורווגיה עם 4-1 על עיראק, 3-2 סנגל, היה את ההפסד לצרפת בשלב הבתים. כן, אבל לפני שהמשחק הזה יוצא לדרך, אז יש דקה דומיה לזכר שחקן דרום אפריקה ששיחק פה את כל המשחקים והלך לעולמו היום בצורה מאוד מפתיעה. אז אנחנו גם נהיה בשקט לזכרו של ג'יידן אדמס. הדומיה הזו הסתיימה, באמת סיפור טרגי, הסיפור של השחקן הזה, אבל אנחנו נשים את זה מאחורינו, אין מה לעשות, נעשה את המעבר הזה לכדורגל. לגבי נורווגיה, אז היה את המשחק שהפסידה לצרפת בשלב הבתים, משחק שהיה לפרוטוקול, עלתה בהרכב משני לגמרי, הרבה אנשים אמרו, היא תשלם על זה קרמה, בסוף הרוויחה מזה המון, כי מנוחה בזמן מונדיאל זה פנטסטי, ואז ב-32 האחרונות מנצחת את חוף השנהב ואת ברזיל, 2-1 עם צמד של ארלינג הולנד, שהוא באמת מפלצת. אז עוד מעט נדבר עליו ועל כל מה שקורה פה, אבל מיד שריקת הפתיחה, קלמנט טורפה. רק נספר, אנגליה מדים לבנים לגמרי, גרביים, מכנסיים, חולצה, נורווגיה עם מדי הבית שלה, מכנסיים כחולים, גרביים כחולים, חולצה אדומה, ספירה לאחור, ואנחנו עם רבע גמר מספר 3 בגבי העולמי הזה. יצאנו לדרך, כדור ראשון של אודגור הולך אחורה לשוער שלו, אוריאן נילנד, שעצר פנדל מול ברזיל ונראה מצוין בטורניר הזה, והוא כהרגלו צריך להגיד שולח כדורים ארוכים גם לכיוונם של הולנד, וסורלוט שהוא באמת כוח בכדורי הגובה. בינתיים לחץ של ארלינג הולנד, הכדור הזה יוצא החוצה, יש של אנגליה מקו החוץ בצד שמאל, שם נמצא המגן הצעיר ניקו אוריילי, אחד התגליות של אנגליה בעונה הזו במנצ'סטר סיטי.
1: תראה את הריקן, הרבה שואלים מה השוני בין הריקן לאלן, שניהם מפלצות של מספרים. יש אאוט 60 מטר מהשאר של נורווגיה, הריקן בא לקבל את הכדור, יורד נמוך, אין לו בעיה.